0: ყოველთვის რუსეთს აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროქართველიაო და ამბობს საქართველოს ინტერესებს ვიცაო, ისო პრორუსია სინამდვილეშიო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია მან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უკვე.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გქონავთ. მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მაგრამ მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია.
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
1: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის. და აი ითხოვენ რომ რაღაცა აქტიური ქმედება იყოს, რაღაცა
0: აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა. მიდის ბრძოლა, მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს?
1: მეორებთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს თვლის. მათ მიაჩნიათ, რომ თუ კი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგვეხმარებიან. ამიტომ
0: ქვეყნის შიგნით ესეთი ეს ყველაფერი თავის მოტყუება, ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, იყო ეს იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმით რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ.
1: ამ შემთხვევაშიც მოდით სამსავით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალები, სხვები, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულად არაკანონიერად წაგვართვეს კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთამ, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობენ ამაში მონაწილეობას. მაგრამ
0: ეხლაც ეხლაც ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ.
1: გეთანხმებით დავით, მაგრამ არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით რომ ხელისუფალი რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას გუპავს და ამიტომ შეიძლება თუ არა რაღაცა საერთო ინტერესი იყოს, თუნდაც იგივე მიწების არ გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე იმასთან, რა ქვია,
0: ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არაფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი, მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა

0: განებულია
1: და ლიბერალური ფრთა
0: ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის არის რომ ყველა რუსეთის აგენტია. საერთოდ სისულელია რუსეთის აგენტობის თემა.
1: ანუ ის რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ჩვენ ლიბერალურ ფაზეც მტრებად კი არ აღვიქვათ, კონსერვატორიც და ლიბერალიც ნორმალურ სახელმწიფოში ერთმანეთთან საჯაროდ კამათობენ, ისინი ერთმანეთს მტრებად არაცხადებენ, ისინი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა გქონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს, იქ ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ. საფრანგეთში ასევე იქ საერთოდ მარი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად იგივე ბარდელას ავტორიტეტი, ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური კონსერვატიული და ლიბერალური ფრთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს რომ ნორმალური ასე ვთქვათ ცხოვრება შექმნას. მტრებად არ აღიქვავენ, ჩვენთან სულ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც
0: მტერია. ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა. ეს ხელისუფლება მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინი ყველასთან მტრობაში არიან.
1: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
0: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანები, როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ესე არ გინდა სიმართლის აღიარება. ну разияше разе უნდა ილაპარაკო разе უნდა ვილაპარაკოთ ეხლა
1: ხო ანუ არსებობს რაღაცა წითელი ხაზები რაღაც გარკვეული რომელიც
0: მე ბევრჯერ მითქვავს რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ უკვე ეს ღალატის ტოლფასია როცა ორ სოფელს დაკარგავ მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან არაო პირველი ჩვენო სააკაშვილი იძახის მე შევედი აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს აქ ბევრი პრობლემებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუწილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები რომ აი კორუფცია არ არის ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებძვიან? რომელ კორუფციას ებძვიან ახლა?
1: თლიან კორუფციაში ბრძოლოთ იმას რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობე იმას რომ კორუფციულ სქემებს ვებძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმებით 10 კაცი როცა ერთად იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან 2-ს ამოარჩევ. ეს უკვე ნიშნავს რომ შენ ამოარჩიე, თორე რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ რომ
0: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მეორე რაღაც ფულს შესწირავ პარტიას ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ თამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებძვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან სადაც ხვები ვერ
1: აშენებენ. ამას თულიან ბატონო დავით, ამას თულიან რო ესეც უნდა.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის რომ ვიღაცა მაიღო ქრთამი. ის რომ კაცმა აი შენ მაგალითად კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს რა ვიცი ხორც მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც ხვათაშორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე, ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს, საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიაში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირა.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუკი აზიანებს ხო რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი, როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი, რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების ხრივ. ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად. ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ლაპარაკობთ, ელემენტარულად მაღაზიების და იმის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია, მაგრამ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა, რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები, რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ, პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა, არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება, რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რეალურად ის მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა, ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ თქვა, ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი, იმიტომ რომ ის ეცემდა
0: ახლა აღარ მოწონს.
1: ხო, ახლა
0: კობახიძემ შეესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები, დაარწმუნა ის, რომ ეს მოიტანს სიკეთეს, ივანიშვილს აქვს თვისება, დაარწმუნებენ მე რეიტყვის გააკეთეთ, აბა ნახოთ, შევხედოთ, გააკეთეს, ამან გამოიღო უკუ შედეგი, ძალიან ცუდი შედეგები და აი ახლა რო კენჭისყრა იყო, იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და
1: ხმამისა 16 კაცი ესეთი შეცდომა არ ხდება, ამას
0: არ შეეშალა სინამდვილეში იქ
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო.
0: ეს არის თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთ ეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყურს ესეთი კროსვორდები, ნიშანი მისცა საზოგადოებას, რომ მე არ მომწონს ეს. მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე, რომ ცუდია რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ. ეხლა კობახიძე ხო არ აღიარებს, რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო. მაგრამ აქით მიდის ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გააუქმდეს ეს საბჭოური კანონები. აქ ორი აზრი არა.
1: ებადონო, ჩვენ ერთ დროს თანდათან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ, შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის დღეს თავარი არის რომ კობახიძე, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორია ამ ყველაფრის და დამბადებელია. პირველი რიგის ამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე რა თქვენ ივანიშვილს
0: კი არა. არა, უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის, თხოვნაც წაბრძანდი. შენს და ისვენა, ჩვენს და გვასვენა. აი ესე.
1: კი, კი ბატონო, ამ და
0: ნახვამდის კი ემშვიდობებით ნახვა.

ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ, ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა, მეც ვთამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება, აი როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს, რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ეხლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის, დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარიბაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტო ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
1: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
2: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს?
1: ეს კი არნიშნავს
2: რომ კონტაქტოთ ასევე.
1: კი, არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა.
2: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
1: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო. და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ. რა თქმა უნდა, უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ, დინარაძემ.

0: წერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო, რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არ ნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით, რომ
0: ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს, რომ წავსულიყავით იმ გზაზე, რაც უნდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან, ჩვენ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ. აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს. ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში აწყოს. ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში აწყონ. ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილი იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტული

რეცეპტა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ

0: 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ კემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველომ წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე. რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე. ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი. ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი. აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი. უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები დღეს, ანუ ორშაბათობით, მე გიორგი ლომია და ბატონ გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანი ეს გადაცემა. მეორე ნაწილში ჩვენ საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. ბევრი რამე გვაქვს სასაუბრო, თქვენც ალბათ ბევრი კითხვები გაქვთ. შეგიძლია დარეკოთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-5588 და დასვათ ნებისმიერი კითხვა, გამოთქვათ ნებისმიერი აზრი. უბრალოდ ერთი პირობით, ანუ წესი გვაქვს გადაცემაში, არავინ არავის არაგინებს, არ ლამძღავს, შეურაცხყოფას არ აყენებს. კორექტულად საუბრობ. თემები ძალიან ბევრია, გოჩა, ახლა შენ ციცი. ბოლო ცვლილებებს რომ გადავხედოთ, აი დღევანდელ ცვლილებას, ისევ გადადგა სუსის ხემძღვანელი გეკა გელაძე და მის ადგილას თამაზ ბოროშვილი ინიშნება. Ну, მე პირადად მაგალითად არაფერს მეუნება ეს სახელი და გვარი, არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ, რომ 20 წელიწადია მინიმუმ სისტემაშია და რაღაც. Ну, ალბათ კარგი სპეციალისტი იქნება. როგორც ისევ თვითონ ამბობენ, ანუ ოცნებას გულისხმობ ხელისუფლებას, არის საერთოდ აპოლიტიკური, ანუ არც ერთ პარტიასთან, არც ერთ ხელისუფლებასთან კავშირში არ არის. არ ვიცი, ახლა რამდენად შეიძლება დავიჯეროთ, ოცნება ნიშნავს კადრს, რომელიც მათთან არ არის არანაირ კავშირში, ცოტა საეჭვა, მაგრამ ნუ თქვათ. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ამ ადამიანზე არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, ამიტომ ვერანაირ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ვერ სკარტს, ვერ ცუც, უბრალოდ იმედი გვექნება, რომ ადამიანი მართლაც არის სპეციალისტი. მე მინდა რომ კონდეს იმედი, რომ ადამიანი მართლაც სპეციალისტია თავის საქმეს და
1: ისე გეკაც და ახლობებს ეგრე იყო. ხო, გელაძე.
0: მე გამიკვირდა, ახლა უყურე პრემიერ-მინისტრმა რომ წარადგინა, თქვა რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა კარიერული
1: წინსულა
0: აქვს, მაგრამ აი გეკაც რო ავიღოთ, გეკა მთელი მისი ცხოვრება სუ სისტემაშია, ხო? ანუ იგივე სისტემაში და ну ცოტა
1: ცოტა არეულის მომენტი იყო, ჩვენ რო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მას უშიშროების სამინისტროს რაღაც გარკვეულ წილად მიუხედავად იმისა, ბევრამიში გავს ხო, მაგრამ აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებები.
0: არა, სპეციფიკა რა თქმა უნდა, რაღაც სხვადასხვა არის, მაგრამ გეკას ნამუშევარი აქვს იქაც და აქვს, ხო? უბრალოდ მე რის თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გასაგებია, ახლა წარადგინეს ახალი სუსის შეფი. გავიგეთ, არ ვიცით ვინ არის, როგორი მუშაობს, ამას ვნახავთ და მე შევაფასებთ. სხვა რამე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ზოგადად, რამდენად სასარგებლოა თვითონ აი ამ ინსტიტუტისთვის, როგორიც არის უსაფრთხოება და ეს სამინისტრო თუ დეპარტამენტი, რამდენად სასარგებლოა მისთვის ასეთი ხშირი ცვლა ხელმძღვანელობის, ხო? იმიტომ რომ, ну, დააკვირდი, ჯერ ერთი მოდის ერთი ხელმძღვანელი სანამ გაერკვევა სიტუაციაში, მაგას რამოდენიმე თვე ჭირდება, ეს ის ყوار ეს მოვიდა დაჯდა და იცის

0: როგორც მუშაობს და ამუშავებს. მან ხალხია, რომელიც თავისებურად ფიქრობს, თავისებურად მსჯელობს, მოქმედებს, იმათი ესე ვთქვათ, დაჭერა, დაკავება იმ კუთხით, რომ ის არაკეთოს, რაც არ არის საჭირო ზოგადად, ან გამოიკვლიოს, იქნება რამდენი ინფორმაცია გავიდა, ხო, ანუ ეს მთავარი
1: სკვაიოჩი.
0: ხო, საიდან იგებდნენ, საიდან ჰქონდათ კადრები, ხო, ანუ ჟონავდა ინფორმაცია. სანამ იმას დაადგენ საიდან, როგორ, ანუ ძალიან დიდი დრო გჭირდება ერთ სიტყვით, რომ თვითონ იმ სამსახურში მეტნაკლებად შენ თვითონ დაალაგდე. და დაალაგებას ვერ ასრებ, როცა უკვე გიწევს წასვლა და მოდის სხვა. ეს ერთი, მეორე, იქ მომუშავე ადამიანები, ხო? ანუ შენ რო შენი ხემძღვანელი ეს ხშირად რო იცვლება, მე რო უკვე შენს ამ სისტემაში რო ხარ წლების მანძილზე, შენს უკვე როგორ უყურებ, იცი რომ ეხლა ამის დავალებები ვასრულ ხვალ შეიძლება დაიჭირონ საერთოდ. იგი მე მე არ მომადგენს ვინმე და ისე უყურებ რა, ანუ არ უყურებ სერიოზულად. კი, შეიძლება ჩეს აიღებ რაღაც კი ბატონო.
1: პოზიტივი არ არის ამაში.
0: ხო, ანუ ვერ აღიქვა რა, როგორც უფროს, ანუ დღეს ხარ ხვალ აღარ ახარ და ასე შემდეგ. ასეთი განცდა არ უნდა იყოს, მე ფიქრობ, იმ ადამიანებს შორის, ვინც ასეთ სამსახურშია, როგორც არის უსაფრთხოება, ქვეყნის უსაფრთხოება.
1: მე ერთსაც ვიტყოდი და ჩვენ თემები მართლაც ბევრია კიდე და რა არისი ჩვენ თანდათანობით, აი თუნდაც ის რასაც ამბობს ახლა, ხო, კობახიძე და პოზიტივად მიაჩნია, რომ ეს არ არის პოლიტიკოსი. და არის ასე ვთქვათ ტექნიკური მთავრობა, რაც წარმოგვიდგენია ჩვენ, ანუ ადამიანი პროფესიონალი და ეს ხდება ყველგან. მე გვარებიც ჩემი მინუსია ეს რაღაც ამაყუდა კარგი კი არ არის, მაგრამ გვარებიც კი არ ვიცი მინისტრების უკვე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამინისტროში არის მინისტრები, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცი ვინ არიან, რა წარსულით არიან.
0: სამაყუა ჩემო გოჩა, ანუ ნაგვით თავს აი ეს ტვინს არიღლი ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ნაგავში რას ვგულისხმობ, ხალხს კი არა.
1: მესმის
0: თვითონ ინფორმაციული ნაგავში მიდის, იმიტომ რომ ორი დღით რო ისარგებლო ინფორმაციით, ის ინფორმაცია სანაგოზე
1: ძველდება და
0: ხო, ორდღიანი ინფორმაცია არ
1: ჭირდება. აი ტექნიკური მთავრობა, ხო, რო ვიცოდეთ კლასიკურად როგორ არის. ტექნიკური მთავრობა არსებობს ხოლმე, მოყავთ ხოლმე ტექნიკური მთავრობა, მაგრამ მოყავთ კრიზისის დროს. როდესაც ქვეყანაში არის კრიზისული სიტუაცია, მაშინ ჩვეულებრივად ითვლება კლასიკა, ეს ამ ჟანრის კლასიკაა, რომ მოყავს ტექნიკური მთავრობა იმისთვის, რომ ეს კრიზისი დაძლიო, შემდგომ არჩევნები ჩაატარო და რაღაცა ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვა შეთავაზო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პოლიტიკური თანამდებობა გახსოვს, რა ქვია, მე მგონი მას შეიძლება ახალგაზრდა იყავი, ჩვენთან იყო ხოლმე ხშირად ლაპარაკი, რომ მე პოლიტიკოსი არა ვარ. და ამას ამბობდა ადამიანი, რომელიც ან მინისტრი იყო, ან პარლამენტის წევრი იყო, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის მე პოლიტიკოსი არა ვარ, კარგ ტონად ითვლებოდა, რომ მე ძმაო პოლიტიკაში არ ვერების არ.
0: პარლამენტის წევრი ვერ იქნებოდა, ალბათ უფრო მთავრობის წევრი.
1: მთავრობის, მაგრამ პარლამენტშიც მინახავს, მე იმიტომ
0: პარლამენტში კაცი რო იტყვის, რომ
1: პოლიტიკოსი არა ვარ,
0: ესე იგი არიცის საერთოდ სად არის, ანუ სად მოხვდა.
1: შენ ფიქრობ, რომ დღევანდელი თქვათ ის სპორტსმენები ან ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკოსები არიან. ისინი სამბენ მე სპორტსმენი ვარ, სიტუაცია მომიყვანათ ორებო,
0: ხო, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი.
1: ანუ ამას რატომ ამბობ? ესე იგი ქვეყანაში, ხო, აღიარებ ამას თუ არ აღიარებ, როცა ხელისუფლებაში ხარ და ის ადამიანები, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პასუხისგებელია, თუ ის ადამიანიც, რომელიც რეალურად პასუხისგებელია, სინამდვილეში აღიარებს, რომ კრიზისია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოყავთ ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვთ. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ თავის სპეციალობაში იყვნენ, ასე ვთქვათ, ან გამოჩენილი, ან რაღაცის გამოშემჩნეული, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმით ხომ უნდა შეგერჩია, ვიღაცას როცა ამბობ, ხო? თუმცა კრიტერიუმების იმაზე აღარ მინდა თემაზე, იმიტომ რომ ყოველას გვახსოვს ხანდახან, როდესაც ვეუბნებოდით, რატომ ეს ადამიანი პასუხი იყო ისეთი, რომ ის კრიტერიუმებში არ ჯდებოდა საერთოდ, ხო? ეხლაც არ ვიცი, ამიტომ სიღრმეშიც არ ჩავდივარ, ხო? რა მდგომარეობა, ერთადერთი იმედს გამოვთქვა, რომ იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამდებობა და ასევე ყველა მნიშვნელოვანია საქართველოსში, ეკონომიკის სამინისტრო იქნება, ფინანსთა სამინისტრო იქნება, განათლების სამინისტრო იქნება, კულტურის სამინისტრო იქნება.
0: სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამას სხვა მნიშვნელობა ენიჭება.
1: კი, მესმის, რასაც ამბობ, თუმცა კიდევ ამბობ, პოლიტიკას უნდა განსაზღვრავდეს, პოლიტიკაა ეს. და უსაფრთხოება ერთ-ერთი მთავარი ქვეყნის უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი. ხო, პოლიტიკური კურსი რა უნდა ეჭიროს ადამიანს? შეიძლება ძალიან კარგი სპეციალისტი იყოს, მაგრამ პოლიტიკური ხედვა საერთოდ არ გაგაჩნია, ხო, იმ სიტუაციის. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ის დადებითი მხარეა. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ან ვერ ერკვევი საერთოდ, იმიტომ რომ პოლიტიკური შეფასებები არ ნიშნავს მარტო რაღაცა ვექტორზე როცა ლაპარაკი, თუმცა ესეც არ არის მნიშვნელოვანი.
0: გეთანხმები, გოჩემ, არა, ჩვენ ჯერ არ ვიცით მეთქი ამ ადამიან ეგ მასზეა ნათქვამი, რომ არ არის ასოცირებული არც ერთ პარტიასთან. თვითონ ადამიანს როგორი ხედვა აქვს, ჩვენ ეს არ ვიცით და ამას დავინახავთ მუშაობის
1: პროცესში. არა, ესმის გიორგი, იმაშიც ჩეულ კანონში გვაქვს, კონსტიტუციით არის ეს განსაზღვრული, რომ ძალოვან სტრუქტურაში, საერთოდ პოლიტიკურ პარტიაში არ უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ მმართველი, როდესაც მინისტრად მოდის, ის უკვე პოლიტიკოსია და პოლიტიკური პასუხისგებლობა აქვს მას, ნებისმიერ საკითხზე, რაც ქვეყანაში რგება, უსაფრთხოება არ არის მარტო იმისი აგენტის დაჭერა და ან ეგ უსაფრთხოება ურთულესი თემა, სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული. იმისი, რა ქვია, ფინანსური უსაფრთხოება, უსაფრთხოების ნაწილია ყველაფერი, რაც კი შეიძლება სახელმწიფოში იყოს.
0: აქ ნიშნდება კითხვა. თუ ადამიანი არის პოლიტიკური პარტიის ნაწილი და ინიშნება რომელიღაცა სამინისტროში ან დეპარტამენტში უფროსად. სამინისტროს თავი დავანებოთ. სუსის უფროსად ინიშნება, მას მოეთხოვება შემდგომში რაღაც რაღაცეებზე რეაგირება და ვიღაც ვიღაცეების დაკავება. აი, როცა შენ ხარ პარტიის წევრი და იმ ადამიანებს იცნობ, როგორც წესი გიჭირს, ხო, ანუ ბრძანების გაცხადება, ხო, გასაგებია, რომ დინარაძე რო იყოს უსუფროსად, თვითონ კლანური დაპირისპირება იყო ღარიბაშვილთან და ამიტომ არ გაუჭირდათ, ხო, ლილუაშვილის ზაიმის დაკავება. მაგრამ ალბათ არის რაღაც ზღვარი და ვიღაცების დაკავება. ვარაუდობ, ხო იცი, ყოველთვის უნდა თქვა, ვარაუდობ,
1: კი დღეს უკვე,
0: დღეს უნდა ითქვას, ვარაუდობ, რომ დღეს როდესაც ნიშნავ ადამიანს, რომელზეც წინასწარ ამბობ, რომ არანაირ პარტიასთან კავშირში არ არის და პოლიტიკურად საერთოდ ეს თქვა აპოლიტიკური ტიპია და არის სპეციალისტი თავისი დარგის. აი ამ ადამიანს ალბათ უფრო არ გაუჭირდება, ხო? მაგალითად, თუ კი ბრძანებას მიიღებს, რომ დასაკავებელია რომელიღაცა მაღალჩინოსანი, იმას არ გაუჭირდება, ვინ რო სიახლოვე არ აქვს იმ ადამიანთან და უბრალოდ შეასრულებს თავის მოვალეობას. ამისთვის ხომ არ დაინიშნა ეს ბატონი, იმიტომ რომ აი ეს დაახლოებული პირი არის.
1: ხო, მაგრამ შემაკავებელი რაღაცა შენ ამბობ, რომ შინაგანი, თუმცა
0: შინაგანი, ხო, ახლა მე და შენ რო ერთმანეთს ვიცნობ, პარტიის წევრები ვართ, მე სუსის უფროსად ვინიშნები და მეუბნებიან, რომ დასაჭერია გოჩა, ცოტა არ იყოს და გამიტყდება, ხო, ამის გაკეთება. მაგრამ თუ ურთიერთობა შენთან არ მაქვს, უბრალოდ შევასრულებ ბრძანებას და ეს იქნება.
1: ხო, ვანდაც ორი მხარე აქვს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რასაც შენ ამბობ, აქ ამას უარყოფითი მომენტი სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუმცა მეორე მხარეა. ადამიანი მენურადაც შეიძლება მითხრა, კი, მესმის რომ შენ ამ ბრძანებას მაძლევ, მაგრამ არის კი ეს საფუძვლიანი, ეს ყველაფერი, რასაც ასე თქვა, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად უსაფრთხოებას მოაქვს ეს საბუთები, ხო?
0: კი, მაგრამ უყურე რა მომენტია, დღეს მაგალითად უსაფრთხოება როგორ მოქმედებს მაღალჩინოსანზე, თუ არის სასამართლო დადგენილება, ის უბრალოდ შემსრულებელია, ის ვერ იმჟელებს იმაზე, რომ კი, მაგრამ
1: სასამართლომდე მოპოვება ოპერატიული ინფორმაცია, დამუშავება, მიცემა, ყველაფერი
0: სახში შეხ წევა სასამართლოს დადგენების გარეშე შეუძლებელია. აი ღარიბაშვილთან რომ შევიდნენ, ხო, ორდენის გარეშე ვერ შევიდნენ.
1: მაგრამ მასალები სასამართლოს ხო მიაწოდა პროკურატურამ.
0: პროკურატურას
1: საგამოძიებო ორგანოები, რომელიც არიან დაკავებული მას ხო წვდომა აქვს ინფორმაციასთან.
0: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, თვითონ ეს ადამიანი ხო არ ახორციელებს ამ გამოძიებას. ანუ იქ დარჩა კადრები, რომლებიც ახორციელებენ. ის დაინიშნა, რომ ბრძანება გასცეს თვითონ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახურში ბრძანების გამცემი არის უსაფრთხოების შეფი, ხო? დეპარტამენტის უფროსი, ნუ აი ვინც ახლა სუსის უფროსი. ამას ვერც პარლამენტარი ვერ უბრძანებს, ვერც პრემიერ-მინისტრი ვერ უბრძანებს იმ საგამოძიებოს და ასე შემდეგ. ანუ მე რის თქმა მინდა, რომ შენ რო იყო შეფად, შენ გაგიჭირდება თუნდაც
1: იგივე შენ
0: იმ შემადგენლობისთვის ბრძანების გაცემა, რომელიც შენ გექონდებარება იმაზე, ანუ შენს მეგობარზე, ან ახლო ნაცნობზე და მაგრამ როცა შენ სიახლოვე არავისთან არ გაგაჩნია, უფრო ეს
1: ადვილად
0: და ადვილად იმოქმედებ. ეს ერთ-ერთი ვერსია, ჩვენ უბრალოდ ვმსჯელობთ, რომ ამისთვის ხო არისო.
1: ხო, თუმცა რაღაც გარკვეულწილად როგორ არის, იცი, არ ვიცი, იყო ეს ვერსიაც, რომ თითქოს მდინარაძესთან კავშირში იყო, როცა გელაძე დაინიშნა, ხო, თუმცა არ ვიცი სინამდვილეში
0: რამდენად. ანუ მამუკას დაკავებას აპირებენ და გელა მოხსნეს, რომ
1: სხვა ამ შემთხვევაში, ხო, ამ შემთხვევაში ვერასაც უყურებ და სახელმწიფო ამას გვაჩვენებს, რომ ის მომენტები, რომელსაც შენ ამბობის, რაღაც გარკვეული სისუსტეები, ხო, ადამიანური ურთიერთობების სახელმწიფოსთან მიმართებაში, აგერ საერთოდ მეგობარი იყო ჯუან შერბურჭულაძე, იმისი, რა ქვია, ღარიბაშვილის.
0: ამ თემაზე ძალკე მინდა კიდევ ვილაპარაკო.
1: მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის მინისტრი, თან თავდაცვის მინისტრია ლაპარაკი, ხო, როცა დადგა საკითხი იმაზე, რომ მისი, ასე ვთქვათ, შეღავათი შეიძლება დამდგარიყო, თუ კი ის მიცემდა ჩვენებას იმაზე, რომ ღარიბაშვილთან მიქონდა, ასე ვთქვათ, ფული და ინაწილებდა ამას, ხო? იმ წუთშივე ეს მომენტი, მეგობრობა, ის რაღაცა სენტიმენტები, ეს ყველაფერი ქრება ხოლმე. ამას გვაჩვენებს, ხო? იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ
0: არა, მე ამაშიც გეთანხმები, უბრალოდ, როცა შიგნით ხარ ციხეში, ანუ ჩაკეტილი ხარ, სხვანაირად ფიქრობ.
1: გუმარეობა სხვა არის.
0: სხვა, ხო, შინაგანი.
1: ეს შენ უფრო გამოცდილი გაგნიშნოთ.
0: მე გამოცდილებად შინაგანი, სხვა შინაგანად სხვა მდგომარეობაში ხარ შენ, როცა გარეთ ხარ და ხემძღვანელობ, იქ მხოლოდ ის მომენტი გაკავებს, რომ აი გიტყდება, ბიჭო, ახლობელია რაღაც, მაგრამ ბრძანდება მივიღე და სამოქმედოა, როგორ ვიმოქმედოა. როცა ციხეში ზიხარ, ბევრი რამე გიტყდება, თქვა რა შეიძლება, მაგრამ რა ზეწოლას, როგორ რა მიდგომას იყენებენ, ანუ შენთან რა, როგორი სწორად ახსნილია ის, რაც შენ გელოდება წინ, ასე ვთქვათ რა, აი ეს მოქმედებს უკვე შენზე სხვანაირად. აქედან გამომდინარე, ეგ ცოტა სხვადასხვა მდგომარეობა,
1: რომელიც მდგომარეობაში მყოფი ადამიანთანაც მეც არ მინდა რომ იმაში შევიდე, მეც, იმიტომ რომ სრულიად სხვა შეიძლება კონდეს რაღაცა მორალური რაღაცა ზღვრები გვაქვს და ვიცით, ამის გაკეთება ესე, ამისი შეიძლება, ამისი არ შეიძლება, ამისი რაღაც ზღვრები არსებობს ადამიანებში, თუმცა არავინ არ იცის, თქვათ, ვინ იმ მდგომარეობაში როგორ მოიქცევა და აქედან გამომდინარე, შეიძლება არ ვიცი რა დაუყენეს ჩვენ თან ისეთი სახელმწიფოს ეტაპზე შევედით, რომ როცა ღარიბაშვილი იმას ამბობს, რომ ჩემს ოჯახს შეიძლება დაემუქნონ და აქ ადამიანი თავის სიცოცხლეზე კი აღარ ლაპარაკობს. და მე ვარ, თქვათ, რაღაც გარკვეული საფრთხის ქვეშ და თანაც პოლიტიკური თანამდებობის პირი რო ეტყვის, რომ კაც ციხეში როა, მისი უსაფრთხოება ახლა როგორ უნდა დავიცვაო, ხო, და ამასაც ვერ ხვდებიან. ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველია, ძალიან ძნელია განსჯა ადამიანების.
0: ამიტომ ჩვენ ამ თემა გავაგრძელოთ ეხლავე, მაგრამ სხვანაირად მიუდგეთ. ჩვენ არ დავიწყებთ იმის განსჯას, თუ რატო აკეთებს. არა, ჩვენ მიუდგეთ სამართლებლივად. და რა, თვითონ საპროცესო გარიგებები სააკაშვილის პერიოდში იყო შემოღებული, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა პროკურატურას. შენ გეუბნებოდნენ, რომ გაძლევთ 8 წელს ან 10 წელს, მაგრამ თუ აღიარებ, 2 წელს გაძლევთ და შეიძლება ფული მოგატანინო რაღაცა. ეხლა ადამიანი, რომელსაც არ ჩაუდენია დანაშაული, არ თulis, რომ ჩაედინა დანაშაული, იმიტომ რომ მართლა რეალურად არაფერი არ გაუკეთებია, ხო, ისეთი. რო დგება ამ რეალობის წინაშე,
1: არჩევანი,
0: ხო, თან იცის, რომ ესენი არსად არ წავლენ. 8 წელიწადი ყველა ვარიანტში უნდა ვიჯდე ციხეში, ხო? ანუ, კაი, ჯანდაბას მოდი ვაღიარებ და ნუ 2 წელიწადში გავალ, ან სასამართლო დარბაზიდან გავალ, გააჩნია რა პირობებზე იყო საუბარი, ხო?
1: მაგრამ მეორე მომენტი, ერთია როცა შენ აღიარებ, მაგრამ როცა შენ გთხოვენ იმას, რომ აი გოჩაზეც თუ იტყვი, ხო, ამ შემთხვევაში ვღებულობ მაგ შენს, ასე ვთქვათ, საპროცესო
0: გარიგებას. არა, ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შენ ჯერ ვერ გაიგე საიტკენ მიმყავს საქმე. ანუ იგივეა, გოჩაზეც რომ თქვა, იგივე საპროცესოა. თვითონ საპროცესოზე მაგ საუბარი. და მე ვთვლი, რომ ეს არის მანკიერი პრაქტიკა და რატო? ეს პრაქტიკა შემოვიდა დასავლეთიდან, მაგრამ დასავლეთში სხვა კანონი მოქმედებს საპროცესო დროს, ანუ დამტკიცების კანონი. მე თუ ვამბობ, რომ კი ბატონო, მე ვაღიარებ, რომ მე მოვიპარე სიტყვაზე ვამბობ 2 მილიონი ბიუჯეტიდან, ვაღიარებ ამას, მარტო ჩემი აღიარება დასავლეთში არ არის საკმარისი. ის მე მეუბნება როგორ მოიპარე, იმ რო სქემა თუ არ
1: კეთებულება უნდა დაიდოს
0: ამისი თორემ სქემა მე ხო არ შემიძლია შევიდე ბიუჯეტი ის ხო არ არის სეიფი გააღე მარტო ავიღო და გავიდე ხო? როგორ შევაღწია რა გადარიცხვები საფრთხე?
1: იმიტომ რომ შეიძლება შენ კი აღიარებ ამას, მაგრამ სხვა დანაშაული იფარება, ჩემთვის დანაშაულია თავარი როგორ მოხდა ეს ის უნდა ვიცოდეს
0: კეთებულება შენ რო აღიარო და ხვალ სხვა მიგივე და მე არ ვიცი როგორ აკეთებ ხო? ანუ მთელი ეს სქემა უნდა იყოს გაშლილი, მაგრამ თუ ეს არ მткиცდება, ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც მომიყენებენ, ის სასჯელი სრულდება. ჩვენთან სხვანაირად არის. ჩვენთან ეს კანონი არ მოქმედებს, დამტკიცების კანონი არ მოქმედებს.
1: თავარი აღიარო.
0: თავარი აღიარო და მე ზუსტად ამას აჩვენებდი რა. თუ არ იყავი დამნაშავე, რატო აღიარებ, ბიჭო? აი ხლა, დებილი და არანორმალური უნდა იყოს ადამიანი. შეურაცხყოფას არ

0: აყენებ მე კონკრეტულად ადამიანზე ვამბობ, რომელიც არაირჩევს სიტყვაზე ვამბობ ორ წელს ან გაშვება სასამართლო დარბაზიდან და იტყვის რომ არა 15 წელიწადი ვიჯდები ან 10 წელიწადი ვიჯდები, აი ესეთი პრინციპული ვარ და რაღაც და ეს პრინციპი, ანუ მის ოჯახს საადგება, ვის საადგება, არავის არ წაადგება და ამ ადამიანს ეს ესმის. და არაღიარება ამ შემთხვევაში გამოდის რომ სრული ის უდანაშაულო ადამიანი სრულ საჯილს იხდის მხოლოდ იმიტომ რომ მისგან ითხოვენ აღიარებას საქმეზე, რომელიც მას
1: არჩევს. მორალური პრინციპების მომენტი ამ შემთხვევაში და არის ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს.
0: როგორ არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ეხლა არის მეორე მომენტი, როცა ტიპს ეუბნებიან სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ კარგი, აღიარე რომ შენ ვიღაცა გაუპატიურე, სიტყვაზე ვამბობ რა და ორ წელს მოგიჟდით ან სამ წელს, თუ არა და 9 წელი და 10 წელი და ადამიანს ეს არ ჩაუდენია. ჯერ ვისაც ჩადენილია, ისინი არ აღიარებენ, იციან რა ელოდება ზონაზე, მაგრამ რო არ ჩაუდენია, როგორი ასახი როგორ უნდა აღიაროს, მაგრამ ამასაც დავიდო დავანებოთ ასეთ მწვავე რა ქვია დანაშაულებს. ელემენტარული, ადამიანს ეუბნებიან, რომ შენ უკვე ზიხარ 5 წელიწადი, ეგარებაშული შემთხვევაში. ეხლა კორუფცია აღიარე და იგივე 5 წელი იქნება, აი ბევრი კითხულობდა კი, მაგრამ როგორ თუ 11-დან 15 წლამდეა, ამას 5 უკვე მისჯილი აქვს. როგორ შეიძლება გადაფაროს? ხო, პატარამ დიდი როგორ უნდა გადაფაროს პირიქით, ხო? ანუ დიდი სასჯელი ფარავს პატარა სასჯელს, მაგრამ აქ არის მარტივი რამ. 15 წლიანს კი არ აძლევენ, აძლევენ თქვათ, თუ აღიარა 11 წელს, ხუთი ხო აქ მისჯილი, ხო? აძლევენ 11 წელს. მე რადგან საპროცესო დგება, იქიდან აძლევენ 5 წელს და 6 პირობითად მიყვება. ჩვეულებრივად პირობით აძლევენ 6 და რეალურ სასჯელს 5, რადგან 5 უკვე მისჯილი აქვს, 5 ისევ რეალური მიესაჯა, ერთი მეორეს ფარავს და იგივე 5 რჩება. ანუ ეს მარტივად რომ გაიგოთ, რანაირად გადაფარავს 15 წლიანი ან 11 წლიანი იმ 5 წლიანს. ანუ აი ამ სქემით გადაფარავს, თორე რეალურად რა თქმა უნდა ესე არ ფარავს. მაგრამ ამას ავი დავანებოთ, აღიარებაზეა საუბარი. აღიარეო და ეხლა ტიპი გეუბნება რომ მე ისედაც და როგორც ბოლო რაღაცეებით რომ ირკვევა ის 7 მილიონი რომელიც სახში იყო და რაღაც ხო, ანუ თურმე საიდან როგორ მოხდა და რაღაცა, ეხლა ტიპი ამბობს რომ ანუ ღარიბაშვილი ეუბნება ხელისუფლებას რომ მე ისედაც გენდეთ და ისედაც ავიღე ჩემ თავზე
1: ის რაც არისო,
0: რაც ხო, რაც ასახები, რაც მითხარით რო აიღეთო და ეხლა მოდიხარ ერთ წელიწადში და მეუნები რომ კიდე რაღაც უნდა დაამატო შენ, იმიტომ რომ ეჭვი გვაქვს რომ შეიძლება პოლიტიკას დაუბრუნდე. ანუ ცოტა არისოს და უაზრობა. კარგი, დაუბრუნდეთ ეხლა თვითონ საპროცესო გარიგებებს. რატო ვამბობ რომ მანკიერი პრაქტიკა საქართველოში. ეხლა ორი ადამიანი ისეთივე განსაცდელში მყოფი ადამიანები, როგორც სხვა პატიმრები, მაგრამ ამათ ძალკე, ახლა ძალიან გახმაურებული ამბავია და მაღალ ჩინოსნები არიან. ორი ადამიანი ძის ციხეში, სამი ზიან, მაგრამ ორზე მაქვს ახლა საუბარი, ხეიძეზე და ბურჭულაძეზე. ორი ადამიანი ძის ციხეში და ამ ორ ადამიანს ეუბნებიან, რომ თქვენ ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. და ეს ყველაფერი ხდება იმის შემდეგ, რაც ღარიბაშვილი მათ შეთავაზებაზე უარს ამბობს და თავის წერილს აქვეყნებს, ხო? ანუ ყველაფერი ეს ლაგდება. ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. ხეიძე 12 აგვისტოს იხსენებს იმას, რომ თურმე ბევრი ინფორმაცია ვიცი, ღარიბაშვილთან მიდიოდა ეს ფული 950,000 ლარი ღარიბაშვილს მისა ბურჭულაძემ. და ურეკავს, სთხოვს, ნუ ახლა რა თქმა უნდა იმიდან ვერ დარეკავდა საკნიდან, მაგრამ უთხრა ალბათ სოციალს, ციხეში სოციალი არის და შეგიძლია უთხრა ამ დპნკას ან იმას. უთხრა ვიღაცას, გადაეცეთ პროკურორს, მისი ნახვა მინდა. პროკურორი მოდის, ხვდება პროკურორს და ეუბნება რომ გამახსენდა ეხლა რომ თურმე ღარიბაშვილთან მიქონდა ეს ფული ბურჭულაძეს. აი ეხლა მე ვსვავ კითხვას, ჯერ საპროცესომ და იმამდე მე მივალთ. ჯერ ვსვავ კითხვას, აი ლოგიკურად რომ ავაწყოთ რა ეს ყველაფერი. გაახსენდა მხეიძეს, არ დაუკავშირდა ბურჭულაძეს და დაუკავშირდა პირდაპირ პროკურორს და ეს ჩვენება მისცა. ოღონც როგორ მისცა? აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ რა, რომ მე თქვენ რაღაცას გეტყვით, თუ საჟილს შემიმცირებთ, მაშინ გეტყვით, თუ არა და არა. ასე იყო, თუ პირიქით იყო, მოდის პროკურორი, იბარებს მხეიძეს და ეუბნება რომ შენ რო ფულს იღებდი ბიზნესმენისგან ეს ფული ხომ იქონდა ბურჭულაძესთან. თქვი რომ ბურჭულაძე აძლევდა ღარიბაშვილს. და თან ისე ძმურად 750 თვითონ 750 ღარიბაშვილს. თქვი შენ ეს, ვითომ შენ მოგვეცი, ანუ რომელი სცენარი იყო რეალური? ხეიძეს გაახსენდა და დაელაპარაკა თუ პროკურორს დაავალეს და ის ელაპარაკა ხეიძეს და აუხსნა რომ თუ ის დღეს დაკარგავს ამ შანსს და ჩვენებას არ მისცემს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, მეორედ ასეთ შეთავაზებას არავინ არ გაუკეთებს და იქნება ციხეში 11 წელი თუ 15. ეს ერთი. მეორედ ხეიძე აკეთებს ამ განცხადებას. ამ განაცხადს ხო რომ მე გამახსენ და რაღაცა ჩვენებას იძლევა. მე როგორ ფიქრობ, აი შენი აზრი მაინტერესებს, ადამიანი რომელსაც პრინციპში ციხეებთან გაგშენ შეხება, პატიმრებთან არაერთხელ ხარ შენასვლელი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ? ბურჭულაძემ იფიქრა რომ მოდი მე ახლა, რადგან ხეიძემ ისა და აგერ საპროცესს უკეთებენ, მეც მივსვენ კაცო, მეც გამიკეთო საპროცესო.
1: ნუ მაინც დაიძრა თან ესე და.
0: ხო, ანუ უკვე იმას მაინც ვერ უშველი, ირაკლის, მოდი მე მაინც რა ქვია, დავდებ გარიგებას პროკურატურასთან და საპროცესოს გამიკეთებენ. ასე იფიქრა ბურჭულაძემ თუ ანალოგიური სცენარით პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან, იმით რომ ერთი ხმა კარგია, ორი ხმა უკეთესია, ხო, ამ შემთხვევაში ორი ჩვენება. პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან და ეუბნება: შენ თუ მისცემ, შენს თუ მისცემ იგივე ჩვენებას და ადასტურებ.
1: მტკიცებულება უფრო.
0: კი, უფრო ძლიერდება მტკიცებულება და შენს გაგიკეთდება საპროცესო. აი ისმის კითხვა ახლა. მიდიან ღარიბაშვილთან დღეს და ეუბნებიან, რომ შენ თუ აღიარებ, შენს გაგიფორმებთ საპროცესოს. ვთქვათ, დღეს ეუბნებიან, მაგრამ არა.
1: ვალა.
0: დღეს არ ეუბნებიან.
1: შენი მდგომარეობა არა, მდგომარეობა გაუუარესდებაო. მასოთ ორი ჩვენ კი არ გაგვიუარესდებაო. ეს ამის ჟანრია.
0: ეს ცენასარი იყო ნათქვამი. ხო და მე რას ვამბობ? ეხლა ღარიბაშვილს ამას არ ეუბნებიან. როცა პრინციპში. ღარიბაშვილთან რო შევიდნენ და უთხრეს რომ შენ კორუფცია უნდა აღიარო, ზუსტად შემდეგნაირად უნდა ემოქმედათ. ჯერ უნდა ყოლოდათ ადამიანები, რომლებიც ჩვენებას იძლევიან ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, მერე უნდა შესულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ შენს წინააღმდეგ ჩვენება უკვე გვაქვს.
1: შენ ლოგიკა ესაა შენ.
0: კი, შენ თუ აღიარებ, მაშინ გაგიფორმებთ საპროცესო.
1: არა და მაშინ წავალთ ამ მდგომარეობაში.
0: ხო, თუ არა და სამართლებრივ გზით წავალთ, მაგრამ არა, სულ სხვანაირად ხდება. ღარიბაშვილს ეუბნებიან აღიარე, ღარიბაშვილი არ აღიარებს, მერე ხდება რა? ეს ძალიან საინტერესოა და ამას გავიგებთ. შეიძლება წელიწადი გავიდეს, ორი წელი, მაგრამ მაინც გავიგებთ, ხო? რა ზეწოლა მოხდა იმ ორ ადამიანზე, ბურჭულაძეზე და ხეიძეზე, რომ მათ ჩვენება დააწერინეს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ სამართლებრივად, რასაც მე ახლა ვამბობ, ზუსტად ჩვენი აზრი, ზუსტად ესე განვითარდა ეს პროცესი. სხვანაირად სამართლებრივად უნდა განვითარებულიყო პირიქით ჯერ ღარიბაშვილი, ოი ჯერ ბოდიში, ჯერ ხეიძე ბურჭულაძე და მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან საპროცესო გარიგების გასაფორმებლად და არა პირიქით როგორც მოხდა. რატო არის მანკიერი და ეხლა უბრუნდებით საპროცესო გარიგებას, რატო არის მანკიერი საპროცესო გარიგება? და ზოგადად არასწორი ფორმით არის გამოყენებული საქართველოში და ეს სააკაშვილის პერიოდიდან მოდის. იძლევა ჩვენებებს, თავი დავანებოთ უკვე რომ ერთ წელიწადში გაახსენდათ ან დააძალეს, არ გვაინტერესებს, სხვა რამეზე იმედი საუბარი. იძლევა ჩვენებას მხეიძე, იძლევა ჩვენებას ბურჭულაძე და უარყოფს ღარიბაშვილი. ორი ადამიანი, განსაცდელში მყოფი ადამიანი, რომელსაც ელოდება დიდი სასჯელი, ანუ ვადა, სასჯელის ვადა, ბუნებრივია რომ თავი რომ გადაირჩინოს, ეს ბუნებრივია, ხო, თავი რომ ანუ ოჯახი რომ გადაარჩინოს.
1: იქ ბევრი რაღაც
0: შეიძლება. ბევრი შეიძლება, ბევრი ამე ვიფიქროთ, ხელს ყველაფერზე მოაწერს. კენედის მკვლელობაზეც მოაწერს ხელს თუ დააძალებენ, ხო? აწერს ხელს ჩვენებაზე. მაგრამ მткиცდება, რომ ეს რეალურად გარდა იმისა, რომ ამბობენ ზეპირად, ამბობენ, რომ ვაძლევდით, მткиცდება, რომ ღარიბაშვილი იღებდა ამ ფულს რეალურად. ვინ ამტკიცებს?
1: ამას მტკიცებულება ჯერდება, ასე ნებისმიერ ადამიანზე შეიძლება მეორე ადამიანმა თქვას, რომ მე ამას ვაკეთებდი.
0: და
1: გახსოვ შე რატო ხშენ რამოდენიმე ჯერ გავუსვი ხაზი და მე გავიხსენე მართლაც ასაჩენ ამბობდე მანკერი რატოა და სააკაშვილის დროს დაიწყოს. რამდენ ადამიანს იცნობდი შენ უკვე იქ ციხეზე როცა იყავი, როცა ამბობდნენ რომ ესეთ რამეს თავაზობდნენ და ამას როგორ გავაკეთებ. ხელი დაადე ვიღაცაზე კაცზე რომელსაც მართლა არაფერი არ გაუფუჭები იმას როგორ დავადებდი ხელს და ამიტომ მე ამ იმაზე ვარ რა ქვია ასეთი სასჯელი მომისაჯეს და ამიტომ ვზივარ. ძალიან ბევრი იქნებოდა შენთანაც ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ
0: მე ხო დავიწყო ამას საუბარი, არ გეუბნება 2 3
1: გადაცემა. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ თანდათანობით ემსგავსება ეს ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებას, ერთ-ერთი მომენტი ესეც არის, იმიტომ რომ მივადექით უკვე აგერ რასაც ახლა შენყვები, ეს არის ზუსტი ანალოგია და მსგავსება და სწორედ გადმოღება იმ მანკიერებისა, როდესაც ადამიანს და სხვათა შორის საინტერესო რა არის. მე იმის დროს, რა ქვია, როცა მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როცა ვიყავი, ხო იქ იყო უმაღლესი თანამდებობის პირებისათვის ტრენინგებს ატარებდნენ და მოსული იყვნენ, ნუ აღარ მინდა სახელები გვარები, ადამიანი რომელიც ამბობდა და ერთ-ერთი მომენტი იყო საპროცესო გარიგების მომენტს, რომელსაც გვიხსნიდნენ და ზუსტად ეს მომენტი პირველი ვინც დაასწრებს და მთელი აზრი ამის იყო ამას გატრენინგებ, რომ ესე უნდა გააკეთო. პირველი ვინც დაასწრებს და იტყვის სხვას ჩაუშვებს, მას ყველაზე ნაკლები ასე ვთქვათ, ისაა სასჯელი ელოდება. და უთხარი კიდევაც, მეთქი თქვენ გაგიჟდით რებს ასწავლით, კაცო. მე მეთქის დასრული ადამიანი ვარ და ასაკოვანი და გავიგე, მაგრამ თქვენ ხო ამას სინამდვილეში როგორც ახლა ჩვენ გვიკითხავთ და აქ ახალგაზრდებიც არიან, ამას ახალგაზრდებს ასწავლით. ხვალდაზე სკოლის პროგრამებში შეიძლება შეიტანოთ ეს სწავლობთ და გაგიჟდით რაშვებით ხუპა არაო ესო ისე ვამბობთ ამასო თორეო ხრა რეალობაშიო ხა მე მესმის ხო ვიფიქრე იმგაცა მორალური იმით მელაპარაკე მაგრამ ალბათ თუ მეორე მხარე კი აქო პრაქტიკულიაო ესო ანუ მართლა უკვე ეჯერავთ ადამიანებს და მივადექით ამას ჩვენ გვეგონა რომ სააკაშვილის ის ეპოქა დამთავრდა მივიღეთ სამართლიანი სასამართლო მივიღეთ სამართლიანი გამოძიება და აღმოჩნდა რომ აგერ აღარ გვინდა შორს დასვლა სხვა მაგალითები რასაც ახლა შენყვე ეს არის ანალოგია ზუსტად. ადამიანი მეორე გამოშტენ ადამიანები რომ ზოგი აგინებს, ზოგი ლანძღავს, როგორ მეგობარმე, როგორ უღალატა, ეს როგორ ქნა თან თავდაცვის მინისტრ. თუმცა გეთანხმები, არავინ არ ვიცით რა მდგომარეობაში იყო ეს ადამიანები. შენ რასაც ამბობ ხო, ხატავ იმას რომ შეიძლება საფრთხეები და რა უთხრეს, ჩვენ ხო არ ვიცით. რა მდგომარეობა ხო არ ვიცით.
0: ამიტომ მე არ ვეხები იმ ადამიანების, თქვათ პატიოსნებას, წესიერებას და არ ვეხები, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით. მე სამართლებლივად ვუდგები თვითონ საპროცესო გარიგებას, რომ ადამიანი რა დღეშიც არ უნდა იყოს, მე შეიძლება აი მისი მორალური მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი, ხო, კონკრეტული ადამიანის. მე მესმის, რომ ასეთ მდგომარეობაში ყველაფერზე ხელს მოაწერს, ნუ ბევრ ამაზე ხელს მოაწერს. ეხლა ისმის კითხვა, ხელს რო აწერს სიმართლეა ეს თუ უბრალოდ იმიტომ აწერს რომ ძალიან ცუდ მორალურ მდგომარეობაში და ფიზიკურ მდგომარეობაში. რატომ აწერს ხო? ხო, ანუ ჩვენთვის ხო სიმართლეა მთავარი და არა შედეგი, რომელსაც ელოდება ხელისუფლება. და შენ რასაც ხვები ახლა ხო, ანუ რასაც გასავლენ ეს სააკაშვილის პერიოდშიც კი არის ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ბოლშევიზმი, კაცო, ანუ თავის დროზე ბოლშევიკები 30-იან წლებში მარტო 37 წელს რო იხსენებენ, 37 წელს უბრალოდ ბევრი, ну, ბევრი
1: მაღალ რაოდენობა იყო, მაგრამ
0: არა, ბევრი მაღალჩინოსანი დაიხვიეთ, თორე 35 წელს ჩვეულებრივი ადამიანები, რასაც ქვია დანოსები, ანუ ოთახი უნდა და გვერდზე ოთახი, მეზობელს დანოს დაწერდა, რომ სტალინზე ანეკდოტი რაღაცა ადამიანს ციხეში სვავდნენ, ოთახს, ანუ წარმოიდგინე. ეხლაც იგივეა ფაქტობრივად, თქო, ანუ მტკიცებულების გარეშე. და დღეს ჩვენ მე და შენ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ და საზოგადოებამაც ალბათ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ. ღარიბაშვილზე, როდესაც შენ ამბობ, რომ მე ფულს ვაძლევდი, ამბობ ერთ წელიწადში. და საპროცესოს გიკეთებენ. აი საპროცესო რო არ გაეკეთებინათ მაგალითად, რომ არ გაეფორმებინათ საპროცესო და ადამიანს რომ ეთქვა რომ ამას, ну, ამას ვაძლევდი რა, ну, ჩვენებაში, სად მიქონდა ფული, რაღაცას მე ვიტოვებდი, ამას ვაძლევდი და ამასაც ვაძლევდი. ეს თავიდანვე ჩვენებაში რო ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ, ну, გახსნა სქემა და ილაპარაკა რა, მაგრამ შენ ერთ წელიწადში საპროცესო სანაცვლოდ ამას რო აკეთებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვეხები არც ბურჭულაძეს და არც მხეიძეს, ადამიანურ თვისებებს არ ვეხები, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა განსაცდელში არიან დღეს, რა შესთავაზეს, რით დაემუქრნენ და ვიცი რომ მსგავსი მეთოდები გამოიყენება დღესაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ამას არ ვეხები. სამართლებრივად ვუდგები საკითხს, რომ როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ვაძლევდით ღარიბაშვილს და ღარიბაშვილი ამბობს, რომ არ

0: ღია. არსებობს მტკიცებულება? სადმე სადმე აძლევდა ისეთ ადგილას, სადაც კიდე ვინმე სხვა იყო, სიტყვაზე ვამბობ. კაი, კამერით შეიძლება გადაღება არ ხდებოდა, ჩუმად აძლევდა, მაგრამ როცა ამბობ, რომ ვაძლევდი და ამ დროს მტკიცებულება არ იძებნება, მე არ ამგონი, რომ ამის საფუძველზე მხოლოდ ნათქვამის, ისეთი ადამიანის ნათქვამის, ნათქვამი, რომელიც გასაჭირშია თვითონ და ვიცით, რომ შეიძლება ბევრ ამაზე მოაწეროს ხელი, არ ამგონია, რომ სარწმუნოდ შეიძლება იყოს მიჩნეული სასამართლოს, ნორმალური სასამართლოს მხრიდან. თუ კი არ იძებნება არანაირი დასტური იმისა, რომ ღარიბაშვილი ამ ფულს იღებდა. თან საუბარი არის ლარზე, 750 ლარზე და ალბათ დადიოდა. ხო, ბოლოს და ბოლოს 750 1000 ლარი თუ აიღო, ну რაღაც ხარჯები ხო უნდა იყოს, 7 მილიონს რო ედავებიან, ეს უკვე სადაო თემა გახდა პრინციპში, ხო, უკვე თითქმის იხსნება სქემა, საიდან გაიხსნა და სად უნდა წაიღოთ, საიდან შეგროვდა ეს პული, სად უნდა წაიღოთ, მაგრამ გამოდის, რომ 750000 რომელიც აღებული აქვს, უნდა გადაიხურდებინა, ხო, სადღაც.
1: სადღაცო
0: დოლარი შე. დოლარი იყო იქ და არა ლარი. ლარი იყო რაღაც 130000 თუ რაღაც. Ну, каргит, амасас თავი დავანებოთ, ეს ლირიკაა ყველაფერი და ну, ბევრი შეიძლება ვიხუმროთ ამ თემაზე. ზოგადად ვამბობ, როცა მე ვიცრო, შენ იარაღი დაგადეს და გეუბნებიან, რომ გიორგიზე რაღაცა თქვი, მაგალითად რა, და შენ ამას ამბობ, მე მესმის, რომ შენ სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ანუ დაგაძალეს და მე ნამდვილად არ მინდა, რომ შენ მოკლან იმის გამო, რომ რაღაც დამბრალდეს, ხო? მაგრამ რამდენად მისაღები ეს მე და შენ შორის გაირკვევა, მაგრამ რამდენად
1: სახელმწიფოსთვის, ხო, ხისთვის გამოწია ლაპარაკი, სისტემას აუქმნით და რა
0: ამას ვამბობ, რომ კარგი, ეს მე და შენ ჩვენში გაირკვევა ეს კაცობა და რაღაც, მაგრამ სახელმწიფო ამას მიიღებს სარწმუნოდ და ამ შემთხვევაში იღებს, ხო?
1: ღებულობს. ეგ არის ყველაზე ცუდი რაც არის და აქედან გამომდინარეა, როდესაც საჩვენ ლაპარაკობთ, თუნდაც იგივე ძალოვან სტრუქტურაზე ვლაპარაკობდით. შეიძლება პოლიტიკაში არ ერეოდი ადამიანი, მაგრამ როცა ასეთი პოლიტიკა ხდება და შენ უსაფრთხოების მინისტრი ხარ და შენ პოლიტიკაში არ ერეოდი და საერთოდ არც გინდა. როცა ამ ყველაფერს ხედავ, შენ უკვე პოლიტიკაში ერევი. ეს უკვე პოლიტიკა. და აქედან გამომდინარე ვამბობ, ნებისმიერი მოსამართლე იქნება ეს, იქნება ნებისმიერი თანამდებობის თუ ნებისმიერ მოქალაქესაც კი სინამდვილეში. პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არ არის მარტო რომელ პარტიას ეკუთვნი. პოლიტიკა არის ის, რასაც ახლა შევლაპარაკობთ. ეს პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო, რომელსაც პოლიტიკურად შედეგი თუ შევაფასებთ, ასეთი ტიპი სახელმწიფო არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. სახელმწიფოში ძალიან ძნელად, კი ახლა მე თან ამბობ კიდევაც, რომ რაღაც სა ნაწილში სასამართლოები ინარჩუნებენ, მოსამართლეები ინარჩუნებენ ჯერ კიდევ რაღაცა სახეს. ოღონდ ალბათ გააჩნია ზეწოლის რამხელა, ასე ვთქვათ, ის არის
0: რა ქვია,
1: ხო, ინტერესი რამხელა სახელმწიფოს თორე არის რამოდენიმე საკითხები, აი ბოლო სიტუაციებიც იყო, გვარების დასახელებაც არ მინდა, არა იმიტომ რომ გვარებიც კი მახსოვს მოსამართლეების, რომლებმაც ფაქტიურად შეიძლება თქვას, რომ დღევანდელ სიტუაციაში გმირობა ჩაიდინეს, მაგრამ მათი დასახელება შეიძლება საფრთხე შემცველი იყოს დღევანდელ დღეს და ამიტომაც აღვერიდებით, რომ კიდევ კარგი რო არიან. თუ მაგრამ აი იმისი არის,
0: მაგრამ საქმიდან გამომდინარე არის სახელმწიფო ინტერესი.
1: ინტერესი თუ არის
0: სახელმწიფო, არა ბოდიში, ხელისუფლების.
1: ხელისუფლების ხო, თანაც ალბათ უმაღლეს დონეზე რაღაცა გარკვეული ინტერესი უნდა იყოს რა.
0: ჩვენ ბევრს არესმის და თვითონ ხელისუფლებას არესმის და რატომღაც თავის თავს აცხადებს სახელმწიფოდ და სახელმწიფო არ არის ხელისუფლება, ეს თვითონ ხელისუფლებასაც უნდა ესმოდეს და ხალხსაც. სახელმწიფო არის სახელმწიფო და ხელისუფლება არის დაქირავებული ხალხი, რომელიც
1: იმ მომენტში წარმოადგენენ, ხო,
0: მართავს სახელმწიფოს და სხვა არაფერი. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლების ინტერესი არის, ხო, ამიტომ ამ მოსამართლეებმა იმოქმედეს სამართლიანად და არ ეს ვთქვათ, არ შეასრულეს არანაირი დაკვეთა. Ну, არიან ალბათ მოსამართლეები, რომლებიც პრინციპულად არასრულებენ და არ იღებენ ისეთ საქმეებს, სადაც იციან, რომ შემდგომში უკვე შეიძლება ვიღაცამ ზემოდან
1: დაარიგოს. ოღონდ რასაც ახლა შენ ამბობდი, ეგ ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, მტკიცებულება რამდენად არის. თორე მე მახსოვს იგივე აუბედით პერიოდის დროს ადამიანი, რომელსაც სიკვდილი დასჯა აღარ იყო და მუდმივი ის მიუსაჯეს იმის გამო, რომ კვლელობის იმას ედავებოდნენ და რისაფუძველზე. ზუსტად ესევე ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელსაც მე საპროცესო გარიგება გაუკეთეს და იმან თქვა, რომ ეს იყო რაღაცის ორგანიზაცია. ხარ.
0: მე გაერკვა რომ არის.
1: მე გაერკვა რომ არისო.
0: რომ დაეხვრეთ.
1: ხო, რომ დაეხვრეთ უკვე აღაშველებოდა, ხო, მაგრამ ანუ არსებობს და უნდა ალბათ მოსამართლე ცდილობდეს იმას, რომ მტკიცებულება უნდა შეიქმნას, აღიარება ადამიანის, ეს არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ძველ რომაულ სამართალში პირველი ეტაპი იყო აღიარება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. მერე თანდათანობით როცა კლასიკა ლაგდება, იმიტომ რომ მე სხვათაშორის ნანახი მაქვს საინტერესო გადაცემა იყო, სწორედ იმაზეა საუბარი, ქრისტეს დასჯის დროს აღმოჩნდა, რომ ებრაულ სამართალში არც ერთ შემთხვევაში აღიარება არ ნიშნავს დანაშაულის, ასე ვთქვა, ცნობას, თუ მისი მტკიცებულება არ იქმნება. და ებრაული სამართლის მიხედვით განიხილავდნენ, როდესაც იმ ორ მოწმეზეა, სხვათაშორის ქრისტეს წინაზე რა, როდესაც ბრალს უყელებენ, ორი მოწმე, მაგრამ აუცილებელი ხდება რა, არა მარტო ის, რომ რა პირობებში აძლევს ეს მოწმე იმას, რა ქვია, ჩვენებას და რამდენად სანდოა, თუ ამის მტკიცებულებაც არ არის, მაშინ თვითონაც რო აღიარებდეს, ხო, ამ შემთხვევაში არ მუშაობს, რა ქვია, ბრალი და ჩვენთან, აგერ 21 საუკუნეში, რასაც ახლა შენ ამბობ, ფაქტობრივად თუ კი მე იმას, რა ქვია, საპროცესო გარიგებით დავამტკიცე და მე თავარია, რომ მე ვამბობ ამას, რომ ამანესა დანაშაული ჩაედინა, მტკიცებულებაც კი თამის აღებ ერთ-ერთი ურთულესი ის არის, რა ქვია, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ყველაზე ძნელი მათ მტკიცებულება თითულებოდა, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა სერიოზული მტკიცებულებები, უთყუარი მტკიცებულებები, ისე დაგემტკიცებინა, რომ ადამიანმა ქრთამი აიღო. ჩვენ შემთხვევაში ეს ისე თავისუფლად მიდის, ეხლა რომ აიღო ქრთა, იმის არ იყოს, წინა იმაზე ვლაპარაკობდით, ხო, უსაფრთხოების მინისტრთან მოადგილეს იმის ეკონომიკის შექონდა პირდაპირ კაბინეტში, ხო, ეხლა ნუ წარმოუდგენელი რამე, იმიტომ რომ იმდენი ბარიერი უნდა გაიარო, იმდენი კამერა, იმდენი რაღაცა, იქ რატომ უნდა მიიღო ფული?
0: ხელ შემადგენლობას ხო არ გაათავისო, სახში ხო არ გაუშვებ, რიგითებით განან ხედავენ, ხო, ანუ შენ მოძრაობ, ანუ ეს ყველაფერი ხო,
1: ხო, თან ამხელა რაოდენობის ფულზეა ლაპარაკი, ეს ხო არის, მე ვულ პიჯაკი შევედი და მე ამოვიღე და რაღაცა მივეცი, ხო, რაღაცა ჩემოდანი უნდა შემეტანა, რაღაც უნდა შემსულიყავი, ხო, ასეთი იმდენად აი არ თეთრი ძაფით ნაკერს აგავს, ხო, ეხლა ჩვენ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რას იცავთ კაცო, კორუფცია იქნება, ასეთი გაგებით დღევანდელ დღეს იმ დღეს ნებისმიერი, ეხლა ის კაციც ამბობს, რომ 1 მილიონი ლარი ხო უნდა გადაიხადოს, 1 მილიონი კიდე უკვე გადახდელი აქვს ამ მინისტრებს და ამემათ, ამ ხელა ფულსაც რო იხდიან, ყველა ხვდებით იმას, რომ ეს ფული საიდანღაც მათ ხელში ხვდებოდა, ხო?
0: მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვას ვსვა, აი უყურე, შენ რომ მე მომწე, მე რომ შენ ვალად გამოგართვა, ვთქვა 10000, 100000 ლარი რა, ღმერთმა მეტი მოგცა. 100000 ლარი გამოგართვი ვალეთ, ოღონდ არსად არ დავაფიქსირეთ ეს ვალი. აი,
1: კი, ზეპირი შეთანხმებით არის.
0: ხო, რომ დაგიბრუნებ ერთ თვეში და არ გიბრუნებ. მიდიხარ და მიჩივი სასამართლოში. მოსამართლეს ვეუბნები, არაფერი არ ამიღია. რა როგორ შეიძლება, ანუ დღეს დღევანდელი სამართლებრივი გზით, როგორ შეგიძლია შენ ჩემგან ამოიღო ეს ფული? სამართლებრივი გზით. რანაირად? მე გვამბობ, რომ არაფერი არ ამიღია, კაცო,
1: ხო, მოწმეც არ არის, ხო?
0: არავინ არ არის არაფერი. რას იზავს სასამართლო? დამაკისრებს რამეს?
1: ვერ გაკისრებს.
0: ვერა. ამ სიტუაციაში კაცი ეუბნება, რომ არ ამიღია. ისინი ეუბნებიან, რომ აიღო, გაიგე? ამ შემთხვევაში იგივე დავა არ არის?
1: კი, კი, მესმის, შეიძლება მტკიცებულება რა არის? ანუ სხვა მოწმე რა არის? ან რა შემოგაქვს, რომ ნამდვილად მიუტანე ეს?
0: ხო, ამ შემთხვევაში ორი უნამუს, ისა ორიდან ერთი უნამუსოა. ან ის, რომელიც აბრალებს, რომ მივეცი, ან ის, რომელმაც აიღო და ამბობს, რომ არ ამიღია, ხო? ერთ-ერთი თქვათ არის უნამუსო, სიტყვაზე ვამბობ. ну უნამუსობა არ წერია კანონში, არ საფუასია, გაიგე?
1: მაგრამ კანონი, როდესაც უკვე ძალაში შედის და ამას მტკიცებულებად იყენებს, გამოდის ვინცაც ეს გამოაქვს, ის არის ყველას დიდი უნამუსო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში.
0: სახელმწიფო, მაგრამ აქ მეთქი სხვა რამე იკვეთება, უყურე, კანონიერად შენ ვერ უდგები, იმით რომ მტკიცებულება გჭირდება, მაგრამ თუ შენ რამეზე ხუჭავ თვალს, ეს უკვე ჩანს, რომ შენ რომელიღაცა მხარეს დგები, სახელმწიფო. ანუ მათ რო ეთქვათ, რომ მტკიცებულება არ არის, რომ ღარიბაშვილი იღებდა ფულს და ამიტომ ვერ წაუყენებთ ბრალს, სახელმწიფო დადგებოდა ღარიბაშვილის მხარეს და გამოჩნდებოდა, რომ პირიქით მაგას იცავენ. ამ შემთხვევაში მტკიცებულების გარეშე ამბობენ, რომ ღარიბაშვილმა აიღო ეს ფული. ესე იგი და საპროცესო ფორმებით. ესე იგი მათ სჭირდებათ, რომ ღარიბაშვილი
1: შეიქმნას ეს.
0: დააბრალონ და შეიქმნას ხო ეს სიუჟეტი, რომ ღარიბაშვილმა ფული აიღო, ამიტომ უფორმებენ საპროცესოს და დგებიან მეორე მხარეს. სახელმწიფო კი არ დგება, ხელისუფლება დგება. თორე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ნეიტრალურია, ჩვენ პირიქით ხალხი ვართ და აგერ უყურებთ რა ხდება, ხო?
1: ი აქ არის ერთ-ერთი მომენტიც, როცა რაღაც გარკვეულწილად მე ადამიანებს ექნება შტაბიშტილება, ჩვენ თუ ამას ახლა ასე ლაპარაკობთ, აქ იმას კი არ ხედავენ, რომ სწორედ სახელმწიფოს ინტერესი, თითეული მოქალაქის ინტერესი ვიცავთ ჩვენ, იმიტომ რომ რეალობა მაინტერესებს მე და არა ის ჩემი განწყობების მიხედვით, ხო? მაშინვე მედი საუბარი. შენ მოიცადე ის კი არ აგერ ნაცმოძრაობამაც და ამ იმაში, რა ქვია, ლიბერალურმა ფრთამაც დაიწყო ამაზე საუბარი და გამოდის, რომ თქვენ ერთნი ხართ. ხო, დღეს ეს მიდგომა აქვს. ხო, რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება როგორც კი შენ სიმართლეზე იწખებ. ნებისმიერ მიმართულებით ლაპარაკს, მაშინვე შენ ხარ უკვე, ასე ვთქვათ, მტერი, ნაციონალური მოძრაობა, შენ ლიბერასტი, თურმე უკვე შეგეცვალა, ვექტორები შეცვალე და ეს ყველაფერი მოდის ეს ნაგავი
0: ამ თემაზე მე და შენ ერთ გადაცემა უნდა მიუძღნათ იმ ჰეიტერებს, რომლებიც ასე წერენ და უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეულობრივი ხალხი არ არის. ეს ჯერ დაკვეთა მიდის, დაკვეთილი ბოტები და მეორე უკვე ხალხი ყובה, რომელსაც გაანალიზება და
1: არა ამაზეც არის დათვლილი. როდესაც 100 კაცი ამას აკეთებს, ხო, მე ეს 1000 ადამიანი ეხובה ამ იმაში ჩოგლები ისა,
0: უბრალოდ ეხლა ირმა TV პირველზე ფორმულაზე სხვადასხვა იმაში რო ჯდება იმ ლიბერალებთან და საუბრობს, ან ბატონი დავითი რო საუბრობს და ჰეიტერებს ამ რო ამუშავებს ხელისუფლება, რომ აი ნახე ესენი ლიბერალურ ტელე.
1: ხო, რა უნდა და ფორმულაზე, ბიჭო, ფორმულა კომუნიკაციის საშუალებაა. როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ და მე ამას ვინაბობ, ესე იგი ვინც ფორმულას უყურებს, ხო, ესე იგი იქაც იმას გეუბნები, ხო, რასაც აკულაპარაკო.
0: ანუ შეიძლება თქვას, რომ აი მე ინტერნეტში შემხვდა და მაინტერესებს და ვიფიქრებო, აი როგორ დაჯდა იქ და რაღაცა. მარტივად გიხსნით ხალხო, ჯერ ერთი. რატო იმედი არ პატიჟებს და რატო რუსთავი ორი ამ პოსტივი არავის არ პატიჟებს? აი და ამაზე დაფიქრეთ, ეს ერთი და მეორედ რაც მთავარია, რა არის ტელევიზია? გინდა ჩვენი, ხო, მაგალითად, გინდა სხვა ტელევიზიები. ეს არის საშუალება, გოჩემ უკვე თქვა, ეს არის კომუნიკაციის საშუალება. ირმაინაშვილი იქნება, დავით თარხანმოურავი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, ნებისმიერ ტელევიზიაში რო ჯდება, შენ შეგიძლია თქვა, რომ აი გალიბერასთან ან რაღაცა, თუ კი რეალურად ვექტორი იდეოლოგიურად შეცვალა, ჯდომით კი არა.
1: რას ამარაგო?
0: საუბრიდან, შენ თუ საუბრიდან გესმის, რომ აქეთ იმათ უტევს, რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ტელევიზია? პირიქით იმის ტერიტორიაზე რო შეუტევს, ეს უფრო მეტად ვაშკაცობა არ არის, ვიდრე აქედან თქვა რაღაცას რო.
1: და ისედაც ბიჭო, არის საკითხები ხანდახან, რომელიც შეიძლება რაღაცა საერთო, აი თუნდაც ახლა რასაც შევლაპარაკობ. აქ ხო ნებისმიერი ოცნების ვინც არის, იმათ უნდა გიჩნდებოდეთ პირველ რიგში, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხმა მიეცი, თქვენი ხმით შედან ის ადამიანები და იმას ახორციელებენ, რასაც ახლა ჩვენ ყვებით. და სად მივედით, რისთვის ვიბზოდით, რომ მიგვეღო ის, რომ ის რაც მიშაზროს ხდებოდა და ადამიანების და იცით, სამეზობლოში მასიურად იყო, ხო, ეს ყველაფერი. ადამიანებს, რომლებსაც ეუბნებოდნენ, ახლა დაწერე ეს თორე, მე შენ ცორშვილით ემუქრებოდნენ, რა ვიცი რა არ ხდებოდა, ხო? საშინელება, რის გამოც რა ჩაიდინეს ისეთი ამ ნაცემოვეთ ახალგაზრდა მოთქვა, რომ დღემდე აშინებენო და აი ესეთი რამეები რო ჩაიდინეს
0: ამ ბევრი ვინც დღეს მოოცნებას აძლევს ხმას, ერთ-ერთი ის იმ ხალხისაგან, ვინც მოყვამ ასე ვთქვათ რეჟიმის მანქანის ქვეშ, ანუ სააკაშვილის რეჟიმის მანქანის ქვეშ, რა, ვინც მოყვა და ახსოვს ეს ყველაფერი, გაიგე და შენ თუ ეს ყველაფერი გახსოვს სააკაშვილის დროს, დღეს თუ არ გეხებიან, შენ რო შეგეხნენ, მაშინ არ მოგეწონა და დღეს თუ არ გეხებიან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვას არ ეხებიან.
1: აგერ რაცო მაგალითი აღარ გვინდა სხვაგან მეზობელს კითხო. აი რას ახლა მოუყევით? რაც ხდება ბურჭულაძის და იმის ხეიძის თავს.
0: მაგალითზე.
1: მაგალითი, ხო ჩანს უკვე ეს ყველაფერი, ხო? არ უნდა გაგიჩნდეთ ეს მომენტი და არ უნდა თქვათ ისევე როგორ ჩვენ ვაკეთებთ, ამას და ვლაპარაკობთ. მე ღარიბაშვილს და საერთოდ გამარჯობაც არ მიდი, ერთხელ მყავს მან ნანახი. საერთოდ ღარიბაშვილს, როცა პრემიერ-მინისტრია, წარმოდგენილი გაქვს სხვა ადამიანები რა დღეში ხარ, ტაქსის მძღოლი რა დღეში იქნება და ადამიანი რომელიც რაღაცა ბიზნესს აკეთებს ის რა დღეში იქნება, როცა ასე ვთქვათ თავდაცვის მინისტრი რებს რა დუნებზე გვაქვს
0: ლაპარაკი. სხვანაირად ვთქვათ, თქვენ იცით რამდენი ადამიანია ასე დღეში? უბრალოდ არ არიან ცნობადი პირები, ცნობადი ადამიანები არ არიან და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მათ თავს ციხეში. არ ვიცით.
1: ეს ინფორმაციაც რო არ ქონოდა ის კადრებზე როცა მედის ლაპარაკი და ის რომ არ გაგეჟღერებინა და არ დაგენახვებინა, რაც არ უნდა მოგეყოლა ადამიანებისთვის, არ იქნებოდა რასაკვირველი ეფექტის მომცები, ვერ დაინახავდა ადამიანი, ვერ იჯერებდნენ, რო ყვებოდნენ ვერ იჯერებდნენ. დღემდე მიდის ხო ციხეში თუ არის აბა იმსახურებს და უნდა იყოს და აბა სხვანაირად როგორ იქნება. ეს დამოკიდებულება, საშინელი დამოკიდებულება, რომელიც ადამიანს მე ეს პასუხისგებლობა შეიძლება

0: დღეს არ დაგიდგეთ, მაგრამ ვიდგება, ხო,
1: ან თქვენ ან ახლობელ შეიძლება ხვალზე ეგ დაუდგეს. ეს რეალობა და მე გვიანი იქნება, ეს ცალ-ცალკე ბრძოლა არ გამოვა. რაც შეეხება კიდე სხვა ტელევიზიებზე დავამატებ, რომ ელემენტარული ეს იგივე სისულელია, თქვა რომ აუ რა იქ რა უნდა და რაღაც, როგორც დღეს რო აი რუსულად არ ვილაპარაკებ, ოკუპანტის ენა და რაღაცა, სულელო შტერო ენა არის კომუნიკაციის საშუალება. ნეტა ყველა ენა ვიცოდე საერთოდ და ყველა ენაზე ვესაუბრო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ენას მშობლიურად ფლობს და დღეს, როდესაც მე რუსული ვიცი, თან ყველაზე დიდი, აი, მე ვფიქრობ, რომ სირცხვილი რა, როცა შენ ამბობ, რომ არა რუსულად არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ოკუპანტის ენა და ინგლისურადაც ვერ ვსაუბრობ. რაღაც ხო რაღაცას ვიტომ,
0: ან უნარი არა გაქვს,
1: ან ესე რომ ბანძდები, რასაც ქვია, ისაუბრე რა, კომუნიკაციის საშუალება. ანალოგიურად ტელევიზიები. თუ შენ ჩემი მოსმენა გინდა რეალურად და რასაც ვლაპარაკობ თუ ეთანხმები ამას, შემთთვის რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ეთერიდან გაიგებ ჩემ ხმას? ხო მნიშვნელობა არ აქვს. რატო ცდილობ რომ დამაკავშირო ლიბერალთან, რადგან ლიბერალის ეთერში ვზივარ და სიმართლეს ვსაუბრობ. სიმართლე ყველა ეთერიდან მაინც სიმართლეა. ხო არ შეიძლება ლიბერალთან სიმართლე იცვლებოდეს? შეუძლებელია, ხო? შენ თუ სიმართლე გესმის, ნუ უყურებ იმას, საიდან გესმის. მთავარია რომ გესმის და მთავარი არის ვინ ამბობს ამ სიმართლეს და ნუ აყვებით რაღაცა ამ ტროლ ბოტებს და ტროლ ფაბრიკებს. კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით. დროებით.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან.
ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში.

1986 წელს საკავშირო მშენ ბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. ჩვენ ხაზზე ვყავს გიორგი.
1: იაკავა.
0: მოგესალმები გიორგი, შენც
1: მოგესალმები, მოგესალმები კოჩამო.
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში მე არ ვიცი ახლა გვისმენდი თუ არა. პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხეთ ძირითადად ორ საკითხს. ორივე პრინციპში სამართლებრივი საკითხია. Ну, პირველი იცი შენ, რომ ჩვენთან გადადგა სუსის ხელმძღვანელი და დაინიშნა ახალი ხე, ну, დაინიშნება ახლა პარლამენტი
1: და გეკაჩეპე მოხდა, ხო, გეკაჩე.
2: გეკაჩე.
0: დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი. მე მაინტერესებდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად ცუდად შეიძლება აისახოს ზოგადად ასეთი ხშირი ცვალება ხელმძღვანელობის, ცუდად აისახება თვითონ სისტემაზე და მუშაობაზე, ხო, იმ კონკრეტული ინსტიტუტის, რომელზე ჩვენ ვსაუბრობთ.
1: რა თქმა უნდა.
0: და მინდა რომ პარალელები გავავლოთ, აი თუნდაც ევროპულ ქვეყნებთან, რადგან შენ ახლა საფრანგეთთან გვერდვები, იქნება ერთი ორი სიტყვა გვითხრა თქვენთან როგორ ხდება, ანუ ხდება ხშირი ცვლა ან როგორ ხდება თქვენთან მოყევი?
1: არა, არ ხდება ჩვენთან ხშირი შეცვლა, ჩვენთან დაინიშნება, ჩვენთან შიდა დაზვერვა და გარე დაზვერვას როგორც საქართველოსი ორი საყავს, რა ქვია, თანამდებობის პირი, ორი მეტაური და მათი არჩევის ვადა არის 4 ან 5 წელი. თუმცა ახლა პრეზიდენტს შეუძლია როცა გადაწყვეტს, მაშინ გადააყენოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის პრეროგატივაა.
2: პირდაპირ დაქვემდებარებაშია უმაღლეს მთავარსარდალს.
1: კი, უმაღლეს მთავარსარდალთან, იმიტომ რომ ეს სამხედრო ემასთან არის, რა ქვია, გათანაბრებული ორივე, მაგრამ
0: ანუ პოლიტიკური პარტიის, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრები არ არიან, არ მიეკუთვნებიან პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, არიან სპეციალისტები.
1: არა, უყურე ვინ არიან, რა კრიტერიუმებით უნდა ირჩევა, გიო, მე ფრანგული კანონმდებლობა ამოვიღე, უსმენდი პირველ გემას, რა ქვია, ჩვენ პირველ ნაწილს და ამას, რა ქვია, კანდიდატს, ვისაც დანიშნავენ, მას უნდა ჰქონდეს აბსოლუტური პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. იმიტომ რომ სპეცსამსახურები პირდაპირ გავლენას ახდენენ ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეს პირველი. მეორე, მას უნდა ჰქონდეს კრიზისების მართვის გამოცდილება. თარგმნე შესაძლებლობის დაგვარად ფრანგული კანონიდან. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო აპარატში, პოლიციაში, სამხედრო სტრუქტურებში ან დიპლომატიურ კორპუსში მუშაობის მრავალწლიანი და წარმატებული გამოცდილება. მე შემდეგ სახელმწიფო საიდუმლოებაზე უმაღლესი დონის დაშვება. კანდიდატი გადის უმკაცრეს ბიოგრაფიულ და უსაფრთხოების შემოწმებას. კლაგანსკი ამას ფრანგულად, ანუ ეს უნდა გაიაროს აუცილებლად. სამართლებრივი და ინსტიტუციური ცოდნა. საფრანგეთში განსაკუთრებით შიდა უსაფრთხოების სფეროში, ანუ რასაც ქვია DGCI, დაზვერვის პარალელურად სამსახურს აქვს სასამართლო საგამოძიებო ფუნქციების, ანუ პოლის ჯუდიციერს, ანუ იურიდიული პოლიცია ქვია ამას. ამიტომ ხელმძღვანელს მოეთხოვება კანონმდებლობისა და მართსაჯულების სისტემის სიღრმისეული ცოდნა, რათა სპეცსამსახურის საქმიანობა კაცრად იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩეს. მოკლედ რომ ვთქვათო, ეს კანონი, რასაც გვეუბნება, სამ

0: საფრანგეთში უშიშროების შეფის პოსტი არის პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა. ეს პირდაპირ წერია გიო, იმაში ხარ, რამდენად სწორად თარგმნი, არ ვიცი, მაგრამ აი ქართულად შესატყვისი, ანუ ის კრიტერიუმი რაც არის იქ ფრანგულ კანონში რაც წერია, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა არის ეს.
1: კარგი, გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველ, ანუ გეკაც საკმაყოფილებდა, დარწმუნებული ვარ ამ კრიტერიუმებს და
0: თამაზს ყველაზე მეტად აკმაყოფილებდა.
1: არა, რატო? თამაზ, რა ქვია, გვარი დამავიწყდა. ანუ ეს ახალი ვინც ინიშნება, ამასაც 20 წლიანი აქვს თან კარიერული ზრდა, ფაქტიურად 0-დან დაიწყო და ავიდა იქამდე სადამდეც ავიდა ერთ სიტყვით რომ დაინიშნა, ანუ ამასაც აქვს ეს გამოცდილება ამ სისტემაში, ამ სტრუქტურებში. ამიტომ ამ კუთხით შეიძლება კითხვები არ გქონდეს ჩვენ. მე სხვა რამეს ვამბობ. რამდენად ხშირად იცვლებია
0: ეს კანდიდატურა, ანუ ყველასთვის მისაღებია საქართველოსში ეს არის მოშლილი.
1: ვინ ყველასთვის? შენ დაგავიწყდა პარლამენტში ერთი პოლიტიკური ძალა.
0: არა. პარლამენტს გარეთაც, კაცო, რატო თქვენ პოლიტიკურ პარტიასთან ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მარტო საპარლამენტო პარტია?
2: ანუ შენ ამბობ გიო რომ მაღალი პოლიტიკური ნდობა, ანუ უყურე ჩვენთან არის პერიქით ამბობენ. საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. არც ერთ პარტიასთან, საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. ნიშნავს კარგი ტონია ჩვენთან, რომ აგერ მიუკერძოებული ადამიანია, ყოველგვარ პოლიტიკურ ამ ნიუანსებს რაც კი ხდება, საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. თითქოს კიდე გეუბნები და არსებობს საქართველოსი სადმე რაიმე სამინისტრო, რომელიც პოლიტიკასთან კავშირში არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა. შეიძლება უმაღლესი პოლიტიკური ნდობა, ანუ ეს მომენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი.
0: რა თქმა უნდა, ის შენთვისაც უნდა იყოს მისაღები, ანუ შენ უნდა სანამ იმას დანიშნავენ საფრანგეთში, უყურე ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, აი თუნდაც ეს ჩვენ ყველაზე მეტად რო ვიცინით ხოლმე პუტუს სოციალისტ შეურიგებელთა პარტია რო არის, ხო? მართლა ხუთკაციანი პარტია, მაგრამ ის რა ხან დარეგისტრირდა პოლიტიკურ ძალად, მისთვისაც მისაღები უნდა იყოს ეს კანდიდატურა, ისევე როგორც ესეთივე, როგორც საფრანგეთში ამას რა ქვია, საზოგადოებრივი მოუწყებლის დირექტორს რო ნიშნავენ, ის აბსოლუტურად ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები, მემარჯვენისთვის, მემარცხენისთვის, ულტრამემარჯვენისთვის, ამისთვის.
2: ეს არის პოლიტიკური ნდობა, რასაც შენ ამბობ, რომ ადამიანები ვიცით, ხო? ახლა დღეს საქართველოში იმდენად ჩვენთან არის კრიზისია, კაცო, დღეს ვეღარ იტყვი, ავტორიტეტი აღარ არსებობს, ხო, ქვეყანაში, ხო? მოისპო ამას, ჯერ სააკაშვილმა დაიწყო ჩასარეცხი ავტორიტეტების მოსპობა, იმიტომ რომ ავტორიტეტი ტოტალურ სახელმწიფოში, ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ავტორიტეტი არის შენი პირველი მტერი. მასწავლებელი იქნება ეს ავტორიტეტი, ექიმი იქნება ეს ავტორიტეტი, მნიშვნელობა მტერია. ამიტომ ჩვენთან საერთოდ განადგურებული ავტორიტეტი ქვეყანაში დღეს რო იყოს ვინმე, ძალიან ძნელი მოსაძებნია და ხა მithumetes მაგდარგში და მესმის, მაგრამ აქ ცოტა სხვა მდგომარეობაში ვართ. ესენი ფაქტობრივად აღიარებენ კრიზისს, იმიტომ რომ მოყავთ ტექნიკური მთავრობა, მარტო პროფესიონალია. ადამიანს არ აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა საერთოდ იმაზე, რაც ხდება უსაფრთხოების სამსახურში, სინამდვილეში. ჩვენ ლაპარაკობდით ღარებაშვილთან და იმასთან მიმართებაშიც მეორე თემა სწორედ ეს იყო და იმითაც უნდა იყოს დაინტერესებული, უსაფრთხოების სამსახური ყველა თემით უნდა იყოს დაინტერესებული.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ირჩევენ აქ მაღალი პოლიტიკური ნდობის ფიგურას, რომ მას, აი მარინ ლეპენის პარტიას რო შეუარდეს, ან მელანშონის პარტიას, ან სოციალისტებს, იმ სოციალისტებს პრობლემა არ გაუჩნდებათ, რომ პოლიტიკურად მაშვება ეს, მე ვაპატიმრებს, არ რაღაცა პოლიტიკური ეს არის, ეწოლა არის ჩემზე. საქართველოში ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ის ხელისუფლებას ემსახურება და არა ამას, რა ქვია,
2: სახელმწიფოს და ხალხს. ჩვენთან სახელმწიფო, აი გიორგი ამბობდა, სახელმწიფო გაიგივებულია ხელისუფლებასთან, თორემ სახელმწიფო ხალხია ამ დროს და იმის არ იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს, კაცო, იმ ქვეყანაში იმდენად მაღალი ნდობით სარგებლობს, რომ შინაგან საქმეთა, ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო როცა კი ერევა არჩევნებში, უკვე ვამბობთ, რომ არჩევნები გაყალბდა, იმიტომ რომ ვიცით რას წაკეთებს, დაწყებული სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობა არჩევნების წინ რა არის? დაიარო სუსტი ადგილები, ვისაც აქვს, უთხრა რომ შენ პატიმარი რო ყავს, ეხლა ან შენ პატიმარს ყოფას უტირებს და აგერ წერილს დავაწერინებთ, რომ ხმავის უნდა მიცე, თუ ავამტყოფი ყავს ოჯახში, უნდა ვიცოდე რომ შენს ავამტყოფს გინდა დახმარება და გინდა

0: რაღაცა გაიგე თუ არა და საერთოდ ყოფაიოთ რომ დღეს ეს ფუნქცია ხო ძალოვან სტრუქტურებს და ასეთ მდგომარეობაში გასაკვირველია შედარებით რასაც ეუბნები საფრანგეთში სრულიად სხვა აზროვნება აქვს იმიტომ რომ იქ შეიძლება პოლიტიკოსის პოლიციელის ოჯახის წევრი ოპოზიციონერი იყოს კაცო საერთოდ და ხმას და შეიძლება თვითონაც ხმას აძლევდეს რა ქვია
1: უყურე
0: ხელისუფლების ძინა
1: ჰავდა ჩვენ ყავდა ეხა ძინა მთავრობაში ბრუნო როტაიო რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო და შინაგან საქმე და მინისტრის პოსტზე იყო და დანიშნული ხო იმის წინა მთავრობაში როცა მაკრონმა ევროპარლამენტის არჩევნები წააგო ჟერარ დარმანანი იყო ჟერარ დარმანანი იმის კაცო მაკრონის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია არა მარტო ვიღაცა წევრია ლიდერია იმ პარტიის.
0: Ну, მარე წააგო.
1: რა თქმა უნდა, მან ისეთი არჩევნები ჩაატარა, რომ თავისუფალი არჩევნებია და წააგეს, კაცო. აქ ის რო შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ან მე რა ქვია, უშიშროების სამსახურის შეფმა, აი მე მახსოვს მაგალითად ეხლა ვინც არის, ის რა ქვია, ამ უშიშროების დჟეს ის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბერტონი, მისი არჩევა გოჩა და გიორგი მოხდა როგორ იცი, აი თითქმის აი პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რო ხვდებოდნენ ამ ადამიანს და ეს იყო იმიტომ რომ როცა პრეზიდენტი იცვლებაზე მასში რა ქვია საფრანგეთში ხო იქ ერთი წელი კიდე რჩება ესა რა ქვია არჩეული შეფი ანუ ხვდება პრეზიდენტს და ახალ პრეზიდენტს და კიდე ერთი წელი რჩება ის რა ხო და ამ კაცის
0: ხო სანამ გადააბარებს ხო აი რასაც გიორგი ამბობდა იმიტომ რომ შენ ხომ იმხელა ინფორმაციას ფლობ ხო როცა ხელმძღვანელი ხარ შენ თანდათან უნდა შეამზადო ხო სიტუაცია რომ გადაბარდეს იმიტომ რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ბჭო იქ მართლა ამ დონეზეა რომ ქვეყნის უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი და ჩვენთან ქვეყნის უსაფრთხოება არ ვიცი დადის მერე აი ამ რაღაც მოგონილ აგენტობაზე და ამაზე თორე ხლა აქ ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და იმისი არ იყოს მიწები ის გაყიდვა და ის რო ხდება და ვთქვათ უცხოტომელების სერიოზული პრობლემები რო იქნება, იქ უსაფრთხოება არ უნდა მუშაობდეს და არ უნდა ხედავდეს, რომ ელემენტარულად თან მე მაქვს ხო ჩეულებრივი შეგძლება მოქალაქე ვარ, არ მქონია არასდროს თქვა შეხება ასე პირდაპირ ფორმით იმეებთან, რა ქვია, უსაფრთხოების ერთ ჯარში ვარ ნამყოფი მარტო, ხო მეტი სხვა შეხება არ მქონია. მაგრამ მე რო ხედავ, რომ სპორტული აღნაგობის უცხოტომელები ძალიან ხანდახან მომრავლდებიან ხოლმე უკვე საფრთხის შეგძლების მომენტი მაგრო ეს ადამიანები
1: გასაკუთრებით თურქები და ირანელები
0: კუთბაგავი და ესეთი ამათ რომ ხედავ ხო ახლა გაგიჩნდება რა ეს ყველაფერი შემთხვევით ხდება რატო არის რომ მანდამაინც ამასაკის და ამ ტიპის ადამიანები არიან ხო ჩაულებრივი რამეა და მე არ ვიცი ჩვენი ქვეყანა ამ იმაში ვითარებაში რამდენად უსაფრთხოთ უნდა ვიგრძნოთ თავი ეს არ ვიცი ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ ამ
2: ჩვენ მოვლენებს ნუ გავუსრებთ მივცეთ საშუალება თამას ბორაშვილი მე მგონი თქო.
1: თამას ბორაშვილი მე მგონი ხო, ხო, რომ
2: მივცეთ საშუალება ამ ადამიანს ხო დაიწყოს მუშაობა, ნახოთ რომ იმერა მაგალითად გეკაგელაძეს არანაირი პოლიტიკური დაკავება არ განხორციელებდა. ანუ მან ბევრი რაც ბოლო პერიოდში
1: ხედავდით,
2: რასაც ხედავდით, იყო ნარკოტიკებთან, ანუ რაღაც დიდი შშსსთან ერთად დიდი ოპერაციები, რაღაცეები ჩაატარეს ნარკოტიკ დილერებთან.
1: ხო, არა, გეკა რასაც აკეთებდა, შშსსში ის გამოიტანა, გააგზელა მას.
2: ხო და ამიტომ ვაცალოთ ამ ბატონსაც და მერე შევაფასოთ უკვე, თქვა ერთ წელიწადში. მოიცა გიორგი, ერთ წამით ზარია უკვე მეორედ შემოდის და მოусმენო და გავაგზავნოთ. გისმენთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა ბატონებო, გიორგი და გოჩა.
2: მოგესალმებით.
3: მე მაყურებელი ვარ ყოველთვის.
2: გაიხარე,
3: გაიხარე. ეხლა როგორც იგით მოსახლესთვის ჩვენ სამართლებრივ საკითხებში ნაკლებად ვერ ყვებია. რა კითხავს დაგიშნობთ პირადად? რა კითხავს?
2: დიახ. გისმენთ?
3: ხო, რა კითხავს
1: დაგიშნობთ?
2: ახლა გიორგი რო ლაპარაკობდა ვერ გავიგე. დასვით კითხვა.
3: თქვენ დასვით კითხვა, მე სხვა თემაზე მინდა.
2: კი ბატონო, ნებისმიერ თემაზე.
3: ნებისმიერ
2: თემაზე ისაუბრეთ, გისმენთ.
3: ირანის ეს ლაპარაკობდი და ირანის ერთის ბრძანებით, ხო, ისეები 400 წლის არის სახეთის აოხრების. მე მიკუშეთო 11 სექტემბერს ხო არ გამოჩნდა. აგამოსნოთო თბილისში რო გადაწვა. 1785 წელს ერეკლეს დამა ერეკლე ბოლოს ერთხელ დამარცხდა ცხოვებაში. 300 არაგელი შეიძლება და რამე კიდე მეომარი. მეგონი შეჭო, ალბათ თურჩანა და ახლა არის ჯინის, არ გაანათეს ის, ან არ გაანათეს. იმაზე იქნება დაპრაცებული.
0: გაბრაზებული საინტერესო ამეთქვი თქვენ მასთან დაკავშირებით, სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით, ფრენებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, რომ და საინტერესო სიტუაციაში ვარ, სხვათა შორის ამხრივ, ხა მე თვითონ ირანისტი ვარ და ამიტომ ფრთხილად ვეკიდები, არ ვიცი, სინამდვილეში ხო, კიდე ვთქვათ, ველოდები როგორი შეგვიძლია, თუმცა ეთანხმებით, რომ
3: ცოტა რომ 11 სექტემბერი არ ანიშნეს ირანის ბრძანებით. მე ფიქრობ
0: ეს მის თქვენის
3: არის როგორი იცა მლიქლიური თავობა ხო დღეს ახლა თქვენ ამ კითხვაში რაზე საუბრო ჩემი წარმოშობა ეს არის თავრობაში აჭარ სანდალი თავრობა კი არა ეს არის დეფაქტო ხელისუფლება ხო აჭარ სანდალია ესეთი ცვლილება აქცენტ სახელმწიფო შეიძლება დედამიწაზე ვერ მარტო არ მარტავენ და ბოდიში და რიგითი მოსახლეობა ფეხებზე კიდია პუტინმა ორი წლის წინ გადაწყდა რომ საქართველო არის ტერიტორია. აი სწორე ტერიტორია თლიანი, ესენი საქართველოს და ხოლო თავიანთი ოჯახების ისინი არიან პატრონები არიან დანარჩენი ბოდიში. ჩემი ჩაცმულია, ჩემი ჩემნაირი ხალხი ფეხებზე კიდია, აბსოლუტურად ხალხზე არ აფიქრობენ. არაფერს არ აფიქრობენ. დემოგრაფიაზე რამდენი ის ჩატარდა მინისტრს აქვს შეიძლება მინისტრს რამდენი ხომ ჩადარო დემოკრატიაზე? უმოკლესობაში თვალზე დაგძელდა და მათ გაიმარჯვეს 2022 წელში საქართველოს დაიშლება პოლიტიკური რუსიდან. სოფლის პოლიტიკური რუსიდან საქართველო აღარ იქნება, ჩემი აზრით. ასეთი შეიძლება მე ვერ შევეს რა საკითხი და მაგრამ დემოკრატიული მიწინარეობა მარცხნეს მეცა და სხვა ჩემნაირ ხალხს რიგით მოსახლეობას საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. შეიძლება ქართული აპარატი დაარჩეს სათაიკა, როგორც ფერმერები ლაპარაკობენ, აი ეს ისაუბრებენ მონეთაობა. დავიწყებული ქართული.
2: კეთილი. კარგით, მადლობა. მადლობა.
1: ხო, ამ ბატონს ვეთანხმები ყველაფერში თითქმის და ახლა ხალხზე სულნოაზე რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემები ამოიღონდა. სახელმძღვანელოსავით არის რა მე რა ქვია სკრუპულოზურად ვიხილავთ როგორ არის ევროპაში და ევროპას თავი გავილიზებულ სამყაროში როგორ არის ეს ყველაფერი და ავრობასა და ხალხშორის დამოკიდებულება არ არსებობს არც ერთი გადაცემა რომელზეც ჩვენ ამაზე არ საუბრობდეთ და ამაზე არ ვაკეთებდეთ აქცენტს და თუნდაც ეს საუბარი იმაზე რომ აი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა იყოს მისაღები ამის რა ქვია უშიშროების ხელმძღვანელი როგორ დაზვერვის ისევე კონდაზვერვის და რომ იმიტომ რომ ხალხზე მან ხალხზე და სახელმწიფოზე უნდა იზრუნოს და რომ სახელმწიფოში მთავრობა ეს არის სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი და მცირე ნაწილი ხალხისა ეს ჩვენთან საქართველოში ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სამწუხაროდ ვერ გაიაზრა რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ხო ასეა გოჩო
2: ესეა კი ბატონო გიო მაგრამ მომისმინე კიდევ ერთხელ ვამბობ გავიგეთ ეს ყველაფერი, გავიაზრეთ და მივცეთ საშუალება ახალ სუსი შეფს გვაჩვენოს.
1: კი ბატონო,
2: რა შეუძლია, რას აპირებს და როგორ აპირებს?
0: ორივე ხელით, კაცო, უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი.
1: აზია ლაპარაკი, კაცო,
2: გასაგებია, ჩვენ ცივილიზებული სამყარო ახსენე გიორგი და აი გადავიდეთ ახლა ცივილიზებულ სამყაროში, რა ხდება და როგორ ხდება. საპროცესო გარიგება
1: იქ შეგვიზაყარელი თემა ბოლოდ.
2: შენთან იქ საფრანგეთში ან ევროპის სხვა ქვეყანაში საპროცესო გარიგება დგება თუ არა იმ შემთხვევაში თუ კი ერთი მხარე აწვდის ინფორმაციას პროკურატურას მეორე ადამ ორივე მსჯავრდებულია ორივე ზის სიხეში.
1: კი,
2: ერთი ტუსაღი აძლევს ჩვენებას მეორე ტუსაღზე. ოღონდ მткиცებულება არ არსებობს ზეპირით ჩვენება და ამას უერთდება კიდე მესამე თუსაღი რომელიც ასევე იძლევა ჩვენებას და ამათ ამ ორს უფორმებენ საპროცესოს. ოღონც მტკიცებულება არ არსებობს, არის მხოლოდ ზეპირი ჩვენება. შეიძლება თუ არა ზეპირი ჩვენება ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ჩაითვალოს ნიადაგად საპროცესო გარიგებისა.
1: იმისათვის ჩემო გიორგი რო აი მე არ გამოჩენილიყავი და ჩვენ არ გამოჩენილიყავით რაღაც ესე ზერელებ მოსაუბრე ადამიანებად მე დაურეკეს ანამ ჩვენ საუბრობთ ტელეფონით და ვა თემებს მოშებოდით რა ქვია ვადგენდით რაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი და ადვოკატის ანუ ადვოკატის რაც მომწერა რაც თხოვე და მომწერა იმიტომ რომ მე არ ყოფილიყავი ესა რა ქვია ხა ერთია ინტერნეტში რომ მოიძიებ რაღაცას და მეორეა როდესაც პროფესიონალისგან იღებ შენ ამ
2: ხო ანუ დელენტატური პასუხი არ გვინდა ჩვენ პროფესიონალის პასუხი გვაინტერესებს
1: პროფესიონალ საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს პროცედურა რომელსაც ეწოდებაო წარდგენა ბრალეულობის წინასწარი აღიარებით ანუ ინფორმით რასაც ჩვენ ვეძახით საპროცესო შეთანხმებას და რაც ესე თქვა ამერიკული ისა
2: მოდელი
1: ასეთი არ არის მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ აი პატარა დანაშაულებები რაც არის სამ წლამდე უყურე პირდაპირ მომწერა რომ ის გამოიყენება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე და საშუალო სიმძიმის დანაშაულები და არა მძიმე დანაშაულებების მაგალითად კვლელობები კორუფცია პირდაპირ კითხე რომ კორუფციის შემთხვევაში ან აი ესა რა ქვია არა მაშინ არ გამოიყენება პროკურორის მიერ შეთავაზებული სასჯელი არ შეიძლება აღემოტებოდეს სამ წელს. ამ შემთხვევაში გამოიყენება საფრანგეთში საპროცესო შეთანხმება. ეხლა როგორც აუხსენი მე ამჯერ მეგობარს და ვთხოვე, როგორ იმოქმედებს პროკურატურა მეორე პატიმრის ანა თანამონაწილის მიმართ მიცემულ ჩვენების დროს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო რას ითვალისწინებს ფაგმული კანონმდებლობა და რა პასუხი მომწერა მე რა ქვია პროფესიონალმა. ბადნო გიორგიო შენს მიერ აღწერილ სიტუაციაში, როდესაც პატიმარიო საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სხვა საქმეზე ხელს ადებს, ასმენს თავის თანამონაწილეს ფრანგული სამართლის პროცესის შემდეგნაირად წარიმართება. პირდაპირი საქმის აღძვრა არ ხდება. საფრანგეთში მხოლოდ ერთი პირის აღიარებითი ჩვენება და სხვისი დასმენა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მეორე პირს ავტომატურად წარედგინოს ბრალი ან მის მიმართ პირდაპირ აღიძრას ფორმალური სისხლის სამართლებრივი დევნა. პროკურატურის მიერ ფაქტების გადამოწმება, ანუ წინასწარი გამოძიება, პროკურორი თავისი ძალებით პოლიციის ან ჟანდარმერიის მეშვეობით დაიწყებს წინასწარ მოკვლევას, გამოძიებას, ეს ანკეტა პრელიმინერ ვერ გადავთარგმნე და ესევე დავთვალე, მათი მიზანია შეამოწმონ რამდენად რეალურია პატიმრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ახალი საქმის აღძვრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ფარული გამოძიების შედეგად პატიმრის ჩვენებაში მოცემული ფაქტები დადასტურდება და ანუ საგამოძიებო სტრუქტურები მოიპოვებენ
2: მტკიცებულებს
1: ნიმტკიცებებიო აბან ჩამომიწერო რომ სატელეფონო ამონაწერები მოხდა.
2: ხო, ანუ რაღაცა მტკიცებულება რა.
1: კი. აი ამ შემთხვევაში აი ეს ყველაფერი რო ერთად აქვს პროკურატურას და ის დაემთხვა იმას რაც ამ მოწმემ ილაპარაკა, ამის მერე იწყება სისხლის სამართლის
2: პროცედურა.
1: პროცედურა ამაზე. სხვა შემთხვევაში ერთი ახლა ეს ჩვენ რამდენჯერმე გვილაპარაკია რომ ევროპაში ესე არ ხდება იმისათვის რომ ჩვენ არ გამოჩენილიყავით ვიღაცა ესა რა ქვია პროფესიონალმა რაც გამომიგზავნა მე იმას ის თქვით ახლა ჩვენ ეთერში რომ საფრანგეთში ეს როგორ ხდება. ანუ ვიღაც მე ვიღაცაზე მივეცი ჩვენება ეს სულაც არ ნიშნავს რომ გამოძიება მას მერე იწყება რაც მე ჩვენება მივეცი და ჩვენთან პირდაპირ აღძრეს ბურჭულაძის ნალაპარაკებს და პირდაპირ აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე და ორჯერ პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და შინაგან ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ფაქტებით თავის წერილში გვაცნო რაღაც რაღაცები და იმაზე არავის არაფერი, აი პროკურატურას არც კი შეუმჩნევია, აქ შეუშვეს და იქ გამოუშვეს და ბურჭულაძის ჩვენება მიცეს მსვლელობის პროცესში.
2: არა, რატო არა? აგერ ხო დაიბარეს, ირმა ინაშვილიც დაიბარეს, სხვა ის.
1: და იქ ირმა ინაშვილს რა უნდა ეთქვა? ან გიორგი ფოფხაძეს, ან გემას რა ქვია? ვის დაიბარეს ისინი?
2: არა, კითხვები რა იყო? ხო, ეს ხო სასაცილო. თქვენ გაქვთ არა რაიმე კიდე ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძეს სიკვდილთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ვისაც არ უნდა დაუსვა, ყველა ეთქვის, რომ არა გვაქვს და მე გამოდი. არაფერი არ ცოდნია თამა, ვიცი, საერთოდ ლაპარაკობ.
1: არა, გამოვიდა და კაცო, ამ კაცო არაფერი ცოდნია და თავი მოუკლავს იმასო და რას გერჩი თვაბაო.
2: და აი ის რო გამოვიდა გიორგი ლილუაშვილი და თქვა რომ მე ნანახი მაქო საბუთები რაღაც და პროკურატურას მივეციო ეს ჩვენებაო და ვიღაცას ურეკავდა და ეკითხებოდა რა უქნა, როგორ აქნა და არ ჩაწერესო იმ
1: ოფში
2: არ შეიტანეს ჩემი ჩვენებაო. ამასო მე თუ დაგჭირდებაო მე დაკითხავთო. ანუ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ეს ხალხი ცოცხალია ხო ეს კაცი და ღმერთმაქნას რომ არაფერი დაუშავონ და რაღაც, მაგრამ ხო ეს აი ამ ყველაფრის შემდეგ რა დასკვნა შეიძლება გააკეთოს რიგითმა მოკალაკემ? რა ხდება სამართალ დამცავ სტრუქტურებში? აი რა დასკვნა უნდა სააკაშვილმა თავის რაც გააკეთა და ჩვენ არაერთხელ ამაზე გვისაუბრია და იმიტომ დაუპირისპირდით სააკაშვილის რეჟიმს. მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში ეს რო ხდებოდა და არ მოგწონდა და ვებრძოდით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღეს რატომღაც უნდა მომეწონა.
1: ხო, აი იმის გაკეთებული არ მომწონდა და შენი რატო უნდა მომეწონოს?
2: როცა ის სახელდაგვართან კი არ მქონდა პრობლემა, საქციელთან მქონდა პრობლემა. დღეს ამას ვინ ჩადის, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ჩადის ვინმე, არ მომწონს და პირდაპირ ვამბობთ. ხალხს არ მოსწონს, გამოდის აპროტესტებს და თუ დღეს აპროტესტებ, აგენტი ხარ, იმიტომ რომ შენ ებრძვი ვის? შენ ებრძვი სახელმწიფოს. ხელისუფლებას კი არა, სახელმწიფოს ებრძვი. იმიტომ რომ ხელისუფლება სახელმწიფოა. ანუ გასუდარსტვა ეტაია, ხო? ანუ ლუდოვიკომ რო თქვა.
1: ო. ა. ხო, ნახე, შენ ამ გადაცემაში რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი ფაქტებით კი არ ვისაუბრეთ, ფრანგული კანონმდებლობით ვისაუბრეთ.
2: ამერიკული ეს ხო ამერიკული მოდელია საპროცესო. ამერიკაში უარესია ტიპი იბრალებს, რომ მე მოვკალი ამ 25 ადამიანი, მაგრამ 12 იპოვეს, ნამარხი 12-ის, ხო? 12-ს უმტკიცებენ და 12-ისთვის მიდის.
1: კი, ისჯობა ადამიანს. ვიდეოც იყო, სრულიად შემთხვევით გადავებას რა ქვია. 13 კაცი მყავს მოკლულიო და პოლიციელი ეუბნება, არაო, 12 დაგიმტკიცდა.
2: ხო და, ანუ წარმოიდგინე, თუ სახელმწიფომ ვერ დაგიმტკიცა, შენ რაც არ უნდა დაიბრალო, არ გეთვლება რა. აი ესეთი ჩვენთან რა დამტკიცება? ოღონდაც თქვი რომ შენ გააკეთე, კაცო, და არანაირი პრობლემა არ არის. ეგ ყველაფერს იქ აქეთ კიდე პროკურატურაში თაროზე შემოდებული თუ რამე არის,
4: იმასაც მოგაცენ, კაცო. კიდე ერთი ხუთი გვამის პრობლემა მქონდა და ბანა იმასაც
2: აგერ გახსენი საქმე, კაცო. რა პრობლემაა, ხო?
1: ხო, ანუ ბურჭულაძის მიცემული ჩვენება საერთაშორისო სამართლით ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. ანუ ღარიბაშვილის ემას რა ქვია ადვოკატებს ეხლავე აქვს უფლება ადგენდა სტრასბურგში შეიტანო რომ გიორგი პოლიტპატიმრის ყველა ემას აკმაყოფილებს ახლა
2: დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს
1: ხო დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს ახლა საფრანგეთში რო ეს კანონია ჩათვალე ევროკავშირში, იმიტომ რომ საფრანგეთს ხო ევროპულ კანონმდებლობასთან აქვს ეს შესაბამისობაში მოყვანილი თავისი კანონი. შესაძლებელია დაახლოებით იგივე იქნება ლიტვაში, ჩეხეთში, პოლონეთში.
4: ხო, ჰარმონიზაცია ხო მოხდა ამერიკის,
1: ხო?
2: ამას ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგანაც, რომ აი ამ საკანონმდებლო ბაზა შეცვალეთ, კანონები შეცვალეთ, მიიღეთ ისეთი კანონები, რომელიც გამოადგება ქვეყანას და არა ხელისუფლებას. ქვეყანას და ხალხს უნდა გამოადგეს და არა რაღაც ვიწრო ჯგუფს, რომელიც მართავს რატომღაც ქვეყანას. რატომღაც ვამბობ იმიტომ, რომ რასაც იწერენ 80%-ს და 80 არა გაქვთ მაგდენი პროცენტი, კაცო, ეგ ჩემზე უკეთესად თქვენიცით.
1: არა, ნუ ახლა ჩვენზე ხო თქვა კო ბაკიძემ რომ 22% ჰქონდათო და ესეც ესეყო რა ქვია შეცირა

0: გამოკვლეული, ხო და ჩვენ ამდე კიდე დავაკელითო და
1: და მერე და მერე ღარიბაშვილმა სხვათა შორის ღარიბაშვილმა უნდა იმასაც გაგცეს პასუხი თავის დროზე რო თქვა რომ დასავლეთმა ზეწოლა მოახდინა ჩვენზე და შევათრიეთ ეს პარტიები პარლამენტშიო აი ეს ა
2: ვის ხარჯზე
1: ვის ხარჯზე ხო და ეს ის პერიოდია როცა ასევე ხელისუფლება ამბობდა რომ ამ პოლიტიკურ ძალებს ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს აქ 20-დან 22%-ამდე და მერე დაგვიწერეს 3 და 4 და ეხლა ღარიბაშვილი თავის დროზე ალბათ დადგება დრო როცა ღარიბაშვილი გახსნის ამ სქემას რანაირად შეათრიეს და რატო თქვა რომ შევათრიეთო და ამას ახსნის და გასაგები გახდება როგორც თავის დროზე გახარიამ თქვა ტელევიზიით რომ როგორი წერებოდა საარჩევნო ნიშნებიო ანუ ჯდებოდი თუ მრგვალი მაგიდაო გორბის ანუ აი ამ პარტიას რამდენი დაუწეროთ არა არა ამდენი არა მოდი ამდენი და ნუ რამდენი ნუ აი ამდენი კარგი უწერდნენ თქვა რაღაც 5% გორბი ამას აქვეყნებდა და მე ერთი ერთში ჯდებოდა არჩევნებზე ეს ციფრი ეს ხომ შეუძლებელია რომ შენ ერთი ერთში 0 2 0 3-ით განსხვავებით დასვა ციფრები შეუძლებელია ესე იგი რადგან იმ რგვალმაგიდასთან უკვე გაირკვა რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწერონ უწერდნენ კიდევაც ხო მექანიზმი და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი ამას გავარკვევ ჩვენ და გაიგებს ხალხი ამას დროთა განმავლობაში მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს წერდითო საარჩევნო იმ რა ქვია, ციფრებსო. ღარიბაშვილმა თავის დროზე ასევე ორჯერ პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ შევათრიეთ, აგერ გვითხრეს რომ შეათრიეთ და შევათრიეთ. ამ ყველაფრის ახსნა ადრე თუ გვიან მოუწევს, ხო, ამათაც და ზოგადად ხალხი გაიგებს როგორ ყალდებოდა, მაგრამ აი ამ ყველა აი ამ ფონზე, როდესაც გამოდის ხელისუფალი და გეუბნება რომ მე მაქვს 80% და ყველაზე მაღალი რეიტინგი მაქვს მე, ვსვავ კითხვას. როცა ამას გახარი ამბობდა, რატო არ გამოხვედით და არ უთხარით რომელი მაგიდა, რომელი გორბის კლევები, რეებს ბოდავ, რეებს ამბობ. ერთი განცხადება არავის არ გაუკეთებია. იმიტომ რომ გახარი რასაც ამბობდა, რეალურად ესწრებოდა ამ პროცესს.
0: კი სოზარს დამოძახა კაცო ეგა ვიღაცა იმისთვის ვაქცესთვის კერძავო სოზარს და სოზარ შენ ერთად ვიყავითო იგი როცა იწერებოდა ეს ყველაფერი
2: ხო მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ რეაგირება ამას მოყვა ასე კი არ არის რომ არ მოყვა ხო ის რომ გაქცეულია კაცო და საქმე აღძვრესია მოყვა შენ სხვა რეაგირებას ელოდებოდი თორე რეაგირება ეს იყო
1: არა არა მე ზუსტად ამ რეაგირებას ელოდებოდი ეს უბრალოდ ამ რეაგირებას ველოდებოდი. ანუ ერთი სიტყვით, აი დღეს, რასაც ახლა ღარიბაშვილს უკეთებენ, ჩვენ ამ პირველ გადაცემაში რადგან გვისმენდი გიორგი გახსოვს შენ რა. ორი ადამიანი, გასაცდელში მყოფი ადამიანი, რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ, რაზე, იმ რომ ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, ზეპირად ამბობს, რომ კი, ღარიბაშვილი იღებდა ფულს. ღარიბაშვილი ამბობს ასევე ზეპირად, რომ მე არ ვიღებდი ფულს. მაგრამ ღარიბაშვილს არავინ არ უსმენს. იმ ზეპირ ჩვენებებს იღებენ როგორც საბაზისოდ იმისთვის რომ ღარიბაშვილი გაასამართლონ ახალი
2: კიდე თანაცხოვრია უკვე შედგა იმათმა რომ ეს ჩვენება მიცეს ამისთვის მათ უკვე მიიღეს ის რომ შეუმცირდათ სასჯელი ეს ყველაფერი უკვე და
0: კი კაცო ახლა
2: ეს უკვე ფაქტი შედგა ეს ისე კი არ არის გიორგი რომ ამბობს რომ ვიღაცამ კვლევა დაიწყო და მე ვნახოთ არა ფაქტი შედგა ეს ადამიანები უკვე ვიცით რომ უნდა გამოვიდნენ შეუმსუბუქდა მდგომარეობა და უმძიმდა იმას ვიზ
0: კი ჩვენი გადაცემის მე ახალი ამბები რომ იყო იქ ჩვენ მომა ახალამბებს იყო რომ ბურჭულაძეს გაუფორმდა
1: კი კი ეგ ვიცით ხო და ამას ვამბობ ორი ადამიანი ამბობს ზეპირად ადამიანი ვისაც ეს ამას აბრალებენ ამბობს ასევე ზეპირად რომ მსგავსი რამე არ ყოფილა, მაგრამ იცი რა არის, რომ ჯერ ალბათ როგორი მომენტია, იცი? როგორც აი თუნდაც 37 წელი რო გავიხსენო, პირველი ვინც დანოს დაწერს, იმის მხარეს დგება სახელმწიფო რა, ანუ ხელისუფლება. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აშკარად ჩანს ხელისუფლების დაინტერესება. აი რა შეასრულა?
0: რა თქმა უნდა. აშკარად.
1: ეს არ არის

0: ეს არა ჯერ ის ნათქვამი, რომ აეხლა დაუმძიმდება მდგომარეობა ღარიბაშვილს. ჯერ იყო ნათქვამი ერთი კვირის წინ, ხო? ხელისუფლების მხრიდან. საიდან იცოდი, რომ შენ დაუმძიმდება? ესე იგი, უკვე გეგმავ, რადგან შენ არასრულებ იმ დავალებას, რომელსაც მე გაძლევ, მე შენ დაგიმძიმებ. როგორ? მაგ მაგის ხერხი, მაგ მაგის საშუალება. ამათ ორს დავაშინებ, ესენი ზეპირად ხელს დაგადებენ. აღიარებ, არაღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს. მოსამართლე გამოიტანს განაჩენს და 11-დან 15-მდე ხო არის? 15-ს თუ არა, 13-ს მაინც მოგიჟდით და საკმარისია. აი ეს ამ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დაინტერესება არის აქ. ის რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცედურა, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლინდა.
1: არა, გიორგი, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლინდა.
0: აგერ მე და გოჩა ვსაუბრობდით, რომ ეს რო ყოფილიყო სამართლებრივი, სწორი სამართლებრივი პროცედურა, ჯერ უნდა მისულიყვნენ ბურჭულაძეს და მხეიძესთან, ეთქვათ, რომ აბა რამე დამატებითი გაქვთ რაღაც. იმათ რომ ეთქვათ, რომ კი ღარიბაშვილსაც ვაძლევდით ფულს. მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ჩვენებები და გვინდა რომ გავაფორმოთ შენთან საპროცესო. აღიარე, უკვე არის ეგ ჩვენებები. აღიარე და გაგიფორმებთ საპროცესოს. ის რას გააკეთებთ, როგორ მოიქცეოდა ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ეს არის სწორი სამართლებრივი გზა. მაგრამ შენ რო ჯერ შედიხარ ღარიბაშვილთან და ეუბნები, რომ კორუფციაში ბრალი აღიარე და ის გეუბნება, რომ არ ვაღიარებ და შენ გამოდიხარ და მერე მიდიხარ ორ ადამიანთან, რომელიც ციხეში ასევე ზის, ანალოგიური ბრალდები და ეუბნები, რომ თქვენ ახლა ხელი უნდა დაადოთ ამას. თორე რაღაცა ალბათ, ხო, თორე რაღაცა მოგივა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო გეუბნები, მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს მოხდა ზეწოლის გარეშე.
1: ვერც მე, აბსოლუტურად.
0: აი, ხალხიც ხალხს არ ჯერა, ხო ამისი?
1: არავის არ ჯერა, გიორგი, ხავ აი რაღაცა ესეთი ნონსენსური ეს არის რა.
2: და ამას ვებრძოდით თქვენ მართლა ჩემი მხრიდან რა შემეძლოდა რაც იყო იმას ვაკეთებდით და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით კაცო სიცოცხლის საფრთხეს კონდათ და ყველაფრის ამას როცა ებრძოდით
1: მაგრამ ჩვენ ციხეს გადავჭიდა მაგა ხეხა ცოტა
2: ხეხა
0: ვინ რა ცოტა ხანი
2: ცოტა ხანი ჩვენთვის
0: და ორ წელიწად ნახევარი ცოტა ხანია
1: ახლა რასაც უშიდე და რასაც ისე
2: ასე რომ აი დღესაც ხო ახლა მე ამიტომ ვამბობ რომ ბიჭო პირ ან რიქში იმ ადამიანებმა ვისაც აი მართლაც რა ხმას ოცნებას რომ აძლევთ და დღესაც რო ფიქრობთ რომ ბიჭო კიდე აი ისინი არ მობრუნდნენ ისინი იმიტომ არ უნდა მობრუნდნენ რომ აი ამას აკეთებენ ახლა ესენი ამიტომაც არ უნდა მობრუნდნენ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ აი უსამართლობის მწვერვალი იყო და თუ ამათმა ამის კეთება დაიწყეს მაშინ ესე გამოდის ვარ ახან ჯერ მე არ მეხებიან იმათ კი იჭერენ კაცო არაუშავს ერთმანეთს ის აი ნაცებს იჭერდნენ და ნაცებზე გაროჩ ისინი ხო თვითონ ცუდები იყვნენ ამიტომ მათ ისევე ექცევიან როგორც ის ჯერ ეს არის შესულელი ამის თქმა მაგრამ
1: აბსოლუტური შესულელი არა ზაბრა
2: მაგრამ ეხლა უკვე ქართული ოცნების მინისტრებზია კაცო ლაპარაკი და თქვენ რას გიზავენ ჩვენ რას გვიზავენ პრემიერ-მინისტრი თავდაცვის მინისტრი უშიშროების მინისტრი წარმოიდგინეთ ვიზია საუბარი ერთი პრემიერი გაქცეულია თორე ის სამდღეში იქნებოდა უკვე და
1: პრემიერი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი კაცო ის პრემიერი იყო და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო
2: კი
1: ვიღაც ალიოშა ხო არ გაქცეულა
2: კი და აი წარმოიდგინე გიორგი რა მდგომარე ქვეყანაში კრიზისი მეტი რა ჯანდაბა უნდა იყოს და თანაც რაც ყველაზე მთავარია ბიჭო ამ მთავარი ფუნქცია ხო მესმის რომ ხდება კაცო საფრანგეთში ხდება და ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება რომ მინისტრებსაც იჭერენ და პრემიერსაც როცა ის დანაშაულს ჩადის მაგრამ იცვლება ხელისუფლებები ამის გამო და აქაც ხელისუფლებები კი იცვლება ოღონდ ისევ ის პარტია რჩება ისევ ის ადამიანები რჩებიან და რაც ყველაზე მთავარია ვინც ნიშნავს ისევ ისცვლის და თანაც ადამიანებს განწყობა აქვს ბიჭო აბა რა ამკაც ყველა ღალატობს პრემიერ-მინისტრები პრეზიდენტები ეს მინისტრები ღალატობენ იმიტომ დანიშნავს ამ ადამიანებს და მერე ეს ადამიანები რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებენ და მერე დასაჭერები ხდება ე ბიჭო ესე იგი ვერ არჩევს ხო ეს ადამიანი ვერ არჩევს რა, ისე კარგად ვერ არჩევს, რაღაცა ცოტა ეშლება. გადასარევი თვისებებია, კაცო, რაზეა ლაპარაკი, ბევრამეში ბიზნესმენი კარგია, ადამიანური თვისებები რაღაცეების ალბათ კარგია, მეოჯახეა ეს, მაგრამ ამ საქმეში ვერ არჩევს რა, იმიტომ რომ ვინ შეარჩიეს უყველა მუღალატა. სუყველა
0: ან შეიძლება სხვა რამე ვიფიქროთ რა. კონკრეტული ჯგუფი არ ირჩევს და იმას ეუბნება რომ კარგია, მოდიო რა, ამ კაცს დავნიშნოთ. და ის უბრალოდ ამ დანიშნეთ რა. თავარია საქმე აკეთოს. არ ვიცით ახლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იმდენად არის არეული, რომ აი ერთი კაცის მართვა ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ უკვე კლანგან კლანები ჩნდება, ესე იგი უკვე არის
1: მრავალკლანური სისტემა. შიდა პარტიული კლანები და იქ რაღაცა კლანებს შორის მიდის, ასე რა ქვია, ჭამა იქ მხოლოდ ერთი კაცი ვეღარ მართავს.
0: ხო და მაგას ვამბობ და აქ ისიც ჩანს, რომ ამ კლანურ დაპირისპირებაში ეს კაცი პირდაპირ არ ერევა. ანუ დაჭამენ ერთმანეს, რომელიღაცა ხო დაჭება, ყველა ჩემი ამ კუთხით რა, არ ერევა. ამ ჭამაში, იტოქში ერთმანეთის ჭამაში ზარალდება ქვეყანა.
2: ქვეყანა ეგ არის ხა თორე.
1: არა მარტო ესენი აღმოჩნდა რომ იაგოც მისი ყოფილა და გვარამიაც
0: ერთმანეს და ეს ხო საერთოდ ისეთი რაღაცეები ირკვევა ნელ-ნელა
2: რა არის? არა, თან რა არის ეს მისი მეთოდიკა ხო რა არის? ხო სინამდვილეში ეხლა ყველას გასვრა. აი ჩვენ ავტორიტეტი აღარ არის ქვეყანაში.
1: კი, ავტორიტეტი.
0: სანდოვის წარმოადარჩეს.
2: პოლიტიკური ავტორიტეტი კი არა, საერთოდ აი ადამიანური ავტორიტეტი აღარ არის, მაგრამ ყველაზე რთული რაც არის, ბიჭო, ამ კაცის ყველაზე მთავარი აი რაც კოზერი იყო, მისი როგორც მოთამაშის იყო რა. ის არასდროს წინა პლანზე არ ყოფილა. ის ყოველთვის იყო სადღაც ანუ ბექში, ხო, უკანა იმაზე თამაშობდა და იყო გენიოსი. ამეთი გადარჩა. გადა აი საშინელ 90-იანებს გადაურჩა. გადაარჩინა თავისი ქონება, პირიქით გაამრავლა ეს ქონება, შეძლო ეს ყველაფერი. და აღმოჩნდა მე როცა პირველ იმაზე გამოვიდა პლანზე, შეხედა რომ ბიჭო პირველ პლანზე არ მოეწონა ეს ყოფნა, იმიტომ რომ არ არის მისი ადგილი. ის იქ თავს ვერ გძლობს, ხო, რუსული გამოთქვა, ნივსმაიერ ტარელკე. არ არის მისი საქმე. ადგა და გაიწია უკან, როგორ როგორ იმ პირველ პირებს, ვისაც ადრე ეფარებოდა და თამაშობდა მათთან ერთად, ეხლა ეს პირველ პირები თვითონ დააყენა და შეცვალა თამაშის წესი სინამდვილეში. ის რაც მისთვის იყო ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე კარგად იცოდა, ის იყო რომ ნებისმიერ ტიპთან, სააკაშვილთანაც თამაშობდა, კაცო, საქართველოს რო ჩამოვიდა, შევარგნაძესთანაც თამაშობდა რო ჩამოვიდა, მანამდე იქაც თამაშობდა. ეხლა უკვე თვითონ დანიშნა ეს ტიპები და ბიჭო, ეს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე, გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის, გამოიწე რა ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან, მე შენ კი არ მოხსნი, თავად სიტუაცია მოიწე სამას, ეს არჩევნები ჩატარდება და გადაირჩევენ და შენც მონაწილე გახდი, ხო? ამ სიტუაციის მონაწილე. მაშინ ნორმალური მდგომარეობა გვექნება, თორე ესე მერე თან პასუხისგებლობაც არ უნდა, კაცო, აიღოს. ერთი პრეზიდენტი ნუ არ გამოდგა, მეორე პრეზიდენტი არ გამოდგა, მესამე არ ვიცი, კაცო, ერთმა გაუმარჯოს და ხა თან რაიმით პირობებით კრიტერიუმებზე ლაპარაკობდი შენ და შენც მას კრიტერიუმები რომ რა კრიტერიუმით აირჩიე პრემიერ-მინისტრი, რო გითხეს ამანო ვერტალიოტიო ისე კარგად იყიდა საფრანგეთში, ბიჭო, ვერტალიოტის ფიდველი შეიძლება იმდენი იყოს, მაგ კრიტერიუმით რომ შემირჩიე პრემიერ-მინისტრი. მეორე მოიყვანე პრეზიდენტი.
0: ფიდველი არა. იმ კაცმა მითხრაო, ვირტუალურად რომ მომხიდაო და კარგად რომ ფრანგული იცისო, ის კაცო გამაცანიო და მანდო მივაქციე ყურადღება, მიქეთ გაყიდა.
2: ა, თვითონ გაყიდა. ხო,
0: ანუ
2: ასეთი კრიტერიუმით, ბიჭო, პრეზიდენტზე არ შეიძლება თქო, რომ ჰაბიტუსის გამო ვირჩევ, ხო, ახლა აი არის ხო რაღაცა, მოგვეცი რა ხალხს, რა ქართულმა ხალხმა სუვერენიტეტი ამას ქვია. შენ ხო ამას ცდილობ, რომ არც ამერიკელებს, არც რუსებს, არც ევროპელებს არავის არ დაუწვე, არც ჩინელებს შენ რაღაც სუვერენული თამაში. ე ბიჭო, ქართველებს მოგვეცი რა იმ საშუალება, რომ შეცდომა დაუშვათ, ხან ცუდი პრემიერი ავირჩიოთ, ხან ცუდი პარლამენტი ყავდეს, მაგრამ ჩვენით გავაკეთოთ ეს. და შენ გაიწია გვერდზე თუ კიდე ხანდახან მოგვეხმარე, მე რო შევატყუ გაგვიჭირდა რაღაცა, მოგვეხმარე, ასე არ
1: შეიძლება. გოჩა, აგე 17 ოქტომბერს ფრანგულმა პროფკავშირებმა ახალი ყვითელი ჟილეტები დაანონსეს.
2: ანუ მოდის უკვე სიტუაცია, კი.
1: ძირფასო ხელისუფლება, ჩვენ თქვენ გიყურეთ. არ გაიგონეთ ჩვენი, ახლა ჩვენ ქუჩაში გამოვა.
2: კი, ცუდი ფორმებით არის ნგრევას, მაგრამ უღირთ რა. აი უღირს ის დამტროული ვიტრინები, ის ჭუბი სხვა ღირს იმა თავისუფლება, რაღაცა ფასი ღირს, რომელიც ძნელია, მაგრამ არის ფასი, ფასი ჯდება ეს ყველაფერი. დემოკრატია ყველაზე ძვირი მართველობა ერთ-ერთი. იმიტომ დემოკრატია ძვირია რა, იმიტომ რომ თავისუფლება ძვირი, ძვირი შესაძლებელია.
1: ყველაზე ძვირი და ყველაზე რთული, გოჩა.
2: კი.
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაში, იმიტომ რომ
2: უკვე
0: 3 წუთია რაც გადავაცდინეთ.
1: ხო, აი მეც უყურებ ზღარ.

0: და გადავაძილეთ საერთოდ.
1: კი ბატონო, თორე ძალიან საინტერესო, მე ხო კიდე ახალი თემები დამებადა. და ვერც ვახმოვანებ, თორე უნდა შევყვეთ. აა კეთილი, კარგით, გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები. მადლობა რომ გვერთვები. აა მაყურებელს მადლობა რომ თქვენც აქტიურობთ, უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ერთნაირად დრო არ გვაქვს ხოლმე რომ ზარები შემოუშვათ. იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ისეთ თემაა რომ სულ აპარაკი გვიწევს, ის კი არა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვჩუმდებით ხოლმე რომ ერთმანეთს ვაცალოთ. ამიტომ ამისთვის აა ასე ვთქვათ, ბოდიშს გიხდით. ჩვენ მე თქვენ შეგხვდებით ამ კვირაში ხუთშაბათს და ვიქნები თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე, ხუთშაბათ დღეს და სამივე ერთად შეგხვდებით მომავალ კვირას 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
3: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
2: ნაკლებად აინტერესებს.
3: მის
2: ცდება მის ინტერესებს და
3: არსება, ასე ფიქრობთ?
2: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
3: ასე
2: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგახანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
3: კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
2: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
3: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
2: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი
3: შემოვიღეთ. ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
2: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ იქ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავრე შესესეს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე. ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, ორი ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგერთი თემა რა ცისულელებს.
3: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული იმ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
2: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმად, საერთოდ არ გვაქვს.
3: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
2: რაღაცნაირად ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქიდან, ის იქიდან, ეს მეორე გამოჩნდება.
3: კონსერვატიულ ფლანგზე გაცვლა ღარიბაშვილთან ერთად.
2: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა რომ მეც, ინაშვილიც, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
3: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
2: კი, მაგრამ ჩვენ
3: სულას აი ესე პატიმრობიდან ვე.
2: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე, ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაც მოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაც მოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კერგით ხარ 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაც მოძრაობას, ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაც მოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი, ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი, ხალხის მაჯისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება, ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაც მოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო

ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული?

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვიპასუხოთ შეკითხვაზე, როგორი ხელისუფლება სჭირდება დღეს ქვეყანას და საერთოდ თქვენთვის იდეალური და კარგი ხელისუფლება როგორი იქნებოდა, რომელიც ზუსტად იმ იდეოლოგიას, იმ მოქმედების გზებს აწარმოებს, რაც თქვენთვის ნომერ პირველია და აუცილებელია. ეს პუნქტებით შეგვიძლია დავასახელოთ, რას უნდა აკეთებდეს და რა დღის წესრიგით უნდა მიდიოდეს, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო თვალსაზრისით ხელისუფლება. მესმის, რომ ალბათ მსოფლიო ისტორიაში იდეალური ხელისუფლებები ძალიან იშვიათია. მაგრამ როგორი იქნებოდა ის კარგი ხელისუფლება, როდესაც თქვენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იტყოდით, რომ იცით, ყველაფერი კარგად არის და მე შემიძლია ჩემი ცხოვრებით ვიცხოვრო და არ ვიყო, ასე ვთქვათ, მუდმივად ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში სხვადასხვა ფორმით და ვიცით, რომ ჩვენი მოქალაქეები ხშირად საკმაოდ აქტიური არიან პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა იმაზეც ვისაუბროთ უნდა, რომ მეორე ნაწილი და ესეც საკმაოდ დიდი ნაწილია პოლიტიკაში ჩართვისგან თავს იკავებს, საკუთარი პოზიციის გამოხატვისგანაც კი თავს იკავებს და ამასთან ერთად არჩევნებზეც არ დადის და ეს მეორე უკიდურესობა და პრობლემაა. შეგახსენებთ დღევანდელ ჩვენ შეკითხვას, როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას. თქვენ როგორი ხელისუფლება გინდათ, რომ საქართველოს ჰყავდეს? როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა მართავდეს დღეს ქვეყანას? და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენი აზრით, ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ დღეს რეალურ ძალაუფლებას ქვეყანაში და ასეთია ბიძინა ივანიშვილი, ისინი უნდა იკავებდნენ თუ არა ოფიციალურ თანამდებობებს? როგორც არის პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, ბოლო დროს ხშირად არის მსჯელობა იმაზე, რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება საჯარო თანამდებობაზე ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა პროცესებზე, რომ მან, როდესაც ის რეალური ძალაუფლების მქონე პიროვნებაა, ეს ძალაუფლება ოფიციალურ სტატუსშიც იყოს გამოქვეყნებული და გამოყენებული, უბრალოდ. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მინდა დავსვა: რა შენიშვნები გაქვთ დღევანდელ ხელისუფლებას და რა უნდა გაითვალისწინონ, რა უნდა გამოასწორონ? მოკლედ, კითხვა და თემა ბევრია და ველოდებით თქვენ ზარებს, უკვე პირველი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი იცდის, მანამდე კი უნდა გითხრათ ახალი ამბავი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გეკა გელაძე დღეს გადადგა თანამდებობიდან, სულ რაღაც 5 თვე იყო ის ამ პოსტზე, განცხადება გააგრძელა დღეს, მის ადგილს კი თამას ბირაშვილი დაიკავებს, იმედია გვარი არ მეშლება. აქამდე საჯარო საქმიანობაში ეს პიროვნება ჩვენ არ გვინახავს, ხოლო გეკა გელაძე გადადის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე. უფრო ადრე ის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ყველას გახსოვთ. პირველი ზარია: როგორი ხელისუფლება სჭირდება დღეს ქვეყანას? გისმენთ? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: ხელისუფლება
0: ბევრი. დიახ, დიახ. ეთერში ხართ, ტელევიზორის ხმა გამორთეთ და დაიწყეთ საუბარი. დიახ. იძულებული ვართ გაგითიშოთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ: 557-98-95-98. ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც მუდმივად აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ პრობლემებს ვაკვირდებით, ძალიან ბევრი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ამავდროულად ფსურს, რომ იდეალური ხელისუფლება გვყავდეს. და როგორი იქნებოდა თქვენს წარმოდგენებში ეს იდეალური ხელისუფლება, ამის კითხვა მინდა დღეს თქვენთან. ზარია, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორი ხელისუფლება მინდა გვყავდეს? ეროვნული შვილო, ხალხზე მოზრუნე, როზრუნავდეს მოსახლეობაზე, კეთილ დღეობაზე, არ იყოს ძართვაზე ორიენტირებული, მარტო მე არ უნდა გაიძახოდეს, არ უნდა ყავდეს მოსახლეობა ღარიბი, რატაკი, მარტო თავი აჯიბებს უყურებენ, რა საბჭოთა კავშირი დაინგრა იმის მერე. აი, ასეთი ხელისუფლება მინდა გვყავდეს. მაგრამ ჩვენ ხელისუფლება დღეს ყავდა, ყოველთვის ყავდა, ძართვა და ქვეყანას იდა იმაშებოდა.

0: არა, არ უნახობდა თავის მოსახლეობას, არ აინტერესებდა მოსახლეობის კეთილდღეობა. რა ვიცი, რაღა უნდა ვთქვა, კორუფციაში არის ჩართულები და არიქა სახლში რაც არ იყო, მიმართ ფიქრობენ და ცდილობენ. ეს გვესმის ტელევიზიით, ეს გვესმის ხალხიდან და ყველაფერი ცუდი ამათაზე რა ხდება, სულ ვიგებთ მოსახლეობისგან და ტელევიზიით. მოკლედ, მარადეთ ჩვენ მთავრობას, რომ თანუკიდურად გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ გუშინ მაგასაც პოპულარს უსმენდი, რომ იმიტომ არ არისო, ისო მოსახლეობის ის რა ქვია
1: დემოგრაფიული ვითარება უარესდება.
0: იმიტომ რომ კარიერა ზიარიანო გადასულია.
1: აი ცხოვრების ბრალიაო.
0: აღარ უნდა თორემ შვილები დააჩინონო.
1: დიახ. კი, კი, ნამდვილად.
0: თვითონ როგორც არიან კარგად და გამძრად დამძარი გონია ყველა.
1: დიახ.
0: ასე ფიქრობენ. რადგან ჩვენ მოსახლეობა დებილები და შტერები არ არის. ყველაფერს ხედავთ ჩვენ.
1: მადლობა მოგწენით. დიდი მადლობა თქვენ. რა ღირებულებები და მიზნები უნდა გქონდეს ხელისუფლებას? რა უნდა იყოს ის მთავარი, რითაც ხელმძღვანელებს და კარგი მთავრობა ამის თქმა მინდა? და თქვენ, როდესაც არჩევანს აკეთებთ და ხმას აძლევთ სასურველ პოლიტიკურ პარტიას, დღეს არსებულ სპექტრში თუ ხედავთ ამ აუცილებელ ღირებულებებს, აუცილებელ გეგმებს, პროგრამებს, რასაც უნდა წარმოადგენდეს კარგი პოლიტიკოსი, კარგი პარტია, კარგი მომავალი ხელისუფლება, როგორი უნდა იყოს ზოგადად ეს კარგი მთავრობა თქვენი შეფასებით ამის შესახებ საუბრობთ დღეს გადაცემაში. მაქსიმუმ რა ვადით შეიძლება რჩებოდეს ერთი პარტია ძალაუფლებაში? ესეც საინტერესო და მუდმივად მსჯელობის საგანია ეს კითხვაც. ზარია, გამარჯობა.
2: ერთი პარტია ძალაუფლებაში.
1: ტელევიზორის ხმა გვებრუნდება, ამიტომ ბოდის გიხდით უნდა გაგითიშოთ. გამორთეთ ტელევიზორის ხმა ბოლომდე და ხელახლა დაგვიკავშირდით, ჩვენ სიამოვნებით მოგისმენთ. როგორც კი ეთერში თქვენი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთოთ ხმა ტელევიზორს, სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ხალხის ჩართულობა უნდა იყოს თუ არა ერთ-ერთი პრიორიტეტი გადაწყვეტილებების მიღების დროს, თან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხელისუფლების მიერ? უნდა ითვალისწინებდნენ თუ არა ადამიანების შეხედულებას და პოზიციას, თუ ერთხელ რომ მოვლენ ხელისუფლებაში და წასვლა აღარ უნდათ არასდროს და ყველაფერს თავისი ინებით და თავისი დღის წესრიგით აკეთებენ, ასე უნდა ხდებოდეს? ეს რიტორიკული შეკითხვაა. ზარია, ეთერში გისმენთ.
3: ო, მაგის, ინოს
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: რამე ხარ მინდა თქვენა თანყულება, რამე წერი გავი და უკვე და ზერაფის ძველი უკვე თქვენ განმოწევა. როგორი ძალიან მიყვარს ხელგადმოცემა ზერეთ როგორი?
1: საიდან რეკავთ?
3: ახალშობილიდან, ყვარელიდან.
1: ყვარელიდან. სამწუხაროდ სახლის ანტენით რეგიონებში ჩვენ ვეღარ გვიყურებთ, ძალიან მწუხარა ის
3: გამო. კი, სალათხოვიგა, კი, ნათხოვიგა.
1: თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს კარგი ხელისუფლება? ვერ გვიყურებთ, მაგრამ მაინც გვირეკავთ, ამაზე დიდი ერთგულება რა უნდა იყოს?
3: რაც მეთქნა ახლა. რაღაც სხვა ისქნა. აი, რაც მეთქნა რა უყოთ, აბა. ჩერაუ ძალიან არ აღუგოთ.
1: მადლობ ჩემო ბატონო, მართლაც დიდია აქ ერთგულება და მადლობა კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით. რეგიონიდან, რაიონიდან გვიკავშირდება ერთგული მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, რომელსაც გაუთიშეს ობიექტივი, გამოურთეს ობიექტივი, შეგნებულად, გააზრებულად სახლის ანტენით რეგიონებში ობიექტივის მაუწყებლობა გამოურთეს და ადამიანი ვერ უყურებს ტელევიზორს და მაინც რეკავს. აი, მადლობა ასეთ ადამიანებს ამ დიდი ერთგულებისთვის და ჩვენგან კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა მიიღეთ. ეცადეთ, რომ საკაბელო არხებზე გადაერთოთ და იქ რეგიონებშიც არის ობიექტივის მაუწყებლობა, ხელმისაწვდომი, მაგალითად სილქნეთზე, მაქთის საკაბელოზე და სხვებზეც. რეგიონებშიც ვართ და ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. მორიგი ზარია, გისმენთ.
4: გამარჯობა, ძლია.
1: მოგესალმებით.
4: როგორ ვითხრათ, მოხუცებული კაცი ვარ. ამ სანამ მაპარტია და უარ გიჩი სახელმწიფო ხელმძღვანელობა არ მინახეა რა. ჯავანაძე შემდეგ აი კათოლიკე კაცი იყო საქართველოს გულიროსი და ესენი ყიდიან ძელთა კაცოლს რა უნდა თქმეტი არ მიხარეს.
1: აი, კარგი ხელისუფლება როგორი უნდა იყოს? აი, თქვენ რომ იტყვით, რომ გულის სიღრმეში, რომ მოდი ყველაფერი კარგად არის და ჩემი როლი ახლა უკვე ბრძოლისთვის აღარ არის საჭირო. მოვიდა კარგი ხელისუფლება.

0: მშვიდად ვიცხოვრებ. აი ეს როგორი იქნებოდა ეს საუკეთესო რეალობა?
1: აი უკეთეს კარგია რომ იყოს, მაგრამ არ მიყვი, აი არ ამგონია უცხოა გადაძის და ეს ხალხინე. აი კარგი როგორი იყავ, აი მოხოცებული კაცება და გულიცება. აი ზონაც ადამიანი შეხვდებოდი ხალში ქონდას ადამიანს ეთქონოდა საფეგზე. რა მუნიციპალიტეტი ეხლა აი დაბოღნებულები და საფეგო აი დაზე იმანა დაცულობი რომ გაივლო იმასაც ვეღარ ხედავ ძია უკვე აბნეული ადამიანი. აი კარგი როგორ დიდა კომიტან ზალანაძე დიდო უმაღლესი აი ეგეთი კაცი უნდა იყოს საერთოდ სათავე.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ერთ-ერთი ქვეკითხვა ესეც არის, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას? რა დაპირისპირებაც შედა დაპირისპირებაც ჩანს ქართულოცნებაში? სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ირაკლი ხარიბაშვილის წერილები, საკადრო ცვლილებები ძალიან სწრაფად ხდება, მაგალითად სუსში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ცვლილებები. დღეს გეკა გელაძე გადადგა, მხოლოდ 5 თვე იყო ეს ადამიანი ამ თანამდებობაზე და გადაინაცვლა მან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ამ პოზიციაზე, ხოლო თამაზ ბორაშვილი დაიკავებს სუსის ხელმძღვანელის თანამდებობას. წელიწად ნახევარში 4 სუსის უფროსი შეიცვალა, უფროსორეთ, სუსის 4 უფროსი შეიცვალა წელიწად ნახევარში. რას უნდა მივაწეროთ ეს? რა ხდება თქვენი აზრით? გამოდიან პოლიტიკოსები აი დინარაძის მაგალითი მინდა გავიხსენო, რომელიც რეგიონებში დადიოდა, ჩართული იყო სამუშაო პროცესში, რაღაც გეგმებს ადგენდნენ და მუშაობდნენ თავიანთი პოზიციების გასამყარებლად რეგიონებში და გამოვიდა ორ დღეში და თქვა რომ მივდივარ და საერთოდ პოლიტიკიდან მივდივარ. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? რა შიდა პროცესები მიდის ქართულოცნებაში? ეს გარკვეულწილად საინტერესო იმით არის, რომ როგორ იმართება ქვეყანა, რა სტილით, ეს გვაინტერესებს. წინ მივდივართ უკან, ჩემი აზრით უკან, მაგრამ მაინც რიტორიკულად ვსვამ ამ შეკითხვას. რა გველოდება მომავალში, ვის ხელში ვართ? აი ამ ფიქრებშია ქვეყანა და ბუნებრივია უნდა გავაანალიზოთ ეს ვითარება. 5-5-7-88-95-98, როგორი უნდა იყოს კარგი ხელისუფლება თქვენი აზრით და როგორი მთავრობა სჭირდება დღეს საქართველოს, რომ ქვეყანამ წინსვლა და განვითარება შეძლოს და ადამიანების დაფასება იყოს პრიორიტეტი? ზარია, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობათ.
0: დიახ, დიახ, ის
2: ახალგაზრდა ბიჭი რო გამოდიოდა, რატო არ გამოდის? აი გეგა ხვედელიძე სამ ერთად, მე მგონი თორნიკე იყო.
0: გეხო ბატონი, თორნიკე როგორც ვიცი, საკუთარი გეგმებით და საკუთარი ცხოვრებისეული მიმართულებით ჩამოშორდა საჯარო პოლიტიკურ საქმიანობას და ეს წამყვანობაც მაინც პოლიტიკური საქმიანობა, ამიტომ ის როგორც წამყვანი არ იქნება. თემაზე რა სიტყოდით, ქალბატონო? კარგით. ძალიან კარგი ბიჭია თორნიკე და მან საკუთარი ნებით საჯარო აქტივობები შეწყვიტა. გულისმო პოლიტიკური მიმართულებით. ზარია ეთერში ყлав, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი ბოდიში, ჩვენ ვერ ვგებულობთ ვერც ერთ სიტყვას, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, იქნებ ტელეფონის სხვა აპარატიდან დარეკოთ, ფიზიკურად ვერ ვგებულობთ და ასე დრო იკარგება. 5-5-7-88-95-98, ეს არის დღეს და ტრადიციულად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იდეალური მთავრობები მართლაც არ არსებობს, მაგრამ აი თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს იდეალურთან მიახლოვებული მაინც? რა პოლიტიკით, რა გეგმებით, რა ღონისძიებებით უნდა გამოდიოდეს და ინიციატივებით და რას უნდა აკეთებდეს ასეთი ხელისუფლება, როგორც საგარეო კუთხით, ასევე საშინაო თვალსაზრისით? ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: მე ყველაზე რეალურად

0: საქართველოსი ჩამს მიმაჩნიან ნუმერი 8.
1: ნუმერი 8 პატრიოტი არის.
0: აბა პატრიოტი და მაქსი გაერთიანებული. ყველა ორგანიზაცია და ყველა პარტია. პლუს სხვა პარტიებშიც მოიძებნება წესიერი ხალხი. და დანარჩენ თვითონ ბატონი დავით ახან მოურავი და ეს პარტია განსაზღვრავი და გაზიან ჩვენზე და ჩვენზე და ბევრზე ათაჯერ უკეთესად როგორი საგარეო პოლიტიკამ დაწერმულ როგორი საშინაო და ასე შემდეგ.
1: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. მე მინდოდა ოპოზიციაზეც მესაუბრა და ოპოზიციაში თუ ხედავთ საინტერესო ლიდერებს, რომლებიც გესახებათ იმისთვის, რომ მომავალში გავაძლიეროთ, შანსი მივცეთ, მხარი დავუჭიროთ ასეთებს თუ ხედავთ თქო და დამასწრო აი ბატონო პასუხი წინასწარ გამცადა თუ სხვა მაყურებლებსაც ექნებათ ან რადიო მსმენელებს სურვილი. ამაზე ისაუბრონ, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. კლავ ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა. სილკო, მე იმედია გიში მინდა რომ მოგეხადოთ. იმიტომ რომ ძველი თაობის წარმომადგენელია და თუ შეიძლება ნუ გამიფიცავთ. მე როცა ვცხოვრობდი სილკო და თქვენი ასაკეთნოებავი იცით როგორი მთავრობა ყავდა. არ გვეშინოდა რომ ვინმე თავზე დაგვეცხმოდა. შრომობდი, სწავლობდი, ერთმანეთი გვიყვარდა, ერთმანეთის სიხარული გვიხაროდა, ერთმანეთის არ გსურდა და ფულის გულისთვის ერთმანეთს არ ჭამდით. ხო და აი ეს მთავრობა იყო დედი. ვერენავით არ დაიდია ყველაფერი და აი ესა დიდი სიამოვნები ვისურვებდი ისეთ მთავრობას, რომელიც უზრუნველყოფდა ჩვენი ბავშვების ნორმალურ განათლებას. აი განათლებასა ცეცხლი რო უკიდია ყველაფერს, ესე არ იყო. ჯანდაცვა იყო უფასო, სამაგალითობა უფასო, საცსახური. ახლა მე მახსოვს აი ლენინს როებადის მეტროსთან იდგნენ ხოლმე, რომ ვინმე არ დაენახავს, ვინც უსასკოთ იდგა და სამსახურში დაესაქმებინათ. რა ვიცი, აი ეჩეთ მთავრობას მისურვებდი.
1: თუმცა მინუსებიც ჰქონდა იმ სისტემას, ხომ? საბჭოთა მთავრობაზე ლაპარაკობ თქვენ და
2: ბატონო
1: მინუსებიც ჰქონდა იმ მთავრობას საკმაოდ ბევრი.
2: დედი ამ ქვეყანაზე მინუსების გარეშე არსებობს რავე.
1: დიახ. მადლობთ ქალბატონო.
2: რა ვიცი, აი ეს ახაც ვისურვებდი ძალიან. შვიდობა იყო დედი, ერთხელ ამჭამით არც შიგნით და არც გარეთ და რა ერთერთი გვიყვარდა და ერთერთი ციხარული გვიყაროდა.
1: დიდი მადლობა. მადლობთ, მადლობთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. აქედანვე მინდა გიპასუხოთ, გაცალეთ და ჩვენ არავის არ უთიშავთ, რა თქმა უნდა, თუ კი გონივრულ დროში საკუთარი მოსაზრების ჩატევას მოასწრებს ჩვენი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. პირიქით ამ ფორმატის არის ეს გადაცემა და დიდი სიამოვნებით გისმენთ ქალბატონო თქვენც და ყველა მსურველს, ვისაც უნდა რომ შემოვიდეს ეთერში. 557-48-95-88. როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას? როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც და რომლის გუნდსაც მაგალითად თქვენ ანდობდით ძალაუფლებას, ქვეყნის მართვას ჩააბარებდით? როგორი უნდა იყოს ასეთი? და როდესაც ამას ვსაუბრობთ, ბუნებრივია ჩვენ ქვეტექსტად ის გვაქვს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ არის კარგი, ხომ? და ამიტომ რა ძირითადი შენიშვნები გაქვთ დღევანდელ ხელისუფლებასთან, ესეც იქნებოდა ერთ-ერთი ქვეკითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა. 557-48-95-88 და როგორ აფასებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ხომ? დაიწყო შემოდგომა, შემოდგომა საერთოდ გამორჩეულია ცხელი პოლიტიკური პროცესით და შესაბამისად რას უნდა ველოდოთ ამ წელს საინტერესოა და ამ შემოდგომაზე ყოველთვის ეს აქციების სეზონია ხოლმე და პოლიტიკური აქტივობების ძირითადად საინტერესოდ დაიწყო ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ აგვისტოს ბოლო რიცხვებიდან წერილების გამოქვეყნება დაიწყო თავისი სკანდალური შინაარსით, რაც სექტემბერშიც გაგრძელდა. ამას

0: ფიგურები რა მოხვა, რაც არ ჩანს და არ გვეუბნებიან, იმაზე მეტი შედეგი მოხვა. მაგალითად, თანამდებობა დატოვა მამუკამ დინარაძემ და საერთოდ პოლიტიკიდანაც კი გაუშვეს ის, ვინ იქნება შემდეგი, ახლა ასეთი კითხვები ჩნდება. ძალიან სწრაფი ცვლილებებია საკადრო. 5, 6, 4 თვითაც კი ნიშნავენ მინისტრებს ან სუსის ხელმძღვანელებს და შემდეგ სხვები მოდიან ამ თანამდებობებზე. რა ხდება ეს, რა სტილია და რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება თქვენი აზრით? ზარია ეთერში, გისმენთ? ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? წუხართ, უნდა გავთიშოთ 557-88-95-98. როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. ვიმეორებ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენ ბევრი ახალი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი გვირეკავს ხოლმე და მათთვის ამის გამეორება ყოველთვის საჭიროა, როგორც ჩანს. ხალხის ჩართულობა ხდება დღეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მაგალითად. ხალხის აზრს ითვალისწინებენ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ან წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ითვალისწინებდნენ და უნდა იყოს თუ არა ეს ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ღირძი ქვეყნის მართვისა, რომ ხალხთან შეუთანხმებლად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღონ. მაგალითად, ხედავთ აგერ არაბული ქალაქების საკითხს, რაც აშფოთებს მთელ საზოგადოებას, მაგრამ ნუ ხელისუფლება უკან არიხევს. ირიქით, უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებით, რომ დაიწყება ამ არაბული ქალაქების მშენებლობა. და მეორეს მხრივ, ხედავთ სამწუხარო რეალობას, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი პასიურია პოლიტიკურად. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საკუთარი აზრის გამოთქმა არ სურთ. ან იქნება ეშინიათ და შიშის ფაქტორიც არის აქ. ყოველ შემთხვევაში სახეზეა ვითარება, როდესაც ადამიანების 50%-ზე მეტი არჩევნებზე არ დადის, აქციებზე არ გამოდიან, საკუთარ მოსაზრებას არ გამოთქვამენ არაფერზე და შორიდან უყურებენ ყველაფერს. და ეს ადამიანები შემდეგ უკმაყოფილო არიან ყველაფრით და ყველაფერში სხვას ადანაშაულებენ. აი მათი მოსაწონი არავინ არ დაიბადა ამ ქვეყანაზე. ყველა პოლიტიკოსი ცუდია, სასულიერო პირებს ლანძღავენ, ყველათი და ყველაფრით უკმაყოფილო არიან და თვითონ არაფრის გაკეთება არ უნდათ. ეს დიდი ნაწილია საკმაოდ საზოგადოებისა და ვიდრე ეს ხალხი არის მდუმარებაში და სიჩუმეში, ვერასდროს ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა და წინ ვერ წავა. უნდა აიღოს თითოეულმა ადამიანმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. ყველასია ეს ქვეყანა თითოეული ადამიანის. მარტო უკმაყოფილების, მარტო ბრაზისთვის და მარტო სხვების შეურაცხყოფისთვის კი არ უნდა იყოს ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი. არა, არამედ როცა ქვეყანას უჭირს ეს, სწორად უნდა დავინახოთ ეს ვითარება და უნდა ვიმოქმედოთ. არ მინდა ახლა გამომივიდეს რაღაც დამოძღვრა, გულწრფელად გაგიზიარეთ უბრალოდ ჩემი აზრი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ. აბიცანულო, ეს რა მაინტერესებს? ეს ოპოზიცია, ეს ხალხი არ მაგრაცია, ეს თუ ვიღაცას ვებძვის, თუ ვიღაცასთან რაღაც არასწორად აკეთებ. ეხლა წარმოიდგინე თქვენ, აბიცანულო. აიღო იმ კწანისის სიმართლე რა ქვია და მოდით კწანიში. ვინ მივიდა იქ, ვინ უნდა მივიდეს კაცო, ხო უნდა ან თავისუფლებაზე და ხალხი სპეციალურად აკეთებს სუყელა, რომ ეხლა ოპოზიცია, პოზიცია სუყელ არის ერთად არიან, უკვე დაუტკისტი რა რეუნები, მაშინ უცხარი იმაში იყო რა ქვია, ხო, ჩავიდეთ ქვევით იმას რა ქვია, რუსაველი რომ გადააპარეს იმა არაბებს, ხო და არავინ არ წამო, რაღაცა ჩვენ ესე აქ უნდა, აი ეს არის ყველა ერთად არიან, რა არ მე უკვე დაუ ვისა ინტერესებს?
0: აი რა გიჩენთ იმის ეჭს, რომ ყველანი ერთად არიან?
1: როგორც აბა კაცო ეტყვი, რომ კწანიში მოდიო, მოვაფერე
0: გავიგე კწანიში, არა, მაგრამ პარლამენტთან, რუსთაველის ძეგლთან, იგლ ჰილსის ოფისთან ბევრი აქცია იყო, არ მივიდა იქ შტამბეშტავი რაოდენობა.
1: რუსთაველი რომ გადააფარეს, რომ გადააფარეს, აი ხუნა მივიდეთ, აი ნენაც ხარ, როგორ გეკოდრეს, ეს ეს რა არ მაგაერთია, ეს ოპოზიცია და ეს მთელი ქვეყანა, რომ დაშლილი ის ვითომ ისა, ვითომ ისა, სუტყვილები, სუტყვილები, ის ატყუებს ეს ხალხს.

0: ხალხი ვისატყუებს ეს ეს ისარი ამ საწყალ ხალხს აღარ შეუდეხა იქ მოვა 20 რაც მისცემს და მოვა ხანის სიმაში ეს პენსიონერი კარგი რატოა ხარა კარგად იყავით
1: კარგი დიდი მადლობა მესმის თქვენ რასაც ამბობთ აქცია როდესაც ინიშნება ვთქვათ ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა უნდა იყოს რომ ყველამ შეძლოს მისვლა გასაგები აქ წანიში ვერ მივა ყველა მაგრამ ვისაც შეუძლია ის უნდა მივიდეს მე საერთოდ არ ვიცი ახლა რა შეკრებაზე ლაპარაკობთ პირველად მესმის მაგრამ თუ კი სამშობლოს ჭირდება ფეხით უნდა ჩავიდეთ დავით გარეჩიც და წანიშიც და გნებავთ გონიოში ჩვენი წინაპარი მაინც და მაინც ავტობუსებით და ტაქსით და სხვადასხვა ტრანსპორტით არსარგებლობდა როდესაც სამშობლოს გაუჭირდებოდა და დასაცავი იყო სამშობლოს მიწა ან სამშობლოს ინტერესები ზოგი ფეხით მიდიოდა და ზოგი ცხენით ну სხვა დროა ახლა მესმის კარგად ვაანალიზებთ რომ ახლა სხვა პერიოდია ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ ახლაც უნდა გამოვიჩინოთ გარკვეული სიმამაცე და ისიც მესმის თქვენ რომ ამბობთ ოპოზიციაზეც პოზიციაზეც და ყველაზე ესენი შეკრული არიან და შეთანხმებული არიან არ გეთანხმებით რომ ყველა ასეა მაგრამ იმდენი ღალატი უნახეთ ჩვენ ხალხმა გინდათ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან გნებავთ სამთავრობო გუნდების თუ პოლიტიკოსების მხრიდან რომ გვაქვს ეს ნიჰილიზმი კი არის ეს მაგრამ აი რა უნდა ვქნათ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენს ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ვიღაც არ მოგწონდეს მაგრამ შედარებით უკეთესი მაინც ვნახოთ და იმას დაუჭიროთ მხარი ყველა იდეალური არ არის იდეალური ჩვენი ოჯახები არ არის ჩვენი ოჯახები ვერ ახერხებენ ხანდახან გაერთიანებას და რა უნდა მოვთხოვოთ ახლა იდეალურობა პოლიტიკოსებს როდესაც ეს ძალიან რთული სფეროა და რა უნდა მოვთხოვოთ პარტიებს რომ აი ახლა პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანდეს ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ასეთი სიგიჟე რომ მოხდეს ვინმეს მოეწონება ეს პირიქით არ მოეწონება და შეუძლებელიც არის ეს ვერაზროს ვერ მოხდება მაგრამ გარკვეული ერთობა რომ საჭიროა ამაში გეთანხმებით იმ ხალხთან ვისთანაც იდეოლოგიური თანხმედრა არსებობს ზარია ეთერში გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ გაითიშა სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98 დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია როგორი ხელისუფლება სჭირდება ქვეყანას თქვენი აზრით როგორი იქნებოდა იდეალურთან მიახლოებული მთავრობა როდესაც თქვენ იტყოდით რომ აი ყველაფერი რიგზეა და მშვიდად იგრძნობდით თავს რა უნდა გააკეთოს კარგმა მთავრობამ რა ნაბიჯები გადადგას როგორ უნდა შეძლოს ქვეყნის გნებავთ გაერთიანება, გნებავთ ხალხს ზრუნვა, გნებავთ საგარეო პოლიტიკა და სხვადასხვა მიმართულებები. ზარია, გისმენთ.
0: ერთი კიდე რამე დაჟემოიცია. ახლა 4 ოქტომბრის ხალხი რო ზის ციხეში. ალბათ არ მოძით რომ ვინც აიყვანა იქ ახლა ბურჭულაძე ჩოულებრივად მოუგებდა კალაძეს
1: თემას ძალიან
0: ვწერი საჩვენებს. კი, პაპაჩემულო მოუგებდა. ვინ წაიყვანა, რატომ არ ამბობენ რომ წაიყვანეს მერე პარლამენტის, რა ქვია, პრეზიდენტის იმას და ისინი ის მოჭრილები არა დაანგერენ საერთოდ. ეს ხო კომბინაცია იყო, ხო? იყო ეს გამყიდველო და სუალესე უნდა ვიცხო, რომ ამათ ხელში აღარ შემიძლია რა, მექინთა ვერ მისვლა, ეს ვიღაცას გაყიდის, თულს აიღებს, წაიყვანეს სპეციალურად, წაიყვანეს არაბობს ის რა ქვია ის ის პროკურორი იყო, ხო? ვინ წაიყვანა, რა ქვია? ქოს რა ვინ წაიყვანა რა ვინ უთხრა რომ წავიდეთ
1: პარლამენტში სხვათაშორის თქვენ თუ გახსოვთ
0: ისა რა ქვია ივანიშვილი იქ უნდა წასულიყვნენ ქოს რომ ეთქვათ რომ ეს ურჭულაძე მოუგებდა კალაძეს ეს იყო ჩაწყობილი ხოშენა ჩაწეთ ახლა ეს აწყობენ
1: აწყობენ ხოშენა გავიგეთ თემას ძალიან ავწდით ჩვენ რაც იქ მოხდა ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას აჩენს და საზოგადოება ძალიან ბრძენი და ჭკვიანია და ყველაფერს ხვდება. ისიც გვახსოვს რომ სუსის უფროსი, როდესაც იყო მამუკამ დინარაძე თუ რომ გადადგა მერე ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გამოვიდა და თქვა რომ იქ ბევრ რამეშიო ჩვენც მონაწილეობდით და ჩვენი აგენტურა მუშაობდა იმ პროცესებშიო. როდესაც ნუ როგორც ჩანს სავარაუდო წააქეზეს ეს ხალხი და მოხდა ის რაც მოხდა ბოლოს. ზარია კვლავ ეთერში. როგორი უნდა იყოს კარგი მთავრობა, კარგი ხელისუფლება, კარგი პოლიტიკური ლიდერი?
0: ზარია.
1: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ არ შეუძლებს მართვა. და სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ დრო იკარგება და ვერ ვითარდებით. უკან მივდივართ. ესე იგი, თუ გახსოვთ თქვენ ასეთი დევიზი: ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. და აი ასე ხდება ჩვენი ცხოვრება. ასე რომ მთავრობის ყველა წევრი უნდა იყოს თავისი საქმის მცოდნე, უნდა იყოს მასში სამშობლოსა და თავისი ხალხის სიყვარული და უნდა ფიქრობდეს ქვეყნისა და ხალხის განვითარებაზე და კეთილდღეობაზე.
1: იცით რა შემდეგ? რა მინდა გკითხოთ, იცით? ერთი პოლიტიკური ჯგუფი მაქსიმუმ რამდენი წლით შეიძლება დავტოვოთ ხელისუფლებაში? გავიგე რომ ვიღაცა იდეალურია ვთქვათ, მაგრამ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ იდეალური და კარგია, მაქსიმუმ რამდენი ხნით უნდა იყოს პოლიტიკაში?
0: კი ბატონო, გეტყვით. მაქსიმუმ უნდა იყოს ორი ვადა, მაქსიმუმ. ჩემო ბატონო, ახლა მე შეგახსენებ და შევახსენებ ყველას, რომ დასაწყისი ამთავრობის არა უშავდა კიდევ, ხო? მელანელა ფუძნებოდა.
1: კი.
0: და 2020 წლის შემდეგ ხო ბოდიში და ჩაოხდა ყველაფერი.
1: კი.
0: ესე იგი, არ შეიძლება ასე. მე მახსოვს, თავშენი ინგლისის პრემიერ მინისტრი იყო, ხალხო მოუცხენდიო, კალე რო იყო კალი. ხალხო მოუცხენდიო, თორა მე ხალხი მირჩევსა, მე უნდა გადავდგო და გადადგა. ასე რომ, იო, მეوانی შუჟესტე. იო, ვაშენ იძლია შეგავოცილო ქვეყნის მართვა. გაანებე თავი. ბატონ სიცხული არის ისო, ყოველ კვირაში მინისტრები იმასვლი. უკვე გამოგელია ხალხი. ახლა ასიდან ახლა რომ კიდე არც ეგერ გამოგადგება, ამიტომ ეს მართლი მინდევარია. იო, გაანებე თავი და ახალე ხალხი ისა შეუძლია მუშაობა და ქვეყნის განვითარება და ხალხის კეთილდღეობა. აი ამას გირჩევ კაცურათა. დავანებე თავი და დავანებე. თუ რამე იშოვე შეინარჩუნე და დავანებე თავი.
1: კარგი, მადლობთ. მადლობთ თქვენ თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ ეთერში. როგორი უნდა იყოს კარგი მთავრობა დღევანდელ ხელისუფლებასთან? ძირითადი შენიშვნები რაც არის, შეგიძლიათ დაასახელოთ. შენიშვნებთან ერთად უკვე დანაშაულებებს ჩადიან, მარტო შენიშვნა არ არის აქ იმდენი რამ მოხდა გეთანხმებით განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ. ახალი მოსული ხელისუფლებები ყოველთვის არიან მონდომებული, ენერგიული, ხალხზე მზრუნველი, ტელეფონები ჩართული აქვთ და მოქალაქეების ზარებს პასუხობენ და ასეთი იყო 2012 წლიდან რაღაც პერიოდი ქართული ოცნება. მე ვურეკავდი დეპუტატებს, ამ პარტიის ლიდერებს გადაცემაში მოსაწვევად, ბუნებრივია. და ისინი მოდიოდნენ, თანამშრომლობდნენ, რაც უფრო გავიდა და გავიდა დრო, შემდეგ უკვე ჩაიკეტნენ, დაიწყეს ხვების მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ცუდი მეთოდებით ბრძოლა, გაიმეორეს უამრავი ის დანაშაული, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. და ბოლოს მივედით აქამდე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე. როდესაც თვითონ არიან ერთმანეთში დაპირისპირებული, ყოველ დღე მართლაც ახალ მინისტრს ათავისუფლებენ, ვინ იქნება შემდეგი ეს კითხვა ჩნდება და სავარაუდოდ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ასეთი აზრი არსებობს მედიაშიც და ექსპერტთა წრეებშიც, რომ სავარაუდოდ შემდეგი ის იქნება, ვინც თანამდებობას დატოვებს. მოკლედ, ბევრი თემა, მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს უსმენთ. გამარჯობა. ალო,
2: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ვერიდები არაკოროს
1: თუ შეიძლება ხმამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არმესის.
2: უბრალოდ ვიცხენელი ვარ.
1: დიახ.
2: ტექნიკური წვენი ცოტა ვერ არის და მამიბრუნდება. მაგრამ არა.
1: მოკლედ და სწრაფად ბრძანეთ ეთერში, ისმის მე.
2: მინდა პოლიტიკა აღია. და ავტომობილი არ აქვს საბურავი, არ აქვს საჯარო და როგორია მისი ბრძოლა. მე ვერ გავარკვე, სისტემა არ ვარგია და ხელისუფლება რა თქმა უნდა. სისტემა სოციალისტური ხოლო აღარა არ არის. როგორ ის არის ეს დემოკრატია რომ

0: რომ კითხო ნების ჩვენ მოქალაქეს ვერ გეტყვით რა არის დემოკრატია. ეს არის დემოკრატია და რა შუაშია ხელისუფლება იქ. მადლობთ.
1: მადლობთ, გავიგე. 557-88-98-88 როგორი ხელისუფლება გსურთ რომ ყავდეს ქვეყანას? როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა ყავდეს საქართველოს აგრეთვე და როდესაც ამ კითხვებს ვამთ, ბუნებრივია ეს უკვე თავის შინაარშივე გულისხმობს რომ დღევანდელი მთავრობით კმაყოფილი არ ვართ და მათ მიმართ მთავარი რა შენიშვნები გაქვთ და რა პრობლემები გაქვთ, აგრეთვე რას ფიქრობთ იმაზე რომ მესამე ვადით არის უკვე ქართული ოცნება და კიდევ იმას გვეუბნებიან ძალიან ხშირად რომ აი ჩვენ ვემზადებით უკვე 2028 არჩევნების წლის არჩევნებისთვის და კვლავ მეოთხე ვადით მოვალთ და პრაქტიკულად გამარჯვებული და უალტერნატივო ვარ თუ ამასაც კი ამბობენ. რა არის ამასთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი რომ მოდიან და შემდეგ წასვლა აღარ უნდათ? აქვე ოპოზიციის როლზეც უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ დღეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ოპოზიციურ სპექტრში. სამწუხაროდ ვისურვებდი რომ ასე არ იყოს. არჩევანის ნაკლებობა და კარგი პოლიტიკოსების ნაკლებობა საჯარო სივრცეში. თორემ ბევრი მწოდნე განათლებული ადამიანია ამ ქვეყანაში, რომელსაც არაკარებენ ტელევიზიას სამწუხაროდ და არაკარებენ საჯარო სივრცეს. და ასეთი ადამიანების გამოყენება იქნებოდა ძალიან კარგი ქვეყნის ინტერესების წინ წასაწევად. ზარია ეთერში, გისმენთ? წინ
2: წასაწევად. ზარია.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. დაიწყე.
3: ეში რო ვარ? ექსუ გორბაჩოვის ბრალია. სალის ნაი კაცი და ჟავაზის ნაი კაცი და მოვიდეს. და ყველაფერი კარგად იქნება.
1: კარგით. გავიგეთ. მაგრამ რა ვუყოთ იმას, რომ ასეთმა კაცებმა შესაძლოა რეპრესიებიც დაიწყონ. ჩვენ გვყავს დასაკარგი ქართველები, ისეო? ამდენს ვეღარ გაუძლებს ეს ქვეყანა. ნამდვილად ვერ გაუძლებს რეპრესიებს, ამ რეპრესიებს ვებძვით ჩვენ მთელი ცხოვრება. კარგი საქმე უნდა კეთდებოდეს, სტალინმა ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, სააკაშვილმაც გააკეთა კარგი საქმეები, არ ვადარებ ახლა, ცოტა არ გამიგოთ. მაგრამ თლიანობაში ამ რეპრესიულმა მიდგომებმა არ ვიცი, გადაწონა ჩემი აზრით, მაპატიეთ თუ არასწორად ვფიქრობ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: დიახ, დაიწყეთ.
0: პირველში ქვეყანა უნდა გადავიდეს საპრეზიდენტო მართველობაზე.
1: დიახ.
0: ქვეყანა დაალაგდება. პრემიერ-მინისტრმა, იყიდოს ეკონომიკას, პარლამენტმა, მიიღოს კანონები,
1: მაშინ
0: დაალაგდება ქვეყანა. თვითონ ჰიტლერი თავისი ქიცეს წერს საპარლამენტო მმართველობა გარკვეული როლი ითამაშა საჩუბრიობის განვითარებაში, მაგრამ მმართველობას ხებულობენ იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნების დეგრადაციას განიცდიან. ამიტომ აი ეს მმართველობა უნდა დაბრუნდეს საპრეზიდენტო მმართველობაზე. პრეზიდენტმა მართოს პოლიტიკა, ქვეყნის უშიშროება, პრემიერ-მინისტრმა მიხედოს ეკონომიკას და პარლამენტმა მიხედოს კანონებს.
1: კი ბატონო.
0: ქვეყანა დალაგდება.
1: და კარგი ლიდერი უნდა იყოს ამ თანამდებობაზე. კარგი კაცი, პატრიოტი, ეროვნული.
0: მომისმინეთ. პრეზიდენტი უნდა ირჩეს თავისი პროგრამით.
1: და ხალხმა უნდა აირჩიოს და არა პარლამენტარებმა, ხომ ალბათ.
0: და ხალხის ხალხის ზურგი უნდა კონდეს.
1: ხო, აი,
0: მაშინ პრეზიდენტი იქნება, რომ
1: მაშინ იქნება ნამდვილი პრეზიდენტი და ძალაუფლებაც ექნება. მადლობა სამწუხაროდ დღეს დრო ამოგვეწურა. მადლობა თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს, ყველას ვინც დაგვირეკა გადაცემაში. ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. ნახვამდის მადლობა.

0: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა.
2: ჯერ
1: ქრონოლოგიურად მივყვეთ. გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო. ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ეს ამნიშნолоვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნო, უდაბნოს ტაძარია. იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეების

0: სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდა, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცე-სპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა, რომ აიო, ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთო ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
1: და ნუღარ აქტიურობთ.
0: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებავ ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო, ნუ შეუშლით სახელმწიფო ხელს.
1: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
0: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათაშორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვარწვები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცე-სპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცე-სპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი, ნუ
1: შეუშალოთ ხელი.
0: თორე მე რეიტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ, ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაქვს, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით. მე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
1: აი, ჩვენ ორკო ადამიანს.
0: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია.
1: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
0: ღარიბაშვილი მე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუმდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში? საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოცნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რატო დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესაა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრე, წარი, ვერ შევდივართ. ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია, ვერ შევდივართ. აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების, ვინ ვაკონტროლებთ, ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი, ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის, რომ ნახმარია რუკა, რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკით ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ახლა ბრმები არა ვართ, ნათლავ ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი, ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ პროცესი, ვთქვათ, იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის, ეს ნიშნავს, რომ კომისია, რომელიც მუშაობდა, რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი, რომ ხემძღვანელობთ ამადამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე, როი ქასარები და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას აკავშირებს.
0: ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტოთ, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ წერია, რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია, რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს, მაგ ტერიტორიაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბიუნდა აშენონ. და ეხა ამბობე, რომ ეს ალბანური კულტურა, ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის 12-13, 14, იმათია ფაქტობრივად.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1884

1907 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტივ ახსენეთ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 19

1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ პირველი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამარსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა -45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის სქელი ფენისა

და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრის სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტს წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-11-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-მე-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი.
მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21-ე საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1883 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე ათასი ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შევლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით ტარდება.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი. ჩინელი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში. ჰონგ-კონგში.

შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუსლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუსლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემამ იხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთმობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 198 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ლაშა წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 58 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის UFC-ს სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოსანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ძიმე წონით

ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება. 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოსანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყმაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

ხდება აუცილებლად, უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზდენ სტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზდენ სტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობილაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-იც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია, იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს, განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს. კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

Go get him, Macy. Go, go, bring it back. Good girl.

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: down.
1: She's going to fall.
0: He's standing on the ball.

0: ერთი.
1: He got him a worm.
2: Mommy.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიციწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი ჯონ კეი, კლავიშები გოლდი მაკჯონი და დრამერი ჯერი ედმონტონი. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი მაიკლ მონარქი და ბას-გიტარისტი რაშტონ მორევი. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელმაც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია. The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Axton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა. Steppenwolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flags. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში. გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ თუ ის რაიმე წყლის არსების მსხვერპლი არ გახდა, მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზავ ეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანებს

ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების პილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთ დღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტიროდა მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაციკოს მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეაპაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავს. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 210 წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლს ეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებნილნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია,

0: მომიწის, რომ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითა ამორჩული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1995 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. აფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტოს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტოს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ, ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან, ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის ნაზავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ვოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს. 1253-მას

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნის და 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. ოთხი შვილის დედა

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერილობა 122 სანტიმეტრია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. ტენზ ნორგეი, ევერესტი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეი მწვერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწვერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომოლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელებში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან წვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველ ორთაბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიმწყდია პოლმა მეტოქე აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. აკი ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა იდაყვით, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა. არაჩვეულებრივი გამარჯვება ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ სტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს. მახშობელაილეთს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლის სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი იდაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და UFC-დან წავიდა. დატოვა კარიერა და განაგრძობს ჟურნალისტურ საქმიანობას.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა, წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულვა ჩვენე და რაც შემე

შეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან მდგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნე ვიქნები ჩემს ქვემოთ მყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყუილად გავიყვანოთ, რომ და ბრძოლის არ მიღების გამო იმემ შეშარა მიწოდოს, როცა არასდროს მიფქვამს ჭუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალ ზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმების შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილების წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჟელს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. ბენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზე, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრავმა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მე ორი ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას ჩენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ს ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს, როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა, რა თანხა გამო იმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000. ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგკიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგკიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოუ ლეგკიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგკიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ ცდილობს ფერგიუსონი, რომ თავის ფეხს ჩაებღაუჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიმწყდეული ფერგიუსონი და

სცენარიუს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. აქ დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაზვენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთაბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი ართმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. აღრილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და აქ მეგონი ისვენებენ, უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, ამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვა ტუნეული ილეთი, დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

0: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა მინდა რომ სწორედ გაიგოთ. მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა, მეც ვთამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება, როგორც საჭადრაკო დაფაზე. ისე ახალისებდეს, რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშვილთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებელს ნახულობს. გობახიძის დასუსტებას
0: მარტო მაგაში არაა საქმე. ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი

0: ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
1: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს?
0: ეს კი არნიშნავს
1: რომ კონტაქტოთ ასევე
0: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
0: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი, ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ, დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო, რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ
0: ჩვენ არა. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არაგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ. აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს. ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს. ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ. ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა ციხს თბილისის შესახებ. თბილისური ურთიერთობები მოკლედ ყველაფერი ჩვენს ქალაქზე. სამწუხაროდ ჩვენი ფორმატი ცოტა პატარა 25 წუთიანი, მაგრამ

შევეცდებით ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად თბილისის ყოფილ მერთან და კიდევ ერთხელ გამეორდები აი არაჩვეულებრივ თბილისელ მოქალაქესთან ერთად, ბატონ ნიკოლ ლეკიშვილთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.

0: მთელი ბავშვობა გავატარე, ეს ფაქტურად ჩემი ეზო იყო. აქ იყო ერთი დარბაზი, მეორე ფილარმონია იყო აქ. მეტო ქვია კოფილექტი, ეს კონსერვატორიის ფილარმონია. აქ იყო ძალიან კარგი დარბაზი, სადაც ტარდებოდა კონცერტები, საზაფხულო დარბაზი იყო. აი ამ ადგილას უკან იყო კინოთეატრი საზაფხულო და ნუ აქ ვატარებთ ეს სკოლიდან ასე დავდიოდი, მე მქონდა გასაღები.
1: კრიში ბაღის?
0: ბაღის გასაღები, იქიდან ვაღებდი, გავდიოდი ესე. გუგული ყიფიანო მომცა ეს გასაღები. დირექტორი იყო არაჩეულები პიროვნება და ნუ აქ იკრიბებოდა თელი საზოგადოება თბილისს. ეხა რა გითხათ? ეხა აი მაგალითად აქ კონცერტები რო ტარდებოდა, მე ამ ადგილას იყო რესტორანი, სადაც ეხა სოხიშვილების
1: ხო
0: დარბაზია და თელი ეს სახიობები მე ამოდიოდნენ ამ რესტორანში. ჩემო ბატონო, და ვიცი კაკო კვანტალიანი და ყველა აბსოლუტურად რა, ესე იგი ვინც იყვნენ დიდი მსახიობები აქ კონცერტის მერე აქ მოდიოდნენ, იყო ქეიფი, თელი ამბავი და ამას ახლა უყურებდი და ჩემს საინტერესო იყო. მერე ქვევით იყო ფილარმონია, სადაც სულ იკრიბებოდნენ ეს კომპოზიტორები. იქ ამოსასვლელში იყო ერთი დიდი სკამი იყო, აი ესეთი, ხოლო დიდი სკამი, სადაც ყოველ დღე დაახლოებით ესე 3 საათიდან 4 საათამდე იჯდნენ ტუხა კერესელიძე, რეზო ლაღიძე,
1: თბილისელი.
0: ხო, აი ეს იქიდან ფილარმონიაში მოდიოდნენ ხოლმე, იქ ტუხა კერესელიძე იყო კომისარ მუსიკალური განყოფილების გამგე, გუგული თორაძე.
1: ეხლა
0: ხო ესენი სუყველა იქ იგე, მერე შემოემატენ მაგათ ახალგაზრდებიც, იზინა კვერნაძე, გოგი ცაბაძე, გიაყანჩელი აი ცხოვრობს აი იმ სახში. აი პირდაპირ იქიდან პირდაპირ ჩანს ეს.
1: და ქუჩა ბატონი გიესი. ის
0: ეხლა არის ტასტანოგოვის ქუჩა და გია იქ ცხოვრობდა და ეს ბიჭები რომ დაუძახებდნენ გია, ჩამოდი აქ რესტორანი იყო. ჩამოდი გია და ჩამოიძოდა გია. და დედამისი აგნეს არაჩეულებრივი ქალი იყო და ერთხელ გიაყვებოდა რომ მოედი სახშიო და ხედავო რაღა დიდი დურბინდი არის. რა თქინდათ ეს დურბინი? არა, ეგ ჭირდება. თუ მე აგენს ამიყიდა, იმიტომ რომ ამ რესტორანს უყურებდა გია სვავს თუ არა. ხო და ეს იყო ასეთი. ნუ ახლა ამაკ ვატარებდი სულ. ამაც უყურებს ვიცნობდი, არაჩეულებრივი ხალხი იყო. აქ იყო ღია ღია კი არა, დახურული, მაგრამ საზაფხული ესტრადა, სადაც სეზონი იწყებოდა 1 მაისს. ხსნიდა ხან გპ-ის ორკესტრი, ხან რერო, ხან სხვა აქ სხვათა შორის ვან კლივერნის კონცერტი ჩატარდა. მე ახლა როგორც ამ ბაღში ჯიდიოდი მოვიდა, შინაური ვიყავ, მქონდა კონტრამარკა. იგი მე არ მჭირდებოდა ბილეთი. ყველა კონცერტზე შევდიოდი და
1: ვენაღებდით ყველა.
0: ხო და შევდიოდი და ნუ ყველაფერი ვიცოდი, რა ხდებოდა რეპეტიციები, სუფიშვილების, რა ვიცი, რეროსი, მანამდე გაბისკირიას ორკესტრის. ნუ ახლა ჩემს ოჯახში, ჩემი ძმის კლასელები იყვნენ ძალიან საინტერესო ხალხი. ნუ ჯერსით გიაყანჩელი იყო ჩემ ძმას.
1: რომელი სკოლა ბოდიში?
0: მეშვიდე რკინიგზა. დავამთავრე მე. და ეს არა, ეხლა სხვა ნომერაცია
1: აქვს.
0: ეხლა იქ სწავლობდნენ ესე იგი გპ-ის კვარტეტის ბიჭები. შოთა ხარაბაძე. პაროკაში სწავლობდა თამას ციცაძე. მერე ჩემი ძმის ჯგუფელი იყო გურამ ბაკურაძე, მაგათი ხემძღვანელი იყო გურამ ზვანელი. ესენი სულ დადიან. სულხან ნასიძე ამ სკოლაში სწავლობდა, მერე ამ სკოლაში სწავლობდა ვაჟა აზარაშვილი და ეს საზოგადოება ძალიან ესეთი იყო რა. ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენ სახლში, სულ უფრო იყო კაშირი და იყო სიმღერა რაღაცა და ისე ვისწავლე მე სიმღერას და სხვათა შორის ღვინის დალევაც, იმიტომ რომ ჩამიშვებდნენ ხოლმე ქვევით. მე პატარა ვიყავი და უნდა ამომეტანა ღვინოდა, უნდა გადმომესხა და ამ გადმოსხვაში კი ვძავდი ერთ ორჯიქას და
1: მაგის დაიწყო
0: 14-15 წლიდან რომ მეკითხებიან აი როგორ დალიე პირველად გადავლია, დავლია როდესაც ვასხავდი ღვინოს და ჩვენთან იყო ნუ სულ ქეიფი და ძალიან მაგარი მომღერლები, მერე ჯანო კაფიძე, მერე ვანიკო
1: მაჭარიანი, ხო
0: ჩვენთან, ხო მერე კორინთელი, ეს თელი შვიდკაცას ბიჭები, ვანიკო გოდაბრელიძე,

0: გენიალური მომღერალი მერე.
1: ბატონო ნიკო, რა ვიცი,
0: ამიტომ ახლა მე ამას უყურებდი და ნუ აი მაგათ ხელში გავიზარდე ფაქტიურად. მერე მოხდა ისე, რომ აი როდესაც GPS ჯერ დაიწყო გაბის კირიას ორკესტრი, ძალიან პატარა ვიყავი 5-6 წლის და ძალიან მომეწონა ეს ორკესტრი და იქ იყვნენ მე ვიოლინეები. სხვანაირი იყო, სიმფო ჯაზი იყო და მე მოვინდომე მუსიკალურში ჩაბარება. Ну, მიმიყვანეს და ვიოლინოზე ჩავაბარე. ვიოლინოზე და ну გავიდა დრო და გავიზარდა ეხლა პლეხანოზე ვიოლინო უკვე ცოტა რთული საკითხი იყო და მე ეხლა უნდა წავსულიყავი აქინა ვიოლინოთ ხელში, სადაც გერმანიის საელჩოა, იქ იყო მეორე მუსიკალური სასწავლო, ну არაჩევრია პედაგოგი ყავდა პალტარასკაია, ზღვაშის გიას პედაგოგიც იყო, აი აქ აშვილის ნომერი ცხოვრობდა გენიალური ქალბატონი, რომელიც მე ამერიკაში თუ კანადაში წავიდა, შალვა საფარიშვილი მყავდა. რო დავამთავრე შვიცრედი დავამთავრე და მანამდე როგორ დავდიოდი ხა ჩემ დას ვაძლევდი ამ მას, რა ქვია, ფუტლი არს, ის მიდიოდა წინ, მე მიყვებოდი უკან, ავიდოდი და ტროლეიბუსში წავიდოდი თიქა და მომცემდა იქ კარებთან დავდიოდი, მერე დავხვდებოდა წამოვიდოდა ისე, იმიტომ რომ ლეხანოზე ხა სკრიპტი ცოტა რთული თემა იყო. დავამთავრე ხა ეს შვიცრედი კაცო და აღარ მინდა რომ გავაგზავნო. ამ დროს დირექტორმა დაიბარა მამაჩემი და უთხრა რომ ესო ნუ ნიჭიერი კაციაო და ამიტომ აუცილებლად ნიჭი ანიჭერაცში უნდა გადავიდეს, ან ტექნიკუმში უნდა ჩაო. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ და მამაჩემმა კითხა გიას, რომ გია რა ვქნათ? გიამოცხა დაანებე თავი, თუ არ უნდა ხო ძალით დააცილებ. მეც ესე ვიყავი, მე რომ მომინდა 23 წლის ვიყავი კონსერვატორიაში რომ ჩავედი. გავიდა ხო ერთი 30 წელი იმის მერე და ეს რაღაცა სუფრაა ჩვენთან და მე უკვე თანამდებობა მაქვს დიდი და გია ადგა და რა გინდაო გადაგარჩინეო მეუბნები. ეხლა შენ რო იქ შესულიყავიო რა, ჯანუსთან იძდებოდი მეოთხე რიგშიო ორკესტრიო. ხოდა ესეთი ამბები იყო. Ну, в любом случае, ეს ისეთი უბანი იყო, ეხლა ჩვენ სხვა შეერთ ბიჭები სუაკვიჯეკით რა, იქ იყო რაღაცა ბიჟასავით იქ იდა გარკვეული საზოგადო მეორე აქეთ ხარეს იყო და ჩვენ სუაკვიჯეკით, იმიტომ კაი ჰაერი იყო რაღაცა. ხოდა კინო ჩვენს გარეშე არ იწყებოდა.
1: ეს აპოლო, ხო?
0: არა, აი აქ იყო ღია კინოთია.
1: ღია?
0: ხო, აი ზუსტად ამადგენს, აი. და ეს იქ იყო ღია და მან კონცერტები ტარდებოდა, მან კრამერის გენიალური ორკესტრი უკრავს, აი შეიძლება მან დიმღერის პირველად საქართველოში ბესამე მუჩო. ერთი ქალი იყო ზანდი ამ კრამერის ორკესტრში. კრამერის ორკესტრი იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და მახსოვს რომ პირველად როდა დიდი ორკესტრი იყო და წითელი კოსტუმები ეცვა და იმ დროს ეხა წითელი კოსტუმი ნუ ეს ის იყო რა. ხო და ჩვენს გარეშე კინო არის, გადმოყოფდა ხოლმე თ მექანიკი იყო ერთი მიშა და აი ეს რა ვქნა ბიჭო, რა მოიცა 15 წუთი მოი და გადმო რა ვქნა დაიწყე და შეერთიოდით მე ესეთი ამბები.
1: და მიუხედავად ბატონი გიას და თქვენი 11 წლიანი ამხელა სხვაობისა, ბოლოს მაინც მეგობრები და აი
0: ჩვენ მე ბავშვობიდან ჩემმა ძმამ ისე გააკეთა, რომ მე სულ მის მეგობრებში ვიყავი და ფაქტიურად ჩემ მეგობრები არიან მაგის მეგობრები.
1: თუ ასაკი უკვე დაიწყა.
0: არა, ჩემ მეგობრები წყავს მეგობრებია, მაგრამ ეგენიც აი მეგობრები ჩემ დაბადების დღეზე პატიჟებდნენ, ქორწილებში ვარ მაგათი ამყოფი და რა ვიცი, ნუ ეს ახლა გიასთან სულ ჩავდიოდი საზღვარგარეთის ჩვენთან, გია ჩვენთან დადიოდა სულ და გენიალური ისტორია იყო, რომ ჩვენთან ახლა გიას არსავდა თავიდან და გია ახლა მოვიდოდა და ჩემ დას ეტყოდა, რომ თვითონ ერთი მომიტანე ჩაი და დიდი ჭიქა ჰქონდა რაღაც აემხშება ჭიქა და იმითი ჩაის დაჯდებოდა და ახლა ესენი ყველა იყვნენ სმელები რა, ეს ყველა ჯანოც და ყველა და ვანიკო და ჩემი ძმის მაკაცები ეს ვაჟა და ეს გოდაბრელიძე და ეს ყველა ბევრს ავდნენ. ეს მოსწონდა ბიძაჩებს, რომელიც იყო ძალიან კაი თამადა და უკეიფე კაცი იყო და სულ პირდა ეს რატო არასწორს და სულ ესე იგი და გია დიდათ არ მოსწონდა რა და მერე გია როდესაც დადგეს ხანუმა გია мама ჩემს მამას და ბიძებს და დედაჩემს და ამათ გამოგზავნა 10 ბილეთი და ესენი წავიდნენ სპექტაკლზე ხო და ეს მახა ამ ვახტანგის ბიძაჩემს თუ გიას ცუდი შეხედულება აქვს არასწორს ეგრა კომპოზიტორია და ნახა ეს ხანუმა და მეორე თუ მესამე დღეს ჩვენთან მოვიდა გაგიჟებული რომ აჩენ ძმას ეუნება ეს ვიყოფილა ეს პანჩერებო კაცო მარაო რა მაინტერესებს რა კაცო ეს ჩამოასხი ერთი უნდა დავლიო მაგის დაწერილია ო არამჯერაო პრიმანო თუ შევაძავთ არაკას მაგი ტექსტი არის აკაკისო და მუსიკა ო მაშინ გასაგებია ჩაიქრია
1: ისე არ იქნებოდა ო
0: ნუ ეს ეს მეგობრობა მაგათი რაღაცა ჩემთვის სამაგალითო იყო და ნუ ახლა რა თქმა უნდა აქვს ჩემი მეგობრები ახლა ზოგი აცხოვრო ზოგი გადავიდა მაგრამ ეს ერთად გავატარე
1: ხო აი ბავშვობიდან ვინ წამოხვედით ეგენი
0: ხო ნუ აი პირველ კლასიდან ზოგი მერე
1: ლეხანოველები
0: შენი ბიჭები და ცოტა და დავჩით ახლა იმ დღეს მერამ ზაქარიაშვილი იძახო და ერთი მარშრუტკა ბიჭები დავჩითო რა
1: ეხა იკრიბები
0: ჩვენი თაობის ნუ კი როდესაც არის რაღაცა ორწილია ერთმანეთის ბავშვების ან რაღაც დაბადების დღეები იკრიბებით მაგრამ ძირითადად ეხა ზოგი მოსკოვშია ეხა ჩვენი მეგობარი სოსონი ჟარაძე იქ არის ну мерები და ეს ბიჭები და ეს პირა და ისინი აქ არიან ჩემი თაობის მაგაცები ეხა უფრო თაობაც ყველა ეხა ივიკო სუხარა აგერიყო ჩვენ იცი რა ძალიან ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა მე ბევრი წავიდა რა ბევრი წავიდა აღარ არიან ცოცხალი ზოგი ადრე ზოგი გვიან ზოგი ხა ასაკში შევიდა და ვეღარ არიან იმ ფორმაში რომ გამოვიდნენ
1: ვიცი რა მიდაკითხო და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ ჩემს მენელსა საინტერესებს აი თქვენ ახალგაზრდა ხართ ალბათ აი 10-11 წლის აი როგორი თბილისი გახსოვთ აი როგორი იყო თბილისი აი ზუმასაც გეკითხებით და მე
0: ხასიათი თბილისი დიდი არ იყო თავის ისტორია არა ყველაფერი მახსოვს როგორი მახსოვს კაცო მახსოვს რომ ძალიან ისეთი თბილისი იყო ძალიან ხიარული ქალაქი ეხა ერთხელ თქვი ტელევიზიით ახლა გავიმეორებ რა მე თბილისში რომ დადიოდი სულ იყო სულ მუსიკის ხმა ისმოდა ბავშვები მუსიკაზე უკრა ძალიან ყველა თითქმის ყველა დადიოდა მუსიკაზე და გამეც უკრავდნენ რაღაცას და მერე საღამოს ახლა ყველაფერი ხო სახში ხდებოდა მერე საღამოს სიმღერები ისმოდა რაღაცა ეს იყო რა მერე ძალიან დიდი ურთიერთობები იყო რაღაც აი მეზობლებს შორის ახლა ჩვენს ქუჩაზე რომელიც აი კარგანეთის ქუჩა ქვია პატარა ქუჩაა და ძალიან ის იყო რა აი ერთმანეთს ძალიან დიდ პატივს სცემდა ყველა ახლა მამაჩემი მაგალითად რო ჩამოვიდოდა რაჭიდან ჩამოიტანდა რაღაცა ბინოს ან ხვანჭკაროს და რაღაც ვიჯეს სულ ყველა მეზობლებს ვარიანტი არ იყო რომ არ გაეგზავნა ერთი სამი
1: ბოლო რაღაცა
0: ესე იეხლა იგ მეზობლები ყავდა არაჩოლები კაცო ხო ლეზერიძეები ყავდა კიდე სხვა ისინი კიდე როგორც კი ჩვენთან რამე იმართებოდა არ შეიძლებაოდა ის რო რაღაც არ მოეწოდებინათ არ შეიძლებაოდა ჩვენ ვტოვებდნენ მეზობელთან და მეზობლები გვაჭვევდნენ გვასმევდნენ და ამავე დროს ძალიან კაცრი ქალაქი იყო აი ხა ერთ ამბავს მოყვა ჩვენ ქუჩაზე ცხოვრობდა ერთი კაცი რომელი ძალიან მიკვირდა პატარა რო ვიყავი რომ ეს კაცი დადიოდა გამოვიდოდა ქვევი ცხოვრობდა ჩვენს ქვევი და გამოვიდოდა წავით კაცი შეიძლება გამარჯვებას არ აღმოჩნდა მერე ხო ერთხელ ჩვენს მეორე ეზოში გარდაიცვალა ძალიან კარგი ექიმი იყო და ნუ ყველა იქ იყო ახლა ყველას მიაჩნდა რომ რავი მეზობელი რომ მოხდებოდა ის იყო ჭირის უფალი და იდგა ახლა ის ყველა და ეს კაცი მოვიდა კაცი შვილმა გამარჯობა არ უთხრა შევიდა შიგნით თავი დაიქნია ჭირის უფლება არ დაუქნია თავი და გააფაწრეს თავი მამა ჭირს კი ისე ეგო კაცი ნაძრახი კაცია უთხრა რა იყო მეთქი და მაგას თუ ძალიან ბევრი ცოდვები აქვს ჩადენილი 26-27
1: წელს
0: რადგანაც მუშაობდა სამკომში თუ სხვა გავიდა წლები და ეს კაცი გარდაიცვალა და მე რაც ნახე, მაშინ ნახე პირველად, როდესაც მოვიდა ჯარი. მოვიდნენ ვიღაც გენერალები და ეთქობა ძალიან დიდი თანამდებობა იყო და იმით რა ქვია გამოიტანეს ორდენები უზარმაზარი ახლა როგორი ქალაქი იყო იცი აი რატო მოყევი რა არა კაც ფილმისმა თვითონ გამოუტანა განაჩენი ყოველგვარი სასამართლოს ყოველგვარი დადგენილების
1: აი ციოთ
0: გამარჯობის ღირსადაც აღარ ჩათვალა აი ესეთი იყო და ახლა კაცო ყველაზე გაფუჭებული და გაწაღძირებული კაცი სუფრაზე ისე ადგენელებენ ხანდახან თვალები ამოგივა შუბს
1: და რომაც ის ლექსი გამოხდა
0: დაი დაი კარგა ეს დაი კარგა ეს პასუხის გებლობა და ისე რა ხალხი ცხოვრობდა თავისთვის ეხლა სხვა შორის რო არ თქვა არ შემილია აი ხა ძალიან ხშირად იძახიან აი ის დენი არ ქონდა ეს არ ქონდა ეს არ ქონდა ჩემ ცხოვრებაში არ გამიგია არ ჩემს მის თაობა
1: ხო
0: არ ჩემი მამის თაობის განდაი უამრავი სულ ქონდა ურთიერთო რომ ეთქვათ რომ აი ჩვენ ომის დროს ასე ვიყავით ომის დროსაც არისო დენი არ ქონდა საჭირო, არ ქონდა საჭირო 200 არა, იმიტომ იმათ იწოდენ რატო არ ქონდა. ეხლა რატო არ არის, ის არაინტერესებს. რატო არისო? არაინტერესებს. ამიტომ ესე იგი ასე ლაპარაკით თალაგებით, ეხა ინტერესს მერეთი გოგო. მე აი ესე და ისე ვიყავი და ასე და იმაზე შევსი, იმაზე წერდი რაღაც გაკვეთილებდე. ეგ არის თავი, კაცო. თავი არის რომ მოხდა ეს უბედურება ამ ქალაქში და ეს ქალაქი იყო გაუბედურებული. მე მერი რო გავხდი, აი წარმოიდგინე, არც ერთი სასწრაფო დახმარების მანქანა არ იყო. 40 მანქანა იყო ნაგვის გასატანი, როდესაც 1000-ზე მეტი იყო კომუნისტები დროს, 1000-ზე მეტი. 40. ტროლეიბუსი არ მუშაობდა, ავტობუსი არ მუშაობდა. დახსნილი იყო ყველა ტროლეიბუსის ხაზები, ტრამვაის ხაზები. დახსნილი იყო, მილიციას იარაღი არ ქონდა. ეს ბანდიტები დადიოდნენ პულიმატებით.
1: ბემასე
0: მანქანები გადმოყვდნენ ისე, თან იჯდნენ იმაზე BMW-ებზე, მილიციას მანქანა არ ყავდა. აი ესე გატაცებული იყო ყველაფერი.
1: ეგა ყველაზე უნდა შეგესკვეთდეს. ეგა ყველაზე საინტერესო. აი ესეთ ძიმე პერიოდში მოხვედი თქვენ, ხო? აი დღესაც, აი ამდენი წელი გავიდე ხა, მეც არა ვარ, რო 45 წლის კაცი ვარ უკვე. აი დღემდე ხო, აი ნიკოლეგიშვილი დარჩა რაღაცა თბილისელებისთვის საყვარა მერა და თბილის უღერა ყველაზე თბილად. აი ეს როგორ
0: მოხვედი? ნუ ეხლა იცი რა. ეხლა საყვარელ მერათ რა, უბრალოდ მე მომიწიასე რომ რაც არისო ის მოიყვანე რა. პური არისო, მაგრამ პურს გამოკლავდე ხალხი ერთმანეს.
1: აუ რიგები გაღახდებოდა.
0: კლავებები ხდებოდა. მე მოახერხე ის რომ ეს პრობლემა გადავჭი. თა რა დრო იყო? კუპონები იყო, ვალუტა ხო?
1: აუ რა საშინელებაა.
0: ჩვენ დროს თავიდან პირველი დღიდან ბოლომდე იყო კუპონები.
1: მილიონები რო იყო,
0: ხო? ხო და ესე ვალუტა არისო, ფული არისო ეს და ეს ნერდენ ანუ რაღაცნაირად ისე ესე მოვაგვარეთ რა
1: ვიცი აი დაათმეთ იცით აი
0: მე ახლა ეს იცი რა რა იცი როგორ მოხდა და რა და ჩვენ შევძელით რომ ტრანსპორტის გამოვიდა რაღაცე მაგრამ რა თქმა ყველაფერს ვერ გააკეთებდი დაძნე ახლა მე აი მაგალითად აი რო მოვედი მე პირველი პირველ დღეს ავედი თაწვინდაზე და ავედი აი კონკაშირის ხეივანს რო ეძახოდე რა სადაც ისადგას ქართლის დედა ხო ვიქ ავედი ნახე ის დაანგრეული გაუბედურებული მომის დროს ეს ფუნიკულიორი
1: მე
0: ჩამოვედი აქ მე მივედი და ნახე რომ ეს იგნატოვის ეს ფრესკა დახრეტილი ამოჭრილი რაღაცა იმ წუთში გაუკეთე ის რა ქვია რაღაც დამცავი და ნუ მოკლედ მე ჩავედი იქ და ხედავ რომ ქართლის დედა არის გატყავებული. ქართლის დედა იყო ხის და გარედან ქონდა ისინი გაკეთებული კინის დამცავები და ეს კინის დამცავები მოუპარიათ. ეხა ვინ მოიპარა ისე თბილისელები ხო ეხა იქიდან ხوار ჩამოვიდა კაცი საიდანღა რაჭიდან რომ მოეპარა ეს და ჩაებარებინა ჯარი. იმდენად გაუსვინდისოებული იყო ხალხი. ტიციან ტაბიძის ძეგლი მოყვარეს. და რა ვიცი, მე ხა აღარ მინდა რა მაღაზია.
1: უნივერსიტეტის ბაღს რაღაცა.
0: უნივერსიტეტის ბაღის ყველა ბიუსტი
1: მოიპარეს ხო.
0: ეხლა დავედი და ვხედავ ასეთ გომერებებში და მე რა ვქნა და დაუძახე მაშინ ელგუჯა მაშინაც მეუთხარი რა ვქნათ მეთქი და იცირავ. ესო მაშინ როდესაც დავდგითო ძალიან ისე სასრაფო და ამიტომ არის ხიზდა იმის მე აღარ მიმაციეთ ყურადღება. ეხლა ეს თუ დასვენდა და ეს ჩაიშლება. მეუთხარი არა გამორიც

0: გასკუნია და რა გავა ჩამოვასხათო მეთქი. კაი გააკეთე მეთქი. ფული არ არის არაფერი. რანაირად უნდა ჩამოყოს და ალბეთ კიდე დაუძახე. აი ეს ჩვენი ბიჭები, თბილისელები, ვინც ვისაც რაღაც პატარა ბიზნესი ქონდა რა და დავადებინე ფული. ნეთარი ფული არ არის.
1: ხო,
0: კარტის ძედა თბილისის გარეშე, ველი თბილისის ველი ქნევა კარტის ძედა.
2: ხო, ვიყვართ ეს თბილისი და
0: ბედო ფული სხვათაშორის და ჩამოვასყით. ეხლა ისტორია მოხდა, მე ძალიან სასაცილო რა. მოვიდა ჩემთან ძალიან კარგი ოქტარ პერძელიშვილი იყო კულტურის სამართლოს უფროსი ქალაქის და მეუბნება რომ ეხლა უნდა მოხსნათ ეგო და დავდგათ ახალი. მეუბნე რას ლაპარაკობთ? მე მეთქი ვერ დაუშვებ რომ თბილისის იყოს ქართულ დედის გარეშე. ამიტომ მეთქი გვერდით გავაკეთოთ პოცდამენტი. დავდგათ ღამე და ღამე მოხსნათ რომ დილით
1: ხო
0: ეხლა კარკი, დაიწყეს ამის გაკეთება და მოკლედ ეს ძეგლი დადგეს, მაგრამ ვეღარ მოხსნეს ღამე და დილით გაიღვიძა თბილისმა ორი ქართლის ძეგლი.
1: ეგეთი არ
0: იცის. ხო, ეს ხება, ეხლა ეს ბიჭები кейფობენ.
1: ზომით ორივე დიდი?
0: ორივე წრეები, მაგრამ და ეხლა ეს ბიჭები кейფობენ რა, ეს იმის გოგი დოლიძე ეს ცალგასა, ესენი кейფობენ. იქა დილით არიან პახმელიაზე მისული რიყეზე იყო რესტორნები.
1: კი, მახსოვს.
0: მივიდნენ და გამოვიდნენ ახლა და თავგასამ გაიხედა და ხედავს ორი ძეგლია და ვაი დედა ბელია გარაფელა გარეთკა დაევარდა ეთყობაო და შემოიტყა თავი გავარდა დაწვა სახლში. გავიდე ცოტა ხანი და თვითონ მოვიყვა მე. ეს რა მიქენიო თუ გამოვიდი ერთი თვე სახლში ვიწექიო მეთქის დაევარდაო.
1: ნუ რა თქმა უნდა გითხოთ. აი ერთი წამი არის ფიქრობ რომ რაღაცა ჩემი გადაცემა არასოდეს პოლიტიკურ არც მაინტერესებს და არც მიყვარს პოლიტიკოსებზე დეტარ გვიჯდები და აი თბილისის მერი თბილისელი უნდა იყოს ჩემი ეს უნდა იყოს
0: რა ვიცი ხა როგორ გია რა შეიძლება
1: აი თქო შინაგანად როგორ ფიქრობ
0: არა არ ფიქრობ ეგრე რა ხა საერთოდ თბილისელი თბილისელი იბადება ორჯერ რა ერთხელ იბადება როგორც ადამიანი სადმე თბილისში, ჩოხატაურში, ქუთაისში, პარიზში, თქვათ, სადღაც. და მე იმადება თბილისელად, როდესაც? ან 20 წლის, ან 15 წლის,
1: ან მე ვხდი.
0: ეხლა მე რომ მეკითხებია, შენ როდის დაიბადე? მე როდის დაიბადე, ისი თბილისელად. წასული ვიყავით ჩეთელი ოჯახი ახალაფონში. სხვაშორის ისეთი ხალხი, აი ჩემი ძმის ვაკაცები სულა იქ იყვნენ, ეს დაწებული გია, ჯანო, ესენი სულა საოცარი დრო და მე ვიყავი პატარა. 8 წლის, 8 წლის, 9 წლის, სხვა 11 წლის. ჩამოვედით და აი ამ ჩემს სახლში იყო საოცარი სადარბაზი. მოხატული ძველი სახლი, ჩვენი სახლი 1900 წელს არის აშენებული ტისკევიჩების მიერ საოცარი სახლია და ეს იყო საოცრად მოხატული ესეთი ფიგურებით, ფერეკვებით, სალოე წერა სალოე იყო.
1: ხო, სალოე
0: პერგანტი. შემოვედით, კაცო, დინის 6 საათია, ხედავ გადაღებული არის.
1: გადაღები.
0: გადაღები. აი ესე. როიცოდე ლურჯი ფერი ზევით ისა და გული კი ნაღამ გამისხდა ავტეხეთ ელიამბა. მამა ჩემ მეუნე რა გინდა კაცო? წეწნისა. მე რო დღეს ავდექი და მივადექი აგვისტოს ბოლოა. მივადექი აღმასკომში აქ. და მე ვთქარი ესე ესე მე აქ ცხოვრობ. კათერეთი გაწირაკი ვარ და რა გინდა შენ? რატო გადაღებეთ მე? რატო გადაღებეთ ის მე? რა? ან აღდგინა თუ არ მოგწონდა არაფერი არ რატო გადა პატარა 11 წლისა მე ვგადე ისე ყველა რემონტებს ვაკეთებ ტიკი-ტაკი და მახსოვს ჩიპაშვილი იყო სარემონტო სამართო და აი მან გადაღება მივედი ამ ჩიპაშვილს
1: პატარა
0: ეჩხუბები ეხლა წადი აქეთარი და მე გავხდი აღმასკომის თავში და ვერ არ დავხვდა ის ჩიპაშვილი მე ვთქარი შეიძლება გადაღებე მე ვთქარი ისე იმას ეგონა მოხსნილი თუ არ მოხსნა იმას უთხრეს და გადაღებე და ქვეით იჯდა ერთი კაცი, რომელიც ამას უყურებდა, დვალი იყო, გვარი მე რა გარდაიცვალა, ძალიან კარგი კაცი იყო, უბრალოდ თანამდებაზე იყო და მითხა, მოდი შვილო აქ და შენ რა გაინტერესებს ეგეთი რაღაც? კი

0: და მოდი ვეხე ჩავა და ჩავმიწერა მისამართები. აი, ხერო პრეხანოზე გაიარე ამ მისამართებს და აკო არაჩვეულებრივი ისინი არიო. სადარბაზო. მე დამიწერა რამდენიმე სადარბაზო რუსთაველზე, იქით მაღლა ყოფილი ინგერსის ქუჩაზე და შემდეგ. დავიწყე სიარული. მე პატარავა სკოლიდან გამოდიოდი, გარბოდი 127 ნომერში.
1: რა ინტერესიანი ბავშვი
0: და ეს რო ნახე ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი და აი მაშინ თვლირო აი მაშინ დაიბადა ჩემში აი ეს თბილისის სადრი გამოკეგებულება და ერთხელ აი აქ არის კრილოვის ქუჩის კუთხეში არის ებრაელების სახლი, იყო ქვევით იყო საფართლე და აქ იყო იქ არის ებრაული ვარსკვლავი ის სახლი რომ გაიარე დაინახავ და იქ შევედი ერთხელ მე მეორე დღეს კიდე შევედი რაღაც კიდე რომ მენახა და ბიჭო მილიცია არ გამოიძახ ეს რაღაც დადის გაქურდოს მე რომ მოუყევი მათ იცი რა აი ეს არის აი დაბადება როდის ხდება მე არ ვიცი რამდენი იბადება ისი თბილისში და თბილისში მეორე თვე არ იბადება იმიტომ რომ არ არის აი ტიპი არ არის რა
1: ძალამაზი პასუხია ნამდვილად პირველად მოვისმინე ესეთი
0: ნახოს სულიკოს ხიტარიძე იყო ერთი გენიალური კაი კაცი აქ ჩვენთან იყო რაიონის ხელმძღვანელი იყო აქ ამ რაიონში და ერთი ბიჭი მისულა მასთან რა და ბინებს ანაწილებენ და უთქია რომ ძაა შორსო ნუ გამიშეფო რა აქ წერეთელზე მომეწიო პლეხანოველი ვარ მე ხო იმას დაუწყე პლეხანოველი ხა კიო ამას იცნობ ხო იმას ხა ძიკას იცნობ ხო არა ირიკოს იცნობ არა ნიკოს იცნობ ხო არა იმ ერაბას იცნობ არა აბა რა პლეხანოველი ხარ წათი დიღომში აუჭა ეს სხვა რაღაცა, აი ვერც ავხსნი ეს როგორ არის. ამიტომ მე ვიცი სხვა შორი ძალიან ბევრი მაგარი. აი ხა ჯანაკახიძე ოფჩაში დაიბადა. მე რა რეზოლაგიძე არის ოფჩაში დაბადული. მე მაგაზე მაგარი თბილისელი არის ვიღა. რა რამე ჩემი ძმა მაგალითად დაიბადა იმაში, რაჭაში. რა ხო მაშინ ასე წესი იყო, რომ და ის იყო ისეთ პერიოდი იყო რაღაც ძიმე და წაიყვანეს დედა ჩემი და იქ დაიბადა ჩემი ძმა. ამიტომ რაღაც არანაირ ყურადა. მე აი თბილის ხელმძღვანელი იყო ბორიას ალარიც, რომელიც იყო ზესტაფონელი კაცი, რომელიც მერე აქ დაამთავრა ყველაფერი, მაგრამ გენია ძალიან თავდადებული, ძალიან თბილის თბილისთან მოსიყვარულე, კარგი ხელმძღვანელი, ასე რომ რაღაც არ არის. და რამდენ თბილისს დაგისახელებ, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში თბილისში დაიბადე, მაგრამ თბილისი დაღუპეს. თავისი გადაწყვეტილებებით და თავისი უბედა. აი აქ ახლა არაჩვეულებრივი ფანტანი გავაკეთე მე. აი ეს შემოსასვლელი რო არის, აქ ცხოვრობდა 56 კაცი. 56 ოჯახი და ეს გავასახლე მე. აბა იმ დროს როგორი იყო?
1: ხო.
0: გავასახლე ბინები მივეცე და რატო? იმიტომ რომ თავდაპირველი გენგეგმა რო იყო, აი ამ უბნის.
1: იახ.
0: აქ არ იყო დასახლება. მერე საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, მერე აქ გაჩნდა რაღაცა კერძო ხიბარკები. და როდესაც გერმანელებმა ეს ქუჩა დაარსეს, მათ გააჩინეს ბაღები, რომ ჰაერი გამოსულიყო ქუჩაზე და რამდენიმე დაგისახელებდა დაწყებული იქიდან ბარაცოვიდან, აი ბოლომდე არის ძალიან ბევრი ბაღი. ეს გავანთავისუფლე, რომ ბაღი განთავისუფლებული იყო და აი სადაც ილიკოს და ნინოს ძეგლია, იმის ქვევით იყო არაჩვეულებრივი ის იყო რა ქვია წყლის ფანტაზ რო ვეძახით რა, რომელიც აი ესე სუტრიალებდა. გაუქმეს, რატო გაუქმეს? ჩემ გასახლებულ იმის ადგილზე ქვევით, აი პლეხანოვის 122 ნომერი. გავასახლე იქიდან ხალხ. ჩადგეს მაღაზია ორ სართულზე. და გადაკეტეს ჰაერი, პლეხანოვის ჰაერი. მე აღარაპარაკო ვერას რა უქნეს. სპორტ სასახლის
1: უკანა.
0: მე ხა იმას კი არ ვიზამ. მე როცა ვიყავი, მერი არისო მაშინ შენებობა და ეხლა იძახია შენ დროს არისო შენებობა და ძალიან ადვილი ეს. მე გეუბნები რა, ვერაფერსაც ვერ აშენებდი მე როცა.
1: ჩემ დასაუბედუროთ ძალიან გადავაცდეთ ბაზონ ნიკო დროს და ბოლო შეკითხვა თუ შეიძლება დაგისმევთ. რა სიტყვით თბილისელ ახალგაზრდებს, ვინც აი ახლა მოდიან ამ დი ცხოვრებაში და როგორ მოეფერები და
0: ეს არის მე არ მგონია რომ თბილის ეხლანდელი თბილისის ახალგაზრდობა არის ცუდი პირიქით იმდენს ვიცი და იმდენთან მეგობრობ ჩემზე 30 რომელიც ახალგაზრდა ბიჭებთან კაი თბილისელებთან რომ ისინი რაღაცას გააჩენენ ამ თბილისში რაღაც თავის ახალ წესებს როგორც თავი ძროზე გააჩინეს თბილისში ცხოვრების წესი გააჩინა ჩამოსულმა ხალხმა გრიგორობაკიძე წერდა რომ აიეიაშვილი რო ჩამოვიდა თბილისში მეორე დღეს პირველი თბილისელი იყო და იმაც მა ეს თავის წესები
1: ქალს ესე უნდა მოეკიძე პალესტრაში წესს
0: ესე უნდა ისახნათ ესე უნდა იცხოვრო მეგობართან წაგებაში უნდა იყოს უ ნაკლები გეძინოს რა ეს ყველაფერი ამას გააკეთებენ ეგენი გავადრო და ეს მოხდება ეჭვიც არ მეპარება ერთადერთი ცხოვრო
1: დიახი
0: ის რაც არის ტრადიციული ქართული ის არის თბილისური და იმას მოეფერო მე იცი როდის ვიგზერი რომ გადარჩა თბილისი როცა მე ვიყავი ჭირად მეძინა სამსახურში სახში ვერ მოვდიოდი
1: პირავ
0: და მოდივარ მანქანით ღამის 2 საათია და რომ გამოვიარე მოდივარ გაარავინ არ არის ქუჩაში და ხედავ რომ ქაშვეთის ჩასასვლელთან სამი ბიჭი დგას და მღერია მოვატრიალე მანქანა ესე და როგორც კი მომი დაინახეს მოვატრიალე გაჩერ მივედი და მეოთხარი იმღერეთ ბიჭებო აი მაშინ მივხვდი რომ ქუჩაში რომ სიმღერა იმღერეს ბიჭებო მივხვდი რომ თბილისი გადარჩა და აი ესე უნდა ერთმანეთის სიყვარული ერთმანეთში გვერდში დგომა და შრომა და მუშაობა რაც შეიძლება
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკო უღრმესი მადლობა და ჩემ აყურებელს ვეტყვით რომ შემდეგ კვირას აგრეთვე საინტერესო სტუმარით გესტუმრებით. უღრმესი მადლობა. კარგად ჩავდებით.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგძლევს გადაცემას თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. და ჩვენ ვიმყოფებით კვლავ ჩვენ მეგობარ კაფეში, კაფე ესე ქვია ოპერასთან, მიერ ოპერა. ჩვენ ძალიან ისეთი დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს, მაგრამ ძალიან ლამაზი კაფეა, თბილისური კაფეა, ამ უფრო საღამოობით, მთელი თბილისი, ნახევარი თბილისი თუ მეოთხე თბილისი იკრიბება აქა, ძალიან კაი ატმოსფეროა. ხოლო დღეს ჩვენ სტუმრად გვეწვია არაჩვეულებრივი თბილისელი მსახიობი, ქალბატონი ნინო დუმბაძე.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონი ნინო. და მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით. შეიძლება სად დაიბადეთ? რა უბანში რა ხდებოდა და ნელ-ნელა დაუხურდეთ?
1: დავიბადე თბილისში. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ეს არაჩვეულებრივ გარემოში შევხვდით ერთმანეთ. დავიბადე თბილისში. და ალბათ ჩემთვის აი თბილისის აღქმა ვინაიდან და რადგანაც ცხოვრობდით 11 სართულიანი თუ იცით ეს ადგილი, ეს არის გმირთა
0: მოედანი.
1: მაშინ ეს ყველა ესე დახტა რომ ეს 11 სართულიანი. ახლა მე არ ვიცი თუ შემორჩა ეს სახელი ამ სახლს. მაგრამ ჩემ ბავშვობაში ესე იყო და ჩემი პირველი აღქმა ამიტომ თბილისის იყო აი ეს ფანჯრიდან დანახული ეს მოედანი. და იქვე არაჩვეულებრივი ზოოპარკით, რომელიც ასევე იყო ჩემთვის მეორე ეზო გასართობი. ხვდებით, იმიტომ რომ ამ სახს ქონდა რა თქმა უნდა თავისი არაჩვეულებრივი მწვანეში ჩაფლული ეზო.
0: დიდი ეზოთა.
1: დიდი ეზო იყო რაღაც არაჩვეულებრივი მეზობლები, აი ყველაფერი ესე მახსოვს ახლა აი როგორ გითხრათ, აი სუნიც კი მახსოვს იმ ეზოს, იმ ფოთლების გაზაფხულზე და ყველაფერი და გარდა ამ ეზოსი, ესე იგი, ჩემთვის მეორე ეზო

0: ამიტომ იყო ზოოპარკი, იმიტომ რომ დედა ჩემს, ბებია ჩემს ხშირად ესე იგი თუ მომწყინდებოდა ეზოში ყოფნა, მომკიდებდნენ ხელს ერთი მანქანები მაშინ რა თქმა უნდა ესე კანტი კუნტად დადიოდნენ. ერთი გადასასვლელი ქონდა, გადავიდოდით ამ ზოოპარკში.
1: გაპარვები იყო?
0: გაპარვები პატარა ვიყავი მაშინ. ალბათ არა. ალბათ არა, გაპარვები არ იყო, მაინც სულ მშობლებთან ერთად ვიყავი,
1: ანუ
0: ხო, თან გოგო და რაღაც, მაგრამ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მქონდა ესეთ შორიდან, რა თქმა უნდა, მაიმუნ ჩიტასთან. ესე იგი, თუ რამე საერთოდ ვიყავი ძალიან ცუდად, არ მიყვარდა ჭამა, ასე ვთქვათ. უჭმელი ბავშვიაო, რო ხო გაგიგეთ. ამიტომ, ესე იგი, მერე ჩემმა მშობლებმა ესეთი რაღაცა გამოიმუშავეს, რომ მოქონდათ საჭმელი ზოოპარკში ჩემთვის და ჩიტასთვის. და მე და ჩიტა ერთად ვჭამ, ესე იგი, თუ იმას აჭმევდნენ, მეც მაშინ ვჭამდი. ეს მე რა დღეში მყავდა მშობლები?
1: ჩიტას ხათრით მივირთმევდი.
0: ჩიტას ხათრით მივირთმევდი მეც. ეს იყო მთელი ამბავი. ხო და, ნუ აი ეს არის ჩემი, აი ესეთი პირველი, აი როგორ გითხრა,
1: პირველი
0: აქმა თბილისის, აი ეს მოედანი და წინ ზოოპარკი, ეს კი სუ პატარა ნინოსი, ასე ვთქვათ. ნუ მე რა თქმა უნდა, როცა გავიზარდე.
1: ჩვენ პრაქტიკულად მეზობლები ვიყავით და მე ფიქრის გორაზე ვცხოვრობ, ხედავდი თქვენს.
0: აჰა, ხო.
1: 11 წარტილია.
0: სხვათა შორის მე ჩვენებმა ასე დედაჩემმა და გაიყო ოჯახი, ბებია ბაბუა ცალკე წავიდა, დედ-მამა ცალკე, ну, რა თქმა უნდა, ეკო ზედა და ფიქრის გორაზეც მქონდა სახლი და ბებია ბაბუას ვაკეში კავსაძეზე და თბილისი მაშინ მე მახსოვს ეს ბინა რომ მივიღეთ კავსაძეზე, ბებია ჩემს ქონდა საშინელი განცდა, რომ გადავსად გადავდივართ გარეუბანში, იქეთ ხო აღარაფერი არ არის, ძროხები დადიან და აი ეს მახსოვს.
1: აი თქვენ რა გახსოვთ? აი კავსაძეზე როგორ, აი ბოლო სად იყო?
0: ბოლო იყო, აი ახლა სადაც არის ვაკის პარკის ისა? მოე აი სადღაც იქამდე ალბათ და მე აღარ მაგ მე გაიჭრა ის გზა მე მგონი საბურთალოსკენ. მოკლედ ძალიან დიდი ხანია რაც ამ ქვეყანაზე ვცხოვრობ და თბილისი, ეხა ის არ მახსოვს რაღაცები, კიდე ვიღაცები რო იხსენებენ რაღაცა კინო მოდიოდა ავტობუსით, ეს მე არ მახსოვს.
1: როგორ კინო მოდიოდა ავტობუსით?
0: ო აი ესეთ გარეუბნებში როგორც არის, როგორც მაშინ იყო ვაკე და საბურთალო, ავტობუსით მოდიოდა კინო ჩემი უფროსი მეგობრები მეუბნებიან და ესე ავტობუსს ყიდულობდით ბილეთსო, შევდიოდით ავტობუსში, შეხდებოდით, ესეთ პატარა ის იყო ეკრანი რაღაცა თეთრი და უშვებდნენ ფილმებს და ეს ავტობუსი ჩერდებოდა რაღაცა ეზოებში.
1: აი არც მოუყოლი არც ერთ რესპონდენტს.
0: ესე იგი მე როგორ
1: ერთხელ ნუგზარუხაძე მოყვა, ნუგზარუხაძე მოყვა, რომ იცით მისი სახელი ახსოვ და მე ის დადიოდა ვაკეშიო, ტრიალდებოდაო მეცხრესთანო, რა ქვია, მეტროკია ასო ამსტერდამში რა დადის, ტრამვაი.
0: ტრამვაი.
1: და ტრამვაი ტრიალდებოდა და ტრამვაის იმის სახელი გაიხსენა.
0: სახელი არ მაქვს, ტრამვაი მახსოვს. აი
1: სტურმანის სახელი
0: მახსოვს, აი პატარა ვიყავი მაშინ შედარებით ალბათ, ნუ ბაღი შეიძლება პირველი მეორე კლასი, მახსოვს რო ის იყო ლიანდაგი ამ ტრამვაის. აი ძალიან ბუნდოვნად, მაგრამ აი ზუსტად მეცხრე სავანტყოფოსთან რო ტრიალდებოდა. ეს მეტვის ველაპარაკები? ა? რეები მახსოვს.
1: მოდი, წავიდეთ თქვენი ბავშვებიდან ცოტა მზიურამდე მივიდეთ. აი, სად ეს სამსახიობო, აი საიდან თქვენ როგორ ფიქრობთ, საიდან დაიბადა თქვენში ეს ოჯახიდან? მე მგონი არავინ არ ყოლიათ ხო ესე მსახიობი?
0: როგორ არა?
1: კი.
0: კი. ჯერ ესეთი არა, ოჯახიდან ყავდა.
1: ესეთი ცნობილი როგორ?
0: ცნობილი, ძალიან ცნობილი მსახიობი ბაბუა, რომელიც იყო ბათუმში და რომელსაც ახლა რომ ვარსკვლავიც გაუხსნეს კანდაკებაძეს. აი როგორ გითხრა, ახლა როგორი მსახიობი იყო? ბათუმში იყო ვინა? ვიშევადარო.
1: ხორავა.
0: ხო, თუნდაც, ხო, ბათუმში. ყველა მე

0: ვიცი, შორის ეს მსახიობი.
1: სახელი მოაიტუ
0: შეიძლება. იუსუფ კობალატე. ეს იყო ჩოლოყაშვილი არსენაში ძალიან სიმპატიური კაცი. თავად ჩოლოყაშვილს რო თამაშობს.
1: აა, ფილმებში თამაშობს.
0: ფილმ, აბა რა, ფილმებში იყო იმაში რაქვე, მანანაში, მანანა გახსოვთ ფილმი? მანანა ვარ, მანანა. აი. იქ ბოლოს რო ვინ შემოდის ეს თეატრებში ჩასწმული ადმირალი. ვისთვისაც კეთდება ეს ტელეკონცერტები და ამბები მთელ დადგმებს. ოი, მე ულამაზესი კაცი იყო და უნიჭიერებია.
1: იუსუფ კობალაძე.
0: იუსუფ კობალაძე.
1: სულ მინდა იცით, აი დაიწყებული აი სიტყვაზე, ხო, ეგ ადამიანები სულ მოიხსენიოთ ხოლმე, რომ იცოდეთ თბილისლემა ესეთი ნიჭიერი ადამიანები. ხოხდებით რა
0: ზუსტად? რა თქმა უნდა და სამწუხაროა ეგ ესეთი რაღაცა ძალიან, რომ სახიობს თუ კინოში არა აქ ნათამაშები თუ რაღაცა ხრება მიდის. ეხა კიდე кайრო აი ბაბო ჩემს აი ეს ორი ფილმი და კიდე ერთი ფილმია ვერ ვიხსენებ მაპატიეთ აი ოჯახიდან მიდის რაღაცა რა ქვია არ მახსოვს. ნინო აი არ მახსოვს ფილმს რა ქვია ვითომ ოჯახიდან მიდის
1: რაღაცა. აქედან მოვიდა ეს თქვენში თუ როგორ?
0: აა არ ვიცი.
1: აი ზიურში საიდან?
0: აა ზიურში მოვხვდი კიდე რა ბავშვობიდან ესე იგი და ბაბუა ჩემი მაშინ ახალგაზრდობაში ბაბუ მაშინ ახალგაზრდა იყო და მე რო სულ პატარა ვიყავი, მუშაობდა ოპერაში და სულ ცეკვავდი. მოგონდა შეაკერინა ოპერაში ჩემთვის პაჩკა. და ეს იყო ჩემი რომ მინდოდა ბალერინა. ერთ მშვენიერ დღეს ცეკვის დროს დაიწყე სიმღერა. სახში შუმეცვა. ეს ვიყავი ნუ ალბათ ბაღის პერიოდი. ბაღი
1: 3-4 წლის.
0: ხო, ბაღი. ამ ხელა პაჭკა მქონდა რაღაცა.
1: საყვარელი
0: მაგა. ხო, დავდიოდი ჩემთვის რაღაც რეალებს ვაკეთებდი, ნუ რა თქმა უნდა, შპაკაძე ვჩდებოდი და ნუ მაიაპლისიც კაი მეგონა, მაშინ ჩემ მაიაპლისიც კაი.
1: საერთოდ ვიყო ვიღარ პრაქტიკულად.
0: ხო, ნუ მაიაპლისიც კაი ტელევიზორით მქონ ვიცოდე უკვე და მაია იყო ჩემი ქალღმერთი და იდეალი საერთოდ მსახიობობის და ცეკვის და საერთოდ. შემერე შემატყვეს ჩემებმა რომ დაიწყე სიმღერა. იმიტომ რომ ავყევი, მაშინ ხო კიდე რა იყო ახლა ტელევიზია, ხარო ამდენი ის არის. საღამოთი იწყებოდა რამოდენიმე ფილმს, ან გადაცემა იყო ტელევიზორში და
1: და ტელევიზიას გვერდში ჰქონდა.
0: ტელევიზიას გვერდში მქონდა, ხო და იყო ესეთი ფილმი თუ გახსოვთ დიდი ვალსი. მილიცა კორიუსი და შტრაუზე იყო ეს ფილმი და იქ იყო არაჩოლების სიმღერები და ის რაც მესმოდა იმის სიმღერა დავიწყე ნელ-ნელა და მე რენ ჩემები მიხვნენ ახლა მაგას რა მიხვედრა უნდა რომ რაღაცა სმენა უარგა ბავშვს რაღაცას
1: შეიძლებაც გონია რომ ძალიან ცოცხალი ეყავით
0: ძალიან აღჭდებოდი და უკვე აი ცოტა რომ წამოვიზარდე და სკოლის პერიოდში მე არ მახსოვს ზუსტად ვერ გეტყვი არ მოგატყუებ რომ კლასში ვიყავი როცა მზიურში მიმიყვანე საერთოდ მიმიყვანეს დიდი кайრო დღემდე არსებობს ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი სასახლე მაშინ ერქვა პიონერთა სასახლე და დღემდე არსებობს და იქ ბავშვები სწავლობენ სიმღერასაც ცეკვასაც ხელოვნებასაც
1: რაღაცა
0: ოპერატორობასაც და ყველაფერს
1: და რა მაგარი შენობაც არის
0: შენობა ნუ ზღაპარი ეს არის თბილისის ერთ-ერთი მარგალიტი მე რომ
1: მკითხო
0: და ეგეთი შენობები 1-2 გვაქვს კიდე
1: საოცარი
0: დარბაზები.
1: კი, მეც მივლია აი გერმანულზე, კეთინო მეგონია იყო ეგეთ ძალიან საინტერესო ხალბატონი და წრებ კონდა ფაუსტი რაღაცებს გამდით ხოლმე და ძალიან საინტერესო იყო.
0: თქვათ შორის მაშინ ძალიან ბევრი ბავშვები. სკოლის მოწაფეები ძალიან ბევრი წრე იყო, მახსოვს და აი ტევა არ იყო. ხო, რამ ხელა შენობა საათობით იყო ეს და ტევა არ იყო, იმიტომ რომ ყველას უნდოდა იქ მოსვლა, ყველას უხაროდა იქ მოსვლა. და იქ მიმიყვანეს, რა თქმა უნდა. და ესე მოხდი ზიურშიც რაღაცა
1: მაგრამ ცნობილი სიმღერა თქვენ ყველა მიწის
0: რატომ აი ბონისო ესა ხო თუმცა ეს იცი რა მოხდა რომ ეს სიმღერა შემთხვევით მოხდა ფილმში თორე მღეროდი ქართულ მარტო ინგლისურს კი არ მღეროდი მღეროდი ქართულ სიმღერებსაც მაშინ ნუ რა თქმა უნდა ბევრი გასტროლი ჰქონდა SSR-ის მასშტაბით და ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა უნდა ჰქონოდა რუსულიც რუსული სიმღერები ჰქონდა ინგლისური ჰქონდა იქ ერთი ესპანური ჰქონდა და რაღაცა, ნუ მე რას ვიძახი რომ უბრალოდ
1: დიდი რეპერტუარი
0: ფილმში მოხდა ჩემი ეს სიმღერა და ამიტომ გახდა ჩემთან
1: ხო
0: ხო ასოციაცია უკვე მე რომ ყველას აიბონი ახსენებს, თორე
1: ყველას ხო და кай სიმღერაც არის.
0: ხო, მეც მეყვარს ხო.
1: ყველაზე ისეთი დინამიური
0: პატარა რო ვიყავდა რო შემატყვეს რაღაცა, დედა ჩემმა მასწავლა ისე, აი ბავშვს რო ასწავლი რაღაცას ინგლისურ სიმღერას.
1: აი თქვენ მიიტანეთ ეს
0: სიმღერა,
1: მე რომ აი გასწავლეთ.
0: ხო, იმიტომ რომ გამითხრეს რა, აბა გენაცოლი ერთი გამოდირა სიმღერე, ხო? რატომღაც დავიწყეს და ჩვენ მახემძღვანელმა საწყალი აღარ არის სამით. აი ამ სიმღერებო მითხრა.
1: ამ სიურის
0: დატოვებო ხო ამ სიმღერას და გამიკეთეს ორანჟირება, გოგოებმა დაუკრეს და სიმღერა და ესე შერჩა და შერჩა ეს სიმღერა. ცერდოთ მინდა გითხრა რომ არა ჩვეულებრივი პერიოდი იყო ალბათ ის, ალბათ ყველა მას ამბობს და ახალცარფეს არ ვეტყვი, აი თუნდაც ეს ბავშვობა. იმ დროინდელი თბილისი ვიძახი, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრად უფრო ლაღები ვიყავით, უფრო ბედნიერებიც ვიყავით, ჰაერიც უფრო სუფთა იყო ამ ჩვენ თბილის ქალაქში. ხალხიც უფრო არ ვიცი ეს ცხოვრება მოიტანა რა მოიტანა. ხალხიც უფრო აი რო დადიოდი ქუჩაში. ძირითადად ხედავდი გაღიმებულ ხალხს.
1: და ბევრ ნაცნობებს.
0: და ბევრ ნაცნობებს. რუსთაველზე თვითინა რო წამოვიდოდით მსიური და ვთქვათ ახლა ეს მანქანა.
1: აა, პირველ სასახლეზე.
0: აბა, რა თქმა უნდა, რუსთაველი ხანდახან ისე არ წამოვიდოდით სახლში, რომ არ შესულიყავით, ვთქვათ ხაჭაპური არ გვეჭამა ლაღიძეში, წყალი არ დაგველია და იქიდან იქამდე ხომ უნდა გაიარო რაღაცა მონაკვეთ. მაშინ სად იყო ეს მანქანებში რო ჯდები ახლა, მიდან გამოდიხარ ან
1: კაფეში. ლაღიძეში რამდენი ხალხი იყო ბოდიში შეგაწყვეტილი.
0: მე მახსოვს ხო, რიგში.
1: ამოსული რიგი იყო.
0: ხო. ხო და იყო აი რაღაც ეს სითბო, ეს რაღაც სუსხვა.
1: რა ფერია თქვენი თბილისი?
0: ბატონო,
1: აი ეს რა დამებადე, აი თქვენ თბილისი რა ფერია? ან წელიწადის რა დროა?
0: ჩემთვის თბილისი ალბათ მაინც არის აი რაღაც აი აი ფორთოხლის თბილი. მუქი ფორთოხლის ფერია, მზით სავსეა და სითბოთი. არავითარ შემთხვევაში არ არის ცისფერი, იმიტომ ცისფერი არის უფრო ჩვენთვის ცივი ფერი მაგალითად, ხო? აი უფრო ესეთია რაღაც მსუყე ფორთოხლის ფერი.
1: გრეიპფრუტის.
0: გრეიპფრუტი, ცოტა წითელიც რო დაკრავს.
1: ბევრისთვის მიკითხავს ეს კითხვა
0: და ხო, და ჩვენთვის მაგალითად გაზაფხული თბილისი არის. რატომღაც ძალიან ბევრი იყო, ხა აღარ არის. ძალიან ბევრი იყო იასამნის ფები, იასამნის ბუჩქები.
1: ხო.
0: გახსოვთ?
1: კი, მახსოვს, შვენივრად მახსოვს.
0: აი, რაღაცა იყო.
1: პატარა ქუჩებზეც იყო.
0: ქუჩებზე, აი, მახსოვს ეს იასამანი და მახსოვს ის თუნდაც გაზაფხულის სუნი. აი, ეხა რო არის. ეხა რა პერიოდშიც ვარ, ხო? ეხა კი კორონას სუნი გვაქვს ყველგან, მაგრამ იყო იასამნის სუნი. აი, ყველა თითქოს იმ ну ну შეიძლება აყავდებოდა სადღაც უკვე ვიცოდით სადაყავდა რომელ ქუჩაზე პირველი აყავდა და ასე რა ვიცი მეტი
1: მოდი წავიდეთ ეხა მარჯანიშვილის თეატრში ისე არ გვაპატიებს ხალბატონი
0: ხო მარჯანიშვილის თეატრში იცით რანაირად მოხდა ეს გეტყვი ზაფხული ყოველთვის იყო ჩვენთვის აგარაკზე დასვენება და ისე მოხდა რომ ესე მოხდა. მე და თამარ ზაქარია და სერგო ზაქარიაძის ქალიშვილი ვიყავით, კლასელები და უახლოეს მეგობრები.
1: რომელი სკოლა დაამთავრეთ ბოდიში?
0: 54.
1: ფალიაშვილი.
0: ფალიაშვილზე, კი, იქ დაამთავრე სკოლა. და სადაც ვისვენებდით ოქროყანაში, იქ ასევე ჩვენი მეგობარი იყო, უკვე აგარაკის მეგობარი, მარინა კახიანი.
1: მარინა კახიანი, ხო.
0: რა გვეკეთებინა თელზაფხულის გამდით სპექტაკლებს.
1: სამით.
0: ეს გეუბნები მე-6-ე, მე-7-ე კლასში, ალბათ მე-8-ე კლასში. და სულ მქონდა ეს უკვე მზიურში ვიყავი, უკვე სცენა ვიცოდი რა არის. გინდა, არ გინდა სცენა.
1: იმათ მას ეხა ზახარიაძის შვილმა და არინა კახიანი.
0: არინა ცეკვავდა არა ჩვეულებრივად, ბალერინა იყო. იმ დროს
1: ეგეთ кай მოუსენარი იქნებოდა რატომღაც ესე მგონია ბოდიში
0: ამიტომ სცენასთან ასე თუ ისე სამივეს კავშირი ქონდა სულ რაღაცა სპექტაკლებს გამდით ზაფხულში უძახთით მთელ დამსვენებლებს და იყო ეს ამბავი ეს მე გეუბნები უკვე მე მზიურში რო ვარ აი ეს პერიოდია მე
1: თეატრი ვაი
0: თეატრი აი ვიცით რა მოხდა მე ვხატავდი კიდე და რატომაც მგონდოდა მიუხედავად იმისა რომ სცენაზეც ვიყავი ეს რაღაცა ეს პრაქტიკაც მქონდა იმისი რა ქვია აგარაკის სპექტაკლების დადგმის და მასში თამაშის ხან დედოფალი ვიყავი ხან ვიც ბოროტის ვიყავი დედინაცვალი რა ვიცი მე ყველაფერს გამდით ხო და გარდა მაგისა ვხატავდი და რატომღაც ბოლო პერიოდში აი მე 19-ში ხო 10 კლასი იყო მეტი არ იყო ხა არის დაუმთავრებელი გადავწყვიტე აკადემიაში ჩაბარება მოდელირებაზე და იმ წელს იყო რაღაცა საშინელი ნაკადი დიდი რატომღაც და მამაჩემმა მითხრა რომ შვილო ერთ წელი ჯარი შენ არ გეხება არაფერი ერთ წელი კარგად მოემზადე ნუ შემარცხვენო და კარგად ჩააბარეო მომავალ წელსო
1: კარგი აი ერთ წელი დაისვენეო
0: დაისვენეო აი ზივარ სახში დავამთავრე სკოლა მირეკავს თამარ ზაქარიაძე და მეუბნება რა შვები მე ვთქარი აი ერთ წელს დავდავე ამო თეატრალურში ჩემთან ერთად ჩააბარეო მე ვაბარებ ვინაბარებს მათთან მარინაც აბარებს და წამოდიო ჩემთან. აი ესე სრულ აი თითქოს ეს ალბათ ესე უნდა მომختارიყო, იმიტომ რომ აი ამ ნაბიჯს რომ მე თეატრალურში ჩავაბარე, რომ ყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგები, თავიდან იყო ლილიოსელიანი, რომელსაც პედაგოგების არ ვეცი მე. ქალღმერთია, სამწუხაროდ.
1: კაცრი იყო, ალბათ.
0: ძალიან, ძალიან კაცრი იყო. მაგრამ გამართლებულად ალბათ იცი როგორ ავხსნა აი იმ სიმკაცრეში იყო მისი მთელი ხიბლი რომ მიგაღწევინოს იმას რაც თვითონ
1: და მეგობარიც იყო თუ არა უფრო
0: არა მეგობარიცით რა არის მაშინ რა ძალიან პატარა ხარ მე უფრო მეგობრობდით აი რომ რა თქმა უნდა და ყოველთვის ძალიან თბილად ხდებოდა და ჩამიკრავდა გულში და რაღაცა თორემ მანამდე იყო პედაგოგი იყო აი როგორც
1: ეგ იგივე ის გაიხსენებით ეგეთ პედაგოგს აი ვინც დავამახსოვრდა აი
0: არა რო არა არა
1: მიყვარს ხოლმე რომ გადაცემაში სულ ახსენოთ რომ ეს წასულები აი
0: გეტყვე ხავ მე ნახევარი ესე იგი ნახევარი პერიოდი სწავლის ვიყავი ლილიოსელიანთან და მე რა
1: 5 წლიანი იყო თქვენი
0: 4 წელი ვსწავლობ
1: ხო ჩვენ კინომსოდნეები 5 ვსწავლობ
0: არა 4 იყო ჩვენი მაშინ მე გადავედი და გიგა ლორთქი ფანი.
1: ას იუმორით სავსე
0: გიგას ლექციები აი არ ვიცი როგორ გითხრა. ეს იყო ფეერვერკი. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ლექციას ატარებდა რაღაცა ანეკდოტის მოყოლასაც ასწრებდა, სიმღერასაც ასწრებდა, რაღაცების მოყოლას ისტორიების გიტირებდა ჩვენთან ერთად იცინებდა ჩვენთან ერთად. ამიტომ ჩვენთვის გიგას ლექცია იყო აი კიდე რაღაცა აი არ ვიცი არა
1: ხო
0: ნუ ხა არაჩვეულებრივი მეტყველების პედაგოგები მყავდა კიდე არ შემილია რა გურამ საღარაძე არ ვახსენო
1: გურამიც გასწავლი
0: კი გურამიც მეტყველებას მეტყველებას გვასწავლი და
1: პედაგოგები თქვენ
0: ლეილა კაპანადე გივი ბერიკაშვილის მეუღლე კაპანადე ლეილა და რა ვიცი მე იცი რა იმდენი კარგი პედაგოგი ყავდა მაშინ ძალიან მეყვარდა ვასილ კიკნაძე.
1: არის მეც მოესწრო.
0: ხო მოესწრო.
1: ვასილ კიკნაძე
0: საყვარელი. არჩეულებრივი თფილი, კარგი ადამიანი, აი არჩეულებრივი და ეხლა არ მინდა ყველა ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ ვიღაცა რომ გამომჩეს.
1: ხო არა, ვინც ისე
0: აქვე შევჩერდები. მოკლედ, ყველაზე კარგი პედაგოგები მყავდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: და მაგიტო ვიდახი რომ აი ის თამრიკო ზარი არასოდეს არ მინანია რომ რატო არ გავხდი რატო არ წავედი აკადემიაში ხო იმიტომ რომ აი ეს ეთყობა ეს უნდა მომختارიყო ეთყობა მაინც უნდა გავختارიყავი მსახიობი და შესაძლოა პირველ წელს მოვეწყვე ჩემით იმიტომ რომ
1: აა ეგრევე სამი
0: რა თქმა უნდა მოვეწყვეთ სამივენი და ერთი ჯგუფი იყო მე კი გაიყო ცოტა სამსახიობოზე გაიყო თორე დანარჩენი ლექციები თქვათ მეტყველება რაღაცა კიდე იქნება პარტისტორიიდან დაწყებული მით დამთავრებული თეატრის ხელოვნებით
1: იყო პარტისტორია იყო თეატრალურში
0: იყო და თეატრალური ხელოვნებით დამთავრებული ყველაფერი დანარჩენი ერთად ჰქონდა აი იგავიყავით ოსტატობის სამბავში იმიტომ რომ მათ ყავდათ ჯერ ვინ ყავდათ არ მახსოვს და მე ყავდათ რუბიკო იმითო მოხდნენ მე მარინა ეს რობი კომ წაიყვანა ჯგუფი მთლიანად
1: აა გავიყავით
0: ჯგუფში ხო და მე გიგა მე და ჩვენ ის მოხდით მარჯანიშვილის თეატრში და

0: ასე რომ მოდებული ვარ მთელ იმას, რა ქვია, თბილის იქეთ მქონდა რუსთაველზე პიონეთ სასახლე, მარჯანიშვილის თეატრალური, მარჯანიშვილი, მეც ცხოვრობდი ვაკეში და მითამოედნიდან დავიწყე და ძალიან მეყვარს ეს ჩემი ქალაქი, რა ვქნა.
1: მოდით, აი ძალიან მალე გაგვექცა დრო სამწუხაროდ, ესე გარბის ხოლმე და ხოლო შემიდა გთხოვოთ და რა ვიცი, გითხრათ ეგეთი რამე, რომ აი ჩვენს პატარა თაობას რაღაც გამბაჟრიალა ახლა რომ დავიწყე ამ თემაზე. აი რომ რას ეტყვით აი ჩვენს ქალაქზე, აი რა კია დაარიგებთ, აი როგორ მოეფერებით და აი რას ეტყვით აი ამ ქალაქზე? გუთხარით უკვე 25 წუთია საუბრობთ, აი როგორ მოეფერებით და რა რჩევას მეგობრულს, აი როგორ
0: პატარა თაობას? იცი რა არის, მე მყავს შვილიშვილი.
1: აი მამა ზუსტად მაქვს.
0: ხო, მაგრამ მე ჩემი შვილიშვილი უკვე 20 წლის არის.
1: ხო და არ გეტყობათ ნამდვილად, საოცრად გამოიყურებ. არა,
0: მაგრამ მე ისი თქმა მინდა და რო უყურებ, ხა 20 წლის 20 წელი არც ისე ცოტა, ხო, უყურებ ამ თაობას. ძალიან კარგები არის. ბევრად გჯობიან ჩვენს ხოთაში.
1: იგივე თქვა გელა ჭარქვიანმა.
0: ძალიან კარგები არიან. აბსოლუტურად სულ სხვა დამოკიდებულება აქვთ რაღაცების მიმართ, რასაც ჩვენ ადრე თუნდაც აი ჩვენი აი ამ როგორ გითხრა, ქართულად და თბილისურად რო ვთქვა, ჰარე-ჰარალური ცხოვრებით არ ვაქცევდით ყურადღებას. ესენი აქცევენ.
1: უფრო სერიოზულები
0: არიან. ბევრად უფრო სერიოზულები არიან, ბევრად უფრო ჯერ ისეთი ალბათ იმიტომ რომ ძალიან დიდი საქმე ინფორმაციაც. ინფორმაციასაც ბევრს იღებენ, ბევრად უფრო არ ვიცი. ქალაქის მიმართაც, ქვეყნის მიმართაც აღქმა. რა ვიცი, მე ესე მგონია და ძალიან მინდა რომ ესე იყოს და მჯეროდეს, რასაც მე უყურე. ბევრად უფრო სხვა ტიპები არიან და ბევრად უფრო სწორები და კარგები არიან და მე იმედი მაქვს. აი, სულ ყველა ეძახის რომ აქ არაფერს საქართველოს არაფერია, ეშველებს.
1: ეს ყველა ნაშველია და
0: ესენი მოვლენ ცოტა ხანში. აი იქ. და ყველაფერი კარგად იქნება.
1: უღრმესი მადლობა ხალხო, რომ ჩემ მაყურებელს ვეთქვი, რომ ძალიან ძალიან ლამაზი კვირა გელით 6-ის ნახევარზე კვლავ იქა გიორგაძის გადაცემაში, ხალხო, ნინო დუმბაძე იქნება.
0: ახლა მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მიირთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ამჩვენს პატარა ფორმატში, ანუ 25 წუთში, მინდა რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რესპონდენტის თბილისი ჩავატიო. დღეს ჩემი სტუმარი არის კომპოზიტორი, თბილისისთვის საყვარელი პიროვნება ნოდარ ნიკოლაიშვილი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოდი დავიწყოთ ესეთი არაორდინალური აქ არაფერი არა თქვენი ბავშვო. სად დაიბადეთ? როგორ დაიბადეთ? რა საკეთებდით?
1: აკვე დაიბადე სადღაც დაახლოებით 800 მეტრ კილომეტრში დაახლოებით და ნიშანდობლივი არის ოკიროვის პარკში მომიწია თქვენთან ინტერვიუს მოცემა.
0: ესე აირჩიე თქვენ თუ მიხარით და
1: ჩემს აყვარელად ჩემს ბავშვობა გავატარებთ

0: ერი სკოლის პერიოდია გავატარეთ და სხვა ცხოვრება იყო მოში, მართა კარგი იყო
1: ძალიან. მოდი მოვიყებ, რაი
0: რაც. აი, არის ცხოვრება იყო, არის გურცფელი მეგობრობა იყო. კლასელები შატალოზეც კი მოვიდოდი ხოლმე და კიროვის პარკი იყო და მასალები მომკო

0: სიყვარული, სხვა მეგობრობა, სხვა დამოკიდებულება. ერთი პარტია იყო კომუნისტური პარტია და იმ დროს არავინ არ ეჩოდა, ჩვენ გავიზარდეთ ამ პერიოდში.
1: სამწუხაროდ. მუსიკა როგორ მოვიდა?
0: მუსიკა რა ვიცი, ხუთი წლიდან შემნიშნეს რაღაც
1: კონდას
0: მენა, დედაჩემი თვითონ მუსიკოსი იყო და
1: დედა მუსიკოსი.
0: კი და ხუთი წლიდან აღარ მომეშვენა, თავიდანვე გადაწყვიტეს რომ უნდა გავხდარიყო მუსიკოსი. წარმოგიდგენია, ხუთი წლისავ ჩაიდო თავში რომ უნდა გავხდარიყო ყოფილიყო მუსიკოსი დედამ. ხო და არ გაუსრულე, რა ვიცი, მე მგონი.
1: დედა ესე აი როგორ თქვენ ასპარეზზე იყო, რომ აი ქალა ეს იცნობდა ყველა როგორც მუსიკოსი
0: არა? არა, არა, ერთ შეულებრ ოჯახში დავებადე, თარხნიშვილის 11-ში ჩიხში, კოლორიტ ეზოში დავებადე, აი სადაც მათა კოლორიტი ადამიანები იყვნენ გარშემო და კარგი ურთიერთობები მქონდა და კარგ ადამიანებთან ერთად გავიზარდე რა. იქ ჩემი თავის ცოტა უფროსები, ცოტა უცოსები არა უს დაძმები ისე გავიზარდე, იმიტომ ვთქვი რომ სულ სხვა ურთიერთობები იყო, სხვა დამოკიდებულები, სხვა სიყვარული იყო. ეხლა ეს ყველაფერი გაცემულია, რაც ძალიან გულსმკეს, რა ვიცი.
1: აი, ა ურთიერთობები, აი ყველა ისეთ თქვენი თაობის აი საზოგადოება, აი ბატონო, აი მაგალითად გელაჩარკვიანი მყავდა სტუმრად, ისეთ ჩვენი უნელია, ხოლმე ვერელი იყო, ეხა საბურთალოც ხო. აი გელაჩარკვიანი, აი არაფერი, აი მაშინაც ეხა უფრო ჭკვიანი ახალგაზრდები მოდიანო, ეხა უფრო თქვენ რატომღაც უფრო წასულის ნოსტალგიისკენ,
0: რა თქმა უნდა. არ ვიცი, მე ვგძნობ ეხლა ძალიან ბევრს იცივეს ურთიერთობებში. რა ურთიერთობებს არ გულისხმობ მე 4-5 ადამიანს სამეგობროში როყავს. ის გარკვეულია გასაგებია რომ დიდი შეყვარული და მეგობრობა, მაგრამ აი მცლიანობაში, მცლიანობაში. აი რომ ჩამოვიდოდი ვერაზე, თახნეშვილზე, კონსერვატორიაზე რომ მივდიოდი, არ ვიცი, სულ დაგვიანებით მივდიოდი თქონა, იქ ქონა ბირჟა, ასე ვთქვათ, რა.
1: სადა
0: ლაგეზის წყლებს.
1: ო.
0: ხო და იქ ვიკრებებოდი თქო, სანამ იქ ჩავიდოდი. ისეთი პატარა იყო თბილისში, რა ვიცი, რომ სუმისალმება მოკითხვა, მოფერება. Ну, эти ситуации сиყვარულს მეტი არაფერი არ იყო რა ჩემ თაობაში და ჩემ
1: ბავშვობაში.
0: იმიტომ მეტირო, იმიტომ მეტირო არ იმ პერიოდს, რასაც ახლა ნახავთ, ვერ ვიტყვი რა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი.
1: თან იცით რა, აი
0: გლობალური იყო ეს ყველაფერი და ახლა აი რაღაც ჯგუფები კონკრეტული ის. იმ მედაც თბილისი მაგას ეს სიმღერა. აი მედაც თბილისი, აი რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? მე თბილისს არ უშენობა მქონა, ძალიან ბევრ უბაში კონსერვატორიის სტუდენტებთან, კონსერვატორიის ლაგეზის წლებთან.
1: ხო.
0: რა ბიჟა იქონდა რა მოკლედ ეგრეთ წოდებული და აი ჯიმი მიხელაძე იყო ხოლმე სადღალი, არაჩეულობრივი პოლიციის უფროსი იყო, გამორჩეული პოლიციის უფროსი.
1: ჩვენ თავი
0: მინისტრი. კი, კი. მოდიოდა ხოლმე და ეხლა პლანი და ის სულ ბოლავდა იქ არა. ჩვენ 1000 ეთა გაგვისინჯავს, ახლა რო გითხრა რომ სისტემატურად ზღაპარია ეს ყველაფერი. 1000 ეთა ხოლმე ხოლმე ზახასა გაშინჯონია. მოფის გარეშე. ხო და. მეტყოდა ხოლმე მოვიდოდა ზანს მაგაცურად, რომ ეხლა აქ რომ გააკეთებ ბუდეებს ნუკვნით, ბუდეებს რა.
1: ხო, ამას ხომ დაიშალე იყო
0: პრინციპი. ორი მეცა კაცი იყო ლამაზი რომ მოვიდოდა და გვეთყოდა, გესმოდა და ეგრევე დავიშალე. ამას თუ საერთოდ არაფერს არ ვაკეთებდი, მაგრამ მაინც პრევენციული ღონისძიებებს ატარებდნენ რა, რომ რაღაც არ მოხდა. რაც არაფერი ხდებოდა პრინციპში.
1: ბატონო, რაღაც 53 დავამთავრე.
0: კი.
1: დედის ხათრით შევედით კონსერვატორიაში?
0: არა, პუშკინის ინსტიტუტში, კონსერვატორიაში. გამოცები დავიწყე და მეორე გამოცდაზე ბატონ ეზო ლაგიძე იყო კათედრის გამგე პუშკინის ინსტიტუტში და ჩემ მეზობელი იყო თემურა ციციშვილი, რომელიც მუსიკასთან ახლოს იყო, თვითონ გიდრო ინჟინერი იყო, ძალიან ცნობილი, მაგრამ
1: მუსიკა
0: უყვარდა თემურა ციციშვილი იყო ასეთი მაგარი კაცი ძალიან, ნაღდის ფილისელი, არაჩეულებრივი თამა და ხო და იქ ეზო ლაგიძე რომ მოდიოდა ხოლმე, რა ვიცი, შენიშნა შენ შეთქვა რაღაც. რო კეიპობდნენ ხოლმე ღამე მაყენებდნენ მეშნე მეორე მესეკლაში ავიდოდი და დაგვიკარი რა და
1: კეიპობდნენ.
0: კალაშუკი ვიყავი, ავიდოდი ნამძინარები, ნამძინარები სკოლაში ვიდა.
1: მაშინ არწებდით რა თქმა
0: უნდა. არა, არა მოუსა. მუსიკის წერა ძალიან გვიან
1: მოუსა. ამ რეზულტან საიდან ესეთი ახლობლური?
0: არა, მე მეზობელი ყავდა თემო ციციშვილი, ვისხაშიც გავიზარდე რა, ერთ ეზოში.
1: პედაგოგი იყო,
0: გაი? არა, გიდრო ინჟინერი იყო, სერიოზული ძალიან კანდიდატი და პროფესორი და შემდეგ იქ სულ მუსიკა დომინირებდა, როგორც ყველა ოჯახი ნაში ხო წესი იყო, რომ ყველას უნდა ესწავლა მუსიკა. რა ვიცი, აღმო
1: და ბევრი მღეროდა, ხო?
0: კი, ხო და აღმომაჩა რაღაცა და მე მომკიდეს ხელი და წამიყონეს პუშკინის ინსტიტუტში დიდი ორკესტრი გაკეთდა, ძალიან დიდი სიმფონიაზე და მე მოსკოვში დაიწყო ერთ წელს მე გასროლები და ჩამოვარებინ ეს იქ. უსაღადო ჯვაბარებდა თემო ციშვილი და დედაჩემ ერთად დაიბადე, გაიზარდნენ. ხო და უნდა გამოიყვანო და მე რეზულაგიზე მიუშვეს იმასთან დედაჩემთან რომ ეს ადარიონი ბავშვია და ჩვენთან გვინდა ორკესტრი გაკეთდა ძალიან დიდი
1: ეს პუშკინში.
0: ხო. ხო და კონსერვატორი შედი გამოსა ჩაბარებული ქონა და მომატრიალეს და პუშკინში გამოიყვანეს. ახლა ისეთი ავტორიტეტი იყო რეზულაგიზე დედაჩემმა აი მიუხედავად იმისა რომ გადაყოლელი იყო ზედა მუსიკა როდა და რაღაცა რომ უარი ატყმევინა კონსერვატორიაზე და გამომიყვანეს პუშკინის ინსტიტუტში. სას კათედრის გამოიყო

0: თვითონ რეზოლაგიძე. ხო და ორ პროფილიანი იყო ეს ფაკულტეტი, ქართული ენა, მუსიკა და ლიტერატურა. რა ესეც რაღაც გაურკვეველი. ხო დღეს არ უნდა ძალე, მაგრამ რაღაც იმდენად კმაყოფილი ვარ. იმდან უცხოეთში გასროლები, რუსეთში, უკრაინაში, რავი, სადა რა მოვერც ყველაფერი ამ 5 წლის განმავლობაში.
1: ეს ორგესი. სანამ სწავლობდი.
0: ხო, იმას ორგესი ძალიან მალე გაკეთდა, ავთო მამასაშვილი, გივი გაჩეჩილაძე, ეს ორი კორიფე იმ დროიდან და ეხლაც ამასინაც ბატონი გივი შემეხმიანა. კიდე გახსოვართ, ხო უთხრა და რას ლაპარაკობ. იმდენი გასროლები ქონდა თბილი, რა, კარგი ურთიერთობები რა. 25 კაცი ორკესში წარმოიდგინე,
1: ახლობლები.
0: ხოდა შეიძლება გასროლები ქონდა უცხოეთში გასროლები ქონდა და
1: სტუდენტ პატარა ბიჭებს
0: სტუდენტ ბიჭებს გრაფიკი გამიკეთეს მე იქ ორ პროფილიანი იყო თქვი ხო
1: ხოდა
0: იქ იყო გრიგოლ ბარამიძე აჩორული კაცი და ეხლა ქართული ენა და ლიტერატურას ნაკლებად იმიტომ რომ აქვს მუსიკაზე იყო გადაჭრული ყველა ჩემი ჯგუფები შემოსული ვიყავით კონსერვატორიაში ვიც ვერ ხერხებდა მოწყობას აქ უკვე მუსიკის გამო შემოდიოდნენ ბავშვები ახლა და ამ ჯგუფში მოხვდი რა მოკლედ მაგრამ ნახევარდოს უწასრულები ვიყავით რა კარგი ორკესტრი გაგედა
1: ძალიან ეს ჯაზური ხო ეს რომელი წლებია ბატონო
0: ეს არის 67 8 9 10
1: მაშინ ჯაზზე ცოტა ხო ისე
0: უკვე აღარ იყო არა მოხსნელი იყო ისინი და
1: ისე თქვენ გახსოვთ ეგ პერიოდი რა ჯაზზე
0: როგორ არა აგზალვები რო იყო ადრე მე ეს
1: გახსოვთ
0: უფრო ვისოცკის განვიცი გადმოცემ რუსეთში და საქართველოში მე მაგ დროს არ შევწები ვარ
1: ვისოცკის იცნობდით პირადად
0: არა არა ერთხელ აქ ინსტიტუტში გპ-ში გაკეთდა ძალიან დიდი ორკესტრი. მე პუშკინის ინსტიტუტში მაგა, მე გპ-ში მან ინიასოს ზახდით უცხოების უცხოენათა ინსტიტუტში და გაკეთდა ეს ორი ბუმი იყო რა მოკლედ ინსტიტუტების ორკესტრების და ყველა ცდილობდა რომ პროფესიონალები მოეწვია რადიო ტელევიზიის ორკესტრში იყვნენ, სიმფონიურ ორკესტრებში იყვნენ და ზოგი ინსტიტუტი დაინტერესებდა რომ ჩააბარებინებდნენ და სამაგე 5 წელი ორკესტრში იჯდნენ და უკრავდნენ ანუ ორკესტრი ძალიან ძლიერი.
1: ბატონო, რა მინდა ისე კითხოთ? ეს კომპოზიტორობა თუ როგორც არის, აი როდის მოვიდა, როდის დაწერეთ პირველად, აი როდის დაგიძახეთ, აი ესე მაგრად მუსიკამ
0: რა მაგრამ შვილი როდესაც აფხაზეთში წავიდა, ბოლო 2-3 დღეს იჩუმე იყო მანამდე ჩემი საყალი მამუკა ასგარდაშვილი, მამუკა გვარიშვილი არჩეული კაცის რაცი და ფარველობის ქვეშ შეგადა ვაგონა გვარიშვილთან ერთად იყვნენ რომში კაც რომში.
1: აა 92 წელი.
0: 92 რაღაც ესე დაახლოებით და ბოლოს სოხუმი ეცემოდა ამ რაციაში წყი შეწყდა საუბრები, მაგრამ რაციაში ქონა ურთიერთობა, რაციის მამუკა ვაშე ძალოა სტრუქტურების ერთ-ერთი დიდი ის იყო.
1: ისიც აფხაზეთში.
0: ხო, ერთად ჩამოვიდნენ ორივენი, რომ დარეგეს საცხრება და ფოთიდან დარეგეს და საჭმე და ლოგინი გაამზადეო რა, ჩემი შვილი მეუნება და რომ გამოდი ეს მამუკა გვარიშვილი ჩემი საყვარელი მატროსკაში და გავჩინაო კაუბადურებულები ამ ოფსოხუმი რომ დაეცა და იქიდან
1: გამოვა. მანამდე არ წევდით ბატონო?
0: არა, არ ვიცი ბიჭო, აი ფიფრენ რო დაჯდა ლაშა რომ მომიახლო ხო ვერ ვიცი ვიცანი რა ჩაცმული მაში რა ქვია
1: რამდენი წლის იყო
0: ლაშა პატარა იყო მე 18 19 19 ალბათ რა ახლობით 20 ეს მაქსიმუმ უკვე მოთავებული ქონა რა იქ ხო და აი მერე რო დაჯდა ეს ფიფრენ და ლაშა მომიახლოვდა რაღაცა გადავ წამოვიდი ლაშა და რაღაცა ბიჭო ვთქვი რომ ამ თემაზე რაღაცა მინდა მეთქი რაღაცა გავაკეთო მაგრამ მანაც კი მქონდა რაღაცა ცოტა იდეაში და მე ხო ერთ ჩაწერაზე ვიყავით ზურალალიაში და ჩემ მეგობართა სტუდიაში და გიები მოვიდა იქანა.
1: ვინ მოვიდნენ?
0: გიები ხო. რა მე სიმღერა ვიქნება გავაკეთოთ ერთად. რა ვიცი მოვედი სახჩეულობრი, კარგი როიალი მქონდა.
1: და ის მაპატიე ბატონო და აი მუსიკალურ წრეებში მაინსტრიალებდა
0: საიდან? აი რა ხან პიონერ სასახლიდან მეორე მეცხრე კლასში დიდი ორკესტრი ბიგბენდი ეყო და მინდოდა მეყარდა დაყვა უკრავდი რა.
1: აა ინსტიტუტიდანაც რა თქმა
0: უნდა. მანამდე სკოლაში მეცხრე მე დღეს ჩემ მეუღლესთან ვაპარაკობდი რომ იქიდან მეცხრე მეათე კლასიდან ბიგბენდის მოწამლული ვიყავი უკვე რა.
1: მეუღლეც მუსიკოსია ხო როგორც ვთქვი?
0: და მე სახ მო ჩემი ბავშვობის ოცნებაა ხო ეს ფეხბურთელები რო ნატო დინამოში რო.
1: ხო ხო.
0: მე პატარა ვარ და სახელმწიფო ასამბლე რერო იყო რა და ჩემი აი ამომავალი წერტილი და რაღაცა ყველაზე მაგარი იყო რომ სახელმწიფო ასამბლე რეროში პიანისტი ყოფილიყავ და ამიხდა ეგოცნება.
1: მართლა? და რასაც
0: პატარა ბიჭი რა რამდენს ვიყავი როში რო ვიყავი 21-22 წლის 20-21 წლის ა
1: მაშინ ძალიან პოპულარული იყო ხო ეს
0: ხო 5 კლასში კონკურსი გავიარე და დამაჯინეს ძალიან სერიოზული ორკესტრი იყო ძალიან
1: თქვენ ფორტეპიანოზე
0: კი
1: მოდით აფხაზეს დაუბრუნდეთ და ჩამოვიდა ლაშა
0: ხო ნუ ჩამოვიდა და რა ვიცი მარინა გადახსენებული 2-3 დღეს ხო სიჩუმე იყო და კორინთელის მეუღლე მოვიდა ჩემი მეუღლე ჩემი ასაც მეგობრებს ორი სოცხლები არიან. მანა გადახსენებული გონებაზე არის და ფოთი და დარეკა რომ გაამზადეთ ეხლა საჭმელიო და ლოგინიო რა.
1: მაშინაც ვერაზეც

0: ამაზე ნიკოლაძეზე და აუ 3-4 დღე მეგონა რომ აღარიყო რა, რა ვიცი.
1: და მაშინ დადაწერეთ, მაშინ პირველად.
0: ხო და აი მალე მომივიდა რაღაცები და ვიცი, მეგობრებს დავწერე შენც არ მოიძვიდე რა.
1: პირველი სიმ.
0: კი, კი და ლაშას გარდაცვალების მერე ეს ბოლო გავაკეთე მამის ვედრება. მანამდე ხლა რო გითხრათ წასულებს რამე არაფერი არ მქონდა დაწერილი და აი ახალი დღე მოყდარი ყოს ამბავი რომ დავჯამე მეგონა ვერფეს აღარ გავაკეთებ და გავაკეთეს მამის ვედრება არის სოციალურში და ამობე რომ აი გამომივიდა მძიმე და ტექსტი მომცე ძალიან სერიოზული ნანაცინსაც ეკუთვნის და
1: არა შეიძლება
0: ირაკლი მეჩაშვილმა თემო ნიკოლაიშვილმა ჩაწერები
1: ვიმღერიაზე
0: ვინემღერა დათა გოდერძიშვილმა იმღერა
1: ა მარტო
0: და ზურადოიჯაშვილმა წასვლის ინტერესი ჩაწერა
1: მაპატიეთ ბატონო და ჩემს საყვარელ აყურებას მინდა უთხრა რომ ბატონო და ჩემი ბავშვობის მეგობრის мама არის და ჩემი ბავშვობის მეგობარი ერთი წელიც არ არის რაც დაიღუპა ერთი წელია უბრალოდ და არ მიდოდა თავიდან მეთქვა მაგრამ ესე გამოვიდა და აი როგორც თქვა პირველად დაწერა ძიმე მომენტია მაგრამ რო არ მეთქვა არ ვიქნებოდი გულწრფელი და ნამდვილი
0: ჩემშვის მეუძღვენი ასე ვთქვა
1: ხო ლაშას ხო მოდი გაიხსენეთ ხა მოურჩეთ ამ ნოსტალგიას მოდი აი ცხოვრება გრძელდება პატარა გიორგი იზრდება მასშვილი არ ბატონო არ გვინდა ესე მოდი ხა დავიწყოთ გაიხსენეთ ნიკოლაძის ქუჩა რა ვიცი მე მანდ გაგიცანით 7-8 წელს
0: ვიყავ დაღეშვილი იყო ხო გითხარი ზარმაგალი
1: ხო მანამდე ხო
0: ნიკოლაძეს ახლა შულაშას მეგობრები თქვენ და ახლა კი ის ყველაფერი სახლის უბურმარელები კაი ცხოვრება იყო მაშინაც
1: ხო
0: ასე თუ ისე არ იყო ეს უბედურება ამდენი რაც ახლა ხდება და
1: ბატონო თბილისზე გააქვთ რამე და შექმნილი აი კერძო თბილისი
0: კი აი მე და თბილისზე ანუ ახსენე და მაქვს მე და თბილისზე სიმღერა გაკეთე თბილისზე არა როგორ არა ბევრი მაქვს თბილისზე მრავალჟამიერი მაქვს
1: ხო თბილისზე მაგრამ
0: აღარ მახსენდება ხო ერთი ხუთი სიმღერა მაქვს თბილისზე როგორ არა კი
1: აზერელი ხო კი
0: არნიშიტის თბილისზე არ არის აბარა არის
1: რომელი
0: არნიშიტი
1: როგორი
0: ხო
1: პოპულარული სიმღერაც
0: არის ეს ჩვენთვის გავაკეთეთ ომების დროს ზეპაშურმოც ბიჭო ყველა ფასს და მოდი ჩვენთვის დაწერე რაღაცაო და ავტოს ვაინზე ყავს მეგობარი არა პროფესიონალი. ხო და რა ვიცი ესეს გავაკეთე სიმღერა ჩავწერე და მოდი ეხლა და ფორმალურ გადაღება დავამთავრე კლიპის გადაღება და ზაზა მამალაძე მომღერა ჩემი არა ჩოლოვი. დაგვიანებით მოვიდა და რა არის რას უზეიმობთ ხოლმე და მოისმინე ეს სიმღერა და
1: ეს არგნიჩი ტი
0: ხო და აბა ეგ მე რისკი მათხოვეთ ხო ჩაედო ჯიბეში და წავიდა. ელა არ მინდოდა ამის გამოქვეყნება რატომაც რა ვიცი ახლა არ ჩავწვალე ახლა ჩემი ყველაზე კაი ნამუშევარია მაინდამაინც ხო და არ ვიცი ზაზამ რაღაცა მეორე დილად ბიჭო 9 საათი თუ 9 საათია და რადიოში და ტელევიზიაში ჩვენ ხმის აღნიშნული გაფრენას უნდა დააპირებდა ო შო ვეღარ დავიჭირე რა
1: პირველად ვინ იმღერა
0: ექსემპლი? ეს იმღერას ვერამსებაშვილმა იმღერა, მე ვიმღერე მამუკაუნაშვილმა, კობეშაძე.
1: არა, პირველად ვინ იმღერა? აი, დილას რომ მოისმინეთ, ზაზამ რო წაიღო.
0: ხო.
1: მაგ ვინ იმღერა? მაგ ვისი შესრულებით იყო?
0: არა, ერთი შესრულება იყო, იგი 11 კაცი იმღერი ვარ, კაცო.
1: აა.
0: 11 კაცი იმღერი ვარ, ჩავწერეს ეგ და
1: მაგ. და ეგ უცბად
0: რა აგორდა ეს რა დღესაც არის ვერ ვაჩი.
1: ხო, ძალიან პოპულარულია.
0: და ამაზე ბევრად სერიოზულები მაგ ნახე ცოტა უღარხულად არ ხო. არნიში და აი ეს არნიშის ავტორი და რა საძმერო მე ცოტა ვერ აღვზრდავ თავს კარგად ხა. დრო გულიცება რომ არის ცნობილი ჩემს სხვა დანარჩენ ნაწარმოებებს და არის. რა ვიცი, აი თანაც ხალხს მოეწურა და მაგას დავეძე შენი ჭირები. თუ მოწონს რატომაც არის, იმიტომ კეთდება სიმღერა
1: რომ
0: უნდა მოეწონოს ყველას. რა ვიცი, ეს ძალიან გაისრულა, მაგრამ რა ვთქვა.
1: ბატონო, ეხლა შემოქმედებითად როგორ ახართ?
0: ეხლა შემოქმედებითად ლაშას მეუბნები, ლაშას სიმღერა იყო ეს ბოლო და მეთი არც სრულილი არ მაქვს ემართა გითხარ რომ ამე გავაკეთე. ჯერ
1: ჯერ ბატონო, ესეთი ოპტიმიستی ადამიანი ხარ.
0: აი რაც გიცნობ. აი ლაშას მეერე ვერ არა.
1: კი, აი რაც გიცნობ.
0: აი ეს გავაკეთე ერთი, რა რაც ჩემეზე იქ ჩავდე.
1: აი თუ ეს ხო მაინც ის არის, აი ტკივილი და რა ვიცი, რაც გიცნობ, ძალიან ოპტიმიستی ადამიანი.
0: ეხლა სრულილი აღარ მაქვს. რა ვიცი, იქნება მოვიდეს ეგ დროს, მაგრამ სიმართლე გითხრა აღარ მაქვს.
1: მე ატომას გონია რომ აუცილებლად
0: ძალიან ბევრი გავაკეთე რა ძალიან ბევრი გავაკეთე და დავტოვე დავუტოვე ქალაქსაც და ქალაქურებს და რაღაც ბევრი რაღაცა გავაკეთე და
1: ოდით ისევ თბილისს დაუბრუნდე და
0: თბილისი
1: თბილისი როგორი აი რაფერია წელიწადის რა დროა აი მოდი
0: თბილისოთ არ შემელია რა პირველად გქონა შემთხვევა რომ მოსკოვში გავემგზავრე
1: ახსოვს ეს წელი 90-იანი წელი ხო ბოლოს 90-იანი
0: ხო და აი მე რო დაუბრუნდი
1: სამი
0: წელი ჩამოსულაც ვიყავი და
1: სამი წელი
0: შემჭამა ნოსტალგიამ რა შემჭამა რასაც ქვია
1: თუმცა შვილის გახდათ
0: ხო შვილი მიდიოდა მოდიოდა მიდიოდა მოდიოდა მაგრამ იქ ისე დავიდა სიტუაცია რომ

0: მაშინ ვიზებზე იყო ძალიან ისეთი კრიზისული მომენტი. იმაზე ვარ შევიძრე ახლა.
1: იცით რა მიდაკითხო და თქვენი მეუღლე მუსიკოსია, ქალბატონი მარინა ჩხარტიშვილი, ხო? მოდით ორი სიტყვით მოყევით, სად შეხვდით, როგორ შეხვდით და თქვენი რაღაც ისტორია
0: გიყურეთ. სათქო ისინი შემოიყვანეს პატარა გოგო იყო
1: ჩვენ. პუშკინში
0: 18 წლის, ხო? ხო და რა ვიცი ხა, გარეგნოდ მომეწონა და დაცე ხელი ასე ვთქვა და აღარ სხვაცალი აღარაფერი როგორ რომ შემოვიდა ის თუ შეგრევა დავინახე მესამე სადგურზე და
1: ისიც 18 წლი ხო პატარა
0: არა მე დიდი ვარ მასეკაც მე მესამე კურსზე ვიყავი თუ მეოთხეზე ვიყავი ეს 4 წლით კი უფრო
1: ამას ვერ გაიხსენებდით საინტერესო
0: რა გავიხსენო რა ვიცი
1: ხა გასთავი მოხსნეს ერთ-ერთ
0: ხელს და იმით დავი ხელ როგორც კი შემოვიდა დაცე ხელი მოვიყვანეს რა და გიყავს სახში ხა
1: ძალიან ძალიან საყვარელი ადამიანი
0: მუსიკოს შეხვდა და ჩემ შემოგვიდროში მართლა დიდი როლი ითამაშა.
1: ქალბატონ მარინა?
0: ხო, იმიტომ რომ პირველ რაღაცა სანამ გამოუშვე იმას ესმის, უნდა არ უნდა იქ წეალებს და ესმის და. ხო, რა თქმა
1: უნდა. სახშიც ჰქონდა სტუდია, ეხა სახშიც
0: და. ეხა სახ სტუდია აღარა მაქვს.
1: ხო.
0: ხო და არის ხოლმე რა. ესე გააკეთე, ესე გააკეთე, ხანდახავ ჩხუბო.
1: ენდობი ხომის.
0: ხო, როგორ არ ვენდობი, მაგრამ მე შეუპოვარე ვის გულურე, მე გახელა ეს ამ ჩინებში ვარ და ეს რატო არ მოგწოს ეს რატო ეს შეცვალეს გამოცვალე არის ხოლმე ესე მომენტები. შეიძლება არა ისეთად, მაგრამ არის. ხო და შეუბოვარია რა და
1: ბატონო და აი ლაშასგან მახსოვს. სუს მე და ბარი ვაიტს, რეიჩარდს, კუინსი ჯონს.
0: არა ეს მე ჩვენი დამსახურებაა.
1: ხო აი საიდან მოვიდა? ძალიან პატარები ვიყავით.
0: კი, იმიტომ ნიკოლაძე რო ახსენე. იქონა სერიოზული აპარატურა დანადგარები ქონდა, ძალიან სერიოზული და გაიზარდა რა იმ ატმოსფეროში გაიზარდა რა როგორ გიცხა
1: მუსიკა
0: და ფესტივალებზე დამხავდა ბიჭი და მუსიკა არ მოინდომა მაგრამ არ ვიცი რა
1: მუსიკა და უდარნიგზე უკრავდა რა
0: მაგრამ ბავშვების ანსამბლში
1: მაგრამ სანამ აფხაზეთში წავიდოდა
0: მუსიკა ისეთნაირად ესმოდა რომ ბევრ ადგილებში მაჩვენებდა რომ აი აქ შესასრულებელია შეასრულე
1: მართლა
0: ძალიან მაგას ესმოდა რა რომ მეტია
1: თქვენს ენდობოდით ხო
0: ენდობოდი ვიცოდი რომ ეგრო იყო და უეჭველი იყო
1: ყური ქონდა.
0: აი ჩემზე მაგარი ყური ქონდა შემინე გამართულა თქვა. იმიტომ რომ ლაშა და შემი შვილია ყური ქონდა რა ფანტასტიკა. ისე რაღაცას გამაგვიძებს მოდი ნახე ტელევიზორში რა ხდება. ნახე. პაროდი დაუჭირდა ბიჭო ისა ფარშევად ღერისო. რასა ბიჭო პაროდი ვერ იმღერებს. გამოდი რა არის ესაც ნენები რა ვოკალში ცოცხალო ღერი ხარ მოსულა რა. ღერის აპარატი ისეთია რომ ყოველთვის შეიძლება ვერ დაგემოჩნდეს.
1: ოი, ვითომი არ გამიგია.
0: ხო, მაგრამ აი ეს ძალიან პატარა ნაცი, ამას მეორე ვერ ამჩნევს. მაგარი ყური ნახო და შეამჩნევა ბას პატარა ფალშებს ვეძახით.
1: ხო.
0: ამჩნევდა რა მას ყველაფერს მიუხედავად იმისა, განათება არ ხונה მუსიკალური რა. არ ხונה.
1: და რახან ფინალში მოვედით?
0: კი.
1: მოდი მინდა გთხოვოთ ერთი რამ რა. ფინალს ესე ვამთავრებ ხოლმე და თქვენც მინდა რომ არაფერი ორიგინალური არ ვიყო ამაში. ახალგაზრდებს რა შეტყვით? თქვენ გიორგის, ჩემშვილს, აი ამ ახალგაზრდა თაობას, აი როგორ მოეფერებით, რას ურჩევთ?
0: აი პირველი შემინდა რომ შედობა იყოს რა. ამდენი მიტიგები და უბედურება არ მინდა იყოს. აი კიდე გაჩემი შვილიშვილი არ არის ამაში ჩართული, მაგრამ სხვის შვილები ხო არის ჩართული. სულ ბეზვის ხიძზე გავდივართ ამდენი წლები. მინდა რომ იმ დროინდელი თბილისი დამეფრულეს, გულით მინდა თუ ნატრა, ნატვაში თუ ჩამეზრება, აი მინდა რომ აი ჩემი დროის თბილისი იყოს და ჩემი დროის თბილისი გაიზარდოს ყველა ბავშვი, ვიც კი აი დღეს დაიბადება და გაჩნდება და აი მარაჩოლებული ქალაქში ცხოვრობს. ყოველგვარი დაპირისპირებებისა და რაღაცების გარეშე.
1: აი წვიმად წამოვიდა და წელიწადის რა დროა თქვენთვის თბილისი და დავამთავრე.
0: ზაფხული.
1: ზაფხული, ხო?
0: ზაფხული, კი.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ჩემს ოდარ ნიკოლაიშვილს და ჩემს რესპონდენტს კიდევ პირდები რომ შემდეგ კვირას ეგეთივე საინტერესო სტუმარი გეყოლებათ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტი აგრძელებს გადაცემას თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღევანდელი რესპონდენტი აი შევარჩიე სრულიად არც ვიცნობდი, სულ ახალი გაცნობილები ვარ და მადლობა უფალს, რომ ვთაწილად ეს საოცარი გოგონა გავიცანი, მაგრამ ცოტა უკვინან დავიწყებ თუ შეიძლება. მოკლედ, ჩემთვის ესე კომპიუტერთან ვიჯექი და შეამჩნე კომპიუტერში საოცარი ლამაზი გოგოს აყვარელი რაღაცა თბილისელი რო იყო იმ წუთში რაღაცნაირად გამოირჩა და დღევანდელ რაღაც კახეთში იყვნენ შატო მერეში, მერე შემისწორებს თუ არასწორებს ხობი და ძალიან მომეწონა და ჩემს ბავშვობაში აი 80-იან წლების დასაწყისისკენ რა აი ალბათ მე 6-7-8 წლის ვიყავი აი მაშინი იყო ხოლმე რომ აი ტიპები ესტრადაზე არ მღეროდნენ, მაგრამ აი რა ჩემთვის ესტრადაზე მაგრად მღეროდნენ, აი შემიძლია დავასახე რომ აი დები ჭანტური ლეხანოვზე იყვნენ, იყო გიო ხუციშვილი, საერთოდ არ მღეროდა ესტრადაზე, ბევრი, ძალიან ბევრი, ეს ოჯახები შეხვდებოდნენ და აღმოაჩინე იმ აღმოჩენილი იყო უკვე დიდი ხნის ჩვენი ნუკა მარგველაშვილი და რა ვიცი, აი ძალიან ძალიან მინდა რომ მეგობრების გავხდეთ და დიდი შავიძლია მოახდინე ამ გოგონამ ჩემზე.
2: ნუგა, მადლობა ერთ-ერთი წესით კარგი წარდგენისთვის და სულ მერიდება და სულ მეუხერხულება. რაც შეეხება, როდესაც რაღაცნაირად ასე ცვლად მეტყველებენ ხოლმე ჩემთან დაკავშირებით და რაც შეეხება შატომერეს
1: იცი შატომერეში იყო?
2: შატომერეში იყო. შატომერეს და იქაურ მასპინძლებს აქვთ ერთი არაჩვეულებრივი თვისება, რა გია პირადაშვილს და დათო და ირაკლი წერეთლებს. თვითონ ეს ადამიანები არა მარტო მე და არა იმიტომ რომ თქვა ესენი ჩემი ახლობლები არიან და მეგობრები არიან და მხოლოდ ამიტომ აქ ხვდებიან ხოლმე ჩვენ ასე კარგად. მათი ყველაზე მთავარი, არ ვიცი, ფიშკა ქართულად როგორ არის? არის ის რომ იქ ჩასულ ყველა სტუმარს ხვდებიან ისე როგორც მათ ძალიან ახლობოს. და უცილებლად გიქმნიან იმ გარემოს რომ გინდება სიმღერა. ამას ხას უსვამ იმიტომ რომ მე თვითონ დავიბადე ისეთ ოჯახში, სადაც სიმღერა ძახშირად მომბობ ხოლმე, რომ იყო ძალიან ყოფითი იყო რა ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ესე ჩემ როგორ გითხრა, ცნობიერება, რომ რაც მაქვს, მას მეერე სულ ვიცი, რომ მღერია და მე სულ მეგონა, რომ ყველა ოჯახში ასე იყო.
1: ბაღიდან
2: ღერე შეიძლება არ ვიცი, არც ბაღი, არც სკოლა, არ ვიცი, ნუ რომ ვითხრა, უკვე რეფლექსი რომ არსებობს, რომ უნდა იყვებო, უნდა რაღაცა გააკეთო. აი ესე ვიცოდი, რომ აქ ღერიან ჩვენთან, მაგრამ ჩვენთან კი არ მღერიან განსაკუთრებულად. მე მგონა, რომ ეს ასეა საერთოდ.
1: ყველა ოჯახი.
2: ყველა და არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის. აქედან გამომდინარე, სიმღერა არ, აი რაღაც არ ვიცი რა, არისო ესეთი რაღაცა, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან რო უყურებ, იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ დღეს ამდენი წელი გავიდა და არასოდეს ჩემი ცნობიერებიდან არ წაიშლება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ალბათ ისევე როგორც ყველა უმეტესად ყველა თბილისურ ოჯახში სუფრასულ გაშლილი იყო და კარი არასოდეს არ იკეტებოდა, იმდენად ჩვენთვის და ჩემი ოჯახისთვის ყველა სტუმარი იყო მნიშვნელოვანი, არანაირი განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ ჰქონდათ, ვინ მოვიდოდნენ. ამიტომ ჩემთვისაც ვინც მოდიოდა ეს ადამიანები, ყოველთვის ძალიან მიყვარდა სტუმრები, მაგრამ დღეს ხვდები, რომ ახსოვს ერთი კაცი, რომელიც იჯდა სუფრის თავში და ნათია დაიდა ჩემი უკრავდა ინსტრუმენტთან და დანებით და ჩაგლებით დაიწყო მაგ თეფშზე და ჭიქებზე დაკვრა. იმ ცოტას იყო ძალიან უცნა, ვიფიქრე რა უცნაურ კაცია, მე რომ გავიდოდ რომ მე მივხვდი რომ იყო ჯანო კახიძე და მე ძალიან მაგარი რამე მინახავს.
1: ბაბუას მეგობარი იყო.
2: ბაბუას მეგობარი იყო.
1: ბაბუაშიზე საოცარ ისტორიებს.
2: და აი როგორ გითხრა, იმ ცოტას რაღაც აი ბავშვის ნამდვილად მივხვდი რომ რა მაგრაობ რას ეს კაცი დანებზე და დანებით ჭიქებზე და თევზე და თურმე ნუ რაღაცა ეხლა ხვდები რომ რაღაცა ალბათ გამორჩეული ბავშვობა მქონდა, მაგრამ აღქმა ამისი და განსაკუთრებულობა იმ პერიოდში ყოფა იყო რა.
1: იყო როგორც
2: ჩვეულებრივი ამბავი
1: იყო. და სხვადასხვა ბაბუაზე ძალიან ბევრი აი თბილისური ისტორიებია, რომ აი ამ კაცის იუმორზე, თქვენ სახლში გატარებულ დროზე, აი რამდენი ძი, აი საერთოდ დეიდა შემდეგ ჩაწერილი მაქვს ინტერვიუ, ძალიან მიყვარს ნათია და აი დედაშენსაც არ ვიცნობდე, დედა ჩემისგან, мама ბაბუა ჩემისგან, აი ეს ინგლისურის ისტორია, რა ერქვა და მოვიცა.
2: თენგიზი.
1: თენგიზი ძმაცყავდა, ხო?
2: ჯემალი. მაგრამ იყო ფეხბურთელი და
1: დინამოში
2: თამაშობდა. დინამოში და გამორჩეულიყო იმით, რომ უსტვენდა ძალიან მაგრა. და ეძახდნენ სვისტუკას. იმდენად კარგად უსტვენდა, რომ რაღაცა აი ეს არ იყო ჩაოლებრივი სტვენა, ნუ საოცარის მენა ქონდა. თვითონაც და ამბობდნენ რომ სტადიონზე უსტვენ და რაღაცა საოცრად და ამიტომ შეარქვეს სვისტუკა. მე ნაკლებად მახსოვს ჯემალი, ბაბუაც არ მახსოვს კარგად, იმიტომ რომ მე 2 წლის ვიყავი, როდესაც გარდაიცვალა, თუმცა აბსოლუტურად არ მაქვს იმის განცდა, რომ არც მე, არც ჩემ ძმას, არც ჩემ დეიდაშვილებს, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა ჩემი ბებიის და დედის და დეიდის დამსახურება, რომ ჩვენ გაგზარდეს ისე რომ დღემდე აი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრა რომ ჩვენ 4-ვეს შვილიშვილებს მიუხედავად ისა რომ მე მართალია მომესწრო მაგრამ ნუ ხა ორი წვიყვამდე ნუ რა ურთიერთობა უნდა მქონოდა ისეთი რომ თქვა რა მე დამრჩენოდა პირადად მე გასახსენებელი მიუხედავად ამისა ჩვენ გაგზარდეს ისე რომ დღემდე თუ კი რამის ვაკეთებთ ალბათ პირველ რიგში მისი შვილები და აქედან გამომდინარე ჩვენც მისი შვილიშვილები რაღაცნაირად სულ გვაქვს შეიძლება გავთვითნაპირებოთ თოთა არ ვიცი მაგრამ განცდა იმისი რომ ჩვენ ეს ქცევა მას მოეწონება და თუ არა რაღაცნაირად ალბათ
1: ვეტრანჭერ ის ათიაზე შეყვებოდა
2: ხო
1: საოცარი პატივისცემა ხოდა
2: მამა აი ხა პატივისცემაც და სიყვარულიც რა იმიტომ რომ ერთი რამე ვიცით 4-ვემ ზუსტად რომ თუ კი ვერ მოახერხებთ და ვერ ვასახელებთ ყოველ შემთხვევაში თავი ნამდვილად არ უნდა მოუჭრათ ეს ვიცით ზუსტად და მე ძალიან ყოველ შემთხვევაში მე რაც შემეძლო ჩემი პატივისცემა ოდნავ სულ ცოტა ვითიც შევძელი რომ დამედასტურებინა ჩემ შულს დავახვით ინგლისზე და ძალიან სასაცილო იყო ხოლმე ხა ჩემ თაობაში მithuta ჩემი შულის თაობაში რომელიც 10 წლის არის ინგლისი ნაკლებად ქვიათ და ძალიან საყვარელი იყო ეს არის ბუთკუჩა ბავში იყო ხა ძმოდიანე მე რაკი მიჭიღაში რა ქვია და ძალიან ამაყად მიდრო ინგლისი და ხო შეი უფ აი ეს დიაგნოზია ხომ უფ
1: ისულება ხა თენგიზი შეიძლება ბევრნაირად ისეა
2: რა ნუ თუმცა ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი თენგიზის სახელი დავარქვი ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი და ძალიან იმიტომ რომ დღემდე იკაი ვერ წარმოგიდგენია 30 წელია გარდაცვლილი და არ ვიცი მე არ მახსოვს და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ადამი რისთვისაც ადამიანი ცხოვრობს რა მე არ მქონია შემთხვევა. არც მე, არც ჩემ ხო, არც ერთ ჩემ ოჯახის წევრს, რომ დღემდე მისი სახელი არ გვეხმარებოდეს და დღემდე, როდესაც იგებენ, რომ მე მისი შვილიშვილი ვარ, იმ ხელას ითქოს, იმ ხელას სიყვარულს, იმ ხელა პატივისცემას გრძნობ, რომ ხო, ალბათ ძალიან ძალიან მაგრა იცხოვრა, იმიტომ რომ მე, ხოცე ბაბუა დიდი გონია და 56 წლის იყო, როდესაც გარდაიცვალა და ალბათ ძალიან ბევრი გულით, ხო, ალბათ ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი რაღაცა მოასწრო რა ფაქტია, იმიტომ რომ მე დღემდე ჯერა და ყოველდღე როცა მიჭირს ხოლმე, ძირითადად მაშინ, როდესაც ადრე უფრო ხშირად მიწავდა ხოლმე სპექტაკლებში თამაში და აი რაღაც სცენაზე გასვლის წინ გარდა იმისა, რომ პირჯვარს იწერ, ნუ ახლა ვერავინ ვერ შედ, ვერ ახსნის იმ ნერვიულობას. ექიმები ამბობენ, რომ თურმე არანაირი ვერანაირი მედიცინა ვერ ხსნის იმ მდგომარეობას, რაც სცენაზე გასვლის წინ გაქვს, როგორ ხარ ამ დროს ცოცხალი და ჯანმრთელი. და აი ამ დროს რაღაცა ძაფი სულ არსებობს, რომ სულ ფიქრ, სულ ხოტები ხომ რა ეხა მე ეხა გადამარჩინე და
1: აი
2: ვაი ხა მიშველი ხა გარდამტოვა მარტო და ნუ რაღაცნაირად ის მე ამას
1: შეიძლება
2: მე გავიზარდე ის
1: მოგები რა ერთი ორი სიტყვით შენი რატო იცი ნათია მიყვებოდა საოცარი სადაცა
2: რა ქონებრივი ხა ნათიას ნათია უფრო მეც მოეს არა
1: ერთი იმას კი იყობი ნათია რა მომიყვა აი შეიძლება ეგ სადარბა რაღაცა ძაღაც
2: თუ მიყვა ის ეს სადარბაზო არა
1: არა
2: ჩემთვის ეს სადარბაზო არის ჩემი სახლი რა თქმა უნდა და აი ხეთი ყველაფერზე ნუ მე მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს რაღაცა ასოციაცია ჩემი ბავშვობა ჩემი ბებია და ლიამიქაძე რომელიც არის აბსოლუტურად ჩემი ბებია ისიც
1: და ჩემი ბებია ძალიან საყვარელი
2: ნუ ჩემი ბებო არის ჩემი დედა ჩემი ლეთავის უფრო თქვა იმიტომ რომ
1: ალბათ
2: არ ვიცი ალბათ ხო, ნუ როგორც ხო, ძირითადად მე ძალიან დიდი ამაგი აქვს რა ბებიას ჩემზე. ბებია არ იყო ტიპიური ფილმი მანანადან ბებია, დედა ბებია იყო და სულ დაამინდოდა რომ რაღაცაში მაინც ძალიან ლამაზია ბებია ჩემი, ძალიან.
1: ეხლაც
2: ეხლაც აბსოლუტურად ყოველას გჯობია, ვინც კი მის ოჯახში ქალბატონები ვართ.
1: დიდი მოგიხსენებით.
2: სულ ძალიან მინდოდა რომ დამსგავსებოდი და ნუ ეს არ გამომივიდა, მაგრამ არის ძალიან თანამედროვე, რაც ძალიან მიხარია და მე მაინც გონია რომ ხო ალბათ ბებია ჩემს დამსახურება, იმიტომ რომ არა ის ჩვენ არც ერთმანეთისადმი, არც ბაბუასადმი არ გვექნებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში ასეთი დამოკიდებულება და ასეთი პატივისცემა.
1: ეხლა რა ურთიერთობა გაქვს?
2: მეგობარია ჩემი კერა, ეხლა მე მგონი უფრო ვარ ბებია ვიდრე ტრიტონი, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა ასაკობრივი ზღვარი ხო ძმერე ისე აღარ არის. ეხლა უკვე მე ბატონი, ჩემი ბატონი თენგიზი მივაბარე და ძალიან სასაცილო ისტორიები ხოლმე, იმიტომ რომ და ტელეფონო რეკავს ხომ ვინდა ვინხარ თეთყობა რომ ეკითხება ვიღოთ მე და თენგიზი და ნუ რაღაცა იქიდან არის რომ იმე საწყალი ხარიყო კარგად არის მე და ვიხარე დოდოშკა და თენგიზი რომ ერთად არია დღესაც მე ძალიან მიხარია
1: მაგარი ისტორია ეგეც
2: კაია ეს სახლი ძალიან მიყვარს რაღაცნაირად ცალ ერთი უცნაური ამბავი არის მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ისეთი სახლია რომ ასეთი სახლები თბილისში არ არის და ისეთი არქიტექტურა ეს რამდენად არ არის მაგრამ არის ისეთი საკმაოდ ისეთი არა ძალიან დიდი ზომის სამზარეულო, სადაც მარტო ჩემი მეგობრები კი არა, დედა ჩემისაც და განსაკუთრებით ჩემ მეგობრებს იმ დღეს ვიხსენებდით, რომ ნუ ალბათ აი ამ ზომის სამზარეულოში 20 ადამიანი ყოფილვართ და მართლა ისეთი დრო გვიტარებია, იმიტომ რომ რაღაც წელედი იყო რა, არ ვიცი, აი რაღაცნაირი სამზარეულო იყო. არასოდეს არ ვიღებდით დიდოთახში სტუმრებს მე, იმიტომ რომ აი ის იყო ჩვენი კუთხე და ჩვენი ბუდე და ალბათ რასაც გასწავლიან, რასაც უყურებ, რასაც აპროტესტებ, იმასაც კი მე ალბათ რო გადის, როდესაც უკვე შენ ცხოვრებას ირჩევ და მარტო აგრძელებ რაღაცნაირად დამოუკიდებლად, უბრალოდ ცხოვრობ, მაინც მე იმას აკეთებ რა და მე ძალიან ბევრჯერ დამიწაჭერია ჩემი თავი, რომ ის ასეთ ძალიან ნერვები მეშთებოდა ხომ ბებია ჩემი რა შენიშნავს მაგრამ და ზუსტად იგივეს ვინდობდი.
1: მოდი რა ეს მითხარი ეს სახიობობა მართლა ხა თუ გაუთვისნობიერებელი იყო რომ მუსიკა გეგონა რომ ჩვეულებრივი იყო.
2: ხო, სახიობობა ასე არ მეგონა.
1: ხო, რა თქმა
2: უნდა. ძალიანაც მინდოდა. თუმცა მე ვერ გეტყვი რა ჩემო ჯახის სტავრებსაც ძალიან უნდოდათ ეს ამბავი. იმიტომ რომ ბაბუა თურმე ყოველთვის ამბობდა რომ არ გაეკაროთ სცენას. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი გულის ტკივილი და რაღაცნაირად თითქოს გვინდობდა თუ არ მემეტებოდით თუ აი არ ვიცი რაღაცნაირად
1: თან ოპერის მომღერალი იყო ხო არ იყო მარტო
2: ოპერის მომღერალი იყო და არა მარტო იმიტომ მართლა მე არა ვარ ამ შემთხვევაში სუბიექტური მართლა ძალიან კარგი მომღერალი იყო და არა ალბათ ის იყო მისი მინუსი. შეიძლება პლუსიც არ ვიცი, რომ არ ქონდა ის დამოკიდებულება. არაფასებდა თავის ნიჭს ისე როგორც საჭირო იყო რა. რაღაცნაირად უფრო სხვა ფასეულობები ქონდა.

0: უფრო მეტ დროს უთმობდა მეგობრებთან ერთად ყოფნას. აი იგივე იმ кейპს, რომელიც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ პროფესიული თვალსაზრისით გონია რომ ბევრად მეტი შეეძლო, ბევრად უბრალოდ ძალიან როგორც მიყვებიან, იმდენად ნერვიულობდა სპექტაკლისტი, რომ თითქოს ეს ნერვიულობა ამ და უღირდა რა. ამიტომ პირველად რომ ვთქვი რომ მე მინდა რომ ჩავაბარო სამსახიობოზე, მითხრას რომ არა.
1: აი რა, შევიდა არ არის ხრა.
0: ხო, იყო
1: რა. რატომაც გონია რომ მაგარი ცელკაძე იყავი შენ პირადად.
0: ფარული.
1: ფარული რომ
0: ჩუმი ვერ წარმოედგინათ ეს სრული კატასტროფა ვიყავი სკოლაში. იმდენად რომ არც მინდა რომ ეს გადაცემა ჩამაშულმა ნახოს, რომ აზრადაც მსგავსი არ მოუვიდეს, რასაც მე სკოლაში ვაკეთებდი.
1: არ ნახავს. აა
0: მაგრამ ვერასოდეს ეს ვერ წარმოედგინათ სახში, მეტყვი, სახში ყოველ ძალიან კარგად ვიქცეოდი, ვიყავი ერთი ჩემთვის რაღაცა თავისთვის ბავშვები ვარია და
1: ყოველში
0: ხო, სწორადაც ქონდა, იმიტომ რომ ეგრე იყო, რაღაცა ეთყობა სახში არ ვიქცეოდი ესე, იმიტომ რომ ну არ ვიცი რა რაღაცა საშს არ ახა სიბოროტე არა
1: ეს ერთი მეგობრობა თუ ყოლად ალბათ ჩაოლებრო
0: ვიცი მირჩი ეს რომ არა სამსახიობო არა იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი წერდი რაღაც თემებს თუ რაღაცა და ну აი ჟურნალისტიკა არ გამოგადგება თან რა თქმა უნდა ეს არ არის პროფესია რომელიც ყოველ ჩვენ თავზე არ არის ხარკ ერა და საერთოდ არ არის ხარკ
1: საქართველოში და
0: ძალიან თულია ხო და მითხრეს რომ ну, мне, так сказать, наравне хэс мартивац дасаполиевели адамები მე დავაც. Ну, мне тресеси ра цабзанди. Саде, чабар, чабар, пар чабар, ну чабар. Ну, тогда цавал. Именно, რომ ერთი ძალიან სწორი რჩევა მომცეს სახში, რომელიც მე მგონია, რომ რასაერთ მეთანხმები მეც ამას. რაც შეეხება აკადემიას, თეატრალურ უნივერსიტეტს და კონსერვატორიას, ანუ აი კონკრეტულად განსაკუთრებულად ნიჭი, სადაც გჭირდება, გონია რომ იქ ჩაწყობა არის დათვლილი სამსახური რა. იმიტომ რომ
1: მათ მინისტრები მეორე არ წაწყობენ.
0: არ არის ეგრე. არა, აი არის რაღაცა ხე და არა, იმიტომ რომ ან ეს ამა, იმიტომ რომ ახორცებს რაღაცა, რომ შეიძლება ისწავლოს ამ. ეხლა მე სხვა პროფესიებს შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, მაგრამ რაღაცა, როდესაც გინდა რომ გამოხვიდე ექიმი, იმას ისწავლის თუ არ ისწავლე. კი, ნიჭიც გინდა, მაგრამ შესაძლოა ეს ისწავლო და ნასწავლი მსახიობობა, ნასწავლი სიმღერა და ნასწავლი ხატვა არ გონია რომ იყოს ისეთი ხარისხიანი.
1: თუმცა სწავლა მაინც აუცილებელია.
0: სწავლა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვის ემჩნევა მაინც იჭერს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ერთი
0: თავისი ამბავი ემჩნევა. მოკლედ მივედი მაშინ ლექტორი ჩვენ დროს არ იყო უნარჩვევები, უნარები, ბარდებოდა ცეკვა, სიმღერა, ლექსი, პროზა, იგავი. თეატრის ისტორია, ხო?
1: ადრესეზე.
0: ხო, ხერა ხები დაუმატებიათ ხო, ეს მანდენი აღარ ვიცი, მაშინ გიბატონი გიგალურთკიფანიძე იყო.
1: საყვარელი.
0: ძალიან ლექტორი და გამოცდაზე რომ შევიდე, აი ერთი მახსოვს, აი უკვე შესვლის წინ ვიფიქრა, რომ აი ხა ხო არ დავიხურო ხუდი და ისე ხო არ გავიქცია კიდან რომ ვაფშე აღარ.
1: მე ვიყვენ კომისიაში.
0: აა იყო გოგი ქართარაძე.
1: მე ჩაბაული და იმიტომ.
0: აა ბა.
1: გოგი
0: იყო აა არა ზიამაღლაკელიძე მეტყოლების პედაგოგი იყო მე. იყო მანანა ბერიკაშვილი, იყო თათუან დღულაძე. აა ანუ რომ იმე გამორჩეს, ცოტა ბევრი წლის წინ იყო და კარგად არ მახსოვს.
1: ხო, ნუ
0: მოკლედ თავი აქ იყო ის რომ აა სიმღერის. იცი რა, ხო, მაგრამ შინაურს აღმოჩდნენ რა. თურმე ხო, თურმე ცოდნიათ რომ მე ბაბუაჩემი შულიშვილი ვიყავ, მე ეს არ ვიცოდი და მახსოვს რომ აი აი იქაც მაშინ პირველი ესეთი კონტაქტი რომ ეხა გადავთავო და მიშველეთკო. და ვიმღერე მარიკა კვალიაშვილის სიმღერა და არ ვიცი ხო არის რა, გინა გედი სიმღერა და არ ქვიდინა, არ სულ ამბობ, არც მანამდე და არც მერე არასოდეს შემთხვევაში ეგრე კარგად აღარ მიმღერი. აი ეს იყო ერთად ერთხელ, როცა აი რაღაცა რო გახვა მომსახურების ზონიდან და იმღერებ ისე და მახსოვს რა ითხეთ თვალს რო გაახელ და უცებ რომ ერთხელ და მახსოვს რა ბატონი გიგა სმოდია და ცრემლები და კი მივხვდი რომ იქ რაღაცა და ბატონო გოგი ქავთარაძემ მკითხა რომ ბაბუა თუ გახსოვსო მიხვდი რომ გადავრჩი რა რაღაცა. მოკლედ ამიყვანა ბატონმა გოგი. მოხვდი ბატონი გოგის ჯგუფში და ფანტასტიკური ჯგუფი იყო. მე სულ ვამბობ რომ ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები მასწავლა. არა მარტო პროფესიაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ყველაზე ხშირია ჩვენ პროფესიაში. ალბათ ყველგან, მაგრამ ნუ ამბობენ რომ გასაკუთრებულად აქ და მე ეს არ ვიცი. იმიტომ რომ მე ამის

0: უშუალოდ მე ეს არასოდეს არ შემხებია არც შური, არც ერთმანეთის კაბების დაჭრა, არც. იყო პირველ რიგში იყო ერთგულება. პირველ რიგში
1: ეტოში გეიმოს
0: რა. ვერ გეტყვი რა, ეგრე იყო, მაგრამ ჩემ კურსზე იყო ჯგუფები, სადაც კონსპექტებს უმალავდნენ ერთმანეთს. აი და მე მახსოვსო პირველ გაცნობით ლექციაზე ბატონმა გოგიმ გითხრა რომ თქვენ თუ არ იქნებით ადამიანები, თქვენ თუ არ იქნებით ერთმანეთის ერთგულები და თუ ერთმანეთის წარმატება თქვენთვის არ იქნება ფორმულა თითოეულის კარგად ყოფნის, თქვენ არაფერი არ გამოგიათ რა პროფესიაში არ უნდა იყოთ და ეს რაღაცნაირად ჩავიბეჭდეთ და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მაგას სულ ხოლმე მასწავლო რომ იქ სადაც არის მიწისქვეშა გადასასვლელი არ გადაჯლიგინდეთ ფეხით. ეს არ არის კალათელობის მანიშნებელი. ანუ ამასაც ეს სულ რაღაცა ვითვალისწინებ. მთავარი არის ის რომ შევიძინე არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ხო, ნუ შენთვის ბატონი გოგი არის, აი როგორ გითხრა ხო, რო გავთხოვდი ნიშნობაზე არც მიფიქრია რა თქმა უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჯერსეთ ვინმეს რომ მოვეწონებოდით, უნდა გვეთქვა, რომ ჩვენ გოგი თავთარადი სტუდენტები ვართ, რო იცოდეთ, ისე გვარჩიებდა. ბატონი გოგი, უთხარით რომ ჩემი სტუდენტები ხართ, ერთხელ უთხარი რა შემჭამეთ გოგოც, რა არ მინდა მეთქი, რა უთხარი, რა ვერ მეთქი, ასე ისე აღარ, ვეღარ გვებრანჭებიან თქო ეგრეთ.
1: არ შევიანო და ბოდიში არ შეგაწყვეთ, რა უნდა გავიხსენო. ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელი თუ პედაგოგი არ მახსოვს იყო ლალა თაბუკაშვილი, რა გახსოვს შე?
0: ლალას შვილიშვილი და მე ვიყავით ბაღელები და აი აქედან მახსოვს ლალა. ეს
1: რა ქვია რუსა, აი მე ის საოცარი ბავშვი ყაიამ ხელა იყო ლალასთან სახლში დავდივით მე. ხო და აი ლალა ბოლოს მეუბნებოდა ბოლოს წლები გიორგაცი, გიორგაცი. ხო გააჩრი ამ როგორი კალი ამბეი წე, ჩემი კუბომა ის წაიღე. ამას ისე გულით კი არა, რა გულით
0: იძახდა და აბსოლუტურად ამას მგონია რომ თუ იქ არ გისწავლე ამას ვერ გაიგებ და ვერ წარმოიდგენ რა. ზიამაღლაკელიძე არის ადამიანი რომელიც არ ვიცი, ალბათ ყველა ისტორია რაც კი რამე პირადი გამაშთა ყველა იცოდა ზიამაღლაკელიძე, რომელიც მეტყველებას გასწავლიდა. ну ха როგორი ნიჭიერია ზია ნუცა ჩანშეშვილიდან გამომდინარე ისედაც გასაგებია სულ რა პარაფერი
1: და პედაგოგია
0: ამიტომ იყო ძალიან კარგი ბედნიერი წლები და მე როგორ გითხრა შევიძინე ოჯახის წევრები და დღემდე რამდენიც უნებრივი ხო ჩვენ ყოველს რაღაცა ჩვენი საქმე გვაქვს დიდი ხანი ამ ინსტიტუტი დავამთავრეთ მაგრამ ამ მეგობრობას ამ ურთიერთობას არც ის არანაირი დრო
1: იცი რა უნდა გითხო ნუ და აი ამ საიდანაც ვიზეთ ამ გადაცემას საოცარი კაფეა ნაირნაირი ხო და სხვადასხვა არაერთ კაფეში ვიცი რომ შენ რაღაცა მეორე საქმე გაქვს მენეჯმენტი ხო ხოი ორი სიტყვა ამ კაფეზე მიხარია ეს კაფე ხა თბილისში ძალიან ბევრი მაინცე შუა გულს
0: ძალიან მიხარია რომ ეს კაფე არის მე მგონი პირველი კაფე რომელზედაც ვლაპარაკობ და არ ვმუშაობ ანუ ეს არის უბრალოდ ჩემი ძალიან საყვარელი ადგილი
1: ჩემი მეგობრების რო იგი
0: ჩემი მეგობრების არის და საერთოდ იცი რა არის ეს არის ქსელი რა ჩაის სახლი ყავის სახლი და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნაირნაირი რომელიც როგორც კი შემოვიდა ჯერ ერთ-ერთი იმწუთასო ხვდები თუ კი სადმე გუგა პოტეტეშვილის ხელი ურევია ეს ავრიც ხა თუ კი კადრში ჩანს მე მგონი ყოველ ძალიან კარგად მიხვდება და მისი ნიჭი ქმის საოცარ აურას და აქ ჯერ ძალიან დიდი მადლობა აქაურობას რომ დაგვითხოს ეს ადგილი იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სად იწერება გადაცემა და ამიტომ ნუ რა შეხება ჩემ საქმიანობას როგორც შევთანხმდით რომ სახეობა არ არის მხოლოდ სახეობზე სამწუხაროდ დამოკიდებული აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი რა პროფესიას რომ გაძლევს სხვადასხვა პროფესიებში მოსინჯვის ძალების მოსინჯვის რაღაცნაირ შანს თუ ძალას ამას კიდე როლის მორგება და არქვი იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში რაღაცა სხვადასხვანაირ როლებს ვირგებთ რა მე არ მისწავლია პროფესიონალურ დონეზე პიარი. მაგრამ რაღაცნაირად ეს პროფესია მომეხმარა და ალბათ ისიც რომ მარტივად და ადვილად შევდივარ ადამიანებთან
1: კომუნიკაციაში.
0: ნამდვილად ასე მე მგონი ეს და ამან ძალიან შემიწყო ხელი რომ დავიწყე ივენთების კეთება. ყოველ შემთხვევაში ისეთი საღამოები სადაც

0: მე თვითონ გავატარებდი კარგ დროს.
1: და საინტერესო ხო?
0: შესაბამისად თვითონ ობიექტებიდან მე წამოვიდა ინტერესი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, იქ სადაც მე ვატარებ კარგ დროს, აღმოჩნდა რომ ბევრი ადამიანიცაც ძალიან მოწონს ეს და ისიც ძალიან კარგ დროს ატარებენ. მე მეუბნები რაღაცნაირად დავიწყეთ ეს ამბავი. მუშავდი კლუბშიც. მერე რაც მე კლუბები მეტად დამღლელია, იმიტომ რომ იქ წე და გამეარეული გაქვს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მაინდა-მაინც შენ გემოვნებაზე ვერ აწყო პროგრამას, იმიტომ რომ იქ უკვე გაცვლა არის, იქ შეიძლება შენ არ მოგწონდეს კონკრეტული ყოველ შემთხვევაში არ იყო იმ კონკრეტული არტისტის მსმენელი, მაგრამ იყოს თქვა მარკეტინგულად სწორად გათვლილი და ასე შემდეგ.
1: გადაცემები არც ადოთ, რომ დამიგე და შეიძლება ისეთ ნიჭი ეხა. ეს იგივეთი ბედი მაგრამ ვინც მაინტერესებს ვისთანაც მაგარი ინტერვიუ გადის აგერ ჩემი ოპერატორი მანიშნებს რომ
0: დამთავრდაო ორჩაო ამოიწერა დრო
1: არა ორი ისეთი კითხვა მაგრამ ვერ გაგიჟებს რომ დამიკეთო გადაცემა თავარი ჩემთვის რა არის ეს თბილისი ჩემთვის და ვინ არის და აი რა ფერია და რა მუსიკა აი მუსიკა ეს ის უნდა მიხარ რა მუსიკა ჩემთვის თბილისი და ეს კითხვა უნდა კი ფინალში ვარ მაგრამ ეს უნდა მიხარ რა
0: იცი რა არის თან უცნაური დამოკიდებულება მაქვს ამ ჩვენ ქალაქზე რა.
1: ეს უნდა მითხრა, იმიტომ რომ ადრე გახნათ. მე მგონი ფიშკა ეს, შენი და იცი როგორ მომეწონა, ხო ის
0: ხო მე სულ ამბობ, რომ ჩემთვის რა არ ვიცი ხჭებ რომ ვიღაცას ძალიან გაიცილოს, მაგრამ ნუ სიმპათიური ბიჭია რა ეს თქვენი, კაი ბიჭია მოკლედ რა. ფილისელი კაი ბიჭია სიმპათიური, თავის ესეთი კარგი და ცუდი თვისებებით, აი კიციც როიცის, კიცმაც ორიც დაერვებს, რომ თან რო ეპრანჭები, თან რო ნერვებს გიშლის, თან რო ვერეშვები, ვერაფრით რო ვერეშვები. არ მიშლის ძირითადად ნერვებს. მე ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი და ძალიან ვისერებს გიშლის ის გიყვარს, აბა ვინც არ გიყვარს, იმაზე ნერვებს არავიშლი, არასოდეს. მაგრამ აი მართლა ძალიან ნერვებს მიშლიან ის ადამიანები, ვინც ვისაც აქვთ აი ეს ფრაზები, რომ ერთიამ ქალაქიდან გამახწევინა
1: და
0: ვინ ვის აბავს პირველი კითხვა მასწავლებელთან მაგეგეთ ვინ ვის დააბა ამ ქალაქს აქვს კარგი და ცუდი თვისებები ისევე როგორც ყველა ადამიანს რა ძალიან ცოცხალი ეს ხო არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობა ეს ხო ამ ქალაქს ხომ აქვს თავისი დაუნწერელი კანონები რომლებიც რაღაცაში მომავალთავობას ხანდახან მგონია რომ უშლის ხელს ხანდახან მგონია რომ პირიქით მეხმარება, მაგრამ აი რაღაცა ძალიან უცნაური გაორება მაქვს ხოლმე. გარდა იმისა რომ მიყვარს ძალიან თან აი მუდმივად ხალხს გასტმარო ჩვენ თბილისელები თბილისში ყოველას ვიცნობ. ეს ისე მაგიზიანებს რა
1: ეს ასე ხდებოდა არ არის თბილისური.
0: ეს ძალიან რა.
1: კაფე შემოსასვლელში გარეთ ბატონო ზის ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი თბილისელი გიგა მიზაშვილი რომელმაც მომიყვა და შენ რომელი რესპონდენტიც დაგევასება იმას კითხე ხოლმე რა რომ აი ჩემ სასტავშიო ეგეთი ის იყო რომ ერთხელ დაიბადა ისიც ამ ქალაქშიო და მეორს მგონა არა ერთხელ დაიბადა და აი
0: ძალიან მე მგონი რომ ძალიან გამიმართლა რომ დავიბადე ამ ქალაქში რომ დავიბადე იმ ოჯახში სადაც დავიბადე რომ ჩემს გარშემო არსებობენ ის ადამიანები ვინც არსებობენ და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, იმიტომ რომ კი რაღაცები არის. ჯერ ერთი აი, როგორ გითხრათ, ჩვენ ვქნით ყველაფერს. ყველაფერი ჩვენზეა. თუ რამე არ მოგწონს ამ ქალაქში, ეს მხოლოდ ჩვენი ბრალია.
1: აგიტომაც
0: თუ რამე მოგწონს, ალბათ იგიც ჩვენი ბრალია. ამიტომ რაც მეტს გავუკეთებთ ამ ქალაქს, მით მეტად დაგვიფასებს და
1: ჩვენც ბედნიერი ვიქნებით მეტად რა. მე მგონი მასეა.
0: როგორ გითხრათ, ტურისტებს მოწონთ ვერ? ხო, ტურისტებს მოწონთ რატო? აღარ არის უკეთესი არქიტექტურა არსად. მაგრამ ამ ქალაქს აქვს ის რაც აქვს მხოლოდ მას, რაც არის მხოლოდ მისი და რაც რისი მოულად გონია, რომ აბსოლუტურად ყველა იმ ქალაქის ვალია, რომელიც აქ ცხოვრობს. ვისაც ეს ქალაქი უყვარს და
1: ძალიან кайხარი.
0: ვისაც არ უყვარს, წავიდეს აქედან, მოჟორდეს.
1: ნამდვილად. და იცოდე რომ ა პირველი რესპონდენტი ხარ, აი ეგეთი ახალგაზრდა რესპონდენტი არ მყოლია
0: და მართლა
1: ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ
0: იცი ამდენი ადამიანია, ჩემზე კიდევ უფრო პატარა, ვისაც შეიძლება ჩემზე მეტადაც უყვარს თბილისი.
1: ხო, მაგრამ იცი რა არის, ჩემი მე თუ არ ჩავთვალე საჭირო, ნუ ვერ მოვიწ, არ მყავს მე ისა, ვინმე უფროს აბა ეს მოიწვის, მე ვიცი

0: მგონია რომ თბილისელია და ამასაც
1: მე აკავს ვაქცევ.
0: შენ გუგლის უმართობა რომ მეწვიე. როგისაც ჩამქოლე ანდა
1: ირიქით ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მერიდება რაღაცა ხოხობებით დავჯექი და უყვები ნერვს აკვე. თბილისს მაგრამ მართლა ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი და არასოდეს შემთხვევაში არ ვიფიქრე აქედან წასვლაზე. რა თქმა უნდა, ხო მოგზაურობა ის არ უყვარს, მაგრამ ის რომ აქედან წავიდე და აქეთ აღარ გამოვიყარა. აქ მინდა, აქ მიყვარს, აქ ემღერება გულს, მოკლედ და კონკრეტულად. მე სულ აქ ვიქნებ.
0: ძალიან დიდი გოლი შემაყურებას ფორტეპიანო არ აგვაქვს, ნუ ალბათ უარს არ გვეთქო და ხოლო შემაყურებას ვეთქვით, რომ საოცარ ლამას საინტერესო დინამიურ ნუკა მარგულაშვილთან და კვირას გელოდებათ ლამაზი გადაცემა. დიდი მადლობა.
1: ბედნიერად მადლობა დიდი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია და დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით. ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: მე გონიები იმას წარმოადგენდე, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25-ს არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგრამ ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არამარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მეულაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
0: გააძლევთ, მაგპასუხს გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 80

0: 19.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
1: ახალი რეალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯის ცემა იგრძნო, თავისი გულის ცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადო მან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაწყისშივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას,

რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი.

0: ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთისოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
1: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსულა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე? უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არის რო, როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოკმის საძებრად. თინათინი, ეს არის ბრძენი, იცის მან რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
2: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოივლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. დარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს დარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
0: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს. მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვის განანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
1: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
2: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდეს ხდება ადამიანის შინაგანად თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველ კაცს ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
1: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
2: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰ-აბაზებით, შაჰ-თამაზებით, აღა-მაჰმად-ხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენი ცით ჩემი დევიზი მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემექმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა. ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდისვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც შანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. შანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული ურძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდის კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდისახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად დაიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის შათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარია. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შემგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

0: მოდის სწრაფად სვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლა და შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფელდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფელდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვითგამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფელდისგან უმეორებელი ერთსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფელდს პატივსცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალი დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არიყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც სერთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 95 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფელდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე. ვიცი არ განახლებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბო დაათრო და ებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული ესამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა შენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყე თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსე თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისე შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებს სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულო და მშურს მიყვარხარ ცამ

0: ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შეესწევდა ძალა აემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ მცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მიუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედა მასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებად მცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხოვდა. ყველიდადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახე.
1: ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშალო წონის ნამდვილი კოშმარია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი.

კუბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს ჩემპიონ რობერტ ვაითაკერთან. თუმცა ვაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავ თან პაულო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არიცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაგშლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვა აგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გრის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერივით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა. შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არამარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. ოთასის ოქროს მედალოსანი 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი 2002-2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი 98-2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი შედეული ორთაბძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აიღო. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვნინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიფიტება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი კამარი უკვე სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. ერიკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტით. მან 4-ჯერია სპარეზა იუთ, ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა. გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ორთაბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც UFC რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. თუმცა, ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ, 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად

საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსის აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩუქებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84

ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1960 იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენე როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მოგზანდით ამ ტაძარში.

0: თან ტკბილო მალამო შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა ნათესავს ათას მეგობარს ათას მრუცსა და მართალს მტერთა და ძმათა დავშორდი მორჩა ყველა მოთავდა შუდება უთხარ ყველა მოკვდავთა მხოლოდ შენ უკვდავს მხოლოდ შენ მარადს შენ ერთს შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად
1: მოცეკვავეები

0: რეჟისორი გუგული მგელაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები. ჩიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აც მსახიობი ხანდაზმი
2: შვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
5: ავგუსტო სანდინოს სახელობის აეროპორტი. როგორ განწყობა გაქვს?

0: მარდი, დაწყნარდი.
1: 4 თვალა. ნიკარაგუა პატარა ქვეყანაა, რომელიც ცენტრალურ ამერიკაში მდებარეობს. მეგობრობს წყნარ ოკეანესთან, კარიბის ზღვასთან და ათეულობით აქტიურ ვულკანთან.
0: აქ მოგზაურობა დენთის კასრზე ჯდომასკავს. მიწისძვრა ან ვულკანური მასის ამოფრქვევა შეიძლება ნებისმიერ წამს მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გარაგუა ღარიბი ტურისტისთვის მშვენიერი ქვეყანაა. თუ საჭირო გახდა 100 დოლარად შეგიძლია არა 2 დოლარად და აუცილებლად წავა.
2: გერბიან საფასური ნიკარაგუა.
1: ყველა გზამკვლევში წერია, რომ ნიკარაგუა ამერიკაში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. ღარიბ ქვეყანაში რას უნდა ელოდო? სიბინძურეს, ნაგავს, ნანგრევებს.
0: მიგელ ობანდო ბრავოს ქუჩა.
1: მაგრამ მეგობრებო, უბრალოდ შოკში ვარ, რადგან ყველგან სისუფთავეა. ეტყობა, რომ ყველაფერს ასუფთავებენ, ალაგებენ და რეცხავენ. ეს ნამდვილად დასაფასებელია, ნიკარაგუა ნამდვილად განვითარდა. სანამ აქ არ ვიყავით, ნიკარაგუამ ეკონომიკური ნახტომი გააკეთა. ნიკარაგუას ყავას ფასი მოემატა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარდა და ყველაფერი გამოსწორდა. 6 წელიწადში გზები შეაკეთეს, მანქანები მომრავლდა. გაიხსნა რესტორნები, სასტუმროები. ააშენეს სავაჭრო ცენტრები. გაჩნდა ძვირადღირებული ვილები.
0: კურსია. კარგი, წავიდეთ, გადავახურდაოთ. მოითმინე.
3: სტოპ,
0: ты что? რა ხელზე უნდა გადავახურდაო?
3: Ну да.
0: ადგილობრივი ბანკები დოლარში ადგილობრივ ფულს 26 კორდობს გაძლევენ. სიამოვნებ და უბრალოდ დიდი მადლობა. პირველი, რაც მანაგუაში ტურისტმა უნდა გააკეთოს, ცენტრალურ პარკში გასეირნება. შემდეგ კი ქალაქის მთავარ მოედანზე, პლაზა დე ლა რევოლუციონზე გასვლა. იცით, 5 წლის განმავლობაში აქ რა შეიცვალა? არაფერი. პრეზიდენტის სახლი როგორც იდგა, ისე ვისე დგას. პალასიო ნაციონალი როგორც დავტოვეთ, ისე დგას. ტაძრისთვის სავარაუდოდ ფულს როგორც აგროვებდნენ, ალბათ აი ასე განაგრძობენ ახლაც. სამაგიეროდ 10000 დოლარი ახალი სანაპიროსთვის შეაგროვეს, რომელიც პრეზიდენტმა ფერად ბაღად გადააქცია. ღამით ქალაქის ბნელი ქუჩების გასანათებლად ყველა ხე განათებულია. მაგრამ მაცხოვრებლები უკმაყოფილონი არიან, რადგან ელექტროენერგიაზე წელიწადში მილიონ დოლარზე მეტი იხარჯება. ნორესტეს ქუჩა.
1: დედაქალაქი რამდენადაც არ უნდა განვითარებულიყო, დიდარ ტურისტს აქ საინტერესო არაფერი ელოდება. ამიტომ მანაგუას გადატვირთვას ანტონს დაუთმობ. მე კი ძვირადღირებული გასართობებისთვის ნიკარაგუას სხვა ქალაქებში გავემგზავრები.
0: მიტოვებული სახლები აიღეს და აკვაზონა გააკეთეს. ახლა აქ ბავშვები ტალახსა და ნაგავში ქეკვის ნაცვლად ერთობიან. რა სისულელია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს შევჭამ? არა, თქვენში დამიმახსოვროთ ასეთი წვრილი და გამხდარი როგორიც ახლა ვარ, რადგან როგორც შანს ამ წვნიანის შემდეგ ასეთი აღარ ვიქნები. კარგი, დავიწყოთ. გემოთი ცოტა ამჟავებული ბორშია, მაგრამ ეს მასა პირუტყვისთვის განკუთვნილ წვნიანს უფრო გავს. ნარჩენები ქვაბში ჩაყარეს, დუღარე წყალი დაასხეს და ბონ აპეტიტ. მსგავსი კერძები კარგი ცხოვრების გამო არ კეთდება. მას სიღარიბე აკეთებინა. ადამიანები მზად არიან ყველაფერი ჭამონ, მთავარია კერძ ბევრი ცხი.
1: ისინი ყინულის სიროფს მიირთმევენ. საოცარია.
0: ნორმალური ადამიანისთვის ამ ულუფის ჭამა შეუძლებელია. უბრალოდ არარეალურია. შეიძლება ვერასოდეს მოინელოთ.
3: дедушка я

0: ხაზია. შეიძლება ვერასოდეს მოინელოთ. ამიტომ ბაბუა, ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ გარწმუნებით. ეს ქვეყანა სასწაულების სიმრავლით ნამდვილად ამაყობს. მათ სანახავად ქალაქიდან გამგზავრება გჭირდება. ადგილი არ არის? 2. ხმერთო. ასე რატომ მოსვენთ? მეგობა რომ ნება მომეცით მეცავიდე. ამ ქვეყანაში კულტურული ვერ იქნები.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ლეონის პირველი გამზერი.
2: ყველაზე ლამაზ ქალაქ ლეონში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ლა რეკოლექციონი შევარჩიე. ასევე ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი შევიძინე. ნახოთ, $200-ის რა დამხვდა. დიახარ მოგესმათ $200. მაშასე. ფუფუნების შემოწმება იწყება. იმედი მაქვს ეს მთელი ნომერი არ არის.
3: Да.
2: Хо. Преисториული ინტერიერის დიზაინით შესრულებული პატარა ოთახი. ეს ნომერი $100-იც არ ღირს. რა თქმა უნდა, მცნებამდე დრული ნიკარაგუელებს სხვა გვარად ესმით. ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის. ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის.
3: ნიკარაგუანцев. Мне кажется,
2: კარგი იქნებოდა ლამინაზე ეკონომია არ გაეკეთებინათ, ან აბრეშუმის კედლებზე, ან თუნდაც ყვავილებზე. მოკლედ
3: печаль.
2: საწენია.
3: На самом деле.
2: სინამდვილეში საწუწუნო არაფერი მაქვს. ასეთ ნომრებს მხოლოდ დიდარი ტურისტები ქირაობენ. რადგან $200 ჩაულებრივი ნიკარაგუელისთვის ორი თვის ხელფასია.
3: Ну ладно.
2: კარგი. ნახოთ ოთახიდან რა ხედი გველოდება.
3: А вот это
2: ეს უკვე სხვა საქმეა.
3: Вот это
2: ძალიან ლამაზია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: მასაიას გზატკეცილი.

0: ამ ქალაქში თითქოს დრო გაიყინა. თითქოს ახლა არა 2018, არამედ 1918 წელია. ხალხი ხარებით დადის და თავზე კალათებს ატარებენ. ფანტასტიკურია. მადლობ. დიდი მადლობა. მასაია ჯუჯა ქალაქია. აქ მაღალ შენობებს არავინ აშენებს. ეს ძალიან საშიშია. ყოველ 10-20 წელიწადში ძლიერი მიწისძვრები ხდება, რომლებიც დამანგრეველია. მაგრამ ეს ყველაზე დიდი კატასტროფა არ არის, რომელიც შეიძლება ქალაქსა და მის მოსახლეობას თავს დაატყდეს. პირველ რიგში მისი მეზობლის და მოსახლის, აქტიური ვულკანის მასაიასი უნდა გეშინოდეთ. ის აქ არის, ტბის გასწვრივ. აქედან ისე ჩანს, თითქოს ქალაქიდან ვულკანამდე ძალიან პატარა მანძილია. ისინი ფაქტიურად ფეთქებად კასრზე ცხოვრობენ. მას შეუძლია ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ელ პროგრესოს გამზირი.
0: მასაიაში დიდხანს ყოფნას აზრი არ აქვს. ნახევარ საათში ავტობუსში უნდა ახვიდეთ და ვულკანის სანახავად წახვიდეთ. ათი წუთიც და ვულკანის ძირში აღმოჩნდები. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი კრატერისკენ ფეხით ადიოდა. ახლა ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მანქანებით არის ნებადართული, ასე რომ თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ და მისი ნახვა ძალიან გინდათ, შემხვედრ მანქანას უნდა გახვეთ. ან ტრანსფერში $10 გადაიხადოთ, მაგრამ ის საღამოს 5 საათამდე მუშაობს, ასე რომ მე დავეგვიანე. უკაცრავად, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. შეიძლება ვულკანის სანახავად გამოვყვეთ. საბარგულში? მადლობ. ჩემში უდიდესი ემოცია დღს. შემიძლია ვთქვა არანაკლები ვიდრე ვულკანის ხელში. ნახევარსაათში მე და თქვენ ნამდვილ მოქმედ ვულკანს ვნახავთ, ლავასთან, ფერფლთან და ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო. ფიქრობ, ეს ძალიან მაგარი იქნება. ფანტასტიკური იქნება.

0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მადლობა.
1: ღმერთო.
0: მეგობრებო, ეს რა არის?
1: ეს
0: ნამდვილი საოცრება.
1: Как это вообще?
0: ეს როგორ ხდება?

აი ესეც. ეს ვულკანი მასაიას შემზარავი და საშიში კრატერია. ექვსი წლის წინ ის მხოლოდ ბოლავდა, მაგრამ ახლა თავადაც ხედავთ, როგორ გამოიყურება. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ვულკანი მასაია განთქმულია მის კრატერში გავარვარებული და მძვინვარე ლავით. ეს არის მთის ქანებისა და ლითონების ცეცხლოვანი ნაზავი, რომელიც 1000 გრადუს ტემპერატურაზე დუხს. თითქოს დედამიწის ცენტრში მდებარე საზარელ ხვრელში იყურები.

0: როდესაც აქ ხარ და უყურებ როგორ დუხს და სუნთქავს ვულკანის კავარვარებული ლავა, ხვდები რომ თუ ამოფრქვევა დაიწყო, ეს დასასრულია. ნამდვილი დასასრული. ტურისტებისთვის 5 წუთზე მეტი გაჩერება სასტიკად აკრძალულია, რადგან შეიძლება ვულკანის მომწამლელი გაზით მოიწამლოთ. თავიდან გოგირდის მჟავე სუნს გრძნობ. ერთი წუთის შემდეგ კანის ქავილი გეწყება. და ყელის ტკივილთან ერთად სუნთქვა გიძნელდება. მაგრამ დამიჯერეთ, ეს წუთები ამათ ნამდვილად ღირს. ეს ერთდროულად ყველაზე საოცარი და ყველაზე საშინელი ხედია, რაც კი ოდესმე მინახავს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ქალაქი მასაია, რუბენდარიოს პარკიდან 100 მეტრში.
0: ვულკანის გამოსაცხოვრებლის მოძებნა სულ დამავიწყდა. კარგი, ჯერ საღამო არ მოახლოვებულა. არა, უკვე ღამეა. არაფერია, რამეს დავჯავშნი. ზებნაზე დიდი დრო არ დამიხარჯავს. 10 წუთის შემდეგ პატარა სასტუმრო მასაია დავინახე. ნახოთ რა ეღირება ყველაზე იაფფასიანი ნომერი. გამარჯობა, გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? ცოტა? ცოტა. ნომერი რა ღირს? რამდენ ადამიანზე? 1. პირველი კატეგორიის 20 დოლარი ღირს. მას აბაზანაც აქვს. მეორე კატეგორიის ფასი 10 დოლარია, რომლის აბაზანა მისივე სართულზეა. სიმართლე გითხრათ, ჩვეულებრივი ჰოსტელის ფასებია. შეგვიძლია ხელიც გავშალოთ. ყველაფერი კარგი ივლევას, რატომ უნდა შეხვდეს? პირველი კატეგორია, ბოლომდე ვერთობით. წამოგგზანდით? აჰა. დიახ.
3: აა,
0: ხო?
3: რია?
0: დიახ, რია. აჰა. ეს დისტანციური მართვის პულტია. დიდი მადლობა ტელევიზორისთვის. მართალი გითხრათ, ჩემი ნომერი ფანტაზიაში უკვე წარმოდგენილი მქონდა, მაგრამ აქ საკუთარი საწოლი მაქვს და არა მარტო საწოლი. ადამიანები ეცადნენ თურქული სასტუმროების მსგავსად ჩემთვის გედები დაეხვედრებინათ. მართალია წარუმატებელი მცდელობა, მაგრამ ნამდვილად მოინდომეს. კონდიციონერი. ოღონდ ეს კონდიციონერია? არა, არა, მაპატიეთ. არ არის. არ არის? აბა ეს რა არის? არა, ამისათვის კიდევ 10 დოლარის გადახდა მოგიწევთ. კონდიციონერისთვის 10 დოლარი დავამატო? კიდევ 30 დოლარი დავხარჯო? არა, პრინციპში ჩემთვის ესეც საკმარისია. ახლა კი უმთავრესი და ყველაზე მაგარი მომენტი. საპირფარეშო და შხაპი. ღმერთო რა ბედნიერება, ვიღებ. ეს ნომერი მომწონს. ჰაერის გამწმენდის საშუალებაც მომცეს. ყველაფერი მაქვს, ეს წარმოუდგენელია. თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს და ხელში დისტანციური პულტი და ჰაერის გამწმენდი დამაჭერინეს. აქ ჩემი ფოტო უნდა იყოს. შვენიერია, სინიორ. მორჩა, მე მზადვარ. ეს გამომართვით? დიდი მადლობა. მე მზადვარ. ჰაერის გამწმენდი გავუშვა. მისი გამოყენების წესი ვიცი. კარგი, მაშინ გავუშვით. А вы заберёте? А мне как? Карги.
4: Вот она.
0: А я сетя Никарагуас экономия.
4: Интересно.
0: Саинтересо хайрис гамцменди тан хонда?
4: А перемотайте назад.
0: Что შეიძლება გადაახვიეთ? Втхოთ.
4: Простите, я просто ни в одном отеле такого не видел.
1: Гербиан Сафасури, Никарагуа.
2: სასტუმრო მასაია.
0: ეს ყველაფერი ვულკანური მასის შედეგია. ეს მჟავა და გოგირდია. კანი მექავება და მისი ჩამოგლეჯის სურვილიც კი მაქვს. ჩემი ლორწოვანი გარსი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ქიმიკატები დავლია. სასწრაფოდ მესაჭიროება შხაპი. ეს საწამლავი უნდა ჩამოვირეცხო. შემდეგი ცხოვრებაც შეიძლება. მაგარია. სასტუმრო ლა რეკოლექციონი.
2: საშა, ნორმალური ხარ? ოდესმე ძილს აპირებ? მანდრას აკეთებ? მოდი გამომყევი სტრაფად, სტრაფად, სტრაფად. ამ ზერას კარგად ვიცნობ. აქ მოდი. შეხედე იგივე პანჯერა და იგივე აივანი. რაც გინდა ის გადაიღე, მე კი მეძინება. ნახვამდე, წავედი.
1: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
0: სასტუმრო ლა რეკოლექციონი
2: ბუენოს დიეს ლვოვი არა ლეონი შენერია სასტუმრო ბასაია
0: დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა სინიორ როგორ გეძინა ჩვენი ვრათ ნახვამდის არა ჩვეულებრივი დილა უბრალო ნიკარაგუელები ისევ ბაზარში საუზმობენ ბლოგებში წერია რომ ადგილობრივი ხილის საპოტე აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ. ამბობენ რომ ამ ხილის გემო შოკოლადის პუდინგს გავს. რაც შემეხება მე, ის საუზმესთვის შესანიშნავი ვარიანტია. საპოტეა? ეს საპოტეა? არა, არ არის საპოტე.
2: სხვაგან დაათვალიერე, პირდაპირ წადი და მერე მარცხნივ.
0: საპოტეა? არა? იქით? ეს საპოტეა? საპოტე საპოტე საპოტე
5: дружище
0: მეგობარო ხომ არ იცით სად არის საპოტე აუცილებლად გაგინაწილებ პირობას გაძლევ არა არა არა ეს საპოტე არ არის ეს ჩემი სახეა შენი აზრით მე საპოტე ვარ მეგობარო მე შანსი მოგეცი მოდი 50-50-ზე შენ მითხარი სად არის საპოტე მე კი კარგი ყველაფერი გასაგებია მოკლედ ცუდი ამბავი მაქვს ახლა საპოტეს სეზონი არ არის, მაგრამ ისინი მის ნაცვლად ასეთ ხილს მთავაზობენ, რომელსაც რა ქვია? როგორ? ნისპერო. ის საპოტეს ძალიან ჰგავს.
2: ეს ბევრად კბილია.
0: ძალიან კბილია? მეგობრებო, გარეგნულად იმ ნივთიერებას გავს, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო გადაზრდვის პირველი სეზონის კომენტარებში. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. მაგრამ საოცარი ხელია. ძალიან ტკბილი და გემრიელი. შოკოლადის ხილს გავს. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ხუთიანი. ხუთი.
5: ოკეი,
0: ოკეი. გასაგებია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: სანამ აქ არ ვიყავით ნიკარაგუელებმა, ახალი გასართობი მოიგონეს. სოფლიოში ერთადერთი ვულკანური ბორდინგი. ისინი მოქმედი ვულკანის, სერონეგროს შავი მთის მწვერვალი დანაშვებიან. გამარჯობა, მე ნასტა ვარ.
0: მე კი ოსკარი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. გამომართვი, ეს შენი დაფა. ვულკანზე ასვლას 1 საათს მოვანდომებთ. ესეც გამომართვი, შენი კოსტიუმი და ნიღაბი.
2: ეს ის საათი მზეზე იმისთვის, რომ ვულკანზე ავიდე. მე გონა ზევით ლამაზი მანქანა აგვიყვანდა.
6: Ну что ж.
2: Начасе. Приключения. Тавгадасавалс გახსნილად ვაცხადებ.
6: открытого
2: Когда идёшь по вулкану, гастрюв дадихар, грузнёв, რომ ის არც რბილია და არც ფუმფულა. Сиарული бас ქვებზე გიწევს. მათ ლავის ბომბებს უწოდებენ, რომლებმაც კრატერიდან ამოხეთქეს და მომენტალურად გაიყინნენ. მადლობა ღმერთ, შეგიძლიათ 5 დოლარით მეტი გადაიხადოთ და დაფას წამოგიღებენ. რაც უფრო ზემოთ ადიხარ, ქვების სიდიდე იკლებს. ბოლოს კი დაქუსმაცებულ ლავაზე დადიხარ, რომელიც ვულკანურ მტვრად გადაიქცა. უბრალოდ გაუსაზრის სიცხეა. ხელი ჰაერი და მთელი ეს ვულკანური მტვერი ჩემს ცხვირში უკვე კილოგრამობით ცხოვრობს. საშინელება.
6: Ну всё.
2: Როგორც იქდა მივაღწიეთ.
6: Лис.
2: ვულკანს ერონეგროს კრატერს უყურებ და რატომღაც არ მჯერა რომ ის აქტიურია. ლავა არსად დუღს, როგორც მასაიას ვულკანზე. მაგრამ დედამიწის ნაწლავებიდან აირი გამოდის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვულკანს არ ძინავს.

0: თუ მიწას შეხებით, იგრძნობთ რამდენად ცხელია.
1: დიახ, ძალიან ცხელია.
0: დიახ. ტურისტები ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს მზის გამოა. არა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ზუსტად ვულკანის კრატერზე ვდგავართ. სრეალისტვის მზად ხართ?
1: გლორიეტას პარკი, ქალაქი მასაია.
0: როგორც ჩანს, რაღაც ღონისძიება ტარდება. ნამდვილად არ მესმის რა ხდება. ან ქორწილია, ან დაკრძალვა. სავარაუდოდ ადგილობრივი ანსამბლის წარმოდგენა, რადგან ყველას კოსტიუმები აცვია. უკაცრავად. აქ რა ხდება?
1: ეს ჩვენი ტრადიციული ცეკვებია. ჩვენ ნიკარაგუელები ლათინური ამერიკისგან იმით განსხვავდებით, რომ უამრავი კოსტიუმერებული ცეკვა გვაქვს. ჩვენ ცეკვავთ კოსტიუმებში, რომლებიც ჩვენი ქალაქის მფარველ წმინდანებს ასახავენ. ასევე სხვადასხვა პერსონაჟებს ვანსახიერებთ. ხედავთ, ეს ჩემი მეუღლეა, ალეხანდრო, ზათვის კოსტიუმში. გვერდზე კი ჩემი შვილია, მეკობრის კოსტიუმში. ეს კი ცეკვა ნეგროა. მას ნიღბებში ცეკვავენ.
0: როდესაც ნიკარაგუაში ესპანელი დამპყრობლები ჩავიდნენ, ადგილობრივმა ინდიელებმა მათი დაცინვა გადაწყვიტეს. ისინი ფერად კოსტიუმებს იცმევდნენ. ესპანელების სახეებიან ნიღბებს იკეთებდნენ და მათ მასხრად იგდებდნენ.
1: იმ შორეულ დროში ესპანელები ადგილობრივ გოგონებს ხშირად იტაცებდნენ. ამიტომ ჩვენი კაცები ქალების კაბებში ეწყობოდნენ და ესპანელებს უსიამოვნო სიურპრიზებს უწყობდნენ.
0: თქვენ შეამჩნიეთ? ეს ორი ადამიანი მამაკაცია. ვულკანი სერო ნეგრო.
1: მაშა, სერო, როგორც იქნა ეს მომენტის დადგა? ახლა საშიში ნასტა ვულკანიდან დაფი დაეშვება. კარგი, მე მზად ვარ, წავედით.
2: так.
1: ასე. ჩამოვყალიბდით?

0: ასეთი სულელური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს. სრული იდიოტიზმია. დაშვების დასაწყისი შეიძლება სახალისოც იყოს, რადგან წინ გარკვეულწილად რაღაც ხედი და პეიზაჟები იშლება, შემდეგ კი, როდესაც ცოტა საუჩქარებ, ეს ფხვიერი ნივთიერება სახეში გეყრება, ისე რომ ძირითადად ვეღარაფერს ხედავ. ტვერი ამის საშუალებას არ გაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: გრანადა მასაიას გზატკეცილი.
2: თუ გინდათ, რომ მეორე დღის მანძილზე ნიკარაგუაში მაქსიმალური შთაბეჭდილებები მიიღოთ, მეორე დღეს ქალაქ გრანადაში გაემგზავრეთ. მასაიიდან ავტობუსი 70 ცენტი დაგიჭრებათ. გრანადა უძველესი ქალაქია.

0: ის თითქმის 500 წლისა. ცენტრალურ ამერიკაში მასზე ძველი არაფერია. ლამაზია. მაგრამ ნებისმიერი ნიკარაგუელი გეტყვით, რომ გრანადა ქვეყნის ყველაზე მოვლილი და კინემატოგრაფიული ადგილია. როგორც კი ცენტრალურ მოედანზე გადიხართ, კოლონიალურ ქალაქში ხვდებით. სადაც ესპანელმა დამპყრობლებმა ყველაფერი გამოყენებული სქემის მიხედვით გააკეთეს. ზუსტად ისე, როგორც მათ სამშობლოში. ესპანეთშია. სწორი ქუჩებით. შენობების ნათელი კედლებით, კრამიტით გადახურული სახურავებით და ცენტრში საკათედრო ტაძრით. გეტყვით, რომ გრანადა მშვენიერი პასტორალური ქალაქია. უსახური მანაგუა შემდეგ კი ის ნამდვილი სამოთხეა. ნიკარაგუელები გრანადას ქვეყნის ტურისტულ დედაქალაქს უწოდებენ. ამის გამო აქ ასობით ეტლი და ცხენი ჩამოიყვანეს, რომ ტურისტებს ასიამოვნონ. ერთი საათი რა ღირს? $20. $20, დიახ. არა, რა თქმა უნდა, ეს იაფი არ არის. ახლა მინდა ქუდი მოგეხსნა და ვიყვირო. თუ გართობაა, გართობა იყოს. ვიღებ.
1: ოკეი.
0: კარგი?

0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: ლაგუნა აპოიო
2: ასეთ ეგზოტიკურ ქვეყანაში მოგზაურობისას ყველაზე უსარგებლო რაც შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს ძვირადღირებულ რესტორანში წასვლა აქ ექსკლუზიური ადგილები და ტრადიციული კერძები უნდა აერჩიოთ სხვადასხვა სახლას სწორედ ასეთი რამ უნდა დაგაგემოვნო მას არმადილო ეწოდება ლამაზა ჭერს როგორც ამბობენ ეს კერძი საინტერესო ცხოველის ნაზი ხორცის გამზადდება ნახოთ ეს რა არის? ეს არმადილოა?
1: დიახ, არმადილოა.
2: ხუმრობთ? ეს ხომ ცოცხალი ჯაშნოსანია. ისინი მათ კლავენ და ჭამენ?
1: ის მხოლოდ დილით დაიჭირეს.
2: როგორ? ჩემო პატარა ჯაშნოსანო. ისინი ხომ იშვიათი ჯიშის ცხოველები არიან, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეყვანილნი. აქ კი მანძე ნადირობენ და ჭამენ. მისი ჭამა არ შემიძლია. ისინი ყველაზე დაუცველი ცხოველები არიან, რომლებიც კაცობრიობას ეხმარება. ყველანაირი ტერმიტების და საშინელი მწერების განადგურებაში. ამ საყვარელ არსებებს არავისთვის ცუდი არ უქნიათ. მან დღეში 18 საათი ძინავთ. არავის აწუხებენ და თავისთვის სორებს ტყიან. ახლა კი სამზარეულოში მისი მოკლა უნდათ? არა. ამას არ დაუშვებ. შეჩერდით, შეჩერდით. გთხოვთ. არა, არა, საჭირო არ არის. გთხოვთ, თავი დაანებეთ. ჩვენ მას არ მოვამზადებთ. გადააბრუნეთ, თუ შეიძლება. მერტო რა საყვარელია. შეხედეთ, როგორი დაუცველი და პატარაა. ერთადერთი რისი გაკეთება შეუძლია, მხოლოდ ჯავშანში დამალვა. ამ საშენელი სამყაროსგან თავს მხოლოდ ასე იცავს. შეიძლება ვიყიდო და წავიყვანო?
1: დიახ.
2: შვიდათ, შვიდათ. შვიდათ. აღარავინ შეგეხება, გესმის? ახლა გიყიდი და გაგიშო. მე რკი შენს ცხოვრებას გააგრძელებ. ისევ ტერმიტებს და მავნე მწერებს გაანადგურებ. შვიდათ. შენი კეთილი სურველი აქ არის, მხსნელი ნასტია. აი ასე.
3: დაგოთ.
2: ასე. კარგი. შენი გათავისუფლების დროც მოვიდა. ისე საშინლად ყარხარ. კარგი მეგობარო. გაიქეცი და დამპირდი რომ ყველაზე ბედნიერი იქნები.
0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა

0: бутылка со 100
1: $100 ქალაქ მანაგუაში დავმალეთ. Идите к Гаймартет поэт Хосе Мартис ძეგთან. იქიდან 100 მეტრი სამხრეთით ტისკაპას ქუჩისკენ გაიცეინეთ. განძი ხის ფუღუროში გელოდებათ. იმედი მაქვს აქ არავინ ცხოვრობს. წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური ნიკარაგუა.
1: მართალი გითხრათ, ნიკარაგუის ქვეყანა, სადაც უმჯობესია ოქროს ბარათი $100-ში გაცვალო. მოსაწყენია. დიდრებისთვის აქ ჯერ კიდევ არ არის გასართობი. მსგავსი დებილური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს.
3: ნიკარაგუა იდეალური ქვეყანაა ზურგჩანთიანი და ჯიბეებ გამოფხეკილი ტურისტისთვის, რომელიც მზად არის ყველაფრით აღფრთოვანდეს. რა ლამაზია. ახალი გემოები და აგემოვნოს, სახეჭ რეზინს გავს. და უმნიშვნელო დეტალითაც კი ბედნიერი იყოს. წარმოუდგენელია თითქოს სამეფო ტახტზე დამშვეს. სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს. ჯოჯოხეთის ღურბულზე დადგეს და კლდიდან გავარვარებულ ლავას უყუროს.
1: ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის, ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის.
3: მეგობარო, მე შანსი მოგეცი.
1: ყველაფერი გამომივა. საშა, ნორმალური ხარ?
3: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
1: შეჩერდით, შეჩერდით, გთხოვთ, არა, არა, არა. საჭირო არ არის გთხოვთ, თავი დაანებეთ. თავი დაანებეთ.

0: პანამერიკანის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა, მაწანწალა.
0: გამარჯობა. გადმოდი. რა მაგარია?
1: ტუშკინ, საწახვედი.
0: გამარჯობა.
1: აბა როგორ ხარ? შაბათ კვირას როგორი დრო გაატარე?
0: ვულკანი.
1: რა ვულკანი?
0: ემოციების ვულკანი.
1: რა შეიძლება ვულკანებს ვულკანზე მეც ვიყავი. მაგრამ ვერასოდეს მიხვდები რა გავაკეთე.
0: მაგარია. მომიყევი.
1: ნებაგიბოძე ყველაფერი მანქანაში მოგიყვე, სადაც კონდიციონერი და რბილი ტყავის კომფორტული სავარძლებია.
0: კონდიციონერი უკვე სხვა საქმეა. მაგარია.
1: საწახველი. არაფრის თქმა არ გინდა, რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
0: ო, მეგობრებო, ჩვენ გავფრინდით. არა, არა, მოითმენე. მივდივართ. ო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში გადასატვირთად მივდივართ.
1: ტუშკინ, შენი არ ვიცი, მაგრამ მე აუცილებლად თვითფრინავით გაფრინდები, შენი არა?
0: შეხედე, ის ხომ პრიმა ბალერინა, მადამ გრისაცუევა.
1: მერე რა სასაცილოა, მადამ გრისაცუევა?
0: მანქანა ასეთი მტრიანი რატომ ყავს?
1: ანტონეს გრძელი ამბავია, მაგრამ ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ
0: საიდან? მოიცადე, ივლეევა ცოტა ფრთხილა. შვიდა, ცოტა შვიდა. ნელა, ნელა, რა გჭირს? რა გჭირს? ივლეევა ფრთხილა.
1: ვედი გაიკეთე.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-2026. 511-23-45-87.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, 1000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილო ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ხუან სანტა მარიას საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ანტონ, როგორ ფიქრობ, ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებოდეთ, ვინ იქნებოდა წამყვანი?
2: მონეტა.
3: იმედი მაქვს, ხომ? დილაშიდობისა, მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
2: მეგობრებო, აქ მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. აქ არის პლანეტაზე ყველაზე მეტი ფრინველი, წერი, სიმწვანე, ცენარე და პეპლები.
3: ეს საოცარი ქვეყანაა. აქ არის ბოტანიკა, ზოოლოგია, გეოგრაფია. მოდი ნუ ვიჩხუბებთ $100-ზე პირდაპირ აიღე და წადი.
2: რაღა თქმა უნდა,

0: რაღა თქმა უნდა, ნასტა, მაგრამ დღეს მე ოქროს პარატი მჭირდება. გერბი.
1: საფასური.
0: მოგესალმები კოსტარიკა. სამთლაზე.
1: მიდი.
0: Un, dos, tres. რაო, ჩემო პატარა. რაო, ნასტა.
1: საცხენისვია რა საკეთებ?
0: გამომართვი. მოიცადე ჯერ ოქროს პარატი მომეცი? ნასტა. შენი პორტნოქსი გამიხსენი? გამომართვი შენი ჯანთა. კარგი, მიდი. ღარიბო.
1: რა?
0: მათხოვარი.
1: წადი მოშორდი აქედან. ორჩა.
0: კოსტა-რიკა მწვანე ზარდახშაა, სადაც ბუნებამ ყველა თავისი სამკაულის შენახვა გადაწყვიტა. ტყეები და ოკეანეები, დინარეები, მთები.
1: კოსტა-რიკა ნამდვილი ნოის კიდობანია, სადაც 1000 სახეობის

0: იმისთვის რომ დრო არ დავკარგო, ამ თვით მფრინავში ჩავდები და გავფრინდები წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. გამარჯობა, გამარჯობა. გავფრინდეთ? მზად ხართ? დიახ, წავიდეთ. წავიდეთ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი კოსტა-რიკის ცენტრალურ ნაწილში ცხოვრობს, მაგრამ მთავარი სილამაზე იქ არის, სანაპიროზე. Асталависта, დედაქალაქო სან-ხოსე. შენი ბეტონის ჯუნგლები არ მაინტერესებს. წინ ნამდვილი ველური ჯუნგლები მელოდება. მე პატარა მწვანე ქალაქში, პალმარსიოში მივდივარ. იქიდან კი ქვეყნის სამხრეთით, ყველაზე მიტოვებულ ყურეებში და გაუვალტყეში წავალ.
1: მე კი სანაპიროზე სოფელ კაუიტაში ჩავალ. იქ ნახავ შავ ვულკანურ პლაჟს, ჯუნგლებს და უამრავ ველურ ცხოველს.
0: ხუან სანტა მარია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარიბის ზღვის სანაპიროზე მისასვლელად ჯერ სან-ხოსეს ავტოსადგურში უნდა მოვხვდე. მანამდე კი ფული უნდა გადავახურდაო. $100 დახურდავების შემდეგ მე 56300 კოლონი. და რაღაც ხურდები მაქვს. მაგრამ ეს ფული ძალიან ცოტაა სან-ხოსემდე ტაქსით მისასვლელად. ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სან-ხოსე საკმაოდ ჩორს არის. ამიტომ ტრადიციულად მეტროს მოვძებნი და როგორმე ცენტრამდე მივალ. მოდი, მოდი პატარა. გზაზე არ გადახვიდე. რას აკეთებ, სულელო? პირდაპირ გზაზე რატომ გარბიხარ? პატარა, ჯერ კარგად არ ვიცნობთ ერთმანეთს და უკვე შევყვარდი. ჩემო კარგო, როგორ უნდა დავტოვო მარტო? რა ვქნათ? პრიუტი სკაჭი. იქ დემბრამეთავ შესაფარი მოვძებნოთ.
2: Что вас тут по приюту?
1: Сахли უნდა ვიპოვოთ, მისთვის სახს ვეძებ. იქნებიცით, სად არის? ამისთვის სახლი გვინდა. მისამართი?
0: Есть как Валахуэлаში არის თავშესაფარი. იქამდე ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. პუერტე-ვიეხაში გაჩერებაზე გადაჭრები.
1: Валахуэла, კარგი. გასაგებია, დიდი მადლობა. გმადლობ. როგორც ჩანს, ჩემი მოგზაურობა კარიბის ზღვის სანაპიროზე გადაიდო. არაუშავს, სპონტანური თავგადასავალი ყოველთვის საინტერესოა. წამოდი. შენ ეშქერეს დაგარქმევ. კოსტა-რიკელი ეშქერე. წავიდეთ. დაიძინე პატარა.

0: სოფლიო რუკაზე კოსტა-რიკა შეიძლება ვერც იპოვო იმდენად პატარაა, მაგრამ აქაური ბუნებრივი განძი ათეულობით ქვეყანას ეყოფა. კოსტა-რიკის თითქმის მესამედი ნაციონალური პარკებიდან აკრძალებია. აქ საოცარი რაოდენობის ცხოველი, ფრინველი და სხვა ეგზოტიკური არსება ცხოვრობს. აქ არის ყველაფერი, რასაც სიტყვა ჯუნგლები აერთიანებს. უფრო მეტიც.
1: აეროპორტი პალმარსური.
0: ეს აეროპორტი სოფლის ავტობუსის გაჩერებას უფრო ხავს.
2: სენიორ, ხოლა?
0: რენტაკარ. მანქანის დაქირავება მინდა. აქ მანქანებს არ აქირავებენ. მანქანა არ არის? არა. გავარკვიე, რომ უახლოესი მანქანების გაქირავების კომპანიას ანჟელა ეწოდება და ის სხვა ქალაქში მდებარეობს. შეიძლება დარეკოთ კიდეც და მანქანას ადგილზე მოგიყვანენ. გამარჯობა. დიახ, მანქანის დაქირავება მინდა. ცოტა ხანი უნდა დაველოდოთ.
2: სენიორ?
0: სენიორ? ერთი ყავა თუ შეიძლება.
2: გრაციას.
0: გმადლობ. არა უშავს, დაველოდები.

0: Ну что ещё?
1: Браво, Эшкере.
0: Открываем.
1: Затхара хали цховребис дасацэбат. გამარჯობა. დახმარება მჭირდება. მას სახლი ჭირდება. ვიცი რომ ბევრი ძაღლები ყავთ. იქნება ესეც დაიტოვოთ. იქნება ეს შესაძლებელი იყოს.
0: Боже, сколько
1: Мертво рандели არიან. ეშკერე, შეხედე, ესენი შენი ახალი მეგობრები არიან. ამ თავშე საფარს მაწანწალა ძაღლების მიწა ქვია. აქ დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი ცხოვრობს. გრძელი და მოკლე ბეწვით, პატარები და დიდები. ჯიშიანები და სხვადასხვა ჯიშის მეტისები. ამ თავშე საფარში არ არის გალიები, ძაღლები ერთად დადიან იქ, სადაც მოუნდებათ. აქ არავინ იყებს, არავინ არ ეკბინება. შვიდად მიგვაცილებენ, ახალ სტუმარს ხვდებიან. ყველა ძაღლს თავისი ბედი აქვს. ვიღაცა მათზე უარი თქვა. ვიღაც შიმშილისგან იხსნეს. ვიღაც კი მანქანის ბორბლებიდან გამოიყვანეს. აქ მათი ცხოვრება ლაგდება. აქ მათ აჭმევენ, ასმევენ და მკურნალობენ. თავშესაფრის თანამშრომლები არამარტო უვლიან ძაღლებს, ისინი მათთვის პატრონებსაც ეძებენ. საკუთარ ვებ-გვერდზე თითოეული ძაღლის ბიოგრაფიასაც წერენ. გამარჯობა, მე სარა ვარ. მიყვარს ბურთი, თამაში და ძვლების ქვიშაში დამალვა.
2: მე კი ალფრედი ვარ, საუკეთესო ჯიშის წარმომადგენელი. პატრონმა აქ იმიტომ მომიყვანა, რომ დაუბერდი. მე ბობი ვარ, უბრალოდ ბობი.
1: ასე უკვე 8000-მა ბობიკმა იპოვა სახლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. იმედია ეშქერეც იპოვის. დახმარებით? მართლა?
2: რა თქმა უნდა.
1: საიდან შეულობთ ფულს ამდენი ძაღლის შესანახად?
2: ფულს შემოწირულობებით ვაგროვებთ. ჩვენ ჩვენი ვებგვერდი გვაქვს. ზოგი ფულს ანგარიშზე გვირიცხავს. ზოგსაც საჭმლის ან ვეტერინარის ფული ადგილზე მოაქვს. ძაღლების მოსავლელად ყოველდღე $3000 იხარჯება.
1: ძაღლზე $3 გამოდის. არც ისე ცუდია, თუ გავიხსენებთ იმ ქვეყნებს, სადაც ადამიანები დღეში $1 ცხოვრობენ. თუ ძაღლების სამოთხე არსებობს, ის აქ არის. მიდი ეშკერე. მერტო ჩემო, ერთი წუთის შემდეგ ისინი გეფერებიან, გლოკავენ, გეთამაშებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ფეხსაცმელი თლიანად ძაღლის ქაქში ამოსვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ სხეულის ყველა ნაწილზე ცხოველის ბეწვი მაქვს, მაინც ბედნიერი ვარ. ძალიან ბედნიერი. საჭიროა ასეთი კეთილი საქმეების კეთება. სულ დამავიწყდა, რომ სადღაც მეჩქარებოდა. ასეთი დაუცველი საყვარელი ძაღლების დახმარების შემდეგ თქვენი გული ბედნიერებით აივსება. ნასტოშკა ხიფათი პლუს ნასტოშკა სიკეთე.
3: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
1: აეროპორტი პალმარსური.
2: ალილუია. როგორც იქნა? მეგობრებო, იაპონიიდან მოდიხართ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორც იქნა? გმადლობ. არაფრის მეგობარო.
4: 2 часа, ребят, вы серьёзно?
2: 2 საათია გელოდებით ხუმრობთ?
4: Фух, наконец.
2: Аба, патара.
4: Ну что, малыш?
2: Мачу не рашегитлия.

კოსტა-რიკაში მწვანე ფერის ყველა ელფერია თავმოყრილი. ღია მწვანე, მუქი მწვანე, ხაკის ფერი, ზეთისხილის ფერი, პიტნის, ვერც კი წარმოიდგენთ რამდენი ფერია გზის პირზე და ეს სიმწვანე მთელი გზა მოყვება. შეხედეთ, ბიჭი ქოქოსებს ყიდის. თუ ჩვენთან გზაზე ადამიანები ვაშლს, სოკოს და თაფლს ყიდიან, კოსტა-რიკაში ქოქოსებს გთავაზობენ. მაშინვე იგრძნობა, რომ სამყაროს

0: მხარეს ხარ.
1: ხო, დამალევინე. მეგობარო. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
3: პანამერიკული მაგისტრალი.
0: პუნტარენას პროვინციაში მეცნიერებისთვის ნამდვილი თავსატეხია. დიდი ქვის ბურთები. არავინ იცის, ვინ და როდის გააკეთა ეს ქვები, მაგრამ ისინი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მე არ ვიქნებოდი ქვებისთვის გვერდი რომ ამიარა. ამ საიდუმლოს ახლოდან უნდა შევხედო. კოსტარიკას იდუმალი ქვის ბურთები. იდეალური გეომეტრიული ფორმის მონოლითები აქვს. 300 ასეთი ბურთი იპოვეს გაუვალ ჯუნგლებში. ზოგი ბურთის ხელა, ზოგიც კი 300 მეტრია დიამეტრით. რას უნდა ნიშნავდეს ეს ბურთები? იყო უამრავი ვერსია. ამბობდნენ, რომ დინოზავრის კვერცხებია. ზოგი ამბობდა, რომ ეს მზის და პლანეტების სისტემა იყო. ძველი ფული. ქვემეხის ბურთები. ან იქნებ უცხო პლანეტელების შემოჭრის კვალია. ერთადერთი რამ, რაც მათ შესახებ შემიტყვე, ის არის, რომ ქვები ადამიანის გაკეთებულია. გაკეთებულია ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით და მათი ასაკი 500-დან 2000 წლამდეა. მაგრამ რატომ გააკეთეს დღემდე უცნობია. იქნებ 1000 წლის შემდეგ მომავლის ადამიანებმა მიწიდან ამოიღონ უზარმაზარი ქვის ბურთები და გაიგონ, რომ ისინი ჩვენმა თაობამ ჩაფლა მიწაში.
2: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
3: ეს პეპლების ფერმა. შავი. წითელი. ცისფერი. ყვითელი. ამ ფერმაში მთელი ცენტრალური ამერიკის ათასობით სახეობის ტროპიკული პეპელა ცხოვრობს. $10 შეგიძლიათ პეპლებთან კონტაქტი დაამყაროთ. როგორ მეჭდება? კანზე მჭვლეთ. ეს ცისფერი პეპლების პავილიონია. მათ პეპელა ბუსაც უწოდებენ. გარედან მას ცისფერი ფრთები აქვს, შიგნიდან კი ნათლად გაარჩევს ბუს თვალებს. ეს ძალიან მოყვარა პეპელაა. ბუს თვალებით ის მტაცებლებს აშინებს. გადარჩენისთვის მან ასევე იცის თავის მკვდრად მოჩვენება. მოკვდა?
0: არა, იტყუება.
3: აი ასე, ფოკუსი. მოგესალმებით ყველას. თქვენთან ერთად არის ნასტა ივლეევა და რუბრიკა ფოკუსები. ხელს დააკვირდით. ვერაფერს უსნაურს ვერ ხედავ. ახლა კი. ფერმაში შეგიძლიათ პეპლების მთელი ცხოვრების ციკლი ნახოთ. პირველი ეტაპი შეჯვარებაა.
0: ველურ ბუნებაში დედალი პეპელა ფერამონებს გამოყოფს, რომელსაც მამალი 3 კილომეტრში გრძნობს და სიყვარულისთვის მოფრინავს. დედალი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ მრავლდება. მამალს კი შეუძლია დაახლოებით 4 პეპელა გაანაყოფიეროს. მათი შეჯვარება 9 საათს გრძელდება.
3: ეს უკვე მეტის მეტია. შესანიშნავია. პეპლები ჩემზე სექსით არიან დაკავებულები. ჩემი ცხოვრება შედგა. ფერმაში შეგიძლიათ ნახოთ კვერცხები, ჭუპრები და აბრეშუმის ჭიები. თუ ამ ჭუპრებს წყალს დაასხამთ, ისინი მოძრაობას იწყებენ. შეხედეთ ახალი ცხოვრება. პატარა პეპელა. პეპლების ფერმა მთელი ბიზნესია. აქ იდიან პეპლის კვერცხებს, პეპლის ჭუპრებს, ცოცხალ პეპლებს დღესასწაულებისთვის და ისინი, რომლებიც უკვე აღარ არიან ცოცხლები. მათი თაკეთებენ ნახატებს, სუვენირებს, სამკაულებს და კოლექციონერებსაც თავაზობენ. ზოგიერთ მათგანს $600-ადაც კი ყიდიან. ეს ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
3: პანამერიკული შოსე.
0: კოსტარიკა დიდ ყურადღებას უთმობს ეკოლოგიას. ეს ამერიკის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ელექტროენერგიას მხოლოდ მზის წყლის და ქარის ენერგიით იღებენ. აქ ხალხს ფულს უხდიან ხეების დარგვისთვის, ამიტომ ტყეები დღითიდღე იზრდება. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურია მოდური, ეკომობილები, ეკოტურები და ეკოპროდუქტები. ესე იგი, ჩემი სასტუმროც ეკო იქნება. ფინკა ბელავისტა, უნიკალური სასტუმროა, რომელიც გაუვალ ტროპიკულ ჯუნგლებში მდებარეობს. ნომრების მაგივრად აქ 25 პატარა ხის სახლია. მე ჯავშანი არ გამიკეთებია უბრალოდ, თქვენ სასტუმროში საუკეთესო სახლი მინდოდა.
3: ფილა ტარტუგა საუკეთესო სახლია ფინკა ბელავისტაში. ღამე $150 ღირს. მაგრამ ისი დაჯავშნა მხოლოდ 2 დღით არის შესაძლებელი. გაწყობთ?
0: ეს პრობლემა არ არის. საკუთარ ბუნგალომდე მოასფალტებული სწორი გზით ვერ მიყვალთ. ეს იმიტომ რომ არ შეაწუხოთ ხელშეუხებელი ბუნება. რატომ არასოდეს არ მიმართლებს სასტუმროებში? ხომ შეიძლება და ნორმალური ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ამერჩია. ნომრამდე რომ მივიდე, გაუვალი ჯუნგლები უნდა გავიარო. სახლამდე ვიწრო ბილიკებით, უსწორმასწორო აღმართებით და დაკიდებული ხიდებით უნდა ვიარო. მაგრამ $70 თუ გადაიხდით, ნომრამდე შეგიძლიათ ნიფრინდეთ კიდეც.

0: მეგობრებო, ეს ლიფტსაც კი სჯობია. კიბესაც და გოლფ-კარსაც. ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. სანამ სახლამდე მიხვალ, გზაში ნამდვილ ბავშვად იქცევი, ატრაქციონების პარკში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: აქედან იწყება ჩემი მოგზაურობა კარიბის სანაპიროზე. ჩემი წასვლის დროა. ჯერ ქალაქ ლიმონში უნდა ჩავიდე. იქიდან ავტობუსი უნდა მოგზებნო, რომელიც მზიან კაუიტამდე ჩამიყვანს. მომდევნო 4 საათის განმავლობაში მე კოსტა-რიკის ბუნების თვალწარმტაცი და მწვანე საფარით დაფარული ხედები მელის.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: ეკო სასტუმრო ფინკაბელავისტა
2: 30 წუთში მივფრინდი უფრო სწორედ მოვფორთხდი ჩემს სახლთან ოღწია როგორც იქნა
3: Ребят,
2: მეგობრებო, ცოტა ხნით წამოვწები. ჩემი ხმაკი კადრს მიღმა მოგიყვებათ ჩემი ბუნგალოს შესახებ.
3: Итак,
2: რიდგან სხვავდება ეკო სასტუმროს ნომერი ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრისგან? პირველ რიგში ის მიწაზე კი არა, ხის ფეხებზე დგას, 6 მეტრის სიმაღლეზე. ეს იმიტომ რომ წვიმის წყალი არ შევარდეს და მშიერმა იაგუარმა არ შეგაწუხოთ, ან თუნდაც ძარმაც არ შემოწვეს. ბუნგალო მთლიანად ბუნებრივი ეკომასალით არის აშენებული. ლოგინს დიდი ბალდახინი აქვს გადაფარებული, ეს იმისთვის რომ კოღოებმა არ დაკბინონ და ყურში ტარაკანი არ შეგიძვრეთ. მეოთხე, სახლში კედლების მაგივრად პანორამული ფანჯრებია, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ჯუნგლებში ხართ. და რა თქმა უნდა, ტერასა, საიდანაც ხედი დაბურულ ტყეზე იშლება. ვერსად ვიპოვე ვერც ერთი შესაერთებელი და ჩამქრალი. ნათურებიც არ არის. Wi-Fi არ არის. ელექტროენერგია არ არის. დიდი მადლობა, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს ეკო სასტუმროს კიდევ ერთი თავისებურება. მოკლედ, ორი დღე ტელეფონის და სხვა მოწყობილობების გარეშე უნდა გავატაროთ. შენ სულ მარტო ხარ. ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი. და ძალიან შორს სადღაც ჯუნგლებში ხარ. იდეალური ადგილია, რომ მარტო დარჩეს საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან და გამოსცადო საკუთარი შესაძლებლობები. დაფიქრდე, შეძლებდი თუ არა ქალაქელი ბიჭი ტელეფონის, ინტერნეტის და ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრებას. აქ არავით არის შანსი არ გაქვს გახვიდე მაღაზიაში და რამე შეიძინო. უბრალოდ მარტო ზიხარ ხის ბუნგალოში, ველურ ჯუნგლებში. ნამდვილად არ ვიცი შეძლებდი თუ არა.
0: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
1: ნავსაყუდელი სერბიე.
2: როგორც ყველა მდიდარი მოგზაური, უბრალოდ ვალდებული ვარ კოსტარიკის ყველაზე საინტერესო ადგილას. დრეიკის უბეში წავიდე. გამარჯობა. ოლა. ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის დროს ის განსაკუთრებით ლამაზია. იქიდან კი ღამის ჯუნგლებში გავისეირნებ. კაპიტანო, შეგიძლიათ დაუჩქაროთ? ზის ჩასვლას ვერ მივუსრებ. გთხოვს, რომ დაუჩქარო.

0: შეხედეთ როგორი და ისია. აი სულეს არის. ზის ჩასვლამდე კიდევ 20 წუთია და ის ხეებს მიღმა დაიმალა. ვერაფერს ვეღარ ხედა. ეს ნამდვილი ფიასკოა. აი აქ არის ჩემი მზე. აი იქ. აი იქ ხელით შემიძლია შევეხო. ხეების უკან მზე ჩადის.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: კაიუტის ავტოსადგური.
2: კაუიჩი რომ ჩავედი უკვე ბნელოდა. ჯანდაბა იქ გასასვლელი იყო. ეს რა არის, მალახუელაზე პატარა ქალაქია. ჯანდაბა როგორ წვიმს. მეგობრებო, ხომ არ გიწყინებათ ქალაქი ხვალმომ დაგათვალიერებინოთ, აქ რაღაც ჰოსტელია და ბარემ ოთახს მოუძებნი. აკუნა მატატა, შესანიშნავია. ოთახი $12 ღირს, წავედით ვიქირავთ. ჯანდაბა, ეს რა არის? Но сейчас мне не Ахла, чем ты сулертия, როგორი ჰოსტელია? თავარია წვიმა შევეფარო. გამარჯობა. Анастасия.
3: Короче,
2: Саня, замоди.
3: Скажу вам комнату.
2: ოთახს გაჩვენეთ. სიმართლე გიცხრათ, ეს ყველაფერი ძველ ხის ქოხს მაგონებს. ასეთი ბებიას ქონდა აგარაკზე. ასეთი ხის კომოდები და კარადები იყო. კედლების ფერადი, ფარდების გავს. ზუსტად ძველი ხის სოფლის სახლია. რა შეიძლება ატმოსფეროს? საკმაოდ ზუბდა.
3: Но атмосферненько.
2: თეთრეული? გარეცხილი.
3: ბელიშკა.
2: სინამდვილეში კი.
3: На самом деле,
2: Сань. Миди, შენ დანარჩენი ადგილები გადაიღე, მე კიდევ წვევი და დავიზიდე. დავიღალე და დანარჩენი ტურისტები არ მინდა შევაწუხო. მაგრამ ოპერატორი სადიძინებს. ეს უკვე სულ სხვა ამბავია.
3: Сань,
2: Сань, რაღაც იღებ. Моди, ხვალმზე ამოვა და გადაღება ხვალ გავაგრძელოთ.
3: Каком номере?
2: Садგძინავს.
3: В этом?
2: Ам ოთახში?
3: Давай, иди.
2: Миди, დაიძინე.
3: Хозяйка.
2: Гамემშვიდობისა.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: კოსტარიკის ჯუნგლები დღისით ეგზოტიკური და ლამაზია, მაგრამ ნამდვილი თავგადასავალი აქ ღამის ეერნობა. ამ დროს ყველა ცხოველი იღვიძებს. ამ დროს გამოდის ყველა მტაცებელი. სოროებიდან გამოდიან ქვეწარმავლები და თავის ქსელებს ქსოვენ ობობები.
2: კარკოვადოს ეროვნული პარკი.
0: ღამის ჯუნგლებში ტური $80 დამინჯდება. გამარჯობა. გამარჯობა. მზად ხარ თავგადასავლებისთვის? მზად ვარ. გარეგნობით ვერ ვიტყვი. რაგაცია, ჯუნგლების სახიფათო ადგილია. იქ ქუდით და ბოტებით უნდა შეხვიდე. ამიტომ ჯობია გამოიცვალო. ჯუნგლებში ღამის ექსკურსიისთვის აუცილებელია გიდი. გზა რომ გამიკვალოს და ყველაფერი ამიხსნას. რეზინის ჩექმები, რომ არ დაისველოთ და ფეხები არ დაისვაროთ. სპეციალური სპრეი მწერებისგან

0: თავის დასაცავად. ხუდი, რომ თავზე რამე არ დამეცეს. და ბოლოს ფანარი, რომ ღამე უკეთ დაათვალიეროთ ცხოველები. რამდენიმე წუთში მე კოსტა-რიკის ჯუნგლებში ამოვყოფ თავს. იქი ვნახავ უზარმაზარ, საშინელ კიბორჩხალას. მეგობრებო, პირველი წარმატება, ძაზე პატარა კიბორჩხალა გადმოდის. მივდივართ, მივდივართ. ჯუნგლები ის ადგილია, სადაც ყველას ერთმანეთის შეჭმა უნდა. აკაურობა მაცდურია. და ერთი შეხედვით თითქოს უწინარი არსება შეიძლება მომაკვდინებელიც კი იყოს. შეხედეთ, ეს ობობაა, რომელიც თევს იჭერს. შიგნით უზარმაზარი ობობაა. ასეთი ზომის ობობა არასდროს მინახავს. ეს ბაღაყია, რომელიც თაგვებს და შხამიან ქვეწარმავლებს ჭამს. ჯანდაბა. რამხელაა? ამ ლამაზმანს კი იმდენი შხამი აქვს, რომ უამრავი ადამიანის მოკვლა შეუძლია. ეს პატარა გველი ნამდვილი ღამის კოშმარია. თუ ეს გველი გიქმენთ, გადარჩენის შანსი ძალიან ცოტაა. და ეს ბაყაყები. მოდი მეგობარო, ხელს მოშევუშლით. იქნებ თაფლობისთვია. წავიდეთ. კარგი?
1: Смотри, вот
0: змея. ქვეწარმავალი.
1: Она ядовитая?
0: Шхамяния?
1: Я
0: შემიძლია ხელი მოვკიდო.
1: Если хочешь.
0: Что гинда могите?
1: Она не укусит?
0: Арик მინება? წესით არა.
1: Oh shit.
0: ჯანდაბა.
1: Чёрт. Последняя попытка.
0: Болом стелоба. შხამიანი არ არის, მაგრამ ხელის მოკიდება მაინც არ მინდა. შეხედე, შეხედე, შეხედე. პატარა ბაყაყი დაიჭირა და ჩემ თვალწინ გადაყლაპა. საოცრება. რა უნდა გითხრათ ჯუნგლებში ღამის ტურზე? აქ შეგიძლიათ კარგად ამოითხაროთ ბალახში, გაებათ ობობის ქსელში და გაიცნოთ ყველაზე საზიზღარი სლიკინა მცოცავი. ვერცერთ ნორმალურ ცხოველს ვერ ნახავთ. მაიმუნის მაგვარ ცხოველსაც კი ვერსად შეხვდებით. დიდი მადლობა. არაფრის. როცა გინდა შემაწუხე. სიერფში უნდა ჩავიდე. ნავს უნდა მივუსრო. რას ამბობ? ახლა როგორ წახვალ სიერფში? ნავით? რომელი ნავით? უკვე გვიანია. ღამით ნავები არ დაცურავენ. ახლა ვერსად ჩახვალ. მაგრამ ჩემი სასტუმრო იქ არის. ერთადერთი რაც შეგიძლია, აი აქ დარჩენა. სასტუმროში დაისვენე. დილით კი ნავით დაბრუნდები.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: გამარჯობა.
3: სასტუმრო კასაელ ტუტუგო.
0: გამარჯობა. უკაცრავად რომ გაწუხებთ.
4: Привет. Всё о'кей.
0: Я тут так გავიჭედე. ჩემთვის ნომერი ხომ არ გექნებათ? საუკეთესო ნომერი მინდა, მაგრამ რაც გექნებათ, იმაზეც თანახმალა. ძალიან გამახარებ.
4: Да я подумаю.
0: Карги, დავფიქრდები. ერთი ნომერი თავისუფალი უნდა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
4: Да,
0: არის.
4: Спасибо.
0: Мадлоб. თქვენ მე გადამარჩინე. ჯუნგლებში $150-იანი ბუნგალოს მაგივრად დღეს $70-იან სასტუმროში დარჩენა მომიწევს. შეგვიძლია ღამეს გესურვებთ და ისვენეთ. მოკლედ, აქ მოსაყოლე არაფერია. ორი ჩვეულებრივი ლოგინი, კონდიციონერი და აბაზანა. გამოდგება.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: ჰოსტელი აკუნა მატატა.
1: ინ არის? სანიჩკა გაიღვიძე. დიდი მშვიდობისა. მოდი ნუღა გავჩერდებით, მზე ამოვიდა. ეს კი ახალ დღეს ნიშნავს.

0: ახლა შეიძლება ჩემი ჰოსტელის აკუნა მატატას და თვალიერება. ჰოსტელში $12 ერთ ადგილს ქირაობ. აქაურობა კირილოვკას ბანაკს გავს. დუშები ღია ცისქვეშ არის, ასევე არის დილის უფასო ყავა და რამოდენიმე ობობა. ამ თანხად ეს იდეალური ჰოსტელია. აქ ყველაფერია, აუზიც კი. თესუფთა წყლით. მოკლედ, ვიწყებთ. ნახოთ, როგორია აქაურობა დღისით. კაუიტა ჩვეულებრივი სოფელია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. ის ყველა მხრიდან გაუვალი ჯუნგლებით არის დაფარული. ცხოვრება მშვიდად და წყნარად მიდის. ეს თითქოს ყველაზე მშვიდი ადგილია დედამიწაზე. აქ ძვირადღირებული დასვენებისთვის არავინ მოდის. აქ ბუნებასთან პირისპირ დასარჩენად ჩამოდიან. ტურისტები ვულკანურ სანაპიროზე კარვებს ჩლიან. ტალღების ხმას უსმენენ და სერფინგით ცრიალებენ წყალზე. როგორ მინდა აქ დიდი ხნით დარჩენა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ბედრეგოსას სანაპირო.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: გახსოვთ როგორ დადიოდა რეგინა სამაშველო ცენტრებში როგორ აჭმევდა მაიმუნებს და უვლიდა ყველა ცხოველს ახლა მეც იგივეს ვაპირებ
2: ცხოველების გადარჩენის ცენტრი იაგუარი
1: კაუიტაში ცხოველების გადარჩენის ცენტრია აქ ავადმყოფი და დაობლებული ცხოველების თავშესაფარია აქ ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ ცხოვრობენ მაიმუნები თუთიყუშები ზარმაცები ქვეწარმავლები და ნიანგებიც კი მათი მოვლისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად ცენტრის კარიღია ტურისტებისთვის და მათ უფლებას აძლევენ ცხოველებს ეკონტაქტონ რა ლამაზი ხარ მონდი პატარა აი ასე თითებს ლოკას როგორი ენა აქვს რამდენი ნერწყვი აქვს ბევრი ნერწყვი არც ერთ ჩემ კატას ასე არ ავულოკივარ. საოცარი არსება, ძალიან საყვარელი. მადლობ, სულ ნერწყვში ვარ. ცენტრში მარტო გადაადგილება არ შეიძლება, მხოლოდ ექსკურსია მძღოლთან ერთად. ჯგუფური ტურის ბილეთი $20 ღირს. მე სესილია ვარ და მე აგიხსნით, როგორ უნდა გადაადგილდეთ ცენტრში. ცხოველების კვება, ხელის მოკიდება, წვალება, აგრძალულია. ასევე აგრძალულია მათთან ერთად სურათების გადაღება. შეხებაზე კაცრად გაფრთხილებთ. ეს რა ექსკურსია? კარგი, ბილეთის ფული გადახდილია. რამე მაინც მაჩვენეთ. პირველი გაჩერება ქვეწარმავლების ტერარიუმია. საინტერესო იქნებოდა აქ. დიდი ანაკონდა რომ ყოფილიყო. აქ კი მხოლოდ პატარა გველის წიწილები არიან. საშიში არაფერია. ისინი თავისთვის არიან გამოკეტილები ბრონირებული მინის მიღმა. მეორე გაჩერება ფრინველების გალია. რა საყვარლები არიან. ჩელი ცხოვრება ერთად გაატარეს და ერთად დაბერდნენ. მესამე გაჩერება მაიმუნები. მერტო, ისინი თავისუფლად დადიან. სამწუხაროდ მაიმუნებთან ახლოს მისვლა არ შეიძლება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ თვითონ მოვლენ. და ბოლოს, ამ ცენტრის ყველაზე საყვარელი ბინადარი, ზარმაცა. აი მათი ნახვა დიდი ხანია მინდა. შეხედეთ ეს ზარმაცაა. ხეზე ჩვარივით კიდია. თან ბევრნი არიან. რა სასაცილოები არიან. რატომ არ შეიძლება მათი მოფერება? ზარმაცა მსოფლიოში ყველაზე ნელი ცხოველია.

0: ისინი წუთში მხოლოდ 2 მეტრს გადიან. იცით, რომ ზარმაცას წელიწადში 250 დღე ძინავს. ზარმაცა თითქმის სულ თავდაყირად არის, ამიტომ მისი ორგანოების თავდაყირა ვითარდება. ზარმაცა მხოლოდ ხეზე დაკიდება და ღეჭვა იცის. მიწაზე სიარული მას გრძელი ფრჩხილების გამო არ შეუძლია, ამიტომ ქვემოთ თითქმის არ ჩამოდის, მხოლოდ კვირაში ერთხელ ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სიკვდილის შემთხვევაშიც კი ზარმაცა ხეზე დაკიდებული რჩება. საყვარლები, ისე მინდა მისი მოფერება, ისე. Судя ამ ექსკურსიაზე მხოლოდ მადა გამიღვიძეს.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: მარინო ბაიანას ეროვნული პარკი.
2: უკანაგზაზე გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა მენახა, რომელსაც ყველა უწევს რეკომენდაციას. მას ვეშაპის კუდი ეწოდება. რას ნიშნავს ეს? ამას ახლავე ვნახავთ.

0: ვეშაპის კუდამდე ჯერ არ მივსულა და გზაში უკვე მესამე დავკარგე მეტყველების უნარი ამ ულამაზესი ხედების გამო.
1: Он какой-то запредельный.
0: Уки дегано севция. Ситყვებიც კი არ მყოფნის რომ ეს საოცრება აღგიწეროთ. ნამდვილი ზღაპარი აქ ოკეანის წყლები ერთმანეთს უერთდება. ეს არარეალურია. შენ თვითონ სარკეზე დადიხარ. ხედავ როგორ უერთდება ორი ოკეანე ერთმანეთს. დაუჯერებელია. კარგი. მაგრამ მე აქ ვეშაპის კუდის ანახავად მოვედი, მაგრამ ვერ ხედავ სად უნდა იყოს. აი ისიც. ვეშაპის კუდი.
2: Так, тут называют пляж.
0: Сорида се უწოდებენ Марино Баринас санаპიროს. ეს ფორმა пляжმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ქვიშის სანაპირო წყალქვეშა რიფებს შეეხო. საინტერესოა რომ ამ ყურეში მიგრაციის პერიოდში ნამდვილი ვეშაპები მოდიან. ბუნებამ ნამდვილად იცოდა ეს ამბავი, როდესაც აი ამ პლაჟს ქნიდა.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: პუერტო ვიეხოს ქუჩა.
4: კოსტარიკაში ყველა კაფე ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი და ამიტომ ისინი ძვირია. წამოდით სხვაგან წავიდეთ. აქ ასევე არის კაფე ადგილობრივებისთვის და მას სოდა ეწოდება. ასეთი კაფეები კოსტარიკაში ძალიან პოპულარულია. ასე რომ თუ თქვენ ჯიბეში ორ პირმა გაიარა, მაშინ ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. აქ მე ადგილობრივ კერძს, კასადეს დავაგემოვნებ. ლამაზა ჯღერს. იმედია რომ გემრიელია. გამარჯობა. კასადესი გაქვთ? კასადოს გულისხმობთ? დიახ, კასადო. ახლავე. გმადლობ. გმადლობ. უზარმაზარი პორცია. სამ ადამიანს დაანაყრებს. კერძი უმარტივესად არის თებზზე განლაგებული. ცენტრში მოხარშული ბრინჯია. თუ გინდა მას ხორცთან ერთად აურობ, თუ გინდა ლობიოსთან ერთად. ამ ყველაფერს კი სალადს აყოლებ. კასადო ჩვენენაზე ცოლიანს ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ამ კერძს ქორწინების პირველ დღეს ამზადებენ ქმრებისთვის. ადრე ახალგაზრდებმა ჯერ არიცოდნენ ერთმანეთის გემოვნება და სურვილები. და ამ კერძის მიხედვით ხვდებოდნენ, ვის რა უფრო უყვარდა. სწორედ ამიტომ არის კასადოში ყველაფერი ერთად. მინდა გითხრათ, რომ ხორცი საოცარია. უნაზესი, ძალიან რბილი, ძროხის ხორცია. არ ვიცი, როგორ მოამზადეს, მაგრამ თითქოს დამარინადებულია. თითქოს მარინადში ჩადეს და დიდხანს ელოდნენ, როდის დარბილდებოდა. მას საოცარი სოუსი აქვს. ამ კერძის კიდევ ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის ძალიან იაფია. უზარმაზარი პორციაა და ძალიან სუყე. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიგნებაა.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: პუერტო ვიეხოს სანაპირო.
4: აქ ბოლომდე იგრძნობა, რომ კარიბის სანაპიროზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, ერთობიან. ოლა.
0: როგორ ხარ?
4: კარგად თქვენ?
0: ჩვენ შენზე უკეთ.
4: ნამდვილად შესანიშნავად გრძნობენ თავს. მოკლედ ძალიან მაგარია, ცხოვრებისგან ყველაფერს იღებენ. მაგრამ მე უკვე აეროპორტში უნდა წავიდე და ანტონს შევხვდე. უკაცრავად ავტობუსის გაჩერება სად არის? აქ. აქ არის? კარგია. სან-ხოსე, სან-ხოსე. გამარჯობა. ინგლისური იცით?
0: ცოტა.
4: სან-ხოსემდე ავტობუსი მინდა. დღესღამე. ბილეთი მინდა.
0: ბილეთი?
4: დიახ.
0: არა.
4: არა.
0: ბოლო ავტობუსი უკვე გავიდა.
4: რას ამბობთ? გმადლობ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სან-ხოსეში ვერ ჩავალ. ანტონს ვერ შევხვდები. და ახლა ისმის კითხვა. რა უნდა ვქნა? რეალურად დღეს ჩასვლას ვერ შევძლებ. ავტობუსები აღარ დადიან. მატარებლის ბილეთის ფული არ მაქვს. თვითფრინავის მით უმეტეს. ისიც კი არ ვიცი, აქედან თვითფრინავები დაფრინავენ თუ არა. ავტოსტოპით წასვლა არარეალურია. აქედან 400 კილომეტრია. ერთი შანსი რჩება, ანტონს უნდა დაურეკო.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
4: ალო.
0: ხ? ხარ?
4: ანტონ მისმინე მოკლედ მე ვერ მოვალ სან-ხოსეში. ავტობუსმა გამასწროდა, არავითარი საშუალება არ მაქვს რომ დღეს ჩამოვიდე.
0: მოიცა, რა სამბო? ავტობუსმა გაგასწრო?
4: ხო, ვერ მოვასწარი და სავარაუდოდ აეროპორტში მისვლას ხვალ შევძლებ. მე სხვა გზა არ მაქვს, ფულიც არ მაქვს.
0: ნამდვილად ქერათმიანი ხარ, ივლეევა.
5: Ну, как бы
4: это очевидно. Эскиша. მეგობარო, გესმის გათიშა.
0: ასეანი მომეცი.
4: თხოვი რომ წამიყვანე, მან კი გამითიშა. და მასთან ერთი წელია მუშაობ.
0: ასეანი მომე.
4: რას ამბობ? მე თვითონ შეერი ვარ. ჩემ შარვალ შეხედე. სხვათა შორის ახაური არ ვარ. რა გითხრათ, მეგობრებო? ჩემი კარიბული საღამო გრძელდება. მალე ალბათ ვასიღებენ. ოლა.
0: ორი დღის განმავლობაში გავიგე, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პლანეტა მომავალში. სუფთა,
2: ჩისტეა,
0: წვანე,
2: სვეჟე
0: და თავისუფალი. ინტერნეტი არ არის, ელექტროენერგია არ არის. კარგია რომ წყალი მაინც მოდის. ეს არის ქალაქი, სადაც ადამიანები ბუნებასთან ერთად ცხოვრობენ.
4: სადაც ყველაზე პატარა ბაყაყის სიცოცხლესაც აფასებენ. ასეთია კოსტა-რიკა.
0: შეუდარებელია.
4: ნამდვილი ცხოვრება.
0: სიტყვებიც კი არ მყოფნის ეს ასწაული, როგორ აღგიწეროთ. ნამდვილი საოცრება.
4: ერთი წუთია მოვედი და უკვე მლოკავენ. რა საყვარელი ხარ.
0: აქ არ არის არც სუპერმარკეტი და ვერც რესტორანში გახვართ. აქ მხოლოდ პატარა სახლია გაუვალ ჯუნგლებში.

0: ლასაბანას პარკი.
1: კოსტა-რიკას სიმწვანეში ჩაფლული ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენ მას ცოტა სიმწვანეს კიდევ დავუმატებთ. კოსტა-რიკაში ბოთლი ქალაქ სან-ხოსეში ადამალული. კერძოდ პარკ ლასაბანაში. მისაპოვნელად დე ლასაბანას ქუჩაზე გადით და ლაგიტოს ტბის მიმართულებით იარეთ. შეუხვეთ მარცხნივ და გაიარეთ ზუსტად 75 მეტრი. ტბის ნაპირზე დიდი ბამბუკის ქვეშ ნახავთ ჩვენს განძს.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხებს, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
2: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
1: ნაკლებად აინტერესებს.
2: მის
1: ინტერესებს და
2: არსება, ასე ფიქრობ?
1: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეთს კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
2: ასე
1: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
2: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
1: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწმეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
2: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
1: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
2: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
1: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ იქ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამ არის, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი

0: დღე ხდებოდა ეს ერთი დღე ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი რომ მე ვაფინანსებდე დაცმოძრაობას რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღი სწორედ და სრული ბოდვაა მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ დღესაც იგივეა დღეს რა მიდის დღეს ჩვენ ვიგებთ რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი ეს სისულელია არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნო, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი თემაა, რაც ისულელებს.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ აგვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არ აგვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე
0: გადავა
1: ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ და ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას ვისაც თვალები აქვს უნდა დაინახა რომ მეც ინაშვილიც ლო ჩვენი გუნდი ლომია ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსს.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია რომ არის შეთქმულება რევოლუცია რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ ისევ ახალი იგივე ჩდება როგორც ტყუილა კი არ გითხარი 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვის მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ეს სისულელია ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს მაშინაც ჩაიშალა ეხლა კლავ იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ყოველთვის როცა კი ისმება კითხები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს იბადება ახალი თეორია რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან ყველა მიშა გრიშა ნაცმოძრაობა ეხა პატრიოტთა ყველა შეკვდა ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე სულ ერთი და იგივე სტილია არაფერი არ იცვლება ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს ეს ბოდვაა ყველაფერი

0: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური კუსკო.
1: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მაყურებელი ამბობს, რომ ჩვენი ტანსაცმლის მიხედვით მაშინვე გამოიცნობს, ვის ექნება უკროს ბარათი და ვის 100 დოლარი.
1: მართლა ასეა?
2: არ ვიცი. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
1: და ამერიკაში ჩამოფრინდით, ამჯერად სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენ პერუში ვართ, ქალაქ კუსკოში.
2: დიახ, იქ სადაც ინკების ცივილიზაციის უძველესი ნანგრევებია, სადაც კეჩუას ინდიელები ცხოვრობენ და 3000 მეტრის სიმაღლის ანდებია.
1: მოიცადე? მარტივად.
2: რა იყო?
1: ეს ყველაფერი საიდან იცის?
2: თვითფრინავში ჟურნალი წავიკითხე.
1: ასტროლოგიური პროგნოზი ხომ არ იყო? რა ხდება ტყუპებზე?
2: ტყუპებს არ ვიცი. თევზებს კი დღეს შესანიშნავი დღე ეკნებათ.
1: ო, რა თქმა უნდა. გერბი.
2: საფასური.
1: გამარჯობა, კუსკო.
2: აბა, როგორ წყობთ ეს?
1: ხო, ნახოთ.
2: ნახოთ.

0: პერუანული ჰოროსკოპები თურმე არიტყუებიან. არიტყუებიან. დღეს თევზის დღეა.
1: საშა, იქნებ მოხუც ბებოსთან წავიდე. შეგვილოცოს. თორემ არ გვიმართლებს. 6 წლის წინ ჟანა და ანდრეი კუსკოში ჩამოვიდნენ, რომ ინკების დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ ენახათ.
0: მაგრამ ინკების უძველესი დედაქალაქი მარტო მაჩუ პიქჩუთი არ არის ცნობილი. კუსკო ეს არის ინდიელების უცნაური წესჩვეულებები
1: და გარდაცვლილი ცივილიზაციის ამოუცნობის აიდუმლოებები.
0: თაბრუ დამხვევის სიმაღლეები
1: და ბუნების მიერ შექმნილი შედევრები.
0: კუსკო, ეს უსასრულო შესაძლებლობების თავგადასავლებია. ხვალ ვეწავალ სამსახურიდან.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.
0: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კუსკო 3400 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც უფრო მაღალი ადგილია, მით მეტია იქ ჰაერის წნევა და მასში ჟანგბადის შემცველობის პროცენტი. მომზადებელი ტურისტისთვის ეს მთის ავადმყოფობას ნიშნავს. ახლა ჩამოვწდები, თორემ ლაპარაკი მიჭირს. მთის ავადმყოფობა ეს არის. თავის ტკივილი. სუნთქვის გაძნელება, ყველგან ჩამოჯდომის გამოთმებული სურვილი, აეროპორტში ტყუილად არ მორიგეობს სასწრაფო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტურისტი აეროპორტიდან სასტუმროში ტაქსით კი არა, აი ამ ეტლით მიჰყავთ. ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: პერუში ჩამოდიან თავგადასავლებისთვის. ინდიელების სოფლების სანახავად და ძველი ნანგრევების საიდუმლოების ამოსახსნელად. ასეთი მოგზაურობისთვის ფერარი ან ლამბორჯინი ნამდვილად არ გამოდგება. პერუს მთებში დელოებსა და გზებზე ჯობია აი ამ ყველგან მავალით ისეირნო. კარგია, კარგი. ტალახის საბურავები. ნისლსა წინააღმდეგო ფარები. ძლიერი და მყარი ჩარჩო. ჯანდაბა. ისევ სამი პედალი აქვს. ეს ერთხელ უკვე გავიარე. არ გამომდის. ყურადღება. გაქირავებაში ასეთ ყველგან მავლებს მხოლოდ გადამცემთა მექანიკური კოლოფით გაძლევენ. კანარის კუნძულებზე უკვე მქონდა მექანიკასთან დაკავშირებული ისტორია, ამის გამო მთელი დასვენება კოშმარად გადამეკცა.
1: სრაბად, სრაბად, სრაბად. არარა, სხვა მხარეს წადი.
0: კარგი, არაუშავს მშვიდად. ჯერ ამ რაღაცას მივაწვეთ. გადაბმა, მუხრუჭი. სწორია.
3: пока идём.
0: ჯერჯერობით კარგად მივდივართ.
3: ручничок выжили?
0: ხელის მუხრუჭი ჩამოვწიეთ. სიჩქარე ასე.

0: ადგილობრივ ვალიუტაზე უნდა გადავცვალოთ. ქალაქში მოხვედრა ავტობუსითაც 25 ცენტად შეიძლება, მაგრამ პერუ ძვირი ქვეყანა არ არის. ამიტომ ვეცდები ტაქსის შევევაჭრო. აქ ძალიან ბევრია და სამ კატეგორიად იყოფა. პირველი კატეგორია ელიტარული. ძღოლი უნაკლოდაა ჩაცმული. მანქანა ახალია და კომფორტაბელური. თუ მარტო ხარ 40 სოლე. $13. არა, ძვირია. გმადლობ. მეგობრებო, მოდი ლოგიკა ჩავთოთ. კუსკო სუპერ ტურისტული ქალაქია და პირველი ვისაც უნდა ტურისტების მეშვეობით გამდიდრდეს, რა თქმა უნდა, ტაქსის მძღოლები არიან. ამიტომ აეროპორტშივე ტაქსის ნუ გააჩერებ. ცოტა გაიარეთ. და აქ ტაქსის მეორე სახეობას ხედავ. ბიზნეს კლას. ძღოლი ძველ პიჯაკშია გამოწყობილი. მანქანა კი საშუალო დონის. ტაქსი? რა ღირს? 35 სოლე. ხომ გეუბნებოდით? მოდი კიდევ გავიაროთ. აეროპორტიდან გზაზე გადით. აქ შეიძლება ჩვეულებრივი ტაქსი დაიჭიროთ, რომელთანაც შევაჭრება შეიძლება. მოკლედ, მესამე კატეგორია. ეკონომ კლასი. ძღოლს დახეული ჯინსი აქვს, მანქანა დამტრეულია და ტორპედოზე ხელოვნური ბეწვია გადაფარებული. რამდენია ცენტრამდე? 20 სოლე. 20 სოლე? 20 ძვირია. უფრო იაფადაც შეგვიძლია. მადლობ.
1: Hola. 10.
0: გამარჯობა. 10. 8. არა 10. 8. კარგი. 9. კარგი. არჩენი არც შემი. კარგი. იქით 35-40, აქ კი 10, რომელიც 9-ად გადაიქცა. გრძნობთ განსხვავებას. კუსკო ერთი დიდი დაუსრულებელი მშენებლობაა. გზები საშინაო მდგომარეობაშია, თქვენ ხომ ხედავთ კამერა როგორ ჯანჯღარებს. ქალაქის გარეუბნებში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. აქ ყველანი პირდაპირ კუსკოს უძველეს ცენტრში მიდიან. როცა ისტორიულ ცენტრში მოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რატომ ჩამოდის აქ წელიწადში 1,000,000 ტურისტი.
2: იარაღის მოედანი.
0: ეს ადგილი ძალიან ლამაზია. აი ის ადგილიც ლამაზია. ისიც ლამაზია. და აქ კი საერთოდ, სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სილამაზია. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე და კიდე უფრო ლამაზი იქნება.
1: კუსკა, ბესპორნო.
0: კუსკო უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პატარა ქალაქია მსოფლიოში. გარედან 100%-ით ესპანურია. აქ არის ტაძრები. პატარა სახლები ხის მოჩუქურთმებული აივნებით. რატუშა. და ყველაზე ნამდვილი პერუანული ინდიელები ცხოვრობენ. ისინი თავიანთ ტრადიციებს უფრთხილდებიან და ჭრელი კოსტიუმებით დადიან. ხრებით საშინლად მძიმე ჩანთებს, კაპერინებს ატარებენ. დღესასწაულებზე გიტარების მაგივრად ნიჟარებით უკრავენ. ძაღლების მაგივრად კი ალპაკის ნაშიერები ჰყავთ. ვიღაცას მაგონებს. ნასტიას. მასაც მთელი სახე ჭორფლით აქვს დაფარული.
2: ძალიან სასაცილოა ანტონ, მაგრამ ახლა შენთვის არ მძალია. აქ როგორ გავალთ არ ვიცი.
0: კარმენ ალტოს ქუჩა.
2: ღმერთო. პირველი დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ აქ მძღოლობა ძალიან რთულია. ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად ვიწრო ქუჩებია. და საერთოდ არ არის გათვლილი ავტომობილებისთვის. თუმცა 500 წლის ესპანელებს საიდან უნდა სწოდნოდათ, რომ მე აქ ჩემი დიდი ჯიპით ვივლიდი. იცით, ახლა ნაწილობრივ მშურს კიდე სანტოშასი, იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება ფეხით გაისეირნოს და ამ სილამაზით დათკბეს. ერთიდან მეორე ადგილამდე მისვლას კი არაფერი არ უნდა. იმედია სწორედ ამას აკეთებს ახლა. სან ბლასის დაღმართი.
0: როგორ მიხვდი ნასია? სწორედ ამას ვაკეთებ. კუსკო ძალიან საინტერესოდაა მოწყობილი. აქ ესპანურ სტილში აშენებული სახლები ხშირად ძველი ინდიელების ტაძრებისა და ციხესიმაგრეების ნარჩენებზეა ამოყვანილი. друзья. Мეგობრებო. აი ეს ინკების ძველი კედელია, რომელიც მინიმუმ 700 წლის იქნება. ძალიან საინტერესო კედელია.

0: ზედა ნაწილში მსხვილი ლოდებია. აქ კი შეხედეთ, სულ პატარები არიან. კუსკო სეისმოაქტიური ზონაა. აქ ხშირად ხდება მიწისძვრა. და იმისთვის, რომ კედელი იდგეს, ეს პატარა ქვები გორგოლაჭების როლს ასრულებენ. აი ეს ლოდი მიწისძვრის დროს აი ამ ქვებზე დაგორავს, როგორც ბორბლებზე. კიდევ ამბობენ, რომ აქ ინკების ორი წმინდა ცხოველია დაშიფრული. გველი, გარდაცვლილთა სიმბოლო და პუმა, რომელიც ცოცხალთა სამყაროზე აგებდა პასუხს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოინდომებს თოვლის კაცსაც კი დაინახავს. გაყინულთა სამყაროს სიმბოლოს. კექსაც, შიერთა სამყაროს სიმბოლოს ან ლაიქს, ინსტაგრამის მოყვარულის სიმბოლოს. აი, ასე. ტრიუმფის ქუჩა.
1: შენ საქმოდიხარ, წადი, წადი, წადი. იქით. ესეც პირველი გაჩერება. პირველად გამაჩერეს.
0: სინიორა, უფრო ფრთხილად იყავით გზაზე. სადაც მოგინდებათ, იქ ვერ გააჩერებთ.
1: აღარ ვიზა. Ну что? Машасе, Настя, საფრთხე კანონგარეშეა.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.
0: ზევითქვევით გამუდმებით სიარულისგან არა მარტო მთის ავადმყოფობა, არამედ შიმშილიც კი დანჯავს. ყველაზე იაფად აქ შეგიძლია ბაზარში დანაყრდე.
1: სანგლასის ბაზარი.
0: მაგრამ ცენტრალურ ბაზარში, სან-პედროში ნუწახვალთ. ჯობია მიხვიდეთ პატარა ადგილობრივებისთვის განკუთვნილ ბაზარში. მაგალითად ისეთში, როგორც სამბლასია. ტურისტებმა მის შესახებ ჯერ არაფერი იციან, ამიტომ ისეთი ფასებია, როგორც ადგილობრივებისთვის. ეს ბაზარი ჩვენს ასკავს. აი ქათამი, ხორცი. მართალია საქონლის ხორცი არ არის, მაგრამ ლამას ხორცია. აი დეიდა მწვანილ წყედის, რომელიც ძირსდევს. რასაც ბაზარში ყიდიან, იმას იქვე ამზადებენ. გადავწყვიტე, ორი ყველაზე უცნაური ადგილობრივი კერძი გავსინჯო. ერთ-ერთი კინოას კომპოტია. კინოა ბურგულეულია, პრინციპში იგივეა ციციბურას კომპოტი რომ დალიო. ჩვენთან კინოა ახალი, მოდური და ძვირადღირებული საჭმელია. პერუანელი ინდიელებისთვის კი უკვე თითქმის 3000 წელია ეს საუზმეც არის სადილიც და ვახშამიც. ლუდის ჩიქაში ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. კომპოტის გემო აქვს. მაგარია. ბურგულივით არ არის. ნამდვილი კომპოტივით არ. ამას როგორ აკეთებთ?
1: კინოა და ვაშლია, რეცეპტი მარტივია.
0: კინოა ვაშლთან. რეცეპტი მარტივია. დარიჩინთან და ასევე მიხაკთან ერთად. და აი ასეთი სასმელი გამოდის. იცით, უფრო კომპოტს კი არა, კისელს მაგონებს. თბილია და ცოტათი ბლანტია. რაც მთავარია, კინოა მდიდარია ცილები და გამოდის, რომ პროტეინის კოქტეილივით არის. შენ ბიცეპსები გექნება მაშინ, როცა სხვებს ხიპები გაეზრდებათ.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.
0: 282 მაგისტრალი.
1: მდიდარი ტურისტისთვის ყველგან მავლით კუსკოს ქუჩებში მეტი სიბიძროვეა. დროა ქალაქგარეთ ვეძებოთ თავგადასავლებით. მაგრამ მანამდე ღამის გასათებს მოვძებნი. მე სუპერუსნაურ სასტუმროში ვიცხოვრებ. პროდიუსერებმა თქვეს, რომ ეს ექსკლუზივია და მხოლოდ მოხერხებულ და მდიდარ ტურისტებს შეუძლიათ იქ მოხვედრა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჯერ სასტუმროს ვერ ხედა. იქნებ ადგილი შემეშალა. სწორედ ეს არის ჩემი სასტუმრო, Sky Lounge Adventure Suite. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო. აი ეს ბუდეების მაგვარი ყუთები კი სასტუმროს ნომრებია. 400 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. ამ თავრო დამხვევ სიმაღლეზე არც ლიფტი აგიყვანს, არც ამწე და არც კიბე. 400 მეტრი სალკლდეზე უნდა იცოცო. და შეეცადო არ ჩამოვარდე. რთული დასაჯერებელია, რომ სასტუმროში მივდივარ. უფრო რაღაც ექსტრემალურ ატრაქციონს გას.
0: ეს დაზღვევაა და ეს ორი კარაბინი დღეს შენი საუკეთესო მეგობრები არიან.
1: ჩემს ნომრამდე ჩემოდნით ასლა არ გამოვა. თავარია, როგორმე თვითონ შევიკავო თავი. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ჩემი სიმაღლის შიშით ეს ამბავი საერთოდ არ

0: Тот агар момцанс.
1: Ещё погода такая.
0: Да на цисети аминдия. Альпинистури намдулад арарис.
1: Самое прикольное.
0: Педис ирония, რომ წვიმის გამო მთელი ეს ამბავი. ძალიან რეალაა.
1: Главное не смотреть.
0: Товария ქვევით არ ვიყურო.
1: Главное не смотреть вниз.
0: Товария ქვევით არ ვიყურო. გზის პირველი ნაწილი წვიმის დასველებული სრიალა არმატურის ნაწილებია, რომლებზეც წესიერად ფეხსაც ვერ დადგამ.
1: Всё выше.
0: Соло продал промахлавди варт.

0: честно говоря.
1: Симართლე გითხრათ, მეგონა, ყველაზე საშიში მომენტები უკან მოვიტოვე.
0: Позади.
1: Ну и ничего. მაგრამ თურმე ძალიან ვწდებოდი.
0: Но, боже, как я сильно ошибалась.
1: შემდეგ 100-200 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულ ბაგირზე უნდა გავიარო. არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო.
2: ერთი, ორი, სამი. კარგია.
1: მსგავს რამეზე. მეორე დარდახთან ხვდები. რა ლამაზი მთებია.
0: тучи.
1: ღრუბლები.
0: облака.
1: სუფთა ჰაერი.
0: воздух. я просто иду.
1: убралот.
0: гости.
1: мезобелთან მიდივარ სტუმრად.
0: где меня ждёт?
1: садец чеми мегобари.
0: моя подружка.
1: оля мелодеба.
0: а ты уже
1: потом. უკვე ახლოს ვარ. არ მეშინია.
0: потому что
1: იმიტომ რომ
0: я сильная.
1: ძლიერი. და მომაცი ვარ.
0: завтра же.
1: ხვალე წავალ სამსახურიდან.
0: ну его нафиг.
1: ჩანდაბას ყველაფერი.
0: чего же
1: опять? ეს თქვენი სასტუმროები.
0: უკვე
1: აღარაფერი აღარ მინდა. აღარაფერი.
0: არც
1: ასტომრო, არც ლოგინი. არ მაინტერესებს როგორი ზეწრები აქვთ. როგორი კედლები. ახლა მხოლოდ ის მინდა, ცხელი ჩაი დავლიო. გავისვენო.
0: ესポストა
1: ქვევი ჩავიდე.
3: გერბიან საფასური კუსკო
1: ხელადეროსის ქუჩა
4: დადგა დრო საცხოვრებელზე ვიფიქრო და გადაწყვიტე შერჩევა კუსკოში ყველაზე მაგარი და ცნობილი ჰოსტელიდან დავიწყო აი ისიც ის ყველა ტურისტულ პორტალზე ნომერ პირველი ჰოსტელია წავიდეთ ნახოთ შიგნით რა ხდება ჰოსტელი ეკო პეკერსი კუსკოს ცენტრში მდებარეობს გამარჯობა ოთახს ვეძებ
1: დიახ რა კატეგორიის ოთახი გინდათ?
4: კატეგორიის? ინდივიდუალური ოთახი. რა ღირს?
1: $66.
4: $66?
1: დიახ.
4: დორმიტორიუმი?
1: 18 ადგილიანი ოთახი $11.
4: შეიძლება ვნახო?
1: დიახ.
4: კარგი.
5: უხ.
4: რა ლამაზი პატიოა. აკაურობა უკვე მომწონს.
1: აი ეს არის 18 ადგილიანი ოთახი.
5: აჰა.
4: გასაგებია. შენთან ერთად ოთახში 18 კაცი ცხოვრობს. ბავშვობა გამახსენდა, პიონერთა ბანაკი.
5: ოკეი.
4: და რა შედის საფასურში?
1: стоимость входит. საფასურში შედის საუზმე, უფასო Wi-Fi და თუ გაქვს საჭიროება, შეგიძლია სამრიცხაო თვისარგებლო.

0: Сказочной.
1: Что интересно. Ицит ра არის საინტერესო. ჩემი ჰოსტელის ნაერ ყველა ტურისტულ ადგილას ჟანგბადის უზარმაზარი ავზები დგას. Если турист ჟანგბადის ნაკლებობა თუ შეაწუხებს, შეუძლია მივიდეს და ჩაის უმთქოს.
2: Вот если не знаешь,
1: Ромари цоде ром Перус хостелში ვარ.
2: И включить правильную
1: Да сори, музыка ром чарто.
2: Можно сказать, что
1: это ром эс испанецში მდებარე ლამაზი ვილა.
2: А я тут
1: მე კი მოცეკვავე მილიონერი ვარ.

0: მიწიდან 397 მეტრზე.
1: კიდევ ერთი წამი. და ჩემ თბილ და მკუდრო ბუდეში ვიქნები.
0: კარგად ხარ? ნასია, ეს შენი ნომერია. Skylodge. ეს საწოლია, ეს ტუალეტი. აქ ცხელი წყალია, ჩაი, ბანკო და დომინო.
1: აქ ძალიან ცივა.
0: არა უშავს, საწოლში გატბები. და უფრო კარგად იგრძნობ თავს.
1: Здесь холодно. Как сицеве. Я не представляю. Вверх тебе როგორ უნდა გავიხადო ჯემპერი და ჯინსი. Сашилацева. Просто нереальный. Итак, Машасе. Чеми номер კლდეზე. Савиაციო ალუმინისგან გაკეთებული გამჭვირვალე капсула, რომელიც 7-3 მეტრი ზომისაა. Шигнит 4 დასაძინებელი ადგილია. Вот это то. А ეს მესმის туалеტი. Ра საინტერესო ისტორია, მეგობრებო, შეხედეთ. დაჭდები უნიტაზზე და მეზობელ კაფსულას უყურებ. ხედავ როგორ ძინავთ, იღვიძებენ. შეგიძლია ხელის დაუქნიო, როგორც ამბობენ ხალხთან ახლოს ხარ. აქ არ ჭყაპია, არც აბაზანა. ადამიანები აქ ძირითადად ერთი თავგადასავლის და დინარე ურუბამას არაჩვეულებრივი ხედის გამო მხოლოდ ერთი დღით რჩებიან. მაგრამ აქ ახლა ძალიან ცივა. წვიმა სახურავიდან ჩამოდის და პირდაპირ საწოლზე წვეთავს. ეს ტანჯვა უფრო იქნება ვიდრე თავგადასავალი. ოკეი, კარგი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ფიქრობ, რომ სასტუმროს ჰოტელ მიწაზე მოვძებნი.
0: როგორც გნევავთ?
1: კი.
0: მზად ხარ?
1: Yes.
2: კი.
1: Хорошо хоть спустись. კიდევ კარგი ქვევით, მაინც ზიპლაინით შეიძლება ჩასვლა და არა იმ საშინელი კიბეებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. კიდევ ერთხელ ნახვამდის.
3: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: სასტუმრო კასა ანდინა.
1: საბედნიეროდ კლდეზე იმცივი ბუდის მახლობლად ჩვეულებრივი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროც არის. ჯოჯო ხეჩი ვიყავი და ახლა 6-ში მოვხდი. დიდი კათკათა საწოლი. ნეტა ვიცოდე როგორ ვოცნებობდი შენზე, იქ კაფსულაში წვიმის ქვეშ. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აქ ღვთაებრივი აბაზანა, ნიჟარაც არის და ტუალეტიც. საიდანაც მეზობლები არ ჩანან. არაჩვეულებრივი სასტუმროა.
3: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: 500 წლის წინ ამ მიწაზე ინკების უძველესი იმპერია მდებარეობდა და სწორედ კუსკო იყო მისი დედაქალაქი. ქალაქ კუსკოს პუმის ფორმა აქვს. წმინდა ცხოველის თავი, აძარი, საქსაიუმანი იყო. სადაც ეულის ღმერთზე დაყვანებოდნენ. საინტერესოა მისი ნახვა. აძარი საქსაიუმანი. ახლა მისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი, მაგრამ ისინიც გასაგებია.
1: აძარი საქსაიუმანი.
0: უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოდებს. ძალიან ბევრია. ზოგი მათგანი 180 ტონას იწონის. ეს ხომ თვითმფრინავის წონაა. და როცა არანაირი მოწყობილობები არ ჰქონდათ, ეს ლოდები აი აქ მოიტანეს. დადეს, თანაც ისე მჭიდროდ, რომ ახლა აქ საკრედიტო ბარათსაც ვერ შეაცვლებ. ეს როგორ გააკეთეს? კიდევ ერთი ამოცანა, როგორ არის ეს ლოდები ასე იდეალურად გამოჭრილი?
4: Были так идеально вырезаны.

0: შეხედეთ, შეუიარაღებელი თვალით აჩანს, რომ ეს ლოდები დამუშავებულია. თითქოს ჩამოთლილია. მაგრამ რით? ინკებს ხომ არ ჰქონდათ მძიმე ლითონები? მაშინ მხოლოდ ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო იყო. მათით კი ხესაც ვერ დაამუშავებ. როგორ გააკეთეს ეს? ზოგს მიაჩნია, რომ ინკებს ქვების გახსნა მცენარეების წვენით შეეძლოთ. სხვები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ დემონები ეხმარებოდნენ, ან უცხო პლანეტელები. სოფელი პისაკი.
1: ინკების გარშემო უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხი. აი კიდევ ერთი იდუმალი ადგილი. მიტოვებული სოფელი პისაკი. ეს მთები ბუნებრივად ძალიან ლამაზია, მაგრამ ინკებმა ისინი ნამდვილ ხელოვნების ობიექტად აქციეს. შორიდან გეჩვენება, რომ ჩვეულებრივი კიბეებია, მაგრამ სინამდვილეში გიგანტური ზომის კიბეებია. თითქოს საფეხბურთო მოედანი გარმონივით დაკეცეს. გაგიჟება შეიძლება, რისი მოფიქრება შეუძლია ადამიანს. წარმოგიდგენიათ, ადრე ეს ჩვეულებრივი მთა იყო და ბუნებრივია მასზე რამის მოყვანა ძალიან რთული იყო, რადგან ინკები მთის მწვერვალზე ცხოვრობდნენ. და რა გააკეთეს? აი ასეთი ტერასები, რომლებზეც ნებისმიერი რამის მოყვანა შეიძლებოდა და წყალი მთიდან ქვემოთ უბრალოდ კი არ ჩამოედინებოდა, არამედ ნიადაგს რწყავდა და ანუყიერებდა. ეს ხომ გენიალურია. თითქოს დამაჯერებლად ჟღერს, მაგრამ აქაც უფრო მეტი კითხვა არსებობს. რატომ დასჭირდათ ამ სიმაღლეზე ასვლა? ბოსტნები ხეობაში რატომ არ გააშენეს? რატომ გადაშენდა სოფელი? გრძნობ, რომ ეს ორი დღე გამოსანებით იქნება სავსე.
2: გერბიან საფასური კუსკო.
0: დინარე პუაკარტამბოს ხეობა.
1: ინდიელები ყოველთვის იდუმალი ადამიანები იყვნენ. მათ შორის უამრავი შამანი და ჯადოქარი იყო. მე ყოველთვის მაინტერესებდა ეს შამანური ამბები. ამიტომაც წმინდა ადგილას მოვედი, სადაც ნამდვილი შამანური რიტუალი ტარდება. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ უკვე რაღაც ხდება, რაღაცა საწყობენ. ეს დონ სანტიაგოა. კეროსის ტომის შთამომავალი, ინკების ტრადიციების მცველი და მაგიური რიტუალების მცოდნე. დღეს ის კეთილდღეობის მოზიდვის რიტუალს ჩაატარებს. რიტუალი სამი სამყაროს კარის გახსნით იწყება: გარდაცვლილთა, ცოცხალთა და ღმერთების სამყაროების. ამისთვის კოკის ბუჩქის სამი ფოთოლია საჭირო. მას შემდეგ, რაც კოსმოსს დაუკავშირდებით, რაღაც ლოცვა წავიკითხეთ, ეს ფოთლები უნდა შევჭამოთ. შემდეგ ღმერთებს ზუსტად უნდა გააგებინო, რას თქო. კარგი სამსახური, ფული, ჯანმრთელობა მე და ჩემს ოჯახს. იმისთვის, რომ დედამიწის ღმერთი მოიმადლიერო, პაჩამამა და მთების ღმერთი აპუ, შამანები მათთვის საჩუქრის შეგროვებას იწყებენ, რომელიც რამდენიმე ათეული ინგრედიენტისგან შედგება. ისინი ღმერთს წირავენ სუვენირულ დოლარებს, ყვავილებს, რათა ყველაფერი, რასაც თხოვთ, გამრავლდეს. სიმინდის სხვადასხვა ჯიშს, რომლებიც სიმდიდრის სიმბოლოს გამოხატავენ. და ფერადი შოკოლადის ფიგურებს. თითოეული გარკვეული სიკეთის პატივისცემის ნიშანია. ხო, სახელი. კაცის და ქალის ფიგურები. სიყვარული სიმბოლოა. მინდა, რომ სასიყვარულო ამბებში ყველაფერი კარგად იყოს. შამანმა ბავშვებიც არ დაინანა. იმდენი ჩადო, რამდენიც თავისთვის, ხუთი ცალი. ძალიან ბევრი ბავშვია. ყველა შამანმა იცის, მაგია ძლიერი რომ იყოს, ვინმე სიცოცხლე უნდა შესწირო. ინკების შთამომავლები ამისთვის ლამას ჩანასახს იყენებენ. ვიცი, დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ როგორც კი დონ სანტიაგომ ლამას ჩანასახი ჩადო, ჩვენს თავზე, ცაზე ცისარტყელა გამოჩნდა. შამანმა თქვა, რომ მაგია მოქმედა. ახლა შესაწირი უნდა დაწვან, იმისთვის, რომ ოთხი სტიქია: ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი შეერთდეს.

0: არ ვიცი გვერდიდან როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან მინდა ამ ყველაფერს მჯეროდეს. რაღაც ენერგიას ნამდვილად გრძნობ. ამ ყველაფერს გარკვეული ძალა გააჩნია და ეს რიტუალი ტყუილად არ ტარდება. სხვა მხრივ კი გაუგებარია. მართალია, სახლი, მანქანა, ფული, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩაუთქვი, მაგრამ როგორ უნდა მოვიპოვო ეს ყველაფერი? ჩემი შრომის მოყვარეობით? თუ ყველაფერი ეს იმიტომ ექნება, რომ სულები და კოსმოსი დამეხმარება, ეს როგორ გავიგო? ვერენაირად ვერ გავიგებ. ალბათ უბრალოდ უნდა დავიჯერო.
1: გერბიან საფასური. კუსკო.
2: Завтра. ხვალ კიდევ უფრო მაღლა მომიწევს ასვლა. მაგრამ ასეთ ბალონს თან ვერ წავიღებ. ამიტომ სპეციალური სამგზავრო ფლაკონი ვიყიდე. ურუბამბას ხეობა.
0: ახლა ტრადიციულად თქვენთვის სასურველ და მიმზიდველ $100 დავმალავ. იმისთვის რომ კუსკოში სანუკარი $100 იპოვოთ, დინარე ურუბამბას ხეობაში სასტუმრო Skylodge Adventure Suite-ში გაემგზავრეთ. იქ ვაგონის ქვეშ, საიდანაც სასტუმროში იწყებ ასვლას, დამალულია გადატვირთვის განძი. საქმე გაკეთებულია. წარმატებას გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური. კუსკო.
2: საუზმე.
0: სასტუმრო ეკოპეკერსი.
2: ნორმალურად ვერ დავიწინე. დილის 3 საათზე ავტობუსმა მომაკითხა საექსკურსიო ჯგუფთან ერთად. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ მსოფლიო საოცრებასთან გავემგზავრებით. მე ცისარტყელის მთაზე, ვინიკუნკაზე მივდივარ. ორიოდე საათის გზა გვაქვს, ამიტომ შეგიძლიათ დაიძინოთ. ყველანი მზად ხართ? კი. კითხეს მზად ვიყავით თუ არა? მე კი ჯერ არ გამომფხიზლებული ვარ. ორი $30 იღებს. მასში შედის ტრანსფერი მთის ძირთან. შესასვლელი ბილეთი, წახემსება და გიდი, რომელიც ცისარტყელის მწვერვალზე აგიყვანს.
0: 124 გზა.
2: ვინიკუნკას მთასთან დაუსრულებელი სერპანტინი მიდის. რომელსაც ღრმა მთის ხეობებზე მიყავხართ. ავტობუსი ზღვის დონიდან 4500 მეტრის სიმაღლეზე მიდის. მაშასე მეგობრებო, დადგა დრო გითხრათ, რისთვის ჩამოვედი აქ. ჩემი მიზანი ცისარტყელის მთების ნახვა. 5200 მეტრის სიმაღლეზე მომიწევს ასვლა. ჯერ არც კი ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყოთ. იმისთვის, რომ ცისარტყელის მწვერვალებთან ახვიდე, თითქმის 5 კილომეტრი ფეხით უნდა იარო. ადგილობრივები ამას მიხვდნენ და მალე პატარა ბიზნესიც კი გახსნეს. თუ მოგზაურს ფეხით ზიარული არ უნდა, შეუძლია სხვისი 4 თავიდეს. რა ღირს ერთი ცხენი? ორივე გზა 60 სოლე. ერთი გზა და მეორე. $20 ძალიან ძვირია. არა, გოდიში. პერუანელებისთვის ეს ოქროს საბადოა. ამიტომ მათთან შევაჭრებას აზრი არ აქვს. ამიტომ თუ ცხენს არ იქირავებ, აუცილებლად გამოჩნდება ვინმე მაგარი ტიპი, რომელსაც $20 არ დაენანება. შურს მისი. ახლა უკვე ხვდები, რომ მომზადებელ და არაკლიმატიზებულ ტურისტს აქ ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება. ძალიან. ასეთ სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა მოემზადო, რამდენიმე დღე უნდა შეეგუო და მხოლოდ შემდეგ ახვიდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთის ავადმყოფობა გარანტირებულია. ამას დაუმატეთ მსუყე ტალახი, გაყინული წვიმა და ქარი. სიმაღლე 4600 მეტრი, სუნთქვა მიჭირს. მაგრამ სილამაზეა, საოცარია. თვალებს არ ვუჯერებ, რომ ეს სილამაზე არსებობს. ის პატარა წერტილები, ქვები კი არა, ლამებია. მაგრამ ამ სიმაღლიდან არც კი ჩანან. ეს უამაზესი ხედებიც კი ვერ გადაგარჩენს მთის ავადმყოფობას. დადგა დრო ჩემი ჯადოსნური ბალონი გამოვიყენო.

0: ძალი საჭმელი ჟანგბადი ჩინჩეროს შემოგარენი
1: ამ ადგილების სიმბოლო ინკების წმინდა ფრინველი ანდური კონდორია დედამიწაზე ყველაზე დიდი ფრინველია რომელიც დაუჯერებელ სიმაღლეზე ნავარდობს მაგარია რომ ნებისმიერ ფულიან ტურისტს შეუძლია თავი კონდორად იგრძნოს ამისთვის პარაპლანით გაფრენა უნდა დაჯავშნო
2: ვაუ
1: ხო ახლა ყველა ინდიელს შეშურდება ჩემი იმიტომ რომ მალე წმინდა კონდორივით მაღლაც აშეავიჭრები გამარჯობა მე ანასტასია მქვია
0: გამარჯობა
1: მე მზად ვარ მიხარია თქვენი გაცნობა
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩემს ოფისში მომბრძანება ხელები აი ასე უნდა გქონდეთ როცა გეტყვი ჩაჯექი ხელი თოკებს უნდა მოკიდო და ამ მომენტში უნდა ჩაჯდე როცა მიწა ფეხებიდან გამოგეცლება აი ასე შეგაქანებს
1: ეს როდის მოხდება?
0: თავარია სერბელი არ შეწყვიტო.
1: მეშინია, ძალიან მეშინია. თანაც პირველი მივრბი ვარ გესმით? მას კი არ მიყვები. მასზე არ ვარ მიბმული, წინ ვარ. არ ვიცი.
0: გაიქეცი?
1: გავიქცე?
0: გაიქეცი.
3: Oh.

0: საოცარია. არარეალური სილამაზის მხარეა. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კუსკო შეიძლება ასეთი ლამაზი და გამაოგნებელი იყოს. საოცარი ლანდშაფტია, მთები, სიმწვანე. მეგობრებო, ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. საერთოდ, ეს როგორ მოიფიქრეს? ადამიანს მაღლა ცაში ნავარდი შეუძლია.
1: კარგად ხარ?
0: კი. ასეთ მომენტებში გინდა თითოეული წამი დააფასო. და თუნდაც ყველაფერი ცუდად იყოს, მოწყენილიც რომ იყო. ღრმად უნდა ჩაისუნთქო. და ღმერთს მადლობა შესწირო იმისთვის, რომ საერთოდ ცხოვრების საშუალება გვაქვს. შეხედეთ რა სილამაზეა. შემაცრემლებულ სახეს ნუ იღე. ის გადაიღე. როგორ უნდა დარჩე გულგრილი? ზღვის დონიდან 4856 მეტრი სიმაღლე.

ორ საათ ნახევარია ზემოთ ავდივარ და მორჩა ყველაზე კრიტიკული წერტილი გავლილია. იმიტომ რომ ადგილი საიდანაც წამოვედი აღარ ჩანს. ჩემი ფინალური წერტილი კი აი ეს არის. ის. სიმაღლე 4950 მეტრი. უკანასკნელი ნაბიჯები ყოველთვის ყველაზე რთულია. კიდევ ცოტაც და მორჩა. აი ესეც. თის მწვერვალი. ესეც 5200. ოფიციალური განცხადება უნდა გავაკეთო. ახლა გადაგვირთვამ. რეგინა ტოდორენგოს მიერ ნეპალში დამყარებული რეკორდი მოხსნა. 5200 მეტრი. ოფიციალურად ყველაზე დიდი სიმაღლეა, რომელზეც გერბიან საფასურის წამყვანები ოდესმე ასულან. მაგარია. ჟანგბადი არ მყოფნის, ცოტა ხანს უნდა ვისუნთქო. ღმერთო აქაურობა საოცარია. ყველაფერი. თითოეული ნაბიჯი, გაუჩერებელი თავის ტკივილი ღირდა.

0: საოცრად ლამაზია. სილამაზის 360 გრადუსი. იქით, იქით, იქით, იქაც. უნების ნამდვილი საოცრება. საუკუნეების მანძილზე ეს პეიზაჟები ადამიანის თვალისთვის დამალული იყო თოვლის ქუდების გამო, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო თოვლი დადნა და 2016 წელს პირველმა ტურისტებმა ნახეს ეს არარეალური პეიზაჟი. კეჩუას ტომის ხალხის ენიდან ეს მთა ითარგმნება როგორც ცისარტყელას მთა. სინამდვილეში კი აქ ბევრად მეტი ფერია, ვიდრე ცისარტყელაშია. შეხედეთ. წითელი, ყვითელი, იასამნისფერი, მწვანე, ყავისფერი, მეწამული. მეცნიერებისთვის დღემდე გამოცანად რჩება, რატომ არის მანიკუნკა პერუანული პონჩოსავით ფერადი. არსებობს ვერსია, რომ 100 მილიონი წლის წინ აქ ტბა იყო, რომელშიც მდინარეებიდან აკადულები ჩაედინებოდა. ამბობენ, რომ სწორედ მათ ჩამოყვა ეს ზოლები ფერადი მინერალებისგან. მეგობრებო, როგორ მინდა რომ თქვენს განიცადოთ ეს ეიფორია, რომელსაც ახლა მე განვიცდი. მინდა თქვენი თვალით დაინახოთ ეს სილამაზე. მინდა თქვენს დათკბეთ ჭეშმარიტების ამ მომენტით, რომელთაც ახლა მე ვთკბები. ამისთვის ღირს ცხოვრება.
1: გერბიან საფასული. კუსკო.
2: კუსკოში ჩემი თავგადასავლის საუკეთესო დასასრული ინდიელების ტრადიციული ვახშამი იქნება. მე ტრადიციულ პერუანულ კერძს პაჩამანკას გავსინჯავ.
0: რესტორანი ასიენდა.
2: კერძი წინასწარ შევუკვეთე, იმიტომ რომ მის მომზადებას 6 საათი ჭირდება. იმედი მაქვს დროულად მოვედი. ხედავ, მან კიდე უკვე მზად არის. ძალიან შია. გამარჯობა.
3: ჰაი.
0: გამარჯობა.
2: მიხარია თქვენი გასვლა.
0: ეც მიხარია.
2: სად არის ჩემი კერძი?
0: დაბრძანდით.
2: ეს რა არის?
0: წამოდი. წამოდი. ახლავე გაჩვენე. წამოდი.
2: ეს რა არის?
0: აი, ეს არის შენი პაჩამანკა.
2: ეს რა არის? ვიღაცის საფლავია. საერთოდ არ მისმის რა ხდება აქ? მაგრამ როგორც გავიგე, მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი კერძი აქ საფლავშია. პაჩამანკა კეჩუას ენაზე მიწის ქვაბს ნიშნავს. მის მოსამზადებლად კი მთელი რიტუალი ტარდება. თავიდან მიწაში 40-იან. მასში ქვის გუმბათს აშენებენ და ცეცხლით ათბობენ. ამ ქვებზე აწყობენ ხორცის რამდენიმე სახეობას. ლამას, ქათამს, ალპაკისა და ღორის ხორცს. ზემოდან ადებენ ბანანს, კარტოფილს, პარკოსნებს და სიმინდს. ამ ყველაფერს ბალახს აფარებენ და მიწას აყრიან. 4 საათის განმავლობაში პროდუქტები შიგნით იშუშება. და ალე ჰოპ. ცხოვრებაში კერძი ასე არასოდეს მოურთმევიათ. ყველაფერს ვარ მიჩვეული ვოქს, ტაფას, გრილს, ცხაურას, მაგრამ მიწა პირველად ნახე.
3: класс
2: მაგარია.
3: не ну а что друзья
2: ისე მეგობრებო, რატომ უნდა მიუჭდე მაგიდას და რატომ უნდა ჭამო დანაჩანგლით ეს არაჩვეულებრივი კერძი? აქ მშვენიერი ხალხია, ატმოსფეროც ისეთია, რომ სულსაც უხარია. ახლა მეგობრები ვიჩე მოვხდებით ამ ადგილს, ერთმანეთს საინტერესო ისტორიებს მოუყვებით. აი ისიც ამ კერძის უმთავრესი ინგრედიენტი. ხორცი, რომელიც 4 საათის განმავლობაში იშუშებოდა. ეს 4 საათი ხორცი კი არ იშუშებოდა, კი არ მზადდებოდა. მაშინ რაღაც მაგია მოქმედებდა. შამანები, ღმერთები, ჯადოქრები, ანგელოზები ყველანი ამ წერტილში იყრიან თავს და თავიანთ საუკეთესო შელოცვებს და ლოცვებს კითხულობენ, რომ ეს ხორცი ასეთი მაგიური, ასეთი ჯადოსნური და გემრიელი გახდეს. მეგობრებო, ყველაფერი იდეალურია. პაჩამანკა სადღესასწაულო კერძია. მას ყოველთვის ერთად მუსიკისა და მხიარულების თანხლებით მიირთმევენ.

0: იცი, დღეს მნიშვნელოვან რამეს მივხვდი. მნიშვნელობა არ აქვს, სადმე ძვირფას რესტორანში ვახშმობ თუ კარავში. თუ ამ კერჩში, თუ ამ ვახშამში სული და გულია ჩადებული, ის აპრიორშივე შენი ცხოვრების საუკეთესო ვახშამი იქნება. დღეს სწორედ ასეთი საღამო მაქვს.
1: ადრე ალბათ ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ ისეთი დიდი ქალაქები, როგორებიცაა ტოკიო, ლონდონი ან ნიუ-იორკი, შეიძლება იყოს ტურისტული დედაქალაქი. ასე მანამდე ვფიქრობდით, სანამ პატარა პასტორალურ კუსკოში არ მომხვდებოდით. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე.
0: კუსკოში შენში სოფლელი გოგონა იღვიძებს და ერთი საათის ვეღარ გაძლებ თავგადასავლების გარეშე.
1: ხან ქვევით ჩადიხარ?
0: ხან ზევით ადიხარ.
1: ქვებზე?
0: კლდეებზე. უბრალოდ სტუმრად მივდივარ.
1: ტალახში. ეს ყველა მონდა სადოს. 5200. ვიღაცას მაგონებს.
0: შეხედეთ, რა სილამაზეა.
1: ეს როგორ გააკეთეს?
0: ალბათ უბრალოდ უნდა გჯეროდეს.
1: მე კი აქ მოცეკვავე მილიონერი ვარ.
0: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. ყველას გემშვიდობებით.

0: И арагис майдани.
1: Cómo estás, Salame?
0: Стаси рашуаше Антон. Дамღალამ შენ მეხუმრობებმა. უკვე 2 წელია გისნობ შენ კი სტასიო. კარგი, მოყევი როგორ მოგეწონა კუსკო.
1: როგორ მომეწონა? უმაგრესი ქალაქია, ულამაზესი, უძველესი და მრავალმხრივი.
0: ხო ანტონ, 100% გეთახმები გარდა იმისა რომ კუსკო ლამაზია. ექსტრემალური გართობებითა ძალიან დიდარია. იცი ისეთიცა, რომლებისგანაც
1: ნამდვილად. დღეს მე რეკორდი დავამყარე. გერბიან საფასურის რეკორდი გესმის? მე, ანუ ჩვენ. ხო, მე 5200 მეტრის სიმაღლეზე ავედი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის რეკორდია და მთავარი, რასაც მივხვდი, ის არის რომ როცა დაიპყრობ ისეთ სიმაღლეს, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ მიუწვდომელი იყო, ხვდები რომ ნებისმიერი მიზანი, ნებისმიერი მიზანი შეიძლება იყოს დამეხმარე. დაპყრობილი.
0: დაპყრობილი.
1: ხო, დაპყრობილი.
0: ისიც მე ვერაფერს დავამატებ გარდა იმისა, რომ მომდევნო ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. შენთვის კი ძილის დროა.
1: არა, რა მომისმინე. ჟანგბადი მჭირდება, იმიტომ რომ სიმაღლეზე ჟანგბადის ნაკლებობაა და მთის ავადმყოფობა გემართება. გესმის? ხარხარს იწებ. ნამდვილი ისტერიკა გემართება.
0: ნამდვილად მთის ავადმყოფობა შეგეყარა თუ ჯერ კიდევ იამაიკის კონიაკის მოქმედების ქვეშ ხარ.
2: გერბიან საფასური. Cusco.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის

ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით. ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: მე ვინმე წარმოადგენდე, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯის ცემაზე უნდა კონდეს.

0: ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95% დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კოლ.
0: გააძლევთ, მაკპასულს გააძლევთ. მაკპასულს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კი რა მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს.
1: ახალი რეალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო ამ გადაცემაში, ალბათ თავიდან ბოლომდე ვერცერც ვერ განვიხილავთ და გასაგებიც არის რატომ, იმიტომ რომ თემები ისეთია, რომ ჩაუღრმავდე, ერთ საათი ნამდვილად არ გვეყოფა. მაგრამ ზოგადად, ზედაპირულად, ჩვენ იძულებულები ვართ ვისაუბროთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ასევე როგორც სხვა არხების მაყურებელს, ან ზოგადად ადამიანებს, არ ესმით, ზოგიერთ ადამიანს არ ესმით, თუ რატომ უნდა იაროს პოლიტიკოსმა სხვადასხვა არხებზე სასაუბროთ და საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. აი მაგალითად, როგორც ამას აკეთებს ქალბატონი ირმა ინაშვილი ან ბატონი დავით არხანმოურავი. გასაგებია, რომ სახელისუფლებო ბოტები და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ იმისთვის, რომ შეულახონ სახელი, თქვან, რომ აგერ ახლა ლიბერალები გახდნენ და იყვნენ ვითომ პრორუსული პარტია იყო და ახლა გახდა პროდასავლური პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია, ტყუილია. რატომ არის ტყუილი? აი მაგალითად ჩვენთანაც, როცა ამ ტროლ ფაბრიკის ზოგიერთი წარმომადგენელი რეკავს და პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თქვენ პატივს გცემდით, მხარს გიჭერდით, მაგრამ თქვენ ახლა გაუსწარით TV1-ს და სხვა კიდე იმ ტელევიზიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო ეკითხები კონკრეტულად, ან რაში გამოიხატება ჩვენი პოზიციის შეცვლა, იდეოლოგიის შეცვლა, გასრება თუნდაც TV1-ის ტელევიზიას და ასე შემდეგ, პასუხი არ არის. უბრალოდ არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ დავალება აქვს მიღებული, თქვას უბრალოდ რაღაც სიტყვა და გავიდეს ეთერიდან და მე უკვე დანარჩენებმა იმჟელონ, მართლა ასე თუ არ არის, მართლა ასე. ეხლა მე თქვენ გთავაზობთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ვისაც გნებავთ, შემოდით ჩემთან პოლემიკაში, დასვით კითხვები, თუ რომელიმე კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, აქ შეიძლება უკვე რეალურად ეჭვი შეეპაროს ადამიანს, რომ რაღაცაშია საქმე და ეტყობა მართლა გზიდან გადაუხვიეს. მაგრამ მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ჯერ ერთი ჩვენი ნებისმიერი მოძრაობა არის საჯარო, პირდაპირ ვამბობ, მაშინაც იყო, როცა დავდიოდით რუსეთშიც, ვაშინგტონშიც, ანუ ამერიკაში, და დღესაც ბუნებრივია საჯაროა ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება. ჩვენ ფარულად არავის არ ხვდებით, ამის საჭიროება არ არის და რასაც ვამბობთ, ეს არ არის სიახლე, ამ ყველაფერს ჩვენ ვამბობდით 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, მაშინ როცა ჯერ კიდე წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ როცა შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. დღეს და არ იცვლება არაფერი. ჩვენ ბევრი ამბობს, რომ პრორუსული პარტია იყო, არასოდეს არ ყოფილვართ პრორუსული პარტია, არასოდეს. ჩვენ ვამბობდით, რომ რუსეთთან აუცილებელია დიალოგი, რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის აღდგენა. ამას ვამბობდით, დღესაც ვამბობთ და არ შეიცვლება ჩვენი პოზიცია. შეიცვალა რამე ჩვენს იდეოლოგიაში? არა. თქვენ დასავლეთს ლანძღავდით, აგინებდით. აი ახლა მარტივ კითხოს ვსვავ. 2017 წელს, სანამ მოსკოვში გავფრინდებოდი სახელმწიფო დუმაში შესახვედრად ჩემს რუს კოლეგებთან, მანამდე ჩავფრინდით ვაშინგტონში და სახელმწიფო დეპარტამენტში ქონდა შეხვედრები კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან.
თუ ჩვენ ვლანძღავთ, ან ვლანძღავდით, ვაგინებდით დასავლეთს. როგორ ჩავიდოდი, ან რისთვის ჩავიდოდი ჯერ ვაშინგტონში, კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან, თან ახალი დანიშნულები იყვნენ, იმათან შესახვედრად. რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვლანძღავდით, არ ვაგინებდით. ჩვენ ვამბობდით და დღესაც ვამბობთ, რომ ის, რასაც თავს გვახვევს, განა დასავლეთი მთლიანად, და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, იმ დასავლეთში გინდა ევროპა

0: ური ყოფილიყო. მოვიდა ტრამპი ხელისუფლებაში და მსგავსი რამ არ არსებობს. პირიქით ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ოჯახი არის მამაკაცის და ქალის ერთობა. აი ახლა მე თქვენ გისვავთ ასეთ კითხვას, სანამ გადავალთ მეორე საკითხზე. გისვავთ ასეთ კითხვას. დასავლეთი ერთიანია ამ პოლიტიკაში? არა. მაგრამ არის საკითხები, რაშიც დასავლეთი იქნება ერთიანი. და არაფერი არ შეიცვლება. მაგალითად, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული. და საერთოდ არ უნდა ექვემდებარებოდეს ვინმეს. მოსამართლე არის თავისუფალი პიროვნება, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ინსტიტუციას და წარმოადგენს იმ სასამართლოში ის არის მეფე, პრეზიდენტიც და ყველაფერი. ის განკარგავს იმ სამართალს თავის სასამართლო დარბაზში, რომელსაც თვლის რეალურად საჭიროდ. და არა იმ სამართალს, რომელსაც კარნახობს რომელიღაცა პოლიტიკოსი თუ არ ვიცი ვინმე, რომელიც მას ურეკავს და განკარგულებას იძლევა, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი კონკრეტულ პროცესზე. ანუ ეს არ იცვლება დასავლეთში. რას ვამბობ ჩვენ? ჩვენს გვინდა საქართველოსაც ასეთი სასამართლო სისტემა გვჭირდება და გვინდა და აუცილებელია. საარჩევნო სისტემა. აი მაგალითს საფრანგეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? არჩევნებს ფაქტიურად საფრანგეთში ატარებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. რანაირად შეიძლება ხდებოდეს, რომ მინისტრი არის პასუხისმგებელი არჩევნებზე? აი ესე, მეგობრებო. ენდობა ყველა პოზიციაც, ოპოზიციაც ენდობა მინისტრს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკაში გარეული არ არის. და ის ატარებს არჩევნებს და მას ენდობიან. და არ ხდება არანაირი გაყალბებები. ზარი ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, მოგონა გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა თქვენ ამბობთ, რომ რამ გამოიწვია ის, რომ ხალხი იმდენად აღარ გიჭერს ხალხს? მე მაგალითად მიმაჩნია
0: მე არ მითქვამს რომ ხალხი არ გიჭერს ხალხს.
1: ხალხი გამოხავდათ მიტინგებზე. მარა ოღონდ ბოლოს არაბული ქალაქების შემოდა გასიები 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანეთ. რაღაც მიზეზი აქვს. მე ერთ მიზეზად რას ვთქვით, ვიცი? ეს თქვენ შეგაკათ იცით. ანტიფორ უყველგან უგჭალეს ანტიფორს და თქვენ პარტიაში შემივიდა, შემთხვე პარტიაში და ვინმა ის ისეთი დახოდა, რომეო, ჩვენ მივიღეთ ბევრი ხმებიო, მაგრამ უცნებამო, ნაციონალებზე უწერაო. ის კი არ ქვა, რომ ეს ანტიფორდა იმა წეიღოა, უცნებამ წეიღო ეს ხმა სულა.
0: ვინ წაიყოლა ეს ხმები?
1: ანტიფო გახლა შევა დაშენების შემდეგ.
0: ალტიმფო გავიგეთ.
1: წეიღო. იგინა შეიძლებააროს ნაციონალებს უშენეს ჩვენი ხმები ნაციონალებს. აბა როგორ ახლა ნაციონალებს უშენდა უცხება ხმას, მაგრამ უცხებამ წეიღო ეს ხმები ყველაფერი თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული ასე. რატო ყველა მიჩნდა რომ ანტიფოს ხელისუფლება ფინანსებდა. როგორ დამთავრდა არჩევნები გაქრა ანტიფოს. წეიღო ხმები უცხება გაქრა. ნა თქვენ აბრალინი ნაციონალებს, რომ ნაციონებს უწერა ხმებიო და არ ამბორი ახლა უცხება ისეთი იყოს, რომ თქვენ ჩართმეული ხმა ნაციონალებს უწეროთ.
0: კარგი, კეთილი, აი უყურეთ ერთი წამით, აი უყურეთ თქვენ თვითონ რას ამბობთ, რომ ხალხი არ გამოდის, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა. ხომ ამას ამბობთ? არ აქვს მნიშვნელობა ალტინფოს დაუწერა თუ ნაცმოძრაობას, არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ და პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ამბობთ, რომ 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანონ, მან ცოტა მეტი იყო, მაგრამ არა აქ ამას
1: არსებით. კი, მაგრამ 2000 იყო.
0: არა, ხო და არა აქ არსებითი მნიშვნელობა და ვერ გამოიყვანა. მე თქვენ გეტყვით, რომ მაგალითად მე ამაში დაგეთანხმებით, რომ ძალიან სერიოზულად გვებრძვის ქართული ოცნება უკვე წლებია, და სხვათა შორის ის რომ ობიექტივი

0: დღეს მაგალითად ვერ მაუწყებლობს რეგიონებში და სატელიტზეც აზერსადზეც არ არის, ესეც მათი გამარჯვების, პატარა გამარჯვების ერთ-ერთი შედეგია, მოდით ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების და ამ ბრძოლის, ხო? Ну, каргит. Ай, уყურეთ რა ხდება. მაგალითად, პატრიოტა ალიანს რო კონდეს ფული დღეს. რეგიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერების ჩამოყვანას შევძლებდით, როგორ ფიქრობთ? ტელეფონით მომისმინეთ და SMS-აობრეთ. Ну, ელოდები ტელევიზორს.
1: კი ბატონო, გისმენ.
0: ხო, აი როგორ ფიქრობთ, შევძლებდით რეგიონებიდან ხალხის ჩამოყვანას?
1: მაგრამ იცი რა არის, მაგის სწორი არის. ფული ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ თუ კაც მოუჩევს გული და თქვენი დროხელია 100 კაციდან 50 მაინც ამოვა.
0: აი უყურეთ,
1: სხვა რამე მითამაშა ძალიან
0: დიდი. არა, არა, ერთი წამი.
1: აი გუშინ უყურებდი იმაშვილს. ორი მასალიჭი და ვერაფრით ვერათქმევიეს ივანიშვილზე ცუდი. ვერაფრით ცუდი ვერათქმევიეს. არ არის რუსი, არ არის იგი, არა ეგი აღეთებს იმას რაღაცა ხალხსაც ეგრე შეებარა ასეთ რაღაც. მე რაღაცა მაგალითად იო ჩამყვანი ხავ თქვენ ნინო გვენეტაზია თუ რაღაცა ბათუმიდან რო არის, რომ ეგინე ასანაბაში იდებს და იმან ახალგაზრდები რო გამოდიოდა სტუდიაში რა თქმა უნდა ეს ნაძირანები, ეს ნაძირანები თავრობისას ახალგაზრდა რო გამოდიოდა მე რო ვიღაცამ შენიშვა მისცა და გაჩუმდა მე
0: ვიზა საუბრობ.
1: ყველა ანალიზი. მე მაგალითად, ჩემუბანში რომიც 1-2 კაცი, 19 თუ გიჭერდა ხალხს. ახლა 1-2 არის კიდე იწოს მანამ ციგეს. ამნაირ რაღაცეს ამჩნევ.
0: კი, აი უყურეთ.
1: კიდე დიოსებას არ უთყამ.
0: კი, ერთი წამოთ. მე მესმის, მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, ერთი რამე უნდა გაიგოთ თქვენს და სხვებმაც. როცა ადამიანი ამბობს, რომ მე მხარს არ ვუჭერ, ეხლა ადრე ვუჭერდი, ეხლა არ ვუჭერ და რაღაც. ადამიანს რომ დაელაპარაკო, რეალურ პასუხს ვერ გა, ეხლა თქვენ რასაც მეუბნებით, ეს ყველაფერი არის რაც ჩანს და არა ის რაც არის სინამდვილეში. მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ. რატომ არ ამბობს ქალბატონი ირმა პირდაპირ, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბრალია, ბიძინა ივანიშვილი? იმიტომ რომ იურიდიულადაც ზოგადად ვერ მიუდგები ვერაფერს, იმიტომ რომ ადამიანი არსად არ არის რეგისტრირებული, არანა არის საპატიო თავმჯდომარე. როცა შენ ვიღაცას ბრალს დებ, შენ აი ახლა მაგალითად, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ დავით გარეჯის გადაცემაზე ვიღაცას საბუთზე ხელი უნდა კონდეს მოწერილი. ბიძინა ივანიშვილს დავაბრალო, რომელსაც არ აქვს უფლება არც ერთ საბუთზე ხელი მოაწეროს. ბიძინა ივანიშვილს ხო ვერ დავაბრალებთ? უნდა დაბრალდეს იმას, ვისაც, უბრალოდ უნდა წაუყენო ბრალი იმას, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი. აი მე უკვე იმან თუ თქვა, რომ მე რაღაცნაირი გავლენის ქვეშ მოვეკეცი, ბიძინა ივანიშვილი იქნება ეს თუ სხვა ვიღაცა, ამას შემდგომ გავარკვევთ, მაგრამ დღეს როგორ შეიძლება დავაბრალო კაც რაღაცა და ხელმოწერა იყოს სუ სხვა ადამიანის? ასრულებდეს კონკრეტულ დავალებას სხვა ადამიანი. ვის დავალებას? არ ვიცი, თუ იმ ადამიანმა არ თქვა, არ გვეცოდინება. ესე იგი, უნდა ვათქმევინოთ იმ ადამიანს. არავინ არავის არაფარებს ხელს. ჩვენ ვცდილობთ მორალურად, მაქსიმალურად ვიყოთ მართლები. ანუ ზნეობრივი ხალხი ვართ. ვადებთ ხელს ადამიანს, თუ კი რეალურად ვიცით, რომ ის ადამიანი განკარგავს რაღაც პროცესს, რომელიც ძალიან მავნია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამაზე ვსაუბრობთ. როცა ამბობს ვიღაცა, რომ აი მე არ ვიცი ახლა ამის გამო როგორ დაუჭირო მხარი, ირმა ინაშვილი, რომელიც ან დავით არხან მოურავი, რომლებიც გამოდიან ტევე პირველზე თქვა ფორმულას ან რომელიმე სხვა ეთერში, რასაც ამბობენ შეცვლილი აქვთ იდეოლოგია? არა. შენ როდესაც ისმენ იმ არხებიდან, იმიტომ რომ სხვა სახელისუფლებო არხებზე მაგალითად არ პატიჟებენ. აგერ ირმა ინაჩულმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, მაგრამ არავინ არსად არ დაპატიჟებს. ესეც გასაგებია რატო. იმ არხებიდან, როცა ადამიანს ესმის ინფორმაცია, რა მნიშვნელობა აქვს, რა არხია, თუ კი შენ სწორ ინფორმაციას იგებ. თუ კი ადამიანი შედის პოლემიკაში წამყვანთან, უმტკიცებს იმ წამყვანს, რომ ის რაც თქვენს ეთერში იყო ნათქვამი არის სიცრუე და სიმართლე არის ის რასაც მე ვამბობ დღეს. ეს უკვე ნიშნავს რომ ის შედის ბრძოლაში ფაქტიურად იმ სიყალბესთან რომელიც ტირაჟირებდა იმ არხის მეშვეობით. და იძულებული გახდა წასულიყო იმ არხზე რომ პირველ რიგში მის მაყურებელს გაეგო რომ ის ყველაფერი ტყუილი იყო რაც აქამდე იყო ნათქვამი, რომ სიმართლე სულ სხვა რამ არის და აგერ უნდა გაიგოთ. იმ ხალხზე მოქმედებს ეს ბუნებრივია და გამოდის რომ საკუთარ ამომრჩეველზე უარყოფითად მოქმედებს ის სიმართლე. ანუ მე რომ სიმართლის თქმა მინდოდეს, მარტო ობიექტივით უნდა ვისარგებლო, სხვასთან თუ არც არ მომპატიჟებენ და მე თუ სადმე დამპატიჟეს, არ უნდა მივიდე რომ იგივე სიმართლე იქ თქვა. ცალკე თემა, როცა შენ მიდიხარ რომელიმე არხზე, პროდასავლურ არხზე და იწყებ ქება დიდებას, დასავლეთის ლანძღვას, რუსეთის, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა დღეს აღარ მოგწონს, არა, მსგავსი რამე ხო არ ხდება. არავინ არავის არ ლანძღავს, არც მანამდე ლანძღავდა და არც დღეს ლანძღავს. ვამბობთ, რუსეთთან უნდა დაალაგდეს აუცილებლად ურთიერთობა. აი, განსხვავება მაგალითად იგივე, ну, ბევრი განსხვავება ჩვენსა და ოცნება შორის, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც ნათლად ჩანს. ჩვენ რომ არ შევედით პარლამენტში 2020 წელს, რა იყო ნათქვამი? რო აი ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ არ შეუშვით პრორუსული პარტია. რომელი პრორუსული პარტია? რომელიც რუსეთში დადიოდა რომ ჰუმანიტარული საკითხები გადაეწყვიტა და აფხაზეთში შეგვეტანა ციგნები, სხვა ჰუმანიტარული დახმარება და მიმოსვლა აღმდგარიყო? ეს იყო პრორუსულობა? თუ პირიქით, ეს პატრიოტიზმი იყო და ნებისმიერ პატრიოტს ევალება გააკეთოს რამე რომ აღდგეს ურთიერთობა ჩვენსა და ჩვენ აფხაზებს და ოსმებს შორის. ეს იყო პრორუსულ, არა, მაგრამ დღეს ის ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთთან აუცილებელი ურთიერთობის დალაგება. 6 წელია გასული ხალხნო. ანუ 6 წლის წინ მაღალი თანამდებობის პირი მაშინაც ამბობს, რომ მივახციეთ, რომ პრორუსული პარტია აღარ არის, ესე იგი იარლიყებით მიაკერა პარტიას. და 6 წლის შემდეგ ანალოგიურად მაღალი თანამდებობის პირი ამბობს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს. რა შეიცვალა მასში? ან იმ ხალხში, რომელიც მაშინაც პარლამენტში იყო და ტარს უკრავდა, როდესაც ამბობდნენ, რომ პრორუსული პარტია ვითომ აღარ არის პარლამენტში და დღესაც ტარს რო უკრავენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. აი ეს არის ერთი, განა ერთადერთი, ერთ-ერთი მაგალითი ამათი ტყუილის, რომ ამათი დაჯერება არ შეიძლება. ერთ-ერთი მაგალითი, თორე მე ძალიან ბევრი შემიძლია მოგიყვეთ. ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: და
0: გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ბატონო გიორგი, ყოველთვის გეთანხმები, ყოველთვის მართალი ხარ. ქვენაირი პატრიოტიული პარტია არცერთი არ არის. და ირმა ქალბატონ ირმა რო დადის ფამპიდე, იმიტომ დადის რო ხალხს გააგებინო სიმართლე.
0: ზუსტად.
2: და რა ნაცები უნდა და იმიტომ დადის იმ ბანდიტებთან. ეხლა ეს კაცი რო გავლაპარაკებს, არის ოცნების ზერხები. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მინდა კიდე მოგიხადოთ, რო მეგრელები ესე იცავს კახელს. აი ბერ წარმომიდგენია ღარიბაშვილი რო იმაზე ქურდი იყო ვინც კი იქ ხედა მთავრობაში. აი
0: ღარიბაშვილის თემაზე გადავდიოდი ზუსტად.
2: უბრალოდ გისმენით თუ ადრესას და იმიტომ მინდა რომ ოჩახ თქვენ მადლობთ რომ მეგრელები არცერთი კახელი არ იძებს ხმას. არცერთი კახელი არ იძებს ხმას. მეგერიშეთ გაფასებ თქვენ პარტიას და მიყარხართ ნეტა თქვენ მოხუგეთ თავრობაში.
0: კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ანუ მე მგონი გასაგებია, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის არხზე, რომელსაც საზოგადოება მტრულ არხად აღიქვამს, ჯდება იქ საკამათოდ და ეკამათება წამყვანს, თავის სიმართლეს ამბობს ღიად და ეს სიმართლე არის ის სიმართლე, რომელიც მოსწონს იმ ხალხს, რომელიც თვლის, რომ ეს მტრული არყია. მე ვფიქრობ, რომ ეს გმირობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანს არ ეშინია წასვლა არხზე, სადაც მას მტრულად დახვდებიან, ის მაინც მიდის, შედის კამათში, პოლემიკაში, ამტკიცებს თავის სიმართლეს და მოდის უკან. იმ არხის მაყურებელი ახალ ინფორმაციას იღებს და ბევრმა სხვათა შორის გაიაზრა და ქონდა ჩვენ საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან და გვითხრეს, რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით, თუმცა რაღაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით, თუმცა ისიც დაუსვი კითხვა, რომ რას ქვია არ იცოდი, როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს ის, რაც იყო, თქვათ, 10 წლის წინ, რასაც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, მასალები გამოვაქვეყნეთ და მთელმა საქართველომ მაშინ ნახა და რატო არ გინახავს, ან რატომ არ დაგამახსოვრდა რა ხდებოდა. ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი, როცა უცბად გავიწყდება რამოდენიმე წელიწადში და გონია, რომ ყველაფერი კარგად იყო. არ იყო, მეგობრებო, კარგად. არც დღეს არ არის კარგად და არც მაშინ არ იყო კარგად. მაშინ ვიბრძოდით, რომ არ ყოფილიყო ისე, როგორც იყო და დღესაც ვიბრძვით, იმიტომ რომ არ გვინდა, რომ იყოს ისე, ასევე, როგორც იყო. ჩვენ გვინდა სიახლე, ოღონდ პოზიტიური. ადამიანი, როცა ამბობს, რომ ზარი ეთერში და გავაგრძელებ, შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ბატონო
0: გიორგი. დია, გისმენთ.
1: მე ძალიან მაგად ვაფასებ, ბატონ თაღამოულოს. მოუსმინო, თაღამოულოს. რუსები ანგელოზები არიან, მაგრამ რუსებმა გადაგვაჭირეს ჩვენ გადაჯიშება საერთოდ. ორე სწორ იმ თუ ძმა როგორ უნდა გაიგორო? კი, არ არის ის ანგლოზი, მაგრამ ორ შემთხვევაში იმათმა გადაგვაჭირეს ჩვენ რო ძენერ არ ვარ. თურქები და მაგრამ მუსულმანები და ისა. ვერ ჩაუდეთ იმ ხალხი წინში ისამბოლი რო რუსებთან აუცილებელია მოლაპარაკება, აუცილებელია შეთანხმება რუსებთან. თავი დაღუა დაჩოგვა კი არა, შეთანხმება ესეა კაცურად. ბრძოლე. რაც არის რუსები ძალიან კარგი, რუსები ძალიან კარგები, ესე არის, ავიგინოთ ეს. ჩვენ და ცოტადე, ცოტა უტინოები ჩვენ და სამშობლო მომალაზეები ცოტანე არის ეკათოლები. აი მინდა გაიწაიო ზოგადად თუთქარო, რუსები რომ არ ყოფილიყო ჩვენ აღარ გინებოდი სამშობლოს.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა. კი ბატონო, ნუ რთულია, რთული არის რა? ადამიანს, რომელსაც სხვა იდეოლოგიურ გუნდში ამზადებენ, რასაც ქვია, ტვინში უდებენ ინფორმაციას. მე რომ მკითხო ცრუ ინფორმაციას, მაგრამ ცოტა ესე ვთქვათ, გაგებით რომ მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და გადავხედოთ, შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ ნუ შემთთვის არის ცრუ ინფორმაცია, მაგრამ მე ასე ვაფასებ იმ ისტორიულ ფაქტებს და შენ არ აგაკ უფლება მითხრა, რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, ანუ მე ვაფასებ სხვანაირად, ის აფასებს სხვანაირად. თუმცა ბატონს დავეთანხმები. რო ავიღოთ ამასის შეთანხმება, ხო? ამასის ზავი. ეს იყო 1555 წელს, როდესაც სპარსეთმა და თურქეთმა ამასიის ზავი დადეს და გაყვეს საქართველო ორ ნაწილად. ეს რომ გაგრძელებული იყო ჩვენ მეფეებს რომ არ გაეგრძელებინათ ბრძოლა. მე უკვე კუჩუკაინარჯის ზავზე არ ვსაუბრობ 1774 წელს, რომელიც დაიდო და ფაქტიურად ხარკს აღარ იხდიდა საქართველო ჭაბუკებით და მანდილოსნებით. ანუ გაგვათავისუფლა მაშინ რუსეთმა და ამ შემთხვევაში შველა მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. გიორგევსკი ტრაქტატი, რომელსაც მიდის, ახლა უბრალოდ აი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და მე ახლა აი ამ ისტორიულ ფაქტებზე რომ დავიწყო

0: საუბარი მე არ მეყოფა ეს გადაცემა. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა იყოს, ამასის ზავის შემდეგ ავიღოთ კუჩუკაინარჯის ზავი, იასას ზავი, გიორგიევსკის ტრაქტატი ჯერ მერე იასას ზავი, ანუ ყველა ამ შეთანხმებებმა რეალურად ჩემი ანალიზით და ჩემი ხედვით გადაარჩინა საქართველოს განადგურებას. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეხლა სხვა შეიძლება სხვანაირად იფიქროს. კი ბატონო, ზარია ეთერში.
1: სალამაქსიდობის კითხვის
0: მიხმა ბატონო გიორგი. დიახ, ხომ დაუწია თორედ გვიშლის ხელს ხმა, რომელიც თქვენგან მოდის, დაუწიეთ მიღებს.
1: იმიტომ რომ დღევანდელ ჯორჯია ტაიმსი მალხაზ გულაშვილის და ბაგათურიას უცმენდი და ბაგათურია არც არაფერი ამბობდა, რომ უკავშირდები იმას კობახიძის ოჯახს, ყოველს ურეკა, ყოველ საღამოცი და ლაპარაკები მამამისო, არც შერცმა მამაგას ამბობდა. და იმიტომ რომ ხვარია, იმიტომ რომ უნდა წარმოაჩინო ეს ნაღდი კონსერვატიული არის ეს გულაშვილი და მისი ჯგუფი.
0: ძალიან ცუდად მესმოდა, ზოგ რაღაცეები გავიგე, ანუ გარკულად რაც ისმოდა. ნუ ახლა ვიღაცასთან ურთიერთობა ექნება, ბუნებრივია, ახლა მე როგორ შეიძლება ან შევაფასო რაღაცნაირად, ან რამე კომენტარი გავაკეთო. ნუ აქვს ურთიერთობა და აქვს. ვერ გეტყვით ვერაფერს. კეთილი. კიდე ზარია ეთერში, კარგით. შემოუშვდა. მოგესალმებით.
2: კითხვა მაქვს.
0: დიახ.
2: ეხლა რომ მონარქია აღდგენილი იყოს სამეფე იყოს, ამდენი პრობლემები არაბებმა რაღაცეები, კიდე სხვა პრობლემები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა
0: თქვენი? უკასრავად, პრობლემები არაბების და იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რა?
2: ეგეთ ტიპის პრობლემები რა, არჩევნების დაყალბება არაბები და იმას რო
0: კითხულობ. იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რომ რა? რომ რა არ ყოფილი?
2: მეფე რო იყოს ქვეყანაში მეფე.
0: მეფე რომ იყოს, ანუ კონსტიტუციური მონარქია.
2: კი, აღდგენილი რომ იყოს, ესაა კონსტიტუციური მონარქია, მეფე მაგის საქმეებს მისცემს და არავის რეგულირება და არჩევნები დაყალბებული იყო თუ არა?
0: Ну, სავარაუდოდ არა.
2: აა, სავარაუდოდ კი არა, არა.
0: არა, სავარაუდოდ არა, იმიტომ რომ მე ახლა მткиცებით ფორმაში ვერაფერს ვერ ვეთქვი, რაც არ არის, როგორ ვიმარჩიელო, მაგრამ უფრო არა ვიდრე ხო?
2: ხო. კაი, ბატონო.
0: კეთილი. კარგით, გადავიდეთ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის თემას მინდა შევეხო. აა, გავიგეთ რომ ბურჭულაძეს სამწლამდე დაუწიეს სასჯელი, ხეიძე თვის ბოლოს გარეთ გამოდის. ანუ ამ ორმა ადამიანმა ჩვენება მისცა ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. მე არ გამვიხილავ, თავიდანვე ვამბობ, მე არ გამვიხილავ ამ ადამიანების პიროვნებებს, ანუ პიროვნულ დონეზე ამ ორ ადამიანს არ გამვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოახდინეს მათზე, რით დაემუქრნენ ან როგორ მოთაფლეს, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. გაირკვევა ყველაფერი, დადგება დრო, ყველაფერი გაირკვევა და ეს პირველ რიგში ირაკლი ღარიბაშვილის და ამ ადამიანებს შორის გასარკვევია პირველ რიგში და მეორე უკვე საზოგადოებამ განსაჯოს, რა თქმა უნდა, რა და როგორ არის. მაგრამ არა დღეს. დღეს მე მინდა ვისაუბრო შემდეგ რამეზე. იმ სამართლიანობაზე, რომელზეც გვესაუბრება ხელისუფლება. ესე იგი, ორი ადამიანი, მე ფაქტებით ვსაუბრობ, იმ ფაქტებით, რომელიც სასამართლოზე არის წარდგენილი. ანუ რაც წერია. მოდით ფაქტებად ავიღოთ, ჩვენებები, რომელიც თავის დროზე იყო მიცემული ბურჭულაძის მხრიდან და მხეიძის მხრიდან. ჯერ ეს განვიხილოთ. ირკვევა, გაირკვა უпроსორად, რომ წლების განმავლობაში, ანუ დროის გარკული დროის განმავლობაში პრობლემა იყო ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის საკვებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები. მომარაგებასთან იყო პრობლემები.

0: უცხო პრობლემები იყო ჯარში. და ადრეც არაერთხელ დამდგარა საკითხი, რომ ხომ არ გვაქვს კორუფციასთან საქმე. ადრეც დამდგარა ეგ საკითხები. დღეს ფაქტიურად აღიარებული აქვს, რომ იყო სხვადასხვა პრობლემები და ქრთამს იღებდნენ სხვადასხვა ტენდერებიდან იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ ათკატებს, ანუ ქრთამებს. მაგრამ ამაში არ მონაწილეობდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ესენი ამბობენ, მონაწილეობს მარტო ბოლო გარიგებაში, რომელიც ეხება სამედიცინო აპარატურის შესყიდვას გორის ჰოსპიტალისთვის. და იმ გარიგებაში, რატომღაც ჩააყენეს საქმის ხურში ღარიბაშვილი, არ ვიცი რატომ, რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ თუ აქამდე იყო სხვადასხვა ტენდერი, საიდანაც იკვებებოდა ეს ხალხი და არ აყენებდა საქმის ხურში ღარიბაშვილს, მაინც და მაინც ბოლო ტენდერში რატომ ჩააყენეს საქმის ხურში. ეხლა აი აქ რასაც მე ვეძახი თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეს. აი აქ რომ გადავხედოთ ყველაფერს, გამოდის შემდეგი რამ. ბიზნესმენი, რომელიც ადრე იყო ღარიბაშვილის ნათესავი, სიძეც ეკუთნოდა მეუღლის მხრიდან, მეუღლის დეიდაშვილის ქმარი, თუ არ ვიცი ზუსტად, ну, ასე იყო რა. გარეს სიძე იყო, მოდი ასე ვთქვა. ბიზნესმენი ეუბნება ბურჭულაძეს. ოღონდ მხეიძეს ეუბნება, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი. მე რომ დავიჯერო, რომ ტენდერში მოვიგებ და მივიღებ მონაწილეობას და მოვიგებ ტენდერს, ამისთვის ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი და მე მინდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დაადასტუროს, რომ აი ამ სქემაში ისიც მონაწილეობს საქმის ხურშია და მომაგებინებს ტენდერს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საერთოდ, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელიც აპირებს რაღაც კორუფციული სქემის დატრიალებას, ბიზნესმენს ეთანხმება, რომ კარგი, რადგან შენ ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, თავდაცვის მინისტრი ვარ და ჩემი სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. რადგან ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, ვიღაც ბიზნესმენს, იმიტომ რომ რა შეიძლება დავარქვა მე ადამიანს, არის უბრალოდ ვიღაცა ბიზნესმენი. არ არის ისეთ ცნობილი ბიზნესმენი, რომ თქვათ, რომ რავი, მთელი საქართველო აქვს აშენებული და სერიოზული ბიზნესი აქვს და სერიოზული კომპანია და რა თქმა უნდა, ეხლა თავდაცვის მინისტრის დონე მისთვის არაფერს ნიშნავს. თუმცა ასეთი ბიზნესმენიც არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ საქართველოში. Ну, ბიზნეს ივანიშვილი ბიზნესმენი არ არის ამ შემთხვევაში, ის არის პარტიის თუნდაც ჩრდილოვანი ლიდერი, მოდით ასე ვთქვათ, ამიტომ მას ვერავინ ვერ გაუბედავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ვინმე დამისახელეთ ბიზნესმენი, რომელიც იტყვის, რომ იცი რა არის, მე შენი მინისტრზე იტყვის, რომ შენი ავტორიტეტი არ მყოფნის და პრემიერ-მინისტრს დამალაპარაკე. მე ასეთი ბიზნესმენი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმეში ზუსტად ეს წერია, რომ ბიზნესმენმა, როგორც ამბობს მხეიძე, იძლევა ჩვენებას, ხო? რომ ბიზნესმენმა თქვა, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი, პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, ანუ ღარიბაშვილმა დამიდასტუროს, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მიიღებს მონაწილეობას და მე მომაგებინებს ტენდერს. ბურჭულაძეს არანაირი პრეტენზია არ აქვს. ის თანხდება და ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, თუ არ არის საკმარისი ჩემი ავტორიტეტი, მიდის ღარიბაშვილთან და ეუბნება ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ იცი რა არის, აი ესეთ სიტუაცია, ჩემი ავტორიტეტი არ კმარა და შენ უნდა დაადასტურო, რომ აი ამ კორუფციულ სქემაში იღებ მონაწილეობას. და ირაკლი ღარიბაშვილიც იმას არ ეუბნება თავდაცვის მინისტრო, შენ გიჟი ხო არა ხარ? საერთოდ აი ამ წინადადებით ჩემთან როგორ მოდიხარ? სულელივით თვითონ თანხდება და ამბობს, რომ კარგი, კარგი, დაუძახე, დაუდასტურებ. აი რამდენად მიგაჩნიათ, რომ მსგავსი სცენარი საერთოდ დატრიალდა და მსგავსი რამ რეალურად შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო? მე გავაგრძელებ კიდე, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხოთ. ზარია ეთერში. ისაუბრეთ, გისმენთ? ისაუბრეთ. გაითიშა. მე უბრალოდ ვცდილობ, რომ ხალხს მივცე საშუალება, ან მაყურებელს მივცე საშუალება, რომ შემოხვიდეთ ეთერში. იმიტომ თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილი, ვაგრძელებ. დაიჭირეს სამივე. ბურჭულაძეს მეტია დაჭერილი, მაგრამ ნუ ძირითადი ფიგურები ესენი არის. ბურჭულაძე და მხეიძე 9 თვის წინ აღიარებს ბრალს, მაგრამ იმ ბრალში არ ფიგურირებს ირაკლი ღარიბაშვილი. გადის რამოდენიმე თვე და ირაკლი, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ვიცით, ანუ მე არ ვცდილობ რამე დავამატო ან დავაკლო, არა, მე მივყვები ეტაპობრივად იმ ისტორიას ვყვები, რომელიც უკვე თქვენთვის ცნობილია. უბრალოდ ეტაპობრივად ისევ ავაწყოთ ჩვენს გონებაში, თუ რა როგორ ლაგდებოდა. გადის რამოდენიმე თვე, ირაკლი ღარიბაშვილთან შედიან წერილით. მე არ ვიტყვი ახლა, უბრალოდ მე არ ვამახვილებ ყურადღებას გვარდასახელზე, იმიტომ რომ მე ზუსტად არაფერი არ ვიცი, ამაზე ირაკლი შემდგომში იტყვის და დაამტკიცებს ალბათ თავის სათქმელს, თავის ნათქვამს, ზარი ეთერში შემოუშვით და გავაგრძელებ.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი, აი როგორ ებძიან პატრიოტთან ალიანს. აი ამ პირველი რესპონდენტიდან გამომდინარე ხო ხედავ როგორ ერთიან ეს არა ადამიანები ეს ხალბატონო რო დარეკა წეხან ეგ ის არისო როცების ხადაჭერი როცების ხადაჭერი არ არის მაგას ეგ არის თავგადაკრული ნაციონალი არაკაცი მაგრამ შიო მე ჩვენი ახალი პატრიარქი რო დაინიშნა იმის ლანდრის მე საფეს არაკეთებ და ინტერაქტივში ილიასაჩი ბალიასთან ასე რომ მაგისელს ყური არ უძოს ბატონო გიორგი ყველა ხალხს დაიჭერს თქვენ იცოდეთ. მეთვა გაგიმართოთ კაი ხალხიქან და გენაცვალოთ სულში და გულში.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. მაგრამ მე გულს არ ვიტეხავ, მე ვიცი რეალობა რაც არის. აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ასეთი ადამიანები, აი მან როგორ დაიწყო, თუ გახსოვთ, გადაცემა როგორ დაიწყო, ხო? მე დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა რეკავს დამობს, რა, თქვენი პარტიის მხარდამჭერები ვიყავით, ახლა ვითომ არ ვართ რაღაც და მე ვთქვი რის გამოც ხდება ეს ყველაფერი და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ და ადამიანმა როგორ დაიწყო საუბარი, იცით რატომ აღარ გიჭერენ მხარსო? თქვენ რო ამბობთ რომ არ გიჭერენ მხარსო და იცით რატოა? მე არ მითქვამს რომ არ გიჭერენ მხარს და მე ეს დავუფიქსირე რომ მე ეს არ მითქვამს, მაგრამ გასაგებია რომ ადამიანს აქვს რაღაც თავის სათქმელი. თუმცა მე არ ვიცი რომ ეს ნაციონალი ან ვიღაცა, მე ხმაზე ვერ ვიცანი ეს ადამიანი, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ადამიანზე. თქვენ თუ ცნობთ, ნუ კარგით კი ბატონო, მაგრამ მე არ ვიცნობ. ზარი ეთერში.
2: ბატონო, მე ძალიან დიდი პატრიოტი ხარ, ხელში მარტო არასწორებრი ადამიანი ბრძანდები. მაგრამ ერთი ვიცი რომ აი ეს ივანიშვილი ნიმალბა აკული ცერტიფიკი და რაც ცირკში დამალული ყოფნა. თანაბრად შეიძლება არა დამარცხება ამას, რომ ქვეყნის ბატონ კადრონი აქ ამაგიტი ყველაფერი ბიზური ფაქტები ხდება რეალურად. კიდე არაფერი არ აქვს. ო სასაცილო სამართლო და საჭრამლო და ყველაფერი. მე ეს ვერ გამიგია. რა შანსია ვიღმდა იყოს? ვიცვადე დადი ფეხანა, თანდათანა იყოს. მომე ხუჩაზე არ მეწეროს. ხოჩა რეალურად დიდხანია თან. დიდხანა აღოპა ეს ფეხანა, გადააფასრა, გადააფასრა. ქართველებს ჯარო საქართველოს ჯარო ქართველი ხუჩაზეა. მე რაღაცა ეს აღდგენა სამხედრო საქმე.
0: კეთილი, დიდი მადლობა ხალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა დრო გვაქვს. სათქმელს მე თავიდან ბოლომდე ვერ მოვასწრებ, ვიცი წინასწარ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა თავისი აზრი გამოხატოს, ოღონდ რაღაც ძალიან მოდით მოკლედ ვთქვათ, კარგით, დიდი პატივისცემით თქვენს მიმართ. ესე იგი,

0: რაც შეეხება ივანიშვილს, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ბრალია, მისი ისის, იმიტომ რომ არც ერთ საბუძზე ხელი არ აქვს მოწერილი. ჩვენ ვთხოვთ იმათ, ვინც საბუძზე ხელს აწერს და პასუხისგებლობას იღებს იურიდიულს და ოფიციალურს. და ვეუბნებით კიდევაც ბიძინა ივანიშვილს, რომ დადექით პრემიერ-მინისტრად, თქვენ უხელმძღვანელით ამ ქვეყანას და აიღეთ ეს პასუხისგებლობა თქვენს თავზე. ჩვენ ამას ვეუბნებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მაშინ გასაგები იქნება თუ რამე მოხდება, ვის უნდა მოვთხოვოთ. და დღეს რომ ჩვენ მას არ ვთხოვთ და ვთხოვთ სხვას, ვთხოვთ იმიტომ რომ ხელმოწერა იმ ადამიანის ხელმოწერებით არის გადაცემული დავით გარეჯი. იმ ადამიანის სხვადასხვა ადამიანის ხელმოწერით არის სხვადასხვა რამ გაკეთებული, გაფუჭებული ამ ქვეყანაში. ვის უნდა მოვთხოვოთ თუ არა მათ? ცალკე მინდოდა კიდე საუბარი იმ 1 მილიარდ ვალზე და 500 მილიონიან ვალზე, ანუ მილიარდ ნახევარი ვალი გვაქვს ორი კომპანიის. ვის უნდა მოეთხოვოს? ვისი ხელია, ვისა ხელი მოწერილი? იმას უნდა მოეთხოვოთ. ღარიბაშვილის სიხეში და ადამიანები, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი და ვალში ჩააგდო, მილიარდ ნახევრიან ვალში ჩააგდო საქართველო, არიან ხელისუფლებაში. ამიხსენით ლოგიკა სად არის? 7 მილიონი ვითომ და უპოვეს ღარიბაშვილი, იპოვეს სადღაც დამალული ღარიბაშვილის სახლში და მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტიდან უნდა გადაუხადონ კომპანიებს, მაგრამ ეს არ არის თურმე არც კორუფცია, არც დაუდევრობა, არაფერი არ არის. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მე რა მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტ ჩვენი ჯიბეებიდან. როცა პენსიონერებს მოახმარდით, მაგრამ რატო პენსიონერებს, როცა შეგვიძლია ორ კომპანიას გადავუხადოთ? აი ამაზროვნებით რო არის ხალხი და დღეს გამოდის და ამბობს, რომ კორუფციას ებრძვის და კრიმინალს ებრძვის, როგორ უნდა დაუჯერო? აი როგორ უნდა დაუჯერო? კარგი, კიდე ერთი ზარი და მე მინდა ღარიბაშვილის თემა გავაგრძელო. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
1: პირობითა თქვენ ახართ პრემიერ-მინისტრი.
0: დიახ.
1: მე ვარ თავდაცვის მინისტრი.
0: დიახ.
1: ჩვენ ვართ მეგობრები.
0: დიახ.
1: მოვედი და გეუბნებით, რომ არის ასეთი ვარიანტი, რომ რაღაც შეიძლება დავაკეთოთ. აი ესეთი ძერკა, სადაც რჩება ფული.
0: დიახ.
1: მე მეშინია. თქვენ ერთად რომ დავაკეთოთ. დავაკეთოთ და მეუბნებით თანხმობას. დავაკეთეთ და მოხდა დღეს რაც მოხდა, რომ მე დამიწერე.
0: დიახ.
1: ვინ არის პასუხისმგებელი?
0: სამივე. ვინც თქვენამდე მოიტანა ეგ ამბავი, თქვენს და მეც. ყველა ვინც მონაწილეობდა, ყველა პასუხისმგებელი.
1: ხო, მაგრამ თქვენი იმედით ხო გავაკეთეთ მე რომ ვიცი პრემიერ-მინისტროსა? და მითხარი კი ბატონო დავაკეთეთ. და დავაკეთეთ თქვენი იმედი. იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი ხართ.
0: და თქვენ რომ თავდაცვის მინისტრი ხართ და იცით რომ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობთ, თქვენ რა პასუხისმგებლობა მოხსნილი გაქვთ?
1: არა მაქვს მოხსნილი. მე კორუმპირებული ვარ, მაგრამ მე რომ დავაკეთე ეს კორუფციული საქმე, თქვენი იმედად დავაკეთე.
0: იმედად რას ნიშნავს? თქვენ მე ჩამფთეთ ამ საქმეში და ეხლა ჩვენ ვართ თანამონაწილენი ამ საქმის. ჩვენ ვართ საქმის თანამონაწილენი, ამიტომ პასუხისმგებლობა.
1: თანამონაწილენი, მაგრამ თქვენ მითხარით, რომ დავაკეთოთ მოგეშირია, მე აქა ვარ.
0: არა, რას ნიშნავს? თქვენ კორუფციული სქემა ტრიალდება, მან გარანტია იმისა, რომ ოდესღაც არ გასყდება, არ არსებობს, ეს ერთი. მეორე, პასუხისმგებლობა, თქვენ მინისტრი ხართ, ვიღაცა ის ხო არა ხართ, რა ქვია, მესემიჩკე. მინისტრი ხართ, კაცო, თქვენ პირველ რიგში თან
1: დავდოთ. მე ვიცი, თავიდან მე ვიცი, რომ მე კორუფციას ვაკეთებ, მაგრამ ვიღაცა თუ
0: ანუ თქვენ ახლა იცით რისკ მაგინდათ, რომ თქვენ კორუმპირებული მინისტრი ხართ, მაგრამ თქვენ გარანტია გჭირდებოდათ, რომ ეს საქმე არ გასკდებოდა და თქვენ პასუხისმგებლობაში არ იქნებოდით გადაცემული.
1: არ გასკდებოდა, არა, თუ გასკდებოდა, რამე ხოლმე
0: თუ გასკდებოდა თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრი, ხომ შვენივრად იცოდით სულ რო პრემიერ-მინისტრი თავის თავზე აიღოს ყველაფერი, თქვენ მაინც გვერდს ვერ აულით, იმიტომ რომ თქვენი ხელმოწერით იყო ტენდერი გაცემული. ესეც ხო გესმოდათ? ანუ თქვენ თანა როგორც თანა

მონაწილე ასევე პასუხისმგებლობას იზიარებთ, მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი. თქვენ მოხვედით ჩემთან, როგორც ამბობთ. და მეუბნებით არა იმას, რომ კორუფციული სქემა და თქვენ გარანტი, მე უნდა ვიყო თქვენი გარანტი. თქვენ მეუბნებით, რომ თქვენი ავტორიტეტი არ არის საკმარისი ბიზნესმენისთვის და ბიზნესმენი ვიღაცა დაბალი დონის ბიზნესმენი იწყოს ჩემთან შეხვედრას. და მე ამაზე რას გეტყოდით? მე არ გეტყოდით, რომ თქვენ ხო არ გაგიჟდით, ვინ ბიზნესმენი უნდა შემხვდეს, ვის უნდა დაუდასტურო, რომ აი ამ სქემაში მეც ვარ მონაწილე და ასე შემდეგ. აი ამას გეტყოდით. ყველა შემთხვევაში რომც ყოფილიყავ, აი თქვათ, რომც ვიყო მეც კორუმპირებული, მე აი ეს უაზრო სქემა, სადაც მე ვიშიფრები ვიღაც ბიზნესმენთან, ამას არ გავაკეთებდი. სულ რო კორუმპირებული ვიყო. მაგრამ იყო კი, მაგრამ კორუმპირებული? აი რა შეა საქმე. ჩვენ უბრალოდ მე და თქვენ განვიხილავთ ახლა ერთ სცენარს, სადაც თქვათ პრემიერ-მინისტრის და თავდაცვის მინისტრი კორუმპირებულია. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი არ ჯდება იმ ადამიანის, მით უმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილმა კარგად იცოდა, რომ არის კლანური დაპირისპირება ხელისუფლებაში, რომ მას უთვალთვალებენ. მე რა რო პრემიერ-მინისტრია, ის მეორე კლანი მუდმივად ცდილობს რაღაცაზე გამოიჭიროს და გაანადგუროს. ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება ეს თუ მისი მეგობრები, ისეთები როგორიც იყვნენ თავდაცვის მინისტრი და სხვები, ყველას უთვალთვალებდნენ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რამდენად გიჟი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, რომ დათანხმდეს შეხვედრაზე ბიზნესმენთან და დადასტურებაზე იმისა, რომ ისიც იღებს ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას. გესმით რაზე მაქვს საუბარი? სულ რო წარმოვიდგინოთ, რომ კორუმპირებული იყო. კეთილი, კარგით. უკვე ძალიან ცოტა დრო გრჩება. და ამიტომ მე მინდა, რომ 2 წუთი დარჩა, როგორც მეუბნებიან. მე მინდა, რომ უბრალოდ აგიხსნათ შემდეგი რამ. 9 თვის განმავლობაში არაფერი არ ისმის არც ბურჭულაძის მხრიდან, არც მხეიძეს მხრიდან. ირაკლი ღარიბაშვილთან რატომღაც შედის წერილი, სადაც წერია, რომ შენ ჩვენ სერიოზულად დაგვაზიანე ირმა ინაშვილის და დიტო ჩუბინიძის მეშვეობით. არ ვიცი ახლა, მე ასავალ დასავალს არ ვკითხულობდი, იყო თუ არა იქ რაღაც სტატიები, მაგრამ იქ დაიბეჭდა ლაზარე ჯორბენაძის წერილი, რომელმაც ამხილა ზოგზოგიერთი, ასე ვთქვათ, და ამის შესახებ მე გავიგე ახლა უკვე პოსტფაქტუმ, მე პირადად მაგალითად. მაგრამ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, მას ჯერ კიდე თებერვალში შეუტანეს ეს წერილი. რასაც ამან უარი თქვა და თქვა, რომ არა, ისა ეს გაზეთი. რასაც მან თქვა, რომ ეს ისულელია, მე არ ვდგავარ ამის უკან და ეს არც ჩემი მოწოდებული ინფორმაცია არის. ივლისში შედის სხვა წერილი ღარიბაშვილთან და ეუბნებიან, რომ შენ უნდა აღიარო კორუფციული სქემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ შენ შეიძლება პოლიტიკაში დაბრუნდე. ესე იგი, პოლიტიკაში დაბრუნების შიშით ადამიანმა უნდა აღიაროს ის, რასაც საუბარი არ ყოფილა მაშინ, როცა მას ასამართლებდნენ. და ეს კი არ გამოიკვეთა ეხლა. თემა უბრალოდ არ არსებობდა. უარს ამბობს ამ წერილის, პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილის პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილი უარს ამბობს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობაზე, აღიარებაზე ამბობს უარს და მას უცბად გამოუჩნდება. უпросторот უცბად გაახსენდა ხეიძეს, ვასილ ხეიძეს, რომ თურმე ირაკლი ღარიბაშვილიც იღებდა ფულს აი იმ სქემიდან. ეს ახსენდება აგვისტოს 12-ში და უკვე რამოდენიმე დღის წინ იგივე გაახსენდა ბურჭულაძეს. და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ვასილ ხეიძეს 8 წელი ჰქონდა, ბურჭულაძეს 10 წელი ჰქონდა მისჯილი. მაგრამ დაადეს თუ არა ხელი ღარიბაშვილს, ვასილ ხეიძე გამოდის გარეთ თვის ბოლოს და 3 წლამდე შეუმცირდა ბურჭულაძეს სასჯელი, 9 წელიწადში უკვე წელიწადზე ზის და 9 წელიწადში
შეუ

შეგვიძლია რომ ვადამდელი გათავისუფლება მოითხოვოს და დარწმუნებული ვარ დააკმაყოფილებენ. ანუ წელიწად ნახევარში ფაქტურად ადამიანი გარეთ არის, ანუ ნახევარი წელი დარჩა სასჯელი. და ამისთვის დაადეს ხელი ღარიბაშვილს. ეხლა რამდენად სამართლიანია თვითონ ამ პიროვნებების საქციელი, ამას არ განვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, რა ზეწოლა მოხდა ან როგორ მოხდა ზოგადად მათი დათანხმება ამაზე, მაგრამ მე ვცდილობ ვისაუბრო სამართლებრივი კუთხით. როდესაც ერთ ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში, მეორე ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში და ერთს აქ 8 წელი მისჯილი, მეორეს 10 წელი წადი აქვს მისჯილი, უცბად ეუბნებიან რომ ერთს გარეთ გამოგაგდებთ, მეორეს ნახევარი წელი დარჩება და სხვა არანაირი სანქციები თქვენ არ დაგეკისრებათ. უბრალოდ ხელი დაადეთ. სულ რომ არ დააძალოთ, შეიძლება ცდუნებამ ძლიოს და სისუსტე ადამიანი სუსტია, ხო? ძლიოს ცდუნებამ და დაადოს ხელი, უსამართლოდ დაადოს ხელი მეგობარს, ოღონდაც თვითონ გარეთ გავიდეს. ასეთი რამე შეიძლება. ასევე თუ კი შენ დააშინებ, დააძალებ, აიძულებ ერთი სიტყვით ადამიანს ხელი დაადოს. ამ შემთხვევაშიც დაადებს ხელს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომ არ ვიცი რა მექანიზმები იყო გამოყენებული, დაადო ხელი ღარიბაშვილს და თვითონ გამოდის გარეთ. რამდენად მისაღები უნდა იყოს სასამართლოსთვის ასეთი საპროცესო გარიგება, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ადამიანები დაინტერესებული, უბრალოდ დაინტერესებული კი არ არიან, ღრმად დაინტერესებულები არიან, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყოლაფრის უკან ზეწოლაც სამომავლოდ გაერკვეს, რომ სერიოზული ზეწოლა იყო, დაშინება და ასე შემდეგ. ეგ შემდგომში გავიგებთ. მაგრამ რამდენად უნდა იყოს ეს სარწმუნოდ სასამართლოსთვის? ნორმალურ სახელმწიფოში მოსამართლე მოითხოვდა დამამტკიცებელ საბუთს. მარტო ორი ადამიანი, რომლის ინტერესით შედის, რომ ხელი დაადოს და გარეთ გავიდეს, არ იქნებოდა საკმარისი ნორმალურ მართლმსაჯულობის პირობებში. მოსამართლე მოითხოვდა რაიმე დამადასტურებელს. შეიძლება ეს იყოს ჩაწერილი რაღაც აუდიო ჩანაწერისა, რომელიც იწერებოდა მაშინ, როცა გადასემდა ფულს. ან ვინმე იცოდა და ხედავდა, რომ გადასემდა ფულს. ან სადღაც ვიდეოზე მოხვედრილა ადამიანი, რომელიც მივიდა იმ ფულით. თანაც ბურჭულაძე ამბობს, რომ 750,000 ღარიბაშვილს ნაწილ-ნაწილ მივეცი. რატომ? ძალიან ძიმე იყო 750,000 ერთიანად რომ მიეტანა. თუ ატრიალებდა ამ ფულს და ნელ-ნელა აძლევდა ღარიბაშვილს. აი, ვერგა იმდენი კითხვა დაბადა ამ პროცესმა, რომ რა ვიცი, პასუხი ვერ მივიღეთ ჯერ. დღეს უბრალოდ პრემიერ-მინისტრმა კონფერენციაზე თქვა, რომ ღარიბაშვილის პოლიტიკური მოღვაწეობა არის დასრულებული, ის ვერ დაბრუნდება ვერაზროს პოლიტიკაში. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით ხელისუფლებას მთლიანად, იმიტომ რომ ზუსტად ვისი ხელმოწერა სად იყო, ეს თქვენ თვითონ არ გქვიათ. მილიარდ ნახევარი რომ დაადეთ ვალი ჩვენს ქვეყანას. მილიარდ ნახევარი. არა 7 მილიონი, არამედ მილიარდ ნახევარი. ამაზე რომელი აგებთ პასუხს? ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ერთი ხელმოწერით ეს ვერ მოხდებოდა. მან რამოდენიმე მინისტრის ხელმოწერა არის საჭირო და პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერაც. ვინ აგებს ამაზე პასუხს გეკითხებით? რომელი მინისტრები ამაზე აგებენ პასუხს? თქვენ ჩააგდეთ საქართველო ამხელა ვალში და დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ ღარიბაშვილი თურმე კორუფციონერია და აი მე თქვენ გეტყვით პირდაპირ, ასეთი ვალები უბრალოდ არ იდება. მე შეიძლება არ მქონდეს ახლა ხელზე რამე დამადასტურებელი, მაგრამ ზეპირად ვამბობდი ამას, ყველაფერს მიწევს ახლა ზეპირად თქმა, ხომ არა? ასეთი სქემები ტრიალდება შემდეგნაირად. ელაპარაკები კომპანიას, თქვათ ენკას, ნამახვანხესი, რომელსაც უნდა აეშენებინა ნამახვანხესი, და ეუბნები ასეთ რამეს, რომ შენ დაიწყებ, ატყდება ერთი ამბავი, საერთოდ აშენება არც იქნება საჭირო. ატყდება ერთი ამბავი
ჩვენ პირ გასამტეხლოს ჩავდებთ 400 მილიონ დოლარს და შენ რამოდენიმე ერთ წელიწადში დაიწყებ რაღაცას ერთ წელიწადში მოგიწევს აქედან წასვლა მაქსიმუმ მილიონ ნახევარი გექნება დახარჯული 50 მილიონს გაჩუქებ ზემოდან სიტყვაზე ვამბობ დანარჩენი ფული უნდა იყოს გადმორიცხული აუფშორში ჩვენს ანგარიშებზე მარტივი სქემაა ხომ ჩვეულებრივი სქემა რომელიც გამოყენებული არა ერთხელ და არა ერთ ქვეყანაში ვიცით რომ ასეთ სქემები გამოიყენება რატომ არ უნდა დავიჯერო, რომ ამ შემთხვევაშიც იყო ასეთ სქემა გამოყენებული. და მაშინ რა გამოდის? ვინ არის კორუფციონერი, ყველაზე დიდი და ყველაზე მსხვილი? რომელი ამ ხელისუფლებიდან, რომელი ჩინოვნიკი? ის რომ ვერ ვამტკიცებთ, იმიტომ რომ მაშინ ვიღაცა უნდა ავალაპარაკოთ, დავიჭიროთ. ალბათ ახალი ხელისუფლება ოდესმე გამოიძიებს ამ ყველაფერს და დაადგენს სიმართლეს ადიღო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ზღარიბაშვილის შემთხვევაშიც, არანაირი მტკიცებულება არ არის ორი ადამიანის ჩვენების გარდა და ამ ორ ადამიანს სერიოზული ინტერესი აქვს, რომ ეს ჩვენება მისცეს. და ამ ორ ადამიანს რომ ზდომებოდა ამაზე საუბარი, ისაუბრებდა თავიდან. მაგრამ როცა ადამიანს ეუბნები, რომ ან 10 წელი სრულად 10 წელს მოიხდი ციხეში ან გამოგიშვებ ნახევარ წელიწადში ოღონდ იმას ხელი დაადე დიდია ცდუნება და მithumetes მაშინ როცა ადამიანს ეუბნები რომ საერთოდ გაგანადგურებს ოცხალი ვერ გამოხოლ ციხიდან ან შენ ოჯახის წევრებს დავიჭერთ ან რაღაც რაც სააკაშვილის პერიოდში როგი იყო გამოყენებული სხვადასხვა დაშინების მეთოდები ამიტომ აბა მე არ ვიცი რა იყო გამოყენებული ან საერთოდ იყო თუ არა გამოყენებული არ ვიცი ვერ ვისაუბრებ ამაზე მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ ის რომ ორი ადამიანის ჩვენება, როცა ის დაინტერესებულია ამ ჩვენების მიცემით, მათი ჩვენება სარწმუნოდ ერთ წელიწადში, მithumetes ამდენი წერილის შემდეგ და აი ამ პროცესის შემდეგ, რაც იყო სარწმუნო არ უნდა იყოს მოსამართლისთვის. ამის თქმა მინდა მხოლოდ. კეთილი, კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ აქტიურობთ. და მადლობა რომ მხარს გვიჭერთ. მე გემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას. ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად, 10:00-მდე კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მოქმედ და ყოფილ კულტურის მინისტრებს. 2026 წლის 15 სექტემბერს კულტურის მინისტრად მაია ბითაძე დაინიშნა. დღეს არ მოგიდგენთ ვიდეო მასალას, გაჩვენებთ ყოფილი კულტურის მინისტრის წარდგენას, მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და ასევე შემოგთავაზებთ კულტურის მინისტრად მაია ბითაძის წარდგენის ამსახველ ვიდეო კადრებს. გადაცემის მიმდინარეობის დროს, თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია როგორც მოქმედ, ახლად დანიშნულ მინისტრზე, ისე ყოფილზე და ზოგადად აი ამ კულტურის სფეროზე. ნახოთ პირველი ვიდეო 15 სექტემბრის.
1: მოგესალმებით. ენა გასტომბოთ, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ შეიძლება, როგორც მოგახსენებათ. ხას გაუსვავ იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე ის გახდა წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე, მათ შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კურირებდა კულტურის მიმართულებასაც. როგორც მოგახსენებათ, 2020 წლიდან ქალბატონ მაია ბითაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ქალბატონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ქალბატონი მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, მას მინდა უსურვო დიდი წარმატებები.
2: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ნდობა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისმგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მთელ გუნდს, ჩემ კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებთან ერთადაც წლებია ვემსახურები ჩვენ ქვეყანას. მე ძალიან კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს ასავლელი. იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევ თავს იმ დობას და პასუხისმგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს, რომ გავამართლებ იმ დობას, რომელიც მე პრემიერმა და გუნდმა გამომიცხადა. დიდი მადლობა.
0: ალბათ თქვენც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ პრემიერ-მინისტრმა ისე წარადგინა ახალი კულტურის მინისტრი, რომ მისი წინამორბედი თინათინ თიკარუხაძე არც ავადდა, არც კარგად არ ახსენა. ეს ფაქტი კიდევ უფრო ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ თინათინ თიკარუხაძეს კულტურის მინისტრის სავარძელი თავისი ნებით არ დაუტოვებია და რომ ჯანმრთელობა აქ არაფერ შუაშია. თუმცა ახლო წარსულში ისეთი შემთხვევებიც იყო, როცა თანამდებობის პირები თანაგუნდელებმა სახლში მადლობებითა და დაფაზურნით გააცილეს, მაგრამ მალევე თავი ციხეში უკრეს. ამ შემთხვევაში მოვლენები როგორ განვითარდება, დრო გიჩვენებს. თინათინ თიკარუხაძე ჯერჯერობით სახლშია. შეგახსენებთ, რომ მინისტრის სავარძელი მან 28 ივლისს დატოვა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე დაწერა: ჯანმრთელობის გაუარესების გამო სახლში მივდივარო. საზოგადოების წინაშე იგი ამ დრომდე არ გამოჩენილა. მოდით ახლა ერთად ვნახოთ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ როგორ წარადგინა იგი კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე 2024 წლის 18 ოქტომბერს და ამ დროს როგორი მადლიერება გამოხატა კულტურის ყოფილი მინისტრისადმი.
3: პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ირაკლი კობახიძისგან.
1: როგორც მოგეხსენებათ, ხალბატონი თეატრალურ გენესაქმეობას გააგრძელებს საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად მან უკვე დატოვა კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობა. მე მას კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ის მიერ გაწეული საქმიანობისთვის, ძალიან ღირებული საქმიანობისთვის. მისი მინისტრობის დროს არ ერთი ცვლილება, მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა.

კულტურის, ასევე სპორტის სფეროში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას გაწეული საქმიანობისთვის. მინდა წარმოგიდგინოთ კულტურისა და სპორტის მინისტრის კანდიდატურა.

0: და გაგაცნოთ მისი ბიოგრაფიული მონაცემები 1999 წლიდან ის გახდა საქართველოს ახალგაზრდა მოქმედთა გაერთიანების დირექტორის მოადგილე, კამერული ორკესტრის თბილისის კონცერტინოს დირექტორი, ასევე მოგვიანებით ის ჰოტელ ფესტივალ მანას აღმასრულებელი დირექტორი, იყო მოგვიანებით TBC-TV-ის გენერალური პროდიუსერი, ასევე გახდა საქართველოს რადიო მაუწყებლობის პროდიუსერთა საბჭოს აპარატის უფროსი და პროდიუსერი, იყო ასევე ŞBS მელოდი არტის დირექტორის მოადგილე, გენერალური პროდიუსერი, ასევე ის გახდა საჯარო სამედიცინო პირის თბილისის ვასოაბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრის გენერალური დირექტორი, იყო თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მრჩეველი განათლებისა და კულტურის საკითხებში და 2016 წლიდან დღემდე ის გახდა მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორი და ალბათ ფინანსის უსურო წარმატებები კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე და მოგვიანებით კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. რაც ხება სპორტს, გვინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი შალვა გოგოლაძე, რომელიც ამ ეტაპზე დაიკავებს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ის ხდება სპორტის კურატორი კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, ხოლო მას შემდეგ, რაც გამოიყოფა სპორტის სამინისტრო, ის დაიკავებს სპორტის მინისტრის თანამდებობას, ასეთია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება. ამიტომ ხო თითოეულ მათგანს მოგვართოთ ორი სიტყვით და შემდეგ მე დავრჩები თქვენის ნებართვით კითხვას ხსენობა.
1: მოგესალმებით, მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთელ გუნდს, ვინც ეს შემოთავაზება დღეს გაგვიკეთა. ჩვენ ვისაუბრეთ და გვაქვს ხედვები და მე ვფიქრობ, რომ თანხდებით იმაზე, რომ როგორც სპორტი, ისე კულტურა ამ ქვეყნისთვის არის ნამდვილად ლოკომოტივი, გამწევი ძალა. ასეთი გუნდისგან და ასეთი ჩემთვის საპატივცემულო პრემიერისგან ნამდვილად ღირსეული შემოთავაზება იყო ჩემთვის და ვეცდები, რომ იმ სფეროში, რომელშიც 35 წელია დაუღალავად დილნას აღამომდე, როგორც მუსიკოსი, როგორც კულტურის დარგის მენეჯერი მუშაობ, ვეცდები, რომ ძალიან ბევრი სასიკეთო მოუტანო იმ ხალხს, ვისაც ჩვენი ქვეყნის სახელი როგორც კულტურაში, ისე სპორტში, სოფლიოში გააქვთ და ძალიან ღირსეულად და ნამდვილად ამაყად ატარებენ საქართველოს სახელს. მადლობა ყველას ნდობისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კულტურის და ამჯერად დროებით სპორტის სფეროს გვენდობა და დავიწყებთ სწორ კომუნიკაციას იმისთვის, რომ პირველ რიგში საქმე გავაკეთოთ და საქმე წინ დავიყვანოთ. მადლობა.
2: როცა პრემიერ-მინისტრმა გაგვაცნო ბიოგრაფიული დეტალები თინათინ თიკარუხაძის, ორი მნიშვნელოვანი რამ არ უთქვამს. ერთი ის, რომ მუშაობდა ცენტრპოინტში, სამშენებლო კომპანიაში, და მეორე ის, რომ საყდრისის უძველესი ოქროს მაღაროს აფეთქების შემდეგ თინათინ თიკარუხაძე გახლდა დანაშაულებრივი კომპანია RMG-ს პრესამსახურის ხელმძღვანელი და იქ მუშაობდა მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორობის პარალელურად. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მიმდინარეობისას თუ დარეკვის და პოზიციის გამოხატვის სურვილი გექნებათ კულტურის მოქმედ ყოფილ მინისტრზე და ზოგადად ამ სფეროზე, შეგიძლია დარეკოთ 557-58-98-ზე და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. მე გავაგრძელებ გადაცემას. თითქმის ორწლიანი მინისტრობისას თინათინ თიკარუხაძემ თავი დაგვამახსოვრა კულტურის მინისტრისთვის შეუფერებელი რბილად ვამბობ კიდევ, შეუფერებელი და საგანგაშო განცხადებებით და ასევე ქართულად საუბრის დროს უცხო სიტყვების გამოყენებით. მისი მინისტრობის პერიოდში გადაცემებზე მუშაობისას ამ უცხო სიტყვებისგან გავაკეთე ორი ნაკრები და მე მინდა გაჩვენოთ საზოგადოებაში, რომ გამოჩნდა მინისტრის რანგში უკვე მეორე დაი ამ წარდგენის შემდეგ, აი იქ გაკეთებული განცხადებების ნაკრები.
3: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ზეპირად ვამბობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხე, ყველას თან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, გვატნოზადა და გააპდეიტებ.
2: ეს და სხვა განცხადებები თიკარუხაძემ გააკეთა 2024 წლის 27 ნოემბერს საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. მინისტრად დამტკიცებს.

0: ბავშვისას. ახლა გაჩვენებთ ამ უნარიდებს მისი ბოლო საჯარო გამოსვლიდან. ტელემედის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერში იყო მისული 10 ივლისს. თანამდებობიდან გაშვებამდე 18 დღით ადრე. ამავე გადაცემაში გაშვებამდე როცა ვამბობ, ეს არის ჩემი აზრი. არამხოლოდ ჩემი აზრი რასაკვირველია, მაგრამ ოფიციალური ინფორმაციით იცით ალბათ, რომ ჯანმრთელობის გაუარესების გამო წავიდა თანამდებობიდან. 10 ივლისის გადაცემაში იყო სტუმრა და მანამდე ამავე გადაცემაში იყო სტუმრა 3 აპრილს. ამ გადაცემებში უცხო სიტყვებიც უხვად გამოიყენა და საგანგაშო გეგმებზეც ისაუბრა. გადაცემის წამყვანი აღფრთოვანებული უსმენდა, როცა კულტურის მინისტრი საუბრობდა კულტურის ეკონომიკაზე, სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკაზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე. მე დღეს ეს და სხვა განცხადებები კიდევ ერთხელ უნდა გაჩვენოთ. იმედია, ჩვენი ქვეყნის კულტურას მსგავს მინისტრს აღარასდროს აკადრებენ. 10 ივლისს რა თქვა კულტურის გრძელვადიან სტრატეგიაზე, ახლა ეს მოისმინოთ.
1: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძვირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არა უბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭირო რეობა იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, ათწლეულიდან ათწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
0: ფიროსმანის ღირებულების გაზრდას როგორ აპირებთ? ახლა ეს მოისმინოთ.
1: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
2: კი ბატონო,
1: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია, მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად ღირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
0: ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე სულ სხაპასხუპით ისაუბრა.
1: მინდა რომ ესეთერი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ კულტურის პოლიტიკა.

0: ეს ნაწილი ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ. განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრადი სარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი და უშუალოდ საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერითა გაქვს ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდე აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
1: ხელოვნებაში წარმოჩენილ ეკონომიკაზე, დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე, როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზეც გაგვანდო თავისი გეგმები თანამდებობიდან გადაყენებამდე 18 დღით ადრე.
0: უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან, ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკაა. და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება. ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთისმადლით, ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ფუნქცია აქვს, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენა. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორ ცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი, რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის მოთხოვნა ამაზე, ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით. ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
1: მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკაზე თუ გსმენიათ რამე, მაინტერესებს. იმ ადამიანებს არ ვეკითხები, რომლებმაც ერთხელ უკვე ნახეს თიკარუხაძის განცხადებები ჩემს გადაცემაში ბიზნეს ინსაიდერიდან. ვისაც არ უყურებია, იმათ ვეკითხები, აი თუ გსმენიათ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკაზე რამე და მოდით, რა თქვა ამაზე კულტურის ყოფილმა მინისტრმა, ეს მოვისმინოთ ახლა.
0: იცით რა, ძალიან კარგი მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი.
2: კი ბატონო.
0: ძველ თბილისში ამისი. ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი, როგორც არტ ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქმნება ხელოვნების ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკა.

0: ეკონომიკის ნაწილი, რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
1: არაერთი საგანგაშო განცხადება გააკეთა 10 ივლისს და ერთ-ერთი მათგანი მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ კიდევ.
2: ძინა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთერი იყოს, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდაც სიამოვნებით გისმენთ და
0: ქონდა ბევრი იდეა. ერთად გეტყვით, რომ დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ წრილში.
2: აბსოლუტურად და მე უბრალოდ მიქცებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა, კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის
0: სტრატეგიაზე შევთანხმდებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
2: აბსოლუტურად.
1: ესეთი ადამიანი კულტურის მინისტრის თანამდებობას რომ აღარ იკავებს, ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ თუ მისი შემცვლელი ამჟამინდელი ან შემდგომში ვინმე ნებისმიერი ამ თანამდებობაზე იგივე კურს გააგრძელებს, იგივენაირად იმოქმედებს, მაგრამ თავის მოქმედებას უფრო შეფუთავს და უფრო ჭკვიანურად წარმოაჩენს, მაგრამ იგივეს გააკეთებს, რასაც აკეთებდა თინათინ თიკარუხაძე, ეს კიდე უფრო საგანგაშო იქნება, ვიდრე იყო თანამდებობაზე ამ ადამიანის ყოფნა. აი, როგორც მოისმინეთ, მსოფლიო ტურნეებსა და ფართოდ გატანაზეც ისაუბრა და რომ დაცლოდა, ღმერთმა იცის, რას უზამდა ჩვენს მუზეუმებში დაცულ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელსაც კვლავ განაგებს არაერთ დანაშაულში მხილებული დავით ლორთქიფანიძე. მოდით მოვისმინოთ თინათინ თიკარუხაძე სამუზეუმო ბიზნესზე რა თქვა.
0: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმში. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის, რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ. ვეძებოთ, ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებაცოდნეებს და სხვადასხვა მეცნიერებს.
1: როგორც თავად თქვა, არის დარგის მენეჯერი. მოვისმინოთ კიდევ ერთი პატარა ფრაგმენტი 10 ივლისის გადაცემიდან.
2: მე მინდა აი გულწრფელად გითხრათ, რომ მე პირველად უყურებ ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროდან მაღალი რანგის პოლიტიკოს საჯარო ხელს, რომელიც ასე ხედავს კულტურას და ხელოვნებას ბიზნესის და ეკონომიკის კუთხით.
0: ეს არის მენეჯერის პოზიცია და ჩემ თავს აღვიქვავ როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგს ცუდს ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური მძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არ აუ და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივის ვათ არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი ღირებულებითი ნაწილი, დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქვს ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმნაკრძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუდგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და

0: სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
1: როგორი მისიით მოევლინა კულტურის სამინისტროს, ესეც მოვისმინოთ, ეს უთხრა მან პარლამენტარებს გასული წლის ივნისში.
2: ეხლა დადგა ის დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ ალბათ. სულ ფიქრობ რატომე, ალბათ იმიტომ, რომ ეს ვისწავლოთ. და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზდებიან, ხო? და არავინ არა ვარ საშვილიშვილოთ არსად, თუ დროებით ვართ და ჩვენი სწორი ხელი დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ისა გავაუმჯობესოთ.
1: უცხო სიტყვები, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, ამოვკრიბე 2026 წლის 3 აპრილის გადაცემიდან, მაშინაც ბიზნეს ინსაიდერში იყო მისული და სიტყვა უხვი იყო ამ უცხო სიტყვების გამოყენების მხრივ და მე შევკრიბა ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ვნახოთ.
0: ამ artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის Cashrebate-ის პროგრამა, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
1: დღეს არის ის გადაცემა, რომელშიც შეგიძლია დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია როგორც ყოფილ, ისე მოქმედ კულტურის მინისტრებზე, ზოგადად ამ სფეროზე. 5577 95 95 98 ჩვენი ნომერი. მე კი გავაგრძელებ და ფაქტიურად დავასრულებ ვიდეო მასალის წარდგენას და კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ იმ ვიდეოს პატარა ფრაგმენტს მისი გამოსვლიდან, როცა გითხრა, რომ მე ოჭკვიანი ვარო კულტურის მინისტრმა.
2: ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რო ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ახლა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ.
1: ყველაფერი წინ არის და უაღრესად საინტერესოა ამჟამინდელი კულტურის მინისტრი ქალბატონი მაია ბითაძე, რით დაგვამახსოვრებს თავს თავისი საქმიანობის დროს კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. საინტერესოა, როგორ მიალაგებს თინათინ თიკარუხაძის აწეწილ დაწეწილ საქმეებს სამინისტროში. მე ინტერესი დაველოდები და დავაკვირდები. ალბათ უახლოეს პერიოდში კულტურის კომიტეტის ხდომაზე, როგორც ხდება ხოლმე, ალბათ ასე მოხდება, წარდგება ქალბატონი მინისტრი და ალბათ იქ გავიგებთ, როგორია მისი ხედვა და რა გეგმები აქვს. ესე გააკეთა თავის დროზე ქალბატონმა თინათინ თიკარუხაძემ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავაკვირდები შვიდად წყნარად და იმედია არ მომიწევს ისეთი კომენტარების გაკეთება არც მე და არც სხვას, როგორც ყოფილი მინისტრის შემთხვევაში მოხდა და გონივრულად წარუძღვება იმედია კულტურის სამინისტროს და სიგიჟეებს არ გააკეთებენ. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგძლევს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები, ყველაფერი თბილისზე მოკლედ. დღეს ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით არაჩვეულებრივ თბილ, კეთილ ოჯახში, ესე ვიტყოდი, ლორდქიფანიძეების ოჯახში და კიკნაძეების ოჯახში და სტუმრად ვეწვიეთ მსახიობს არაჩვეულებრივ თბილ ქალბატონს, ქალბატონ ქეთევან კიკნაძეს. მოგესალმებით, ქეთევან. ხოდი დავიწყოთ ისე ჩაოლებივად, როგორც ვიწყებთ ხოლმე თქვენი ბავშვობით. როგორ იყო თქვენი ბავშვობა, თქვენი მშობლები და მეერე გავაგრძელებთ მეალდა.
2: ჩემი მე დავიბადე ბორჯომში.
1: კი ბატონო, ვიცით.
2: დედა და мама მყავდა პედაგოგები. არც ისეთ სახარბიელო ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ мама დახრიტეს. კერ დახრიტეს, გადაასახლეს ჯერ. და 10 წელი ესე იგი
1: არიწოდით?
2: ხო, სასჯელი არ ქონდა მისჯილი.
1: ეგრე
2: იყო გადასახლებული.
1: რომელი წელია ბოდიში?
2: 37 წელი. 10 დღის ვიყავი, როდესაც დაიჭირეს мама.
1: ой.
2: და რამოდენიმე წლის მერე, როდესაც ბანაკში იყო, მუშაობდა ქირურგის, ასე ვთქვათ, ფეშლად ექცნათ, ასე ვთქვა და როდესაც გარდაიცვალა ეს კაცი, ქირურგი, мама აკეთებდა სერიოზულ ოპერაციებს. იმდენად ნიჭიერი კაცი იყო, უკრავდა ვიოლინოზე ძალიან კარგად, დადიოდა ბორჯომში, არ იყო იმ ხანად ორკესტრი და დადიოდა გორში. და ჰქონდა არაჩვეულებრივი დაღწევება.

0: როგორც ამობენ, мама ძალიან გავარ.
1: გარეგნულა?
0: კი, გარეგნულა.
1: ესე იგი სიმპათიური ახალგაზრდა იქნებოდა. რამდენი წლის იყო, როცა გადაასახლეს და
0: როცა გადაასახლეს იყო 26 წლის.
1: წარმოგიდგენია? ერთი ყავდით მაშინ შვილი?
0: არა, მე ვიყავი უმცროსი. ჩემი და ჩემზე უფროსია 1-2.
1: სუ ახალგაზრდა კაც. და არ თქვენს კაცურაზე წაიყვანეს ეს კაცი?
0: არაფერი არ თქვენს, არ თვითონეთ რატო. და შემდეგ როგორც გაირკვა, რაღაცა ვითომ სკოლაში, სადაც პედაგოგად იყო.
1: დიახ.
0: უპოვიათ ჩხრეკის დროს უპოვიათ სტალინის სურათი გადაფხაჭვილი. და მიზეზად მოიკიდეს ეს. რო აი ხალხის მტერი.
1: აც ღაპარი.
0: ერთი დღით როდესაც დაინტერესდნენ ბანაკში, ტომში იყო.
1: ტომსკი, ხო.
0: ხო, დაინტერესდნენ, რომ აი რამდენი გაქვთო მისჯილიო. როდესაც დირექტორი გამოიცვალა იქ და მამას უთქვია, რომ არა მაქო არაფერი მისჯილიო. მერე ამ კაცს თვითონ დაუწყია მიწერ-მოწერა მოსკოვში, რომ აი ესეთი და ესეთი კაცი არის აქ და არ არის მისჯილი. ნუ, როგორც ჩანს, იმათმა ეს თარიღი, დრო, ანუ დაუწესეს, რომ აი 10 წელი რო გახდება, განთავისუფლოთ.
1: მაგარი.
0: და 10 წელს მართლა 3 თვე აკლდა. რომ აი ალბათ ნოსტალგია. ლოგინა ჩავარდა ეს კაცი.
1: ო, ახალგაზრდა კაცია.
0: ხო და ვიდა ჩემი იყო ასე თუ ისე, ну რაღაცა ცოტა შეძლებული. და მეორე ვიდა გააგზავნა, რომ ჩამოეყვანა. ვიდა ჩავიდა მართლა და აი 2 თვე იყვნენ გზაში. ხო. мама ჩამოეყვანეს ნაცილკით.
1: ой.
0: ხო. ისე მახსოვს განათებული ყველას ბინები, მთელი ქუჩა, გარეთ და როგორ ელოდებოდნენ მამაჩემს, რომ აი ჩამოდის, ჩამოდის, გაბრო ჩამოდის, გაბრიელი ერქვა.
1: დედამ არ იცოდა, რომ ეს ფაქტიურად გარდაცვლილი მოყავდათ?
0: არა, мама იყო ალათ უკვე ძაა.
1: ხო, ნუ ფაქტიურად რა ესე მძიმე.
0: იცოდა როგორ არის?
1: აი, იცოდა, ხო.
0: იცოდა, იმიტომ წავიდა ბიჭაჩემი იქ, რომ ჩამოეყვანა, მარტო ვერ წამოვიდა.
1: აი, იქიდან მოიწერა, ეთქვა, რომ ძაა მძიმეთ მომყავს.
0: მძიმეთ იყო და ტუბერკულოზი ქონდა.
1: ხო.
0: ასე რომ ჩვენ არ მაშინ ახლა არ შეჩემოდა ისე ადვილად. ტუბერკულოზი ადვილად კი არა, ვერ აჩენდნენ. და სამთვეში გარდაიცვალა. ჩვენ არ გვაკარებდნენ მე და ჩემი.
1: რახან ტუბერკულოზი ქონდა.
0: ფანჯარას გააღებდნენ და ფანჯრიდან ჰქონდა და სულ ვიყურებოდი ისე ხარბად, რომ ეს мама ჩემია. რომ ყველას რომ ყავდა мама, სულ მონათული ვიყავი იმისი, რომ აი мама მყოლოდა და ვერ ისე იმას, რომ ვხედავდი мама ჩემს. მაგრამ ნუ სამთვეში გარდაიცვალა.
1: ქალბატონო ქეთი, მოდით ცოტა ხანი სენტიმენტები გადავდოთ და გახდით 16 წლის, ჩამოხვედით თბილისში, შეცქრიალდით თეატრალურ ინსტიტუტში და რა ხდება თეატრალურ ინსტიტუტში? ეგებობთ.
0: რა ხდება თეატრალურ ინსტიტუტში?
1: ულამაზესი ქეთევან კიკნაძე მიბძანდა. ნუ ეს ხო ჩემი ის არ არის?
0: ნავები მქონდა, აი მუხლამდე. ხო და ძალიან ნერვიულობდი.
1: აბა რა იქნება?
0: ელაპტით საოცრად. როდესაც ჩავარე გამოცდები სპეციალობაში მივიღე 5-5-იანი.
1: აი, მაშინ როგორი იყო? მე თეატრალური მაგ დამთავრდა. როგორი იყო მაშინ?
0: მეტყველება ჩალკე, მოძრაობა ჩალკე.
1: უი, ეგენი სულ ჩალკე იყო?
0: სულ ჩალკე, პრაქტიკული კითხვა.
1: ჩვენ დროს ესე არ იყო.
0: და
1: პლასტიკა ალბათ, ხო. ხო, ეგა.
0: სიმღერა და რაღაც.
1: კი ბატონო.
0: ხო და
1: ქართული რაღაცები არ იყო?
0: არა, გამოცდები იყო შემდეგ, არა საოცრებ.
1: საინტერესოა და იმიტომ.
0: ქართული, რუსული და ისტორია და ეხლა არის

0: კი სესერეკას ისტორია კი არა.
1: დავა.
0: რაღაცა არა, სესერეკას ისტორია.
1: იქნებოდა ალბათ.
0: მხოლოდ მე შემხდა რაღაცა რომელიღაცა ყრილობის რაღაცა.
1: კრეტინობა არა, აბსოლუტურად.
0: ეს არ იყავ ესე საერთო.
1: მაგრამ მაინც ჰუმანიტარული საგნები იყო. მაინც ქართული.
0: ქართული და
1: რუსული ისტორია.
0: მივიღე ორიანი.
1: კარგით, რას მეუბნები?
0: ორიანი მივიღე, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მქონდა არაფერზე. და მაშინ იყო ერთი ელენე გელგიაშვილი საქმეთა მართველი. რომელსაც წაკითხული ჰქონდა ჩემი ბიოგრაფია. და ფაღავა იყო ამ ისტორიის გამომცდელი. არა ჩეულებრივი ადამიანი, არა ჩეულებრივი. აი რაღაცა ქრისტე, რაღაცა მოვლენა. ხოდა შესულა ეს ელენა და ვთქვია რომ ბატონო აკაკიო, ცითო აი ხუთი-ხუთიანი აქვს მიღებული სპეციალობაშიო და ძალიან კარგი გოგოაო და რა ვქნათო, არ გვინდა რომ დავკარგოთო. კარგიო, ახლა სამიანი დაუწერია. ცოტა ხნის მერე მოვიდა ეს ელენა თურმე და უთქვია რომ ბატონო აკაკიო ვერ მიიღებს სტიპენდიასო. აი სამიანი იყო. აი როგორ მიიღებს სტიპენდიასო და აუცილებლად ჭირდება ამ გოგოს სტიპენდიაო.
1: რადგან ბორჯომია, ხო?
0: კარგი, კარგი, კაცო, წადი ახლა სანამ ხორავა დამადგა თავზე, აგე ბატონო ხუთიანიო. წარმოგიდგენიათ ორიანი და ხუთიანი.
1: იმიტომ რომ მიხვდა რომ ის საერთოდ საჭირო არ იყო ამ ქვეყანას.
0: მაგრამ აი სპეციალობის გამოცდების მე გამოსულა აკაკი გაშაძე რა ხალხი.
1: აბა, რა ხალხს ახსენებს?
0: რა ხალხი იჯდა.
1: ეს საგამოცდოში ისხდნენ ესენი?
0: გამოცდა.
1: საგამოცდო, ხო?
0: აკაკი ხორავა, აკაკი ვაშაძე, მიშა თუმანიშვილი. კაკო თუმანიშვილი, ვახტანგ ტავლიაშვილი. გამოცდაზე რო შევედი, აი ესე ვიყავი.
1: აი. განევარსკო.
0: ეთევან დაიჯახა აკაკი ხორავამ. იყო კომისიის თავმჯდომარე. აი მე მეთქი, ჩემი სახელი საიდან იცის, ხო? ჩემი სახელი წინ
1: ეს დიდი
0: ხო ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ ეგ თქვენო გეზებენო მაღლაო. მაღლა მეძებენ მეთქი. რო დავკარი ფეხი, აი სამსართული კი ამარა, ექვსსართულს უდრის.
1: მაშინაც მანდი ხო თეთრ რუსთაველზე, ხო?
0: კი, იქ იყო. და ავარდი მაღლა და შეეფეთე ბატონი აკაკის. და ასე ჩამიხუტა გულში, მე როგორ დამარიცხდება. ჩამიხუტა გულში, არინერიულო შველო. არი ნერვიულო ეს მითხრა. და აი მოეშვინო. ეცით მე ჩალაბარი. მესამე კურსზე ვიყავი. როდესაც იყო შეხვედრა კურსდამთავრებულებთან და იყო კარნავალი. ნოწო კარნავალი. და ვიხვდება ახლა ჩვენ ეს გასაკუთრებით მესამე კურსზე რატომღაც. დიდი აუდიტორია, ხო ვიცით.
1: მესამეზე?
0: მეცხრე.
1: კი ბატონო, მეცხრეს ვიცით.
0: მეცხრე აუდიტორია ვებერთალა სკამები ზიამ თელი პედაგოგები.
1: გინდა ცნობილი მსახიობი იყო თქვენ ჯგუფში? მაშინ.
0: არა.
1: ისეთი არავე, ხო აი თქვენ სამეთ ეს.
0: არა, როგორ მსახიობი გამო?
1: ხო, მე, ხო, ვინც გააგზელა თავის პროფესია.
0: გააგზელებ კი. კახი კაშაძე.
1: თქვენ ჯგუფში?
0: ჩემ პარალელურ ჯგუფში, მაგრამ კახი დაამთავრა უნივერსიტეტი და მე მოვიდა ჩვენთან.
1: ვა. საინტერესო.
0: კიდე ვინ გამოვიდა იქი და ზანდა იოსელიანი გამოვიდა იქი და ლია კაპანაძე.
1: კი ბატონო.
0: ტრენვალი მსახიობი. უფრო კინოში უფრო ბევრი დიდი ღვაწლია ლიას მიასებს.
1: და რა ხდება მეცხრე აუდიტორიაში? შეგაცხოთ.
0: რა ხდება მეცხრე აუდიტორიაში? ყველა ვიცარი.
1: პედაგოგები,
0: სტუდენტები ვართ ერთ ამბავში ერთ სიტყვით. ხო და ერთი ადამიანი ვერ ვიცანი. ვიღაცა ჯოხით ზის შავ კოსტუმში გამოწყობილი, საკმაოდ კარგი შესახედავი. ეს ვერ ვიცანი, არაფერი. ეხლა რაღაცა ცეკვები წავიდა. კლასიკური ცეკვები. ცეკვა და ამ კაცს ჩაუქროლებ, ჩამოუქროლებ, იმიტომ რომ მომიწონა გარეგნულად.
1: კაცი პედაგოგის რანგშია მოსული?
0: პედაგოგის რანგში ჟის. ხო და იმასაც უკითხე ეს ვინ არისო? მეც ვიკითხე მერე, ვინ არის ეს მეთქი და ესო გიგადულ ლორთქი ფანჯი არ იციო? იმიტომ რომ მართლა არ ვიცოდი, იმიტომ
1: მაშინ უკვე გიგა იყო თუ ჯერ გიგა არ იყო? გადაღებული
0: გიგა იყო უკვე, იმიტომ რომ
1: ხო აი მაგას გეკითხებით.
0: როდესაც ცოტა ისეთი დისიდენტური სპექტაკლი დადგა.
1: კი ბატონო გიგა?
0: გიგა. ამათ რო გონიათ ყველას რომ ყველა დისიდენტებია, იქიდან იყო დაწყებული. ეს იყო უფსკრულთან. და ამ სპექტაკლში რა იყო იცით ყველაზე მნიშვნელოვანი და რატო იყო დისიდენტური, რომ წამალი რომლითაც ბავშვი უნდა მოერჩინათ, ეს წამალი ვერ იშოვეს, იყო მხოლოდ თანამდებობის პირებისთვის. ხო და ამბობდნენ რომ აი ვერ ვიშოვე წამალი და მთელი აგებული იყო.
1: ხო
0: მე ეს მივიდა ამ მთავრობამდე ეს ამბავი და აიო აი ესეთი ამბავიო და უთხრესო ესო უნდა გადაასწოროთო. მაგრამ რა მოხდა იცით? კურისებიდან იძახდნენ უკვე. სცენაზე კი არა. ვერ ვიშოვე და მე რაღაცა მოხდა კიდე მე სპექტაკი არ მინახია. და ვიშოვეთ, ვიშოვეთ. ეს ერთხელ მოხდა. და მე ისე გაგრძელდა ყველაფერი. ამიტომ კიდე მეორე სპექტაკლი იყო ეს დისიდენტური და თავი უკრეს ქუთაისში. ქუთაისში თეატრი აღადგინა. ეს დავალება იყო და თვითონ ყვებოდა გიგა რომ ღამბაშიძეო მივიდაო სამინისტროშიო შალვა ღამბაშიძე.
1: ხო.
0: და უთქვია რომ დაგვიტიეთ ეს ბაღანა თეატრშიო.
1: აკო. ჩვენთან
0: მეორე მარჯანიშვილი მოვიდაო და დაგვიტიეთ ახანაო.
1: ეს პირველი შეხვედრა იყო. შემდეგ
0: ხო ეს ერთი წეთ ქუთაისში წავიდა და ამიტომ მე რატომ მოყევი?
1: აა, ამიტომ ვერ ნახეთ ვერასოდეს
0: ერთ. არ ვიცნობდი მე.
1: გასაგებია, ხო.
0: და ეს პირველი სპექტაკლები არ მქონდა ნანახი. ერთი წეთ მითხრეს რომ როგორო კაცო, როგორ არიციო? ესო გიგავორთქი პანიციაო. მეთქი არ ვიცნობთქო. მე რაღაცა ამბავი მომივიდა რომ ეს გიგავორთქი პანიცია რაღაცა უდრო დროს დადის ხოლმე თეატრში იმაში ინსტიტუტშიო. და რაშია საქმეო? ერთი ორჯერ მართლაც როცა ჰქონდა ინდივიდუალური საათები ჩვენ შევიდნენ იმაში ინსტიტუტში და გიგა დამხვდა ლიფტთან. მაშინ ლიფტით სტუდენტები არ ადიოდნენ.
1: გასარგებლობა.
0: პედაგოგებს ჰქონდათ მარტო გარდა.
1: აა, გასარგებლობა.
0: ხოდა მითხრა, მოდითო აგიყვანთო და არა მაგ მოსმენთქი არ მინდა. არა, მოდითო უკვე მოვიდა ლიფტიო და შევედი ესენო. ხა პედაგოგი იყო და გაჩერდი და
1: უხერხული სიჩუმე.
0: ხო, უხერხული სიჩუმე. გაჩერდა ლიფტი, გამოვიდი მადლობთქი. ამი გარდა. მე მიშა თუმანიშვილმა, ბატონო მიშა გაკეთა სპექტაკლი მეექვსე სართულზე. ეს იყო ფრანგული პიესა. გიგამ რო ნახა,

0: თავაროლში ხართ?
1: თავაროლში ვარ. გიგამ ნახა ეს სპექტაკლი და ეს ჯოხი ხო უჭირავს ხე, ეს ჩემი წოლი იქნებაო, ესე უთქვი.
0: დააბრახო.
1: დააბრახონა და მაჯანიშვილის თეატრში უთქვია, რომ ძალიან კაი გოგო თამაშობსო. და მეორე დღეს ფერი მაჯანიშვილის თეატრი მოვიდა. მართო
0: სპექტაკლი
1: ჯაფარიძე შემოვიდა, მომილოცა. ვიყავი ძალიან ბედნიერი, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მედიკო ვნახე აი ასე. თან მენაც ესავებოდა. მამალ ბიჯაშვილიც, რეზო თავიკაშვილიც, მეუღლე.
0: ძალიან საინტერესო. პირველი პაემანი, ბატონ გიგასთან.
1: პირველი.
0: ეგება გაგვინდოთ.
1: იცით, არ შემოუთავაზებია თვითონ. რაღაცა ერთი ჯგუფი შექმნა ამ ელენე.
0: წერან თქვით ყარი, ხო?
1: და წავედიქია მაშინ სერენადა სოლნიჩნიკ დალინგო
0: ფილმზე.
1: გასულ ფილმი. ხო, დაასხედით ახლა ყველა ბანკეტი გიგაზე ჩემგვერდით.
0: და უკვე ჭორაობენ, რომ გიგას მოწონს
1: ქეთა. არიჩი, ალბათ. მაგრამ გაიყვიდა, არც გამიყვიდა, არც ვერ ვიფიქრე, ალბათ შემთხვევით მოხდა. და ფირი წყდებოდა. იყო სტენა ერთი ამბავი, მე აინთებოდა შოკი დედა და გავიდა დიდი დრო ამასობაში. ხო, წამოდექი მე სანამ ფილმი დამთავრდებოდა და ბოდიში ხდი სახლში აღარ შემიშობენ მისგან, წამოვედი. შემდეგ არის ეხა ინსტიტუტში ნახეს კამზე ვიჯექით, საუბრობდით. მე ეხა კაფეში და რესტორანებში, მაშინ ხო იცით, ვისაც სერიოზულად ეპყრობოდნენ, არ დაყავდათ ასე კაფეში და რესტორანში. რაღაცა კონცერტზე წავედით, გოფილექტის
0: ბაღი,
1: ასე ეწოდებოდა.
0: პლეხანოვზე, ხო?
1: ხო, იქ ვიყავით. კიდე სადღაც. ხო და ერთ დღეს მომაცილა სახლში და მითხრა. იცი რაო, მე ასე ჯოხი ციარული ამდენიო. კი არ შემიძლიაო. ცოლად მინდიხარ და გამომწევი ცოლადო. გაჩერდი ახლა. ხოდა რა.
0: წარმოგიდგენი თუ ცეთ. პატარა გოგო.
1: გეტყვით პასუხს სხვადასხვას მეთქი და გავიკეთე.
0: დაიბენით ხო?
1: ეს ერთხელ შევხვდით მეორედ მეშამე. და ჩემი თანხმობაც მიიღო ბატონო. იცი რა მკითხა? შეყვარებული ყავსო. და ახალგაზრდა გოგო. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას შეც მოწონს. ეხლა დაიჯერებთ, რომ გითხრათ, რომ აა.
0: ხო.
1: მე ვთხარი კი მეთქი. ესე ვიღაცასთან, ნუ შეიძლებაოდით ხოლმე ასეთი. იმეთქი მყავს. უღალატეო. უღალატეო.
0: რომ ჩემი უნდა გახდე. ქალბატონ ქეთი, რადგან
1: ერთი წყვით ჩვენი ხელის მომკიდე თქვა მაშინ.
0: ეხაცე.
1: ეკატე გრუზინსკი. არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნიჭიერესი ადამიანი.
0: ნამდვილად.
1: და ლია კაპანაძე. ხო და დავთქვით რო ხელი მოგვეწერა მაგეთ. დავთქვით რო და წელარ. და სამთელი მითია. მოვიდა ლია კაპანაძე. და მე უნდა ვრაცებიო. რა ვიცი, მოთხარ წელარ მითია. შენი იყო არაღარო. ადეთი ახლა გელოდები ახლა. გელოდებს ყველა იყო მანქანითო. ავლები ჩქარჩქარ ჩავიცი და წავედი. აი გარდა ყველაფრის შეიძლება ვეგით

0: არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ბედიც არის ალბათ. უცხოდ როგორ არ დაგეკნეტავდი ბიჭები.
1: კალბანო კეთილი.
0: არასოდეს არ მინანია. ბედნიერი ვიყავი ყოველთვის.
1: ეგ მინდოდა მეკითხა. რამდენი წელი იყავით ერთად?
0: ბატონო.
1: რამდენი წელი იყავით ერთად? თქვენ და
0: ერთად ვიყავით 56 წელი.
1: აღარ მინდა დაგვწვითოთ ამდენი სენტიმენტებით გატყობთ რო ცრემლი გერევა თან ჩვენი ფორმატით საუბედუროთ. აი ესე მალე გადის დრო და აი ესეთი სერდიანია ფინალისკი.
0: ცოტა.
1: რა თქმა უნდა, ცოტა. ეს
0: ისიც მეერია, ჩემთვის ძალიან ცოტა.
1: ეს ამდენი წელი ხო? მოდით გითხარით ფინალისკენ მივდივართ და აი რა სიტყვით დღევანდელ თქვენ შვილიშვილებს, ჩემ შვილს, ახალგაზრდებს, აი როგორ მოეფერებით, რას დაარიგებთ? ა ჩვენ საყვარელ თბილისელებს, აი თქვენ ას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საქართველოში ერთ-ერთი მაინც ხართ უნიჭერესი, ულამაზესი და ყველასთვის საყვარელი ქალბატონი. ეგება თქვენი მაინც შეისმინა.
0: ასე ანამდე.
1: ზუსტად ასეა. მე გადაჭარბება არ მეყვარს. ზუსტად მასეა. აი თქვენი სათნოები და სიკეთე თქვენ ამდენი დაიმსახურეთ.
0: თბილისი ისეთი ურთიერთობის ქალაქი იყო.
1: ეა
0: აუღწერელი რაღაცა აი ჩემ ცხოვრებაში ეს ზღაპრათამა რომ თითქოს ვიყავი და სადღაც ზღაპარში
1: ბედნიერი ქალი ბზანდებით ნამდვილად
0: თანა ცეხლა თბილისი ამხელა ქალაქი არ ყოფილა ეხლა როა
1: ხო
0: თბილისი უფრო პატარა იყო და ეს ურთიერთობები ძალიან სასიყვარულო მოფერებითი
1: თბილი ალბათ
0: თბილის დიდი სიტყვა გადმოდიოდა ადამიანებს ჩვენ და განსაკუთრებით მინდა ვაღია როგორ დამაწყდება რომ ეს რამდენი წლის წინ იყო ალბათ ერთი 25

0: იყო ალბათ ერთი 25 ეს იყო მე-11 ვაგონი ისიც მახსოვს სულ ბოლოში
1: საოცარი მეხსენ
0: ერონზე მანქანით გავედით
1: თან როგორი საინტერესო ბატონიკა თავის მეგობრებით
0: და
1: საოცარი
0: არა მარტო ეს ამბავით აი საერთოდ იყო სხვა ურთიერთობა საერთოდ
1: ხო და აი ახალგაზრდებს რას ეთქვა
0: როდესაც ჩვენ პირველ ბინა მივიღეთ პეკინში ეს იყო აი წამოყოლილი უკვე აი ოჯახები და რომელიც იყო იტალიური ეზოებს რო
1: უდახეთ
0: ესეც იტალიური ეზოა ჩემი ეზო ახლა ხო და როდესაც სტუმარი მოვიდოდა ჩუმად კაკუმი ყველაფერი შემოდიოდა მეზობლებისგან
1: ხო აბარა
0: იმიტომ რომ ოლქის ხო არ ახარის რომ მიიღო სტუმარ და ყველაფერი ქონდეს ასე ვიყავ მეც თუ დავინახავდი რომ ვინმე სტუმარი ყავს
1: იმ წუთში
0: ყველაფერი მაგიდაც ყველაფერი იყო აი როგორ გებულობდნენ ყველა შემოამატებდა რაღაცას ჩუმად და ისედაც იტალიურ ეზოში როდესაც ეს ხალხი ჩუბიც ბევრი იყო
1: აა კეთილი ჩუბები იყო
0: მაგრამ სიყვარული იყო
1: უფრო მეტი ვიდრე ჩუბი
0: ხო და აი იშლებოდა სუფრები სუფრები იშლებოდა ვიღაცა რაღაცას გამოიტანდა ვიღაცა რაღაცას დადებდა იკრიბობდა ხალხი და ქეიკობდა ისედაც ისეთი სიტუაცია იყო რომ ყველას ფანჯრებიდან ისმოდა ქეიფის ხმა სიმღერის ხმა მახსოვს ერთხელ მეზობლებს ბოდიში მოუხადე მაპატიეთ მეთქი მღეროდნენ და არ დაგაძინეთ ალბათ მეთქი და მე რას ამბობთო
1: პირიქით მადლობა
0: ფანჯრები ღია ქონდა და უსმენდით სანამ მღეროდით თქვენ
1: გალბათონ ქეთი ყველანაირ ფორმას გადავაჭარბეთ და საბოლოოდ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. რომელი კითხვაც არავისთვის არ დამისვია, იმიტომ რომ ყველა გადაცემას ასე თუ ისე ვამთავრებ ხოლმე, აი წინაზე რაც კითხეთ, რომ ახალგაზრდებს რას ეტყვით. მოდი აი რახან აი ამ ხელას სიყვარულს ხედავთ თქვენი ბატონი გიგასადმი. აი მინდა რა აი ცოტა არაორდინალური რამე კითხოთ. აი უფალს რას კითხავთით? აი ეს კითხვა არავისთვის არ დამისვია. აი თქვენ მინდა დაგისვათ. უფალ ღმერთს რას კითხავთით?
0: ვერ გავიგე.
1: უფალ ღმერთს რა კითხვას დაუსმევთ?
0: კითხვას დაუსმევი, კითხვა ასეთია, რომ როდემდე ასეთი მდგომარეობა და შევედრებით, ვევედრები ღმერთს, რომ საქართველოს გადმოხედოს.
1: ისევ ეგ არის.
0: მე გიგა სიტყვებს გავიმეორებ, რომ უყვარდეთ ქვეყანა. უყვარდეთ სამშობლო. ისეთი რამე წავიკითხე წუხელი Facebook-ში, რომ ჩემ ტყვაზე არ ვიყავი. ეს რაღაცა ახალი კანონები, ახალი ჩვევები. წავიკითხე ასეთი რამე, რომ ქალი ავიდა ბავშვით ტროლეიბუსში და ადგილი არავინ არ დაუთმო.
1: ასაგებია ყველა.
0: ვაკიდან დიღომამდე
1: ფეხით იდი.
0: ეჭირა ხელში.
1: აგარ იმგზავრები
0: მოკეთე. და გაგვაჭიშა ხალხო. ამას ვევეკრები ღმერთს რომ ეს არის.
1: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, ქალბატონო კეთი, უგრმესი მადლობა. ჩემ აყურებელს კიდევ ეტყვი რომ ეგეთ ბრავალ საინტერესო გადაცემას შემდეგ კვირას შეხვდებით ახალ სტუმარს. დიდი მადლობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო

ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც, გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს, მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ, ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე, კოჩა ჯოჯუა, ვიქნები თქვენთან. ტელეწამყვანი ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად

რა თქმა უნდა მდგომარეობაში ვართ, ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელიც გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვთ, ამოცანა იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს, არა მარტო თქვათ ის ლიდერები, რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები, არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებსაც, რომელთაც რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ, რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ქვეყანაში არის ხელისუფალი, რომელიც მართალია თავის წინამორბედებს, მაგრამ ებრძვის კორუფციას, ცდილობს, რომ ეს კორუფცია დაგვანახოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კუთხით, ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხე, თუმცა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში მივდივართ ეკამდე, რომ რეალურად პოლიტიკური კორუფციის მაღალი ნიშნებია და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვისის მოდელი, რომელი მოდელიც მსოფლიოში შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს თანამედროვე მსოფლიოზე ლაპარაკი, თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ და ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ფლობს ქვეყანაში ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც სიკეთეს სინამდვილეში უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, სწორედ იქიდან ითვლება, რამდენად კარგად ცხოვრობს თვითონ იქ ადამიანები, მოქალაქეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული როგორც ეკონომიკური სიკეთეების, ისევე ყველა იმ სიკეთის, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია, ჩართულობა ჰქვია პოლიტიკაში, აი ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მდგომარეობა, რადგანაც ასეთი ტიპის სახელმწიფო მგონი სოფლიოში არ არსებობს, ოდესაც ელემენტარულად კონსტიტუცია მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ უგულებელყოფილია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ალბათ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ კი ბატონო, არ მოგწონს, მაგრამ რა არის ამისი ალტერნატივა? როგორ უნდა შეიცვალოს? და ხელისუფალი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ერთი რამის დანახვებას, რომ მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სროლა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ლისტანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით. ხო თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ, რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქიდან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობაა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-17 საუკუნეში და ახლობებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის სული ერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა, აი ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი ჩემოგთავაზა, მაგრამ უკეთესად, ხო, ადამიანები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ გავიგეთ, გვესმის, რომ ესეი არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას, რაც მოსალოდნელია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ოპოზიციურ სპექტს როცა უყურებს და ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად კარგად ახერხებს, რომ დაანახოს რა არის ალტერნატივა და რეალური ოპოზიცია, რომელიც არსებობდა ფაქტობრივად განდევნოს, როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმითთან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რაც კი, რასაც კი ვებრძოდით,
რაზეც კი ვამბობდით რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის რაც მაშინ თვლით რომ არაკანონიერი იყო სრული ასე ვთქვათ ოპოზიციური სპექტრის ოპოზიციური

0: აზრის, საჯარო მსჯელობის სივრცე აღარ დარჭა. ჩვენ ხო ჩვენს ტელევიზიებში ჩავიკეტეთ და თუ კი რაღაცაზე საუბრობ და პრეტენზიები გვაქვს, სამსჯელოდ არავინ არ შემოდის. ერთადერთი ფორმა დებატების ის რეჟიმი, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გამოცხადებული და სადაც ცდილობს იქაც რომ მაქსიმალურად ისეთი კომფორტი შეიქმნას და იქ არ დაუძახოს იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც კომფორტულად თავს ვერ იგრძნობს. აბა თქვენი აზრიც მაინტერესებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ყველაფერი ახლა შე 5 წუთი ელაპარაკე და 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულთან იცი რა დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო. მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო. მოლდოვა დსთ-ის წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს მოლდოვა არის დსთ-ის წევრი. ვიმეორებ შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა. მერე პასუხობს მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის, მიუხედავად ამისა ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ის წევრი ვართო. ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. ну ძალიან სამწუხაროა რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ რომ ძალიან არასწორედ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორედ ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, ესეთეს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი. და ზოგს 45 ლარია. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშო ან 2 აბა მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არა მარტო არ შეიცვლება არაფერი. თავარი რისი გაგებაც არ უნდა პრემიერ კობახიძეს, რომ საზოგადოება და ხალხი ამას არ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება. ასაკოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არავის სოფლიოში აღარ სურს ფეოდალიზმი და მონოფლობელობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
0: დღეს არის სასამართლოს.
1: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად. მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
0: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სტარათ არის გაგებული, ხო, ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ ეს ფასეულობითი თემაა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტი, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია, რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ ის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კობახიძემ და რაც აქამდე საერთაშორისო არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კობახიძეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთ ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი, ეს იქნებოდა მთელი რიგი საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, ბევრ რაღაცაში ქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კობახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინა პრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ქონდა კამათი, ის რაც დღეს კობახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულწილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წევს უკან და რატო წევს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ რატომ რაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამიხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნება თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მათთან აუცილებელია დიალოგი, მათთან აუცილებელია პოლიტიკური კონტაქტი, მათთან აუცილებელია საჯარო ლაპარაკი, რასაც ყოველთვის საჯაროდ ვაკეთებდით ჩვენ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იქნება
1: აქ სამი სხვადასხვა საკითხია. სამი სრულიად სხვადასხვა საკითხია. პირველი საკითხი, რაც მეკითხები, ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან. გვინდა, არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან.

0: ყველად. ბევრმა არ იცის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუან ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებდი და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქიდან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქიდან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა. მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია, ჩვენი აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულიად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გვჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი. ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ოპოზიცია. თუ ესე იგი რადიკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი ესენი მუდმივად რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი, რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე, ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს. ეს არის აი ამ პროპაგანდა იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ. მიმართ რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერი და იმათეაო რა სისულელი ეს. აი ამას ვერ ვხედავთ. ეს ერთი თემაა, რაც შენ მკითხე. მეორე საკითხი აქ იყო, რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? არანაირ, ესე იგი, ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს. კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარს. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოკვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე, თუ რა თემაზე ვლაპარაკობ.
0: ერთი წუთი, ერთი რამე და გითხე, ხა რაც გითხე რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში მთავარი პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით, ომია უკრაინა რუსეთ შორის, დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა, და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები, შედეგი რა

0: იყო 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი 35 წელია თითქმის გასული რუსეთი არ ამბობდა არაფრით ან ვერ ამბობდა ან არ უნდოდა თქმა რა ინტერესები აქვს რა სითხოვს ის კავკასიაში რა ინტერესები აქვს აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა პირველად თქვა ეს ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება საქართველოში ნატოს წვრთნები უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები და იქვე ითქვა იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებად. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა აი თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებიდან. ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს. იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
1: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთის ხრევ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული უცნობა გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც ხათაშვილი სავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ გვებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა, და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი რომ ივანიშვილის იდეაც საბოლოო ჯამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არაზრუნოს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკ

0: ორი საშუალებებით ის რასაც თავაზობს კობახიძე ეს მას სინამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს იმისკენ რაც მას სურს ხო
1: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი ამერიკის კაცი პირველი ყოველთვის თავ ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო
0: ისიც თავის კაცი იყო ხო რასაკვირველია
1: კაგების ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი რომელმაც და არ უნდა ამის გაგება ლიბერა კაცმა ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა კიმოში ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი ინსტიტუტი რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია მისი კურაციის ხელში იყო კაგების და იქიდან გამოდიოდი ან კაგების სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი ან თარჯიმნების სამხედრო თარჯიმნების ის უნდა მიგეღო და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა კაგების ეფრეიტორი და რო დაამთავრა კაგების ლეიტენანტი იყო როგორი ხო ეს ცნობილი ამბავია და დოკუმენტები არის
0: ბატონო დავით როგორც კი პირველი პირი გახდა მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო
1: რა თქმა უნდა ის თილობდა თავის თამაშის თამაშს და თამაშობდა ამ თამაშს
0: ამერიკელთანაც თამაშობდა
1: ამერიკელთანაც რუსეთანაც გავლენა ჰქონდა კაგების გავლენის ქვეშიცაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშიცაც კაცო ორივე მართულებით იშრომა ამ კაცო
0: და ჩვენი პირველი პირებიც ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე გარკვეულ გავლენებში იყო თქვათ ირანის მხრიდანაც ბიზანტიის მხრიდანაც უსმენდა
1: ზოგადად ეხა იმის საუბარი კიდევ ვიძახე ეს არის გამოგონილი თემა რომ ვიღაცას თქვათ ივანიშვილს ან კობახიძეს ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში ეს სისულელი აი სრული ბოდოა და ტყუილია
0: აქ ამ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს ვიდრე თქვათ განვითარებული
1: ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი შეიძლება კიდე
0: მე ვფიქრობ აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით იქ სახელმწიფოებრივ ასე ვთქვა დონეზე
1: ის გადავასწარით არ გავადავასწარით ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი ან მსგავსი წესები აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არ ნიშნავს რომ სადღაც მიდიხარ ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ აქ სხვა რამე არის, არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ ძმარი შვილი იყო, ეს რუსთავი ორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ. მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომის საერთ აღარასოდეს არ იქნებოდა რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, პირ აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროკართველიაო და ამბობს საქართველოს ინტერესებს, ვიცაო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გესმოდა.
0: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
1: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი გასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია მან. ამიტომ არის, რომ ესენი არავის არ უყვარს.
0: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ განაბოთ. მეორე ნაწილისთვის, ხო, ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
1: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინიათ თქვას, რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ, რომ რუსეთს აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
0: მეორე ნაწილში ხო გამოდის
1: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
0: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს, რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან, რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის. და აი ითხოვენ, რომ რაღაც აქტიური ქმედება იყოს, რაღაც
1: აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა, როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა. მიდის ბრძოლა, მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს?
0: მეორებთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ვთქვით, მათ მიაჩნიათ, რომ თუკი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგვეხმარებიან. ამიტომ
1: ქვეყნის შიგნით ესეთი, ეს ყველაფერი თავის მოტყუებაა. ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმით, რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
0: ამ შემთხვევაშიც მოდით სავსებით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალები, სხვები, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულიად არაკანონიერად წაგვართვეს კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთამ, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობენ ამაში მონაწილეობას. მაგრამ
1: ეხლაც ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ.
0: გეთახმებით დავით, მაგრამ არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით, რომ ხელისუფალი, რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას გუპავს და ამიტომ შეიძლება თუ არა რაღაცა საერთო ინტერესი იყოს, თუნდაც იგივე მიწების არ გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე იმასთან, რა ქვია,
1: ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
0: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
1: ყველა დაზიანებულია.
0: იმიტომ ლიბერალური
1: ფრთა ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის, რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის არის, რომ ყველა რუსეთის აგენტია. საერთოდ სისულელეა რუსეთის აგენტობის თემა.
0: ანუ ის რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ჩვენ ლიბერალურ ფრთაზეც მტრებად კი არ აღვიქვათ კონსერვატორიც და ლიბერალიც ნორმალურ სახელმწიფოში ერთმანეთთან საჯაროდ კამათობენ, ისინი ერთმანეთს მტრებად არაცხადებენ, ისინი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა გქონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს,

0: ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ საფრანგეთში, ასევე იქ საერთოდ მარი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად, იგივე ბარდელას ავტორიტეტი. ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური კონსერვატიული და ლიბერალური ფრთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს რომ ნორმალური, ასე ვთქვათ, ცხოვრება შექმნას. მტრებად არ აღიქვავენ, ჩვენთან სულ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც
1: ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინიც ყველასთან მტრობაში არიან.
0: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
1: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი, როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობდა იქ რაღაც სხვა სხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება. ну разве аще разве он велапараку разве он велапаракут ихла
0: ხო ანუ არსებობს რაღაცა ცითელი ხაზები, რაღაც გარკვეული, რომელიც
1: მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იმ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენ სააკაშვილი იძახის მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუწილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები, რომ აი კორუფცია არ არის, არ არის, ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებრძვიან? რომელ კორუფციას ებრძვიან ახლა?
0: თლიან კორუფციაში ბრძოლოთ იმას, რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება, რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში, მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობ იმას, რომ კორუფციულ სქემებს ვებრძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმებით 10 კაცი როცა ერთ და იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან ორს ამოარჩევ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ ამოარჩიეთ, რომ რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ, რომ
1: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი корпуსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტო გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არსაუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებრძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებრძვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ.
0: ამას თვლიან, ბატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა.
1: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა მაიღო ქთამი. ის რომ კაცმა, აი შენ მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც ხვათაშორის ან შეგიშვებს, ან არა. და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო, რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიებში.
0: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
1: არა, უარესი შედეგი.

0: სხვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის, რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუკი აზიანებს, ხო, რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი, როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი, რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ, ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების მხრივ, ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად. ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, ელემენტარულად მაღაზიების და იმის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია, მაგრამ აი რასაც ვქვენ ბრძანებთ ახლა, რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები, რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ, პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა, არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება, რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რეალურად ის მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა, ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ თქვა, ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი, იმიტომ რომ ის
0: ეცემდა ახლა აღარ მოწონს. ხო, ახლა კობახიძემ შესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები, დაარწმუნა ის, რომ ეს მოიტანს სიკეთეს, ივანიშვილს აქვს თვისება, დაარწმუნებენ, მე ეტყვის გააკეთეთ, აბა ნახოთ, შევხედოთ, გააკეთეს, ამან გამოიღო უკუ შედეგი, ძალიან ცუდი შედეგები და აი ახლა რო კენჭის რა იყო? იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და
1: ხმამისა 16 კაცი ესეთი შეცდომა არ ხდება ამას
0: ყველაფერს. არ შეეშალა სინამდვილეში იქ.
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო.
0: ეს არის თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთ ეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყურს ესეთი კროსვორდები, ნიშანი მისცა საზოგადოებას, რომ მე არ მომწონს ეს. მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე, რომ ცუდია, რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ. ეხლა კობახიძე ხო არ აღიარებს, რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო. მაგრამ აქით მიდის ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ეს საბჭოური კანონები. აქ ორი აზრი არა.
1: კი ბატონო, ჩვენი დრო სტანდარტთან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ, შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის დღეს თავარი არის, რომ კობახიძე, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორი ამ ყველაფრის და დამბადებელია. პირველი რიგის ამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რა თქვენ ივანიშვილს
0: კი არა. არა, უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის, თხოვნაც წაბრძანდი. კი. შენს დაისვენა, ჩვენს დაგვასვენა. აი ეს არის.
1: კი, კი ბატონო, ამედა.
0: ნახვამდის კი, მშვიდობებით ნახვა.

კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიციწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოგიყვეთ. ყოველის ადამიანის გასასესაში ნახართ, თუნდაც აი რაღაცნაირად დუღჭირის ამ ძიმე ცხოვრებას ებძვით ყოველას ბედნიერება და სიკეთე და არც არ დაგავიწყდეთ, რომ ღმერთი ჩვენი ყოველთვის დაგვეხმარება და გადაგვატენებს იმას, რასაც აი ხალხისგან ან ნებისმიერი საზოგადოებისგან ვერ გძნობთ ან რაღაცნაირად და დამძიმებულები ვართ, აუცილებლად ჩვენი ღმერთის იმედი სუქონდეს და ამისათვის ძალიან მონატრებული სტუმარი მოვიყვანე დღეს, იმიტომ რომ მე თვითონ ორი თვეა ველოდები ამ ადამიანს, რომ აღაცნიათ, იმიტომ რომ ისვენებდა მამაო თითქმის ცენტ ისე მოუწია, როცა აქ იყო ხოლმე ჩვენთან გადაცემა არ იყო ხოლმე ჩემი რაღაც განმეორებით გადიოდა და დღეს მოვიყვანე მართლა ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი თითოეული მამაოს სიტყვა რა და მისი დარიგებები და მამა დავით ციცქიშვილი ყავს, იმიტომ ძალიან ბევრი მწერდა. პატიმებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ კიდე აუცილებლად და მამა დავით დაგლოცე და დიდი მადლობა რომ მოგწერთ.
1: მართლა დაგლოცოთ, კაი ხარ გიორგი, მართლა დაგლოცოთ.
0: მამაო, რა ელოდება ადამიანს თუ შეიძლება თქვენი დაკვირვებით, აი ხა ხო ძალიან ბევრი ალბათ რაღაცა დაისვენეთ, რაღაცა წიგნებსაც წერთ ალბათ ახალი რაღაცა კიდე გამო, ამაზეც კითხავ შემდგომ, მაგრამ თუ შეიძლება მამაო, რა ელოდ, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ აი სამომავლოდ ის სიმძიმეები რაც ელოდება, რას უნდა გაუთხილდეს, რომ იქამდე არ მივიდეს, რომ რაღაცას წაიგვეთოს თუ ადამიანმა? აი რას უნდა გაუთ, აი მიაქციოს ყურადღება ძირითადად თავის ცხოვრებაში?
1: ხო, მარტივი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ერთად ადამიანი

0: ბავშვობიდანვე უნდა მოამზადო, რომ ცხოვრება ეს თბილი კანფეტების ჭამა არ არის და ბევრი განსაცდელი შეხვდება ცხოვრებაში. მე ესე ვიტყოდი. მით უმეტეს ახლა როცა ეკლესიის სიახში შედიხარ, წმინდა მამებს ისეთი განსაცდელები ჰქონდათ, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ თითქოს აი უფლის საყვარელი ძეები იყვნენ, არა? სულ სხვადასხვა მხრიდან ცდიდა უფალი. და რომ წარიყო ახლა წმინდა მამა, ნუ ცხოვრება ისეა მოწყობილი, ახლა მე ხშირად ვამბობ, რომ ეს სოფელი ბოროცაზე დადგას და განსაცდელების წყება. ხანაკიდან შემოგიდებს, ხანიკიდან და ასე და ასე შემდეგ და ამ განსაცდელებს დიდი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ჭკუასავლობ, გამოცდილებას იძენ, საკუთარ თავს ეცნობი. მე ესე ვიტყოდი. ბევრი ადამიანი გარშემო არ მოიქცევა ის, როგორც საჭიროა. გულის ტკივილი იქნება, არ დაგიფასებენ, ანუ უსამართლოდაც დაგჩაგროვენ, ანუ ამინდა ვთქვა, რომ მრავალი მხრიდან დაგარტყავს ცხოვრება და რაღაცნაირად ეს ადამიანს უნდა თავიდანვე გაუცნობიერო ბავშვს, რომ რაც გითხარი, ცხოვრება ესეა მოწყობილი, რომ მომავალში ბევრ სიურპრიზს შესთავაზებს, ასე ვთქვათ.
1: მამა, ეს თქვენ რასაც ახსენეთ, ხა არის ადამიანის ცხოვრებაში მოულოდნელი ნაბიჯები რა, რომელსაც არ ელოდები და შემდგომ რა. აი როგორ უნდა მოამზადოს ისე მამა ადამიანმა თავი, რომ ელოდებოდეს იმას, რაც მოვა, იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანი ამ მოულოდნელობამ დაჩაგრა რა. არ ელოდება ვიღაცისაგან ხალაც უყურადღებობას, ვისაც დაეხდნობა ის კედელი ენგრევა მაინც და მაინც და ასე ბევრი ეს იქნება ცხოვრებაში. და აი როგორ, აი რელიგიურადაც მამა, აი ანუ საყდენი რა უნდა იყოს სინამდვილეში?
0: საპტენი რა უნდა იყოს? მაი რას თქვენ განწყობა უნდა იყოს? უნდა მომამზადო ბავშვი მოზარდი თავიდანვე. ხო და საპტენი რა უნდა იყოს? ისევ ეკლესიური ცხოვრება, მე ესე ვიტყოდი. რომ როდესაც გიჭირს, როდესაც განსაცდელებია, როდესაც უარყოფითი ჭარბობ შენში, ვერ უძლებ ამ ცხოვრების ეულზე წოლა, სიურპრიზები აქვს ქართულებს ესეთი გამონათქვამი, კიდე შაროს აიდან მოდიხარო რა. გამოხდო არა ისევ ეკლესიის ციახში, აღსარება, ლოცვა, მოცხარდა საუბარი, ზიარება, ესე ვიტყოდი. ხო და ნუ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი რა არის ქრისტიანული, საოცარი ლოცვა ოპტელი ბერების, რომელიც იწყება სიტყვებით: უფალო მომეძალარათა სულიერ სიმშვიდეს შეუყოლ იმას, რაცაც მომიტანზღვანელი დღე. ეხლა მაქამდე რომ მიხვიდე 9-10 მარილი უნდა შეჭამა. იმდე რამაზე ნერვიულობ და ემოციებს ვასკდებით და ასე და ასე შემდეგ, რომ ურთულესია ეს, მაგრამ ნუ მიზანი ერთ-ერთი ეს უნდა იყოს, მე ესე ვიტყოდი. ხო და ასე რომ ამ ბევრი ის არის ხერხი, ეს უკვე ალბათ გამოცდილი მოძღვარი ფსიქოლოგიით ბრწენი ადამიანი ცდილობს, რომ გადაატანინოს ადამიანს აი ეს შემოტევები ცხოვრებისეული. ნუ როგორ გითხრა, აი ვთქვათ, ალბათ ყოველი კონკრეტული სიტუაცია გიცნობიერებს და გიბიწკებს იმისკენ, რა რჩევა მისც. ადამიანმა გიღალატა, ვთქვათ, მეგობარმა გიღალატა, შეიძლება რა არის ეს მუშა, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა კუთხით ადამიანს ჩვეულებრივი გაუხადო ეს, რაც გულისხმობ მე. რომ გიღალატა, გული გეტკინა, შტაბეცილება დაკარგე მასზე, მეც ეს გზამა გავლილი. ცხოვრება ეგრეა მოწყობილი. არიან ადამიანები, ვერსაც ვერ შერჩები, შეიძლება ძალიან ახლოს იყო. რას ანუ აი როდესაც ადამიანს ეხმარები მის გაცნობიერებაში, რომ ბევრმა გაიარა ეს გზა და ამასხორებაში ვერაცდები არა, ასნაირად დაუმშვიდობლად მოქმედებს ეს, მე ესე ვიტყოდი. მერე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ხერხი არის, მართალიო გითხრა, როდესაც განსაცდელი მოდის ის, რომ წარმოადგენინო კაც, რომ უფრო უარესი განსაცდელებია. და ეს როგორ გითხრა, თანამნიშვნელოვანი მომენტი არის.

სხვათა შორის სულიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ესეთი ხერხი, რომ შესაძაც გიჭირს. უნდა წარმოიდგინო შენზე გაჭირებული ხალხი, თქვა, ვინც საპატიმროშია, ვინც სამოწყობოში მიჯაჭულია ლოგინს, ვინც ინვალიდია. და ჩემ ცხოვრებაშია წופილა. აი რა მომენტები გამოკვეთილა, იცი, აი შესაძაც თქვა, რაღაცა ჭუმარი აზრები მიტევდა, უკმაყოფილო ვიყავი ჩემი ბედით, ხვედრით. გასასწრებელი იყო რა. საკმარისად ხშირად უფალი მიგზავნიდა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ჩემზე უფრო გაჭირებულები იყვნენ და მძიმე ყოფაში იყვნენ და იმის ფონზე ჩემი გაჭირება დიდად არაფრად არ მოჩანდა. აი, რამდენჯერ დამაფიქსირებია ეს, რომ ეს აი უფლის ერთ-ერთი მანუგეშებელი ეს არის. კიდე რა მომენტია, მაგალითად მოყვა ადამიანი ავარიაში. და, ну, დაზიანდა. მაგრამ ერთ-ერთი ფრაზა რა არის? სხვათა შორის თვითონაც ეს დაზიანებული ადამიანი ფიქრობს ამას, რომ უარესი შეიძლება მომხდარიყო. კი, იყო განსასწრებელი, მაგრამ უფრო დიდს გადავრჩი. მე ესე ვიტყოდი. ლოცვა, იესოს ლოცვა, როდესაც გიჭირს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: მე ესე ვიტყოდი. რამდენ რაღაცას უწყობს ხელს, გონებას უფრო გინათებს. ეს ზოგჯერ არის მომყავს ერთი შემთხვევა, საღამოს ლოცვა წავიკითხე. აი დავდექი. თეოფანე დაყუდებული ამბობდა, რომ როცა წაიკითხავ საღამოს ლოცვასო, ეგრევე ნუ გავარდებიო ყოფით საქმეებს, ნუ შეეჭიდებიო. ჩვენ ხო გავრბივართ ხშირად. გვეზარება ლოცვა და ერთული გვაქვს როდის დავამთავრე. დადექი უბრალოდ ხატებთან. და აი რომ დგები ხატებთან, თქვა ლოცვის შემდეგ, არა, აი რაღაცა სხვანაირად ვაანალიზებ გამვლილ დღეს. რა შეცდომა დაუში, რა უნებებს მიეცი გახელების საშუალება, რა გამარჯვებები მოიპოვე სულიერი. აი, როგორი შეგრძნება, იცი რომ ლოცვამ გაამახვილა ჩემი ანალიზის უნარი. სხვათა შორის აი საინტერესო დეტალი, აი ზოგჯერ არ ვიცი რა გადაწყვეტილება მივიღო. არ ვიცი, აი დროის ამ მონაკვეთში არა, რა გავაკეთო. აი ვიწყებ თქო 5 წუთი ლოცვას და ხვდები რა უნდა გავაკეთო. ანუ ლოცვას ეს ახასიათებს, რომ აზროვნებას უფრო ძლავს ხდის და ჭეშმარიტებისგან მიდიხარ. ეხლა წარმოიდგინე სულ ესოს ლოცვაში რო ხარ ჩართული. როგორი წმინდება ეს გონება? იგივე ლოცვა ემოციებს შედარებით იმაშובה, ასე ვთქვა,
1: თოკავს
0: ხო, ასუსტებს უარყოფით. აი ესეთი მაგალითიც მომყავს მე, აი ვთქვა, განერვიანებული ხარ, გაბრაზებული ხარ, პრობლემებია და უცებ ვთქვა შეხვედრი სიონში. აი სიონში შედიხარ, ან სვეტი ცხოვრში და საღამოს ლოცვა. ნუ ეხა იქ რო შედიხარ, ეხა ჯერ უკვე ღვთის სახლია ხო, როგორი გარემოა, როგორი ასე ვთქვა ატმოსფეროა და საღამოს ლოცვა. აი რამდენჯერ ყოფილა, რომ თქვა ადამიანი შვიდდება, წყნარდება, რეალობა ხო იგივე დარჩა, არა მწარე, მაგრამ ამ ლოცვამ რა გამოიწვია, რომ უფრო ასატანი გახდა ეს ყველაფერი. შენთანაც არის როგორ. ის ცალკე სალაპარაკო თემა ეხა რომ შედიხარ, ახლა რამდენჯერ ვიფიქრია შეხვედი სიონში, საღამოთი, ცოტა ხალხია და ფიქრობ, ეხა აი ამ სამყაროს ვინ მოერევა? ვინ დაჯაბნის რა? რამხელა გრანდიოზული სამყაროა. იმ პირსისხლიანმა კომუნისტებმა ვერაფერ ვერ გაუკეთეს და კიდევ უამრავმა მტარვალა წარმოიდგინე შენ, ხო და აი რა დაჯამნის ხო ამ სამყაროს, მე ესე ვიტყოდი. სასულიერო ლიტერატურის კითხვა. აი რომ გაუმკლავდე განსასწრებს, უარყოფით ფიქრებს, ემოციებს, ცხოვრების ზეწოლას, იქ სულ სხვადასხვა ხერხებია, სხვათა შორის. და მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის ხელოვნების ხელოვნება, გარკვეულ წილად. აი ყოველ მოცემულ მომენტში რაღაცა გიშველის შენ. რაღაცა. და ის უნდა გამოყო. ზოგჯერ წიგნის კითხვა, სასულ ლიტერატურის, ზოგჯერ ლოცვა, ზოგჯერ ახსარება აუცილებელი, ზოგჯერ მეგობართა შეიძლება წახვიდეს, ზოგჯერ რაც თქვი, აი ღმერთი გიგზავნის შენზე გაჭირებულ ადამიანს და იმის ფონზე შენ არაფრად არ მოჩანს. ასე რომ, აი ქრისტესთან და ღმერთთან ურთიერთობა არის ძალიან მრავალფეროვანი. აი საშუალებები ღმერთს რომ გაუძლო ამ ცხოვრების ეულზე წოლას არის ძალიან მრავალფეროვანი. უბრალოდ აი ამას უნდა იცნობდე, გამოყო, შენ თვითონაც უნდა ჭკვა გამახვილო. როდის განსაკუთრებით რა შეგეშველება რომ სოფელს რომელიც ბოროწაზე დადგას გაუძლო.
1: და ეს მამო გარდაუვალიათ რა ხო მე რა ვიცი კაცი შვილი არ მახსოვს რომელმაც აი რაღაცნაირად ისე იცხოვრა რომელსაც განსაცდელი არ ქონდეს.
0: ეს პრიმიტივიზმია ხა წარმოიდგინე შენ.
1: ეს იქნება.
0: იქნება აბა ეხა თუ არ იქნა ეს განსაცდელები და შემოტევები პრიმიტიულ არსება დარჩა. აი ვთქვათ ვინც არის სამხედრო კუთხით ემზადება თქვათ ბრძოლებისთვის იქ როგორი წრთნებია რა იქ 7 კილომეტრს არბენინებენ იქ იარაღის სტარებას ასავლიან იქ უკაცრეს გამოცდებს უწყობენ ხო რატო იმიტომ რომ ესია ხო ცხოვრება მოწყობილი სხვანაირად ვერ ჩამოყალიბდება სამხედროთ და ვერ გაიწაფება თავის საქმეში. რა იყო ეგ სპორტმენი, ოლიმპიური ჩემპიონები, ვინც მაღალ სიმაღლეებს მიაღწიეს. ეს არის თავდადებული შრომა, ხო? ესე ვიტყოდი. და ესე არის ცხოვრებაც რა. ეხა ჩვენი ნება რო იყოს, არა? როგორ გითხრა, ჩვენ რო სამყაროს ქნიდეთ და ადამიანის ცხოვრებას რო განმაგებდეთ, რა თქმა უნდა, სულ სხვანაირად მოაწყობდით, იმიტომ რომ ვისი ამონებს განსასწრებები და უარყოფითი შემოტევები და შეურაცხყოფა და დევნა და დაჩაგვრა და ასე და ასე რაც.

0: მაგრამ ჩვენ ხო არ დაგვიწერი ამ სამყაროს მოწყობის სცენარია რა. და რაც თქვი იმისთვის რომ გაიზარდო სულიერად, გამოცდილება მიიღო, საკუთარი თავი შეიმეცნო. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად ძალიან პრიმიტიულ არსებად ჩამოყალიბდები. აბა კომფორტულ ყოფაში ვინ გარმითარდება და ვის ექნება ეს სტიმული. კიდევ ვიმეორებ, ახლა სასიამოვნოები რამე არ არის, მაგრამ ესეა ცხოვრება მოწყობილი. იმისთვის რომ განვითარდე სხვადასხვა მიმართულებით აუცილებელია რომ კაცრი გამოცდა გაიარო.
1: დიახ, და ღმერთი გავგაძლებინებს ალბათ, ხო, იმედია, ხო, რო ანუ რო თუ როგორ უნდა ჩავეჭიდოთ ამ ხრი, мама, იმიტომ რომ წმენაში ისე ძლიერები არ არიან ადამიანები, ვერ უძლებენ, მიხვდით, мама, და
0: ნუ ეს არის საერთოდ ის როდის შეერყევა რწმენა და ვინ ვერ გაუძლებს გამოსთას, ეს კიდე ცალკე სალაპარაკოა. ამიტომაც არ თქვა არასოდეს. იმიტომ რომ ამიტომაც არ უნდა გქონდეს შენი თავის იმედი. რამდენიც არ უნდა წარმოიდგინე რომ გაუძლებ და ღმერთი შესაძლოა მეტად არ გამოგცდეს, არა? იქ თუ ჭკვიანურად არის ხოლმე კიდე მეორე, არა, იქ შეიძლება ისე დავარდე და ისე გაითელო რომ ასე რომ შენი თავის იმედი დედათ არც არასოდეს არ უნდა გქონდეს. რამდენია რომ სხვა საკრიტიკებს ეს როგორ გააკეთე, მე თვითონ ვარდება იგივე ცოდვაში. ანუ ქრისტიანობა რა არის, რომ აი ხვდები რომ აი ყველა ცოდვისკე მიდრეკილი ხარ, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო.
1: თან მითუმეტეს რაშიც განიკითხო,
0: ხო? მითუმეტეს რაშიც განიკითხო. ხო და მე როგორ გითხრა, ეს არის კანონი სამყაროს მოწყობის. ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს. შენ გასაკეთებელს ღმერთი არ გააკეთებს. რამდენი არის ხა გატეხილი წელში? ძიმე ცოდვებით რომ არის წარმოიდგინეში. ერთხელ გაგაფრთხილებს, ორჯერ გადაფრთხილებს. ხო და მესამედ არის ესეთი რუსული გამოთქმა. ღმერთი დიდხანს ითმენს, მაგრამ მაგრად ურტყოს. ზოგისთვის ახლა ეს როგორ გითხრა გაუგებარია რომ ღმერთი კი არ მსჯის, მე თვითონ მსჯის საკუთარ თავს. ეს მე ნაკლებად მესმის, მართალი რომ თქვა. ეხლა მე რომ мама ვარ და შვილს რომ ვსჯი, ვაკეთებ კუთხეში, ხო? ხო მე ვსჯი არა. რა შვილი თვითონ დაისჯი საკუთარ თავს. ერთხელ გავაფრთხილებ, ორჯერ, მესამე შეიძლება კუთხეში დავაყენო, იმიტომ რომ ესეა ხო ცხოვრება მოწყობილი. ზოგჯერ ახლა ბავში თუ არ დასაჯი, არა ისე ვერ გასაჯი. მე ესე ვიტყოდი. არა, ჩემ შულზე ხო არ არის დამოკიდებული არა დაიჯის თუ არა თავს. მე ვშჩი. რა თქმა უნდა, იმის და სასიკეთოდ. ასე რომ დაიჯის მომენტი ბევრთან ფიგურირებს. მაგრამ კიდევ მეორე ზოგიერთი ამბობს, რომ ადამიანი თვითონ ისჯის თავს. ეს ბოლომდე მე არ მესმის. უფლის დაშვებით ხდება დაიჯა. ის ჩვენ და სასიკეთოდ, მაგრამ კიდევ მეორე, აი, როდესაც რაღაცაი ტრაგიკული შემთხვევაა, თქვა ხშირად რაღორ ხდება
1: ეს? რაღაც გამონაკლისის გარდა.
0: გამონაკლისი ხო, როდესაც იცი რა არის, აი დაკურებული ვარ, აი თქვა ადამიანი თქო ავარიაში მოყვა, ხო? ერთხელ გააფრთხილა, იმიტომ რომ გადაჭარბული სიჩქარით მოძრაობს, ამ თვალიჯდება. მეორედ გააფრთხილა, მესამედ უკვე სერიოზული ის მოვიდა. და სხვა შემთხვევაშიც იგივე არის. უბრალოდ უნდა მიხვდე. უნდა მიხვდე. ხა პირადად ჩემ ცხოვრებაში რა თქופილო, რომ მალევე მოდიოდა რა ეს დაჟის შეგზნება. და ეს ჩემთვის სასიკეთო იყო, იმიტომ რომ თუ მალევე არ მოვიდა, მე შეიძლება გავუტიო რა შენი მიმართულებით. არ ვიცი რამდენი გასაგებად ლაპარაკოთ, უბრალოდ ეს არის აი ეს რასაც ცხოვრება ნათლად გიჩვენებს და მე ვიტყოდი რომ დღეს ისეთი დრო მოვიდა, როდესაც აი ცხოვრებაზე დაკვირვებამ უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. ერთი არის сахарება, ერთი არის სასულ ლიტერატურა, ესე ერთი არის მოძღვრების გადაგებები და ასე და ასე შემდეგ. ახლა უნდა ისწავლო რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე დიდი ერთ-ერთი წიგნი გახდა უკვე ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ ცხოვრებაზე დაკვირვება, ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან. ეს უკვე აი მე ვიტყოდი რომ განუზომლად დიდი მნიშვნელობის მატარებლად გადაიქცა. ჩვენ დავკარგეთ ცოცხალი ურთიერთობა უფალთა რა ის მინიშნებების შემჩნევა როდის გახალისებს როდის გჯის, რას მოითხოვ შენგან და ასე და ასე შემდეგ. სულ მოდის იმპულსები ზემოთ და რა გონიაში. უბრალოდ ჩვენი გონებაა ჩაკეტილი და 21 საუკუნის ადამიანი როგორი გახდა ბევრი მიმართულებით. კერპი გახდა არა ღმერთი, არამედ ფული. მატერიალური კეთილდღეობა, კარიერა იქ უნდა იმოგზაურო სხვადასხვა ქვეყნებში. ანუ ნიახური ხო არა ხარ ორჯერ მოევლინო ქვეყნათა. ამიტომაც ამაზეა ხა აქცენტი გაკეთებული და ღმერთი ბევრი დაივიწყა. ხა მე იქ ევროპაში არ მეცხოვრე, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ იქ ხრთო გარემოა. წარმოიდგინეში. ну, რაღაცა კუთხი ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ ჩვენ სამართლებრივ წავედეთ, მაგრამ ну, იმედი მაქვს, რომ ღვთისმშობლი წირხვედრი ქვეყანაა და ქართული გენი მაინც სხვა არის. ერთხელ საინტერესო რა არის, ცი. დავფიქრდი რა, არ ვიცი თქვენ შენ ეთერში ვთქვი თუ არა ეს, რომ დავფიქრდი და უცებ გავიაზრე რა, რომ 3 მილიონი ხალხი ვართ. თუ 4 თუ 5, ну, ცირე რა.
1: სამამდე.
0: ცირე. ხო, დავფიქრდი რაზე, იცი რა, აი, ყველაზე ღონიერი კაცი შენ გყავს, თქვა ეს ტალახაძე, საგინაშვილი, ხო, წარმოიდგინეში. ყველაზე ღონიერი ადამიანები შენ გყავს. ცეკვარვა იყო. ეხლა, რა ვიცი, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ ქართულ ცეკვაზეში თანბეჭდავი არ მინახავს. სიმღერა როა იყო, სამზარეულო როა იყო. ბუნება როა იყო, წარმოიდგინე, რამდენი გეოგრაფიული სარტყელია, ხო? ანუ ეს პატარა ქვეყანა რამდენი რაღაცით არის გამორჩეული. ეხლა არ ვლაპარაკობ კიდე ინტელექტზე და გონებაზე, ეხლა წინა გადაცემაში იყვნენ რა, პატარა ბიჭები იყვნენ,
1: ხო?
0: ბავშვები ეხლა. სხვათა შორის არის ერთ-ერთი ესეთი აზრი გავრცელებული, რომ ეხლა ჩვენ ქვეყანაში ეხლა ბევრი მართლებით დალაგდა, მაგრამ ბენო და არ დალაგდა. და გარშემო ტრებს არ აწყობს ქართულების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება. ეგრე რა შეასახა. იქ სოფლიო მასშტაბი ძალიან ვერაგული ძალებია, ხე პირდაპირ უნდა ითქვას. რატომ? იმიტომ რომ კონკურენცს ხედავენ. ქართული რომ მოხდეს, თქვა, იგი ქართული ბავში. ყველაზე არ ვიტყვი ახლა, მაგრამ იქ ჩვენი ეს ინტელექტუალური სიმძლავრე საკმარისად ჩანს, მე ესე ვიტყვი. ანუ რა მინდა თქვა, რომ ბევრი ნაკლი გვაქვს, რა თქმა უნდა. და ბევრი ქაჯობაც ვიცით. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მაგრამ ბევრი ძალიან ამარი გამორჩეული აი ამ 3 მილიონ ხალხში. და ერთ-ერთი ხარასას ვეუბნები ამას ახლა, რასაც ახლა აღვნიშნავ, თქვა სხვადასხვა რამ მითხრა, იცი, ძალიან საინტერესო დეტალი მითხრა, რომ წმინდანიცო ყველაზე მეტი ჩვენ გყავს.
1: ხო, მასშტაბით როა.
0: მასშტაბით ჯერ 100000 როა იყო. მე რა გარაჯი რამ 6000 მოწყვიტეს. იმის მიღმა რამდენი წმინდანია. ეხა წარმოიდგინე შენ, აი რამდენი ფარველი გყავს ზეციურ სამყაროში. რამდენი. და ეს რას გულისხმობს? გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რომ სუმტრებით ვართ, ხო, გარშემომყოფი. ვინ არის ჩვენი პატრონი? იგივე ხარ რამდენს აღნიშნავს, რომ ეს რამდენი ერი გადაჯიშდა და ჩვენ მაინც ცოცხლობთ, ხო? ესეც ასაულია, ხო, ჩვენი არსებობა. ეხაც რა უამრავი გამოწვევაა, ხო? საიდან ეს? ხო, და ამაზე აი რომ მითხრა, ნაკლებად ქონდა რა ფიქრი. კი ვიცოდი, მაგრამ უბრალოდ სათანადოდ არ ქონდა გაცნობიერებული. ანუ რამდენი ფარველი ყავს შენ? მე ესე ვიტყვი. ხო, და ну, ასია თუ ისეა.
1: ნი
0: ბევრი მომენტის გამოყოფა შეიძლება აი სულიერ ცხოვრებაში. ძალიან მრავალწახნაგოვანია სულიერი ცხოვრება. იმდე ნიუანს გამოყოფ, გააცნობიერებ. რაღაც მომენტში წინ წამოიწევა, რომ გიკვირს აი მრავალფეროვნების სამყაროსი, რომელიც უფალმა შექმნა და განსაკუთრებით სულიერი ცხოვრების.
1: ო, ძალიან მაგარია და მოვთხილება ჭირდება, ძალიან მაგარი мамаო, აი ძალ დღეს ეხლა იმაში ქუთაისში ვიყავი мамаო და ისე მიხაროდა თელი ეს თაობები, ხა იქ არის შემორჩენილი, ხა თბილისში იმდენად ეგრე არ არის შემორჩენილი რაღაცა და თელი აი ეს მოზარდები мамаო, ვინ სკოლა დაიწყო, ხო? ამოდიოდნენ იქ ბაგრატზე ვიყავი და იქ მოდიოდნენ, ну ზოგი გელაჩი მიდიოდა ზოგის და ისე გამიხარდა, ის სულ სესიამოვნა, რომ მე სურათიც კიდავდე, რომ წარმოიდგინე, თან მკითხე, ყოველას მკითხე და ეს ბავშვები ერთი, რამოდენიმე ერთი, 20-20 ბავშვი ესე ამოდიოდა და აი რა მაგარი ერი ვართ, რომ წარმოიდგინეთ, სწავლის წინ მამო იმ ბავშვებმა იციან, რომ ღმერთის გარეშე ეს არ გამოვოვათ რა და კითხე კიდევაც, აი მართლა აქაც მინდა ვთქვა რაღაცნაირად, ქუთაისის მე-15 სკოლიდან ვართ, რომ მე-10 კლასელი კლასის ბავშვები იყვნენ, წარმოიდგინე, იმდენად აი სულს გაეხარდა მამო, იცი რამდენი მოფენილი იყო მთელი ისა და ისიც აი რომ ალუცინებენ ხოლმე მაგალითად აი სანამ სტუდენტები გახდებიან, ხო? რაღაც შესარჩევი სანამ იქნება ხოლმე და ყველაზე ცუდი რა არის თქო მამო, ამ ადამიანებში მამო დებს შობელიც ისიც ძალიან დიდ იმედს ღმერთიც. აი მერე მამო ეს ადამიანები რატო ემსგავსებიან იმას, რასაც ემსგავსებიან, ანუ ამაზე ამბობ ხა ძირითადად. უბრალოდ აი ჩვენ მამო ადამიანები, რომლებიც გავჩნდით ხა იმ შობელს მაგალითად, რამდენ შობელს უხარო და ვიღაცის გაჩენა და დღეს დარდობს ალბათ, რომ ეს ყავს, იმიტომ რომ დარდათ ექცა. და პირიქითაც ხო ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უხარო და სიტყვაზე სადღაც სახში ყოფნა და დღეს უკვე მისვლა ეზი ძულს. შეიძლება სამსახურშიც იყოს, შეიძლება ისეთ, აი რატო მამაო და რას უშვებს და რას გვასწავლის და გვაჩვენებს ამით ღმერთი, იმიტომ რომ ასენით აი საყდენი თითქოს ყოველას ეცლება. საქართველოში რაღაცა ემოციური ხალხი არიან და სულ ყოლა არის ერთმანეთზე დამოკიდებული. ხდაი ადრე მაგალითად აი ხშირად ამბობდნენ ხოლმე, რომ აი ვიღაცა რო გაჩდა, აი სხვათაშორის დასარიგებლად რო ვიღაცაზე მიშემეხოვნე, პირველი მეუნები ხოლმე მაგას, რომ შე რო გაჩდი მეთქი, ამ ოჯახს ძალიან მაგრა უხარო და მეთქი და რამდენი სუფრა გაიშალა, რომ აი რა ბედნიერები იყვნენ და დღეს შეიძლება ეს ოჯახი მაგრა დარდობს, რომ შენ ყავხარ მეთქი რა და მართლა მამო ბევრი სადარდებლად რო არ ქცეულიყო, ესე არ ვიქნებოდით რა ქვეყანა საერთოდ და мамо თუ შეიძლება აი ეს რატო ხდება როცა აი ადამიანები არსებობენ რომლითაც უნდა გაგეხარა და დღეს შენთვის შეიძლება პრობლემა არიან ეს არა მარტო ოჯახში საერთოდ შეიძლება ზოგს კოლეგა ყავს ეგეთი ზოგს რა ვიცი კონკურენტი ყავს ეგეთი ან ასე შემდეგ ხო ადრე ყველა мамо ვინც ვერ შედგებოდა ისე ძაან ხო ყოველ შემთხვევაში არ ბოროტებოდა და შენც გზდიდნენ ა დღეს ეს რაღაცნაირად სხვანაირად დატრიალდა мамо და შემოტრიალდა
0: ხო რა ერთ რამაზე მინდა ყურადღება გამომიხილო რომელიც შეიძლება ხა
1: დიახ
0: ზოგიერთს არ ესიამოვნოს მაგრამ ნუ მე ეგრე ვთვლი აი მაგალითად შემახლობელს ვეუბნები რომ იყო თბილისი გახდა მეთქი ცივისი
1: ო კაცი
0: ეს ძველი თბილისი მაინც სხვა იყო ისეთი ურთიერთობები იყო თბილი ადამიანური. ეს იტალიური ეზები რო იყო ძველ თბილისში უბნებში ასე ვთქვათ რა, აი სუ სხვა ატმოსფერო ტრიალებდა რა, ესე ვიტყვი. სუ სხვა ატმოსფერო ტრიალებდა და რაღაცნაირად შეიცვალა სიტუაცია. ხა მახსოვს მე ბავშვი რო ვიყავი რო შემოვდიოდი ხოლმე ისე მიხაროდა თბილისში შემოსვლა. ზოგჯერ გადავადებდი ხოლმე შემოსვლას. აი ვთქვათ უფრო დიდხანს შეჭებოდი თბილისის გარეთ რომ აი ეს განცდა გამეცადა. თბილისში პირველად შემოსვლი. ეხა რო შემოვდივარ შეიძლება სულ საწინააღმდეგო განცდები მაქვს.
1: ხო, მეც მამა. აუ მეთქი დავბრუნდი ამ ქაოში იმაში აი კიდე თანის პრობლემები მახსენდება რომ წირო უნდა დაგხვდეს და იქ მოწყვეტილი მართლა ზეცაში ვიყავი თითქოს და დამაბუნეს მეთქი ჯოჯოხეთში თქო
0: შინათათი ხო აი ეგ არის ხო სხვათაშორის აი განსაკუთრებით იგრძნობა ხოლმე მონასტერში რო ხარ შემდგარ მონასტერში ხა ეს აღი მონასტერია და რო ჩამოდი ხა ფიქრო ესა ჩამოვედი ამოვება ამოვებათ რა სად ვიყავი სად ჩამოხვედი ხო ხო მაგრამ რამე რეზა მინდა ეს ყურადღება გამომახვილო აი სხვა ქალაქებში უფრო აი თბილისის გარეთ ქუთაისი იქნება ჭიათურა და ასე და ასე ეს ადამიანური სული უფრო შემორჩენილია აი რო ჩადიხარ მაგალითად რო ეკითხები ისი თბილად აგიხსნიან მოგიკითხავენ ყურადღებას გამოიჩენენ რომ აი გრძნობ რო აი დეფიციტი რაც არის თითქოს იქ შედარებით ავსებ მე ესე ვიტყოდ ეხა ალბათ ობიექტური უნდა იყო და სიმართლეს თვალი უნდა გაუსო რა ესეა ამიტომაც აი ეს დასაფასებელია ხო ქუთაისზე რაც მოყავს ხოთაშორის აი მე იმდენად კარგად არ ვიცნობ ამ ქუთაის მაგრამ რო ჩამოდიან ქუთაისში მაგალითად და მერე თბილისში ბევრი აღნიშნავს რომ ის უფრო სხვა თბილი ქალაქია აღარ ლაპარაკობ სხვა
1: ხალხს. ხო, მართლა სხვა ხალხი არიან. ისა აქვთ მამაო, რა აქვთ იცით მამაო, ეხა აი პატივისცემა, იცით აი ყველაზე მთავარი რაც გააჩნიათ რა რეგიონში, მე რა შევატყე, იცით მამაო. ეხა მე მაგალითად ქუთაისში ვისაც უყვარ ვარ, მართლა აი ქუთაისი მეორე ის არის ჩემი, რომ мама იოსები რო იყო ბურჯანაძე, აი მისი, აი წარმოიდგინეთ ახლა მასთან რო ასოცირდები, მისიანები, მისი ძმები, ისინი აი მართლა გადაგყვებიან თან და აი რო გაიგები რომ мама იოსები ბურჯანაძე შენი ცნობილი რაღაცა, ну აი ჩათვალეთ რომ ხო და ის აქვს мама რო პატის გცემენ იციან რომ ვიღაცისათვის შენ ძვირფასი იყავ, ვიღაცისათვის ის, ну მე არ ვამბობ ახლა ქუთაისში თუ ვიღაცა ჩავიდა თბილისელი და შეიძლება იმან არცეს პატივი და მიგზნია კიდევაც ახლა რაღაცა. ეგ შეიძლება ის მაგის პრობლემა არ არის, მაგრამ აი მე გეუბნები ძირძვი აი ნამდვილი ვინც არის, იქაური ვინც. აი რაღაცნაირად მომო სხვა ისა აქვს, ისე ითვალისწინებ მე რომ იმასთან ხა და ის სულ რაღაცნაირად რიდია აქვს, რაღაცნაირი პატივისცემა აქვს და მადლობა ღმერთს мамо, რომ ესეთი ისინი, მაგრამ თუმცა мамо ეს ხა ადრე თუ გვიან ჩვენთან თუ გაფუჭდა ეს სიტუაცია, მანდაც გაფუჭდება, რაღაც დრო მოვა. ეს აუცილებელი, ეს ტალღა დაწቀბული არის და რაღაცნაირად
0: ну, არის რა თქმა უნდა, აი ფაქტორები არის ხა, აი ადრეც რამდენჯერმე თქვი შენ გადაცემაში ხა ეს. თუნდაც რო შემოდის მობილური, ხა მობილური აქაც შემოვიდა, იქაც შემოვიდა, ხო? ანუ არის ფაქტორები, რომლებიც ძალიან აზედაპირულებს ადამიანს. გონებას ასე ვთქვათ
1: იპაროს და
0: ხო დროს გართმევს, გონება უფრო ნაკლებად ლავრი ხდება, ცოდნა უფრო იზღუდება და ასე და ასე შემდეგ. ეხა ვერჯერ ვთქვი ეხა შენ გადაცემაში რომ მე რომ მკითხო დღეს ნომერი პირველი იარაღი პოროტის ხაში გახდა მობილური წარმოედგინეში. იმიტომ რომ ძალიან ანგრევს ახლა 21 საუკუნეა და ვერ გადააგდებ და ბევრამეში გჭირდება, მაგრამ ამის საყად მოხმარება თუ არის სწავლე არა, თაობებს ძალიან დააზიანებს და უკვე აზიანებს მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ ეს ტენდენცია რა თქმა უნდა მიდის, მაგრამ ნუ მარტო მობილური ხო არ არის არა, ცხოვრებაში კიდე არის სხვა ფაქტორები, რომელიც
1: შედარებით მიმამო.
0: ხო, ნუ
1: აი რამ ხელ აი ასიური არის ხახე, რა მთელი დღე გათენდა мамаო და აი ნუ რა, აი რა შეიცვალა ჩემს ხოლმე. აი ეს мамаო ვინ განაპირობ ხა? მარტო იმაზე ხო არა, ხა თქვენ мамаო თან ფსიქოლოგიც ბზანდებით და ადამიანებს ცნობთ შინაგანათაც და ისა რა ქვია, მათ საქციელზეც და აი мамаო, კაი, მე სიტყვაზე ცუდი ვარ, მე ცუდი რაღაცა ის მიმყავს გადაცემა ისე და აი შე რატო ვერ გაიხარ? აი ეს ნიჰილიზმი, იმიტომ რომ კი мамаო, ეს არ დაილება, იმიტომ რომ мамаო არც კაი სახელმწიფო იქნება, არც კაი თავრობა არ იქნება. შენი მოსაწონი არ იქნება არასოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ პატარა იმაში, აი ხუთკაცში რო ხარ, იქაც რატო ვერ ხარ? მე ხვდით ორი, კაი, შეიძლება რაღაცა დავაბრალო, რომ ვიღაცა აი ministri ცუდი არის და ამან გამწარა საქართველოს ვიღაცა სიტყვაზე, მაგრამ აი აქ мамаო მარტო რო ხა, აი სახში აქ რო ვარ? აი აქ თუ შეიძლება мамаო
0: რა არის ახლა საერთოდ როგორ გითხრა ეს გახარებაც უკავშირდება ის უზენაეს. ახლა მე აი ერთ-ერთი აი ვისიც შემშურებია, ვისი შემშურებია ცი, გინდა თეთრი და არ ქვი შური, გინდა მწვანე, გინდა ლურჯი.
1: ხო რა, შური
0: არის, შემშურებია ახლა და მორჩა გატავდა რა.
1: კი ბატონო, მართალი ბძანდი.
0: აი სასულიერო პირების, აი უკვე უმაღლესი პილოტაჟი რომ არის. რომლებზეც ამბობენ, რომ ისინი სულ გახარებულ მდგომარეობაში არიან. აი რას არ უნდა გასასწრები მოვიდეს, ვიღაცამ შეაოვიწრო, შეურაცხყოფა მიაღენოს. სულ არის თავებრივი სიხარული მათთან. ეხლა მე ვერიდები დასახელებას, მაგრამ აი მაგალითად მაოფილარეტი იყო, დიდი ბერი იყო საქართველოში, თბილისში მოღვაწეობდა, რუსი ბერი გუდინოვი.
1: კი,
0: ბურჯი მოსო. ხო, იმაზე ამბობენ, მაგალითად, მე ვიცნობდი ხა პირადად და ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მაგდა, კარგი მოგონებები მაკავშირებს. აი, მაზე ამბობენ, მაგრამ სულ ახარებ მდგომარეობაში არის. მაზე არ მოქმედებსო ცხოვრებისეული შემოტევა წარმოედგინეში. ანუ მე რა მინდა ვთქვა? ეს უმაგლესი პილოტაჟი ამას გულისხმობს. როდესაც ღმერთთან გაქვს ორი ურთიერთობა, იქ უკვე სხვანაირად იწაფები გახარების კუთხით, გაიგე რა შეესაბამება. და როდესაც შენ მაგალითად ეკლესიისგან შორს ახარ, რა? აი რითაც დავიწყეთ, რა.
1: თუნდაც ეკლესიაში იყო.
0: თუნდაც ეკლესია, მაგრამ შეიძლება ეკლესიაში იყო, მაგრამ ეკლესიაში ვერ შეიშნო. ეგ რამდენი ვიცი ადამიანი ხა, დადის აცლეულები და ვერ შეიშნო ეკლესია. ვადლი ვერ მოიძია. ერთი ეგივე ადამიანი, ერთი ეგივე ნაკლოვანებები. ისე დაწრუმანდება ხანდახან მე ერის ხალხს რა სათქმევნებით, რომ ეს ეკლესიაში არ დადის და უფრო გრძელად გამოიყურება ვიდრე ეკლესიაში. მოსიარული ხო? ესეც ხო რამდენჯერ ყოფილა რა ესეთი გამონათქვევებია რა. ანუ ეკლესიასაც ხო შეშნობა უნდა. მაგრამ თუ შეიშნე ეს ეკლესია, რა ძალიან ბევრი მიმართულებით გეხმარება. და იგივე რო აიღო გიორგი ხა, აი ერთი პერიოდი მუშაობდა იყო ეგეთი პროფესიული ორიენტაციის და ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი. სადაც უნდა განგესაზღვრა მოკლედ, აი ადამიანმა რა საქმეს უნდა მოგიდოს ხელი. იქ დიდი ხნის წინათ იყო, რაც მეკვდი იცი რომ იმისთვის რომ შენი ადგილი იყო ცხოვრებაში, აქაც ღვთის შეწევნა ასაჭირო. ეგრე რა შეესაბამება. რეალიზება რომ მოახდინო. თუ ვერ მოახდინე რეალიზება, ესეც ერთ-ერთი მიზეზია რომ გახარებული არ იყო რა. ანუ იმ როცა ხო მე პროფესიის არსებაშიც გიხმარება, შეიძლება ხა პატრონი არ აქვს, მაგრამ ვიღაცა გამოჩნდება, რომელიც გიპატრონებს. სულიად უცნობი ადამიანი მე ესე ვიტყოდი. გეხმარება იქ რომ მე სამსახური შოუ გეხმარება თუნდაც აი შენი შესაბერისი თქვათ მეორე ნახევარი იყო. ანუ ერთით მიზღერიც კი არ ვარდება ღვთის დაშვების გარეშე და ჩემთან რომ მოდის მრევლიში მე რას უნდა ხშირად დააკლებ ღმერთს, ღმერთი 10 იმდეს დააკლებს ეგე. იმიტომ რომ ღმერთის წყალობა ხშირად ლამაზი თვალების გამო არ მოდის. უნდა დაიმსახურო. ხო და როზე დავიწყე საუბარი, ეს გახარებული მდგომარეობაც ახლა ციდან ხო არ ჩამოვრო რომ დაგლებათ იყო დათრკუნული რა. და იმის მიღმა კიდე რამდენი ნიუანსია მე ესე ვიტყოდი. და იქ უკვე აღარა ჩერდები იცი ახლა მე რაც მინდა ვაი ეს რა მემართება და
1: აზრი მომო.
0: აზრიც არაფერ ნერვებს დაიწყვიტა. ამის იქით არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. და ეგ რა შეასახა. ამიტომ იქ იმდენი ნიუანსია, როდესაც სწორად ცხოვრო ქრისტიანულად და ეკლესიურად გამართულად დადიხარ, არა, იქ ბევრ რამეში კიდევ მეორე. ბუნებრივად იქნება შედარებით გახარებული მდგომარეობა. ეხა იმის მიღმა იმდენი ნიუანსია კიდე არის სასარგებლოების ვნება. წარმოიდგინე შენ. ორი სასიკვდილო ვნება გამოიყოფა ეკლესიური კუთხით, რომელთა ბრძოლაც განსაკუთრებით ნელ-ნელა სწავლობ დაძლევას, რომ ნაკლებად დახტკუნოს ამ ცხოვრების, ასე ვთქვათ, შავნელმა მხარემ, რომელიც არის ძალიან ძლავრი. ხო. არ ვიცი რამდენად გასაგებია
1: ჩამოყალიბება. აუ, ძალიან კარგად თქვით და აი ზუსტად სწორად თქვით, მამაო და თაგი რაღაცნაირად აი ყველაფერს აკეთებს მამაო ბოროტი, რომ ღმერთის იმედი დაკარგო და მე ღმერთსაც ხო წყინს, ეხა აი მამას რო ეუნები, რომ შენ არაფერი არ ხარ, ჩემს ავტორიტეტი არ ხარ, შე ვერ მიშველი, ეს მოვიდა, ხო? აი ეგეთი რაღაცა ღმერთის იმედის დაკარგვა და რა თქმა უნდა, მე ეს აისახება ჩვენზე, რა თქმა უნდა და მამო, დილას სხვათაშორის რო იღვიძებს ადამიანი და მე რაღაცნაირად ესე დამჩემდა ხოლმე, ხა იმ დღეს მაშებოდი, ვიღაცა 200,000 კაცი წარმოიგენ, თი ყოველ დილა თენდება, რომ ვეღარ იღვიძებს. და უკვე ეს შეიძლება შენთვის. მოდი აი იცოდე, რომ აი დღეს გადარჩე, ესე იგი საჭირო ხარ და გააგზელე ხო რაღაცნაირად კარგად შენი ყოფა ხო? აი ეს დილი და რაღაცნაირად თუ შეაშვე თურმე დილას მოდის ყველაზე დიდი ფიქრები, რომ აი დილას უნდა რომ დაგჩაგროს ბოროტმა რა და
0: დილა სხვათაშორის გამოძლების მომენტი არის ხშირად კულმინაციური. ანუ აი განსაკუთრებით ვინ დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი, აი გაღვიძების წამი არის თითქოს კონცენტრირება ხდება რა. რომ აი ტკივილის იმ უბედურების იმ ზეწოლის გაიგე და აი ეს აგუნიშნავს, ვინც დეპრესიულ მდგომარეობაში არ ვარ, ეს წამი არის ყველაზე რთული, გადასალახავად.
1: მე არ გინდა რომ გათენდეს, ხო?
0: არ გინდა, ხო, აი ზოგჯერ ესეც არის ხა რაღაცა ძალიან ძიმე გასასწრელია და იღვიძებ და აუ ისე ძილში დამაბრუნა. ანუ ეს ბოროტი ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნით არის აღჭურვილი და გამოსტილებით რა. იმ მომენტში განსაკუთრებით გირთხავს. ამიტომაც არის რომ ხა იქ უკვე პრაქტიკული რჩევებია, რომ როგორც კი მოვა ეს წამი, მალევე უნდა ადგე. მალევე.
1: რა აი
0: ეს წამი არის რაღაცა კუთხით კულმინაციური. თითქოს აი წამში ხდება კულმინაცია მთელი შენი აი ამ დაგრუვილი რაღაცა გაჭირვების და უარყოფითი იმის. ხო და ეხა რას თქვი? ერთ-ერთი რა ჩვენი სისაღე რაში მდგომარეობს ქრისტიანო

0: ასე ვთქვათ, სრულ ყოფის, რომ მადლობდეთ უფალსა რა ყველაფრისთვის. მადლობა უფალი, რომ კიდევ ერთი დღე გამიტენე. მაგრამ ბევრი აკეთებს ამას. ახლა მე ხომ ლაპარაკობ რა. რამდენჯერ მითხობს რა, რამდენჯერ დამეწყებია რომ უფალს მადლობა უთხრე რა. და საერთოდ რომ დაფიქრდე აქ ერთხელ თუ რამდენჯერმე თქვი, აი წარმოიდგინე შენ რომ შეიძლება არაფერი არ ყოფილიყავი, არაფერი. იყო კი შემოტევები, განსასწრებლები, ბევრი სიმწარე, მაგრამ გაცხოვრა, ხო? წარმოიდგინე შენ. ხო შეიძლება საერთოდ არაფერი არ ყოფილი.
1: საერთოდ სისუსტია ადამიანი.
0: ჩვენი სისუსტია, ისე რომ გაურჩევ მე. აი მე რომ გაურჩევ, ხა პირადად მეც მიგვზნია რა, რაღაც მომენტში შემოსულ აზრი. ეხლა გაჩერდი, თორე შენ არიცი
1: რას გადაგარჩინე.
0: რას გადაგარჩინე და არიცი კიდე რა განსასწრებლები შეიძლება მოვიდეს. ანუ როგორ თავის ადგილზე ქსვავს, გაიგე, მაგრამ ეს გარჩევის მომენტი უნდა შემოვიდეს, რომ მიხვდე. ზედმეტად ნუ 1000 შენი 350 გრამი ტვინი გაგდე ზედმეტად და ეშმაგი ძალიან ცხოვრობისეულად. ეშმაგი აი ისე ცხოვრობისეულად მოვა, ისე დაგიხატავს გაიგე, რომ ეს რა ბევრს კი არითხოვდი შენ. აი ეს მცირე იყო, ისეც არ მოგეცა, სხვას მიეცა. ეს რატო არ აღისრულა ის ეს რა ვთქვი? სანატრელი იყო და ეს არ დაკმაყოფილდა რა, სულ დაგიტრიალებს ამ ფიფიტას. დაიწყებ დრტვინვას, მაგრამ იმ მომენტში დაკურებული თვალი თუ გაქვს რა. ბევრი ნიუანსია სულიერ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ დრტვინვაც შემოვა შენში, იმიტომ რომ მიხვდე რომ ამისკენაც მიდრეკილი ხარ. მაგრამ ნუ ჭკვიანი ადამიანი ამთავრებს რა მალე. ხვდება რომ ეს არის გზა, რომლითაც შენ ძალიან ბევრი განსასწრებლები შეიძლება მოიმკა.
1: და მამო, ადამიანს ეხება სხვა რაღაც არაფერი, შეიძლება ვერც დაინახო. აი ბევრი ადამიანი მამო, აი რაღაც აი ზოგი რანაირად ხედავს, ზოგი რანაირად და ზოგი იმაში სიკეთეს ხედავს, იმ აი შეიძლება რაღაცა ტკივილში და იმაშიც,
0: ხო? აი ეგეთი ადამიანებსაც უნდა შეგშურდეს, რო თქვი კატეგორია. გულახდილად რო ვთქვა, ეგეთი ადამიანებსაც შურს. ზოგი ესეა მოწყობილია, ცუცვე რა თქმევინებ. თუ მაგალითად რაღაცა არის გასაკრიტიკებელი, აი მე გამიგონია რა, იმ ადამიანის პოზიციაზე დგება, ვინც შეიძლება რაღაცა არასწორად გააკეთა, რომ რატო
1: ამ იმაში თუ ჩახვალ, მე როგორ უფრო იმას იწევს რა, აგრესიას და იმას რა და აი მთელი ეს დანდობა და ის მე შენს ანუ გინდობი და შენ წინდობ. ძალიან შეიძლებათ რომ ვიღაცას მაგალითად დაუმტრიო რაღაც მანქანა რაღაცა და აი ძალიან შეიძლებათ რომ ვინმე გადამახტევი. არა და სულ ეგეთ რაღაცას ვაკეთებ და არც მეც ეგრე ვარ ხოლმე რა. ერთხელ სულ მეურტყავდი ხოლმე და ერთხელ ტიპა დამარტყა მანქანა და მე გაუშვი და ამ ტიპა გაუკვირდა. მე ვთქვი პირველად დამარტყეს მე ცხოვრებაში უარ გაგიშვა თქო და ერთი რაღაცები ხდება და მადლობა ღმერთს იმ ყველაფრისათვის მართლა ეს ხა იმათ მოვაყოლე, მაგრამ მართლა ადამიანი თუ იქნება მნიშვნელოვანი, ხო არც ცუდი, არავინ აღარ იქნება უკვე ჩვენ სირგული, რა არც ხემძღვანელი, არც ის. ადამიანები რო არ არიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ ამდენი პრობლემა, კონფლიქტი და ამდენი ზიზღი. ყველა სფეროში აბსოლუტურად და არ შეიძლება, აი ადამიანი უნდა იყოს დაფასებული. ჩვენ აქამდე ვერ მივედით რაღაცნაირად, რაც აქ რჩება და რაღაცა რაც რომ მოუყვდებით მე ჯანდაბაში წავა და ვიღაცები გაფლანგავენ, აი ამ ყველაფრის გამო წარმოიგინეთ, ჭამთ ერთმანეთს და გვეზიზღება თორე ხო შეიძლება რაღაცა გზიზღი და ის არის რა ქვია, ამ პასუხს გაგცემთ ბევრ კითხვაზე, რა თქმა გაინტერესებს, ოღონდ შესაბამისი კითხვები რა თქმა უნდა და წარმატებებს გისურვებთ და დაგველოდეთ 10 წუთში აუცილებლად იმასვის ამ დაგიბრუნდებით.

0: სასამელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი ნაწილები, უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი. და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა.

ომარმა ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის საშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

დაგიბრუნდით და ისევ აი დღეს არები იქნება აუცილებლად და დარეკეთ აუცილებლად ძალიან კარგ პასუხებს მიიღებთ კითხვებზე რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ და მამა დავითთან ერთად დაგიბრუნდით.

0: ბრუნდით და დღევანდელ დღეზე მინდა რომ უბრალოდ აი რაღაცნაირად ერთმანეთს ახლა წეგანად საუბრობდი რომ რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის გაჩენილი ადამიანები როგორ ერთმანეთს დავერიეთ ხო და ვის აწყობს და ვის წისქვილზე ასხავს წყალს და თუ არის საერთოდ ზოგჯერ ხო არის რომ სამართლიანად მართლა გულს წყვეტენ აი ეს როგორ უნდა იმასაკნა დაიტიოს ადამიანმა და როგორ ზარი არის მე მგონი უკვე ეთერში არა მამა როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე ის სამართალი რომელიც შენთვის მართლა სამართლიანია ეს ყველაფერი დაიტიო მამა ეხ ხო არის ვიღაცა გულს წყვეტს და იმსახურებ კიდევაც და მართლა ვიმსახურებ ჩვენ ცოდვების პატრონი ხო ადამიანები ხო რომ რაღაცა ის არა ქვია მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს როგორ დაიტიოს აი ამ ამაყმა ადამიანმა ძალიან რთულია
1: ხო, ანუ როცა გაკრიტიკებენ და
0: არა, აი თუნდაც აი რაღაცა ვიღაცისაგან არელოდები, მაგრამ შეგემთხვა რაღაცა და აი ესეთი მსგავსი რაღაცები, ანუ არ იმსახურებ რა ვიღაცისაგან, მაგრამ ერთიანში ხო აი თქვენ მითხარით ერთხელ მამაო, რომ პატიმარმაო მითხრაო, რომ ისა ვქვიო. ესეთი რაღაცა მოყევითო, პატიმარმაო მითხრაო, რომ ისაო. ეხაო, ტყილავზი ვარო რა და ხო და როდესღაც ხო გამოაპარე შედალოცილო ის რაღაცა რომელიცაც არ დაგიჭირესო ხო აი მაგისტვის მაინც ხოზიხარო ეხლაო რა
1: ხო ეს კი ერთ-ერთი აი რაც ჩამრჩა ეგეო რომ შეიძლება იმისთვისო რაზეც დამიჭირესო მე უდანაშაულო ვარო მაგრამ იმის იქითო რამდენი რამ ყოფილიაო დანაშაულიო ჩემიო ცოდვაო რის გამოცო არ დამიჭირესო და აი მათ გამოვარ დაჭერილო აი შეგზდება შემოვიდაო კი აი ეს მომენტია კი და
0: აი ჩვენ ცხოვრებას ეგრე ხო არ არის მამა აი ხა რაღაცის გამო ისჯები უსამართლოდ ისჯები შეიძლება ხა ადამიანებს რაღაცა მაგრამ აი სადღაც რო სიტყვაზე გაგიმართლა და არ დაისაჯე ის ერთად ხო არ მოეწია აი რაღაც ეგეთი ხო არ არის ხო თვითონ საქართველოსეც ქართველებზე თვითონ ადამიანზე მამა
1: ხო ნუ აი როცა ისჯები ანუ მე რამიდა ვთქვა რომ აი ცხოვრებაშიც ვერაცდები ამას რომ უსამართლო დაიჯები რა სულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ეხა ხშირა ჩვენ უწყობთ ხელს ამას იქ ლოგიკა შეინიშნება რა თქმა უნდა საჭირო რომ მოდის რომ რაღაცა კუთხით ხელი შეუწყვეთ ან საქმე ისე არ გავაკეთეთ ან უყურადღება გამოვიჩინეთ ან როგორ თქვა ის ტაქტი არ გამოვიჩინეთ ადამიანთან რაც საჭირო იყო შეიძლება ეგრე ხდება, მაგრამ არის მომენტებიც, როდესაც უსამართლო დაიჯერე პირდაპირ უნდა ითქოს ეს და ასე რომ ეხა რითაც დავიწყე ჩვენ სხვადასხვა გასასწრელს მოგივლენს ღმერთი და ანუ ესეც უნდა აიტან ჩვენ ეხლა სხვა დონის ადამიანები ვართ სულიერი კუთხით რა გამოდივარ წყობიდან, ნერვიულობთ, თავს ვიმართლებთ მე წინს და შეიძლება წლები არაპატიო ადამიანს ეს პატიება და შენდობაც ეს სხვა კატეგორიაა მე ესე ვიტყოდი გულს ვერ უბრძანებ ერთ-ერთი პრობლემა რა არის პატიების ახლა რომ მოდიან ჩემთან მაგალითად სათაშორის ახსოვს ერთხელ მთხოვეს რომ პატიებაზე წამეკითხა ლექცია ნუ მესაუბრა ხო და პატიებაზე წამეკითხა და შევედი სხვადასხვა საიტზე მაინტერესებდა რა ინფორმაცია ტრიალებს ამასთან დაკავშირებით ხო და როგორ ჩამომიყალიბდა იცი აი აზრი ხა მამაო ჩვენოში რა წერია და მომიდევენ ჩვენ თანადებნი ჩვენ ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანადებთა მათ ჩვენთან ხო ანუ როგორ ჩვენ მიუტევებთ ისე მათ მოგიტევებს მაგრამ აი როგორ გითხრა ზოგჯერ რაღაცა კუთხით ხინჯად მრჩება ხოლმე აი ქრისტიანული რიტუალის მხარეები კერძოდ რას გულისხმობ მე ეხა ეს დიდი მომენტია რა თქმა უნდა ეხა და დიდი შინაარსის მატარებელია მაგრამ აი შენდობის კვირა რომ არის დიდი მარხვარო იწება ხო
0: დიახ
1: რამდენჯერ მეფიქრია რომ ეს შენდობა ხშირად არის ფორმალური ხო მიდიხარ შემინდე ხო მაგრამ ამას უბრალოდ სიტყვებით ამბობ, მაგრამ გული არის ძალიან შეურსხო ამისგან.
0: რიტუალად იქცა რა.
1: რიტუალად იქცა, ხო, თორემ თვითონ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აზრის მატარებელია და მნიშვნელობის, უბრალოდ ეს არის ფორმალური, მე ესე ვიტყოდი. ხო და ფორმალური რომ არის, ესე იგი
0: რას ვერგანიცდი?
1: რომ ვერგანიცდი, რას მეხვდი, იცი რომ პატეება ეგრე ადვილი არ არის. ანუ შენ ხელოვნურად გულს ვერ გაითბობ. და მოწოდებები რომ არის პათეტიური, იცი რა, აპატია შეუნდეა რა. მე ვფიქრობ, რომ ხშირად პრიმიტიულად მოუწოდებენ ხოლმე რა.
0: ზედაპირულად და
1: ეს შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს სხვათა შორის ადამიანისთვის, აი ერისკაცისთვის. ეს რას მელაპარაკება რა იგი რა შეიძლება. ეხლა რომ მელაპარაკება და რომ არიგებს და ზნეობაზე ასე ვთქვათ რომ მიმითითებს არა. მოდი რა, შემილია მე ეს ყველაფერი. ციდან მოწყვეტილი რაღაცა მოწოდებებია. ეხლა ვერაზე ვამახვილებ ყურადღებას.
0: იმად.
1: მოკლედ აი ესე თხოვეს პატეობაზე წაკითხვა ლექციის და რას მეხვდი, იცი რომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს პატეობა ძალიან უჭირს. და შენ რო აიძულო, ის ამას ვერ გააკეთებს. აი ჩემ შემთხვევაშია წופილა აი ცხოვრებაში, როდესაც ვიღაცას უწყვენებია და დამჭირებია თვეები და ზოგჯერ წლები რომ ეპატეებია. მაგრამ მე რომ მომინდომებია, თქვათ, რომ აპატიო, ხელოვნურად არ გამომსვლი ეს. და იქ რო გითხარი საიტებზე შევედი მეთქი, არა, ისეთ საინტერესო დეტალები იყო. ერთი რამ იყო ძალიან საინტერესო, რომ საერთოდ შეულამაზებლად წარდგე უფლის წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ჩემი აღმოჩენა რა იყო, ცერთხა შევედი და რთული პერიოდი მქონდა დავდექი ხატებთან და მივხვდი რას, რომ ეს რამდენჯერმე გავაჭღერე ეს შემთხვევა, რომ

0: ხოდა მე ხვდი რომ ადამიანს უნდა იყოს ის რაც არის შეულამაზებლად. აი რო ლაპარაკობენ მაგალითად ღვთის ხატა და მსგავსად შეიქმნა ხო ადამიანი, მე მგონია რომ ერთ-ერთი უნდა იყოს აი ეს. ანუ მე ხვდი რომ ღმერთი ჩემ გამოითხოს რომ მოვიყო ის რაც ვარ შეულამაზებლად. ანუ ის კი არა რომ აი ხელოვნურად გულში მჯიღი ვიტყო რომ აი ვაპატიე და ისა და ეს, არა, არ შემელია და მორჩა რა, უნდა წავდგე უფალთან იმ მით რაც ვარ.
1: იმ უძლურებით.
0: იმ უძლურებით, ხო და არა ეგეთი გამოთქვა, მერც უყარს გულწრფელები. ეს საოცარი რამ არის. აი როდესაც შეულამაზებლა წარდგები უფლის წინაშე, ეგერაშია საქმე და ეთქვი ღმერთო, მე მინდა რომ ვაპატიო, მაგრამ არ გამოდის, შემეძიე. მომეცი ძალა. აი უკვე სხვა განზომილებაში გადადიხა. და როდესაც თამაში იწყებდა ხელოვნურად რაღაცას, როგორ გითხრა რა, ქრისტიანობას თამაშობდა
1: ვალდებულების მიზნით.
0: ვალდებულების ხო,
1: აკეთებ.
0: და უფალმა მერე თვითონ იცის, როგორ როდის მოგმადლოს ეს რომ აპატია.
1: ეგე წყალობა, ხო?
0: ეგე წყალობა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაიმსახურა. უცე შეიძლება არ მოვიდეს ეს. ამიტომ ჩვენი უძლურება ბევრი მართულებით უნდა განვიცადოთ. მაგრამ რაც შეგვეძლია ყოველთვის, ეს არის ის, რომ ვიყოთ გულწრფელები. ვიყოთ ის რაც ვართ. ამიტომაც პატეება ჩემთვისაც ხელოვნება, მართალი ვიგითხრა. ეხლა ამას შეიძლება ხელი შეუწყო. საოცარი რამ არის, კიდე აი ქრისტიანულ ცხოვრებაში რას ვთქვი, ბევრი ნიუანსია. ეროდესაც შენ ადამიანზე ნაწყენი ხარ, ამას და ფიქრობ იმაზე, რაც გაწყენინა შენ, ამას ახასიათებს დემონური სიტყვები. რა სიტყვებია, იცი რომ ადამიანს ზოგჯერ განსაკუთრებით რომ უჭირს რაღაცა პრობლემები აქვს, ზოგჯერ სიამოვნებს რომ აი ეს მატრამირებელი სიტუაცია და ის უღირსი გამოვლინებანი სხვას რო ქონდა მასთან დაკავშირებით გაიხსენოს და დატკბეს ამით. და ბოროტი ამ ფეკბიტას უტრიალებს სამმედგინეში. ასე რომ აი როდესაც ცოდვასთან გვაქვს საქმე, ხშირად ეს არ არის ნეიტრალური ფენომენი. ეს არის დემონური სიტყვების მატარებელი, მათ შორის განკითხვა წარმოედგინეში. ხო და ზოგჯერ არც უნდა რომ აპატიოს, გაიგერაშია საქმე. კი, ეხლა ფორმალურად შეიძლება უნდა, ყოველ შემთხვევაში არის სიტუაციები, როდესაც აი ამას დაგიტრიალებს და ტკბები. რომ აი მან ეს როგორ გააკეთა, როგორ და არაკაცურად მოიქცა, შენ ამას ხო არ გააკეთებდი, გაიგერაშია საქმე.
1: ნუ
0: ასეა თუ ისეა წარმოედგინეში. ამე დამენი არ მისგან მიდრეკილი და პატეება ეს საკმარისად რთული აქტია, მე ესე ვფიქრობ. შეიძლება ვიღაც არ დაემეთახოს და აქ კიდევ მეორებ ხელოვნური მოწოდებები შეიძლება არჭრის და შეიძლება სხვისთვის იყოს გამაღიზიანებელი. ეს არის უფლის წყალობა და აი ეს გააკეთო, თუნდაც ამისთვის გჭირდება ეს ქრისტიანული საშუალებები, აი ახსენებ მაგალითად. როდესაც ადამიანზე ნაწყენი ხარ და დეტალურად აღწერ შენ რომ იცი რა, ამან ეს მითხრა, ეს გამიკეთა მე, ესე გული მეტკინა მე, ესე ვითრგუნები ამის გამო, აღსარებას დიდი ძალა აქვს. ეს გარანტია კი არ არის რომ უცებ აპატიებ და აღსარების შემდეგ, მაგრამ აღსარება ხელს გიწყობს რომ თანდათანობით წინ წაიწიო მართლა.
1: აღიარება და შენ თავის
0: აღიარება, როცა აი აქ ეს სხვათაშორი ძალიან დიდი სულიერი კანონია, რომ აი როცა ამხელ საკუთარ თავს,
1: უძლურებას,
0: უძლურებას და გულწრფელად რომ ამხელ, იცი რომ აი ეს ეს მინდა, მაგრამ არ გამომდის, ეს ფიქრები მეძალება, ემოციები მეძალება, არა? აი იქ უკვე აი სხვანაირი შობა მოდის. საერთოდ ეხა პირდაპირ გეტყვი რა. ჩემი დაკვირვებით, აღსარების გარეშე აღსარება აი დღესაც გამოცანათ რჩება რა. აღსარების გარეშე ადამიანი წინ ვერ მიდის, სუმოჯადოურ უძრაში ტრიალებს. იგივე არის როცა უარყოფით ფიქრები, ემოციები, ჩემ თავზეც გამოსტილი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა დეტალურად აღმიწერია ფიქრები, ემოციები, სხვა შევა მოსული. ნუ ასეა თუ ისე, კიდევ მეორეფ არა. ეს საერთოდ მართმედებულო რა არის, მე რომ მკითხო, უკიდურესად რეალისტი უნდა იყო, უკიდურესად რეალისტი. იქ თავი არ უნდა მოიტყო. იქ დროზე ადრე არ უნდა მოინდომო რაღაც ათნოებების მიღება, შეძენა, გაიგერაშია საქმე. ხელოვნურად არ უნდა დააჩქარო რაღაცა პროცესები, იმიტომ რომ ზოგჯერ დრო არის საჭირო. თუნდაც ეს გვჭირდება, რომ აი უფალს მიენდო, მისი წყალობა გაითავისო, გაიგო, მიხდე როგორი უძლური ხარ, როგორი ცოდვისკენ ხარ.

0: კრეგილი გაიგე, რამდენი შაბნელი მხარეა შენში მოცემული, რომ აი ამითაც შეიძლება დატკბე. აი სხვა რო ცუც გააკეთებს, ამით შეიძლება დატკბე. რომ აი იმან გააკეთე და შენ ხო ამას გააკეთე. გაიხარო, წარმოიდგინე და ბოროტმა აი ესე შეიძლება დიდი ფირფიტა დაგიტრიალოს, წარმოიდგინეში.
1: წუხარება სხვის ლხინსაზე და რა ზუსტად.
0: იმდე რამეში გამოიჭერ საკუთარ თავს, ჩემო გარგო და ამიტომაც რა არის, ცი რა. კიდე რას გინდა და არ გქი, კიდე ფსიქოანალიზი და არ გქი, კიდე სულიერი ანალიზი და არ გქი. აი როადარებ ქრისტიანულ ანალიზს საკუთარი მესი, შენი ბუნების და შეადარებ ფსიქოლოგების გაკეთებული ანალიზი. აი როგორი გასხოვება იცი? აი ნამდვილი ანალიზი მიდის აქ. სულიწმინდის მადლით, წარმოიდგინეში. ნამდვილად გონება აი აქ გეხსნება. ეს ისეთი ნატიფი პროცესია, ხა დღეს თუ გუშინ მქონდა ამაზე საუბარი, მაგალითად, იმდენად ნატიფია, რომ უფალი უცებ კი არ გაგიშუქებს შენი მეს არსებეთ, აი ესეთ უარყოფით ხარებს, თანდათანობით ხდება, უცებ რომ ეს შეიგრძნო, აი ეკლესიური ცხოვრება ვერ დაიდა, გაიგე? ამიტომაც ესეც ხშირად შეცდომა, აი ზოგჯერ ტვინ სიჭყლა, რომ აი რა უარყოფითი თუ სებები გაქვს, ხარეები მაქვს, რამა გამოსასწორებელი. ესეც რო დააჩქარო, ესეც არის მე ესე ვიტყვი არასაღი, იმიტომ რომ ამანაც შეიძლება დაგანგრიოს.
1: ხო.
0: ამიტომაც თანდათანობით აი ამას გიცნობიერებს, გიტივტივებს და მერე უკვე აი წმინდა მამები ყველა დიდი ფსიქოლოგები იყვნენ. ამიტომაც ამბობდნენ უკანასკნელი ადამიანი ვარო, იმიტომ რომ ყველაფერს ხედავდნენ საკუთარ თავს. აი რენტგენი რო გიშუქებს არა, ყველაფერს და ისე აშუქებდნენ საკუთარ მეს.
1: და არა ფორმალურად,
0: და არა ფორმალურად
1: რაღაცა აი მოჩვენებითი სიმდაბლე ზარი არის, მამო ძალიან ბევრი ზარი მაპატიეთ, ერთ ხუთი ზარი შემოვიდა და იმდენად საინტერესო თამაშა აწია მამო, რომ ვეღარ შემოუში ზარები და ეხლა გისმენთ
2: საღამოჩიდობისა.
1: გამარჯობა
0: და გულოცოთ.
2: იცით როგორი ინტერესი მაქვს? აი როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ გადაცულ ადამიანზე უნდა ვთქვათ ან კარგი ან საერთოდ არაფერი არ ვთქვათ,
1: დიახ,
2: მაგრამ იცით რა შეასაქმე? ის გადაცული ადამიანი, როდესაც მარტო მე კი არა, სხვასაც უკეთებს ბოროტებას. ან კიდე უფრო მეც ვიტყვი, როდესაც ქვეყანას გაუკეთებს ისეთ ბოროტებას, რომ უკან წაწევს მას და ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. ძალიან ბევრ ადამიანს შეიწირებს მის სიცოცხლეს. როდესაც ის ისე მოიქცევა
1: რო ეს ქვეყანა
2: აიგრევა და
1: გადაცვლილზე ცუდის თქმა თუ შეიძლება თქვენ ამბობთ, ხო? მადლობა
2: ძალიან. აი პოლიტიკოსებზე ვლაპარაკობ, იმას რომ ეს დაანგრიეს ეს ქვეყანა.
1: დიახ, მართალი.
2: ვიცით რომ ვიტყვით აუქს. აქვს უფლება თუ არა?
1: მადლობა ძალიან.
2: ძალიან მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
0: გასაგებია.
1: არა მარტო პოლიტიკოსებზე მომო, ვინც ცუც გიკეთებდა მამაო და ზოგჯერ არის ხომ ეს მომენტი რა.
0: იცით რა არის ახლა მე რაც თქვი? აი ზოგჯერ აი მოწოდებები შეიძლება იყოს ხალხისთვის გამაღიზიანებელი. ახლა რა თქმა უნდა ახლა ეს როგორ გითხრათ, სადღაც დიდი სულიერების გამომხატველია, როდესაც ადამიანზე ცუცად ლაპარაკობ, მაგრამ მე მოუწოდო ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდები. აი რა ავიღოთ პოლიტიკოსები პირდაპირ. აი საკუთარ მაგალითს გეტყვით
1: რა. დიახ.
0: ეხა რო ახსენებენ ლენინს, რო ახსენებენ ჰიტლერს.
1: ნო, როგორ შეიძლება რომ მაგალითს?
0: აი ძალიან ძნელია რა თავი შეიკო.
1: კი ბატონო.
0: ამიტომაც აი რაც თქვი, რეალისტები უნდა ვიყოთ. ეხა რა თქმა უნდა, რაც მეტად შეიკავებ თავს ადამიანის გალანძღვისკენ, გარდაცვლილი იქნებოდო ცოცხალი. მეტი სულიერების გამომხატველია, მაგრამ ერთი არის ეს და მეორეა ჩვენი ადამიანური ბუნება. მე აი ხელოვნურად მოუწოდო, ჩარჩოებში ჩავტივო ადამიანი არა, აი ზოგჯერ ენა არ მიბრუნდება. აი პირდაპირ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ვითვალისწინებ ჩვენ ფსიქოლოგიურ ბუნებას. ამიტომაც ძალიან ფრთხილი ვარ მოწოდებების კუთხით. შეიძლება დავაფიქსირო რაღაცა, მაგრამ ხედავ რომ აი ამ ზედმეტი მოწოდებები შეიძლება მე ადამიანი გავაღიზიანო და რაღაცა კუთხით ეკლესიას განმაშორო. იმიტომ რომ ავაღებინო ის თამასა,
1: ხო,
0: რომელსაც ვერ გადაახდება.
1: კი ბატონო. არ შეუულია ჯერ ამაზე
0: თქვა. არ შეუულია და რაღაც მომენტში მეცაც შემიძლია კიდევ მეორე. აი რა თქვი რა, ეხლა აღ ლენინი გავიხსენე, ჰიტლერი გავიხსენე.

0: არ შემიძლია თავი შევიგაო.
1: ჯალალედინი და ისინი.
0: ჯალალედინი არ შემიძლია ხა თავი შევიგაო. რა ქვია ხა სხვა მრევს მოვთხო? მაგრამ ეს არ გულისხმობ იმას კიდევ ვიმეორებ რაღაცა კუთხით ხა ადამიანი მეტრეგებილია რომ ცოტა ზედმეტად გაუშვა საკუთარი თავი გაიგე, როდესაც სხვა საკრიტიკე მე უკვე შეიძლება როში შეიჭრა და და
1: გააფართოვდება და
0: ხო ამიტომაც ესეთი ფსიქიკა გვაქვს ჩვენ ამიტომაც თხილათაც უნდა ვიყოთ
1: და მამაო თან რა არის ის რომ აი პირადი შეიძლება რომ დაიტიო მაგრამ როცა რაღაც შეფასებისას გეუბნებიან ხა როგორ არ უნდა თქვა ხა 100000 კაცო გაწყვიტავს და იმას იზამს აქ ვიარ
0: რა უნდა ხა
1: ხო ნუ ხა რა თქმა უნდა უნდა თქვა მაგრამ ის ჯესეცა ცოცხალი და გარდაცვლილი რა ორივე ვარიანტი ცოცხალია აქაც სულს უყურებს უფალი და იქაც რა ის არის რა ქვია არ ყოდება ადამიანი
0: საერთოდ რა არის აი
1: შე პირაც მამო მაინც დაინდო ძალიან მაგარი იქნება რა დონე იქნება
0: ნუ ეხა კი მაგრამ საერთოდ მან ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდე გაანალიზება უნდა მოხდეს აი შენ რო აკრიტიკებს სხვას და ცუც ამბობ რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ გულიქთკივა თუ ზოგჯერ არის ხა ადამიანი ძართული არსება, აკრიტიკებს სხვას, იმიტომ რომ დაბოღვილი ხარ, იმიტომ რომ შენ უკეთესი გამოჩდე, იმიტომ რომ ბოროტად გიხარია. აი საერთოდ შირად ერევა ეს ადამიანს გაიგე და მე მაგალითად მომხრი არა ვარ კრიტიკული შეფასების და კრიტიკულ ესეც მეორე უკვდერსობა ჩემი აზრით. ადამიანს წაართვა ამის უფლება. აი რაღაცა მე არ მომწონს და ხა ვიღაცამ თუ ჩაჩურთა ეს გაიგე რომ შენ რა როგორ განეკითხავ სხვას ეგრე კი არ არის ჩემო კარგო იგივე რო აიღო სამყარო როგორ ვითარდება აი მე მაგალითად სასწავლებლის დირექტორი მე უნდა შევკრიბო სასწავლებლის თანამშრომლები გაიგე და ყველას ვკითხო რა არ მოსწონს რო განვითარდება ამაზე აიგება ეს სამყაროს განვითარება და მე თუ იქ განკითხვი შეშით ეს არ მოიცა საშუალება ეს უკვე არასწორია ჩემი აზრით.
1: ზარი მომო ზარი არის კიდე შემოუშვა დიახ გისმენთ?
2: არა.
1: დიახ გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობა.
2: მინდა მადლობა მოუხარო თქვენ მშობლებს რომ ეს კარგი ბიჭი გაგზარდათ. ძალიან მეპარხართ.
1: მადლობა ძალიან.
2: ხო და გუდელთან мама დავისთან მამა ერთი შეკითხვა. ეა გადაცემა ისწავს რა, მაგრამ და მალე დაიმახსოვრა.
1: დიახ, ხო, მახსოვს
2: მე. დიახ. ეხლა ვკითხავ мама დავით.
1: დიახ.
2: мама დავით. არსებობს ასეთი გამონათქვამი 19 საუკუნის ფილოსოფოსი. გვარი არ მახსოვს. კანს გიყვარს ეს ფილოსოფიური გამონათქვამები. ხანდახან ამბობს ხოლმე და ეს ფილოსოფოსი ასე ამბობს, რომ ამური მრამო და უსიხარულო ცხოვრებაში საკვები მაინც უნდა იყოს კარგი და თქვენ გააზრეთა ხართ ამ შესახებ.
1: მადლობა ძალიან დიდი, დიდი მადლობა.
0: დიახ. ну ам მე რაც თქვი საერთოდ ვიქტორ ფრანკლი იყო ეგეთი ფსიქოლოგი დიდი ის ამბობდა რომ ესეთი ის მოყავს მაგრამ საზღურებო რომ ადამიანები დღის განმავლობაშიო გაცილებით მეც უარყოფით განიცდისო ვიდრე დადებითო ესე არის მოწყობილი ისედაც რომ აი ხა ეს სამყარო ისე მოწყობილი რომ უარყოფით გაცილებით ჭარბობს დადებით
1: მაგაზე ორი აზრი არა
0: ბოლოდ რა მომენტია იცი რომ ერთ-ერთი ჩვენი ასე ვთქვათ გამოვლენა სიბნეს რა შემდგომარეობს რომ აი ხა რაც ითქვა რომ კარგზე გაამახვილო ყურადღება კერძოდ აი რო გიტევს ეს შაბნელი ფიქრები
1: დიახ
0: კარგი უნდა გაიხსენო მე ჩემ მაგალითს მოუყვები რა აი რაც საცხოვრება გამოკვეთს ის ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად არაცექსი წაკითხული არასხვის არამედ აი შენ თავთან რომ გამოიკვეთება რაღაც აი მახსოვს შეიძლება ეს შემთხვევა აქ ადრე მოუყევი
1: დიახ
0: მოკლედ სადაც ვისვენებ ხოლმე სოფოსში ჩვენთან ნუ ნერგები ჩავრგეთ ჩემ ახლობელმა ჩარგო და ეს ნერგების ნაწილი ხმებოდა და უსხავდი ხოლმე წყალს და გამოცოცხლდა. აი თქვა ღამე რომ გამოიღვიძებოდა და რაღაცა მოვიდოდა ისეთი ფიქრები ვარყოფით თემებზე არა, ვიწყებდი ხოლმე ფიქს რომ მე ეს სცენარი გავახარე. ანუ კარგზე გადამქონდა ყურადღება. ხო და შველოდა ხოლმე. და მაშინ მივხვდი რას რომ ეს არის ღვთაებრივი მიდგომა. აი, აქ მაგალითიც მოვყევი, რომ ერთ-ერთ ყდოს ვაკრიტიკებდი მეთქი და დავიწყე ლოცვა და კარგი გამახსენდა იმის გაკეთებული. სხვათა შორის რომ მოდის აი შეწუხებული ადამიანი ყდოლთან და ყდოლთან ძირითადად წუხილით მოდიან. განსაკუთრებით ახსარებს დროს არა, თავისი ცოდვები, შეცდომები, შეწუხებულები. შეიძლება დგება ის მომენტი, რომ იმას კარგზე გამომახვილო ყურადღება, არც თუ იშვიათად. რომ
1: უნდა შეგონება მიმღებლობას, ხო
0: რა? მიმღებლობას, რა, აი, როცა დათრგუნულია ადამიანი. ამაზეც მინდა ვთქვა ახლა, რომ ზოგიერთი მგდელი შეცდომას უშვებს, უკვე სტრესი ახსარებაზე რომ მოდის ადამიანი, უკვე დამძიმებულია, უკვე დათრგუნულია გაგიდა. ახლა ზოგიერთი პირიქით ტრავმატებს, უფრო თრგუნავს და ძაბავს. მე ფიქრობ ეს შეცდომა
1: იქ უნდა გამოუწ.
0: ხო შეცდომა, ნუ ადამიანს უნდა რაღაცნაირად უშველო გაიგე იმ მომენტში. ხო და აი თერიკ შემთხვევაში დგება მომენტი, როდესაც კარგზე უნდა გამახვილო ყურადღება. ხო და სხვათა შორის მამაპაისი ათონელს აქვს ეგეთი შემთხვევა, რომ ადამიანის ორი ტიპი არის, რომ გამოიყოფაო. ფუტკარს და ბუსაბა ბუსად ადარებს. ბუზი ახლა რას აკეთებს, რომ
1: სხვადასხვა
0: ნეხს და ეს ფუტკარი კიდე სხვადასხვა კარგ მცენარეზე ჯდება და მერე თაფს აკეთებს. ადამიანებს ესე არის ორი კატეგორია. ზოგი ცუდის გამოყოფისკენ არის მიდრეკილი, ზოგი კარგისკენ. ხო და ასეა თუ ისეა, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს დიდი ღვთაებრივი სიბზნის გამოვლენებაა, რომ ჩვენ კალზე გამომახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ცუდი იმდენია. შენ თუ ამაზე ჩაიციკლე და ამაზე ზედმეტი იფიქრე და სულიერი იმუნიტეტი არ გამოიმუშავე არა, ჩათვალე რომ დიდ სულიერ შეცდომას უშვებს. სხვათა შორის ცოტა გავავრცელებ თემას და ვიტყვი, რომ იდეალური სამყარო არსად არ არის. აი ეკლესიაში რომ მოდის ადამიანი, ხა შეიძლება რაღაც რაღაცებს წაატყვი, რომელიც არ მოეწონება. ხო და მე ვეუბნები ხალხს, რომ ღმერთი გამოცდას გიწყობს. აი ამ ცუდზე გამახვილებ ყურადღებას თუ აირიდებ ამ ფიქრებს და დარჩები. აი ეს მომენტიც არის სხვათა შორის ეკლესიის ციახში. ღმერთი აუცილებლად გამოსთოს მოგიწყობს. შენ ამას გადალახავ და დარჩები თუ წახვალ. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ კარგზე გამახვილო ყურადღება.
1: ხო. ადამიანს მაგაი მამო, მაგიტომ არის ხოლმე, რომ ხშირად აი ასაკოვან ადამიანებს გული მაგიტომ წდებათ ხოლმე, რომ რასაც უკეთებენ ახალგაზრდობაში თავისიანებს, ან ირგვლივ მყოფებს, სანათესავს. მე ესენი რომ ასაკში შედიან, იმათ აღარ ამახსოვრდებათ, იმიტომ რომ ესენი იგივეს აღარ უკეთებენ და თითქოს ამ ყველაფერმა ჩაიარა და ძალიან ცუდი არის ხოლმე. მამო, იგივე აი მაგალითად რაღაცა ის ზოგი ვიღაცის კმაყოფაზეა, ზოგი ვიღაცის იმაზე არის და რო იმაშებიან მერე მამო, ანუ ეს ყველაფერი ავიწყდებათ ხოლმე, რომ მოდიან რა და აი სუნდა ავარჯიშო თავი, იმიტომ რომ ამის დაიწყება ღმერთანაც ხო უმადურობა ყველაზე დიდი მტრობა არის შენი და შენ და ღმერთ შორის დიდი მასა უსკუსა ჩენს ხო?
0: საერთოდ მე ესე ვიტყოდი გიორგი, რომ აი მეჩვენება რომ ადამიანი საკმარისად უმადური არსება და ისიც პირდაპირ უნდა გითხრა, რომ აი ეს კაცობრიობა რო ვითარდება უფრო და უფრო უკან მიდის და ერთ-ერთი მე ფიქრობ რომ თანამედროვე ადამიანის ერთ-ერთი უბედურება ეგეც არის, უფრო და უფრო უმადური ხდება. დავნახავი, მე ესე ვიტყოდი. და ქართველებს სხვადასხვაშორის გვახასიათებს ეს კიდე და რომ ჩვენ ხო მაქსიმალისტები ვართ და ეს ზოგჯერ არის რა, ადამიანს გამოუვა რაღაცა წარმატებას მიაღწევს შურის თუ ამის გამო. რამდენჯერ შემინიშნავს იცი რომ აი ადამიანი მოდი რა შეაქე, მოდი რა კარგი თქვი იმაზე, მოდი რა დაუფასე არა, რამდენი ირიდებს ამას, იცი? და რა ცოტაა ადამიანი რომელიც ხო აი რაღაცნაირად აი გულანთებული ეტყვის რომ ყოჩახა. აი ესე ჩემი ნიშნავს იცი ბევრი არის აი მიმართულებით რომ არა
1: ხო
0: არ შეიმჩნევს რა არა და იმისთვის ხირა სტიმულია ეს
1: მაგარი მამო ძა ვიღაც ადამიანები ხარ შეხლა ეხა წეღანაც აი რო დარეკ ადამიანმა რაღაცა შენიანებს განებდა მე კი არ მინდა მე აღამ უნდა შემცვლოს 400 წლის ვარ მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცნაირად ისე კაია რა რაღაც ქსიამონებს რომ მეორე ადამიანი რაღაცნაირად ისე განუგეშებს და რაღაცას რასაც აკეთებ აი მამო ჩემთან გული მაგრამ წდება იმაზე ხოლმე რომ რელიგიაზე მიკავს გადაცემა და პირველი ის არის რომ ღმერთი დაინახო მეორე ადამიანი მოყვასი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ხანხან ჩვენ სფეროში ცხოვრობ მამო უცბად ადამიანები გამოვლენ რომ აი თითქოს არაფერი გიკეთებია რა კიდევ აი მადლობა ღმერთს რომ ყავხართ სიტყვაზე ესეთი ხალხი რომლებიც აი ძალიან მაგრამ იხარია რომ ხარ და ყოველთვის მაგზომნიათ მაგრამ იმათვის ახლა იქნები თუ არა მნიშვნელობა შეიძლება არ ქონდეს იმიტომ რომ აი ბოროტები არიან მეხთი მამა რაღაცაა იყავი შედალოცილო რაღაცაა მე ხო ვიცი ხო მე ვინ ვარ სულ ამჭირდება ხა არჩენი ქება არჩენი ისა უბრალოდ რატო შეიძლება რომ გაგიხარდეს თუ მე რაღაც არ გამომივა ხო ზარი არის მამო ერთეში. ხო, აი ვიღაცამ რომ გამლაწყო ზუსტად ვიცი რომ ვიღაც ან მოისმენს, ან ტაჟ დაუკრავ შეიძლება შეიმას აკნას. გისმენთ?
0: კი ბატონო.
2: გიორგი.
1: გამარჯობა. გისმენთ?
2: ჩემი თხოვნა ხშირად მოიყვანო мама დავითი.
1: ჩემი თხოვნაც არის ხო?
2: ძალიან მომწონს ამის გადადება.
1: დიდი მადლობა. ყველაზე
2: კაი მამაოა.
1: მართლა ეგრე არის და სხვათაშორის არ იმაშება ხო?
0: დიდი მადლობა.
1: ხო, რაღაცაერად არ მინდა ხოლმე დავტვირთო იქ ცალკე ციგნებზე მუშაობს რაღაცა, თორე სუ ეხა წასული იყო და ვიცოდი რომ არიყო აქ, მაგრამ მაინც ურეკავდი. თან მითხრა რომ არ იქნება ერთის, მაგრამ მე მაინც ურეკავდი ხოლმე. მართლა ჩემთვისაც აი მისაბაძი და თან კიდე ის ადამიანია, რომელიც იმ იქ ჩაგიყვანს სადაც ჯერ არ ხარ ნამყოფი რა. დიდი მადლობა
0: მამა. დიდი მადლობა ერთ სიტყვებისთვის, დიდი მადლობა.
1: მართლა ძალიან ბევრი მწერს ამასთან დაკავშირებით რომ თქვენზე ის არ ქვია და ეგ არის ძალიან კარგი და მამო აი ამას რაღაცნაირად აი ზარი არის მე მგონი კიდე. ძალიან ბევრი ზარები შემოვიდა თავიდან ვერ უპასუხეთ ბოდიშ გიხდით. და მამოი როგორ უნდა იმას ავქნათ? მაიც აი მამა უნახე ადამიანები მართლა როგორ არის, რომ აი რაღაცა უნდა გამოიცნო, რა შეიძლება რაღაცა არ იყოს იმ წამს მიმღები იმ ყველაფრისა, რასაც აი თქვენ რო ამბობდეთ, ეხლა რომ ბევრჯერ ეშლება, მალა დაუყენებია და აი მაგალითად ადამიანს ეუბნება, რომ ბიჭო, აი სიგარეტი რა არის, როგორ არ უნდა იმას არ ესმის, ეს რომ იმისთვის ძნელი არის, ხო, შევითო ამბობ რაღაც ჯერსე ამხელახებში ხარ, რომ ეგ რა არის, აი და თან ესეთი ბანალური რაღაცა უბრალო მაგალითები მოყავთ ხოლმე რა რომ აიძულონ რაღაც აი როგორ არ უნდა აპატიო ბიჭო შე რაღაცა ბიჭო არ შეუძლია იმ თამასაზე ვერ დგას ადამიანი ჯერ არის ბაღში ტიპი და თხოვ მე-11 კლასელისას და ვერ დადებს იმ თამასაზე თან გაწვალდება მამა შეიძლება სასწაულებში და შააგდო
0: ო აი ესე ნუ ახლა ამიტომაც არის რომ მოკლედ სხვა ჯგუ აქ ჭირდება რა არა მოწოდებები პათეტიური მე ესე ვიტყოდი. არამედ რეალურად უნდა გაიშინაგნო ადამიანის ბუნება. ეხა სიგარეტზე პირდაპირ გეუბნები ეხა ნუ არავინ იდეალური არ მოსულარდ ეხა იყო პერიოდი მეც ახალგაზრდობაში მითუმეტეს კომუნისტურ პერიოდში გავიზარდე ვეწეოდი. საკვარისად ბევრჯერ მაშინ დავარნები და დაიწყე
1: ანუ არ არის იული, ხო?
0: არ არის იული, როგორ გეკატრება, სიგარეს თავის ხიბლია, გაიგე? ამიტომაც ახლა რობოტის ადამიანი წარმოიდგინე შენ. მე რო ეს განსტილი მაქვს.
1: ხო.
0: ახლა რა უთხრა, რომ იცი რა, კარგი რა, როგორ ვენაბებთებ. ამიტომ რუსებს აქ ეგეთი გამონათქვა, არა, ცუდი კარგის გარეშე. როდესაც შენ ბევრამეს საკუთარ უძლურებას გამოიჭერ, მერე იქ სხვა ტონით ელაპარაკები ადამიანს. ეს იმას კი არ გულისხმობს, რომ ეხა არ დაარიგო და არ უთხრა, მაგრამ ეს უნდა იყოს მისთვის ძალიან როგორ გითხრა, ადამიანურად გასაგები, რეალისტური და ასე და ასე შემდეგ და შენ თუ ეგ ფეხები აბაკუნე და თვალები უბრიალე არა, შენი აჯობებს რა.
1: როგორ ვერ პატიო, უცბად ეთქა.
0: აი ესე ვერ პატიო, ვერ არ შეულია და რა უნდა უხო ეხა.
1: არ არის მაგ თამასაზე. წმინდა სყვარელაპარაკე მოდის გაუბედურებული
0: ადამიანები. შეიძლება ისეთი რაღაცა აქ იმანდა იმას გაკეთებული რომ ძალიან ძნელია რომ აპატიო, მაგრამ მიდი და უთხარი ახლა. არ შეულია მორჩა.
1: ხო. არა, სიმართლე ისაა რომ უნდა აპატიო, მაგრამ იქამდე ხომ უნდა მიწიო ის.
0: რა თქმა უნდა, იქამდე უნდა მივიდეს, იქამდე უნდა მოინდომოს, უნდა დაელოდოს უფალი წყალობას, როდის გამოიღებს არა ამასთან დაკავშირებით, თორემ ეგრე ადრე ეგრე ადულად რო სორდებოდე და იდეალურები ხდებოდე, მაშინ რა გვიჭირს?
1: ხო, თორე ხა ის ზიზღში და იმაში არ უნდა მოკვდეს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე ვერ პატიობას მამალ ძალიან ცუდი რა აქვს ისეთ მამო. ბოროტი შემოდის, მე გეზიზღება იმ ტიპსო, კაი რაღაცები, კაი კი არა, ცუდი რო ემართება გულს ფხანს. და აი მაგას უნდა გაექცე რა, რომ აი შეიძლება ვერაპატიო რაღაცა, მაგრამ მისმა ცუდმა არ უნდა გაგახაროს რა.
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ გიორგი, აი წარმოიდგინე შენ.
1: და ლოგიკურად
0: ეხა რამდენი ახსარება მესმის მე, ეხა ეს არ არის ახსარების გათქმა, იმიტომ რომ ზოგადად
1: ლაპარაკო
0: კონკრეტულ. რამდენჯერ გამიგონია იცი, მოდის ახსარებაში ადამიანი მეუნება. აი მან ცუდი გამეკეთა და მე მაგალითად სურვილი მაქვს რომ იმას გადაეხადოს, გაიგე? იმასაც განსასწრებელი მოუვიდეს, გაიგე? და ამას ინანიებს. წარმოიდგინე შენ. და ეს ისეთი ნიუანსი ადამიანებს ხარ, რომ ამას ყველა დააფიქსირებს, წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც არის ახსარება ძალიან დიდი რაღაცა და რაც თქვი, რომ გულწრფელი უნდა იყოს. უამრავ რაღაცას აღმოაჩენ საკუთარ თავს. სანამ ახსარებაში ამას არ იტყვი და არ მოინანიებ, გონია რომ ნაბიჯებს წინ გადა. მაგრამ ამ ხარესაც გამომგიმზეურებს ღმერთი, გაიგე? რომ შენ ბუნება ამასაც გულისხმობს. შენ რო ცუდს გაგეკეთებენ, შენ კიდევ იმას ღერო გადაეხადოს. გაიგე რა შეასაკ? ამაზე თვალს ვერ დახუჭა. ეს აუცილებლად წამოვა შენ არსებაში, მაგრამ ქრისტიანული სიმდე ამაში მდგომარეობს, გაიგე? როდე მიდიხარ, შენი სიცოცხლის დანახვა და მე რომ მიდიხარ და ინანიებ ამას, მე ღმერთი უკვე სხვანაირად გეხმარება, გაიგე? ერთი ახსარებით კი ვერ გამოსწორდები და ხუთი. ესეთი რაღაცაა, გაიგე? რომ შეიძლება
1: პროცესია.
0: პროცესია, გაიგე? მაგრამ ახსარების გარეშე შენ ნაბის წინ ვერ გადადგავ, გაიგე? რა შეასაკ? მაგრამ უკვე რო აფიქსირებ, აი ესეც უკვე დიდი რაღაცაა, გაიგე? რა შეასაკ?
1: ო, შენ ნაკლს.
0: შენ ნაკლს
1: უძლურებას აღიარებს.
0: შენ უძლურებას აღიარებს, თორე იქ ვინც ეკლესიისგან შორს არის, ეს რა გონია ამას ზედმეტად განისტის, ან ზედმეტად გამახვილებს ყურადღება, იმიტომ რჩება პრიმიტიულ დონეზე. იმასთანაც ჩემო ეს განსდა, გაიგე? მაგრამ გაატარებს ამას ყველაფერს.
1: ზარი არის მაგრამ კიდე უპასუხო. შენ გისმენთ?
2: გამარჯობა. გამარჯობა.
0: გაიხარეთ.
1: გაიხარეთ.
2: მაშაიქი რა შეკითხა? მამა რომ ეკლესიაშია?
1: აა, მამა ვარი.
0: კლდისუმნის მინდა გიორგის ტაძარი არის ჩვენი ესეთი. აი ნარიყალისკენ არის დაახლოებით იქით.
1: აი ჩვენ სოლოლაკში რო ახვა ჯვრის მამას რო აცდებით, ეგრევე არის იქ ქვემო ბეთლემი, ზემო ბეთლემი და იქამდე არის პატარა შესახვევი და იქვე არის ნარიყალისკენაც არის და ან ძალიან ადვილი მისაგნებია რა.
2: აჰა. მადლობა, მადლობა დიდი.
0: გაიხარეთ.
1: მადლობა დიდი. ნაი მამო, ხალხს როგორ აინტერესებს ესეთი რაღაცა? მე აუცილებლად ყოველთვის აი ესე რაღაცნაირად ვეცდები ხო თან მამა დავით რო გვეყოლება, აი სამშაბათობით არის ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ ესე მადლობა სხვათა შორის ამ ტელე აი მე სულ სამადლობეს რატო ამბობ ხოლმე ამ ტელევიზიისას, რომ არ შეიძლება ადამიანი იყოს უმადური იმისა, რომ თუ რაც კეთებ, იმიტომ 2 საათი არც ერთ ქვეყანაში რელიგიას თან მართმედებლს არც ადარე არ ეთმობ. გამორიცხულია და აქ 2 და 3 და ჩვენი უწმინდესი ამ დიდი ადამიანის გარდაცვალებისას 4 და 5 საათი ზედიზედ წარმოიდგინეთ, ჩთარوار აქ და დაუთმია და მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის ამათვის და დიდი მადლობა მინდა რომ მართლა გულით
0: ხო
1: აი ეს მამო საოცრება ხა 2 საათი სასულე რო პირი ესე იჯდეს არც ეკლესიურ არხებზე არც იმაზე არცა და არ არის ხოლმე და მადლობა და თან ამხელა თავისუფლება მამო როგორია ხო
0: მეცინდა რომ შევერთდე ამ
1: პატრონ მართლა აი დედას ფიცავ რა არანაირი აი საერთოდ არც მიქნულობა არც არაფერი მართლა დიდი მადლობა იმიტომ რომ აქ რომ მოძღვარს გაიგონებენ ბევრ ტელევიზიაში კი არა და ტელევიზიაში არსად არ არის ეგრე აქ რომ მოძღვარს გაიგონებენ რომ დრო არის გამურიცხულია რომ არ დაუთმო და მაგის სხვათა შორის ეს ტელევიზია მაგო ძალიან იმაში არის, რა ქვია, სუბძოლებში არის და აი ზუსტად რომ ეს ესმით აქ რომ მღვდელი არის მთავარი და ეკლესია, აი ეს ბძოლებიც ესე გადააქვთ მამო, იმიტომ რომ აქ მთავარი არის ის რომ სულ ყოველთვის ეკლესია არის მთავარი, თორე ძალიან დიდი შემოტევებია მამო, რასაც აი იმის წყალობითო თქვენი არის ხალხისთვის აქ ეთერები არის ღია ღმერთი მერე წყალობას აძლევს ამა და აუცილებლად მინდა რომ სულ წინ წავიდეს და ძალიან ბევრი განუყრონ ამ გადაცემას და ამ არხს რა თქმა უნდა იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანის ისტორია არის ჯერ შემონახული და ისეთი ხალხი მამაო ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ჩემს უკან კედაზე მამაო გარდაცვლები არიან მე ყველა მყავდა ეთერში წარმოიგინე თითქმის და ყველაზე მაქვს სიუჟეტები დამზადებული რომელიც სხვა ტელევიზიებს არავის არ აქვს გაკეთებული და
0: მეც მინდა შევერთდე ამ მადლობას და დიდი მადლობა ამ არხს ეს რაც აღნიშნე შე რომ ეს დოს ამდენ დროს ათმე აძლევდე რომ გამოხატოს და პირადად შენც მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრა
1: იმიტომ მადლობა თქვენ მადლობა
0: იმიტომ რომ გარდა ამ არხისა შენც ამდენად დიდად იღწვი იმისთვის რომ დოს მის საშუალება რომ თავის შეხედულებები გამოთქვას ადამიანი და არიგოს თავის გამოცდილება გამოუზიაროს ასე რომ შენი ღვაწლი საკმარისად დიდია რა ამ კუთხით
1: მამაო თან რა მინდა იცით მამაო რომ მინდა რომ აი აქ ხო ვინც ვართ ამ ეპოქაში ერთად ვიყო და აი თქვენს გარეშე თქვენ რასაც ამ თქვენი დარიგებების გარეშე არ გამოვა ეს ყველაფერი და მაგიტომ არის რომ მე განა რაღაცა აი მე რო ეჭვი ერთი წამით მეპარებოდეს რომ ადამიანი რომელიც მოდის და რასაც ამბობს იქ შეიძლება რაღაცა არ იყოს წორი გამორიცხული რო ეს გადაცემა წაიყვან უბრალოდ აი მართლა მღდლის გარეშე წარმოიგე არც ჩვენი ქორწილი ხდება არც ჩვენი ნათლობა არ ხდება არც ჩვენი გარდაცვალება არ ხდება და გარდაცვალების მერეც მღდლის გარეშე საერთოდ არაფერი არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში წარმოიდგინეთ ამ ხელა იარაღი მისცა ღმერთმა და ამ ადამიანებს მაგიტომ გეუნებთ აი მაგიტომ პატივი უნდა ვცეთ სულ 2000 კაცია და მინდა რომ რაღაცნაირად დაფასებულები იყვნენ ადამიანები და რაღაცნაირად თუ რაღაცა იქნება ხოლმე არ ამოვადინოთ არასდროს არაფერი რაღაცნაირად გული მწყდება ხოლმე ყველა ხარე დაფასებულია ყველა ის რაღაცა წამყვანი რაც არის და ყველაზე მაგარი წამყვანი მხარე რაც არის ძალიან ადვილად მომო ინტერნეტში და იმაში ილანძღებიან სასულიერო პირებზე იმაზე და გული მწყდება არ შეიძლება ესე ჩვენი ნაწილი არის წარმოიდგინეთ რა და ეს თუ წარმატებული იქნება ჩვენი წარმატება არ იქნება წარმოიდგინეთ ის ცუდი ადამიანები რომლებიც დღესაც სიტყვაზე ლანძღავთ ეკლესიას და სასულიერო პირებს რომ უკვდებით მათგარეში მაინც ვერ იქნება რომოინათლეთ არც მის გარეშე ქორწილი რო გაქვთ ყველაზე მაგარი დღე გაქვთ მაინც მათ გარეშე არ ხდება და შედალოცილო აი რატო შეიძლება რომ ამ ადამიანეს მტრობდე ხო მე მიკვის ხოლმე ძალიან და რაღაცნაირად ბოროტდებიან ხოლმე და რაღაცნაირად იმაშვებიან თუ შეიძლება შენ რაღაცა შეარგეთანხმება ადამიანი ეს პოლიტიკურად იქნება თუ ნებისმიერ ასპექტში ხო არ შეიძლება რომ ყველა ერთად მოხარშო ხო არ შეიძლება და რა ვიცი მე ფიქრობ რომ ძალიან ვწდებით იმაში, როცა სასულიერო პირებს ესე ერთად იმაშვებით ხოლმე და თან აი ვიმეტებთ სხვა ადამიანს. სულ ყველაფერს თავი დაანებოთ, სასულიერო პირიც რო არ იყოს. ესე ერთად ყველას აი ვერ მოხარშავ და არ შეიძლება, მამა.
0: რა თქმა უნდა, აქ მეორე მარგალიტი ეხა მე ბევრჯერ მითქოს, რომ ცუდი კარგი ყველგან არის. პრიმიტიული მიდგომა, აქაც ვიღაცა არ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, ეხა რეალისტები ვიყოთ
1: რა ხო და 12 მოციქულში მამა
0: ვიყო. აბა ერთი იუდა იყო ხა, ესე პრიმიტიულად მიუდგე და მეორეც კიდე ხა ეს არც თუ იშვიათად მომისმენია ღმერთის წვდლის არა. ხა ესეც როგორი პრიმიტიული მიდგომა, ხა ვიღაცა წარმოიდგინე რა, ყველაფერს რო თავი დაანებ. ვიღაცა წლების განმავლობაში ცდილობს წაიკითხოს სასულიერო ლიტერატურა. სტილოს გაერცნოს ღვთაებრივ სამყაროს. იფიქროს ღმერთზე, ღმერთსა და ადამიანს შორის ურთიერთობაზე, წარმოიდგინე შენ. ანუ წლების განმავლობაში მიდის ამ მიმართულებით. და გარკვეულ ცოდნას შეიძლება გამოცდილება შეიძლება გაიგერაშია საქმე და როცა ინტერესები ამით ხო, ვიღაცა არის რომელიც შეიძლება აქ მთლად ისეთი სიტყვა არ არის კომპეტენტური ამ
1: სფეროში. კი ბატონო, შენაირი ძალიან ბევრი ყავს. ახლა ხედა კაი დასკვნას დაგიდე.
0: კაი დასკვნას გაგიდე. ახლა ეს რა პრიმიტიული მიდგომაა, ახლა წარმოიდგინე რომ მე შუამავალი ღმერთსა და იმას შორის არ ჭირდება. მე თუ პრობლემა მაქვს გულის მაგალითად რა. კარდიოლოგი არ ჭირდება, რომელიც ამ სფეროში არის გარკვეულია რა. ახლა სხვა არის რა თქმა უნდა გაიგე რომ თქვა კიდე მეორები ვიღაცამ შეიძლება ახლა ну პირდაპირ უნდა ითქვას ახლა როდესაც მოდელი ნაკლოვანებებს ამჟღავნებს ეს სხვანაირად ხდება ადამიანს
1: კი ბატონო
0: სხვანაირად მოქმედებს სხვანაირად ტკივა პირდაპირ უნდა ერთქვას, მაგრამ კიდევ მეორე გადავახე რა ერთქვაში ყოველს ნუ მოხარჩავ და ცოტა მოტვინე რა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ოდესაც ამ სფეროსთან გაქვს საქმე, შენ გჭირდება ადამიანი, რომელიც წლებს

0: ის ასლეულის განმავლობაში ფიქრობს ამ სფეროს და ვითარდება და შენაერი ბევრი ყავს და რაც შენ თქვი ჭკვიანური დარეგებები შეიძლება მოგცეს, ეგ რა შეასახა. აღარ ვლაპარაკობ უკვე იმაზე რა.
1: იმ საიდუმლოებზე.
0: საიდუმლოებზე რა, რასაც ჩვენ აღსერება ჩემგან დამოუკიდებელია. აი რამდენჯერ განმიცდია, ერთი არის საუბარი, ერთი და იგივე შეიძლება ადამიანმა ჩვეულებრივ საუბარში მიიღო, მეორეა როდესაც მე შენდობის ლოცვას წავუკითხო. წარმოიდგინეში. ეს მადლის მომტანე, ეს ჩემგან დამოუკიდებელია და ამას თუ ვერ შეამჩნევ, ახაც პრიმიტივი რჩება.
1: კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
0: აი ხარ გი.
1: ლამაზი საუბრისად მართლა ძალიან მაგარი მონატრებული და მაგარი ეთერი გამოვიდა ძალიან და შემდეგში კიდე შევეცდები რომ ესეთ სტილის სიმას ვქნა რა ქვია, წავმართოთ დიალოგების არები შემოუშვათ ხოლმე რაღაცა, იმიტომ ძალიან საინტერესო არის თქვენთან თან. ბევრი ადამიანი მთხოს ხოლმე და მადლობა რომ ხართ და რაღაცნაირად აი დავძლიოთ რა ის ტკივილები იქნება, ადამიანი იბადება და ამ ტკივილთან ერთად მოდის. უბრალოდ რაღაცნაირად შეუსუბუქოთ რა. აი ჩვენ კითხოს მამაო კი არ უსვენ ადამიანებს რომ აი მე ანუ აქ რო გავჩდი ნეტარისთვისო რა, ეგ არაინტერესებს მამაო. ან ჩემს გვერდით რო ხარ შედალოცილო და ან დამეხმარეთ. ხეს ნუ მაიც ნუ შემიშლი, ხო? აქ ჩვენთან ეგ რაღაცა ეგ დაფიქრება არ არის ხოლმე. რაღაცა რო ადამიანი დაიჭირო რამეში ან ფეხი დაუცდეს ან მისი დრო არ იყოს, აი რა ცუდი არის ჩვენთან, ხო? გუში ვიღა თანამდებობის პირი იყო, დღეს არ არის და ალბათ ის ზარები აღარ შედის, რომელიც იქამდე შედიოდა, ხო? ის ადამიანები აღარ ესალმებით. ეხლა სხვა ესალმები და აი ეგრო დაიჭე შენ თავს, რომ აი იმიტომ ესალმები, რომ ეს თანამდებობაზე არის, ამას რაღაცა ეკუთვნის და თანამდებობაზე რო არ იყოს, სულ არ უღიმოდი, ხო? აი ეგ გვაქვს პრობლემა და ესენი გამოვასწორთ, ადამიანი ყველანაირ ასპექტში უნდა გვინდოდეს და მე აღარ გავლანძღავთ ვიღაცას რომ შეეშლება თუ არ შეეშლება. უფრო გულთან მივიდათ და სხვანაირად შევხედავთ ყველას და ბოროტები არ იქნება, ბოროტო მთელი ორი გადაცემა ამაზე ვლაპარაკობთ მამაო, რომ რაღაცა გაბოროტდა ადამიანი, ბოროტმა დაი რაღაც სახლს ვერ პოულობდა, ადრე ისეთი წმინდა ხალხი იყვნენ მამაო, ბოროტი საწასულიყო არ იცოდა. დღეს აი თითოეულ ადამიანში რაღაცნაირად ჩვენივე სურვილით უღებთ ჩვენი კარს და რაღაცნაირად ბუდობს და ამან სხვათაშორის შეიტყობა მამა ქუჩაშიც, აი აგრესიულ სიგნალებზე იმას ის გაბოროტებულია უკვე ადამიანი.
0: დაუნდობლები ხდებიან.
1: ხო, დაუნდობელი, იქაც უკვე ვერ თოკავს მამა, მძღოლები იგინებიან, ანუ სქესსაც აღარ აქვს.
0: სოციალური ქსელი დაუნდობლობის დღესასწაული.
1: ხო, დაუნდობლობის აღუვე ის სოციალური ქსელი დაუნდობლობის მართლა აღლო. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერსათვის მამა, რომ ხართ და ბედნიერებას გისურვებთ. ხვალ დაგიმუნდებით სხვათაშორის მამა გიორგი დორეულთან ერთად ამბოლხას ძალიან ტრიალებს მისი აქ ნაკადაგარი და აბა ვნახოთ ხვალ შემოგთავაზებთ. მოვა ალბათ ნავარჯიშები кайხანია ისვენებს ესეც და აუცილებლად მამა გიორგისთან ერთად დაგიმუნდებით, წარმატებებს გისურვებთ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია, ვიმეორებ ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვა

0: ის ამბობს
1: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
0: ნაკლებად აინტერესებს ცდება მის ინტერესებს და არსებობს
1: ცდება ასე ფიქრობთ
0: კი არსებობს უამრავი სხვა საკითხი რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება ეს ერთი თემა მეორე საკითხია რატომ აეს და მენს კობახიძე არის უამრავი საკითხი რომელსაც წვეც კობახიძე ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
1: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მერე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
1: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
0: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭრინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ. და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
1: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
0: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღი სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი თემა, რაც ისულელია.
1: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცის სუსმა, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულიად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
1: ფლანგზე
0: რა თქმა უნდა,
1: გაქცევა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად

0: გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას ვისაც თვალები აქვს უნდა დაინახა რომ მეც ინაშვილიც ლო ჩვენი გუნდი ლომია ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დარჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან შვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც თელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია რომ არის შეთქმულება რევოლუცია რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხა ჩვენს უკან ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ ისევ ახალი იგივე ჩდება როგორც ტყუილა კერგით ხარ 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსი სულელია ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს მაშინაც ჩაიშალა ეხლა კლავი იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ყოველთვის როცა კი ისმება კითხები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს იბადება ახალი თეორია რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან ყველა მიშა გრიშა ნაცმოძრაობა ეხა პატრიოტა ყველა შეკრდა ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე სულ ერთი და იგივე სტილია არაფერი არ იცვლება ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს ეს ბოდოა ყველაფერი
2: ნექტარიოს ეგინელი ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და

0: რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათ მცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორივე სიტყვა, როგორც იტყვიან, პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფიროს ხმელე ზორ მოხდა, ჩვენ სამშობლო მხარე, სნეული დაბრუნება, კორნავა ჩვენ. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთი მეთაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება აუფორია. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს

მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებს. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრება მგონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვრია, რაც გურიაში წესად ჰქონდა. ძიმე ავადმყოფი ორი ოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეტსახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცია.
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთქმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ გყავდა, ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ფრთხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
0: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სად ჰქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენოდა კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.

0: ზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არა თუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
1: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
2: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდათ. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა და თაკაიშვილი უკრაშენია კლასა სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ეკვთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდით, ვითად პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია? რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის? რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ? ჩემ სამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა, ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16-ე თხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინ ამბობ, მე-7 კლასელი. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო.

0: საპირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდეგით.
1: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს, ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირას იხდით.
2: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედ მოიხედე. შევატყვე რომ იმ ძირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა და უფისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
1: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს. ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა. ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არიღიციპო. გადაწერილი იყო 1973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა. იცოდა რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არ შეყობა, შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო. თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე, ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა-ფშაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგრძნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიშთენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანია არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესია მონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურთს დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინავ. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. ტკბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინა. მე შევდივარ შიგ და აბა ვნახოთ თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერიცლიდა.

0: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცადა კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთ. დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებული სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. თავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რა ჩიელება მეტი მომესრო. მით უმეტეს, რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო, კაცო, ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამე. ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: საფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოჰქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწები დარეპყრობოდა გადასაღებნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთის საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა კბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, სადაცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ხარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორდის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
1: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
2: ჩავედით ჩვენ ხახულის ხეობაში. მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახულის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთმოძღვრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ეფთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო. ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს, ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
1: ტაძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. ტაძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
2: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მან ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცავდა.

რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა კოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთი დგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი.
1: ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წყაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევები წააფეთქეს.
0: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ სწამდათ.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარე სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა. ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს მთავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდათ. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყვნენ. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდათ. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან შვიდივლის გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოოდ ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და მთავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხართ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქნია. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანდა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით, ამაო შეიქნა. მეტი ღონე აღარი. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც

0: მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოვებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვდება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალ ურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეიბარ უფულო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის აია სოფიას ნახვა რა დღის, მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთები ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიზში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახლკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. მამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონს ოღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერ მოყვარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ, ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განს უფასო შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ძველად ვითვლები ეს ხალხის კონება და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ჰქონდათ კი არენახათ, რომ ჰქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო, რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა, პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რაიმე თქვი, რა უფლებით აძლევთ, რაზე მოუწერო ხელი, რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი და დამანებს თავ.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ თხიზრძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
0: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვე ავადმყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრის წერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
2: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსავ გავარ.
1: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანის მცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლა ბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
0: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია.
1: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადაპირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არა თუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდაუსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის წინააღმდეგ. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუღლია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
2: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელიც აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია, რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვინ გაუპატრონებს?
2: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
1: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი.

0: ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა.
1: არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს
0: და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს.
1: წიგნები კი გამოსცა ძვირფას რანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით.
0: ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულ ყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა.
1: სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
2: დაწყებული მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოეტანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდვა. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასრულით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
3: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთო. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდა კი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინც იპოვა, იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
2: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. კვირა დღეს წვეულება ქონია. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოვკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი ვუთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში კი წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვი საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოვეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე ვუთხარი, კაცო, დაანებე თავი ამ ფესტღაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო, აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვი საზოგადოებას და გამოეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანიე. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიხ, გაიცინე და კარგიო მითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებო.
0: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
2: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეოა. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკული თითვლება. თქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაკვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემი, იქნებ სევასტი მიქნა სიკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
0: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძრფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიშით ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხლეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრია ხობა მუშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
1: ჯოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
3: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი. მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დე გოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
1: ჟოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა. შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია. იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
3: თაყაიშვილს კითხეს. საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
2: სურჩემი ძვლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
3: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს.
2: ვშილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
3: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა.
2: თუზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ. აუცილებლად სამშობლოში წამასვი.
3: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ იბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა.
2: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ზურ მოხტო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი ღარო.
4: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა, მათა იმეორებდა.
2: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
1: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
2: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
3: ჩამოსული

გადაყიდვიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს.

0: კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს ქართველო სანამ ქვია ქართველი გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანიძე ბერიძის მოწოდება ქართველო მუსლიმანებო ვთხოვოთ დიდ ღმერთს რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებზე. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი წიგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანა შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახა და უთხრა: აქ აკაკიც მხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე. ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალოო, მაგრამ ბედნიერია. არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზგუნებს და ითხოვს მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხისა ესტუმრება, თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: ვილისი ბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნა მყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
0: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყნობილი მოხუცი კაცი იდგა.

0: რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
1: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
2: კგბ-ში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.
0: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
2: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. როხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
0: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
3: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს ძალიან დიდი განწყობილება შეექმნა. ღამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა.
2: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა: „კვდები, ღირსეულად დამარხეო.“ მე უპასუხე: „ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.“
1: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
0: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძე მყოფებსაც აფრთხილებდნენ: გასვენებაზე მოსვლით ნუ შეწუხდებითო. 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაჩ შეჩერებულიყვნენ. არსაჩი უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: „ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი შენი ციგნებია.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: Nektarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2004 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე ვუცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა. ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო. ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნოს ტაძარია. იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში, 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდ, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში. Ну, სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა, რომ აიო, ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
2: და ნუღარ აქტიურობთ.
1: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებავ ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
2: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
1: არ მახსოვს, ან პარტიის თავმჯდომარეა, ან პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათაშორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთო. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს თომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი ნუ
2: შეუშალოთ ხელი.
1: თორე მე რეიტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ. ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაგდ, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით, მე პრემიერი წდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
2: ჩვენ ორკო ადამიანს.
1: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია.
2: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
1: ღარიბაშვილი მე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში. საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოსნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რო დავიწყეთ, იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრები, წარი ვერ შევდივართ. ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია ვერ შევდივართ. აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების, ვინ ვაკონტროლებთ იქ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ნა ჩვენ ხო ახლა ბრმები არ ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმეს წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
2: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
1: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის. ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი რომ ხელმძღვანელობთ ამადამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე რო იქ აზერბაიჯანი და მეტიც
2: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
1: საკავშირია. ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტოთ, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ

0: პერია რო ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რო ეს ჩვენია და იქ უკვე რო ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ალბანეთს, ავგანეთს, მაგტერიც რაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ რომ ეს ალბანური კულტურა ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ყველაფერი რაც არსებობს მეცნიერების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს და ყველაფერი რასაც მეცნიერება მიაღწევს ცხოვრებაში უნდა განხორციელდეს.
1: ივანე თარხნიშვილის ეს სიტყვები წინასწარ მეტყველური აღმოჩნდა. არათუ საქართველოსი მთელ მსოფლიოში თითებზე ჩამოითვლება იმ მეცნიერთა სახელები, რომელთა აღმოჩენებსა და თეორიებს იმდენი პრაქტიკული გამოყენება ეპოვოს, რამდენიც ივანე თარხნიშვილის გამოგონებებს ერგო წილად. ივანე რამაზიძე თარხნიშვილი თბილისში, დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის შვილთაშვილის, გენერალ რამაზ თარხან მოურავის ოჯახში დაიბადა. სამშობლოს წინაშე დამსახურებისათვის გიორგი სააკაძეს თავადის ტიტული და სახელმწიფო გადასახადისგან გათავისუფლება, თარხანობა ებოძა. სწორედ აქედან მოდის გიორგი სააკაძის შვილიშვილის, იორამის შთამომავალთა ორმაგი გვარი. მომავალმა მეცნიერმა ბავშვობიდანვე მიიპყრო გარშემომყოფთა ყურადღება, ნიჭიერებით, გარეგნობითა და გამორჩეული თვისებებით. მის განათლებაზე განსაკუთრებით მამას ზრუნავდა. 10 წლის ასაკში პატარა ივანე თავისუფლად ფლობდა რამდენიმე ევროპულ და კავკასიურ ენას. 1857 წელს ალექსანდრე დიუმა კავკასიაში მოგზაურობისას ივანეს მამას გენერალ ლეიტენანტ რამაზ თარხან მოურავს ესტუმრა. მოგვიანებით თავის წიგნში კავკასია ის აღწერს მიყრუებულ სოფელში მცხოვრებ პატარა ბიჭუნას, რომელმაც სრულყოფილი ფრანგულითა და ინტელექტით გააოცა. დავით ნადარეიშვილი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორიის გამგეა. გვიამბობს ქართველი ფიზიოლოგის შესახებ, რომლის სახელსაც რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩენა უკავშირდება. პროფესორმა წლების წინ მამასთან, კიაზო ნადარეიშვილთან ერთად ივანე თარხნიშვილის შესახებ წიგნიც გამოსცა, სადაც მკითხველს ქართველი ფიზიოლოგის პირველ ნაბიჯებზე უამბობს.
2: ივანე რამაზიძე თარხან მოურავი იყო ძალიან ცნობილი ქართული გვარის გიორგი სააკაძის ერთ-ერთი შტო და შთამომავლის წარმომადგენელი, მისი შვილის სიაუშის, ესე ვთქვათ, გვარის წარმომადგენელი. იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი, იყო ძალიან ცნობილი საზოგადოებრივი მოღვაწე და იყო ის ადამიანი, რომელიც 19-20 საუკუნის მიჯნაზე თავისი სამეცნიერო მიღწევებით, თავისი საქმიანობით ძალიან ბევრი გააკეთა, როგორც საერთოდ მეცნიერებისთვის, კერძოდ კი ფიზიოლოგიისთვის, რადიაციული მეცნიერებებისთვის, რადიაციული ბიოლოგიისთვის, რადიაციული დაცვისთვის და ადამიანი, რომლის საქმიანობა დღეს რელევანტურია, დღეს მუშაობს მისი იდეები და აი ესეთი მეცნიერი ძალიან მომხიბლავია საერთოდ ამ ესეთ მეცნიერზე საუბარი, რომელიც თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსიც იყო ერთობლიობაში და არასოდეს თავის აღმოჩენას არ განიხილავდა არა პრაქტიკულ ჭრილში. ძალიან საინტერესო ისა. ეს პერიოდი, როდესაც დიუმა აქ არის საქართველოში, თბილისში, ის მის მამასთან, რამასთან სახლში ცხოვრობს, სხვა შორის ძალიან შეაყვარა თარხან მოურავების ოჯახმა ალექსანდრე დიუმას საქართველო ჩოხაში. ჩანახატებიც კი არსებობს ალექსანდრე დიუმასი ჩოხაში და რამდენადაც მე ვიცი, ძველად ფოტოფირებიც არსებობს. ფირი კი არა, ფოტოპლასტინა იყო მაშინ, ასეთი ფოტოპლასტინაც არსებობდაო. იძახიან. გააოცა მან ალექსანდრე დიუმა 5-7 წლის ივანემ იცოდა ეს გალიციზმები, საუბრობდა ფრანგულად ფანტასტიურად და შეეძლო ძველ და თანამედროვე ფრანგულ შორის განსხვავების შინაარსობრივ საუბარი ალექსანდრე დიუმასთან. გაოგნებული იყო ამ ბავშვით და უწინასწარმეტყველა მას დიდი მომავალი. პატარა ბიჭი, რომელსაც რამოდენიმე პედაგოგი ყავს. სახლში მამა ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მის განათლებას. შემდგომ ის გიმნაზიაში მიდის, თბილისის გიმნაზიაში მიდის, მაგრამ იმდენად თანამედროვე იყო თვითონ ეს გიმნაზიაში, ესე ვთქვათ, არსებული როგორც პედაგოგიკის ფორმატი, ასევე თვითონ საგნობრივად მას არ აკმაყოფილებდა და მამასთან საუბრის შედეგად, ანუ ახალგაზრდა ბავშვი 10 წლამდე ბავშვი გადაწყვეტილებას იღებს და ძალიან სწორს მისი განათლების ფორმირებაში. ერთ-ერთი ასწავლებელი, რომელიც მამამ მოიყვანა, არის პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი ვისარიო გოგიბერძე, რომელიც გახლავთ ასევე ნიკო ნიკოლაძეს მეგობარი, რუსი რევოლუციონერი ჩერნიშევსკის მეგობარი და იმ აზრთა გამზიარებელი, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ მხოლოდ იწყება საქართველოში ამ აზრებს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოების შესახებ თანამედროვე წარმოდგენის შექმნა და წარმოდგენა. შემდგომ ის აი ამ ოჯახური სწავლების შედეგად უკვე პეტერბურგში გიმნაზიის ატესტატის გამოცდებს აბარებს ბწყინვალედ.
1: მამის სურვილით ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე დაიწყო სწავლა. ივანე მალე მიხვდა, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სამხედრო მუნდირი. არც ფიზიკა და მათემატიკა იყო მისი სფერო. დიდხანს აღარ უფიქრია. 1864 წელს სწავლა პეტერბურგის სამხედრო სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში განაგრძო. აკადემიაში მან ფიზიოლოგიის კორიფის ივან სეჩენოვის ყურადღება მიიპყრო. სწორედ მაშინ დაიწყო ივანემ დიდი მეცნიერის ხელმძღვანელობით ექსპერიმენტული კვლევები ფიზიოლოგიის დარგში. აქვეყნებდა სამეცნიერო ნაშრომებს. ახალგაზრდა ქართველი ელვის სისწრაფით მიიწევდა მეცნიერების მწვერვალებისკენ.
3: ივანე ტარნიშვილი, კაცი, რომელიც ღვთის რჩეული იყო თავიდანვე. მის გარეგნობას აღწერენ საოცარ ზომ მაღალი ახოვანი ფაფარი თმა, თვალები მეტყველი რაღაც ამბავი ვაშკაცური გარეგნობის კაცი, საოცარი ხმა, თურმე ძალიან კარგად უკრავდა ვიოლონჩელოზე. მუსიკოსი იყო, ჩამოყალიბებული, წარმატებული მუსიკოსიც ყოფილიყო. ისე უნიჭიერესი ადამიანი. ასევე მე თავიდანვე აირჩიეს მედიცინა, ფიზიოლოგია. ჯერ ცოტა ხანს ისწავლა მოსკოვის უნივერსიტეტში, მეორე კურსიდან არის გამოშვებული და გადაუხდელობის გამო. შემდგომ ის აბარებს სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში სანქტ-პეტერბურგის. იქ ის ხვდება სეჩენოვს, თავის დიდ მასალებელს. სეჩენოვი იყო ის თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მუდმივ დევნაში იყო, მუდმივად დევნიდნენ ამ კაცს. სეჩენოვის გადაყოლილი იყო თარნიშვილს. ხონა ესე და მოხდა ისე, რომ სეჩენოვი როცა უკვე ოდიში და გააგდეს სამედიცინო ქირურგიული აკადემიიდან, მისი კათედრის დაკავებაზე კონკურსი გამოცხადდა და ალბათ დარწმუნებული ვარ სეჩენოვთან შეთანხმებით ახრაშვილი ძიღებს ამაში მონაწილეობს და ის ყველას აჯობებს ამ არჩევანში და მას ირჩევენ 1871 წელს 25 წლის ასაკში. დოქტორი ხდება, 31 წლის ასაკში პროფესორია,

0: 5 წლის ასაკში დოქტორი ხდება, 31 წლის ასაკში პროფესორია.
1: პროცესები ჩასწვდომოდა ბიოლოგიურ მოვლენათა მექანიზმს. ევროპის დაპყრობამდე ივანე თარხნიშვილი თბილისში ჩამოვიდა ლექციის წასაკითხად. ილია ჭავჭავაძე ივერიის თითქმის ყოველ ნომერში წერდა საამაყო თანამემამულის წარმატების შესახებ.
0: საინტერესო მომენტი არის მის ცხოვრებაში 1871 წელს, როცა ის ჩამოდის საქართველოში და იწყებს ლექციების კითხვას. ყოველთვის ეს ლექციების კითხვა იყო მისი ძალიან ესეთი სერიოზული გატაცება და ის ამით ფიქრობდა, რომ მეცნიერების პოპულარიზაციას აკეთებდა და ხალხი ნერგავდა აი ამ მეცნიერული აზროვნების რაღაც სურვილს, ამის სტიმულს, ინტერეს აღუევდა მეცნიერებისადმი და ის ჩამოდის იმავე წელს საქართველოში და იწყებს საჯარო ლექციების კითხვას. ამას უდიდესი რეზონანსი გამოიწვია. ქართული პრესა წერს, რომ სამი პროფესორი ყავსო უკვე ქართველებსო. ეს იყო ვასილ პეტრიაშვილი, ეს იყო ალექსანდრე ცაგარელი და იყო ივანე თარხნიშვილი. პირველები გახდნენ პროფესორები საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, ეს იქნებოდა რუსეთის თუ სხვა ქვეყნის. 1900 წელს, როდესაც თედოსახოკია ესწრება პარიზში სოფლიო გამოფენას. პარიზის სოფლიო გამოფენა მოგიხსენებათ, ეს რაღაც მოვლენა იყო, ეს აქედან იწყება სოფლიო გამოფენების ისტორია. სორბონის უნივერსიტეტში გამოდის თარხნიშვილი. აი ეს კაცი ხვდება, რომ ესეთი ბედნიერიო არასოდეს ეს მისი წერმეთყელება, ეს მისი ექსპრესია, ეს ისი ლოგიკა, ეს ისი ამბავი, ნუ რაღაცა დაინგრა დარბაზიო, ასეთია. მოკლედ ძალიან პოპულარული იყო. ის იყო კლოდ ბერნარის ძალიან ახლო თანამოაზრე და მასთან ერთად მასთანაც მუშაობდა და კლოდ ბერნარსაც ბევრი ახლდა. კლოდ ბერნარი არის მამა საერთოდ ფიზიოლოგიის. ეს იყო საოცარი სიდიდის ფიგურა. ყველაფერი ჰქონდა ახმული და ყველაფერს იკოლებდა იცი და არა და ზედაპირულად არა დილეტანტურად რამეს, არა ინდროისათვის მაქსიმალურ სიღრმეზე იკრევდა ყველაფერს ამას. ეს არის ნიჭიერება, რომელიც მოაგნებს ამ კაცში და რაღაც ის ჯიშიერება, რომელიც მის თუნდაც ფიზიკურიც და გონებრივი ერთად, არა ეს ყველაფერი, არა რაღაც მონუმენტური ფიგურაა.
1: ხანგრძლივი საზღვარგარეთული მივლინებებიდან დაბრუნების შემდეგ დიდი მეცნიერი არამხოლოდ სამეცნიერო ნაშრომებს აქვეყნებდა, არამედ სიახლეებს ნერგავდა და იმ დროის უდიდეს მეცნიერთა მიღწევების პოპულარიზებასაც ეწეოდა. ივანე თარხნიშვილის მეცნიერული ძიებების წრე მოიცავდა ნეირო და ფსიქოფიზიოლოგიას, რეანიმაციას, ევოლუციურ ფიზიოლოგიას და რენტგენოთერაპიას, რადიობიოლოგიას, ჰორმონოთერაპიას, ჰემატოლოგიასა და ეკოლოგიას.
2: მაგალითად, როდესაც ის პერიოდი, როდესაც ის სამხედრო სამედიცინო აკადემიაში მუშაობდა და იყო ხელმძღვანელი ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის, 18 წლის განმავლობაში 140 ნაშრომი და 60 დისერტაცია არის დაცული. ანუ ფანტასტიკური შრომა არის ჩატარებული და არის ძალიან საინტერესო რამ კიდე ის აღსანიშნავი, რომ როგორც კი გამოდიოდა რამე თანამედროვე აპარატურა, მოგეხსენებათ, რომ აიც მე-19 საუკუნის მიჯნა ის მომენტია, როდესაც ელექტროდენის გამოყენება იწყება აქტიურად და ძალიან ბევრი აპარატი ჩნდება, ძალიან ბევრი ისეთი რამე შეგრომიც მანამდე არ იყო. იმ წუთშივე ცდილობს მიუსადაგოს ის თავის ცდებს. ზუსტად ესე იქნება რენტგენის მილაკთან, ზუსტად ეგრე იყო, შეიძლება გაგიკვირდებათ ჩოულებრივ ტელეფონ. იმიტომ რომ ტელეფონის მეშვეობით პირველად ის ტონების მოსმენას ახდენს კუნთების და ნერვების და ეს არის უნიკალური ცდა მაგ პერიოდისთვის. საერთოდ ტელეფონი მაშინ ადამიანებისთვის სულ სხვა რაღაცაა და ბატონი ივანე პაულოვს მისთვის აი ამ გამოყენებას. შემდგომ ცნობილი რუსი ფიზიოლოგი ვედენსკი ამაზე იმუშავებს და ბევრ წარმატებას მიაღწევს. საზოგადოებრივი მოღვაწეც იყო, ძალიან ბევრმა არიცის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ის მასალა, რომელიც მოიპოვება ხოლმე ჩოულებრივ არის გასული საუკუნის 40-იან, 60-იან წლებში გამოსული და მას სამწუხაროდ იმ პერიოდის საიბ საბჭოთა იდეოლოგიური წნეხვის ქვეშ არის ეს გამოსული და ზოგი ფაქტი აღნიშნული არ არის, ზოგი ფაქტი გამოტოვებულია და ასე შემდეგ. მე ვსარგებლობდი ძალიან დიდი მასალით, რომელიც ოჯახში მომეპოვება და გარდა ამისა ძალიან დიდი შრომა ჩავდე იმაში, რომ სხვადასხვა წყაროებიდან მომეპოვებინა. ეს არის სხვადასხვა მასალა, რომელიც არის გამოსული რუსეთის იმპერიაში 1917 წლამდე, ანუ უშუალოდ ის, რომელიც პრაქტიკულად ძირითადად მის სიცოცხლის განმავლობაში არის გამოცემული.

ცნობილი რუსი მწერალი ჩეხოვი, რომელთანაც ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა და სხვა შორის იძახიან, რომ ერთ-ერთი მისი მოთხრობა არის ბატონ ივანესთან საუბრის შედეგად წამოწყებული. ძალიან ცნობილი ქართველი საზოგადოებრივი მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე. გარდა ამისა, მთელი ის პლეიადა დიდი მეცნიერების, რომელიც მე-19 საუკუნის მიჯნაზე მსოფლიო ნათობებად თითლებოდნენ, ზოგთან მეგობრობდა, ზოგთან მიმოწერი ურთიერთობდა და თვითონ იყო იმ მასშტაბის ადამიანი, რომელსაც მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება აღიარებდა რადიაციული ბიოლოგიის და რადიაციული ეკოლოგიის დამაარსებლად. ეს უშვიათესი მოვლენაა ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართველი მეცნიერი არის მსოფლიო მასშტაბით დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის დამაარსებელი. და გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, ის ძალიან ბევრ თემას ეხებოდა, ჰიპნოზზე მუშაობდა. სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ეხლაც 1902 წელს გამოცემული წიგნი მისი მოსკოვში გამოიცა 2010 წელს. იმდენად რელევანტურია მისი შრომები დღესაც, ხო? აი ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო აზრმა გარკვეული ესეთი თქვათ ესე გააკეთა პირუეტი და დაუბრუნდა იმ რაღაც თეზისებს და აღმოჩნდა, რომ გამოიცა ეს წიგნი ახლახანს არა იმიტომ, რომ რაღაცა ისტორიოგრაფიული მნიშვნელობა აქვს, არამედ იმიტომ, რომ საკმაოდ რელევანტურია ის თეზისები, რომელიც მან და აქ ბატონ ივანეს წარმოადგენდა. სექსოლოგია გაგიკვირდებათ, ხო? ძალიან ფართო დიაპაზონია, რასაც გეუბნებ. ეს არის მთელი მისი სტატიების კრებულია. მამაჩემი აკადემიკოსი კიაზონი ადარეშვილი იყო თავის დროზე სტუდენტი სამხედრო სამედიცინო აკადემიის, ზუსტად იქ სადაც მოღვაწეობდა ბატონ ივანე. ეს არის 1950-იანი წლები, რაზეც არის საუბარი. მამას ჩანაწერებში აქვს და იყო ერთ-ერთი ქართველი პედაგოგი, რომელიც შესწრებული იყო ბატონ ივანეს. მცირედი ქართული სათვისტომოსავით არსებობდა იმ პერიოდში, მამა რო სწავლობდა და აი ეს გაზიარება ხდებოდა ბატონ ივანეს თვალთახედვის და აი იქიდან ვიცით, რომ ძალიან ამაყობდა თავისი ქართველობით. ამაზე არა მარტო დიკო ნიკოლაძესთან და რამოდენიმე კიდე ქართველთან ესეთი ახლო ურთიერთობა, არა მხოლოდ დაუშვათ ის, რომ საქართველოში ცდილობდა ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებას და კერძო საუბრებში უნივერსიტეტს ახსენებდა, ამისთვის შეიძლება მაშინ ადამიანი დასჯილიყო. ბატონ ივანეს კვლევები, რომელიც ეხება რადიაციას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც გითხარით, ის იყო დამაარსებელი რადიაციული ბიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის და რატო. ანუ ამ თეზისებს აქვს თავისი უთხოვარი მტკიცება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საამაყო ქართული ერისთვის და ძალიან საჭირო დღევანდელი მეცნიერებისთვის. რენტგენის აღმოჩენის შემდგომ ერთი წლის განმავლობაში ის პარიზიდან გავლით ღებულობს რენტგენის მილაქს, ცდები, რომელიც ბატონ ივანემ ჩაატარა. მაგ პერიოდში რენტგენის გადაღებით, საკუთარი პორტრეტის რენტგენით შექმნილი პორტრეტის ქონა სახში იყო ესე რაღაც თანამედროვე ისისა რა, ინოვაციური მომენტი და აბსოლუტურად უნიკალური იყო მაგალითად იმ პერიოდში, როდესაც კლინიკაში ცნობილი მეცნიერები, კლინიცისტები, ზოგიერთი მათგანი აი სხვა შორის აი რადიოლოგიის დამაარსებლად თითლებიან ზოგიერთ ქვეყანაში და მაგ პერიოდში უჩვენებდნენ უბრალოდ რენტგენის სურათებს ადამიანის სხეულით და უშათ რომელში ტყუია, ნემსია რაღაცა ესეთი რა. ბატონ ივანეს შრომების შედეგად ამ პერიოდში, როდესაც მხოლოდ ვიზუალიზაციისთვის გამოიყენება, ჟღერდება ბიოლოგიური ეფექტურობის შესახებ საუბარი. ეს არის აბსოლუტურად ინოვაციური რამ და იდეა იმის შესახებ, რომ ერთი ზემოქმედება ადამიანის სხეულზე ბიოლოგიური ეფექტურობის გარეშე ვერ მოხდება, იყო აბსოლუტურად რევოლუციური და ესეც არის ნამდვილად. პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, რომ რადიოგრაფერი, რენტგენოგრაფერი, ანუ ის ადამიანი, ვინც იღებს რენტგენს, უნდა იყოს დაცული და ალუმინიდან, მაშინ ტყვის ესე ვთქვათ, თვისებები ნაკლებად იყო ცნობილი, მაგრამ ალუმინიდან შექმნილი შირმით რო უნდა იყოს ის დაცული და დაჟინებით მოითხოვა და გააკეთებინა ეს ყველა იმ კაბინეტში, სადაც ეს მიმდინარეობდა, ეს არის რევოლუციური იმ წლებისთვის, რომელსაც ჩვენ საუბრობ და ამით სამედიცინო რადიოლოგიაში პროფესიონალთა დაცვას

0: ჩაუყარა საფუძველი. მანამდე ეს არ არსებობდა. მეორე ნაწილი მცენარეები და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მაიონებელი ქანოსხიობის გამოკლევის ის პერიოდია, როდესაც საერთოდ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენაც კი არ არის. მცენარეებთან მუშაობს და აყალიბებს, ესე ვთქვათ, პირველად მოსაზრებებს რადიაციული ეკოლოგიის შესახებ, რაც ასევე გარღვევა გასაოცარია და მეტიც რელევანტურია დღესაც ყველა ის თეზისი, რომელიც ამ ნაშრომთა ციკლში აქვს წარმოდგენილი, რომელიც მცენარეებს ეხება, დღესაც აბსოლუტურად რელევანტურია. ეს არის ესევე ხმამაღლად და ამაყად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ქართველებმა, რომ ძალიან ბევრი რამ არანაკლებ ჟულ ვერნზე ივანე თარხან მოურავმა იწინასწარ მეტყველა რადიაციულ ბიოლოგიაში, რადიაციულ ეკოლოგიაში, მედიცინაში, რადიაციულ დაცვაში და ასევე რადიოლოგიაში და რადიოთერაპიაში.
1: ტელეკომპანია პულსის საარქივო მასალებში ცნობილი ექიმის ხუტა ბაჭკორიას ჩანაწერიც არსებობს, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას ივანე თარხნიშვილის შესახებ უამბობს.
2: ერთ-ერთ იმაზეთ აკადემიაში გამართა სხდომა, რომ 4 პროფესორია, თუ ესე იგი, რომლებიც უნდა გაუშვან აკადემიიდან, როგორც უკვე მოხუცები, რომლებიც არაკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც უჭირდება პროფესორს. კერძოდ, ლექციებს კარგად ვერ კითხულობენ, სტუდენტები ხმაურობენ. მოკლედ, აქეთ იქით და აბაგინ გამოვა სიტყვით, ალოვი გამოვა. გამოვიდა და ვიტყვიან ამ საწყალო იმას, თვირიადინა აქ თქვე უნი ისე იგი მოხუცებო თქვენ ისე შეურაცხყოფელი სიტყვები, ბებრებო, გამოტვინე ისეთი, რომელსაც წესიერი ადამიანი არის იმსახურებს და არ არის მიღებული სამეცნიერო და საერთოდ კულტურულ საზოგადოებაში ასეთი სიტყვი. ატირდნენ ეს მოხუცები, გენერლებია ყველა, ეპოლეტები, ნამსახურები, ევროპაში იცნობენ, თეორიული კათედრის პროფესორი. სიტყვა ითხოვა ივანე თარხნიშვილმა. მან ასეთი ბრძანა: ეს მოხუცებიო, რომელიცო ბატონმა პავლომა გამოაცხადაო, არისო არამარტო ჩვენი აკადემიის, არამედ რუსეთის მეცნიერების, მთელი მსოფლიო მეცნიერების კორიფეებიო. ჩვენო მათო მადლობა უნდა უთხრათო თავიანთი დიდი წვლილისთვის, დაინიშნოთო მათო პენსიაო მაქსიმალურათო და თუ ისინი ინებებენო, დაჩნენო საპატიო თუ რაღაცა, მოკლედ შეცვალა, მოკლედ ყველაფერი უკეთესობისკენ. ატირდნენ ეს მოხუცები, მივიდნენ იმასთან, დაუჩოკეს ნაშდრუ, ვინ ნასპასი რაღაცები და ხო გესმით ახლა, ამაში ჩანს, რომ თუ როგორი დიდი ადამიანი იყო.
1: ირინე კვაჭაძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ განსაკუთრებით დიდია იმ წინამორბედების ღვაწლი, რომლებმაც ამ დარგის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. მისი თქმით, სწორედ ივანე თარხნიშვილმა ჩამოიტანა იტალიიდან საქართველოში ევკალიპტის თესლი.
3: ივანე თარხნიშვილი იყო იმ ეპოქის შვილი, რომელ ეპოქაშიც ცხოვრობდა და ამიტომ მოწყვეტილი მეტწილად საქართველოს ფესვებს, რაც ფიქრობ საქართველოსაც დააკავდა და მასაც. და მიუხედავად ამისა, საკმაოდ პროგრესული იმ დროისთვის, საინტერესო, მდიდარი ემოციური სფეროთი და საინტერესო პირადი და პროფესიული ცხოვრების მქონე ახალგაზრდა ადამიანი, ნიჭიერი. მისი როლი ექსპერიმენტულ მედიცინაში, პროფესიულ მედიცინაში, კურორტოლოგიის განხრით, სათანადოდ არ არის, აი ის რელიეფურად არ არის გამოყოფილი და აღწერილი, როგორც შეიძლება რომ იყოს. სფერო, რომელშიდაც მას არ ქონდეს ჩატარებული კვლევები, ძალიან ძნელი მოსაძებნია. დაწყებული ნერვკუნთოვანი გადაცემის ფიზიოლოგიიდან, დამთავრებული ფსიქიკური მოქმედების ელემენტებით. დიაპაზონი საკმაოდ ფართო. გულზე ცნობილი ნერვის შემაკავებელი მოქმედება, აი მისი აქტიური მოღვაწეობის პერიოდში ძმებმა ბებერებმა დაადგინეს და აი ცნობილი

0: ცნობილი 50-იან წლებში. თითქმის და ჯიტვის ტვინოვანი ნივთიერებიდან ადრენალინი გამოყოფაში პირველი, ვინც მონაწილეობა მიიღო, იყო ივანე რამაზიძე თარხნიშვილი. არა მარტო თვითონ დრასაკვირველია. და რაც მე განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიმაჩნია საქართველოსი და კავკასიაში მალარიასთან ბრძოლის კონტექსტში, აი ამ ჭაობიან მიდამოში ევკალიპტის განაშენიანების რეკომენდებულობის და მიზანშეწონილობის შესახებ ის ერთ-ერთი პირველი მიხვდა და არა მარტო მიხვდა და ამას ასაბუთებდა, არამედ მაშინ კიდევ უფრო ფორმაში და ჯანსაღად მყოფი თარხნიშვილმა იტალიაში შეიძინა თესლი საკმაოდ დიდი რაოდენობით და კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში, საქართველოს გადასცა.
1: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება ივანე თარხნიშვილის სახელს ატარებს და მისი სახელის უკვდავსაყოფა სხვადასხვა ღონისძიებას მართავენ. სტუდენტებს უამბობენ გამორჩეულ ამბებს ივანე რამაზიძე თარხნიშვილის ბიოგრაფიიდან. საინტერესოა ეპიზოდი მისი და აკადემიკოს პავლოვის დაპირისპირების შესახებ.
0: ესე იგი, ივანე თარხნიშვილი ბრძანდებოდა ოპონენტი პავლოვის სადისერტაციო ნაშრომის სხვებთან ერთად და მას ეყო პრინციპულობა. ხა პავლოვი უკვე მაშინ ფიგურა იყო, მას უკვე დამსახურება ჰქონდა ობიექტურად, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა დაბრკოლება იმისთვის, რომ მნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასება ღიად საჯაროდ შენიშვნებით რეკომენდაციებით მიეცა ივანე თარხნიშვილის პავლოვისთვის. ასეთი კომენტარით თურმე ახლა ეს როგორც იკითხება, ისე პერიფრაზია რასაკვირველია, მაგრამ ფაბულა ეს იყო: ისე აღწერთო თქვენ რაღაც საკითხებს, რომ თქვენამდე ფიზიოლოგია არ არსებობდაო. თარხნიშვილს უთქვამს პავლოვისთვის და საკმაოდ დაძაბული, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ ნეგატიური შეხების მიზეზი იყო მეცნიერი ციონი, რომელსაც პავლოვი თავის გურუთ ასე ვთქვათ თვლიდა და უბრალოდ აი ბრმათ იყო მოქცეული ილუზიებში მის შესახებ. და რატომღაც პავლოვს ჩაუთვლია, რომ აი ეს დისკომფორტი, რომელიც ციონის ირგვლივ გარემოში შეიქმნა, ახალგაზრდა თარხნიშვილის მიერ იყო ინსპირირებული. ამ დროს რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო, მაგრამ დიდი ხანი დაჭირდა პავლოვს, რომ ამ საკითხის ნამდვილ საფუძვლებში გარკვეულიყო.
1: სამამულო სამედიცინო საზოგადოებების და საბუნებისმეტყველო საზოგადოების წევრი, პარიზის ბიოლოგიური საზოგადოების წევრ კორესპონდენტი, ჰალეს აკადემიის წევრი, 1900 წელს პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე საპატიო ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვეს. მერაბ ცაგარელი მრავალი წელი მუშაობდა წიგნზე ივანე თარხნიშვილის შესახებ. დიდ მეცნიერზე გამოქვეყნებულმა სტატიამ უკუ კავშირიც ჰპოვა პოლონეთიდან.
2: ჩემი მიზანი გახლდათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში მაინც მოგეხსენებათ, მეცნიერება არც უკანა პლანზეა და არც წიგნები გამოდის მეცნიერებზე და ძალიან შემცირდა ლიტერატურა, მაგრამ ნუ თარხნიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით და საერთოდ იმ რომ გარკვეულწილად მივიწყებულია, ამიტომ გადაწყვიტე, რომ აი ეს წინა გამოცემები ერთგვარად შემეჯერებინა და აგრეთვე დავემატებინა ახალი მასალები. პირველ რიგში მე ეს დავიწყე ინგლისურ ენოვანი სტატია გამოვაქვეყნე უცხოეთში, რომელმაც საშუალება მისცა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას, რომ დარწმუნებულიყო იმაში და გაეგო, რომ ივანე თარხნიშვილი იყო წარმოშობით ქართველი. მე მინდოდა წარმოაჩინა თელუ სოფლიოსის გამეგებინები და რომ ის იყო ქართველი წარმოშობით. და სწორედ მისი აღმოჩენები ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, სოფლიო მეცნიერებას, მაგრამ ამავე დროს მის პატარა სამშობლოსაც. ეს იყო მიზანი. ამავე დროს მე, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში ასე ვთქვათ, ვიქეკე და რიგი საკითხები აღმოვაჩინე, რაც იყო მიჩქმალული ერთგვარად საბჭოთა პერიოდში. სხვა შორის ჩემ სტატიას გამოეხმაურა ერთი პოლონელი ავტორი, რომელსაც სტატია ჰქონდა თარხნიშვილზე და დავამყარეთ კონტაქტი და მან მომოწოდა საინტერესო ინფორმაციები. თარხნილის ერთ-ერთი აღმოჩენა, ეგრეთ წოდებული ფსიქოგალვანური რეაქცია, ანუ ამას თერმი სოფლიო აღიარებს მის დამსახურებას ამ დარგში, დაედო საფუძვლად შემდეგ ეგრეთ წოდებული სიცრუის დეტექტორის აღმოჩენას და შექმნას. ეს გამოიყენება კრიმინალისტიკაში. რამდენიმე პარამეტრი არის აღებული. ერთ-ერთი ფსიქოგალვანური რეაქცია, რომელიც ნუ ამის ავტორი არის თარხნიშვილი, მეორე ავტორი წასოს თან ავტორი ეს ფრანგი ფერე, შარლ ფერე, ნუ განსხვავებული მეთოდებით შეისწავლიან ამ საკითხს. აგრეთვე შედის ახლა ესე იგი სუნთქვის

0: რეაქციების თქვის სიხშირე, გულისემის სიხშირე, არტერიული წნევა და ფსიქოგენური რეაქცია მოგახსენე და აგრეთვე ოფლის გამომყოფი ჯირკვლების ვერ გამომყოფი ოფლის ასე თქვა დეტექცია. და აი ეს პარამეტრები და ასე თქვა დაედო საფუძვლად აი ამ სიცურვის დეტექტორის შექმნას. და ეს ამერიკელი იურისტი გახლდათ, როდესაც ჯავრდებულს ეკითხებიან აი ამ როგორ მოხდა თქვა ეს კრიმინალური აქტი, ან აჩვენებს სპეციალურად იარაღს, ან დანას, ან პისტოლეტს თუ რაღაც თქვა მოახდინეს, ეს იწევს მაშინ ფარულად, რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ დაფარონ, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაფარავ იღლიებში ოფლის გამოყოფას, ან მაგალითად გულისემის აჩქარებას. აი ამას იჭერს ეს დეტექტორი და ამიტომ ეს იურისტი თავად არის, ასე თქვა, თვითონ იყენებს აი ამ ცისრვის დეტექტორს და ამიტომ მიაჩნია თარხნიშვილი ერთ-ერთ ესეთ მამამთავრად ამ დარგში.
1: ქართველი მეცნიერი უიმედობა მოიცვა. მართალია, ლექციების წასაკითხად ევროპის არაერთ დიდ უნივერსიტეტში იწვევდნენ და მისი სახელი კვლავაც დიდების მწვერვალზე იყო, მაგრამ საკუთარი ლაბორატორიის უქონლობამ და იმედგაცრუებამ მასზე განსაკუთრებულად იმოქმედა. უიმედობას ოჯახური პრობლემებიც დაერთო.
0: პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ასე თქვა, პირად ცხოვრებაში არ გაუმართლა მას. პირველი მეუღლე გახლდათ იყო ცნობილი გვარის მელიქოვის მეუღლე, ქრივი დაქრივდა და მე ახალგაზრდა ასაკში დაქორწინდა მასზეთ. შეეძინათ ქალიშვილი სტანისლავა, სტანოს ეძახდნენ მოფერებით, რომელიც გახლდათ მე მომღერალი და ეს ქალიშვილთან ერთადაც ქალიშვილი როიალზე უკრავდა, მეგობრების წრეში ეს კონცერტებსაც მართავდნენ და მე როდესაც თარხნიშვილი გარდაიცვალა, მან დატოვეს პეტერბურგი და გადასახლდნენ პარიზში და იქ მოღვაწეობდა როგორც მომღერალი. მასაც ძალიან უბედური ცხოვრება ჰქონდა. პირველი მეუღლე პარადოვსკი იყო, რომელიც იყო თარხნიშვილის დოქტორანტი, კათედრაზე მუშაობდა და ხშირად მათთან დადიოდა ოჯახში და როგორც ჩანს ახალგაზრდებს შეუყვარდათ ერთმანეთს და დაქორწინდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ ის პირველი მსოფლიო ომის დროს შემდგომ დაიღუპა. მეორედ გათხოვდა და ისიც თარხნიშვილის თანამშრომელი იყო ახალგაზრდა, ის მეორე მეუღლე იყო და ის მეორე მდინარეში დაიხრჩო სამწუხაროდ. და ეს ქალი ესე ორჯერ დაქვრივდა და ამიტომ წირი ინფორმაცია მასზე. შვილი მას ყავდა თუ არა, ეს უცნობი, არავინ არ იცის. ასე რომ მისი დაკრძალვის ადგილი პირველად იყო კრაკოვი, ესეც დამალული იყო საბჭოთა მეცნიერებაში და ლიტერატურაში და მერე გადმოასვენეს პეტერბურგში. დამპოლონელმა კაცმა, იურისტმა გადაიღო ეს სახლი გარედანაც და ის ერთი ოთახი იმ ადამიანს, ვისიც არის დღეს ეს კერძო ფლობელობაში. ეს ოთახი დატოვებული აქვს სამუზეუმოთ. სამუზეუმოთ არის დატოვებული ეს ოთახი და ეს ოთახიც გადაიღდა ის ავეჯი და ის შენახულია იქა. შენარჩუნებულია. პოლონელი კაცი, იმ პოლონელ კაცს, ვისიც არის ეს მის მნიშვნელობა.
1: სიმბოლურია, რომ სამშობლოზე უსაზღვრო შეყვარებული ივანე თარხნიშვილის სახელის უკტავსაყოფად თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოს ცნობილი ქართველი მოქანდაკის კონსტანტინე მერაბიშვილის მიერ შესრულებული ძეგლი ამშვენებს. თუმცა განსაკუთრებით შთამბეჭდავია იოსებ გრიშაშვილის გენიალური ლექსიც, რომელიც პოეტმა 1946 წელს დიდ მეცნიერს მიუძღვნა.
2: თავის ლექსებში ძალიან ბევრი ისეთი ლექსები ზე ბევრი აქვს მიძღვნილი სხვადასხვა ავტორებისადმი, პიროვნებებისადმი, ცნობილი მოღვაწებისადმი. ერთ-ერთი არის ასეთი ივანე თარხნიშვილის შესახებ ლექსი მიძღვნილი. ეს ლექსი შეტანილი აქვს ბერტომებში, ტომებში შეტანილი. მოკლედ აქ აღწერილი აქვს მისი მოღვაწეობა, ღვაწლი, ყველაფერი, ასე ხატულად აქვს აღწერილი ლექსად აქვს ლექსის ფორმატად გამოცემული ყველაფერი.
3: ვინც კი დახედავს შენ ქართულ სახეს, უგულოც იყოს შეუყვარდები. სადაც ფეხს დგამდი მყისივსებოდა დარბაზი ხალხით, სცენა ვარდებით. ძველი რუსეთი გვიცნობდა მხოლოდ ჩოხებით, ხმლებით და ლეკურებით, შენ დაარწმუნე, რომ სხვანიჭიც გვაქვს და დიადაზრებს ვემსახურებით. ალბათ ჩვენს დღეებს რწმენით ელოდი წინ გედო დროშა უმართ,

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ქალაქის ცენტრში მაღალ შენობებს არაშენებენ და მან თვითმფრინავებს ხელი არ შეუშალოს.
2: როგორ ფიქრობ, ეს მაინტერესებს?
3: არ ვიცი.
2: არა.
3: მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან
2: საფასურია.
3: და და ჩვენი გადატვირთვის სიაში მოხდა ნათელი, სამხრეთული, სუპერ კომფორტული.
2: ანტონ, გთხოვ, დროზე თქვი ქალაქი და დავიშალოთ.
3: კარგი. ეს კალიფორნიული ქალაქია.
2: სან-დიეგო.
3: სან-დიეგო.
2: მიდი მონეტა აგდე, თორემე პალმები მელოდება და დროს კარგავ.
3: გერბი?
2: საფასური.
3: გამარჯობა სან-დიეგო.

0: არის. არის, არის, არის, არის, არის. როგორც იქნა მე მდიდარი ბიჭი ვარ, შენ კი ნასტია ზურგჩანთა ხარ. მადლობა ღმერთო. დიდი მადლობა. მიდი ავტობუსის გაჩერებაზე არ დაგაგვიანდეს. სან დიეგოში მთელი წლის მანძილზე ზაფხულია. ეს არის პალმების, ოკეანის, ლამაზი სანაპიროს.
1: დიდი ბოდიში, შესანიშნავი უქმეებისთვის მეტი რა არის საჭირო?
0: ნასტია, შენთვის არაფერია. მე კი საოცარ გართობას ვგეგმავ. დიახ, მისტერ ანტონ.

0: ვარდებით, მიშველეთ.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: სან-დიეგო საერთაშორისო აეროპორტი.
3: სან-დიეგოში მე ძალიან იშვიათი, ძალიან ძვირიანი და რაც მთავარია, გაწვრთნილი მანქანა მეყოლება.
4: ну давай
3: порвём. Моди ламазо. Моди мамикостан.

0: რა, გიხარია ჩემი ნახვა? გაგიხარდა? გამარჯობა პატარა.
1: Какой ты красивый.
0: რა ლამაზი ხარ.
1: Давай поиграем. Стоять.
0: Абадеки?
1: Ты мой
0: ჩემი

0: мой Барбос.
1: ჩემი ბარბოსი 69 წლის Chevrolet Impala. კლასიკური ძველი მოდელი. ეს ჩვეულებრივი მანქანაა, რომელსაც დამონტაჟებული აქვს პნევმოამწევი. უფრო გასაგებად რომ აღიხსნათ, ეს არის საბურავების საჰაერო ზამბარები. მისი დახმარებით მანქანა სხვადასხვა ტრიუკებს აკეთებს. იმისთვის რომ ძველი იმპალა ასეთ ოქროს მოდელს დამსგავსებოდა, ჩემმა მძღოლმა რობმა $35,000 გადაიხადა. ხანდახან სტილი ფულზე ძვირად ფასობს.
2: 3 2 1 გავიქეცით.
1: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩემო ძვირფასო ბიუჯეტური ტურისტებო. თქვენთვის შესანიშნავი ამბავი მაქვს. აეროპორტიდან სან-დიეგოს ცენტრამდე შეგიძლიათ ფეხით მიხვიდეთ. აეროპორტის თანამშრომელი მეუბნება, რომ 50 წუთის ავალია და რომ გზა ყურეს მიყვება. მიყვარს ექსპერიმენტები და თან პულის დაზოგვაც კარგი იდეაა.
3: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
1: გამარჯობა მზიანო სან-დიეგო. შეგებე ოქროს ბარათიან ანტონს. ჯერ არ ვიცი წინ რამელის, მაგრამ უკვე ძალიან მომწონს. სან-დიეგო ამერიკის ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. პირველ რიგში აქ სან-ფრანცისკოს და ნიუ-იორკის ფასები არ არის. აქ არ არის იმდენი უსახლკარო მაწანძალები, როგორც ლოს-ანჯელესში. და სიეტლისგან განსხვავებით, გარშემო ყველაფერი ფერადია. სან-დიეგო ყველასთვის მისაღებია. მათთვის, ვისაც სწავლა უნდა, აქ უამრავი უნივერსიტეტი და გასართობია. მათთვის, ვისაც მუშაობა უნდა, უამრავი ბანკი და მსხვილი კომპანია. მათ კი, ვისაც დასვენება უნდათ, ოკეანე და წელიწადში 320 დღე გზელოდება. დასაწყისი მომწონს, შესანიშნავი ქალაქია ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, რა თქმა უნდა.
3: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
1: სან-დიეგო კალიფორნიაში ექსტრემალური გართობების დედაქალაქად აღიარეს. აქ უბრალოდ ცოდვაა მოსაწყენი უქმეების გატარება. ასე რომ ვიწყებთ წინ მხოლოდ დრაივი და ადრენალინი.
2: ნორთ ჰარბორ დრაივი.
1: გადავწყვიტე ყველა ექსტრემალური გასართობი გამოვცადო. პირველი აქტივობა კი სწრაფმავალი წყლის ფანტომი იქნება.

ხედავთ, როგორ ისწრაფით მივქრივარ. არავით არის სიჩქარის შეზღუდვა. არავით არის წესები. შეგიძლია ბოლომდე მოეშვა და ბედნიერების ყოველი წვეთი დაიჭირო. სულ წველი ვარ. სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს, რომელიმე გასართობით ასეთი სიამოვნება მიმეღოს. ეს საოცრება. საოცრება. სულ წველი ვარ, მაგრამ თავარია ბედნიერი ვარ. კატერი მხოლოდ ექსტრემალური გართობისთვის არ არის. მე ის სან-დიეგოს ყურის უკეთ დასათვალიერებლად ვიქირავე. გესაუბრებათ, კაპიტანი პტუშკინი. მოხარულები ვართ თქვენი გემბანზე მობრძანებით. ყურადღება, გაიხედეთ მარჯვნივ. თქვენ წინაშე შესანიშნავი პანორამა იშლება დაუნთაუნზე. ახლა გაიხედეთ მარცხნივ. თქვენ ზღვის ლომების მოსასვენებელს ხედავთ. ისე ამოვნეთ. ზღვის ლომები შესანიშნავი სანახაობა, მაგრამ ყურის მთავარი ბინადრები გემები არიან.

საქმე იმაშია, რომ სან-დიეგოს ოკეანისგან პატარა ნახევარკუნძული ჰყოფს, რის შედეგადაც ბუნებრივად ასეთი კომფორტული ნავსაყუდელი შეიქმნა. შესანიშნავი სადგომია და ხომალდები თავს მშვიდად გრძნობენ, ისე როგორც ცხვრები ფარდულში.

აქ მთავარი უზარმაზარი ავიამზიდი მიდვეია. ორიათასხუთლამდე მიდვეი ამერიკის ფლოტის ისტორიაში ყველაზე დიდი ავიამზიდი იყო. მის გემბანზე 61 ავიახომალდი ეტეოდა. ის უზარმაზარია.

0: წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ დაათვალიერა ავიამზიდი, მაგრამ მის რეალურ მასშტაბებს მხოლოდ მას შემდეგ გაანალიზებ, როდესაც მის გვერდით იმყოფები. თავი პატარა თაგვი ქონია, რომელიც უზარმაზარი კარადის წინ დგას. North Harbor Drive.
1: San Diego სპორტში შეუძლებელი არ ნახოთ ქალაქის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მე San Diego-ს ყველაზე ცნობილ ადგილას მოვედი. ეს ულამაზესი. და ყველაზე რომანტიული ძეგლია, რომელსაც მე უსიტყვო კაპიტულაციას დავარქმევდი. სხვათაშორის ამ ძეგლს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. მონუმენტის ესკიზი შტაგონების წყაროთის ფოტო იქცა, რომელიც ერთხელ მაინც გეკნებათ ნანახი. ფოტოზე მეზღვაური უცნობ ექთანს კოცნის. იმ დღეს ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების ამბავი გაიგეს და ბედნიერებისგან ყველა ერთმანეთს კოცნიდა. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიომ 60 წლის შემდეგ გაიგო, ვინ იყვნენ ფოტოზე აღბეჭდილი ადამიანები. დაიმახსოვრეთ მათი სახელები: გენ მაკდაფი და ედი ჩეინი. სწორედ ისინი იყვნენ ცნობილი მეზღვაური და ექთანი. მეც მინდა ასეთი ფოტო. სერ, უკაცრავად. შეიძლება ასეთი ფოტო გადავიღოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ შეიძლება. კარგი, ძამ საკმარისია. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. San Diego.
0: ბულვარი კეტნერი.
1: აეროპორტში არ მოვდგუები ვარ. ქალაქის ცენტრში 1 საათში მივედი.

0: დაუნთაუნში სეირნობისას ხვდები, რომ სან-დიეგო შესანიშნავი ქალაქია. ჩვენი წარმოდგენა ამერიკულ ხარისხიან ცხოვრებაზე აქ რეალურია. სუფთა ქუჩები, სწორი გზები, მოვლილი გაზონები. რა გითხრათ? აქ მაღალსართულიან შენობებსაც ერთ ხაზში აშენებენ. თვითფრინავებს ხელი რომ არ შეეშალოთ, მათი სიმაღლე მაქსიმუმ 152 მეტრია. აქ ვერ ნახავთ ცივ მინის შენობებს. ყველა ნაგებობას თავისი სული, რომანტიკა და ისტორია აქვს, რაც ქალაქს შეუდარებლად ყუდროს ხდის.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: რაიონი ჰილკრესტი.
0: ჩემი ბიუჯეტური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე იაფასიან ჰოსტელს ვეძებ. ამისთვის ჰილკრესტის რაიონში მოვედი. ჩემი ჰოსტელი სწორედ აქ არის. ამერიკა ბიუჯეტურ ტურისტებს იაფასიანი სასტუმროებით არასოდეს არანებივრებდა. წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ საერთო ოთახში $35 გადაიხადა. აქ არაფერი არ არის. სკამით კი არ დგას. ოსტელში ჰაბიბი ასევე $35 ითხოვენ ღამეში, მაგრამ საერთო ოთახის მაგივრად აქ ცალკე

0: მომერია და უჯერებელია. ისეთ ძვირიან ქალაქში, როგორც სან-დიეგოა, საკუთარი ნომერი $35 შესანიშნავია. ორი ლოგინი. ერთი ჩემი ზურგჩანთისთვის, მეორე კი ჩემთვის. ყველაზე ძალიან კი ის მიხარია, რომ ვერავინ დამინახავს, როგორ მძინავს, როგორ ხვრინა და როგორ გადმომდის დორბლი ღია პირიდან. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. ჩემ ნომერს გარედან შეხედეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობარო. კარგი არა? თავისუფალი ურთიერთობების სისტემა. ყველა ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ესმის. არავის არავისთან არ აქვს პრეტენზია. ჰოსტელში ყველა ნომერი გამჭვირვალეა. დიზაინერებს უნდოდათ, რომ სტუმრები კომპლექსებისგან გათავისუფლებულიყვნენ და რომ არავის მორიდებოდა ყველას თვალწინ ცხოვრება. ერთი შეხედვით ეს ორიგინალური იდეაა. მეორეს მხრივ კი თავი აკვარიუმის თევზი გონია, რომელსაც ყველა აკვირდება.
2: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
0: ნორთ მარშალ ავენიუ.
1: მე კი გეგმის მიხედვით მორიგი ექსტრემალური აქტივობა მელის. შესანიშნავია. ასეთი თვითმბრინავები სუსტებისთვის არის. დღეს უბრალოდ მიწიდან აფენა კი არა, ბოლომდე გაფენა გადავწყვიტე. მაგარია. გაიცანით ჩემი ჩიტი. პილოტაჟური მონოპლანი ექსტრა 320 LC. თავი ხელში უნდა ავიყვანო, თორემ შეიძლება ჩავეხუტო. როგორი არარეალურია. ახლა ამერიკის ჰიმნს შევასრულებ. ეს ჩვეულებრივი თვითმფრინავი არ გეგონოთ. ეს საჰაერო აკრობატია. ის სპეციალურად შექმნეს იმისთვის, რომ თავბრუდამხვევი მანევრები და მაღალი პილოტაჟის ტრიუკები შეასრულოს. დღეს რეალურად შევიგრძნობ, რას ნიშნავს ნამდვილი გადატვირთვა და სასიკვდილო ბრუნები. მაგარია. როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, ახტაცებული ვარ. მთავარია გული არ ამერიოს. თუ ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი უსაფრთხოა, რაში გჭირდება პარაშუტი?

0: სადგური რიოვისტა.
1: ზურგჩანთიანო ტურისტებო, ყურადღებით მისმენეთ. სან დიეგოში ექსტრიმი მაშინაც კი შესაძლებელია, თუ ჯიბეში ცენტიც არ გიდებთ. ლა-ხოიას მაღალმთიან რაიონში ერთი ძალიან ღრმა ხეობაა. ხეობაში ძალიან საშიში ბილიკი გადის. აქ მას ჰოშემინის ბილიკს უწოდებენ. ამ გზას ულამაზეს სანაპიროზე ბლეკ ბიჩზე მივყავართ. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ეს მარტივი გზა არ არის, მაგრამ აქედან ასე არ ჩანს. რა სისულელე, ასეთები გაგვივლია. ძალიან გთხოვთ. ნასტიუშკა, პარკური მზად არის. აიაქ უკვე ხუმრობა აღარ შემიძლია. სიტყვები უკან მიმაქვს.
2: მამაჩკი.
1: მერტო ჩემო.

0: мерт
1: господи
0: ძალიან მეშინია
1: господи господи господи
0: мерт
1: как это смешно
0: да сесацило дайджерет ара сулелебо ჩემ აგზელებ ჩვენ საინტერესო ექსკურსიას. ჩემი ჯგუფი ხომ არ ჩამორჩა? ოჩა, წკრივში მოდიან. ჩემი საუკეთესო არარსებული მეგობრები. წამოდი. შენ ხომ ჩემი მეგობარი ხარ? ცოცხლები ვართ.
1: ოხ ტი. ვაუ.
0: ერთადერთი რაზეც ყველავ ის არის რომ ასაც მე არ დამესვაროს. როგორც ამბობდი, ნამდვილი საბავშვო ბაღია. ქალბატონო, კარგად ხართ? გამარჯობა. ძალიან სასაცილოა. ისვენებთ?
1: через
0: 10 метров შემდეგ ნამდვილად აღარ გაგიცინებათ. ცოტა ხანში საბავშვო ბილიკი რეალურად გაუვალ საშიშ ვიწრო ხეობად იქცა.
1: ვაუ. Да. Здесь уже
0: Ах, верчавал Артём.
1: Ну, Артём, когда
0: вы Артём, дамехмаре, უკან გამიყვანე.
1: Так.
0: Насе.
1: Так. Тихо, я жила.
0: Что схали вам ждёт?
1: Это
0: эс кадры. Я фикребули иго. Амит гачвенет дацемисас, როგორ უნდა დაიშვათ სწორად?
1: То есть вы упали.
0: Да эти. Ай, асе.
1: Всё. Всё будет.
0: Куда пере каргад არის?
1: Не благодарите.
0: Спасибо, არ არის საჭირო.
1: Это
0: клаустрофобებისთვის ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გეჩვენებათ რომ ცოტაც და კედლები ჰოთდოგის სოსისივით გაგჭრეტენ.

0: თავიდან გეჩვენება, რომ ეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი საჰაერო აკრობატიკა, მაგრამ როგორც კი მოდუნდები, რინავი სწორედ მაშინ იწყებს მოქმედებას. ყურადღებით, ტრიალდებით. ამოვბრუნდით. ღმერთო! ტრიალდებით. დედიკო, მიშველე! ძალიან მაშინია. მიშველეთ. ღმერთო! ეს ხომ მკვდარი მარკუჟია. ღმერთო! თავს როგორ გრძნობ? 10 წამი მჭირდება. გასაგებია? მეგონა რომ ყველაფერი დასრულდა. მაგრამ ყველაზე საშიში ბოლოსთვის შემოინახეს. ჰემერჰედი სილეთი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ფრინავითვით ფრინავის ძრავს ნიშავს. თქო, რამე იყონე. ჩვენ ვარდებით. მიწას ხედავ. თვით ფრინავი ხმელეთისკენ მიექანება. ჯანდაბა, რა ჯანდაბა ხდება? ვარდებით. ღმერთო.
1: ჩვენი ვრად გამოგივიდეთ? მიწაზე უბრუნდებით.

გადახრჩი. სულცველი ვარ. უმაღლესი პილოტაჟია. როდესაც შენი ღვიძლი, თირკმელი, ელენთა და გული ხელჩაგედებულები ახუდებიან ერთმანეთს. წყალი დამალევინე, თორემ გული ამერევა. მეგობრებო, ასეთი ექსტრიმის შემდეგ 2 საათი თეთრი რეალობას. არა, ასე უკეთესია. თვალებს ვერ ახერხებ. არაფერი არ გესმის. და თვალებში ნამდვილი კალეიდოსკოპი გაქვს. ეს დასასრულია. ჰო შე მინის ბილიკი.

აი ესეთ საყვარელი ძვირფასი ლუთან ახლოს ყოფი ყოველ ჯერზე განსხვავებული შესანიშნავი უკიდეგანო ოკეანე

0: გამარჯობა ოკეანე. ეს ხომ წყნარი ოკეანეა. გამარჯობა ოკეანე. როგორი ყავი უჩემოთ?
1: გერბიან საფასური სან დიეგო.
0: რაიონი პატარა იტალია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით სან დიეგოში ძვირადღირებული სტეიქ ჰაუსი Born and Raised გაიხსნა. სტატუსი ორი მიზეზის გამო მიენიჭა. პირველი ის, რომ რესტორანი მფლობელებს 6.5 მილიონი დოლარი დაუჭდათ. და მეორე მიზეზი? აქ ერთ პატარა შემწვარ ხორცის ნაჭერში 150-200 დოლარს იხდიან.
0: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა.
2: დიდარი ტურისტი აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს. ელიტარულად გამოიყურება. La Jolla Farms Road.
0: მე კი როგორც ყოველთვის ბიუჯეტურად დოლარი და 79 ცენტი და marshmallows მსუყე პაკეტი ჩემს განკარგულებაშია.
3: სან-დიეგოში
0: ერთი რომანტიკული ტრადიცია არსებობს. ადამიანები სანაპიროზე იყრიბებიან კოცონს ანთებენ და საყვარელ ამერიკულ ტკბილეულს წვავენ. ეს marshmallow-ა. ის ჩვენ ზეფირს გავს. ბიუჯეტური ტურისტების საყურადღებოდ. კოცონთან თქვენი ზეფირით მისვლა შეგიძლიათ. არავინ გაგაგდებთ. გამარჯობა. marshmallow მაქვს, მაგრამ ცეცხლი ვერ დავანთე. შემიძლია თქვენი კოცონით ვისარგებლო. რესტორანი Born and Raised.
2: Steakhouse Born and Raised სტუმრებს მხოლოდ გემრიელი ხორცით არაოცებს. მათი მთავარი კოზირი ღია სამზარეულოა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თვალი ადევნოს თავისი სტეიკის მომზადების პროცესი. მაცივრიდან თეფშზე დადებამდე. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდება. დარბაზის ცენტრში ხორცის მშრალი დამუშავების კამერა დგას. აქ წარმოშობით ავსტრალიელი ახალგაზრდა აბერდინული ანგუსების ნეკნებს ამუშავებენ.
4: Серёбрышка.
2: Негнеби данашორებენ ზედმეთ ხორცს და ცხიმს. შემდეგ მას ჭრიან. და მშრალ სტეიქს იღებენ. ხერხს ისე ხმარობს, რომ მეშინია კიდე წარსული შესახებ გითხო. ამის შემდეგ დიდ ნაჭერს შესაწვავად ამზადებენ. მას ქურაზე კი არა, ნამდვილ ჯოჯოხეთურ ღუმელში წავენ.

0: სანამ ხორცი მომზადდება, კარგი სტეიკის არჩევას გასავლით. ფილე მინიონი.
1: Кстати,
0: სხვათა შორის, სტეიკს ძვლიანად სილამაზისთვის არწავენ. ძვალი ხორცს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. ასევე ძვალი წვის დროს ტემპერატურას თანაბრად ანაწილებს. სტეიკს არავითარი გარნირით და სოუსით არ აფუჭებენ. მას მხოლოდ მარილს აყრიან. ბლეკ ბიჩი. რა ქვია?
2: ანასტასია.
3: Самое удивительное,
2: что Цария, коцонис гаршеме уцхо адамიანები იკრიბებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასიამოვნო საღამო და ახალი მეგობრები გარანტირებული გაქვს. რა თქმა უნდა, მარშმელო გამისინჯავს, მაგრამ ცეცხლის შემწვარი არასოდეს. სულ სხვა გემო აქვს. გემრიელია. შიგნით ძალიან გრილდება. გარედან კი ქერქს იკეთებს. ასე ბევრად უფრო სასიამოვნო საჭმელია. დიდი მადლობა ნახვამდის, წილინებისა. რესტორანი Born and Raised.
0: აღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილია? სერიოზულა?
2: რა თქმა უნდა.
0: შეხედეთ რამ ხელა.
1: мама дорогая.
0: დედიკო. ახლა ბეტრის კურკი რომ ეცვას ნამდვილი ნიანდერტალელი ვიქნებოდი. უზარმაზარი ძვალი უამრავი ხორცით.

0: ბელისიმო. შესანიშნავი ფერი აქვს. ხორცი საშუალოდ არის შემწვარი. უფრო უმისკენ იხრება. მაგრამ უმი ხორცის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. სრულად არ იგრძნობა.
1: გერბიან საფასური. სან დიეგო.
2: ჯეისტრიტი.
0: სან დიეგოს კიდევ ერთი სიახლე მისი ძვირად ღირებული სასტუმრო პენდრია. მისი მშენებლობა 120 მილიონი დოლარი დაჭდა. ყველაზე ძვირიან ნომრებს ერთი წლით ადრე ჯავშნიან. ამიტომ მე უბრალოდ ძვირიანი ნომერი ავიღე. ჩემი ოთახი ღამეში 500 დოლარი ღირს. როგორი სიმკვდროვია. ალბათ ახლა ეკრანებიდან ძალიან პატარა ნომერი ჩანს. ეს ასეც არის. ნომერი თითქოს არ გამოხატავს მის ფეშენებელურობას, მაგრამ თავარი კოზი დეტალებშია. შეხედეთ. ყველა სახის ნეკი. დამტენი, გადამყვანი. ძალიან სასიამოვნოა. ეს რა არის? ორი ცალი პრეზერვატივი, ზეთი, ლუბრიკანტი. გასაგებია მოკლედ, ხომ იხდით რაც არის. ადამიანებმა ამაზეც იზრუნეს. ღმერთო ჩემო. ამ ნომერში ჩემს მაგივრად ივლეევა უნდა ყოფილიყო. მასივარში ხუთი ადამიანი სამყოფი სასმელია. მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ნამდვილად ვირატირებული ნომერია. ეს ელიტარული შამპანურია. ცხადია, რომ აქ ღარიბი ტურისტი ვერ შემოვა. დააკვირდით? მოკლედ. კეთილიყოს თქვენი მოგზაურობა, მისტერ პტუშკინ. იციან, ვინ ცხოვრობს ამ ნომერში. მეგობრებო, დააკვირდით? ძალიან მოდური. შავი ფერის ყურმილი. რომელსაც ავიღებ და სულაც არ შემწყვება, მისი ჩემს მდიდარ ყურზე მიდება. ალო?
3: ალო, ეს არის
0: მიმღებია? მოწონება თქვენს სასტუმროს. ერთი დიდი ლაიკი. ჰოსტელი ჰაბიბი.
4: ო, как приятно.
5: რა კარგია აკვარიუმში დაბრუნება. ძილინები სამეგობრებო.
4: хотя
5: მაგრამ
4: я тут подумал
5: ეს ხომ თავისუფალი ჰოსტელია.
4: не буду
5: за карდებს არ ჩამოვაფარებ. სასტუმრო პენტრი სან დიეგო.

0: გერბიან საფასური სან დიეგო
1: სასტუმრო პენდრი სან დიეგო
2: დილამშვიდობისა კალიფორნია ჰოსტელი ჰაბიბი
3: დილამშვიდობისა
0: გერბიან საფასური სან დიეგო
1: გზატკეცილი სან დიეგო
2: დილით ექსტრემალური გართობის კიდევ ერთი დოზა პარა ჰოუკინგი მელოდა ეს პარაპლანეტ ფრენაა მაგრამ ცოტათი განსხვავებული შევარდენთან ერთად გაიცანეთ ჩემი გუნდი მფრინავი დევიდი და შევარდენის სახელად ბანკო ჩვენებურად ბორისი გავფრინდეთ ბანკოსთან ერთად გავფრინდეთ
4: Hope is coming
2: Ikidan Uberavs

0: ხედავთ?
1: Сокол.
0: შევარდენი სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ფრინველია. ის საათში 300 კილომეტრს ავითარებს. მთელი ატრაქციონი აი ასე გამოიყურება. ჩვენ ხელში ჯოხი გიჭირავს, რომელზეც ხორცის ნაჭერი დებს. ინსტრუქტორი ფრინველს სპეციალური სასვენით იხმობს. ძაღლი ვითხავს გაწვრთნილი. მინდა დავიჯერო, რომ შევარდენი მხოლოდ ხორცის გამო არ მოფრინავს ჩვენთან ერთად. თუ ჩვენთვის ეს ექსტრემალური გასართობია, შევარდენი მას ნამდვილ ნადირობად აღიქვამს. დიდი მადლობა ჩვენი ავიაკომპანიის პირობებით სარგებლობისთვის. ძალიან სახალისო იყო. ვერც თვით ფრენავი, ვერც ვერც ფრენი და საჰაერო ბურთი ვერ მოგცემთ ისეთ ემოციას, როგორც ეს აპარატი. ცრემლები მომდის. ისეთი მაგარია, ისეთი შეგრძნებაა ფრენისას. წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ. საოცარია. არავითარი ძრავის ხმა არის მის და მხოლოდ შევარდენს ხედავ როგორ გივლის მარცხნიდან, მარჯვნიდან. მას აჭმევ. მოკლედ შეუდარებელი გრძნობა. გამარჯობა მეგობარო, ხელი მომეცი. როდესაც შენ ფრინველთან ერთად დაფრინავ, გავიწყდება რომ ადამიანი ხარ და თავი შენც ჩიტი გგონია. მიწაზე დაშვების შემდეგ პატრონი ბორის დამსახურებულ ნადავლს აძლევს. იმას რისთვისაც ზემოთ ნადირობდა. ღმერთო, დაინახეთ? მან მთლიანად გადაყლაპა ფეხი. არც კი დაუღეჭავს.
2: გერბიან საფასური San Diego.
0: სადგური Old Town-ი.
3: ალბათ იკითხავთ, რა უნდა გააკეთოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა San Diego-ში მეორე დღეს. რა თქმა უნდა, პლაჟზე

0: Мне кажется,
1: ჩემი აზრით, სხვა ქალაქებს სან-დიეგოში შურს. აქ სულ თბილა. მის ფეხებთან წყნარი ოკეანეა გართხმული. აქ ყველა მშვიდად ცხოვრობს. იროჯებიან და ტალღებზე სერფინგიც რეალებენ. სან-დიეგო ზოოპარკი.
2: უნდა გამოგიტყდეთ. გადაცემის 8 წლიანი არსებობის მანძილზე ჩვენ არც ერთხელ არ გვეჩვენებია მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ზოოპარკი. დღეს ამ შეცდომას გამოვასწორებთ. გამარჯობა. ვისაც ახლა ზოოპარკის გაგონებაზე ასეთი რეაქცია ჰქონდა, თამამად ვაცხადებ, რომ სან-დიეგო

0: ზოოპარკი პლანეტის მთავარი ზოოპარკია. წარმოიდგინეთ, რომ სამყაროს ყველა ცხოველი ერთ ქალაქში ჩამოიყვანეს. ეს ქალაქი კი აი ასე გამოიყურება. სან-დიეგოს ზოოპარკი ნამდვილი ნოეს კიდობანია. აქ 658 სახეობის ცხოველი და ფრინველი ცხოვრობს. ზოოპარკს 500 ადამიანი ემსახურება და მისი ბიუჯეტი ჩვენი ერთი საოლქო ცენტრის ბიუჯეტის ხელაა. ეს ბევრად მეტია ვიდრე ზოოპარკი. ეს მაღალტექნოლოგიური გასართობი პარკია. აქ შეგიძლიათ საბაგირო გზით იფრინოთ. შეგიძლიათ იაროთ ესკალატორებით, დაკიდებული ხიდებით, ღია ავტობუსებით, ორსართულიანი ავტობუსებით. აკაურობა არაფრით არ გავს ჩვენ ზოოპარკს, სადაც ბინძურ ვოლიერებს შორის სკიწევს სიარული. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ცხოველებმა თავი ისე იგრძნონ, როგორც სახლში. ზებრა! ჩვეულებრივი ზებრა. ოსკარეშე. ვიღაცისთვის სავანა. ვიღაცისთვის ოაზისი. ვიღაცისთვის კი დათოვლილი დღე. ყველა ცხოველი თავის გარემოში ცხოვრობს. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ მათ აკვირდებიან. ველურ ბუნებაში ალბათ ბეჰემოთს ორ წამზე მეც ვერ შევხედავდი. მას ზუსტად ამდენი დრო სჭირდება 65 კილოგრამიანი ადამიანის შესაჭმელად.
1: აქ ყველაფერი არარეალურია. თითქოს ფილმის ლამაზი კადრებია. თეთრი ქვიშა, როგორც ფილმებშია. ტალღები. ბედნიერი ხალხი. ისინი ისვენებენ, ერთობიან.

0: ან ცუდად ვარ, ან იქ ძაღლია სერფინგის დაფაზე. შეხედე ტალღებზე როგორ დასრიალებს. გაუჯერებელია, მაგრამ სან-დიეგოში ისე უყვართ სერფინგი, რომ ადამიანებმა შინაურ ცხოველებსაც ასწავლეს ტალღებზე სრიალი. დღეს ეს გართობა ქალაქის მაცხოვრებლების მთავარი გატაცება. ტურისტებისთვის კი სან-დიეგოს ახალი კოზირი. გამარჯობა. თქვენი ძაღლები სერფერები არიან? დიახ, ყველა. საქმე სერიოზულად მიუდგნენ და სერფერი ძაღლებისთვის ცალკე სანაპირო გამოყვეს. სპეციალური დაფები შექმნეს ქაოიანი ზედაპირით, რომ ძაღლებს თათები არ გაუსრიალდეთ. შეკერეს სამაშველო ჟილეტები და ძაღლის მზის სათვალეებიც კი გამოუშვეს. შეხედეთ, როგორ მოხერხებულად განან დაფაზე. დამწებ სერფერებზე უკეთ გამოზდით. რომ იცოდეთ, აქ ძაღლებს შორის შეჯიბრებასაც აწყობენ. ასეთი აქტივობები საქველმოქმედოა. ორგანიზატორები ფულს აგროვებენ და თანხას ძაღლების თავშესაფარში რიცხავენ. ერთი შეხედვით სულელური გართობა კეთილ საქმეში გადაიზარდა. პატარა, ეს ხომ ამერიკაა. სან-დიეგო ზოოპარკი.
1: სან-დიეგოს ზოოპარკში ცხოველების დათვალიერებასთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ყველა დამთვალიერებელი გააოცონ. შეხედე სან, ყანჩა. კომფორტული იქნება ამ ჩიტის მოგზაურობა.

0: რობაშე წაყვანა. ამ ზოოპარკში მსოფლიოს უიშვიათესი ცხოველების სახეობებია თავმოყრილი. ისეთი უჩვეულო ჯიშები, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეტანილები. ასეთი ცხოველები არც არ დარგინახავთ და მათი სახელებიც კი უცხო პლანეტელების სახელებად მოგეჩვენებათ. ბაბირუსი, ბინგურონგი, კუკაბარა, კაზუარი, სიფაკა, ექიდნა, ფოსა, კინკაჟუ, სიამანგი, კიტოგლავი, პანგოლინი, ვომბატი. ეს ზოოპარკი კი არა ფანტასტიკური მონსტრების სავანია. ყველა შესახებ რომ მოგიყვეთ, 20 გადაცემაც კი არ გვეყოფა. ამიტომ ჯობია რომ აქ შევჩერდეთ. გადავწყვიტე ყველაზე საინტერესო ცხოველების შესახებ მოგიყვეთ. ამას აკაბი ჰქვია. როგორც ჩანს ბუნებამ აკაბისთვის მოიცავა და ცხენის ტანზე ზებრის ფეხები მიაბა. დამატებით კიდევ ლურჯი ენა მისცა. წარმოშობით კი აკაბი ჟირაფის ნათესავია და ჟირაფივით გრძელი ენა აქვს. ასეთი ენა მას ხიდან ფოთლების კომფორტულად მოწყვეტაში ეხმარება. როგორც ხედავ ბუნებამ, ხოლო და აკაბიზე კი არ დაისვენა, მან პატარა გოჭებსაც დასცინა. ამ ველურ ბანჯგვლიან ღორს სასაცილო საყელო მიაბა. ის ღორზე მეტად მსუქან, თმიან ვირთხას უფრთხავს. აი ესეც ვერ გავიგე თახვია თუ უყურო კურდღელი. მას კაპიბარა ჰქვია და ასე მგონია რომ ჩვეულებრივი ზაზონაა, რომელმაც უამრავი გლუტეინი და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მიირთვა. ამას დააკვირდით, ვერ გაიგებთ ღორია თუ სპილო. სინამდვილეში კი ეს ტაპირია. მაგარია. ასეთი ცხოველების ანახავად ბევრი მოგზაურობა და დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდებათ. ამ ზოოპარკში კი შეგიძლიათ 2 დღეში ყველაფერი ერთად ნახოთ. რაც ყველაზე მაგარია, აქ შეგიძლიათ მთელი ოჯახით კარგად დაისვენოთ.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: სანტა კლარა პლეისი.
0: ფიქრობ, როგორ დავასრულო ეს გიჟური 2 დღე. პრინციპში წვეულების და ჯაკუზის გარდა ყველაფერი მქონდა. ესე იგი, ეს ყველაფერი უნდა მოვასრო. გაიცანეთ ჩემი შეშლილების გუნდი. გამარჯობა, მეგობრებო. მე ანტონი ვარ და შეგიძლიათ უბრალოდ მისტერ ანტონი დამიძახოთ. დიახ, მისტერ ანტონ. ოჩა, აბა მეგობრებო, წვეულება იწყება. სან-დიეგოს მდიდარი ტურისტების გასართობების სიაში იახტა ჯაკუზი ძალიან პოპულარულია. მე დამატებით შევუკვეთე დიჯეი, ბარმენი, სიმპათიური გოგონები და კაპიტნის ბარბეკიუ. ასეთი იახტით 2 საათიან გასეირნებაში დამატებით $500 გადავიხადე. ჯამში $1500 მე პერსონალური წვეულება მოვიწყვე.

0: ჯაკუზი წყალზე ძალიან მაგარი რამეა. იცურავ ყურეში, ტბები თბილ წყალში. Свам цип шампанюрс да тавдавицებას ბოლომდე ეძლევი.
1: Сан-დიეგოში ყველა შეყვარებულია. უკლებლივ ყველა. ისინი ვისაც ცხოვრების დროებით გაჩერება, ტელეფონის გათიშვა და ოკეანის სანაპიროზე ყველასგან დამალვა უნდა. გამარჯობა ოკეანე.
0: და ისინიც ვისაც ადრენალინის საოცარი დოზის მიღება სურს. სულწველი ვარ, მაგრამ ბედნიერი ვარ. ისინი ვისაც მთლიანად გამოფიტვა და ოქროს ულიმიტო ბარათის განულება უნდა. სან-დიეგო, ძალიან მიყვარხარ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენთვის არაფერი მენანება.
1: ლაჰოიას რაიონი.
2: აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები. სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერ
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, იუტა.
2: Salt Lake City საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მის მინეპტოშკენ და ფიქრობ იქნებ ფრჩილებზე შავი ფერის ლაქი წავისვა. წესით ამ ლაქს თითები უნდა დაეგრძელებინა, მაგრამ რაღაც ვერ ვატყობ.
2: მაგარია.
3: რას უყურებ?
2: ეს ხომ იუტა. შტატი, სადაც მივფრინავთ.
3: მე აქ მინდა.
2: არა.
3: თვალებს არ უჯერებ.
2: მე არ მძინავს.
3: პლანეტის ყველა სიდიადე.
2: ეს კიდევ არაფერია. ფეხქვეშ ასფალტიც კი არ არის. მაგარია. მოჭა იქ ადამიანია? უკაცრავად. ქალაქში რო? მოჭა იქნებ მატარებელია? არა, არა. არც მატარებლებია. საერთოდ არაფერი. სინამდვილეში არსებობს უამრავი ვარიანტი, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი მათგანი მაწყობს. არ შეგიძლიათ მოაბამდე მიმიყვანოთ. შემიძლია ამაზე დავიჯდე. თუ კანონს დავარღვევ. კარგი. დაჯექი. მიგიყვან. უბრალოდ მოვედი, რომ მეკითხა მოაბამდე როგორ მივსულიყავი. მან კი უბრალოდ მითხრა. დაჯექი. წაგიყვან.
1: გერბიან საფასური. იუდა
3: 191 გზატკეცილი

0: ღმერთო რა სილამაზეა, არ ვიცი აქ ხალხი როგორ ცხოვრობს.
1: იუტა ალბათ ამერიკის ყველაზე კეპიტოლ რიფი. მკვდარი ცხენი. მონუმენტების ხეობა. და მდინახწია. და იუტას ერთ-ერთ ულამაზეს კანიონში, ბრაის კანიონში ჩამოვფრინდი.

0: როგორ ანაირად საკუთარ თვალებს ვერ უჯერებ, რომ ეს ყველაფერი კარმა და ბუნებამ შექმნა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ქალაქის ძველი ნანგრევებია. მადლობ. მეშინია. ბრავო ამ ფრენისთვის, ბრავო მფრინავს და ბრავო იუტას. ას 91 გზატკეცილი.
1: და აი, ჩვენ მოაბში მოვედით. ვერც კი შევამჩნიეთ მთელი მოაბი ისე გამოვიარეთ. მადლობ, ლუკ. ნახვამდის. რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკა. იუტა ექსტრემალური სპორტისთვის იდეალური პლატფორმაა. მიუფრინავ. ასეთი?

ასეთი? ასეთი? ან აი ასეთი. და ულამაზეს ექსტრემალურ ადგილებში წავიდნენ. პასუხი? ჯერჯერობით უცნობია. კარგი. შევეცდები მინიმუმ ჩვეულებრივი მანქანა მაინც ვეკირაო. მანქანას ვეძებ. მანქანის დაქირავება გსურს? ჯიპის? დიახ. იაფასიანი მანქანის მე მხოლოდ $100 მაქვს. გასაგებია. მაშინ წარმატებებს გისურვებ. $100-ად მანქანას ნამდვილად ვერიპოვით. ასეა. დიახ. კარგი. წარმატებებს გისურვებ. $350-ად ბაგი ქირავდება. $350-ად? აშკარაა რომ მოაბით ჩემი ხაფანგია. აქედან გონია რომ ვერასდროს გამოვა. კარგი, ტურისტულ ოფისშიც კი ვიკითხავ. გამარჯობა. მინდა ყველაზე იაფიანი მანქანა ვიქირავო. ყველაზე იაფი მანქანა $129-ია. მასე იაფს მოაბში ვერიშობით. აბატეთ, მაგრამ რომელი სულელი სიდია იყო იუტაში $100 წამოსვლა. ამიხსენით ეს ვინ მოიგონა?

0: ძალიან. მაგრამ მხოლოდ $100 მაქვს. ის მხოლოდ ერთი დღით მიჭirdება. თქვენ მანქანას ვერ იქირავებთ, რადგან ეს საკმარისი არ არის. რაღაც გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს. აქვე ძალიან ახლოს საფოსტო განყოფილებაა, სადაც სპეციალურ დაფაზე ადგილობრივი მოსახლეობა განცხადებებს ათავსებს და შეგიძლიათ რაიმე ინფორმაცია მოიძიოთ. გმადლობ. იმედი მაქვს, რამე შევიპოვე. იმედი ვიქონიოთ. გმადლობ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მოაბიში $100 ფული არ არის. ვიცი, მე იქით მინდა.
1: აჰა,
0: კარგი.
1: выставка цветов.
0: Павелевის გამოფენა.
1: აა, работа.
0: და საქმეა?
1: Кто-то кошку потерял.
0: Вегацам ката და კარკა. Сколько შეიძლება შეგვიძლია $100 გამოვიმუშაოთ?
1: Нет, это не то.
0: Заксуреби, ара-ра, ეს არ მაწყობს. Манканები, манканები.
1: О,
0: შეხედე?
1: Смотри, чувак.
0: მანქანის დაქირავებაზე უკეთესია. დღეში $30. ბარათის გარეშე. სწორედ ეს გჭირდება. ალო? გამარჯობა. მანქანების დაქირავებასთან დაკავშირებით ვრეკავ. თავისუფალი მანქანები გაქვთ? შენიერია. 40 წუთში შევთანხმდით. მადლობ, დაგელოდებით. მადლობ. ეს მანქანის დაქირავების აგენტო არ არის, უბრალოდ კერძო პირი საკუთარ მანქანას შაბათ-კვირას აქირავებს. ფიქრობ, მანქანა საშინელ მდგომარეობაში იქნება, ადამიანი რაღაცას მიხსნი და ბამპერის თაობაზე ვერ გავიგე, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია მანქანა მეყოლება. მე გავიმარჯვე, გავიმარჯვე.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
0: ბრაის კანიონის აეროპორტი.
3: ვინაიდან მე ნამდვილი მკვლევარი ვარ, მოგზაურობისთვის ექსპლორერი ავირჩიე.
0: ჯონი ვარ. სასიამოვნოა. შენ ჩემი მხსნელი ხარ. მანქანის გაქირავება არარეალური ფასი ღირს.
4: Да,
0: ведь მანქანა ორი დღით მიჭirdება.
4: Будешь ездить по
0: Ну, апиунда да атвалиеро? Да, ეს მხარე.
4: Какая цена?
0: გასაგებია. ფასი რა იქნება? ჩაულებრივ 2 დღეში $80 ვიღებ. ჩემი აზრით ეს ნორმალური ფასია. ძალიან გთხოვთ. მომეცით $60, რადგან მე მხოლოდ $100 მაქვს. კარგი, ვხედავ რომ ნორმალური ადამიანი ხარ. იყოს 60. პასპორტი? და $100. კარგი, მანქანის ნომერი ჩაიწერე. ის ავტოსადგომზეა. დიდი მადლობა. არა, ეს მისი არ არის. არსეს? 77. უცნაური იქნებოდა ეს რომ ყოფილიყო. არ არსებობს. არმჯერა. ეს ბედის ირონია. Toyota Forerunner-ი. ცოტა ძველი, ცოტა მტრიანი, მაგრამ ჩემთვის ის ვერტ ფრენზე ბევრად მაგარია. გახსოვთ ბამპერზე რაღაცას გეუბნებოდა. ხოდი აქ, შეხედე. შეხედე. უბრალოდ პატარა დეტალია. წებოვანი ლენტი ძალიან აკურატულად აქვს გადაკრული. სულ ეს არის. ფიქრობდი ბამპერი საერთოდ არ ექნებოდა. ბამპერი არის. უბრალოდ მას პატარა პრობლემა აქვს. თითქოს თვით მფრინავს მართავ. $60-ად მანქანა კი არა, ჯავშნიანი მატარებელია. ხელები აშკარად უფრო დიდი უნდა მქონდეს. შეხედე რამ ხელასაჭი აქვს? იცით რა არის ყველაზე მთავარი? რომელიც პროექტმა გერბიან საფასურმა მასავლა, არასოდეს დანებდე. არასოდეს. იკითხეთ, მიიღეთ ის რაც გსურთ, გაჯიუტდით, ითხოვეთ, ზოგჯერ ემუდარეთ. ეს ყოველივე შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. მოაბის ყველა ბარიერი რომ არ გადამელახა, ახლა იუტაში ფეხით ვივლიდი. ახლა კი თქვენ შეხედავთ, როგორი ტოიოტათი უმგზავრობ. ტრანსპორტის ამბავი გავარკვიე. ახლა დროა საკვები პროდუქტი მოვიმარაგო. ზოგადად ამერიკა რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ სუპერმარკეტებში ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ იაფი 5.86 ცენტი.
2: გერბიან საფასური. იუტა.
3: ერჩეს ერნესტ როუდი.
0: მუაბის გვერდით ცნობილი თაღების პარკი მდებარეობს. პირველ რიგში სწორედ იქ მივდივარ. შენიერია? სალა რო დაკეტილია. შესანიშნავია. $125 დავზოგე. იუტა ხელუხლებელი ბუნების ქვეყანაა. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მილიონობით წლების განმავლობაში ადამიანის ჩარევის გარეშე იქნებოდა.

0: ბუტა.
1: არჩეს სენინგ დრაივი.
2: თაღების პარკში აუცილებლად უნდა ნახოთ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, დელიკატური თაღი. თაღთან მანქანით ვერ მიხვალთ. მასთან ფეხით მისვლას კი 1 საათი სჭირდება. საკუთარ თავს თაღების დამყრობლის გვირგვინს თავად დავადგამ. 1 2 3 4. წავედით. ღმერთო, კიდევ ძახეთ. გამარჯობა. ეს იაპონური მისალმება იყო. გამარჯობა. გამარჯობა. დრო რომ არ დავკარგოთ. ნელ-ნელა ვშტერდებით და ვიღიმით. ალბათ ყველა საინტერესებს რა მაძლევს ძალას და ენერგიას მოგზაურობის დროს. ეს ოლეგ ვინიკია. თქვენ კერძზე განთავსებული ოლეგ ვინიკი პლუს 5 გამძლეობას და პლუს 7 იღბალს ნიშნავს. ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. სასურველი სამიზნე უკვე ახლოსა. ნუ გააფუჭებ ხეთს თვალების აკეთიკით წეცებით. ესეც მთავარი წესია. მასთან ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდეთ. ჯანდაბა ის არარეალურია.
1: ძალიან მაგარია. მაგრამ მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ მარშრუტს ვაგრძელებთ და იქ უნდა ავიდეთ. შეგახსენებთ დაზღვევის გარეშე. 2004 წლიდან იმ წერვალზე, სადაც ახლა ვაპირებ ასვლას, 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ისინი კლდეზე დასურდნენ და უბსკრულში გადაიჭერდნენ. 6 ადამიანი. ამ ინფორმაციის შემდეგ ფეხები დამიმძიმდა და ასვლა ორმაგად გამიძნელდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საშიში კლდეებია. ამიტომ ძალიან მაგრად უნდა მოეჭიდოთ.

0: Вау. Здесь ак пехи განსაკუთრებულად ცურავს. ჯაჭვს ორივე ხელით უნდა ჩაეჭიდოთ.
1: Капец.
0: Чем дебе?

0: ღმერთო, თითქოს პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გზა მარტივი არ არის და არც ისეთი უსაფრთხოა, აქ თუ მოყვალთ, მიხვდებით და დაიჯერებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი, წარმოუდგენელი, არარეალურად გასაოცარი ხედი, რაც კი ოდესმე გინახავთ და მომავალში ნახავთ.
1: მეგობრებო, ამას ხედავთ? მაგარია.
0: მდებარეობით აფასებენ. რაც უფრო შორს დაიმალები ცივილიზაციისგან, მით უფრო მაგარია. მე კაპიტალ რიფის პარკში მივდივარ. ეს გიგანტური ქედია, რომელიც 160 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იცით, რატომ დაარქვეს ეს სახელი? ერთ მეცნიერს მოიჩვენა, რომ მისი ბორცვები კაპიტოლიუმის გუმბათს წააგავდა. სასტუმრო აქ ტყუილად არავარჩი. დაუჯერებელია. იცით, მნიშვნელობა არა აქვს შიგნით რა დამხვდება. მთავარია, ტერასიდან მთელი ეს ბრწყინვალება იშლება.

0: სასტუმროს ფული არ მაქვს, ამიტომ ღამე მანქანაში უნდა გავათიო.
1: გზატკეცილი 191.
0: ახლა წავალ და სუსკიანი ღამის წინ სადმე გავთმები. ეს ნომინაციაში ყველაზე იაფი კერძი იმარჯვებს, არ გამგვირებია. ეს ჩაია. 2.75 ცენტად. შეძლოთ ნორმალური ჩაი მაინც მოეტანათ. ჯომა, ხედავ? მაგიდას ერთით. ბიჭები ჩემით გაოგნებულები იყვნენ, ჩემი სითამამით, მაგრამ უარი არ უთქვამთ. დიახ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. სერიოზულად, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება, მაგრამ იქ მთელი ღამე უნდა დავრჩეთ, თითქმის დილამდე. არსებითად რას ვკარგავ? ღამეს მანქანაში გავათებ. კარგი. ასეთი სილამაზისთვის საათობით ჯდომა წყირს. უბრალოდ არ მჯერა. ეს ღამე მანქანაში უნდა გამეტარებინა. ამის ნაცვლად კი აი ამ შვენიერ ბიჭებთან ერთად ღამის ფოტოსესიაზე. ზე აყენებენ და მას ოდნა მოშორებით დგამენ, რომ კადრი ძალიან არ გაანათოს. შესაბამისად ნათდება холод კლდეები, მაგრამ ცა ისეთივე ლამ შეცვლა.
2: მაგარია, ეს რაღაც საოცარი მაგიაა. თვალთან თითს ვერ მიიტა. ძმო, აჩვენე, წინ არაფერი ჩანს, საერთოდ არაფერი. აქ კი ყველაფერი ჩანს.
0: არ მძინავს.

0: сам того не гаутвит сновиереблат гаме и утас ყველაზე უნიკალურ ადგილას ეროვნულ პარკში გობლინის ველზე გავატარე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დედამიწაზე დავიძინე და მარსზე გამომეყვიცა. ირგვლივ კი ქვიშის უცხო პლანეტელი მონსტრები მახვევია. მილიონობით წლის წინ გობლინის ველი მთლიანად წყლით იყო დაფარული. როდესაც წყალი დაშრა მრავალწლიანი ძლიერი ქარებისა და წვიმის ზემოქმედების შედეგმა, არარეალური სილამაზის ველი წარმოქმნა. 2 წლის წინ ჩვენმა წამყვანმა თქვა, რომ ამ ქვებს წვიმები შლიდა. და შესაძლოა 10 წელიწადში მათგან აღარაფერი დარჩეს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის სანახავადაც უნდა იჭკაროთ. მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. გობლინების ველი საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. სხვაგვარად მისი არსებობა რთული დასაჯერებელია.
1: გერბიან საფასური იუტა
0: რესტორანი რიმ როკი
2: ეგი პატარა ქათამი რომელიც ძალიან პატარაა მოყვითალო ყვითელი
3: ჟოლოვა
2: მოკლედ გოგრა

0: ვენური სოსისები ძალიან ჰგავს ქაღალდის ქარხნის პროდუქციას. და გაყინული და უგემური სპაგეტი, არ ვიცი, ეს ალბათ ყველაზე უგემური საუზმეა.
1: ძალიან უცნაურია, მაგრამ ამ პატარა მწყერის მკერდს ღვიძლის გემო აქვს.

0: ფეხი, რომელსაც ახლა სიამოვნებით შევჭამ. მაპატიეთ.
1: Напоминает,
0: ფასოვანი ქათმის გემო აქვს.
2: Переходим к сарделькам.
0: Бизонის ძევზე გადავდივართ. საკმაოდ გემრიელია. არავით არ უსიამოვნო სუნი. ბუნებრივი ხორცია და არა генმოდიფიცირებული. ორაგული სტეიკი. უმშვენიერესია. უცნაურიც არის, რომ რატომ ვფიქრობდი, რომ ამერიკელებს მხოლოდ კარგი ხორცის მომზადება შეეძლოთ? ტრიანი ბურგერებისთვის და ყველა სახის მაღალკალორიული კერძებისთვის, მაგრამ შეხედეთ, თევზი გრილზე უბრალოდ არაჩვეულებრივად არის მომზადებული. 191 გზატკეცილი.
3: იუდა 50 ფერის წითელ ელფერ შეიცავს, მაგრამ ყოველთვის ასე ყოფილა. სულ რაღაც 75 მილიონი წლის წინ ყველაფერი სხვაგვარი იყო. აქ იყო ჭაობები, ტყეები და აქ ინდიელების ნაცვლად ნამდვილი დინოზავრები ცხოვრობდნენ. უზარმაზარი, ეშვებიანი და რქებიანი დინოზავრები. ისინი უდაოდ სამყაროს ბატონ პატრონები იყვნენ. იუტას ყველა დინოზავრის ნახვა მოაბის გიგანტურ პარკში შეიძლება.
4: ოჰო,
3: ბილეთი $17 იღებს. რა თქმა უნდა, ამერიკა ძვირი ქვეყანაა. იუტაში დინოზავრების უამრავი ნაკვალევი და ტონობით ძვლები დარჩა. გათხრების დროს ასობით მტაცებელი დინოზავრის სახეობა აღმოაჩინეს, რომელთაც ნამგლისებური ბრჭყალები ჰქონდათ. აქვე არიან სატვირთო მანქანის ზომის ბალახის მჭამელი დინოზავრები. ამ ძვალს რომ ვუყურებ, ფიქრობ, მაგარია ეს ხომ ნახევარი დინოზავრია, მაგრამ შეხედეთ, ეს უბრალოდ მისი უკანა ფეხია. გიგანტური დინოზავრის უკანა პატარა ფეხი. იმისთვის რომ სი და გარგოლეოზავრი და რა თქმა უნდა თავარი ზავრი ტირანოზავრი რექსი. მოდით უბრალოდ მაგალითისთვის ცოტა წესები დავარღვიოთ. შეხედეთ, მას იქამდეც ვერ ვწდები. უცლამდე. ასე რომ, ახლა ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ როგორ გადარჩეთ ტირანოზავრთან ბრძოლის დროს, თუ მას ერთ-ერთზე შეხვდებით, ერთადერთი რაც შეგიძლიათ მოიმოქმედოთ, მას მუხლზე დაარტყათ. დანარჩენს ვერც მიწვდებით. კარგი, სხვა ვარიანტებიც არის. ალბათ შეუძლებელია. იცით რა არის ამ მუზეუმის მთავარი მახასიათებელი? აქ იდეალური დეკორაციებია. უბრალოდ ის გზა რომ არ ჩანდეს, შეიძლება და გეფიქრათ, რომ 75 მილიონი წლით უკან გადაგისროლეს. ამ ყველაფერს შენობაში ნამდვილად ვერ იგრძნობდით.
0: გერბიან 80000 წლისა. მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის წინ მან კვდომა დაიწყო. ამის მიზეზი და ნამდვილებით არავინ იცის, მაგრამ ძალიან საეჭოა, რომ მისი არსებობის 80000 წლის მანძილზე ეს სწორედ ახლა და ამ მომენტში ხდება, როდესაც ადამიანი ასე სწრაფად და უხეშად ანვითარებს თავის საქმიანობას. ფერია გამჭვირვალეც კი არ არის. ეს რაღაც ცემენტის ფერს უფრო გავს, რომელიც აბაზანაში რემონტის შემდეგ ჩაასხეს. ეს აბაზანა კი უნდა გადააგდონ. შიგნით ყველაფერი სრიალებს. თქვენ არ გეგონოთ, რომ წყალისადმე გადის, არა? უბრალოდ მე ჩავჯექი და დაკადმა იმატა. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, სხვა არაფერი. იქ რაღაც ხვრელია, რომელიც პირსახოცით არის დაცული. მე კი მართალი გიცხრეთ, ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. ვზივარ ჟანგიან და პრეისტორიულ ძველ ბერძნულ აბაზანაში. ყავისფერი მთიდან ცხელი წყალი საიდან რაღაც ჩამოედინება. რატომ, რისთვის და საიდან არავინ იცის, მაგრამ ჩამოდის. ყველაზე უცნაური კი ის არის, რომ წყარო მიწის ქვეშეთში 5000 მეტრის სიღრმეზეა. წყალი კი ზემოდან ჩამოდის. წყაროს წყალი აკროლებული და ბლანტია, მაგრამ ძალიან სასარგებლო. ქანების გავლით იგი გამდიდრებულია ნივთიერებებით, რომლებიც კურნავს კანს, სახსრებს და იმუნურ სისტემას აძლიერებს.

0: არა, საკმარისია. ფეხები ძალიან მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენში წაგერიოთ.
1: ფლიოში ყველაზე გამოცდილი მოქანდაკის სახელოსნოში ვიყავი.
0: იუტაში მოგზაურობისთვის ორი დღე ძალიან ცოტა. არაჩვეულებრივია იმის ცოდნა, თუ რისთვის უნდა დაბრუნდეთ ამ ულამაზეს სივრცეში. საოცარია.
1: არა, კორვალოლი უნდა წამომიღო.
0: ერთი ციცქნა, რომელსაც ახლა შევჭამ.
1: ეს გაფიცვა, პროტესტს ვაცხადებ. ვიღაცას კატა დაუკარგავს.
0: ის თბილის არ არის, ძალიან ცხელია.
1: ეს ოლეგ ვინიკია.
0: შემწვარი გოგრა.
1: მოგზაურობა საოცარი რამ არის.
0: საკმარისია. ფეხები მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენში წაგერიოთ.

0: 191 გზატკეცილი.
1: ნასტა, როგორც ყოველთვის დამამბრმავებელი ხარ.
0: ეს ვიცი ანტოხა. მანქანა საიდან ყავს? მოითმინე, ვინმე გაძარცვა თუ რა ხდება. შენ ხომ საკმარისი ფული არ ქონდა?
1: მომისმინე პატარა. ამ საოცარ ამბავს აეროპორტის გზაზე მოგიყვები. მანამდე კი შენი ამბები მითხარი. როგორ მოგეწონა იუტა?
0: ტუსკინ, იუტა ჩვენს გადატვირთვაში აღმოჩენა.
1: ჩემი რეიტინგის მიხედვით ეს ნომერი პირველი ადგილია.
0: დიახ, ჩემთვისაც.
1: რადგან ასეთი პეიზაჟები ცხოვრებაში არ მინახავს.
0: დიახ, მეც.
1: ნასტა, ასეთი ემოციები ცხოვრებაში არასდროს.
0: მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ნასტა.
0: კაცი ხარ თუ რა? პრობლემები თავად მოაგვარა. მე სუსტისკესის წარმომადგენელი ვარ.
1: ამას გაგახსენებ. მომისმენე, სარეცხის საშუალება ხომ არ გაქვს? კარგი, კარგი.
2: რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322251212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე

ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადი ვერ მოიცავდა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზევ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია.

0: ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გადატვირთვამ დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სიეტლი.
6: სიეტლ ტაკომის საერთაშორისო აეროპორტი. შესანიშნავი ინგლისური ან ნასია, ამინდზე რა სიტყვი?
7: დიახ.
6: მადლობა ღმერთს, ვიფიქრე რომ ნასია შემიცვალეს. ინგლისურად ისე ლამაზად ცხლავდი რომ.
7: ესე დაიწყე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სიეტლში ვიმყოფებით. მაგრამ აქ ძალიან მოღრუბლულია და ცივა.
6: ეს ხომ სიეტლია? აქ სულ წვიმს. ეს ამ ქალაქისთვის დამახასიათებელია.
7: არა, არა, წვიმა არ მინდა. აჯობებს მდიდრული მანქანისთვის ერთო. აბა მიდი მონეტა აგდე.
6: გერბი?
7: საფასური.
6: გამარჯობა სიეტლო.
7: მომინდომა.
6: 1 2 3.
7: ანტონ, ასეთ ამინჩი ფეხით როგორ უნდა ვიარო?
6: აი, ღე პატარა. ეს შენი გაჭირვების დაგვესია. ეს კი სპეციალური მოწყობილობაა. მე მაინც მანქანით ვივლი და აღარ დამჭირდება. შენ კი გამოგადგება. კარგად, არ დასველდე.
7: ეს როგორი ამინდია? ძალიან ცივა. მეგონება ინგლისური არ ვიცი, ყალთაბანდი.
6: ჩვენ ამერიკის ყველაზე შესანიშნავ ქალაქში დავბრუნდით.
7: მოგესალმები სიეტლო.
6: ზოგი ამბობს, რომ სიეტლი გიჟების ქალაქია. ზოგს კი ის მილიარდელების თავშესაფრად მიაჩნია. ვიღაცას კი სჯერა, რომ აქ ზღაპარი ცოცხლდება. ღმერთო ჩემო. ამდენი ხანი რატომ არ ჩავწერეთ ეს გადაცემა?

0: გერბიან საფასური სიეტლი.
1: სიეტლ ტაკომა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამ ბოლო დროს ჩვენ გადაცემაში ბევრი უცნაური და დახვეწილი მანქანა გვყავდა, მაგრამ სიეტლში ძვირიანი და მდიდრული მანქანა მინდა. მეგობრებო. აი ეს მესმის. წარმოსადეგი მანქანა, წარმოსადეგი წამყვანისთვის. უკაცრავად თასმა გამეხსნა. ერთი წუთით.
3: ოკეი.
2: კარგი, წავიდეთ. Rolls-Royce Ghost. ჩვენენაზე მოჩვენება. Ultra Lux კლასის მანქანა. მისი ფასი $250,000-დან იწყება. ტყუისფერი ბზინვარება სიეტლის ცისფერს უხდება. მასაჟორიანი სავარძლები და Wi-Fi. წვიმიანი ამინდისთვის ქოლგაც კი გათვლილია.

0: სინამდვილეში როლს-როის გოსტი სპორტული მანქანა, რომელიც დიდგვაროვანი ბრიტანელის სხეულშია მოთავსებული. ის საოცრად სწრაფი და ამავდროულად სუპერკომფორტაბელური მანქანა. სიეტლ ტაკომას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სიეტლის უცნაურობები აეროპორტიდანვე იწყება. უცნაური მგზავრები. უბრალო სკამების ნაცვლად სარწეველა სავარძლები. უკვე ერთი სული გაქვს, ქალაქს როდის გაიცნობ. როგორც ყოველთვის აეროპორტიდან ქალაქამდე მისასვლელი საუკეთესო საშუალება მეტროა.
2: Смотрите.
1: Уყურეთ კიდევ ერთი უცნაურობა. შეიძლება დავჯდე. აეროპორტში მსგავსი ელექტრომობილები დადიან. მათ მძიმე ჩანთებიანი და გზაბნეული ტურისტები პირდაპირ მეტროსთან მიყავთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად სტუმართ მოყარე ქალაქია. ძალიან საინტერესოა, რომ ბილეთს არავინ არ გიმოწმებს. არც სკანერები, არც კონტროლი. ხედავთ? არც კონტროლორია, არც სკანერი. მაგრამ ეს სულაც არ გაძლევთ უბილეთოდ მგზავრობის უფლებას. პატიოსნად იმგზავრეთ და სისულელე არ ჩაედინოთ. უბილეთოდ მგზავრობის ჯარიმა $124. აქ ადამიანი შეიძლება გაგიჟდეს. არ ველოდი, რომ აეროპორტიდან გასვლისთანავე ამდენი სიმწვანე შეგხვდებოდა. გასაგიჟებელია. მართლა, ასე მგონია ტყეში შევედით.
0: მართლაც, სიეტლში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ტყეში მიდიხარ, სადაც სახლებია ამოსული.
1: ვაგონიდან ჩამოხვალთ, მესამე უცნაურობა გაგაოცებთ. მოიცადეთ, ეს რა არის? ავტობუსი, მეტრო? გამახსენდა, რეგინა ხომ ყვებოდა ამის შესახებ. იმისთვის, რომ ქალაქი ტრანსპორტისგან განეტვირთათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილი მიწის ქვეშ, სპეციალურ გვირაბებში ჩაიტანეს. სხვათა შორის ერთად ძალიან მშვიდობიანად მოძრაობენ. ტროლეიბუსები, მეტროს მატარებლები და ავტობუსები. კიდევ რა გამოივლის? იქნებ ტუშკინმა ჩაიქროლოს.
3: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ვიადუკ ალასკან ვეი.
0: სიეტლში ნაცრისფერის 50 ველფერია. ნაცრისფერი წყალი ყურეში. ქალაქს ნაცრისფერი ცადახ ყურებს. ნაცრისფერი ბეტონის ცათამბჯენები. მაგრამ ნუ იჩქარებთ. სიეტლის ყველაზე უჟმური ქალაქების სიაში ჩაწერას. სიეტლი უფრო შავ-თეთრ ფოტოს გავს, რომელიც ქალაქის ხასიათს გადმოგვცემს და კაშკაშა ფერებზე არ გიფანტავთ ყურადღებას.
1: კაშკაშა ფერების ნაცვლად აქ კაშკაშა პერსონაჟები არიან. აი ადამიანი მუხლუხო. ეს კი ელეგანტური ქალბატონები წარსულიდან. სიეტლის მოქალაქეებს სტერეოტიპები არ უყვართ. აქ ვერ განასხვავებ ჰიპსტერს და უსახკაროს. ვერ გაიგებ ადამიანი 20 წლის არის თუ 50-ის. ვერ ხვდები ქუჩაში წარმატებული პროგრამისტები ხვდებიან თუ გაჭირვებული სტუდენტები. მოგესალმები, სიეტლო.
3: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ჰარისონ სტრიტი.
0: ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მუზეუმები ყოველთვის მეცნიერებას, ბუნებას და ცხოველების ფიტულებს უკავშირდება, მაგრამ სიეტლში არის მუზეუმი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოპს ეძღვნება. ოღონდ არ ფიქრობთ, რომ ეს ჯგუფი ვიაგრას და ვალერი მელაძის სიმღერების მუზეუმია. ეს

0: მუზეუმი პოპ კულტურას მიუძღვნეს. მუზეუმის გარეთა ხედითაც მიხვდებით, რომ შიგნით არ მოიწყენთ. ამ მუზეუმს გიდი არ ყავს. მაგრამ თუ ძალიან მდიდარი ხარ, გიდს $500 წამში გააჩენენ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
1: ჩვენთვისაც მე კეროლი ვარ.
0: ეს კეროლია, ჩემი ექსკურსია მძღოლი. ჩვეულებრივ გიდს არ გავხართ.
1: ეს ხომ არა ჩვეულებრივი მუზეუმია.
0: მაგარია. პოპკულტურა ესთეტების და აკადემიკოსების კულტურა არ არის. ის მოიცავს ყველაფერს, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხალხს ითრევს. ეს არის პოპმუსიკა, კინო, კომიქსები, ალბათ მიხვდით. და აი პირველი ექსპონატიც. ეს ხომ ნამდვილი გიტარების ტორნადოა. შეხედეთ, ჭერამდე ადის. ეს უზარმაზარი კოლექცია ყველაზე პოპულარულ ჟანრს, როკს მიუძღვნეს. მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი არიას ფანატი აქვე ატირდებოდა. ამ ტორნადოში 700 მუსიკალური ინსტრუმენტია არეული, 500 გიტარა, 10ობით დრამი და სინთეზატორი. ინსტრუმენტების ნაწილი კომპიუტერთან არის მიერთებული. უსმინეთ, ისინი ცოცხალია, გიტარის მედიატორი მიერთებულია რაღაც მექანიზმთან და ის სიმებზე ავტომატურად უკრავს. ხედავთ? ეს რა თქმა უნდა მეტალიკა არ არის, მაგრამ რამდენადაც ეს ყველაფერი რაღაც სპეცბლოკებით იმართება. ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია. პოპ მუზეუმში არა მხოლოდ მოსმენა, დაკვრა

0: სხვა ინსტრუმენტზე და ყველაფერს შეეხო. ამ თითქმის ყველაფერს. აქ არავის არაფერი არ მოუპარავს. ეს ეერ გიტარა, ჰაერის გიტარა. შეხედეთ? თავარი ეს წარწერა. გთხოვთ, ნუ შეეხებით. ძალიან გთხოვთ. გამოდის, რომ ეს ექსპონატია. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ჰაერის გიტარებით შეჯიბრება. ანუ ხალხი იღებს წარმოსახვით გიტარას და ისინი მთელი გულით და ემოციით უკრავენ. ბოლოს ვითომ ძვირფას გიტარებს ლეწავენ და ამტრავენ. ეს ძალიან სასაცილოა. აი ეს გიტარა, ეს ჰაეროვანი გიტარა, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, 2016 წელს ამ ჰაეროვანი გიტარების კონკურსის ჩემპიონს ეკუთვნის. გესმით? ხელები მექავება და ისე მინდა რომ დავუკრა, მაგრამ რადგანაც ის ექსპონატია ხელი შეხება აკრძალულია. პოპკულტურის შემდეგი განყოფილება კინოა. ახლა საით?
1: ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის დარბაზია. აქ მთელ გალაქტიკაში მოგზაურობების შემდგომი არტეფაქტებია გამოფენილი.
0: ეს დარბაზი ყველაზე პოპულარულ ფილმებს ეძღვნება. აქ თვალები გაგირფის. აქ მაგალითად, სხვადასხვა ფილმების იარაღებია გამოფენილი. შეგიძლიათ ჩემთან ერთად ამოიცნოთ. წამოდით, წამომყევით. 100%-ით ვიცი ეს სად იყო. თქვენ? ეს ხომ კაცები შავებშია. ეს ფილმი უცხოა. ეს რობოკოპია. აქ კიდევ უამრავი სხვადასხვა ნივთია სხვადასხვა ფილმიდან, რომლებზეც ბავშვობაში ყველას უოცნებია. მოჩვენებებზე მონადირე. გახსოვთ ეს სატელიტი და ხაფანგი, რომლითაც მოჩვენებებს იჭერდნენ? ეს ალბათ ის არ არის, რომელსაც ფილმში იყენებდნენ. ასლია?
1: არა, ნამდვილია. ამ ხაფანგს ფილმში იყენებდნენ.
0: და ამასთან სურათის გადაღება მინდა. საშა, გთხოვ, ამ ჩარჩოსთან გადამიღე. ეს, რა თქმა უნდა, ტერმინატორია. ეს არნოლდ შვარცნეგერის ნამდვილი ქურთუკია. ფილმ ტერმინატორიდან. იცით, როგორ მიხვდებით, რომ უკვე ბებერი ხართ? როცა გაიგებთ, რომ ტერმინატორის პირველი ნაწილი შენი დაბადების წელს გამოვიდა. ხოლო მაშინ. ის 34 წლის არის. მეგობრებო, 34-ის.
1: აქ მეხუთე ელემენტის რამდენიმე კოსტიუმია.
0: ყველას გვახსოვს მილა იოვოვიჩი, რომელსაც საოცრად სექსუალური და ლამაზი კოსტიუმი ეცვა. გახსოვთ, როგორ გამოიყურებოდა? ვერ ვიჯერებ, რომ ზუსტად ის შარვალი და მაისურია, რომელიც მას ეცვა. კიდევ უფრო დაუჯერებელია, რომ ეს კოსტიუმი ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა ჟან-პოლ გოტიემ შექმნა. ყველას ვურჩევ პოპ მუზეუმში წასვლას. ამ მუზეუმში შეუძლებელსაც შეძლებთ. გახდებით ვარსკვლავი და ეკრანის მეორე მხარესაც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: ნავსაყუდელი კოლმანდოკი.
1: ქალაქის გასაცნობად სიეტლელებმა. სიეტლელებმა. სიეტლის ხალხმა. მოკლედ, სიეტლის მოსახლეობამ კიდევ ერთი ნივთი გამოიგონა. კვატიმობილი, საექსკურსიო ავტობუსი, რომელიც ჯერ ხმელეთზე დადის და მერე წყალში ჩადის.

საინტერესო ჩანს, მაგრამ 40 დოლარი ღირს და მე ამდენი საშუალება არ მაქვს. არა უშავს, რამეს მოვიფიქრებ. აბა უფულოებო, ჩაიწერეთ. უნდა მიხვიდეთ ნავსაყუდელში, კოლმან დოგზე და 305 ნომერ ბორანზე ახვიდეთ. ასე 4-ჯერ ნაკლები დაგიჯდებათ. თუ შეიძლება ბეინბრიჯის ორი გზის ბილეთი მინდა.

0: ვორანით გასეირნება საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. არავითარი ტურისტები და ჭყლეტვა. მიცურავ მშვიდად და ამ სილამაზე სათვალიერებ. ძვირადღირებული ავტობუსიდან ასეთი ხედი ნამდვილად არ იქნება. თან თავს ისე კომფორტულად გრძნობ, როგორც კრუიზის ლაინერზე. აქ არის სავაჭრო ცენტრი, კაფეები, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ზონები დივნებით. თანაც $30 ეკონომიაც გავაკეთე.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
2: რა თქმა უნდა, თავისუფლად შემეძლო ქალაქის ცენტრში ძვირადღირებული ნომრის დაქირავება. მაგრამ სიეტლის ბეტონის ფერის 50 ბეოფერი დავიზებირე. სიეტლში ბუნებასთან ახლოს გინდა ყოფნა. მე ქალაქ გარეთ სელიშ ლოჯის რეზიდენციაში დავბინავდები.

როგორ თბილა. კარგია. ხალხი ბუხართან ზის და თბება. ძალიან სასიამოვნოა. თავი გასული საუკუნის ძველმოდური ადამიანი გგონია. სინატრას მოსმენა და ბუხართან დაჯდომა მოგინდება. შესანიშნავია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ შეხედეთ? ყავისფერი ტყავი, მუქი ფერის ხე, მორებისგან დამზადებული ულამაზესი მაგიდა და ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარაკზე ხარ. ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კარს მიღმა იმალება. საოცრება. გინახავთ სადმე სასტუმრო ჩანჩქერზე. სნოკვალმის ჩანჩქერი 82 მეტრის სიმაღლის არის. ნიაგარას ჩანჩქერი კი მასზე 30 მეტრით დაბალია. წარმოგიდგენიათ? და ეს არ არის ყველაფერი. ეს ჩანჩქერი სერიალ Twin Peaks-ის შესავლისთვის იყო გადაღებული.

0: აქ ჩანჩქერის ხმაურის რეგულატორია დამონტაჟებული. სიჩუმე? ცოტა ხმაური? და ძალიან ხმამაღალი. გავაჩუმოთ? და ისევ ავახმაუროთ. ჩანჩქერის სასტუმროს არა მხოლოდ სილამაზისთვის, არამედ სარგებლობისთვისაც სჭირდება. მთელი სასტუმროს ელექტროენერგიას სწორედ ეს ჩანჩქერი გამოიმუშავებს.
1: ჰოსტელში ადგილი მინიმუმ $35 ღირს. მაგრამ თუ couchsurfer-ების გვერდზე ხარ დარეგისტრირებული, ჰოსტელის დებნა არ მოგიწევს. ხომ გახსოვთ, ადგილობრივი მოგზაურები უფასოდ გიშვებენ სახლში ღამის გასათევად. მაგარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ჩემი თანამემამულე ცხოვრობს აქ და ალბათ არ გამიჭირდება ბინის ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ნასტა.
0: ლიოშა.
1: სასიამოვნოა.
0: გზანდი. გაიყინე?
1: რა თქმა უნდა, გავიყინე. არც ესე მზიანი მხარე გაქვთ.
0: დღეს მართლა ძალიან ცუდი ამინდია.
1: კარგი დახურეთ.
0: დახუროთ, წავიდეთ.
1: Couchsurfing-ი თავიდან არა მხოლოდ უფასო საცხოვრებლის შეთავაზების მიზნით იყო შექმნილი. მისი მთავარი მიზანი ხალხის და კულტურების დაახლოება და საინტერესო ინფორმაციების პირველი წყაროდან მოპოვება იყო.
0: სიეტლი ანტიამერიკული ქალაქია. აქ ის ხალხი ჩამოდის, ვინც თვლის, რომ ამერიკული კულტურის ჩარჩოებში ვერ ჩდება. ეს ყველასთვის ერთგვარი ნიშანია. მათთვის, ვისაც ორიგინალურად და განსხვავებულად უნდა თავის წარმოჩენა. აქ ძალიან პოპულარულია არაორდინალურობა, რაც უფრო უჩვეულოდ გამოიყურები ხალხი მით მეტად მიგიღებს და შეგიყვარებს.
1: ლოშამ სიეტლის შესახებ ისეთი ამბები მომიყვა, რომ თვალები შუბლზე ამივიდა.

0: სიეტლში ყველაზე დიდ პატივს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას ცემენ. იმ დონემდე, რომ ვეგეტარიანელ მაწანწალებს ვეგეტარიანულ საჭმელს უგროვებენ. დიახ, არ მოგესმათ. სიეტლში უსახკარო ვეგეტარიანელები არსებობენ. მხოლოდ სიეტლში მიაღწია ხალხმა იმას, რომ მდინარიდან ჰიდროელექტროსადგური აიღოთ, რადგან ის თურმე ორაგულებს ცურვაში ხელს უშლიდა.
1: იმ შენობებზე, რომლებიც ამაზონისკენ შენდება, უზარმაზარი აფიშები გააკრეს, რომ ეს მშენებლობა ორაგულებისთვის უსაფრთხოა. შენობის ქვემოთ ისეთ ინფრასტრუქტურას ვქმნით, რომ წყალში არანაირი ნარჩენები არ მოხდეს და ბუნებამ კომფორტულად იგრძნოს თავი. ამ დღეებში კი წავიკითხე, რომ ჩვენთან ფიჯეტ საუნში, იმ ყურეში, რომელზეც სიეტლია გაშენებული, ვეშაპები ბინადრობენ, 12 ნიარია, ყველას თავისი სახელი ჰქვია. ადგილობრივებს ძალიან უყვართ, როგორც კი გამოჩნდა დევიან ყველა სურათს უღებს. შტატის გუბერნატორმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამ ყურეში შეზღუდოს გემების გამოსვლა, რათა ვეშაპებმა კომფორტულად იცხოვრონ. გემები ხმას გამოსცემენ და მათ აფრთხობენ.
0: ადგილობრივების დამოკიდებულება ნაგვის დახარისხებასთან დაკავშირებით საერთოდ ცდება ჩვენი აზროვნების ფარგლებს.
1: არსებობს ნივთების სამი ჯგუფის სახეობა: რესაიკლი, რაც გადამუშავებას ექვემდებარება, კომპოსტი, რაც თავისით იხსნება, და ვეისტი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ ჩაის პაკეტში არის პატარა რკინის მავთული და თავად პაკეტი. პაკეტი კომპოსტია, მავთული კი რესაიკლი.
0: მართლა? ანუ არც გავიწყდება, არც გეზარება და ყოველჯერზე ასე ახარისხებ?
1: დიახ. და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება, რომ ყოველი ჩაის დალევის შემდეგ იმის შეგრძნება გაქვს, რომ სამყარო დაბინძურებას გადაარჩინე.
0: მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ აქ ხალხი უკვე ისე აზროვნებს, როგორც ალბათ ჩვენი შვილიშვილები აზროვნებენ.
2: გერბიან საფასური სიეტლი.
0: 99 მაგისტრალი.
1: სიეტლში ჩამოსვლისას გონია, რომ ეს მხოლოდ ჰიპსტერების და მაწანწალების ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სიეტლი მილიონერების, არა, უფრო სწორედ მილიარდერების ქალაქია. ყველაზე დიდი კომპანიები აი აქ არის დაარსებული: Microsoft-ი, Starbucks-ი, Boeing-ი და Amazon-ი. მათი დამფუძნებლები სიეტლში, ერთ უბანში ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორ მოეწყვნენ, მაგრამ მანქანიდან მხოლოდ ღობეს თუ დაინახავ, მეც ვერაფერს. მილიარდერებს რომ მიუახლოვდე, მილიონერს მაინც უნდა ჰყავდე. ამაში 300,000 დოლარიანი იახტა Kingship-ი დამეხმარება. მაგარი იახტა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. კაპიტანი გარი. სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.

სიეტლის შემოგარენში ბევრი მილიონერის სახლია. დიახ. დიახ. მაგალითად ვისი? ბილ გეიტსის, პოლ ალენის, ჯეფ ბეზოსის, კოდი ბეკის, რასელ ვილსონის. ფეხბურთელი არა? პირველი Microsoft-ის კორპორაციის დეველოპერის ჩარლზ სიმონის სახლი შეგვხვდა. მას 2.7 მილიარდი დოლარი აქვს გადანახული. სახლი Windows-ის ლოგო სტილშია დაპროექტებული. სხვათა შორის, სიმონი ცნობილი კოსმოსის ტურისტია. მას არ დაენანა 60 მილიონი და კოსმოსში ორჯერ იმოგზაურა. ეს კი ხავის სახლის ყველაზე დიდი ქსელის, Starbucks-ის დამფუძნებლის, პრეზიდენტის და ასე შემდეგ ჰოვარდ შულცის სახლია. მას პირად ანგარიშზე 2.8 მილიარდი დოლარი აქვს. სახლი კი რუბლიოვკაზე მდებარე ჩვეულებრივ აგარაკს წააგავს. მისი კომპანიის წლიური ბრუნვა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარია. ამის მიუხედავად ძალიან მოგრძალებული სახლი აქვს. მხოლოდ ორი სართულია, პატარა ეზოთი, მეტი არაფერი. დროშაც დაუკიდია. სად არის კრეატივი, სად არის ფანტაზია? არ შეიძლებოდა რამე ქანდაკებები ან თავისი პატარა ძეგლი მაინც დაედგა?

0: ეს კი თავად ბილ გეიტსის, მაიკროსოფტის კორპორაციის დამფუძნებლის სახლია. მას ლეიბის ქვეშ 91 მილიარდი დოლარი აქვს ამოდებული. სახლი წყნარი ოკეანის ხის ქოხის სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ მეგობრებო, ასე გამოიყურება ამ პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის სახლი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახლის კეთილმოწყობის საკითხებში ბილ გეიტსი ნამდვილად მოიკოჭლებს. მას ჩვენი პოლიტიკოსებისგან ბევრი აქვს ასწავლი. აბა დააკვირდით. ერთი სირა ქლემა მაინც თუჩანს მის ტერიტორიაზე. სულ რაღაც 600 კვადრატული მიწის ნაკვეთია. ალბათ ჰექტარიც კი არ იქნება. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბილ გეიტსის სახლი ნამდვილი ფუფუნების შადრევანია. ის ჭკვიანი სახლის სისტემით არის აღჭურვილი, რომელიც გამზადებულ ცხელ აბაზანას დაგახვედრებთ. სანამ სამსახურიდან სახლში მოხვალთ, რა თქმა უნდა. სადღაც ხეების იქით კი ავტოფარეხია, სადაც 33 სტატუსიანი ავტომობილი დგას. თავად ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ასე თავისუფლად ვიღებთ, იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკაში ვართ. ეს რომ ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდეს, ბილ გეიტსი უკვე აქ იდგებოდა საცვლებში, ცულით ხელში და იღრიალებდა, რომ უკვე შეწუხდა და რომ აქაურობას მოვშორებოდით. და ბოლოს, სოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ჯეფ ბეზოსის სახლი. ის კომპანია ამაზონის დამფუძნებელია და მისი ქონება 130 მილიარდში ადგენს. მას ჩვეულებრივი მყუდრო სოფლის სახლი აქვს. ამას ქვია წარმატება. 37 წლამდე ის ინტერნეტით წიგნებს ყიდდა. შემდეგ კი მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ინტერნეტ მაღაზია გააკეთა და რამდენიმე წელიწადში მილიარდერიც კი გახდა. როგორც ჩანს, ეს სიეტლელი მილიონერები ძალიან გამოუცდელები არიან. აბა როგორ შეიძლება საკუთარი სახლის აშენება 18 სართულიანი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს, საიდანაც მარტივად დაგინახავენ დურბინდით? კაპიტანო, როგორ მოხდა, რომ სოფლიოს ორი ყველაზე მდიდარი ადამიანი წარმოშობით სიეტლიდან არის? როგორ გახდნენ ისინი მილიარდერები? არ ვიცი. სადღაც სიეტლის ფარდულიდან დაიწყეს და ისე განვითარდნენ, რომ მილიარდერები გახდნენ. იქნებ არსებობს რაიმე საიდუმლო. იქნებ სიეტლში გენიოსები იბადებიან. Ойца, ეს როლექსია?
1: Это Rolex.
2: Ну да.
0: Да.
1: Я просто спросил.
0: Ара, რა უბრალოდ ვიკითხე? Мართლა? Rolex გესმით? გამოდის, რომ სიეტლში უბრალოდ ყველა მდიდარია. ასე მარტივად გავეცი ამ კითხვას პასუხი. უბრალოდ ვიკითხე. Ойца, ეს როლექსია? და მართლა როლექსი აღმოჩნდა. ჩემს ასტავმალავ. კარგი? ასე ჯობია.
3: გერბიან საფასური სიეტლი.
0: ოლივეი.
4: слышите?
5: გესმით?
4: А вот.
5: Да, ай исиц.
4: начался дождь.
5: გაწვიმდა.
4: В этом году.
5: ам калакში მას განსაკუთრებულად შეიგრძნობ. რომანტიკის სიტყვას და სახლის სიმყუდროვის შეგრძნებას ქმნის. ადგილობრივებისთვის წვიმა ცუდ ამინს არ ნიშნავს. მას განსაკუთრებული ხასიათი აქვს. ეს კიდევ ერთი უცნაურობა. ისინი ქოლგებს არ ხმარობენ. თითქოს სიეტლის მოსახლეობა წყალგაუმტარია. ისინი იმ კვატებს გვანან წყალი რომ არეკარებათ. აქ ამბობენ, რომ თუ სიეტლში ჩამოხვალ და გაწვიმდება, ეს ნიშნავს, რომ ქალაქი გაგეცნოთ. მეგობრებო, ეს სიეტლის ყველაზე ცნობილი ხედია. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ქარია და ძალიან ცივა, მაინც ჯადოსნური სანახაობაა და უნდა დავთკბე. აუცილებლად. მორჩა, მე მგონი დავთკბი.
0: მინდა ამ ქალაქის ადრე გრძელო დავლიო.
1: Cheers.
0: გაუმარჯოს სიეტლს.
3: გერბიან საფასური სიეტლი.

0: საღამოშვიდებისა.
1: გამარჯობა.
2: It's 9.
0: Что вы делаете? Расакетებთ.
1: ჩვენ კატანს ვთამაშობთ. ამ თამაში ძალიან ბევრი რესურსი გაქვს. მიწები, საძოვრები, მინდვრები. კამათელს რომ გააგორებ, უნდა დააკვირდე ხომ არ იმყოფება შენი სახლი, შენობა, გზა, აი ამ რესურსებზე. თუ შენი შენობა, ქალაქი აღმოჩნდება ამ რესურსზე, მაშინ იღებ მის ბარათს. შემდეგ შენ
0: მაგარია.
1: ყველაფერი ძალიან ადვილია. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება.
0: გაგაჯობია, წავიდე და წიგნი წავიკითხო. ჰარი პოტერს გადავხედა.
2: Давай.
0: დიდი მადლობა, კარგი საღამო გაატარეთ. დროზე უნდა დავწვე და ვიძინო, სანამ ნაგავი არ დამახარისხებინეს. გოცნით, ძილინებისა.
3: გერბიან საფასური.

0: სასტუმრო სელიშ ლოჯი.
1: დილით ყველაზე საშინელი, ნამძინარები. დასიებული სახის დანახვა. თან როცა ხვდები, რომ ეს შენი სახეა.
0: სიეტლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, ძეგლი ან ქანდაკება კი არ არის, არამედ ეს კაფეა. გარედან თითქოს უბრალო სასადილოს გავს, მაგრამ ეს კურტ კობეინის საყვარელი სასადილო ყოფილა. ის უკვე 73 წელია დღე და ღამე დასვენების გარეშე მუშაობს. სიეტლის ყველა მაცხოვრებელი ერთხელ მაინც არის ამ კაფეში ნამყოფი, ამიტომ მე მას გვერდს ვერავლი. კაფე ბეცი თავის 12 კვერცხიანი ომლეტით არის განთქმული. მე ყველი ცოკოთი და შაშხით შეუკვეთე. იმ ხელა რომ გავშალოთ კარგი ზომის ზეწარი, ან გადასაფარებელი გამოვა. ომლეტის გარდა სამი ორმაგი კარაქიანი ტოსტი და შემწვარი კარტოფილი მოაქვთ. ეს ამოვნება არც ისე იაფი, $20 ღირს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს ერთ ჯერზე ვერ მოვერები. მაქსიმუმ ნახევარი მივირთვა. დანარჩენს თან წავიღებ. მაგარია, მე ხომ მთელი დღე ქალაქში უნდა ვიარო. ასეთი გრანდიოზული პორციები ყველა ამერიკული სასადილოს და კაფეს დამახასიათებელი ნიშანია. ჩემი პირველი ნაჭერი ნორმალური ადამიანის სრულყოფილი დილის საუზმის პორციის ხელაა. გემრიელია. ნახევარი სიეტლი მსგავსი ომლეტებით საუზმობს. კაფე ბეცში წლის განმავლობაში 450,000 კვერცხი იჭმება. ცოტა ხანში კაკანს დავიწყებ. ერთი ქალისთვის ძალიან ბევრი კვერცხია. დანარჩენს თან წავიღებ. ამერიკაში მოჩენილი საჭმლის თანწახება მიღებულია. უფასო კონტეინერსაც გაძლებენ და როგორც გაუმაძღარს, ისე არ გიყურებენ. მე ამცეცაც არ დავტოვე. შეხედეთ, ორი უზარმაზარი კონტეინერი გაივსო. ეს მთელი დღე მეყოფა. შიმშილისგან ნამდვილად არ მოკვდები.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: რანჩო ბობლი.
0: სიეტლი აგრძელებს ჩვენს გაოცებას. ხის. ხის. ხის იოგა. მეგობრებო, ყურადღებას ნუ მიაქცევ ჩემს ცეკვას და სიმღერას. უბრალოდ როგორც იქნა, მივედი იმ ადგილას, სადაც დედამიწაზე ყველაზე უცნაური იოგა მელის.

ხის იოგა შემთხვევით გაჩნდა. ერთხელ ხალხი

ranchoze savarjisho cheikreba. უცებ მათთან ხები მოვიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ასეთ კამპანიაში ვარჯიში ბევრად ხიარული და უფრო მშვიდი იყო. ბოლომდე ვერ ხვდები რა ხდება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგარია. ხის იოგა იდეაში ჩვეულებრივი იოგაა. უბრალოდ სანამ შენი ჩაკრების გახსნას ცდილობ, ცხვირწინ ფუმფულად ხები ეხახუნებიან ერთმანეთს. საინტერესო იოგა. მაპატიეთ, მე იოგათი მინდა დავკავდე. ცოტას ხომ ვერ შეიძლება წევით?

0: ეს ვოდკა მინდა.
1: სურათი გადამიღე ჩემ მეგობართან ერთად.
0: იოგას.
1: იოგა. ერთთან ერთად მაგარია.
0: უცნაურო.
1: ჯამთელობა. ხანდახან ხები დამატებით სამსახურს გიწევენ. მასაჟს გიკეთებენ. ჩემზე მოისაქმა. ისინი ძალიან კეთილები არიან. ადამიანებთან ახლო კონტაქტში შედიან. მოდიან, გეფერებიან. ძალიან საყვარლები არიან. რა საყვარელია.
2: После занятия
1: ვარჯიში შემდეგ შეგიძლია მათ ეთამაშო და მოეფერო. რა საყვარელია.
0: Просто картина
1: масла. Карги нахати камова. Настюшка да тха. რა თქმა უნდა, ამ იოგას უამრავი დადებითი მხარე აქვს. ბუნებასთან, საკუთარ სხეულთან. ხასიათთან განმარტოვება. ხასიათთან განმარტოვება.
0: Вот, пожалуйста.
1: Ай, небет. Зихар араფერს араკეთებს. შენ გარშემო ორი პატარა თხა დახტის და საოცრად ბედნიერ გაწყობას გიქნის. როგორ შეიძლება აქ ბოროტი ადამიანი იყო და ცხოვრება არ გიყვარდეს? ეს ყველაფერი შესანიშნავია.
3: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: მე-6 ავენიუ.
4: სიეტლის შორი ახლოს იდუმალი ტყე ხოხო მდებარეობს. იქ ხეები ზღაპრულ გოლიათებს გავს. აქ გობლინები ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ მხოლოდ ამ ტყეში შეიძლება ნამდვილი საოცრება მოხდეს. როგორ არ უნდა წახვიდე ესეთ ადგილას? ტყეში შესვლა $25 ღირს. მაგრამ მე ხომ ყველა გართობის გაძვირების პროფესიონალი ვარ, ამიტომ ტრადიციულად $500-იანი გიდი ავიყვანე. გამარჯობა ტომი, მე ენტონი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. ერთი წუთით შენ 100 აპირებ ტყეში წამოსვლას. რა სერჩი ჩემ თეთრ ბოტასებს? შენ მათ გაანადგურებ. მოდი წესიერ ფეხსაცმელს მოგცემ. კარგი. აი ეს ჩაიცვი. ღმერთო ჩემო. ხოხოს ტყე ძალიან ბებერია. ამ ხეს შეხედე. ის დაახლოებით 1000 წლისაა. 10 საუკუნის ხე. დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლის ხეა. 100 მეტრის. ამ სიმაღლის შენობებიც კი არ გვაქვს. როგორც ტომი თქვა, მეცნიერულად ამ ადგილს ატლანტიკურ წვიმიან ტყეს უწოდებენ. ყოველწლიურად ციდან 4 მეტრი წვიმა მოდის. აქ ყველგან წყალია. აქ ჰაერიც კი ღრუბელივით არის წყლით გაჟღენთილი. ეს ხავსისთვის იდეალური ადგილია და ის ყველაფერზეა მოდებული. ირმების გარდა ჰოჰოს ტყე მართლა ზღაპრულია და ტომი მისი საოცრებების შესახებ ყველაფერი მომიყვა. ამ ჭარბი წყლის რაოდენობის გამო ყველაფერი სწრაფად იზრდება. ებერი ხე თუ მოტყდება, მის ადგილას ერთ წელიწადში ახალი ხე ამოდის. ხელპება და რაღაც კომპოსტის მსგავსი გამოდის. ძველი ხეებისგან არასუფთავებენ. მას ნიადაგის გასანოყიერებლად ტოვებენ. გამოდის, რომ მკვდარი ხე ახალ სიცოცხლეს იძლევა. ეს მთელი ფილოსოფია, ინი და იანი. ხავსი ხეს წყალს უნარჩუნებს. ის შეგიძლია ღრუბელივით გამოწურო. შეხედეთ? მთელი ხელი სველი მაქვს. კიდევ ერთი საოცრება ის არის, რომ აქ ხეები თავის თავს არგავს. მეგობრებო, ალბათ უმიხვდებით ეს რახია. მას რომ შეხედა, ვერც კი იფიქრებ, რომ ამ ხეს ხშირად ხვდები. იმიტომ რომ ის ნეგერჩღალია. ერთი შეხედვით არ ეტყობა, არა? აქედან მარტო წადი. რადგან მარტო ტყის სიჩუმეში შეიგრძნობ თელ მის მაგიურობას. დიდი მადლობა, ტომი, არაჩვეულებრივი ექსკურსია იყო. კიდევ მოდი.

ჩემი გიდი მართალი აღმოჩნდა. ხოლოდ მაშინ შეიგრძნობ ამ ადგილის მაგიურობას, როდესაც ამ ცოცხალ მორცხ გოლიათებთან ერთად მარტორჩები. ეს ხე ტრინიტის მაგონებს მატრიცადან. გახსოვთ? აი ამ პოზაში რომ იდგა. ეს კი ენთია, ბეჭდების მბრძანებლიდან. ხომ გახსოვთ ის ხეები, ჰობიტებს რომ ეხმარებოდნენ? საინტერესო ის არის, რომ ყველა ხე თავისებურად უნიკალურია და ამავდროულად თავში სხვადასხვა ასოციაციებს გიქმნის. აი ეს მონსტრს ჰგავს, ის კი ობობას, თითქოს ობობის ფეხები აქვს. თითქმის ყველა ხე რომელიღაც საინტერესო პერსონაჟთან ასოცირდება. კარგი ფანტაზიის მქონე ადამიანისთვის აქ ძალიან საინტერესო გარემოა.

0: ამ ზღაპრული ადგილიდან გამოსვლას ვაპირებდი, როდესაც თავს თავარი საოცრება გადამხდა.
1: შეხედეთ, შეხედეთ, ეს ხომ ველური ირმებია.
0: ხალხი საერთოდ არ ეშინიათ. ეს კი ზღაპრულ ბემბის გავს.

0: მართალია ძალიან გავიყინე და სულსველი ვარ, მაგრამ ენით აღუწერელ ბავშვურ სიხარულს განვიცდი. ჩვენ ძალიან ადრეულ ასაკში აღარ გვჯერა ზღაპრების. არადა ზღაპრები ხდება.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: მეგობრებო,
2: რესტორანი კრიქსაიდი.
0: ბოთლის დამალვას ვაპირებ და პირველი მითითება რესტორანია. მეორე მითითება? დღე. სიეტლში $100-იანის პოვნა არც ისე ადვილი იქნება. 101 ტრასით ოლიმპიკის პარკში წავით. რესტორან კრიქსაიდთან კალალოკის ქუჩაზე შეუხვიეთ. მარცხნივ 100 მეტრით გაუყევით სანაპიროს და ბოთლი იქვე ხეებში ეძებეთ. წარმატებები. სიეტლი პანკს გავს წარმატებული ბავშვების ჯგუფში. ის ვერ იტანს სტერეოტიპებს და თავისი წესებით ცხოვრობს. პაკეტი კომპოსტია. მავთული რისაიკლი. სიეტლი ნაცრისფერი თაგვი კი არა, ექსცენტრიული ვინმეა, რომელიც თავისი იდეოლოგიით ცხოვრობს. სამწუხაროდ ხელით შეხება აკრძალულია და მას საერთოდ არ აინტერესებს სხვისი აზრი. როლექსია? დიახ. ალბათ ამიტომაც გაატარებთ აქ უქმეებს მსუბუქად და სასიამოვნოდ.
2: როგორ არ უნდა გიყვარდეს აქ ცხოვრება?
0: უკეთესი იქნება ერთ კვირას და მეცაც თუ დარჩებით.

0: გონი უკვე ვისი ამოვნენ. ადამიანი მართლა გაგიჟდება.
1: რამე ფიგურა მაინც დაედგა.
0: მეგობართან ერთად გადამიღე.
1: აბა, როგორია?
0: მეგობრებო, არავის არ ურჩევ, რომ პირველივე სოკო შეჭამოს. მეგობრებო.
2: მეგობრებო.
0: მე

0: მე7 ავენიუ.
1: ანტოხა, დროზე მოდი აქ.
0: გამარჯობა. რა ხდება?
1: რა ხდება, ანტონ? რა ხდება და სიეტლი მოხდა? აქტოვანებული ვარ, შეყარებული ვარ. მზე არ არის, სულ მოგრუბლულია და წვიმს. მაგრამ ამავდროულად ისეთი სულიერია.
0: იმიტომ რომ წვიმა უხდება.
1: რა პოეტური ხარ, ტოშკინ.
0: ეს უნიკალური შემთხვევაა, იმიტომ რომ სიეტლი ორივეს მოგვეწონა. შეგვიძლია ამ ქალაქს ერთი მსუქანი ლაიკი დავუწეროთ. შეიძლება 5 აინ დავუწეროთ.
1: მაგარი ხარ. ასე რომ მეგობრებო, ჩამობრძანდით სიეტლში. ჩვენ კი ამ დროს შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად გაფრინდებით. როგორი ეს ცულობნები ვართ?
0: მოშორე ეს შენი ვარდისფერი ქოლგა საერთოდ არ ჯდება ჩვენს ფერებში. ვერ ხვდები? რა გჭირს?
1: ფერში არ ჯდება ღმერთო შემო.
0: ხელი მომკიდე? არ მინდა რომ გვეყურა. რა
1: გჭირს?
0: საქმის კეთება მინდა.
1: რა საქმის? ჩვენ ხო მეგობრები ვართ.
0: მაგალითად ქალაქობანას თამაში. მოდი აქეთ.
1: საით.
0: აი, აქეთ მოდი. შენა, სრიალებ, ადეკი.
1: მორჩა.
0: ადეკი. მოიცადე, ივლეევა. რატომ ბრაზდები? ნასია, ნასია.
1: თავი დამანებე.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამა ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია?

0: სიტუაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდება უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეციკეთე საქართველოს აშორე მტრობა, მიეციყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
4: მე გონიები მას წარმოადგენდე, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
3: კეთილი, კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95% დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მეულაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
4: არ მეკითხეთ ღარიბაშვილის კონსტიტუციას.
3: გააძლევთ მაკპასულს, გააძლევთ. მაკპასულს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი კი არა, მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე მე მაგალითად მომხრევა რომ საერთოდ არ უნდა კონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე ყოველას ესე უნდა მიუდგეთ თუ ასე არ უდგებით თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს მოგწონს არ მოგწონს
4: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე
3: მე გაძლევთ ირი პასუხს მაგრამ ზუსტ პასუხს არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი მე ამის მომხრე ვარ თვითონ არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა მაგრამ ეს ხო არ ხდება ა პირიქით ხდება ყველას აქვს სხვათა შორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: ვუხ, გადატვირთ вам და ამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
7: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
8: ულამაზესი აეროპორტია არა?
7: ისევე როგორც სადგური.
8: ხო. გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ შეერთებული შტატების მთავარ ქალაქს ვესტუმრეთ. ეს ამერიკის დედაქალაქია ვაშინგტონ დი.სი.
7: ნასტია. ეს არის ქალაქი, სადაც პრეზიდენტები ცხოვრობენ, სენატორები,

0: დიპლომატები. ეს სერიოზული მამაკაცების ქალაქია.
1: ტუშკინი ხომ შვენიერია.
2: ტუშკინ.
1: დარწმუნებული ვარ მათ. ულამაზესი ქერათმიანი გოგონას კამპანია გაახარებთ.
0: მესმის შენი და გთავაზობ ეს საკითხი მოლაპარაკებების გზით გადავჭრათ.
1: პირვა მისაღებია. საფასური.
0: გერბი. დილამშვიდობის ამერიკა. Настя, дипломат გამომართვი?
1: ანტონ, გონი ეს უკვე მეტის მეტია. სულ არ მეცინება.
0: მიდი, იმედი არ გამიწრუო. კარგი?
1: მორჩა, წადი. წადი. წადი. მეგობრებო, ყველას კარგად გვესმის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ანტონს. ოქროს ბარათი შეხვდება თუ 100 დოლარი. ჩემი თავგადასავალი ყოველთვის უფრო საინტერესოა. ნასტუშკა სიღარიბე აქ არის.
0: ვაშინგტონის შეერთებული შტატების მართვის ცენტრია. თემსოფლიოში მისი ეშინიათ და პატივს ცემენ. მის ერთ სიტყვას მთელი ქვეყნის ბედის შეცვლა შეუძლია.
1: გამეთანხმებით, ხიარული ვიკენდის გასატარებლად საუკეთესო ადგილი არ უნდა იყოს. მაგრამ თუ არ გავრისკავთ, სიმართლეს ვერასდროს ვერ გავიგებთ.

0: ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, ხუთ წამში ხელები გადაუგრიხეს.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: გერბიან საფასური ვაშინგტონში 3 წლის წინ იყო. პირველი რაც შეერთებულ შტატებში ჩვენი არ ყოფნისას შეიცვალა. ეს პრეზიდენტია. მაშინ იყო ასე. მაგრამ გახდა ასე. ეს სუვენირი $19 ღირს, მერტო ჩემო. დოლარი. დოლარი.
2: ვაშინგტონში დიდი ზომის შავი ლიმუზინი ვერავის გააგებებ. მანქანა ჯავშნიანი უნდა იყოს. და მას დაცვა უნდა ხავდეს. თან სპეციალურად გაწვრთნილი.
0: ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ.
2: ოე. მანქანა კი არა, ნამდვილი ჯავშნოსანია. ეს მინები 7.62 კალიბრიანი ტყვიის მოხვედრას უძლებს. გესმით?
0: ანტონ, $100 არ მოგიცია, გესმის? შენ გაქვს. ანტონ, ორი დღე თავი როგორ გავიტანო? ტუშკინ, გამიღე.
2: თუ ეს მანქანა ავტომატური იარაღის განგიცავს, თავისთავად დაგიცავს ყველა მათხოვრისგან. მას ასეთი სისტემაც აქვს, ელექტროშოკერი. შარონ? შეხედეთ?

0: ხელი მომეცი. მაგარია.
1: ეს რა იყო?
0: და ეს ყველაფერი არ არის. აქ მიკროფონიც არის. მასთან სალაპარაკოთ. ნასია. რა გინდა?
1: რა მინდა? ფული მომეცი.
0: ნასია, ამ ადამიანმა მეხამრედი გამოიგონა. უბრალოდ შემდეგ ჯერზე გამოიყენე. კიდევ რამე რომ არიტკენო. გამომართვი და მომწყდი თავიდან.
1: შემაძლო. სასტიკი ვაშინგტონი.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: მე-14 ქუჩა.
0: სანამ ნასტია კულტურულ შოკს უმკლავდება, ჩემი ჯავშნოსანი მანქანის შესწავლას ვაგრძელებ. მას GMC დენალი ჰქვია. ვაშინგტონში ასეთი მანქანები სენატორები, კონგრესმენები და თავად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დადის. ეს ჯავშნოსანი ნამდვილი სუპერგმირია. ალბათ გაინტერესებთ, რით განსხვავდება ჯავშნოსანი მანქანა ჩვეულებრივი ავტომობილისგან.

0: ბალონში ყველაფერი იგივეა. მაგრამ მინების სისქე 4 სანტიმეტრია. მეორეც. ისინი არ იხსნება. ძარა სპეციალური კევლარის ფირფიტებით არის აღჭურვილი, რომელიც ჯავშნოს ან ტყვიებისგან იცავს. რამდენ ხანში ავითარებს ეს მანქანა ადგილიდან საათში 100 კილომეტრს? 4.9 წამში. არაფერი მესმის. რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს? ეს ყველაფერი არ არის. თუ ჩემს სუპერგმირს ფეხში ტყვია მოხდება, ის სირბილს მაინც მოახერხებს. ის აღჭურვილია სპეციალური საბურავებით, რომელიც ტყვიის მოხვედრის შემდეგაც მანქანას საშუალებას აძლევს საათში 100 მილი სიჩქარით იმოძრავოს. საჯეს ბუნებრივი არა რიგითი ტაქსისტი, არამედ ნამდვილი პროფესიონალი მართავს. ეს მხარბეჭიანი კაცი წინა სავარძელზე შარონია ჩემი პირადი მცველი. შარონ ამარი ყოფილი სპეც დანიშნულების რაზმის წევრი. დღეს უცხოურ დელეგაციებს, მინისტრებს, შეიხებს და უმდიდრეს ამერიკულ ოჯახებს იცავს. ასე რომ მთელი შაბათკვირა სრულიად უსაფრთხოდ ვიქნები. რამდენად? სასაცილო თანხად. ღეღამაში სულ რაღაც $6000.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სადგური რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
2: მაშასე. ჩემი უქმეები ვაშინგტონში. მეტროს სადგურით იწყება. პირველი, რამაც მაშინდა გამაკვირვა. ამ მატარებლის ვაგონებს შეხედეთ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ 60-იანი წლებიდან ჩამოვიდნენ. ვაგონის ინტერიერი სწორედ ამას ადასტურებს. იატაკი გაცვეთილია. ყველგან სიბინძურეა. სიმართლე გითხრათ, შეერთებული შტატების დედაქალაქისგან ამას არ ველოდი. კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ მეტროს ვაგონი ეკონომ კლასის უკიდურეს ეკონომ ვერსიას მაგონებს, ქალაქით უნდა დავთკბე. დარწმუნებული ვარ, მშვენიერი იქნება. როგორც ჩანს, ეს დღეს არ გამოვა.
0: როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს? ვაშინგტონი, სოფლიოში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ქვეყნის დედაქალაქი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
2: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: ვაშინგტონი ძალიან უჩვეულო ქალაქია. ის ტიპურ ამერიკას არ ჰგავს. იმასაც ვიტყოდი, რომ ზოგიერთ ადგილას ის საბჭოთა ქალაქსაც ჰგავს. აი შეხედეთ. ეს შენობა რაღაც კულტურის სახლის მსგავსია. ეს მხარე ცოდნეობის მუზეუმს ჰგავს. ეს კი საქალაქო საბჭოს. აი ეს კი ტიპიური სახმართველობის შენობაა. მოკლედ, ყოველწამს ფოტოების გადაღების სურვილი ჯერ არ გამჩენია. ამერიკული სტანდარტებით აქაური შენობები უბრალოდ ჯუჯებს ჰგავს. არც ერთი ცათამჯენი არ შემხვედრია. არსებობს პოპულარული მითი, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე მაღალი ნაგებობის აშენება არ შეიძლება. ეს ყველაფერი სისულელია. ვაშინგტონში სახლების სიმაღლე დამოკიდებულია ქუჩის სიგანეზე, რომელზეც ის დგას, რასაც 6 მეტრი ემატება. ამ კანონის გამო ქალაქს ბევრი ჰაერი, შუქი და ცაობს. პენსილვანიის გამზირი.
2: მაშასე. რა წარმოადგენს ერთი შეხედვით ვაშინგტონი? აქ არც ერთი რეკლამა არ არის. ვერც ადენებს დაინახავთ, რადგან ისინი ძირითადად ეზოებში და მიწის ქვეშ არის გაყვანილი. აქ არც გრაფიტია და არც მოხატული შენობები. და აქ არ არის ნაგავი. ქაღალდის ერთი ნაგლეჯიც კი. მოკლედ, ყველაფერია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა მთელი ყურადღება საჯარო სამსახურზე გადაიტანონ და მშვიდად იაზროვნონ. ხო მართლა. ვაშინგტონში ძალიან განიერი პროსპექტებია, რაც ქალაქს სივრცეს მატებს. გეჩვენება, რომ ქალაქში ძალიან ცოტა ხალხია.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: კვარტალი პენი.
0: ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ხელისუფლების ყველა სისტემა იყრის თავს. ეს ქალაქი არა საცხოვრებლად, არამედ ქვეყნის სამართავად აშენდა. პრეზიდენტი თეთრ სახლში ცხოვრობს. კონგრესი კაპიტოლიუმშია. ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ხაზინის შენობაში. თავდაცვის სამინისტრო პენტაგონში იმყოფება. სენატი და მერი ჯონ ვილსონის შენობაში. ფაქტიურად ეს ქალაქი ოფისია და მის ქუჩებში მხოლოდ პიჯაკებში გამოწყობილი თანამდებობის პირები დადიან.

0: ღმერთო ჩემო, ყველა ისეთი საქმიანია, ყველა პიჯაკი დადის. ჩემი ხუთი თავი მაწანწალა მგონია.
1: როგორც წესი, მდიდრები ვაშინგტონში გასართობად არ დადიან. ის

0: ხალიჩები, ფოტოები. სოფლიოში ყველა ადმინისტრაციული შენობა ერთნაირად გამოიყურება. სენატორი კვირაში ერთხელ სტუდენტებს ლექციას უტარებს. პოლ შტრაუსი, ქალაქ ვაშინგტონის სენატორი. პოლიტიკური სტაჟი 22 წელი და მისი ოფიციალური ხელფასი წელიწადში $150,000-დან იწყება. ჰობი ბეისბოლი და ნათელი ფერი სალსტუხები. სასიამოვნოა, სენატორო. მადლობ, რომ შეხვედრაზე დამთანხმდით. სასიამოვნოა. ჩემი როგორც სენატორის პირდაპირი მოვალეობა, დედაქალაქის მნიშვნელოვან სტუმრებთან შეხვედრასაც ითვალისწინებს. ვაშინგტონი საუკეთესო ქალაქია შეერთებულ შტატებში. თუმცა, ის მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქიც არის ტურიზმის, ბიზნესისა და ცხოვრების თვალსაზრისით. ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მითხარით, სენატორი რა პრივილეგიებით სარგებლობს? არანაირი? ჩემთვის უფასო მანქანა ან საცხოვრებელი ადგილი არავის უჩუქებია. არც სეიშელის კუნძულებზე მიშვებენ დასასვენებლად. ხელფას ჩვეულებრივ თვეში ერთხელ ვიღებ. არც ბრონირებული მანქანა არ მემსახურება და არც მჭირდება. არ მჭირდება ნამდვილად. ჩემს ქალაქში თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობ. ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი სენატორების სახელობითი ნომრებია. მათი დახმარებით პარკირება ნებისმიერ ადგილას შემიძლია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ ხომ არ სარგებლობთ?
1: არა.
0: ყველაფერს ვიხდი. კარგით რა. რა უცნაური ქვეყანა გაქვთ? ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. უბრალოდ თუ ამერიკელი პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იმუშაო და ხალხს უბრალოდ თავი არ უნდა მოაჩვენო. ხალხთან ახლოს უნდა იყო. ვიცი რომ მეგობარიც ჩამოიყვანე, რომელსაც 2 დღისთვის სულ $100 აქვს. არ მინდა ხალხმა იფიქროს, რომ სენატორთან შეხვედრა მხოლოდ მდიდარ შეუძლია, ასე რომ მეგობრის ნომერით ჩამაწერინე. თავისუფლად შეგიძლია. რა? მომესმა? სენატორს ნასტია მაწანწალასთან უნდა შეხვედრა. შოქში ვარ. მაგრამ სენატორს ვერ შეეგამათები. მადლობ შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: ეროვნული ხეივანი.
0: ნასია?
4: დია.
0: გამარჯობა, სენატორი პოლ შტრაუსი ვარ. მე თქვენ შესახებ გავიგე.
3: უკაცრავად რა? სენატორი?
0: დია, ვაშინგტონის სენატორი ვარ.
3: მე ხუმრებით არა?
0: არა, ხუმრობა არ არის. თქვენ მეგობარ ანტონს შევხვდი და გადაცემის შესახებ მომეკვა. მინდა რომ ერთ გამორჩეულ რესტორანში დაგპატიჟოთ. ეს განსაკუთრებული ადგილია, სადაც პრეზიდენტები და მეფეები დადიან.
3: სერიოზულად ამბობთ?
0: დიახ, სრულიად სერიოზულად.
3: უკაცრავად შოკირებული ვარ. დიახ, თანახმა ვარ. რა პრობლემაა? მისამართი თუ შეიძლება. ეს ადგილი როგორ ვიპოვნო?
0: ბენს ჩილი ბოული ქვია. ძალიან ცნობილ ქუჩაზეა. იუსტრეთი.
3: კარგი. მადლობ.
0: დიდი მადლობა, პირიქით.
3: ნახვამდის. ეს რა იყო? მე უბრალოდ ახლა ვაშინგტონის სენატორმა დამირეკა და ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში სადილად დამპატიჟა. უკაცრავად რა? სენატორმა მითხრა, რომ რესტორან ბენს ჩილი ბოულში ლანჩის დროს დამელოდება. მოიცადეთ. პოლიტიკოსები ამ რესტორანში სადილობენ? ეს ხომ იაფასიანი ტრაფიკების სასადილოა. მისამართი ხომ არ შემეშალა? გამარჯობა. თუმცა არა.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ანასტასია, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა. მე სენატორი შტრაუსი ვარ.
3: ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
0: ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა.
3: დიდი მადლობა.
0: დაბრძანდით.
3: სიამოვნებით.
0: სხვათა შორის ეს ბარაკ ობამას ადგილია. აქ ხშირად მოდის ხოლმე.
3: რესტორანი ბენს ჩილი ბოული ვაშინგტონის ისტორიული ადგილია. იმ დროს, როდესაც ამერიკაში ფერადკანიანთა უფლებებს არღვევდნენ, მეპატრონე მათ უფასო სადილით უმასპინძლდებოდა.

0: ეს კეთილშობილი ქალი აქ დღემდე მუშაობს. მის რესტორანს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები და პრეზიდენტებიც კი სტუმრობენ. ჩემთან შეხვედრა რატომ გადაწყვიტეთ?
1: ჯერ ერთი, არ მინდა იფიქრონ, რომ სენატორი მხოლოდ დიდრებს ხვდება. მეორეც, მინდა დაგეხმაროთ, $100 ვაშინგტონში არ დაიკარგებით. თანხად დაგრჩებათ კიდეც. შეხედეთ, ტრანსპორტში ფულის გადახდა საჭირო არ არის. ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრშია განლაგებული. მუზეუმების უმეტესობა კი უფასოა. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომი და გემრიელი საჭმელი ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ. მეც ასეთ ადგილებში ვიკვებები ხოლმე. აქაც ამიტომ დაგვაპატიჟეთ. აქ გემრიელი და იაფი საკვები აქვს.
0: სენატორმა ბარაკ ობამას საყვარელი კერძი მირჩია. საფირმო ჰოთ-დოგ მენიუ მდოგვით და წიწაკა ჩილით. გარეგნულად ძალიან ჩვეულებრივ ჰოთ-დოგს გავს. მითხარი, ჯერი სიმირთმევა ჯობია კარტოფილის თუ ჰოთ-დოგის?
1: როგორც გინდათ, ეს ამერიკაა. გემრიელად მიირთვით.
0: გემრიელად მიირთვით. წარმოუდგენელად გემრიელი სოსისია. ჯერ ერთი უზარმაზარია, ახლა ვეგაჩვენებთ. გრილზე მომზადებული და ძალიან წვნიანია. პრეზიდენტმა იცის რა შეუკვეთოს.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ფოგი ბოტომის რაიონი.
1: მე კი ვაშინგტონში ჩემს უსაფრთხო ვიკენდს ვაგრძელებ. შარონ, თუ გავლენიანი პოლიტიკოსი ხარ და პირადი დაცვით დადიხარ, თავი როგორ უნდა დაიჭირო მითხარი. მანქანის კარი თავად არ უნდა გააღოთ. აკრძალულია. დაცვის გარეშე სიარულია აკრძალული. სადაც მოგესურებათ ვერ წახვალ. მხოლოდ იქ შეგიძლიათ წახვიდეთ, სადაც პირადი მცველი გეტყვით. შარონ, მაშინ უსაფრთხო ადგილი შემირჩიე, სადაც 2 დღის მანძილზე დავრჩები. შარონმა ჯორჯთაუნის ძველ უბანში მიმიყვანა, სადაც მხოლოდ ელიტარული სახლებია. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, სხვა დეტალების გამხელა აგვიგრძალა. შენობის ჩვენების ნებაც კი არ მოგცა. ახლა შემოწმებას გავივლით და ყველაფრის ჩვენებას შევძლებთ. მოიცადეთ, ერთი ნაბიჯიც არ გადადგათ, სანამ ყველაფერს არ დავათვალიერებ. პირველი, რაც დაცვის თანამშრომელმა უნდა გააკეთოს, ფარული კამერების, მოსასმენი აპარატურის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შემოწმება.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. იცით რა, მეგობრებო? ეს პროცედურები ყველანაირი სპონტანურობას ფობს. მინდა და შემოვსულიყავი და მეთქვა. მაგრამ მომენტმა ჩაიარა. ვეღარ დავაბრუნებ. ბინა ძალიან მაგარია. მაგრამ
1: уже нет, понимаете?
0: ვაუ, ეფექტი აღარ არის. ფანჯარასთან დგომა უსაფრთხოა. ყველა დამინახავს. რომ შეიძლება снайპერმა მიზანში ამომიღოს. ეს სპეციალური ტონირებული მინებია. მათ მიღმა არაფერი ჩანს. ასე რომ ბინაში სრულიად უსაფრთხოდ ხართ. აივანზე გასვლა კი მკაცრად აკრძალული გახდა. მოგბრძანდით? ეს რა არის? ეს რამე აკარით? ამ წებოვან ქაღალდს ჯაშუშები იყენებენ. ის გვიჩვენებს ჩვენს არყოფნაში ბინაში ვინმე შემოვიდა თუ არა. რომ იცოდეთ ამ ქაღალდს სერიული ნომერი აქვს. ანუ მისი გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ თუ ისეთი ჭკვიანი ხარ, რომ წებოვანი საადრობა ოთახში შემოწევა და შემდეგ ისევ დაწებება მოახერხე, ქაღალდი ფერსი წვლის და მასე წვლის წვეთების კვალი რჩება. მორჩა, გასაგებია რომ ოთახში ვიღაც იყო. ასე რომ ნამდვილად ვერავის მოატყუებ.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მე7 ქუჩა.
3: სენატორის თქმით, ქალაქის ყველა მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნაციონალურ ხეივანში, ნეიშნალ მოლშია განთავსებული. შევამოწმოთ. მაშასე, ეს კაპიტოლიუმის, ეს თეთრი სახლი, ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალი, ეს კი თომას ჯეფერსონის მემორიალი.

0: ალია и возглавляет всё ам ყველაფერს ჯორჯ ვაშინგტონის მონუმენტი აგვირგვინებს ასევე ხეივანში არის პარკები მუზეუმები ხელოვნების ეროვნული галерея და ბოტანიკური ბაღი ძალიან მოსახერხებელია შეგიძლია მთელი დღე ერთი საინტერესო ადგილიდან მეორისკენ ისეირნო ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალური კომპლექსია წარმოიდგინეთ მარმარილოს ასეთი დიდი ზომის პანთეონი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ააგეს რომ უზარმაზარი მონუმენტი გადაეხურათ ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხედია რომელიც ვაშინგტონის გამოსახულებიან ყოველ მესამე ბარაძეა გამოსახული ეს ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა ვაშინგტონის მონუმენტი და რა თქმა უნდა ნაციონალური ხეივნის ვარსკვლავი ყველაზე ცნობილი სახლი მსოფლიოში თეთრი სახლი მაგარია აი ისიც შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტის სახლი რომელშიც ახლა დონალდ ტრამპი ბინადრობს თეთრი სახლი განსაკუთრებული ემოციებით მავსებს ახლა ის ჩემგან თითქმის გაწვდილი ხელის მანძილზეა ტინეჯერზე ჟენიას თეთრ სახლთან ნაცნობობა კარგად არაეწყო
1: სიმართლე გითხრათ მეგონა უფრო დიდი უფრო მასშტაბური და პათოსური იქნებოდა
0: გეთანხმებით მაგრამ ეს სახლი სოფლის სახლს მხოლოდ გარეგნულად გავს მიშიგნით მთელი ქალაქია აქ არის 16 სადინებელი, მისაღები, ბიბლიოთეკა, სტომატოლოგიური კაბინეტი, საკონფერენციო დარბაზი, კინოთეატრი, საბანკეტო დარბაზი, ბოულინგის დარბაზი, დასათვალიერებელი მოედანი და ყვავილების მაღაზიაც კი. პრეზიდენტ შეუძლია ამ სახლიდან ერთი წელი არ გამოვიდეს. თანაც ის არც ისეთი დაუცველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. თეთრი სახლი სუპერ უსაფრთხო ადგილია. მის პერიმეტრს 24 საათის განმავლობაში 500 პოლიციის ოფიცერი. და სამოქალაქო ტანის სამოში გამოწყობილი 500 აგენტი იცავს. საიდუმლო სამსახური. და სნაიპერები, რომლებიც სახურავებზე მორიგეობენ. ასე რომ ამ სახლთან ხუმრობა არ შეიძლება. ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, 5 წამში ხელები გადაუგრიხეს. პოლიციის მანქანა 2 წამში გაჩნდა ადგილზე. პოლიციელები ბიჭს უცერემონიო ჩხრეკენ. შეხედეთ მის ნივთებს ზურგჩანთიდან როგორ ყრიან. თვალის დახამხამებას ვერ მოასწარი, რომ სახანძროც მოვიდა. გაცრავად, დიახ. ხომ არიცით რა მოხდა? ვიღაც დააპატიმრეს. მართლა? ხო. საოცარია.
2: парень оказался не в себе.
0: ბიჭს ველოსიპედით თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა და სეირნობა უნდოდა. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეშლილი სტუმრების ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდიან. ზოგი შეიძლება ტერიტორიაზე ვერტფრეინიდან გადმოხტეს. ზოგი ღობეს მანქანით შეეჯახოს. ერთმა ბიჭმა, რომელსაც პიკაჩუს ქუდი ეხურა, კიბე მოიტანა და ღობეზე გადაძვრა.
3: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სკვერი ჯუდიშერი.
1: მე და შარონი კვლავ მნიშვნელოვან საქმეებზე დავდივართ. მისმინეთ, ამ ოფიციალურობამ თავი არ მოგაბეზრათ? შარონ, ვაშინგტონში რამე უფრო მხიარული, უფრო სასიამოვნო ადგილი არ არის? არის. ეს ადგილი ვაშინგტონში ყველაზე უცნაური ადგილია. საკონდიტრო მაღაზია It's Sugar. ამ ადგილას აძლევენ ბიზნესმენების საკუთარ თავს მოშვების უფლებას. მაშასე, როგორ დავატკბოთ მდიდრული ცხოვრება უფრო მეტად? არ მეყოფა. არც ეს მეყოფა. აი ეს კი

0: უფრო სოლიდურია. უზარმაზარი ჟელე. ჟელატინის დათუნია. 1 კილოგრამი. თუმცა არ მიგვერს. ამერიკელებს ხომ გიგანტური საჭმლის მანია აქვთ. ამერიკაში ეს არაერთხელ შეგვიმჩნევია. უზარმაზარი ბურგერები. უზარმაზარი კოქტეილები. უზარმაზარი დონატები. ალბალსაც დავამატებ 800 გრამს. ცოტა მეჩვენება, მაგრამ არა უშავს. ეს კი ნასტიას ვუყიდე. მოსწონს ასეთი რაღაცები. სოფლიოში ყველაზე დიდი ჭიაყელა. ესიც ჟელატინის. ჩაისთვის ნამცხვარიც მინდა. არა, არა, მეგობრებო, ნამდვილად გავსკნები.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მე-11 ქუჩა.
2: როგორც სენატორმა მითხრა, ცენტრში უამრავი აფასიანი ჰოსტელია და გარეუბანში წასვლა არ არის საჭირო. ერთი მირჩია კიდეც, დისი ლოფტი. გამარჯობა, ერთი ღამით საწოლი მჭირდება.
0: 6 ადგილიან ნომერში საწოლი $35 ღირს.
2: იქნებ ამ ფასში საუზმეთ შედეს, თუ მხოლოდ საწოლის ფასია.
0: ეს მხოლოდ საწოლის ფასია.
2: შეერთებულ შტატებში საწოლში $30 უკვე მერამდენედ ვიხდი და ყოველჯერზე ისე მიყვირს, თითქოს პირველი იყოს. კარგი. მაგრამ ამ თანხის ფასად იღებ.
0: აქ კი შეგიძლია ყავადალიო როგორც სახლში. აქ კი შეგიძლია იმუშაო. Wi-Fi უფასოა. აქ კი შეგიძლია საყვარელ სერიალს უყურო როგორც სახლში.
2: ძილიკი ისე მომიწევს როგორც იაფასიან მატარებელში.
3: Спасибо хоть
2: большое. კიდევ კარგი დიდი ფანჯრები მაინც დამხვდა. ზურგჩანთით მოგზაურობისას ერთ რამეს მივხვდი. ჰოსტელში ცხოვრების მთელი ხიბლი არა, მათი დაბალი ფასი არამედ საინტერესო ხალხია, რომელთა გასნობაც აქ შეიძლება. ეს ბრაიანია. ის ამერიკაში ფეხით მოგზაურობს.
0: ფლორიდის შტატიდან მაიამიდან 1000-ზე მეტი მილი გავიარე.
2: უმანქანოდ?
0: უმანქანოდ და ავტობუსის გარეშე.
2: გესმით? ეს ხომ 2000 კილომეტრია. ეს უკვე 2 თვეა გზაშია.
0: პულს ყველ მოქმედებისთვის ვაგროვებ.
2: რენი ერაყის ომის ვეტერანია. ომიდან დაბრუნების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ყოფილი ჯარისკაცების ოჯახებს დაეხმარებოდა. კიდევ რამდენი უნდა იაროთ?
0: 650 მილი.
2: ზოგჯერ უბრალო ადამიანის ისტორია მეტ ემოციას გიტოვებს, ვიდრე ყველაზე უნიკალური პეიზაჟების თვალიერება.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ეროვნული ხეივანი.
2: ეროვნულ ხეივანში საღამოს სინათლე შეუიწყება. ყველა მემორიალის განათება ერთვება და საოცრად გამოიყურება. სენატორის დამსახურებით გავიგე, რომ ღამით შეიძლება ძალიან კარგად გავერთო. და ასეთ ღირსშესანიშნაობებს შორის ვისეირნო.

0: ტომას ჯეფერსონი. მარტინ ლუთერ კინგი. აფროამერიკელების უფლებების ყველაზე ცნობილი დამცველი.
1: ოხ ტი.
0: მონუმენტის ანარეკლი წყალში ძალიან ლამაზია.
1: იცით
0: რა? ეს ადგილი ღამით უნდა დაათვალიერო. ტურისტები თითქმის არ არიან. და მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ვართ, აქ ისეთი სიჩუმე და სიმშვიდეა. გარშემო ყველაფერი განსაკუთრებით ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ჯორჯტაუნის რაიონი.
3: ცხოვრება იავარდით მოფენილი არ არის. მაგრამ არჩევანის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება.
4: ხო რა ნოში?
3: ხამემში დაბისა. ბილძის ისურვებთ.

0: ჰოსტელი დისი ლოფტი.
1: Your shoes are sick.
2: ვაშინგტონი მუზეუმების ქალაქია. აქ ყოველ მეორე კაცს მუზეუმში შეყავხა. მაგალითად, ეს ბუნების ისტორიის მუზეუმია, სადაც სრული ზომის ტირანოზავრის რექსის ნახვა შეგიძლია. ესე ფედერალური ხაზინის მუზეუმი, სადაც მწვანე დოლარებს ბეჭდავენ.
0: აი თურმე როგორი ყოფილხარ. მილიონო დოლარო.
2: ეს ჯაშუშური მუზეუმია, სადაც გიჩვენებენ ჯაშუშები კამერებს და მოსასმენ აპარატურას, საგამაგრებდნენ. წარმოგიდგენიათ, კედელში სულ პატარა წერტილია, რომელიც ხედავს და გისმენს. მოკლედ, ვაშინგტონში სულ 220 მუზეუმია, ნებისმიერი გემოვნების და ბიუჯეტის შესაბამისად. ცნობილი მომღერლების კონცერტების ბილეთების რიგი დაივიწყეთ. ახლახანს გათენდა და ეს ავიაციის და კოსმოსის მუზეუმია. დიუპონ სერკლის რაიონი.
0: დამიჯერეთ ყველაზე საინტერესო რაც შეგიძლიათ ვაშინგტონში ნახოთ, ეს მუზეუმებია. ამიტომ მათ ვერც მდიდარი ტურისტიც დაემალება. პირველი რაც შევარჩიე, ნამდვილი მამაკაცების მუზეუმი, საავიაციო მუზეუმია. კითხვა რომ არ გაგიჩნდეთ, მდიდარი ადამიანი უფასო მუზეუმში რატომ მოვიდა, გეტყვით რომ აქ პარკინგი ფასიანია. და საწვავის თანხაც გადავიხადე. საავიაციო მუზეუმის დარბაზში ყველაფერს ნახავთ, რასაც ბოლო 100 წლის მანძილზე ჰაერში უფრენია. ავიაგამანადგურებლები, სამგზავრო ლაინერები, ჯაშუში თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდებიც კი. ჩემი აზრით, ეს საუკეთესო საავიაციო მუზეუმია, რადგან აქ წარმოდგენილი ექსპონატები არა ასლები, არამედ ნამდვილი თვითმფრინავებია. ყველაფერს დეტალურად გაგაცნობთ. ეს B-29 ბომბდამშენია სახელად ენოლა გეი. იაპონურ ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბი სწორედ ამ თვითმფრინავიდან ჩამოაფეს. ეს კი კონკორდია, ზებგერითი სამგზავრო ლაინერი. მისი ფრენი სიჩქარე წამში 630 მეტრია. წარმოგიდგენიათ, ლონდონიდან ნიუ-იორკში 3 საათში ჩადის. მაგრამ სოფლიოში კონკორდზე სწრაფი ჩიტებიც არსებობს. ემოციების შეკავება არ შემიძლია, რადგან ჩვენ წინაშე ამ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი სერიული წარმოების თვითმფრინავი, რომლის სიჩქარე უბრალოდ დაფიქრდით, საათში 3700 კილომეტრია. Артём, как сейчас? Айм софтюши ყველაზე სწრაფი თვითმფრინავი.
3: Это самолёт шпион Blackbird-ია.
0: თვითმფრინავი ჯაშუში. არსებობის მანძილზე ამ თვითმფრინავისთვის 4000 რაკეტა უსრიათ. მაგრამ საფრენი აპარატი ისეთი სწრაფია, რომ ვერც ერთი ვერ მოარტყეს. რაკეტა თვითმფრინავს უბრალოდ ვერ ეწევა. აქ კი ავიაციის ისტორიაში ყველაზე პატარა თვითმფრინავიც არის წარმოდგენილი. გინახავთ ასეთი პატარა თვითმფრინავი? ეს მინი ლაინერი სახელად Skybaby-ა. კონსტრუქტორებმა ის ხელით ავტოფარეხში ააწყვეს. თული წარმოსადგენია, რომ ამ სათამაშოს ფრენა შეუძლია. ეს კი ლეგენდარული კოსმოსური ხომალდია სახელად Discovery. მისი დამსახურებაა, რომ კოსმოსში გადაღებული ფოტოების ნახვა შეგვიძლია, რადგან სწორედ Discovery-მ გაიყვანა ორბიტაზე ტელესკოპი Hubble, რომელიც ამ გასაოცარ ფოტოებს იღებს. ამ მუზეუმის საინტერესო ექსპონატებზე სალაპარაკოთ, მთელი დღე არ გვეყოფა. ასე რომ, ჩამოდით. და ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახეთ. მე კი სხვა მუზეუმს ვესტუმრები.
4: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: ვაშინგტონში არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ამჟამინდელ პრეზიდენტს შეხვდეთ. ასევე ყოფილი პირველი და საერთოდ ყველა პრეზიდენტი ნახოთ. ეს მადამ ტუსოს მუზეუმია. ჩვეულებრივ მადამ ტუსოს თბილისის ფიგურების მუზეუმში შოუ-ბიზნესის და სპორტის ვარსკვლავების ასლებს შეხვდებით. მაგრამ ვაშინგტონში მთავარი ვარსკვლავები პრეზიდენტები არიან. აქ ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ვე პრეზიდენტია შეკრებილი. მას ასე, მათი გაცნობა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი. თეთრი სახლი სწორედ მან ააშენა, მაგრამ სამწუხარო ცხოვრება ვერ მოასწრო. ჯონ ადამსი ის იმით გამოირჩეოდა, რომ სახლში მოშინაურებული ალიგატორი ყავდა. ფრანკლინ პირსი იმდენად არაფრის მაგნისი იყო, რომ მისი გაპრეზიდენტება მისმა მეუღლემაც არ დაიჯერა. ჯეიმს მედისონი შეერთებული შტატების ყველაზე ტანმორჩილი პრეზიდენტი იყო. მისი სიმაღლე 164 სანტიმეტრი იყო, წონა კი 55 კილოგრამი. პატარა. შეერთებული შტატების ყველაზე კარგად ნაკვები პრეზიდენტი უილიამ ტაფტი იყო. ამბობენ, რომ რამდენჯერმე თეთრი სახლის სააბაზანოში გაიჭედა და გამოსასვლა და დახმარება დასჭირდა. ენდრი ჯონსონი საკუთარ თუთიყურს სალანძღავ სიტყვებს ასწავლიდა. უილიამ მაკილინი გამოსახული იყო $500-იან კუპიურაზე. აი რატომ არასდროს მინახავს. ჯეიმს პოლი ცნობილია, რომ მისი მეუღლე ლოცულობდა, რომ მას არჩევნები წაეგო, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალს შვიდი ოჯახური ცხოვრება სურდა, არ გამოუვიდა. კევინ კურიჯი დღეში მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში ეძინა. შესამჩნევი განსხვავება არა? ადამიანი, რომელსაც ღამით 3 საათი ძინავს და ადამიანი, რომელსაც 12 საათი ძინავს. მე მეჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. დუაიტ ეიზენჰაუერი ქვეყნის მართვის ნაცვლად ნახევარ დღეს გოლფის თამაში ატარებდა, თუმცა მეორე ვადით მაინც აირჩიეს. მილარდ ფილმორი ეს ვინ არის? ერთხელ მან გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა კერძოდ. მეგობრებო, სანამ ყველა პრეზიდენტზე მოგიყვებით, ჩაგეძინებათ, ამიტომ ყველაზე ცნობილებზე ვისაუბროთ. ლეგენდარული აბრაამ ლინკოლნი ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოსვლამდე ლიცენზირებულ ბარმენად მუშაობდა. ამერიკის ყველაზე სიმპათიური პრეზიდენტი ჯონ კენედი. ამბობენ, რომ მას თავად მერილინ მონროსთან ჰქონდა რომანი. ჟაკლინ მაპატია, მაგრამ ფაქტებს გვერდს ვერ ავუვლი. ჰარი ტრუმენი მისი პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა ფედერალური ბიურო. ბილ კლინტონი ბევრი საუბარი არ ღირს, ალბათ თავადაც იცით, რომ დიდებული მმართველი იყო. დიდ პატივს ქცემთ. ჯორჯ ბუში უფროსი 80 წლის იუბილეზე პარაშუტით გადმოხტა. წარმოგიდგენია? და ჯორჯ ბუში უმცროსი ერთხელ თეთრ სახლში ლუკმა გადაცდა და კინაღამ დაიხრჩო. წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში. და ბოლოს შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. სხვათა შორის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ტელეწამყვანი იყო. ალბათ ხვდებით, რისი თქმა მინდა.
4: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: მერილენდის გამზირი.
3: მე კი ვაშინგტონის საინტერესო მუზეუმებში მარათონს ვაგრძელებ. თუ დედაქალაქში ჩამოხვალ, აუცილებლად ესტუმრეთ გალერეა არტჰაუს. ეს მუზეუმი მსოფლიოში ულამაზესი ექსპონატებით გამოირჩევა. სამიდე პროექციები, ყვავილები. გამარჯობა. ხალხი ხელებს უცნაურად ამოძრავებს. ოჩა ამას თქვენ აკეთებთ?
2: დიახ.
3: დღეს აქ ინტერაქტიული ინსტალაციებია წარმოდგენილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ ციარული და ყურება კი არა, მონაწილეობაც შეგიძლიათ. წარმოუდგენელია. სასწაულია. შეხედეთ, ეს შუქი ჩემი ხელის მოძრაობას ემორჩილება. და კედელზე ფერადი შუქის ლაქები ჩნდება. ტრაექტორიას მე თვითონ ხაზავ. ეს

0: წარმოუდგენელია, მეგობრებო. აი რა შეასაქმე. ათასობით სპეციალური გადამცემი შენს მოძრაობას აფიქსირებს. კომპიუტერი მათ ამუშავებს და ეკრანზე გამოსახულების სახით გადასცემს. ამ მუზეუმში მხატვრად იქცევი, რომელიც 3D სამყაროს ხატავს. თითქოს ხელში ჯადოსნური ჯოხი გიჭირავს. თუმცა სინამდვილეში არაფერი გაქვს. ცოტა დავუმატოთ ლურჯი. არა, მეთელი. დიახ, აქ კიდევ ერთი შეფი. ცოტი არ არის. უკვე 30 წუთია აქ ვარ. 30. ჩემი შეგრძნებით სულ 3 წუთი გავიდა. აქ დროის შეგრძნება საერთოდ კარგია. ამას კი ჩვენი გადაცემის ყველა მაყურებელს მოწყვნი.
1: кажется, что ты попал.
0: თითქოს რაღაც ჯადოსნურ სახლში მოხვდი, ნაბიჯთან და სინათლე ინდება. ხელს წერ და კედელზე ნახატი ცოცხლდება.

0: ეს ყველაფერი ახალი ტექნოლოგიების დამსახურება.
1: Ну вот,
0: მაგრამ მაინც როგორ გააკეთეს ეს? ფუნჯის და საღებავის გარეშე ვხატავ.
1: Это
0: ნამდვილი ჯადოქრობაა.

0: აქ ნებისმიერი ადამიანის ატვირთოს მძღოლი, მექანიკოსი, მაღაზიის გამყიდველი. ხელოვნად იქცევა. დავიღალე მეგობრებო. ზოგჯერ ხელების ქნევაც კი დამღლელია. თელამ სივრცეში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჯადოქრობა არა მხოლოდ იქ, არამედ აქაც კი არის, კოქტეილში. თითქოს ჩვეულებრივი კოქტეილია, მაგრამ მობილური ტელეფონის კამერით კოქტეილს იღებ და რაღაც საოცარი ხდება. ასეთ ეფექტს დამატებითი რეალობა ჰქვია. სპეციალურ აპლიკაციას იწერ და მორჩა. მაინც რა საოცარ და იღბლიან დროში ვცხოვრობთ. მაღალი ტექნოლოგიები ჯადოქრობისგან არაფრით განსხვავდება. საინტერესოა, 10 წელიწადში რომელ არარეალურ სამყაროში მოხვდებით?
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მეგობრებო, ვაშინგტონში უამრავი უფასო მუზეუმია.
2: მედისონ დრაივი.
0: ერთ-ერთი მათგანი არა მხოლოდ უფასო, არამედ აქ სასიამოვნო ბონუსიც გელოდებათ. ხვდებით რა გულისმო. ვაშინგტონში განძი ეროვნულ ხეივანში ხელოვნების გალერეის სიახლოვეს ეძებეთ. 300 მეტრი ქანდაკებების ბაღის მიმართულებით გაიარეთ და გაჩერდით. ბოთლი $100-ით ღობეშია დამალული. როცა იპოვით, სასწრაფოდ აიღეთ, სანამ პოლიციელს ტერორისტი ეგონებით.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ვაშინგტონი არ არის ის ქალაქი, რომელიც სამ წელიწადში მკვეთრად შეიცვლებოდა. ის თითქოს იმისთვის არის შექმნილი, რომ კაცრი და უცვლელი იყოს, როგორც ლინკოლნის მემორიალია. ის დოლარივით სტაბილურია.
2: მაგარია.
0: და სერიოზული, როგორც თავად ამერიკა.
2: ერთადერთი, რაც აქ იცვლება, პრეზიდენტები და მუზეუმის ექსპოზიციებია.
0: უმაგრესია.
2: ასე რომ აქ სტაბილურად საინტერესო ვიკენდს გაატარებთ. ფული მომეცი.
0: ცოტა მეჩვენება, მაგრამ მე ყოფა.
2: პატარა.
0: რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს?
2: ჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. პტუშკინ, გამიღე.
0: ხელი მომეცი.
2: რაო? მობელი ვაშინგტონი.

0: ეროვნული ხეივანი.
1: როგორც ყოველთვის აგვიანებს.
0: გამარჯობა ივლეევა.
1: გამარჯობა, როგორც იქნა?
0: გამარჯობა.
1: მაჩვენე, რას მიმალავ? რა არის?
0: საჩქარია შენთვის, მაგრამ არ მოგცემ სანამ არ მომიყვები შეერთებული შტატების დედაქალაქი, როგორ მოგეწონა. მე კი ამ ქალაქმა უბრალოდ этот город гамаоца
1: ты знаешь антон эти антон мети гвекзноба макс თუმცა მოიცადე მას მეერე რა ჩემო მანქანამ

0: ელექტროშოკით დამარტყა, ვიფიქრე რომ მორჩა. საშინელი უიკენდი მექნებოდა.
1: მინდოდა იმ ცირე ინციდენტისთვის ბოდიში მომეხადა. ელექტროშოკის გამოცდა მინდოდა. ის არ მოსულია.
0: ჩემზე არა.
1: შენი საჩუქარი.
0: საჩუქარი?
1: დიახ.
0: მიდი მაჩუქე. რა მომიზადე?
1: ასეთი რაღაცები ხომ გიყვარს? ხოლო შენ კი არა, შენს მეგობრებსაც ეყოფა. გახსენი. გახსენი, მიდი.
0: გახსენი.
1: მაგარია, გახსენი, სწრაფად.
0: ნორმალური ხარ?
1: სწრაფად, სწრაფად, მიდი.
0: აი ასე ჯობია. ტაილანდში ხომ არ ვარ.
1: მიდი, ამოიღე.
0: ეს რა არის?
1: მოკაჩე, მოკაჩე.
0: ეს იჭმევა?
1: რა თქმა უნდა, კბილეულია იმევა, შენ რა გეკონა? კარგი მეგობრებო, სანამ ნასტია საჩუქარს ეცნობა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივემგზავრებით.
0: პუშკინ, ტკბილია?
1: რა თქმა უნდა, ტკბილია და იჭმევა.
0: კარგი.
1: ცოტა მეც დამიტოვე, არასწორად ჯამ მწვანე მხრიდან დაიწყე.
0: ანტო, კარგი რა?
1: მწვანე უფრო მოგეწონება.
0: იდიოტო.
1: კიდევ კარგი კამერასთან ზურგით გახარ, ასეთი რამის ბავშვებისთვის ჩვენება არ შეიძლება.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. თელ უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
4: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
3: ნაკლებად აინტერესებს.
4: მის
3: ცდება მის ინტერესებს და
4: არსება ასე ფიქრობთ?
3: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
4: ასე
3: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
4: კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
3: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მერე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
4: ღარიბაშვილს უფრო

0: მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
1: აი მაგა, ო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
0: ლის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
1: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიც. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით, ვინც ამ არის, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნო, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი თემა, რაც ისულელეა.
0: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
1: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ აგვაქვს, ეს იცის სუსმა, საერთოდ არ აგვაქვს.
0: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
1: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ისკიდან, ეს მეორე გამოჩნდება.
0: კონსერვატიულ ფლანგზე.
1: რა თქმა უნდა,
0: ღარიბაშვილთან
1: ერთად. რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი, რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა, რომ მეც, ინაშვილიც, ლო, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
0: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
1: კი, მაგრამ ჩვენ
0: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე ეხლა. კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ყველა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა, რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი, ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი, ხალხის მაჯის ცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კვლავ

0: იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს იბადება ახალი თეორია რომ ყველა შეკრული ერთმანეთთან ყველა მიშა გრიშა ნაცმოძრაობა ეხა პატრიოტა ყველა შეკვდა ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე სულ ერთი და იგივე სტილია არაფერი არ იცვლება ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს ეს ბოდოა ყველაფერი
1: გაგორჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე კოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან. ტელეწამყვანი ეს შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი დავით თარხანმოურავი.
2: გამარჯობათ.
1: და მასთან ერთად გსურს, რომ ეს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ვისაუბროთ ყველა იმ იმნეულ საკითხებზე, რომელიც იმ პიროვნულ საკითხებზე, რომელიც თითოეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და თითოეული თქვენგანი ეძებს ხოლმე გზას იმისას, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ გზა მოუძებნოთ, პირველ რიგში ალბათ არის სწორი დიაგნოზი დასასვავის, სწორი შეფასებები გასაკეთებელი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ, ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელიც გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვს ამოცანა იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს არა მარტო თქვათ ის ლიდერები რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით აი დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებსაც რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ქვეყანაში არის ხელისუფალი, რომელიც მართალია თავის წინამორბედებს, მაგრამ ებრძვის კორუფციას, ცდილობს რომ ეს კორუფცია დაგვანახოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი კუთხით, ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხე, თუმცა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში მივდივართ ეკამდე რომ რეალურად პოლიტიკური კორუფციის მაღალი ნიშნებია და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვის ის მოდელი, რომელი მოდელიც მსოფლიოში შეიძლება ითქვას რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს თანამედროვე მსოფლიოზე ლაპარაკი თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ და ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ფლობს ქვეყანაში ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც სიკეთეს სინამდვილეში, უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, სწორედ იქიდან ითვლება, რამდენად კარგად ცხოვრობს თვითონ იქ ადამიანები, მოქალაქეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული როგორც ეკონომიკური სიკეთეების, ისევე ყველა იმ სიკეთის, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია, ჩართულობა ჰქვია პოლიტიკაში, აი ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მდგომარეობა, რადგანაც ასეთი ტიპის სახელმწიფო მგონი სოფლიოში არ არსებობს, ოდესაც ელემენტარულად კონსტიტუცია მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ უგულებელყოფილია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ალბათ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ კი ბატონო, არ მოგწონს, მაგრამ რა არის ამისი ალტერნატივა? როგორ უნდა შეიცვალოს? და ხელისუფალი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ერთი რამის დანახვებას, რომ მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სროლა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, ეს თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ვისთანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით, ხო თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ, რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქედან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-7 საუკუნეში დაახლოებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის სული ერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა, აი ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ.

0: ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი ჩემოგვთავაზა, მაგრამ უკეთესად ხო ადამიანები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ გავიგეთ, გვესმის, რომ ესეც არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას რაც მოსალოდნელია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ოპოზიციურ სპექტს როცა უყურებს და ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად კარგად ახერხებს, რომ დაანახოს რა არის ალტერნატივა და რეალური ოპოზიცია, რომელიც არსებობდა ფაქტობრივად განდევნოს როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმითთან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რასაც კი ვებრძოდით, რასაც კი ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად, მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის, რაც მაშინ თვლიდით, რომ არაკანონიერი იყო, სრული ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური აზრის, საჯარო მსჯელობის სივრცე აღარ დარჩა. ჩვენ ხო ჩვენს ტელევიზიებში ჩავიკეტეთ და თუ კი რაღაცაზე საუბრობ და პრეტენზიები გვაქვს, სამსჯელოდ არავინ არ შემოდის. ერთადერთი ფორმა დებატების ის რეჟიმი, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გამოცხადებული და სადაც ცდილობს იქაც, რომ მაქსიმალურად ისეთი კომფორტი შეიქმნას და იქ არ დაუძახოს იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც კომფორტულად თავს ვერ იგრძნობს. აბა თქვენი ასეც მაინტერესებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ყველაფერი ახლა შე 5 წუთი ლაპარაკე და 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულთან? იცი რა, დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არის ჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველი ვიდეოა. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი." ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ახლა შემხვდა. მე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამისა არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო. ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო?" და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. ნუ ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის, რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობს სულ, რომ ძალიან არასწორედ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორედ ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა არც უკრაინა არ აშენებენ ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აშენებთ, უკვე აშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-იო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგს შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო ან 2000 მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლებას სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არა მარტო არ შეიცვლება არაფერი. თავარი რისი გაგებაც არ უნდა პრემიერ გობახიძეს, რომ საზოგადოება და ხალხი ამას არ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება. ასაკოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არავის სოფლიოში აღარ სურს ფეოდალიზმი და მონოპოლობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭა-პუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
0: დღეს არის სასამართლოს.
1: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს აღენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად. მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
0: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სწორად არის გაგებული, ხო, ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ ეს ფასეულობითი თემა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტიც, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია, რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ მის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კობახიძემ და რაც აქამდე სხვათა შორის არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კობახიძეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთ ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი, ეს იქნებოდა მთელი რიგ საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, ბევრ რაღაცაში ქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კუბახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინაპრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ქონდა კამათი. ის რაც დღეს კუბახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულწილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წელს უკან და რატო წელს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ, რატომღაც

წელს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამიხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნებ თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ

მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ თელი რკინიგზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა, ვისაც შეუძლია, ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს. ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუან ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქიდან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქიდან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა. მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის. ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის, ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპას, რუსეთს შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ეხლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი.

0: კუთხით. წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი, რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა, რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე, ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე, რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა. და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს. ეს არის აი ამ პროპაგანდა იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არა და დადის განმარტებების დონეზე. კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ. მიმართ რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვა ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერე და ემათეაო რა სისულელია ეს აი ამას ვერ ვხედავთ ეს ერთი თემაა რაც შენ მკითხე მეორე საკითხი აქ იყო რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ არანაირ ესე იგი ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი. ეს არის სამშობლო. ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მითუმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღოვების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არადი პრობლემა გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოკვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე თუ რას, რა თემაზე ვლაპარაკობ.
0: ერთი წუთი, ერთი რა მინდა გითხრა, ხა რაც გითხრა რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში თავი

0: პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა. იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ну, რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველოს აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვა 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მერე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო, ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობ, ეს ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
1: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთის ხრივ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული უცნობა გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც ხვათაშვილის სავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ უგებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი

0: ივანიშვილის იდეაც საბოლოო ჯამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის, რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არაზრუნოს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე, მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკური საშუალებებით ის რასაც თავაზობს კობახიძე, ეს მას სინამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს იმისკენ, რაც მას სურს, ხო?
1: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში, თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი, ამერიკის კაცი, პირველი პირი ყოველთვის თავი, ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო.
0: ისიც თავის კაცი იყო, ხო, რასაკვირველია.
1: კაგებ-ის ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც არ უნდა ამის გაგება ლიბერალ კაცმა, ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა, გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა კიმოში, ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია. ვისი კურაციის ხელში იყო? კაგებ-ის. და იქიდან გამოდიოდი ან კაგებ-ის სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი, ან თარჯიმნების, სამხედრო თარჯიმნების ის უნდა მიგეღო და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა კაგებ-ის ეფრეიტორი და რო დაამთავრა კაგებ-ის ლეიტენანტი იყო. როგორი ხო? ეს ცნობილი ამბავი და დოკუმენტები არის.
0: ბატონო დავით, როგორც კი პირველი პირი გახდა, მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო?
1: რა თქმა უნდა, ის თილობდა თავის თამაშის თამაშს და თამაშობდა ამ თამაშს.
0: ამერიკელთანაც თამაშობდა.
1: ამერიკელთანაც, რუსეთანაც. გავლენა ჰქონდა კაგებ-ის გავლენის ქვეშიცაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშიცაც, კაცო, ორივე მართულებით იშრომ ამ კაცს.
0: და ჩვენი პირველი პირებიც, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, გარკვეულ გავლენებში იყო, ვთქვათ, ირანის მხრიდანაც, ბიზანტიის მხრიდანაც, ოსმალეთის.
1: ზოგადად ეხა იმის საუბარი კიდევ ვიძახე, ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ვიღაცას, ვთქვათ, ივანიშვილს, ან კობახიძეს, ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში, ეს სისულელია, აი სრული ბოდოა და ტყუილია.
0: აქ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ, რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე თქვათ გამვითარებული.
1: მართვის ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში. რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი, ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი, შეიძლება კიდე.
0: მე ვფიქრობ, აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით. იქ სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვა, დონეზე
1: ის გადავასწარით, არ გავადავასწარით, ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი, ან მსგავსი წესები, აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არ ნიშნავს, რომ სადღაც მიდიხარ ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ. აქ სხვა რამე არის, არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო, მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ ძმარი შვილი იყო, ეს რუსთავი ორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის, იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთიც დათანხმდა და ამერიკაც, რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, პირ აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ ყოველთვის, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროქართველიაო და ამბობს საქართველოს ინტერესებს ვიცაო, ისო პრორუსიას ინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გესმოდა?
0: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
1: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ

0: რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიწვია მან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უყვარს.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გქონავთ. მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყოველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ რომ რუსეთს აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მაგრამ მეორე ნაწილში ხო გამოდის
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
1: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს, რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან, რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის. და აი ითხოვენ, რომ რაღაც აქტიური ქმედება იყოს,
0: რაღაც აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა, როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა. მიდის ბრძოლა, მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს?
1: მეორებთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ვთქვით, მათ მიაჩნიათ, რომ თუკი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგეხმარებიან. ამიტომ
0: ქვეყნის შიგნით ესეთი ეს ყველაფერი თავის მოტყუებაა. ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმით რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ.
1: ამ შემთხვევაშიც მოდით სავსებით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალები, სხვები, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულად არაკანონიერად წაგვართვეს კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთამ, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობენ ამაში მონაწილეობას. მაგრამ
0: ეხლაც ეხლაც ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ
1: გეთანხმებით დავით, მაგრამ არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით, რომ ხელისუფალი, რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას ღუპავს და ამიტომ შეიძლება თუ არა რაღაცა საერთო ინტერესი იყოს, თუნდაც იგივე მიწების არ გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე იმასთან, რა ქვია,
0: ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური ფრთა
0: ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის არის რომ ყველა რუსეთს აგენტია. საერთოდ სისულელეა რუსეთს აგენტობის თემა.

0: ანუ ის რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ჩვენ ლიბერალურ ფთაზეც მტრებად კი არ აღვიქვათ, კონსერვატორიც და ლიბერალიც ნორმალურ სახელმწიფოში ერთმანეთთან საჯაროდ კამათობენ, ისინი ერთმანეთს მტრებად არაცხადებენ, ისინი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა ქონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს, იქ ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ საფრანგეთში, ასევე იქ საერთოდ არი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად, იგივე ბარდელას ავტორიტეტი. ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური კონსერვატიული და ლიბერალური ფთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს რომ ნორმალური ასე ვთქვათ ცხოვრება შექმნას. მტრებად არ აღიქვავენ, ჩვენთან სუ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც
1: ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინიც ყველასთან მტრობაში არიან.
0: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
1: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი, როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაც აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება. ну разве же разве он велапарако разве он велапарако ты хла
0: ანუ არსებობს რაღაცა წითელი ხაზები, რაღაც გარკვეული, რომელიც
1: მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენ სააკაშვილი ძახის მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინ აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუცილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები რომ აი კორუფცია არ არის ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებრძვიან? რომელ კორუფციას ებრძვიან ახლა?
0: თლიან კორუფციაში ბრძოლათ იმას რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში, მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობ იმას რომ კორუფციულ სქემებს ვებრძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმებით 10 კაცი როცა ერთ და იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან ორს ამოარჩევ, ეს უკვე ნიშნავს რომ შენ ამოარჩიეთ, რომ რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ რომ
1: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი корпуსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტო გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მე რაღაც ფულ შეესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებრძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებრძვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალსართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ.
0: ამას თვლიან, ბატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა.
1: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა მაიღო ქთამი. ის რომ კაცმა აი შენ მაგალითად კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს რა ვიცი ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათა შორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია. ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლია.

0: ორგანიზაცია მოხდა სრული ეს უფრო დიდი შეუდარებლად დიდი კორუფცია ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს პრემიერ-მინისტრი როგორ არ არის კორუფცია ამას მოერია არა მარტო არ მოერია ვერც მოერია ვითომ ცადა რაღაცა ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშოს ამ მაღაზიაში
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს
0: არა უარესი შედეგი მოყვა და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუკი აზიანებს, ხო, რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი, როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი, რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ, ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების ხრივ, ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად. ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, ელემენტარულია ელემენტარულად მაღაზიების და მის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია, მაგრამ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები, რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ, პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა, არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება, რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რეალურად ის მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა, ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ თქვა, ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი, იმიტომ რომ ის
0: ეცემდა ახლა აღარ მოწონს.
1: ხო, ახლა
0: კობახიძემ შეესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები, დაარწმუნა ის, რომ ეს მოიტანს სიკეთეს, ივანიშვილს აქვს თვისება, დაარწმუნებენ მე რიტყვის გააკეთეთ, აბა ნახოთ, შევხედოთ, გააკეთეს, ამან გამოიღო უკუ შედეგი, ძალიან ცუდი შედეგები და აი ახლა რო კენჭისყრა იყო, იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და
1: ხმამისა 16 კაცი ესეთი შეცდომა არ ხდება ამას
0: ყველა არ შეეშალა სინამდვილეში იქ
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო
0: ეს არის თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთ ეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყურს ესეთი კროსვორდები ნიშანი მისცა საზოგადოებას რომ მე არ მომწონს ეს მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე რომ ცუდია რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ ეხა კობახიძე ხო არ აღიარებს რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო მაგრამ აქეთ მიდის ყველაფერი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ეს საბჭოური კანონები აქ ორი აზრი არა
1: კი ბატონო ჩვენი დრო სტანდარტთან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის დღეს თავარი არის რომ კობახიძე რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორი ამ ყველაფრის და დამბადებელია პირველი რიგის ამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე რა თქვენ ივანიშვილს
0: კი არა არა უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის თხოვნაც წაბრძანდი შენს და ისვენა ჩვენს და გვასვენა აი ეს არის
1: კი კი ბატონო ამ
0: და ნახვამდის კი ემშვიდობებით ნახვამდის

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს.

რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 5 შაბათია, 6-ის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო ამ გადაცემაში, ალბათ თავიდან ბოლომდე ვერცერც ვერ განვიხილავთ და გასაგებიც არის რატომ, იმიტომ რომ თემები ისეთია, რომ ჩაუღრმავდე, ერთ საათი ნამდვილად არ გვეყოფა. მაგრამ ზოგადად, ზედაპირულად, ჩვენ იძულებულები ვართ ვისაუბროთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ასევე როგორც სხვა არხების მაყურებელს ან ზოგადად ადამიანებს, არ ესმით, ზოგიერთ ადამიანს არ ესმით, თუ რატომ უნდა იაროს პოლიტიკოსმა სხვადასხვა არხებზე სასაუბროთ და საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. აი მაგალითად, როგორც ამას აკეთებს ქალბატონი ირმაინაშვილი ან ბატონი დავით თარხანმოურავი, გასაგებია, რომ სახელისუფლებო ბოტები და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ იმისთვის, რომ შეულახონ სახელი, თქვან, რომ აგერ ახლა ლიბერალები გახდნენ და იყვნენ ვითომ პრორუსული პარტია იყო და ახლა გახდა პროდასავლური პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია ტყუილია. რატომ არის ტყუილი? აი მაგალითად ჩვენთანაც, როცა ამ ტროლ ფაბრიკის ზოგიერთი წარმომადგენელი რეკავს და პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თქვენ პატივს გცემდით, მხარს გიჭერდით, მაგრამ თქვენ ახლა გაუსწარით TV1-ს და სხვა კიდე იმ ტელევიზიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო ეკითხები კონკრეტულად, ან რაში გამოიხატება ჩვენი პოზიციის შეცვლა, იდეოლოგიის შეცვლა, გასრება თუნდაც TV1-ის ტელევიზიას და ასე შემდეგ, პასუხი არ არის. უბრალოდ არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ დავალება აქვს მიღებული, თქვას უბრალოდ რაღაც სიტყვა და გავიდეს ეთერიდან და მე უკვე დანარჩენებმა იმჟელონ, მართლა ასეა თუ არ არის, მართლა ასე. ეხლა მე თქვენ გთავაზობთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ვისაც გნებავთ, შემოდით ჩემთან პოლემიკაში, დასვით კითხვები, თუ რომელიმე კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, აქ შეიძლება უკვე რეალურად ეჭვი

0: შეეპაროს ადამიანს, რომ რაღაცაშია საქმე და ეთყობა მართლა გზიდან გადაუხვიეს, მაგრამ მე თქვენ გარწმუნეთ, რომ ჯერ ერთი ჩვენი ნებისმიერი მოძრაობა არის საჯარო, პირდაპირ ვამბობ, მაშინაც იყო, როცა დავდიოდით რუსეთშიც, ვაშინგტონშიც, ანუ ამერიკაში. და დღესაც ბუნებრივია საჯაროა ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება. ჩვენ ფარულად არავის არ ხვდებით, ამის საჭიროება არ არის. და რასაც ვამბობთ, ეს არ არის სიახლე, ამ ყველაფერს ჩვენ ვამბობდით 5 წლის წინ, 10 წლის წინ. მაშინ როცა ჯერ კიდე წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ როცა შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. დღეს და არ იცვლება არაფერი. ჩვენ ბევრი ამბობს, რომ პრორუსული პარტია იყო, არასოდეს არ ყოფილვართ პრორუსული პარტია, არასოდეს. ჩვენ ვამბობდით, რომ რუსეთთან აუცილებელია დიალოგი, რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის აღდგენა. ამას ვამბობდით, დღესაც ვამბობთ და არ შეიცვლება ჩვენი პოზიცია. შეიცვალა რამე ჩვენს იდეოლოგიაში? არა. თქვენ დასავლეთს ლანძღავდით, აგინებდით. აი ახლა მარტივ კითხვას ვსვავ. 2017 წელს, სანამ მოსკოვში გავფრინდებოდი სახელმწიფო დუმაში შესახვედრად ჩემს რუს კოლეგებთან, მანამდე ჩავფრინდით ვაშინგტონში და სახელმწიფო დეპარტამენტში ქონდა შეხვედრები კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან. თუ ჩვენ ვლანძღავთ, ან ვლანძღავდით, ვაგინებდით დასავლეთს, როგორ ჩავიდოდი, ან რისთვის ჩავიდოდი ჯერ ვაშინგტონში კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან, თან ახალი დანიშნულები იყვნენ იმათან შესახვედრად. რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვლანძღავდით, არ ვაგინებდით. ჩვენ ვამბობდით და დღესაც ვამბობთ, რომ ის, რასაც თავს გვახვევს განა დასავლეთი მთლიანად, და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, იმ დასავლეთში გინდა ევროპა აიღე, გინდა ამერიკა აიღე. აი იყო ბაიდენი, იყო მართველობაში. ბაიდენი იყო მართველობაში და კინოინდუსტრიას გასართობ სხვადასხვა ცენტრებს აძალებდნენ ფაქტიურად, რომ LGBT პროპაგანდა მათ პროგრამაში დომინაციური ყოფილიყო. მოვიდა ტრამპი ხელისუფლებაში და მსგავსი რამ არ არსებობს. პირიქი, ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ოჯახი არის მამაკაცის და ქალის ერთობა. აი ახლა მე თქვენ გისვლით ასეთ კითხვას, სანამ გადავალთ მეორე საკითხზე. გისვლით ასეთ კითხვას: დასავლეთი ერთიანია ამ პოლიტიკაში? არა. მაგრამ არის საკითხები, რაშიც დასავლეთი იქნება ერთიანი და არაფერი არ შეიცვლება. მაგალითად, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული და საერთოდ არ უნდა ექვემდებარებოდეს ვინმეს. მოსამართლე არის თავისუფალი პიროვნება, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ინსტიტუციას და წარმოადგენს იმ სასამართლოში, ის არის მეფე, პრეზიდენტიც და ყველაფერი. ის განკარგავს იმ სამართალს თავის სასამართლო დარბაზში, რომელსაც თვლის რეალურად საჭიროდ და არა იმ სამართალს, რომელსაც კარნახობს რომელიღაცა პოლიტიკოსი თუ არ ვიცი ვინმე, რომელიც მას ურეკავს და განკარგულებას იძლევა, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი კონკრეტულ პროცესზე. ანუ ეს არ იცვლება დასავლეთში. რას ვამბობ ჩვენ? ჩვენს გვინდა საქართველოსაც ასეთი სასამართლო სისტემა გვჭირდება და გვინდა და აუცილებელია. საარჩევნო სისტემა. აი მაგალითს საფრანგეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? არჩევნებს ფაქტიურად საფრანგეთში ატარებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. რანაირად შეიძლება ხდებოდეს, რომ მინისტრი არის პასუხისმგებელი არჩევნებზე? აი ესე, მეგობრებო. ენდობა ყველა პოზიციაც ოპოზიციაც ენდობა ministrs, იმიტომ რომ ის პოლიტიკაში გარეული არ არის. და ის ატარებს არჩევნებს და მას ენდობიან და არ ხდება არანაირი გაყალბებები. ზარი ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა თქვენ ამბობთ, რომ რომ გამოიწვია ის, რომ ხალხი იმდენად აღარ გიჭერს ხალხს. მე მაგალითად მიმაჩნია
0: ეს რაღაცა. მე არ მითქვამს, რომ ხალხი არ გიჭერს ხალხს.
1: ხალხი გამოხავდათ მიტინგებზე. მაგრამ ო ბოლოს არაბული ქალაქების შემოდაკავშირები 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანეთ. რაღაც მიზეზი აქვს. მეერთ მიზეზად რასული თქვიცი? ეს თქვენ რაღაც იცი? ანტიფორ უყველგან უგძალეს ანტიფორს. და თქვენ პარტიაში შემივიდა. შემთხვე პარტიაში. და იმ არის ისეთი დაყოდა, რომ მე ჩვენ მივიღეთ ბევრი ხმები, მაგრამ უჩნდებამო ნაციონალებზე უწერაო. ის კი არ თქვა რომ ეს ნაციფობდა იმას წეიღოლა. უჩნდება წეიღო ეს ხმას უყველა.
0: ვინ წაიყოლა ეს ხმები?
1: ანტიფო გახლა შევა დაშენების შემდეგ.
0: ალტიფო გავიგე.
1: ვინაში ლაპარაკობს ნაციონალებზე უჩერეს ჩვენი ხმები ნაციონალებზე. აბრეგორ ახლა ნაციონალებზე უჩერდა უჩნდება ხმას. მაგრამ უჩნდება წეიღო ეს ხმები ყველაფერი თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული ასე. რატო ყველა მიჩნდა რომ ანტიფოს ხელისუფლება ფინანსებდა. როგორ დამთავრდა არჩევნები გახლა ანტიფოს. წეიღო ხმები უჩნდება გახლა. მაგრამ თქვენ აბრალინი ნაციონალებს რომ ნაციონებზე უწერა ხმები და არამგორი ახლა უჩნდება ისეთი იგი იყოს რომ ეს ჩარტმული ხმა ნაციონალებზე უწერა.
0: კარგი, კეთილი, აი უყურეთ ერთი წამით, აი უყურეთ თქვენ თვითონ რას ამბობთ, რომ ხალხი არ გამოდის, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა. ხომ ამას ამბობთ? არ აქვს მნიშვნელობა ალტინფოს დაუწერა თუ ნაცმოძრაობას, არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ და პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ამბობთ, რომ 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანან, მან ცოტა მეტი იყო, მაგრამ არა აქვს ამას
1: არსებითი. კი, ბატონო, 2000 იყო.
0: არა, ხო და არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა და ვერ გამოიყვანა. მე თქვენ გეტყვით, რომ მაგალითად მე ამაში დაგეთანხმებით, რომ ძალიან სერიოზულად გვებრძვის ქართული ოცნება უკვე წლებია. და სხვათა შორის ის, რომ ობიექტივი დღეს მაგალითად ვერ მაუწყებლობს რეგიონებში და სატელიტზეც აზერსადზეც არ არის, ესეც მათი გამარჯვების, პატარა გამარჯვების ერთ-ერთი შედეგია, მოდით ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების და ამ ბრძოლის, ხო? Ну, каргит. Ай укурет ра хтеба. Магалитат патриот альянс ро кондес пули დღეს. რეგიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერების ჩამოყვანას შევძლებდით, როგორ ფიქრობთ? ტელეფონით მომისმინეთ და SMS-აობრეთ. Ну, ელოდებით ტელევიზორს.
1: კი ბატონო, გისმენ.
0: ხო, აი როგორ ფიქრობთ? შევძლებდით რეგიონებიდან ხალხი ჩამოყვანას?
1: ნაბა, იცი რა არის? მაგის სწორი არის. ფული ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ თუ კაც მოუწევს გული და თქვენი ძოხელია 100 კაციდან 50 მაინც ამოა.
0: აი უყურეთ, აი უყურეთ.
1: მაგრამ სხვა რამე მითამაშა ძალიან
0: დიდი. არა, ერთი წამი.
1: აი ბუშიჩი უყურებდი იმაშვის. ორი მასალიჭი და ვერაფრით ვერათქმევიეს ივანიშვილზე ცუდი. ვერაფრით ცუდი ვერათქმევიეს. არ არის რუსი, არ არის იგი, არა ეს აღეთებს იმას რაღაცა ხასას ერთი შეემარა ასე რაღაც. მე რაღაცა მაგალითად იო სამყვანი ხავ თქვენ ნინო გვენეტაზია თუ რაღაცა ბათუმიდან რო არის, რომ იქნება ასალაბაში ძებთან. იმას ახალგაზრდები რო გამოდიოდა სტუდიაში ასვლა თუ ის ეს ნაძირალები, ეს ნაძირალები თავრობისა სახელთან რო გამოდიოდა. მე რო ვიღაცამ შენიშვა მისცა და გაჩუმდა მე.
0: ამ ვიზესაუბრო.
1: ყველა ანალიზე მე მაგალითად ჩემუბანში რომი 20 კაცი 19 თუ გიჭერდა ხალხს. ახლა 1-2 არის კიდე წოწმანობს იგეს. ამაი რაღაცეს ამჩნევს.
0: კი, აი უყურეთ.
1: კიდე დიოსებას არ უთყამ.
0: კი, ერთი წამით. მე მესმის.

0: მაგრამ
1: თქვენ უნდა გესმოდეთ, ერთი რამე უნდა გაიგოთ თქვენს და სხვებმაც. როცა ადამიანი ამბობს, რომ მე მხარს არ ვუჭერ, ეხლა ადრე ვუჭერდი, ეხლა არ ვუჭერ და რაღაც. ადამიანს რომ დაელაპარაკო, რეალურ პასუხს ვერ გა, ეხლა თქვენ რასაც მეუბნებით, ეს ყველაფერი არის რაც ჩანს და არა ის რაც არის სინამდვილეში. მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ. რატომ არ ამბობს ქალბატონი ირმა პირდაპირ, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბრალია, ბიძინა ივანიშვილი. იმიტომ რომ იურიდიულადაც ზოგადად ვერ მიუდგები ვერაფერს, იმიტომ რომ ადამიანი არც და არ არის რეგისტრირებული, არანა არის საპატიო თავმჯდომარე. როცა შენ ვიღაცას ბრალს დებ, შენ აი ახლა მაგალითად როცა ჩვენ საუბრობთ რომ დავით გარეჯის გადაცემაზე ვიღაცას საბუთზე ხელი უნდა კონდეს მოწერილი. ბიძინა ივანიშვილს დავაბრალო, რომელსაც არა აქვს უფლება არც ერთ საბუთზე ხელი მოაწეროს. ბიძინა ივანიშვილს ხო ვერ დავაბრალებთ? უნდა დაბრალდეს იმას, ვისაც უпроსოთ უნდა წაუყენო ბრალი იმას, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი. აი მე უკვე იმან თუ თქვა, რომ მე რაღაც

0: არ ვიცი თუ იმ ადამიანმა არ თქვა, არ გვეცუდინება. ესე იგი, უნდა ვათქმევინოთ იმ ადამიანს. არავინ არავის არაფარებს ხელს. ჩვენ ვცდილობთ მორალურად, მაქსიმალურად ვიყოთ მართლები. ანუ ზნეობრივი ხალხი ვართ. ვადებთ ხელს ადამიანს, თუ კი რეალურად ვიცით, რომ ის ადამიანი განკარგავს რაღაც პროცესს, რომელიც ძალიან მავნია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამაზე ვსაუბრობთ. როცა ამბობს ვიღაცა, რომ აი მე არ ვიცი ახლა ამის გამო როგორ დაუჭირო მხარი, ირმა ინაშვილი, რომელიც ან დავით არხანმოურავი, რომლებიც გამოდიან ტევ პირველზე, თქვათ, ფორმულაზე ან რომელიმე სხვა ეთერში. რასაც ამბობენ, შეცვლილი აქვთ იდეოლოგია? არა. შენ როდესაც ისმენ იმ არხებიდან, იმიტომ რომ სხვა სახელისუფლებო არხებზე მაგალითად არ პატიჟებენ. აგერ ირმა ინაშვილმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, მაგრამ არავინ არსად არ დაპატიჟებს. ესეც გასაგებია რატო. იმ არხებიდან, როცა ადამიანს ესმის ინფორმაცია, რა მნიშვნელობა აქვს, რა არხია, თუ კი შენ სწორ ინფორმაციას იგებ. თუ კი ადამიანი შედის პოლემიკაში წამყვანთან, უმტკიცებს იმ წამყვანს, რომ ის რაც თქვენს ეთერში იყო ნათქვამი, არის სიცრუე და სიმართლე არის ის, რასაც მე ვამბობ დღეს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის შედის ბრძოლაში ფაქტიურად იმ სიყალბესთან, რომელიც ტირაჟირებდა იმ არხის მეშვეობით. და იძულებული გახდა, წასულიყო იმ არხზე, რომ პირველ რიგში მის მაყურებელს გაეგო, რომ ის ყველაფერი ტყუილი იყო, რაც აქამდე იყო ნათქვამი, რომ სიმართლე სულ სხვა რამ არის და აგერ უნდა გაიგოთ. იმ ხალხზე მოქმედებს ეს ბუნებრივია და გამოდის, რომ საკუთარ ამომრჩეველზე უარყოფითად მოქმედებს ის სიმართლე. ანუ მე რო სიმართლის თქმა მინდოდეს, მარტო ობიექტივით უნდა ვისარგებლო, სხვასთან თუ არსად არ მპატიჟებენ, და მე თუ სადმე დამპატიჟეს, არ უნდა მივიდე, რომ იგივე სიმართლე იქ თქვა. ცალკე თემა, როცა შენ მიდიხარ რომელიმე არხზე, პროდასავლურ არხზე, და იწყებ ქება დიდებას, დასავლეთის, ლანზღვას, რუსეთის, იმიტომ რომ თქვათ რაღაცა დღეს აღარ მოგწონს, არა, მსგავსი რამე ხო არ ხდება. არავინ არავის არ ლანძღავს, არც მანამდე ლანძღავდა და არც დღეს ლანძღავს. ვამბობთ, რუსეთთან უნდა დაალაგდეს აუცილებლად ურთიერთობა. აი, განსხვავება, მაგალითად იგივე, ნუ ბევრი განსხვავება ჩვენსა და ოცნება შორის, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც ნათლად ჩანს. ჩვენ რომ არ შევედით პარლამენტში 2020 წელს, რა იყო ნათქვამი? რომ აი ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ არ შეუშვით პრორუსული პარტია. რომელი პრორუსული პარტია? რომელიც რუსეთში დადიოდა, რომ ჰუმანიტარული საკითხები გადაეწყვიტა და აფხაზეთში შეგვეტანა წიგნები, სხვა ჰუმანიტარული დახმარება და მიმოსვლა აღმდგარი იყო? ეს იყო პრორუსულობა? თუ პირიქით, ეს პატრიოტიზმი იყო და ნებისმიერ პატრიოტს ევალება გააკეთოს რამე, რომ აღდგეს ურთიერთობა ჩვენსა და ჩვენ აფხაზებს და ოსმებს შორის. ეს იყო პრორუსულ? არა. მაგრამ დღეს ის ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის დალაგება. 6 წელია გასული, ხალხო. ანუ 6 წლის წინ მაღალი თანამდებობის პირი მაშინაც ამბობს, რომ მივაღწიეთ, რომ პრორუსული პარტია აღარ არის, ესე იგი იარლიყებით მიაკერა პარტიას და 6 წლის შემდეგ ანალოგიურად მაღალი თანამდებობის პირი ამბობს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს. რა შეიცვალა მასში? ან იმ ხალხში, რომელიც მაშინაც პარლამენტში იყო და ტარს უკრავდა, როდესაც ამბობდნენ, რომ პრორუსული პარტია ვითომ აღარ არის პარლამენტში, და დღესაც ტარს რო უკრავენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი ამათი ტყუილის, რომ ამათი დაჯერება არ შეიძლება. ერთ-ერთი მაგალითი, თორემ მე ძალიან ბევრი შემიძლია მოგიყვეთ. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ბატონო გიორგი, ყველაფერში გეთანხმებით, ყველაფერში მართალი ხართ. ქენაირი პატიოსანი პარტია არც ერთი არ არის.

0: და ირმაც რო ქავეტონ ირმა რო დადის ხამპიდე იმიტომ დადის რო ხავ გააგებინო სიმართლე
1: და
0: არა ნაცები უნდა და იმიტომ დადის იმ ბანდიტებთან ეხლა ეს კაცი რო გავლაპარაკებს არის ოცნები ზერხები ბადნო გიორგი დიდი მადლობა მინდა კიდე მოგიხადოთ რო მეგრელები ესე იცავს კახელს აი მე წარმომიდგენია ღარიბაშვილი რო იმაზე ქურდი იყო ვინც კი ხედან თავრობაში აი
1: ღარიბაშვილის თემაზე გადავდიოდი ზუსტად
0: უბრალოდ გისმენით თუ ადრესას და იმიტომ მინდა რომ
1: კი ბატონო
0: ოჩახ თქვენ მადლობთ რომ ეგრელები არცერთი კახელი არ იძებს ხმას არცერთი კახელი არ იძებს ხმას მეგერ ისედაც გაფასებ თქვენ პარტიას და მიყარხართ ნეტა თქვენ მოხუგეთ სამრობაში
1: კეთილი კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის ანუ მე მგონი გასაგებია რომ ადამიანი რომელიც მიდის არხზე რომელსაც საზოგადოება მტრულ არხად აღიქვამს ჯდება იქ საკამათოდ და ეკამათება წამყვანს თავის სიმართლეს ამბობს ღიად და ეს სიმართლე არის ის სიმართლე რომელიც მოსწონს იმ ხალხს რომელიც თვლის რომ ეს მტრული არხია მე ვფიქრობ რომ ეს გმირობა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ადამიანს არ ეშინია წასვლა არხზე სადაც მას მტრულად დახვდებიან ის მაინც მიდის შედის კამათში პოლემიკაში ამტკიცებს თავის სიმართლეს და მოდის უკან იმ არხის მაყურებელი ახალ ინფორმაციას იღებს და ბევრმა სხვათაშორის გაიაზრა და ქონდა ჩვენ საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან და გვითხრეს რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით თუმცა რაღაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით თუმცა ისიც დაუსვი კითხვა რომ რას ქვია არ იცოდი როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს ის რაც იყო თქვათ 10 წლის წინ რაზედაც ჩვენ არა განა არა ერთხელ ვისაუბრეთ მასალები გამოვაქვეყნეთ და მთელმა საქართველოს მაშინ ნახა და რატო არ გინახავს ან რატომ არ დაგამახსოვრდა რა ხდებოდა ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი როცა უცბად გავიწყდება რამოდენიმე წელიწადში და გონია რომ ყველაფერი კარგად იყო არ იყო მეგობრებო კარგად არც დღეს არ არის კარგად და არც მაშინ არ იყო კარგად машин вибрძოდით რომ არ ყოფილიყო ისე როგორც იყო და დღესაც ვიბრძვით იმიტომ რომ არ გვინდა რომ იყოს ისე ასევე როგორც იყო ჩვენ გვინდა სიახლე ოღონდ პოზიტიური ადამიანი როცა ამბობს რომ ზარია ეთერში და გავაგრძელებ შემოუშვით გისმენთ ისაუბრეთ
2: ბატონო გიორგი
1: დია გისმენთ
2: მე ძალიან მაგად ვაფასებ ბადონ თაღამოვლო მოუსვილ თაღამოვლო რუსები ანგელოზები არიან მაგრამ რუსებმა გადაგვაჭირეს ჩვენ გადაჯიშება საერთოდ თორე თუ არა იმ ტუტუცემა როგორ უნდა გაიგორო კი არ არიან ისე ანგელოზები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმათმა გადაგვაჭირეს ჩვენ რომ ჩვენ ახლა არ ვარ თურქები და მაღალო მუსულმანები და ის და
1: ირანელებია
2: ვერ ჩაუდეთ იმ ხალხი წინში ის ამბობირო რუსებთან აუცილებელია მოლაპარაკება აუცილებელია შეთანხმება რუსებთან თავი დამოა დაჩოგვა კი არა შეთანხმება ესეც კაცურად ბრძოლე რაც არის რუსები ძალიან კარგი რუსები ძალიან კარგები ესე არის ავიგინოთ ეს შედა ცოტადე ცოტა უტინოები ჩადა სამშობლო მომალაზები ცოტანი არის ეკათლები აი მინდა გაიფაზო ზოგადად თუთქარო რუსები რომ არ ყოფილიყო ჩვენ აღარ გინებოდი სამშობლოზე
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის მადლობა კი ბატონო ნუ რთულია რთული არის რა ადამიანს რომელსაც სხვა იდეოლოგიურ გუნდში ამზადებენ რასაც ქვია ტვინში უდებენ ინფორმაციას მე რომ მკითხო ცრუ ინფორმაციას, მაგრამ ცოტა ესე ვთქვათ, გაგებით რომ მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და გადავხედოთ, შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ ну, შენთვის არის ცრუ ინფორმაცია, მაგრამ მე ასე ვაფასებ იმ ისტორიულ ფაქტებს და შენ არ აგაქვს უფლება მითხრა, რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, ანუ მე ვაფასებ სხვანაირად, ის აფასებს სხვანაირად. თუმცა ბატონს დავეთანხმები. რო ავიღოთ ამასის შეთანხმება, ხო? ამასის ზავი. ეს იყო 1555 წელს, როდესაც სპარსეთმა და თურქეთმა ამასის ზავი დადეს და გაყვეს საქართველოს ორ ნაწილად. ეს რომ გაგრძელებული იყო, ჩვენ მეფეებს რომ არ გაეგრძელებინათ ბრძოლა. მე უკვე კუჩუ კაინარჯის ზავზე არ ვსაუბრობ 1774 წელს, რომელიც დაიდო და ფაქტიურად ხარკს აღარ იხდიდა საქართველოს ჭაბუკებით და მანდილოსნებით. ანუ გაგვათავისუფლა მაშინ რუსეთმა და ამ შემთხვევაში შველა მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. გიორგევსკი ტრაქტატი, რომელსაც მიდის, ახლა უბრალოდ აი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და მე ახლა აი ამ ისტორიულ ფაქტებზე რომ დავიწყო საუბარი, მე არ მეყოფა ეს გადაცემა. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა იყოს, ამასის ზავის შემდეგ ავიღოთ კუჩუ კაინარჯის ზავი, იასას ზავი, გიორგევსკის ტრაქტატი ჯერ მერე იასას ზავი, ანუ ყველა ამ შეთანხმებებმა რეალურად ჩემი ანალიზით და ჩემი ხედვით გადაარჩინა საქართველოს განადგურებას. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეხლა სხვამ შეიძლება სხვანაირად იფიქროს. კი ბატონო, ზარი ეთერში.
2: სალამოსწოდობის ისმის
1: შემი ხმა ბატონ გიორგი. დიახ, ხო, ხო, დაუწიეთ, თორედ გვიშლის ხელს ხმა, რომელიც თქვენგან მოდის, დაუწიეთ მიღებს.
2: ბაგათურია არც არაფერი ამბობდა, რომ კავშირდები იმას კობახიძის ოჯახს, ხოლოს ურეკა ყოველ საღამოსი და ლაპარაკები მამამისო, აქ შერცმა მამაგას ამბობდა. და იმიტომ რომ ხო არ ერთია, იმიტომ რომ უნდა წეწავს წარმოაჩინოს, რომ ეს ნაღდი კონსერვატიული არის.
1: ძალიან ცუდად მესმოდა, ზოგ რაღაც რაღაცეები გავიგე, ანუ გარკულად რაც ისმოდა. ნუ ახლა ვიღაცასთან ურთიერთობა ექნება, ბუნებრივია, ახლა მე როგორ შეიძლება ან შევაფასო რაღაცნაირად, ან რამე კომენტარი გავაკეთო. ნუ აქვს ურთიერთობა და აქვს. ვერ გეტყვით ვერაფერს. კეთილი. კიდე ზარი ეთერში, კარგით. შემოუშვდა. მოგესალმებით.
0: კითხვა მაქვს თქვენთან.
1: დიახ.
0: ეხლა რომ მონარქია აღდგენილი იყო სამეფოს, ამდენი პრობლემები არაბებს და რაღაცეები, კიდე სხვა პრობლემები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა
1: თქვენი. უკაცრავად, პრობლემები არაბებს და იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რა?
0: პრობლემები და არჩევნების დაყალბება არაბები და იმას ოფიცი.
1: იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რომ რა? რომ რა არ ყოფილი?
0: მეფე რო იყოს ქვეყანაში
1: მეფე. მეფე რომ იყოს, ანუ კონსტიტუციური მონარქია.
0: კი, აღდგენილი რო იყოს, ესაა კონსტიტუციური მონარქია, მეფე მაგის საქმეებს მისცემს და არაბებს რეგულირება და არჩევნების დაყალბება
1: იყო თუ არა? ნუ სავარაუდოდ არა.
0: აა სავარაუდოდ კი არა, არა.
1: არა, სავარაუდოდ არა, იმიტომ რომ მე ახლა მткиცებით ფორმაში ვერაფერს ვერ ვეთქვი, რაც არ არის, როგორ ვიმარჩიელო, მაგრამ უფრო არა ვიდრე ხო?
0: ხო. კაი ბატონო.
1: კეთილი. კარგით, გადავიდეთ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის თემას მინდა შევეხო. გავიგეთ რომ ბურჭულაძეს სამწლამდე დაუწიეს სასჯელი, ხეიძე თვის ბოლოს გარეთ გამოდის. ანუ ამ ორმა ადამიანმა ჩვენება მისცა ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ.

მე არ გამვიხილავ, თავიდანვე ვამბობ, მე არ გამვიხილავ ამ ადამიანების პიროვნებებს, ანუ პიროვნულ დონეზე ამ ორ ადამიანს არ გამვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოახდინეს მათზე, რით დაემუქნენ ან როგორ მოთაფლეს, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. გაირკვევა ყველაფერი, დადგება დრო, ყველაფერი გაირკვევა და ეს პირველ რიგში ირაკლი ღარიბაშვილის და ამ ადამიანებს შორის გასარკვევია პირველ რიგში და მეორე უკვე საზოგადოებამ განსაჯოს, რა თქმა უნდა, რა და როგორ არის. მაგრამ არა დღეს. დღეს მე მინდა ვისაუბრო შემდეგ რამეზე. იმ სამართლიანობაზე, რომელზეც გვესაუბრება ხელისუფლება. ესე იგი, ორი ადამიანი მე ფაქტებით ვსაუბრობ, იმ ფაქტებით, რომელიც სასამართლოზე არის წარდგენილი. ანუ რაც წერია, მოდით ფაქტებად ავიღოთ, ჩვენებები, რომელიც თავის დროზე იყო მიცემული ბურჭულაძის მხრიდან და მხეიძის მხრიდან. ჯერ ეს განვიხილოთ. ირკვევა, გაირკვა უფრო სწორად, რომ წლების განმავლობაში, ანუ დროის გარკვეული დროის განმავლობაში პრობლემა იყო ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის საკვებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები, მომარაგებასთან იყო პრობლემები, სხვადასხვა პრობლემები იყო ჯარში. და ადრეც არაერთხელ დამდგარა საკითხი, რომ ხომა არ გვაქვს კორუფციასთან საქმე. ადრეც დამდგარა ეგ საკითხები. დღეს ფაქტიურად აღიარებული აქვს, რომ იყო სხვადასხვა პრობლემები და ქრთამს იღებდნენ სხვადასხვა ტენდერებიდან იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ ათკატებს, ანუ ქრთამებს. მაგრამ ამაში არ მონაწილეობდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ესენი ამბობენ, მონაწილეობს მარტო ბოლო გარიგებაში, რომელიც ეხება სამედიცინო აპარატურის შესყიდვას გორის ჰოსპიტალისტვის და იმ გარიგებაში რატომღაც ჩააყენეს საქმის ხურში ღარიბაშვილი, არ ვიცი რატომ. რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ თუ აქამდე იყო სხვადასხვა ტენდერი, საიდანაც იკვებებოდა ეს ხალხი და არ აყენებდა საქმის ხურში ღარიბაშვილს, მაინც და მაინც ბოლო ტენდერში რატომ ჩააყენეს საქმის ხურში? ეხლა აი აქ რასაც მე ვეძახი თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეს. აი აქ რომ გადავხედოთ ყველაფერს, გამოდის შემდეგი რამ. ბიზნესმენი, რომელიც ადრე იყო ღარიბაშვილის ნათესავი, სიძეც ეკუთნოდა მეუღლის მხრიდან, მეუღლის დეიდაშვილის ქმარი, თუ არ ვიცი ზუსტად, ნუ ასე იყო რა, გარე სიძე იყო, მოდით ასე ვთქვა. ბიზნესმენი ეუბნება ბურჭულაძეს, ოღონც მხეიძეს ეუბნება, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი. მე რომ დავიჯერო, რომ ტენდერში მოვიგებ და მივიღებ მონაწილეობას და მოვიგებ ტენდერს, ამისთვის ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი და მე მინდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დაადასტუროს, რომ აი ამ სქემაში ისიც მონაწილეობს საქმის ხურშია და მომაგებინებს ტენდერს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საერთოდ, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელიც აპირებს რაღაც კორუფციული სქემის დატრიალებას, ბიზნესმენს ეთანხმება, რომ კარგი, რადგან შენ ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, თავდაცვის მინისტრი ვარ და ჩემი სამინისტრო აცხადებს ტენდერს, რადგან ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, ვიღაც ბიზნესმენს, იმიტომ რომ რა შეიძლება დავარქვა მე ადამიანს, არის უბრალოდ ვიღაცა ბიზნესმენი. არ არის ისეთ ცნობილი ბიზნესმენი, რომ თქვათ, რომ რავი, მთელი საქართველო აქვს აშენებული და სერიოზული ბიზნესი აქვს და სერიოზული კომპანია და რა თქმა უნდა, ეხლა თავდაცვის მინისტრის დონე მისთვის არაფერს ნიშნავს. თუმცა ასეთი ბიზნესმენიც არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ საქართველოში. Ну, ბიზნეს ივანიშვილი ბიზნესმენი არ არის ამ შემთხვევაში, ის არის პარტიის თუნდაც ჩრდილოვანი ლიდერი, მოდით ასე ვთქვათ, ამიტომ მას ვერავინ ვერ გაუბედავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ვინმე დამისახელეთ ბიზნესმენი